0: thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888 thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
3: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Và thưa quý vị, đến hẹn lại lên cứ vào lúc 4 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần là khoảng thời gian mà CPA luật sư Phạm Ngọc Bảo sẽ dành thời gian để chia sẻ với quý vị trong chương trình Luật pháp và đời sống. Ngày hôm nay đã là chương trình thứ 147, nên giờ đây Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình và chúng ta hãy cùng nhau chào đón luật sư đã đến với chương trình. Xin chào luật sư.
4: Dạ vâng, chào Diễm Thi và xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
3: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ xin được phép mở đường dây điện thoại với số điện thoại quen thuộc để quý vị có thể gọi vào. Đó là số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ đây cho đến 5 giờ chiều ngày hôm nay thì xin lỗi, 4 giờ 55 thôi, chứ không được 5 giờ. Tại vì chúng ta phải dành khoảng vài phút để quảng cáo, cho nên là quý vị cứ gọi vào để đặt bất kỳ câu hỏi nào nha. Hoặc một cách thức khác nữa là quý vị có thể xem livestream trên trang Facebook cũng như là trang YouTube. Và khi mà quý vị xem livestream trên Facebook của VTV Radio Network thì quý vị hãy like, share rồi đồng thời để những câu hỏi quý vị trong phần comments. Diễm Thi cũng sẽ chuyển câu hỏi của quý vị đến với luật sư. Dạ. Luật sư có
4: khỏe
3: vẻ
4: không?
3: Dạ thưa khỏe. Luật sư khỏe không? Diễm Thi thấy như là luật sư rất là bận rộn. Dạ. Trong khoảng thời gian này đúng không ạ?
4: Dạ, cũng rất là may mắn là bị bận rộn. Cái nghề luật sư nó rất là lạ, là bởi vì khi mà mình không có bận rộn thì mình sẽ than là ủa tại sao tôi không được bận. Mà tới khi mà bận quá nhiều khách thì mình lại than ủa tại sao tôi bị bận quá trời đất ơi, quá dạ. trời công việc. Cái gì cũng than hết, thành ra là nó cái công việc làm thì có lẽ là mình không nên than. Thí dụ nhiều khách quá thì thay vì người ta làm 8 tiếng một ngày, mình sẽ làm 16 tiếng một ngày. Người ta làm một tuần 5 ngày thì mình một tuần 7 ngày thì phải chịu thôi, không có gì hết. Nhưng
3: chắc
4: mà cũng may mắn
3: tăng cường thêm luật sư ở văn phòng luật sư của mình.
4: Đã có 3 luật sư rồi. Dạ vâng.
3: Chắc phải tăng cường thêm. Như vậy thì cuộc đời nó là như vậy đó, nó có qua có lại. Luật sư mặc dù rất là bận rộn nhưng mà vẫn dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin, những cái kiến thức, những hiểu biết của luật sư về luật pháp để quý khán thính giả có thể theo dõi cũng như là có thể tham khảo ý kiến. Thì ngược lại, quý khán thính giả khi mà nghe chương trình thì thấy luật sư yêu thương chương trình rồi yêu thương quý đồng hương như vậy thì cũng sẽ ủng hộ luật sư, cho nên làm cho luật sư được bận. Nó có qua có lại, quyết toại làm rồi. Nhau vậy đó.
4: Chúng tôi còn nhớ cái lần trước, lần trước thì không phải tuần vừa rồi, cũng không phải tuần trước nữa, hình như một tuần nào đó chúng ta có khách gọi tới hỏi về cái sự khác biệt giữa Lady Bird đi và cái Transfer on Death thì chúng ta hứa là chúng ta sẽ có một cái buổi để chúng ta nói chuyện cái sự khác biệt. Thì thường thường đó, tất cả những gì mà chúng tôi khuyên quý vị nên làm bây giờ đó là Transfer on Death. Tôi không bao giờ tôi nói về cái Lady Bird đi hết. Lý do tại sao tôi không nói là bởi vì nó không phải là cái mà chúng ta nên làm. Thì lúc nào chúng tôi cũng nói cái mới, chúng tôi không nói tới cái cũ. Có nghĩa là sao? Cái việc cái Lady Bird Deed nó có lâu rồi. Còn cái Transfer on Death thì nó mới có về sau này, bắt đầu từ 2015. Thì những cái luật gì mà những cái gì nó mới đó thì là mình phải đi theo cái đó, mình không đi theo cái cũ. Nhưng mà để kỳ trước chúng ta cái câu trả lời đó thì nó cũng tương đối nó dễ, nhưng mà để tóm gọn làm sao cho người ta hiểu để người ta quyết định chọn một trong hai. Thành nữa là chúng tôi phải nghĩ là bây giờ nói là cái Lady Bird nó như thế này này, rồi cái Transfer on Death nó này, nói như vậy đó cũng được, nhưng mà nó phí thời giờ của chúng ta. Thì chúng ta nói làm thế nào để cho người ta nghe, người ta nói vậy tôi sẽ đi qua bên cái Transfer on Death chứ tôi không có đi cái Lady Bird. Cái thứ nhất đó là cái Transfer on Death là nó do luật định. Luật định có nghĩa là nó có cái chapter số mấy, chương số mấy, dòng số mấy nói về cái Trample on Death. Trong khi cái Lady Bird Deed đó, nó không có luật định. Nó là một cái hình thức, nó giống như là common law. Người ta ưa hỏi cái common law nó như thế nào thì tôi phải trả lời để giải thích cho nó rõ hơn. Đó là cái thí dụ như ở tiểu bang Texas chúng ta ưa nói tới là common law marriage, tức là làm sao, tức là chúng tôi không có hôn thú nhưng mà chúng tôi ở chung với nhau. Chúng tôi tiếng Việt Nam người ta dịch là hôn nhân thực tế, tức là chúng tôi là vợ chồng thực tế, trên thực tế chúng tôi là vợ chồng, nhưng mà trên pháp luật anh chị có phải là vợ chồng không? Trên pháp luật chúng tôi không có hôn thú, chúng tôi ở chung với nhau thôi, nhưng mà chúng tôi không phải là, chúng tôi là vợ chồng nhưng mà chúng tôi không có hôn thú. Tức là chúng tôi nói là trên thực tế chúng tôi lấy nhau nhưng mà chúng tôi không có cái gì mà luật nó định là chúng tôi lấy nhau. Dĩ nhiên thì tùy tiểu bang, nhưng tiểu bang Texas họ chấp nhận cái hôn nhân thực tế đó mặc dù không có hôn thú. Thì bây giờ nó đi qua cái Lady Bird cũng vậy. Cái Lady Bird đi đó, nó là một cái giấy mà người ta làm. Và tiểu bang nó cũng chấp nhận, nhưng mà nó không căn cứ trên cái luật nào hết đó. Nó không có căn cứ. Thành thử là một đằng là cái luật để mà chúng ta dựa theo, và một đằng nó không có cái luật, nó là cái common. Thành ra là bây giờ quý vị muốn chọn cái nào? Quý vị muốn chọn cái là luật nó rõ ràng, chương mấy, chapter mấy, section mấy, nó nói những cái gì, tôi sẽ đi theo cái luật. Đó là lý do tại sao mà tôi khuyên khách là nên làm cái Trample on Death. Tôi không có khuyên bao giờ khách là làm cái Lady Bird đi thế đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là cái Transfer on Death. Nó nghĩa nó rất là rõ ràng. Transfer tức là chuyển nhượng. On Death tức là khi chúng tôi chết thì tôi mới chuyển nhượng. Còn bây giờ tôi còn sống, tôi không có chuyển cho ai hết. Vẫn là nhà của tôi, vẫn là bất động sản của tôi. Cái người mà tôi chuyển nhượng không có một cái phần nào ở trong đó hết á. Còn ngược lại cái Lady Bird Deed á, thì cái người mà được nhượng á, người ta nói là người ta sẽ thưa ra tòa, người ta nói tôi có cái future interest, tức là tôi có cái phần đó, nhưng phần đó về tương lai. Thì dĩ nhiên cái phần đó tương lai nó nghe nó rất là mơ hồ, là một. Cái thứ nhì á, nhỡ người ta mang ra người ta kiện tụng, người ta nói không, tôi có phần, giấy tờ nó nói rõ như vậy là tôi có phần. Nó không có rõ ràng bằng cái kia là on death. Chết thì anh mới có phần, không chết anh không có phần. Thành ra là đó là lý do tại sao mà những cái người luật sư về sau này không có luật sư nào mà nói là Lady Bird hết. Lady Bird đi thì tại sao người ta không nói. Nhưng khán thính giả của Việt Radio rất là thông minh. Họ chạy lên trên online, họ chạy lên YouTube, họ chạy lên Google, họ chạy lên Facebook. Cái người ta nghe, có một cái nó gọi là Lady Bird Deed. Cái đó cũng được á. Nhưng mà những cái mà họ coi ở trên YouTube, những cái mà họ coi ở trên đâu hay người ta nghe ở đâu đó, thứ nhất, không phải là luật sư nói. Thứ nhì, không phải là luật sư ở tiểu bang Texas nói. Thứ ba, người ta không giải thích một cách rõ ràng là soạn cái này như thế nào, soạn cái kia như thế nào. Thành thử người ta nghe và nói, có Lady Bird đi. Tại sao không làm cái đó? Tại sao phải làm Transfer on Death? Thì đó là tóm tắt để cho quý vị có thể hiểu được là tại sao mà chúng tôi nói là Transfer on Death. Một cái nhỏ nữa đó là cái mà làm cái Transfer on Death á, tại vì nó có luật, nó có chương mấy, sắc dòng số mấy, thành thử nó rõ ràng, nó có một cái khung, một cái dàn bài để người ta đi theo. Cái Lady Bird Deed nó không có. Thành ra là khi mà soạn cái Lady Bird Deed đó, người ta soạn sai nhiều lắm. Nó không có đúng, nó rất là nguy hiểm, và soạn cái đó là phải soạn rất là kỹ để anh chi, để nó tránh cái trường hợp cho cái người kia họ có tiên là một cái phần ở trong cái tài sản của chúng ta, mặc dù cái phần đó nó sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mà tương lai nó mơ hồ lắm, tương lai nó như thế nào. Thành ra là cái Transfer on Death Deed đó, cái TODD Transfer on Death, nó rất là tốt. Nó tốt, ý chúng tôi muốn nói là rất là tốt, nhiều hơn là cái Lady Bird Deed.
3: Dạ, Cảm ơn luật sư. Như vậy thì đó là sự lựa chọn của quý vị. Còn quý vị cũng đã nghe cái sự chia sẻ của luật sư rồi về mặt chuyên môn. Thì cái nào nó mang tính giá trị pháp lý và rõ ràng và thuận tiện để cho quý vị có thể tham khảo thì quý vị sẽ lựa chọn. Nhưng đây là lời khuyên của luật sư, và thường thì chúng ta thường sẽ nghe theo lời khuyên của những người có chuyên môn hơn là nghe theo lời khuyên của bạn bè. Nghe trên YouTube cũng được, nghe trên Facebook cũng được, nhưng mà là YouTube, Facebook của VietTV Radio Network thì rõ ràng và thuận tiện để cho quý vị có thể tham khảo thì quý vị sẽ lựa chọn. Nhưng đây là lời khuyên của

0: nghĩ là luật sư sẽ quên cái lời hứa với một vị khán giả nào đó, với một vị khán giả nào đó về cái lại đi bớt đít với lại cái personal test. Bây giờ câu hỏi của tôi không phải là câu hỏi nữa, mà tôi xin luật sư vui lòng giúp cho những người ví dụ như là họ độc thân, họ không có, họ chỉ có thân nhân như là anh em cháu thôi, chứ không không có lập gia đình để có con, thì cần phải sửa soạn những cái giấy tờ gì mà đề phòng, mà chẳng hạn như trường hợp họ bất thình lình họ bị mất trí nhớ, hoặc là họ bị ngã rồi họ bị coma rồi này nọ, tức là những cái power of lawyer gì đó đại khái vậy, rồi những cái medical chỉ định người nào có quyền thay thế mình để giữ những cái tài sản của mình, hoặc là rút tiền ngân hàng lo cho mình, hoặc là cái ý định của mình là không có muốn dùng life support machine mà muốn được đi nếu như trường hợp mà bị coma. Tức là tất cả những cái giấy tờ thì mà một người độc thân không có thân nhân cần phải làm.
1: Dạ vâng.
0: Thì rất luật sư nói nhiều về cái vấn đề bảo vệ tài sản như là bất động sản, transfer debt, rồi tiền ngân hàng, tiền beneficiary, tiền đề này khái, nhưng mà còn những cái khía cạnh kia thì tôi chưa từng được nghe. Luật sư có thể vui lòng dành một cái buổi nào đó nói ha, giúp cho một coi như là planning gì đó luật sư.
1: Dạ vâng, có lẽ là chúng tôi sẽ cùng Diễm Thi bỏ ra một cái chương trình nào đó khoảng chừng nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ để nói về cái việc đó. Còn hôm nay cô gọi tới thì chúng tôi sẽ nói sơ sơ thôi. Chúng ta cũng còn 5 phút nữa là tới cái break rồi, thành ra chúng tôi sẽ xin 5 phút đó để nói một chút xíu thì cho tất cả quý khán thính giả cũng như cá nhân của cô. Một người, dạ vâng, sao ạ?
2: Dạ.
0: Một người nghĩa là không có thân nhân ấy,
1: dạ vâng.
0: Anh em không có thân nhân trực thể, chỉ có anh em với lại cháu thôi, không có người hôn phối, rồi không có con nữa.
1: Dạ vâng.
0: Không
1: dạ.
0: Có gia đình như đại khái.
1: Dạ vâng, một người độc thân đó. Dạ, dạ vâng. Và...
0: Vâng.
1: Không độc có nhiều
0: nghĩa, chứ không phải là độc thân.
2: Độc thân là nhiều khi đã có gia đình rồi mà vẫn còn, cô nói là độc thân tại chỗ.
1: Độc thân tức là không có con, nó không có người phối ngẫu và không có con.
2: Dạ, tức là chưa từng có người phối ngẫu và chưa từng có con.
1: Dạ,
2: dạ, dạ. Định nghĩa rõ hơn.
0: Kiểu như vậy.
2: Dạ.
0: Rõ nghĩa là như vậy. Dạ. Chứ còn nhiều khi độc thân nói là độc thân bây giờ nhưng mà họ có con.
2: Họ đã từng có vợ, đã từng có con, ví dụ như vậy.
1: Dạ vâng.
2: Dạ. Cảm ơn cô.
1: Dạ vâng, bây giờ lại còn 3 phút nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thì thứ nhất đó là chúng ta nói về cái power of attorney, tức là cái giấy ủy quyền cho một cái người họ đứng ra họ đại diện cho mình để họ ký tất cả những cái giấy tờ mà trong lúc mình còn sống, trong lúc mình mạnh khỏe, mình làm sẵn cho họ. Rồi tới cái lúc mà mình bị bệnh, mình bị stroke, mình đi không được, hay mà là mình bị một cái bệnh nào đó, mình không có thể nào đi tới nhà băng, mình không thể nào đi tới ngân hàng, mình không thể nào đi chỗ này chỗ kia được hết, thì cái power of attorney đó nó sẽ ủy quyền cho một người để lo cho cái người mà bị bệnh đó giải quyết những cái vấn đề, tất cả những cái vấn đề có thể giải quyết được, và cái đó là nó gọi là power of attorney. Còn một cái nữa đó, nó gọi là medical power of attorney, tức là cái giấy ủy quyền về vấn đề y khoa. Cái giấy ủy quyền về vấn đề y khoa dùng để làm gì? Để khi mà một người vô trong nhà thương, thí dụ như là họ cần phải, người đó già quá rồi, 91 tuổi rồi, 92 tuổi, và cái sức khỏe không có cho phép để người ta làm thuốc mê, nhưng mà người ta bị đau tim và phải mổ lắp một cái gì đó ở trong đó. Nhưng mà nếu mà trong cái thời gian đó cần phải làm CPR, mà làm CPR tức là hô hấp nhân tạo hay cứu hay là nhồi, họ làm cái gì đó, thì cái người ta sợ cái người đó già yếu, cái xương họ sẽ bị loãng đi, mà làm mạnh quá họ có thể bị gãy xương hoặc họ có thể bị chết. Thành được bác sĩ họ bắt buộc, họ nói là phải có một người chỉ định, là một cái người quyết định cho bác sĩ, nếu mà trong lúc mà mổ làm cái này làm cái kia có được làm việc này việc kia hay không, hoặc là khi mà một người ở trong cái trạng thái hôn mê mà có thể chết, thì cái người mà có cái medical power of attorney đó họ có quyền quyết định.

0: là rút cái ống đó ra, không có để ống cho nuôi cái người đó sống thêm vài ngày vài tuần nữa thì vô ích, thành thử là bây giờ mình rút cái ống ra để cho người ta tránh bị cái đau khổ. Thì cái đó nó gọi là medical power of attorney. Có một cái nữa nó gọi là cái directive để cho nhà thương bác sĩ họ quyết định. Thì những cái người mà lúc mà còn sống mà khỏe mạnh đó, họ có thể làm những cái đó, và cái giấy tờ đó phải được thị thực chữ ký để cho nó xác định cái tính cách pháp lý của cái người đó. Thì sơ sơ những cái đó là những cái mà người còn sống họ cần phải chuẩn bị sẵn để họ làm. Những người còn sống mà có bất động sản đó thì người ta sẽ làm, một là người ta làm cái transfer on death, hai là người ta làm cái di chúc, là cái will. Những người không có bất động sản thì rất là dễ, không cần làm những cái đó. Không có bất động sản nhưng mà họ có tiền trong ngân hàng thì người ta có thể vô trong ngân hàng, người ta làm một cái nó gọi là POD, tức là payable on death, chỉ định là khi tôi chết thì cái người này sẽ được nhận tiền. Life insurance, lúc nào chúng ta mua bảo hiểm thì chúng ta cũng có chỉ định cái người hưởng hai loại. Loại thứ nhất là primary, tức là người chính được hưởng, và loại người thứ nhì á, loại thứ nhì là secondary, tức là nếu mà người đầu tiên mà bị cũng bị chết thì nó chạy qua người thứ nhì. Thì cái life insurance, cái 401k, cái IRA, cái tiền đầu tư, cái tiền tất cả những cái đó đều phải bỏ beneficiary vô hết. Thành ra là một người không có chồng, không có cha mẹ, chỉ có anh em thôi, mình có thể chỉ định anh em của mình là người thừa hưởng.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ, không biết là với sự chia sẻ vừa rồi có đủ hết ý của cô muốn hỏi trong câu hỏi ngày hôm nay không ạ?
2: Dạ, như vậy thì cũng đủ để biết là phải làm những loại giấy tờ gì, nhưng mà xin luật sư vui lòng dành một buổi đã nói rõ hết về làm
1: Chi tiết hơn nghe
2: đó
1: cô
2: thì
1: ha.
0: dạ vâng,
1: Dạ,
0: chúng tôi
2: dạ
0: sẽ
1: vâng.
0: có một cái chương trình riêng để nói về cái đề tài này.
1: Dạ.
2: Rồi trước khi nhất, rồi nếu như tất cả những cái giấy tờ cần thiết cho một người độc thân như vậy là luật sư có làm hết tất cả cái đó coi như là một cái package luôn không ạ?
0: Dạ có chứ ạ. À, thường thường người ta đến, người ta chúng tôi làm nguyên một cái package cho họ.
2: Ok. Ok, vậy rồi cảm ơn luật sư và
1: Dạ
2: tôi
1: vậy
2: chờ
1: cô
2: ngày luật
1: ơi,
2: sư nói chuyện chi tiết.
1: cô lấy hẹn với luật sư nha cô. Lên
0: Dạ.
1: website đi ạ.
0: Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là cô có thể lên cái website là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, ở trong đó nó có cái chỗ cô có thể lấy hẹn được.
1: Dạ.
2: Coi như là lên có thể có hỏi luật sư những cái gì mà luật sư planning cho một người có
0: Dạ
2: cái
0: vâng
2: tình
0: ạ.
2: trạng như vậy phải không?
0: Dạ
2: Dạ
0: vâng ạ.
2: vâng.
0: Dạ
2: Dạ,
0: vâng.
2: cảm ơn luật sư rất rất nhiều.
0: Dạ cảm ơn
1: Dạ.
0: cô.
1: Diễm thì cảm ơn cô đã gọi vào chương trình và chúc cho cô luôn được nhiều sức khỏe nha và sớm được lấy hẹn cùng với luật sư để nhận được sự tư vấn hỗ trợ pháp lý của luật sư dành cho cô. Cảm ơn cô rất nhiều. Và thưa quý vị, cuộc trò chuyện cùng với vị khán thính giả vừa rồi cũng xin được phép kết thúc cho phần 1 của chương trình ngày hôm nay. Thật nhanh thôi, sau một vài thông tin thương mại chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insuderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insuderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insuderm mang lại.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
10: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng và giờ đây là phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Diễm Thi kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi và cùng tham gia vào chương trình bằng cách là nhấc điện thoại lên gọi ngay vào số 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi cùng với luật sư nhé. Trong phần 1 chúng ta nhận được một cái câu hỏi của cô rất là thú vị luôn, là tại vì Diễm Thi nghĩ là không chỉ có cô cần đâu mà hình như là rất là nhiều người cần đến những cái giấy tờ quan trọng như vậy. Khi chúng ta còn sống thì chúng ta lo lắng đủ thứ, rồi đến khi chúng ta qua đời chúng ta cũng lo luôn là sau khi mình qua đời thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên là có những giấy tờ để gọi là hoạch định tất cả những cái điều đó cho chúng ta thì sẽ rất là yên tâm. Và trong cái điều chia sẻ của luật sư đó thì có một việc mà Diễm Thi cũng vẫn hoài chưa hiểu. Thường đó là nếu như trong ngân hàng hay là trong những cái tài khoản ví dụ như là stock hay gì chẳng hạn, hay là những cái hợp đồng, những cái policy bảo hiểm nhân thọ, mình sẽ ghi beneficiary là tên của một cái người thụ hưởng nào đó thôi chứ không cần cái giấy tờ nào khác. Ví dụ bây giờ mình đơn giản hơn là tiền trong ngân hàng đi. Mình có một cái số tiền rất lớn trong ngân hàng và mình để beneficiary là ai đó. Nếu như mình không nói cho cái người đó biết, giả sử như cha mẹ không muốn nói cho con cái biết, sợ con cái biết là cha mẹ có nhiều tiền quá rồi sanh hư hỏng ví dụ vậy, thì không nói cho người beneficiary biết, vậy thì lỡ cái người đó qua đời đột ngột thì làm sao cái người beneficiary biết là mình được hưởng cái phần tiền đó à?
11: Dạ, thông thường đó là người ta nên, lúc nào người ta cũng nên nói cho cái người thừa hưởng biết là một. Yeah. Nếu mà chúng ta quyết định chúng ta không có nói cho cái người thừa hưởng đó thì chúng ta không cần phải đi vô chi tiết. Chúng ta sẽ nói là tất cả giấy tờ của ba, tất cả giấy tờ của mẹ, hay tất cả giấy tờ của anh, hay tất cả giấy tờ của em. Nếu mà có chuyện gì xảy ra cho em, chồng đi tới ông luật sư đó, chồng lấy cái giấy tờ, hay là vợ đi tới luật sư đó, vợ lấy giấy tờ, hay là ba má đi tới, hay con đi tới, thì cái đó là một cái cách hay nhất là để cho mình làm. Nhưng mà tất cả những cái giấy tờ, giấy di chúc đó thì yeah. phải là bản chính, không yeah. có bản phụ được. Bản phụ cũng có thể được nhưng mà nó tốn nhiều tiền hơn, nó lại phí cái công mình làm di chúc. Bởi vì tòa họ muốn cái bản chính chứ họ không có muốn bản phụ, họ sợ bị sửa chữa đó. Photocopy nó dễ bôi cái tên này, bôi tên kia, đánh vô nó phiền lắm. Thành ra là người ta sẽ yêu cầu là cái người đó đi tới cái người luật sư. Mà thường thường người luật sư họ cũng sẽ không có muốn giữ những cái giấy tờ của cái người đó, là bởi vì đôi lúc luật sư chết trước người đó nữa không chừng. Thành ra nó rất là phiền. Có những cái văn phòng luật sư thì luật sư này qua đời vẫn còn những cái luật sư khác ở trong cái văn phòng đó thì nó tốt hơn. Đó lý do tại sao văn phòng chúng tôi phải có 3 người luật sư là vậy.
10: Và có người trẻ và người không được trẻ lắm.
11: Dạ vâng. Dạ vâng, luật sư trẻ nhất ở trong văn phòng chúng tôi mới có 37 tuổi à. Dạ vâng, trẻ lắm, không sao hết. Còn thường thường đó là có những người họ, như chúng tôi có nói đó, là họ nhờ cái người luật sư giữ giùm giấy tờ. Thì họ nói là cứ khoảng chừng 1-2 tháng, 3 tháng tôi gọi cho luật sư một lần. Nếu mà trong vòng 5-6 tháng luật sư không thấy tôi gọi, tức là tôi có công việc rồi, thì đây là những số điện thoại của gia đình tôi luật sư gọi. Thì cũng có những cái cách mà họ làm như vậy thì để cho cái việc mà người ta có tiền, người ta có cái này cái kia, người ta để lại cho người thân đó, nó không bị gián đoạn.
10: Dạ. Riêng với những bất động sản thì thường đến với luật sư để làm transfer on deed thì luật sư có thể giữ những cái giấy tờ đó cũng như là giữ những cái thông tin đó để có thể chia sẻ lại cho người thân, những cái người thụ hưởng. Nhưng mà ví dụ như là người ta chỉ có tiền ở trong nhà băng thôi, trong ngân hàng thôi, không có những cái tài sản khác, hoặc là có những cái tài sản khác thì có những cái giấy tờ khác nó dễ rồi, nhưng mà tiền ở trong ngân hàng thì đôi khi không có một cái giấy tờ gì khác để có thể nói lại cho người thân mình biết. Thì không biết là nếu như trong một cái khoảng thời gian nào đó mà cái người chủ tài khoản không có liên lạc với ngân hàng thì ngân hàng nó có liên lạc với người thụ hưởng hay không, thưa luật sư?
11: Dạ không, ngân hàng họ sẽ không có làm cái việc đó. Thông thường nó tùy theo cái số tiền nó nhiều hay ít. Và sau một cái thời gian được ấn định bởi luật pháp đó thì ngân hàng họ sẽ gửi về tiểu bang. Thì tiểu bang họ sẽ giữ cái số tiền đó và họ sẽ đăng ở trên báo cáo, có cái website, có cái list là tên người này, ngân hàng ở đây, thì ai là người thân có thể đi tới để đòi tiểu bang họ sẽ trả tiền, nhưng mà cái đó nó phải phức tạp hơn một chút xíu. Thành ra là khi mà mình có tiền mà mình để trong ngân hàng thì mình không có làm gì hết, mình không có bất động sản, chỉ có tiền trong ngân hàng thôi, thì mình sẽ vô ngân hàng mình làm một cái nó gọi là POD, tức là payable on death. Mình nói với ngân hàng là khi tôi chết, cái người đó họ mang giấy khai tử tới thì mình trả, quý vị phải trả tiền cho cái người đó. Nhưng mà khổ một cái, giống như Diễm Thi nói, cái người đó cũng không biết luôn. Thành ra là khi mà mình có như vậy, cuộc đời á, mình không thể nào sống một mình được hết, mình không thể nào lonely, mình không thể nào tất cả cái gì mình giữ cho mình được hết. Mình bắt buộc phải có một người rất là thân. Người đó có thể là bạn, người đó có thể là ai đó, hoặc là người đó có thể là luật sư. Thì mình sẽ tin vô cái người đó, mình nói nếu chuyện gì mà tôi chết thì xin gọi cho con tôi, cháu tôi, chồng tôi, vợ tôi, hay bất cứ cha mẹ tôi, anh em gì thôi, để nói là tôi chết rồi và cái số tiền mà tôi để lại là trong đó. Thì cái số tiền nó không ai vô lấy được hết. Là bởi vì khi mà mình chết rồi người ta mới vô lấy được. Thành ra là mình có tiền trong ngân hàng, mình cứ việc để cái tên người thừa hưởng không sao hết.
10: Mà mình cứ kể cho người khác nghe cũng không sao hết.
11: Dạ vâng, tại người khác cũng không biết là mình có bao nhiêu hết. Chỉ có một cái là mình kể cho người khác nghe, người ta sẽ mượn tiền mình, lúc đó nó hơi khó, mình từ chối không được.
10: Dạ, và không biết là bây giờ quý vị có tiền để trong nhà băng hay không, và có muốn làm sao để tìm hiểu để cách mà để lại cho người thụ hưởng của mình hay không, hay là có một cái câu chuyện gì riêng của quý vị để quý vị có thể cùng tìm hiểu ý kiến của luật sư, thì bây giờ Diễm Thi xin một lần nữa mời quý vị cùng gọi vào chương trình nha. Vẫn là số điện thoại quen thuộc 713-931-1560.
11: Chúng tôi muốn nói thêm một cái việc này nữa là nếu mà quý vị có di chúc thì nó rất là dễ dàng, không có gì trở ngại hết, chỉ có di chúc để tốn tiền đi ra tòa thôi, nhưng mà chẳng thà tốn tiền còn hơn không. Quý vị vẫn có thể làm transfer on death, thì cái tờ giấy đó đó là tòa họ giữ, cái giấy chính tòa họ giữ, tùy theo cái county, ở Harris County thì tòa giữ, ở Fort Bend County họ sẽ gửi lại cho quý vị. Chúng tôi muốn nói là những người đặc biệt nhất, chúng tôi muốn nói đến những người mà có hai đời vợ, hay hai đời chồng, hay ba bốn đời gì mình không biết, cứ số nhiều đi,
10: từ hai trở lên,
11: số nhiều hai trở lên. Quý vị, để tôi nói cái này để cho quý vị hiểu rõ được cái sự quan trọng như thế nào. Hai vợ chồng ở chung với nhau, chưa bao giờ có người chồng trước hay vợ trước hết. Đây là lần đầu tiên hai người lấy nhau, hai người ở chung với nhau và hai người có một căn nhà. Tôi có một cái thí dụ nó rất là đơn giản thôi để cho quý vị thấy cái sự khác biệt. Hai người có một căn nhà, hai không có, không làm di chúc, không có làm transfer on death, không làm gì hết, thì khi người vợ chết, người chồng sẽ muốn bán nhà thì bán không được chắc chắn rồi. Nhưng mà cái quan trọng chúng tôi muốn nói không phải là vụ đó. Chúng tôi muốn nói đây là hai vợ chồng có một căn nhà, vợ chết thì người chồng đi ra tòa sẽ xin làm chủ 100% cái căn nhà đó, là bởi vì tôi là chồng, vợ tôi có phân nửa, vợ tôi chết tôi xin tòa cho tôi hết 100%. Tòa sẽ nói ok, không có vấn đề gì hết. Rồi bây giờ hai vợ chồng có một căn nhà, đứng tên chung, mua sau khi lấy nhau, nhưng mà cái người chồng này họ lại có một đời vợ trước, họ ly dị rồi, nhưng mà họ lại có hai đứa con với người vợ trước. Bây giờ người vợ này chết, người chồng chết đi, để cho nó dễ. Người chồng chết thì người vợ cũng nói, ồ, chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi có cái căn nhà này, thì bây giờ xin tòa cho tôi làm chủ căn nhà này 100%. Không có di chúc, không có gì hết. Tòa sẽ nói không, không có. Cô chỉ được 50% của cô mà thôi. Còn cái 50% kia đó, thì hai đứa con trước của chồng cô, với lại đứa hai đứa con này của cô, chúng nó sẽ chia nhau cái 50% đó. Thành ra là chúng ta phải nhớ đó, nếu mà chúng ta chỉ có một vợ một chồng, chúng ta không phải lo gì hết. Dĩ nhiên lo làm di chúc, nhưng mà nếu mà không có lo làm di chúc thì tốn tiền thôi, không sao hết. Nhưng mà cái nhà đó đó, nó sẽ do cái người vợ của mình lấy 100%. Nhưng mà chúng ta có con trước, người vợ hay người chồng cũng vậy. Nếu mà có con với những người khác, thì cái nhà đó chúng ta không làm di chúc, không làm transfer on death, không làm giấy tờ gì hết, thì cái người vợ chúng ta sẽ không được 100%. Bởi vậy, những người vợ nào mà lấy chồng mà biết ông chồng ổng có con với đời trước, nên nhắc ông chồng làm di chúc hay làm giấy tờ để làm gì, để ông chết thì mình được 100% căn nhà, còn không có mình chỉ được phân nửa thôi. Con của cái bà trước nó sẽ lấy, con nó lấy thì không sao, nhưng mà nó lấy rồi nó cho cái vợ trước của ổng, mình sẽ khó chịu lắm, mình không thích. Thành ra là nếu mà vợ hay chồng gì cũng vậy, nếu mà biết cái người phối ngẫu của mình có đời trước và có những đứa con riêng trước, thì bằng đủ mọi cách phải nhắc cái người đó là nên làm di chúc, nên làm transfer that lên, làm tất cả những gì làm để làm chi, để cái nhà đó cho mình được hưởng 100% khi người kia qua đời.
10: Dạ, vấn đề là lấy đi cho ai cũng không phải là vấn đề, mà vấn đề là trong lúc mình đang cần có nhà để ở mà nhảy vô rồi dành cái nhà với mình, rồi lúc đó mình ở đâu? Dạ, cái đó là cái khó khăn.
11: Dạ, thì nó cũng có nhiều cách thôi, nhưng mà cái chúng ta không nói là phải bán cái nhà đó để chia. À, nhưng mà cái nhà đó chúng ta có tưởng tượng là có cảm giác là cái nhà là của mình, nhưng bây giờ nó không phải là của mình, nó chỉ còn phân nửa của mình thôi.
10: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này, và hy vọng rằng là với những ai đang trong một cái tình huống, một cái hoàn cảnh tương tự như những gì mà luật sư đã ví dụ thì sẽ hiểu rõ hơn để mà có thể tham khảo. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được mời một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình cùng chia sẻ ý kiến. Xin được chào vị khán thính giả có số phone cuối là 2169. Dạ, xin chào ạ.
12: Dạ, dạ thưa em tên là Sang ạ.
10: Dạ, chào anh Sang.
12: Chào luật sư Bảo và cô Diễm Thi phải không ạ?
10: Dạ, Diễm Thi chào anh Sang.
12: Dạ, em có câu hỏi là như vậy, em có đứa con mà nó có căn nhà, nhưng mà nó vẫn còn độc thân. Nhưng mà hai vợ chồng em thì ở với nó đó, luật sư.
11: Dạ.
12: Thì chưa có làm một cái giấy tờ transfer on death gì hết đó.
11: Dạ.
12: Là tức là nó chỉ là owner thôi, nó vẫn là single. Bây giờ hỏi là sư, ví dụ có bất cứ chuyện gì xảy ra thì mà nó bị chuyện gì xảy ra đi thì cái nhà nó đi về đâu, hỏi là sư.
11: Ok, cảm ơn anh. Cái thứ tự ưu tiên nhé là người con đó độc thân, không có gia đình, không có con rơi, không có gì hết, thì cái thứ tự ưu tiên nó sẽ là cha mẹ, tức là nó sẽ đi qua phân nửa qua anh, phân nửa qua bà xã của anh. Nếu mà cha mẹ qua đời hết rồi thì cái người đó, cái thứ tự ưu tiên thứ nhì là anh chị em, và đi sau đó nữa. Nhưng mà đó là những cái thứ tự. Dĩ nhiên cái người con của anh cần thứ nhất làm di chúc, nếu mà muốn làm. Còn làm thứ nhì là làm cái transfer on death. Bây giờ nó làm cái transfer on death là nếu mà có chuyện gì xảy ra cho nó đó thì anh chị sẽ là người hưởng cái nhà đó. Tuy nhiên mai mốt nó lấy vợ thì lúc đó để cho cái người con họ quyết định, là tại vì cái transfer on death mình làm và mình vẫn có thể hủy được, tức là tôi cho cái nhà này cho bố mẹ tôi, nhưng mà mấy bữa nữa tôi đổi ý, tôi lấy vợ rồi, tôi không muốn cho bố mẹ nữa, thì người con vẫn có quyền hủy bỏ cái transfer on death đó, để nó sẽ đề là ok, tôi chết thì tôi cho con tôi hay cho vợ tôi hay cho gì, bố mẹ không cần nữa. Thành ra là có hai cách để làm. Cách thứ nhất là làm di chúc, nhưng mà bất cứ làm cái gì, di chúc hay transfer on death, khi người đó lập gia đình thì người đó cần phải suy nghĩ là có nên thay đổi hay không.
12: Dạ vâng, ok. Ví dụ không làm cái gì, bây giờ chưa làm mà xui nó có chuyện gì thì em và vợ em phải đi ra tòa.
11: Dạ vâng, anh và vợ anh phải đi ra tòa. Lúc đó cái chi phí nó tốn nhiều hơn, nó có thể 5-7 ngàn, 10 ngàn, và nếu mà khoảng 10 năm nữa nó có thể 20 năm nữa nó vẫn còn độc thân thì lúc đó chi phí có thể 20-30 ngàn, mình không biết được, tại vì vật giá leo thang. Hồi xưa bánh mì có 1 đồng một ổ, bây giờ bánh mì 8 đồng một ổ rồi, thành ra là bây giờ mai mốt mà nếu mà 20 năm nữa tôi không biết là giá nó sẽ lên như thế nào.
12: Dạ vậy là the best way phải làm cái transfer on death, nhưng mà transfer on death làm cho một người hay làm cho hai người?
11: Có thể làm cho hai người được, không có gì trở ngại hết. Dạ.
12: Ok, em cảm ơn luật sư rất nhiều. Thank you luật sư rất nhiều.
11: Cảm ơn anh Sang.
10: Vậy rồi anh Sang hãy liên lạc với luật sư qua số điện thoại của luật sư, hoặc cũng như là qua cái website luatsubao.com để mà có thể lấy hẹn để nhờ luật sư giúp đỡ làm transfer death nha.
11: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, và quý vị gọi đến, chúng tôi cũng nói rất là nhiều lần đó là quý vị để lại cái tin nhắn thì chúng tôi sẽ cố gắng gọi lại cho quý vị trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Quý vị nếu mà những gì mà cần thiết quan trọng thì quý vị để lại tin nhắn, tôi bị cái này, tôi bị cái kia, tôi cần gặp nói chuyện với luật sư sớm. Dạ vâng.
10: Dạ, xin cảm ơn luật sư và cảm ơn anh Sang đã gọi vào chương trình. Còn giờ đây thì cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo có số phone cuối là 2033. Dạ, xin chào.
13: Dạ, vâng. Alo.
11: Dạ, vâng, chào.
13: Luật sư cho tôi hỏi cái vấn đề làm những cái
14: cái văn bản trên front desk hoặc là will hoặc là cái trust đó.
11: Dạ.
14: Thì bây giờ cái căn nhà mà chưa trả xong tiền có thể làm được các giấy tờ đó không?
11: Dạ, cái căn nhà chưa trả xong mình vẫn có thể làm cái transfer on death hoặc là mình vẫn có thể làm cái di chúc, cái will không thành vấn đề. Mình vẫn cũng có thể làm cái church, nhưng mà cái church đó thì mình không có transfer được là bởi vì nó chưa phải là cái nhà của mình. Transfer tức là khi nhà mình trả hết rồi thì mình mới chuyển cái nhà đó qua bên cái church. Nhưng mà chúng tôi nói một cái rất là quan trọng là nhiều người cứ nói là cho làm cái church, làm cái church. Quý vị nhớ là khi mà quý vị có căn nhà đó thì quý vị có thể xin cái homestead để bớt cái thuế thổ trạch, tức là bớt cái thuế nhà, cái property tax đó, là bớt được. Quý vị 65 tuổi trở lên quý vị xin bớt thuế vì lớn tuổi gì đó. Nhưng mà một khi quý vị làm cái church, quý vị chuyển cái nhà đó vô trong cái church đó rồi đó, thì cái church nó làm chủ, quý vị sẽ không còn được cái homestead nữa. Đâu phải nhà của quý vị đâu, nhà của cái church. Thành thử trước mắt là quý vị sẽ bị mất đi một cái số tiền lớn là bởi vì quý vị phải đóng thuế. Hàng năm quý vị được bớt thuế nhưng bây giờ quý vị phải đóng thuế. Thành ra là quý vị nên cẩn thận là cái church nó chỉ cho những người có rất là nhiều tài sản, có shopping center, có rất là nhiều nhà thì người ta mới làm cái church thôi. Còn thông thường người ta làm cái transfer on death hoặc là cái di chúc, và cái nhà chưa trả hết vẫn có thể làm transfer on death hoặc là di chúc như thường, không có gì trở ngại cả.
14: Vâng, cảm ơn luật sư. Bây giờ có hỏi thêm một chút, luật sư là hiện hoạt động ở dưới Houston nhưng mà tôi thì ở trên Dallas. Vậy thì luật sư có một cái chi nhánh văn phòng nào trên Dallas này để tôi liên hệ được không ạ?
11: Dạ, anh gọi cho tôi số 713-298-2306, 713-298-2306, và chúng ta sẽ liên lạc và chúng tôi sẽ cho anh biết là chúng ta có thể làm cái gì ở trên, làm cái transfer on death nó như thế nào khi anh không phải ở Houston.
14: Vâng, cảm ơn luật sư.
11: Dạ vâng.
14: Tôi sẽ gọi.
10: Dạ.
14: Cảm ơn.
10: Chính thì cảm ơn Chúa đã gặp vào chương trình nha, chúc Chúa một buổi chiều nhiều bình an. Như vậy thì chúng ta vẫn còn vài phút nữa để có thể chào đón thêm một hoặc hai cuộc gọi điện thoại của quý vị gọi vào chương trình để luật sư trả lời ý kiến cho quý vị. Cho nên ngay bây giờ Diễm Thi mời quý vị cùng tiếp tục gọi vào chương trình nha. Nói đến những giấy tờ gọi là giấy tờ tùy thân á, thường mình hay dùng cái chữ mà Diễm Thi hay nghe, vậy không biết nó đúng hay không, nhưng mà một người cần có những cái giấy tờ để bảo vệ cho bản thân mình cũng như là bảo vệ cho những tài sản của mình, rồi bảo vệ cho cả người thân của mình nữa, thì hình như là ở bên xứ Hoa Kỳ đó chúng ta cần nhiều cái loại giấy tờ mà bên Việt Nam mình không có. Cho nên đó là lý do vì sao mà có nhiều người Việt của mình sẽ không biết. Nên là hy vọng là trong cái chương trình Luật pháp và đời sống, luật sư sẽ lần lượt hướng dẫn chúng ta những cái loại giấy tờ cần thiết mà chúng ta phải có. Như giống như cô cũng nói đó là có những người độc thân, mà thực ra thì không phải chỉ có độc thân, cho dù có gia đình lại càng rắc rối hơn nếu như chúng ta không có những giấy tờ đó. Nên hy vọng là trong những chương trình sắp tới thì lần lượt luật sư sẽ chia sẻ ý kiến để chúng ta hiểu rõ hơn những loại giấy tờ đó là gì và sẽ thực hiện nó như thế nào.
11: Dạ vâng. Khi mà chúng ta lập gia đình đó, như hồi nãy chúng tôi có nói đó, chúng ta bắt buộc phải có những cái giấy tờ mà chúng ta phải lo. Nếu mà chúng ta lập gia đình với một người đã có con của những cái đời vợ trước thì chúng ta lại càng cần phải làm những cái giấy tờ hơn, nhiều hơn. Thông thường đó, khi mà chúng ta đến văn phòng luật sư đó thì họ sẽ hỏi là chúng ta muốn làm cái gì. Chúng tôi thấy rất là nhiều khi chúng ta đi tới một văn phòng của luật sư Mỹ thì họ sẽ nói ok, ông bà cần làm cái này, có cần phải làm di chúc nè, ông bà phải làm transfer on death nè, ông phải làm medical power of attorney nè, phải làm medical power of attorney nè, tất cả những cái đó ông bà phải làm. Thì đối với Hoa Kỳ, những người Hoa Kỳ đó, cái phong tục tập quán nó với người Việt Nam nó hoàn toàn khác xa. Họ sẽ nói cho mình biết hết tất cả những đó quý vị phải làm. Đó là cái bổn phận của họ, cái trách nhiệm của họ, họ sẽ phải nói hết. Luật sư Việt Nam đó, vì cái phong tục tập quán nó tế nhị, thành thử cái người ta nghe, người ta nói, ồ, ông này ông muốn tôi làm nhiều thứ để tôi tốn tiền, để ông lấy được nhiều tiền. Thành thử đó là, cái đó là cái sự suy nghĩ của người Việt Nam. Do đó cái người luật sư Việt Nam đó, những người luật sư Việt Nam mà trẻ, mà sanh ở Mỹ ra đó thì nó vô nó bác cần làm cái này, bác làm hết cái này, làm đủ hết đó. Nhưng mà những cái người luật sư mà họ hiểu một chút xíu thì họ lại rất là sợ, họ nói với mình biểu họ làm như vậy đó thì họ sẽ nghĩ rằng thì là mình muốn lấy tiền của họ. Hai cái phong tục tập quán nó rất là khác xa. Thành ra là chúng tôi sẽ tùy theo cái nhu cầu của người khách, chúng tôi sẽ nói là ok, làm cái này để cho cái mục đích này, làm cái power of attorney giống như nãy chúng ta trình bày đó, là để cho mục đích này, medical power of attorney cho cái mục đích này, transfer on death cho cái mục đích này, và di chúc cho cái mục đích này. Quý vị có thể làm hết tất cả nếu quý vị muốn, hoặc là quý vị chỉ muốn làm cái này trong thời gian này thôi, thì nó chỉ tốn bao nhiêu đây tiền thôi. Thì nói như vậy đó, nó dễ hơn cho cái người nghe, và người ta không có cảm giác là họ sẽ phải trả ra số tiền rất lớn.
10: Dạ, ai cũng muốn mình được bảo vệ, nhưng mà không ai muốn mình phải chi ra quá nhiều tiền cho những điều ấy.
11: Dạ, yeah, càng rẻ, càng đẹp, càng tốt, càng bền.
10: Ngon bổ rẻ.
11: Yeah, cái đó
10: nó
11: là...
10: có cái combo như vậy luôn, phải ngon, bổ và rẻ. Đó là nước mía. Dạ, và thưa quý vị, ở trong chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý vị vào lúc 4 giờ cho đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần, và được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của ngày chủ nhật trong tuần. Đó là khoảng thời gian mà luật sư CP Phạm Ngọc Bảo sẽ dành thời gian trọn vẹn 1 tiếng đồng hồ dành cho quý vị để có thể giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi của quý vị gọi vào chương trình. Và quý vị nếu không có thể giờ, không có thời giờ để theo dõi các chương trình live, thì cũng có thể quay trở lại trang YouTube cũng như là trang Facebook VietTV Radio Network để mà xem lại chương trình. YouTube và Facebook vẫn luôn lưu giữ những cái chương trình này ở trên đó. Quý vị có thể tìm show là Luật pháp và đời sống thì sẽ xem được.
11: Dạ vâng, hoặc là quý vị có thể vào website của chúng tôi là luậtsưbảo.com, luậtsưbảo.com, thì trong đó cái luậtsưbảo.com nó có hai thứ mà chúng tôi muốn nói, ba thứ thì đúng hơn. Thứ nhất là nó có địa chỉ và số điện thoại của chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Thứ nhì, nó có một cái chỗ mà quý vị có thể lấy hẹn được. Khi mà quý vị đánh vô cái giờ, cái ngày đó, thì quý vị sẽ nhận được lại một cái tin nhắn là chúng tôi xác định là cái buổi hẹn của quý vị đã được xác định và quý vị có thể đến. Cái thứ ba là như Diễm Thi nói, nó có những cái video tape mà nó đầy đủ ở trong, nó không đầy đủ thì chúng tôi không biết, nhưng mà có rất là nhiều những cái video tape mà chúng tôi thu, chúng tôi để lại ở trong đó. Và chúng tôi cũng có những cái bài viết để ở trong cái section đó, thì quý vị có thể vào để coi. Luậtsưbảo.com, luậtsưbảo.com, hoặc là 713-298-2306. Khi quý vị gọi đến, xin quý vị vui lòng nhắn tin. Tại vì nếu mà quý vị không nhắn tin, nhất là quý vị có cái số điện thoại mà cái area code nó không phải là 713-281-346-832 gì đó, thì khó cho chúng tôi gọi lại, vì chúng tôi sợ đó là những cái scam. Mặc dù đó là cái số điện thoại cũ, quý vị ở bên Cali, New York, quý vị dọn về đây rồi, quý vị đang ở Houston, nhưng mà tại vì muốn giữ cái số điện thoại đó, thành ra cái area code nó khác với lại ở Houston, thì quý vị nên để tin nhắn cho chúng tôi.
10: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã không còn nữa, cho nên cho phép luật sư cùng với Diễm Thi được cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình, và mến chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có một buổi chiều thật bình an. Xin hẹn gặp lại chương trình này vào lúc 4 giờ chiều thứ năm tuần sau.

0: là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc câu xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction, 832-377-2836.
10: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Fortune Insal Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến sào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. 9077799.
5: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
2: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
1: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Biết Thức Thánh Thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày Thánh Thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày Thánh Thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ Năm 11 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự, tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas, Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
2: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ellen Sinclair đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Sinclair có lớp dài phun xong mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xong eyeliner, phun xong môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xong eyeliner, phun xong môi và lớp học advanced facial.

0: da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Eland Skin Care có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Eland Skin Care có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skin Care sẽ được giảm 30%. Eland Skin Care có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Eland Skin Care số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000.

0: hàng 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
6: Life.com. Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

Kính thưa quý vị, biến đổi khí hậu đã châm ngòi cho một cuộc chạy đua mới nhằm giành quyền kiểm soát Bắc Cực. Sự xuất hiện của các tuyến hàng hải mới, trữ lượng khổng lồ của các nguồn tài nguyên thiết yếu, cùng với là khả năng tiếp cận quân sự mang tính chiến lược, đã biến vấn đề an ninh tại Bắc Cực trở thành lợi ích sống còn đối với lại mọi quốc gia thuộc thành viên của NATO. Tin vui đó là NATO sở hữu đầy đủ năng lực cần thiết để mà ứng phó với những thách thức hiện tại cũng như là trong tương lai, miễn là các quốc gia đồng minh cùng chung tay hành động một cách quyết tâm và thống nhất. Gần đây, trong một diễn đàn vòng Bắc Cực, tức là Arctic Circle Forum, tổ chức ở tại Rome, Bộ trưởng Ngoại giao của Ý, ông Antonio Tajani, đã trình bày về chiến lược Bắc Cực mới của quốc gia mình. Và có lẽ đã từng có thời điểm, người dân Phần Lan, những con người vốn gắn bó máu thịt với vùng Bắc Cực, đã cảm thấy lạ lẫm và thậm chí hoài nghi trước ý tưởng về việc một quốc gia thuộc vùng Địa Trung Hải lại tự nhận mình có chuyên môn sâu rộng về khu vực này. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn không còn đúng ở tại thời điểm hiện tại. Đó chính là thông điệp mà các bộ trưởng ngoại giao của NATO trong cuộc họp tại Thụy Điển vào tháng trước đã nhận được. NATO cần một sự chung tay góp sức của tất cả các thành viên tại khu vực phía Bắc, và nước Ý đã có những đóng góp to lớn nhờ vào bề dày lịch sử nghiên cứu vùng cực cũng như là lực lượng tác chiến vùng núi, tức là Alpine Forces, tinh nhuệ của quốc gia này. Cuộc chiến tranh xâm lược phi pháp do Nga phát động nhằm vào Ukraine đã phá vỡ các khuôn khổ hợp tác ở tại Bắc Cực và đồng thời làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược ngày càng gia tăng của khu vực này. Và chính quyền Moscow đang lên kế hoạch đầu tư mạnh mẽ vào sườn phía Bắc của mình và đẩy mạnh mở rộng cơ sở hạ tầng dọc theo tuyến đường biển Bắc, tức là Northern Sea Route, và củng cố hạm đội phương Bắc đóng ở tại bán đảo Kola, nơi mà tập trung nhiều tài sản hạt nhân quan trọng bậc nhất của Nga. Như Thủ tướng Na Uy Jonas Stor đã nhận định, là những vũ khí hạt nhân đó không hề nhắm vào Phần Lan hay là Na Uy. Mục tiêu thực sự của chúng là nằm ở phía bên kia Đại Tây Dương. Song song với đó, thì Trung Cộng ngày càng coi Bắc Cực là một sân khấu chiến lược mang tầm nhìn dài hạn. Tham vọng của Bắc Kinh là trở thành một cường quốc vùng cực vào cuối thập niên này. Thông qua sáng kiến được gọi là con đường tơ lụa Bắc Cực, tức là Polar Silk Road, Trung Cộng đang tìm cách gia tăng tầm ảnh hưởng đối với lại các hành lang hàng hải mới nổi, cơ sở hạ tầng năng lượng, hệ thống viễn thông, hệ thống vệ tinh cũng như là các nguồn nguyên liệu thô thiết yếu tại khu vực này. Trung Cộng không phải là một quốc gia nằm trong vùng Bắc Cực, nhưng mà rõ ràng quốc gia này đang nuôi dưỡng một khát vọng để trở thành một cường quốc tại khu vực này. Và những cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ đã phơi bày sự mong manh, dễ bị tổn thương của các điểm thắt nút, tức là choke points, chiến lược trong hệ thống thương mại toàn cầu. Khi tình hình bất ổn gia tăng dọc theo các tuyến đường hàng hải truyền thống, thì các tuyến đường phía Bắc sẽ trở nên hấp dẫn hơn theo thời gian. Bất cứ ai định hình cơ sở hạ tầng, luật lệ và kiến trúc an ninh của Bắc Cực sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến dòng chảy thương mại và chuỗi cung ứng trong tương lai. NATO đã bắt đầu thích ứng với là thực tế mới này. Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập đã làm thay đổi địa lý phía Bắc của Liên minh và tăng cường khả năng phòng thủ tập thể ở tại phía Bắc Cực. Với 7 trong 8 quốc gia Bắc Cực hiện là thành viên của khối NATO, Liên minh đã trở thành người bảo đảm chính cho sự ổn định trong khu vực. Một ví dụ đó là chiến dịch giám sát Bắc Cực, tập hợp các hoạt động của NATO và các đồng minh theo một cách tiếp cận tác chiến mạch lạc hơn đối với lại khu vực. Tuy nhiên, để chứng tỏ rằng NATO nghiêm túc về việc răn đe ở tại Bắc Cực, thì họ phải tiếp tục đầu tư tương ứng. Điều đó có nghĩa là mở rộng khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết lạnh, tăng cường hạm đội tàu có khả năng hoạt động trong băng và tăng cường tình báo, giám sát và chính xác để bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển và phát triển các mạng lưới hậu cần mạnh mẽ. Và tất cả những điều này phải hoạt động trong điều kiện thời tiết cực lạnh, và nó cũng đòi hỏi một sự phát triển kinh tế bền vững, nhiều cuộc tập trận chung hơn và sự phối hợp xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ hơn và sự hợp tác công nghiệp sâu rộng hơn giữa các đồng minh. Hành lang hàng hải giữa Greenland, Iceland và Vương quốc Anh cũng như eo biển Bear Gap giữa lục địa Na Uy và đảo Bear một lần nữa trở nên quan trọng đối với lại quốc phòng của châu Âu. Tương tự, thì các vùng không gian và hàng không ở tại Bắc Cực cũng vậy, nơi các hệ thống liên lạc, định vị và cảnh báo hỏa tiễn ngày càng đóng vai trò là một nền tảng cho an ninh liên minh. Thách thức đặt ra không chỉ mang tính quân sự.
tương lai của khu vực Bắc Cực cũng cần được quản lý một cách có trách nhiệm. Luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, vẫn giữ một vai trò thiết yếu. Và các cộng đồng bản địa và những hệ sinh thái vốn rất mong manh không thể trở thành những tổn thất bên lề trong cuộc chạy đua địa chính trị nhằm giành lợi thế. Một khu vực Bắc Cực ổn định đòi hỏi cả năng lực răn đe đáng tin cậy lẫn một cơ chế quản trị hiệu quả. Hội đồng Bắc Cực vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng. Phần Lan am hiểu rất sâu sắc về khu vực phía Bắc Cực. Từ công nghệ tàu phá băng cho đến các hoạt động tác chiến trong điều kiện giá lạnh và hệ thống cơ sở hạ tầng kiên cường, các quốc gia Bắc Âu đã sở hữu những năng lực mà toàn bộ liên minh đang vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, việc bảo đảm an ninh cho khu vực Bắc Cực không thể chỉ được phó thác riêng cho các quốc gia nằm trong vùng này. Từ Anchorage cho tới Ankara và từ Lisbon cho tới Lapland, các đồng minh NATO cần phải nhận thức rõ rằng Bắc Cực không còn là một vấn đề mang tính khu vực xa xôi, hẻo lánh nữa, là một điểm giao chiến lược về an ninh, thương mại, năng lượng, khí hậu và sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Khu vực này có tầm quan trọng đối với lại toàn bộ liên minh. Mục tiêu của NATO phải là một khu vực Bắc Cực hòa bình và ổn định, được quản trị thông qua sự hợp tác giữa các quốc gia Bắc Cực dựa trên nền tảng luật pháp quốc tế và đồng thời tôn trọng các dân tộc bản địa và môi trường Bắc Cực vốn rất mong manh. Và để đạt được mục tiêu đó thì các đồng minh NATO cần phải hành động một cách phối hợp, quyết tâm và nhanh chóng.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
3: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
4: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay, trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
5: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
4: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không, và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
5: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
4: Đúng rồi, Thùy Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Chứ chi mà mình gần thấy là được nửa năm là sắp mùa hè. Thì không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình, hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
5: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
4: Yeah.
5: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
4: Yeah.
5: Cái mùa nóng, mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính, hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000, là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương, nó gồm có 4 chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo xương để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhức của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Try Better 1000 cũng như là Try Stronger đó, Thùy Trang.
4: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joint á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì ạ, thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả, thưa bác sĩ?
5: Vâng, thường thường khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân. Anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy có cái tay anh đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi anh trà sữa uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình. Thì quý vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thật ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân, anh cũng bị đau như vậy, thì anh cũng dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày. Thì mình cũng thấy rất mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
4: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó, thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, cũng như là một loại vitamin được không, thưa bác sĩ?
5: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, thì mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, mà khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày 2 viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta đã không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có thể làm dễ dàng làm tổn thương bao tử, này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu mà chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp, bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
4: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái choi? Nó có trong cái thuốc của mình luôn.
5: Dạ vâng đúng, collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó sẽ rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm, nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau.
4: Chị Trang hiểu rồi, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì, có thể là cái bệnh đau khớp xương nè, hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm bây giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
5: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp cẳng chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, mà thường thì chúng ta thường gọi là cườm nước đó, tức là để phân biệt với cái cườm khô là cataract. Thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cườm nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có thể được hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta lại có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% đến 5-6%, chúng ta thường gọi tắt là 4-5.6 thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6-6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bên Việt Nam sắp lúc nào có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó Thùy Trang.
4: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
5: Bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang, bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian từ của chúng ta từ từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng tôi dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mễ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là sư đồng Mễ Tây Cơ đấy.
6: Dạ vâng.
5: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc, ra mình nấu súp gì cũng rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị là sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là mình có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
4: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc Sugar Beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
5: Dạ vâng, thưa được. Là bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy.
4: Dạ.
5: Thì nó có như liều 500, liều 1000.
4: Dạ vâng.
5: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường cho quý vị cái đó. Nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500 mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên ấy, thành ra là phải uống tới liều 1000, thì cái đó nó không có lợi cho cơ thể. Thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái Sugar Beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thủy Trang.
4: Dạ,
5: ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa. Bởi vì cái đặc tính của quế thức lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn. Dạ.
4: Thủy Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi. Mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể thẹp bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
5: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường,
4: dạ
5: thì
4: vâng,
5: cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra.
4: Dạ vâng.
5: Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên.
4: Dạ.
5: Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá,
4: đúng rồi,
5: tiếp xúc với màn hình nhiều quá,
4: dạ,
5: hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong TV mà dưới ánh đèn cực mạnh ấy,
4: dạ,
5: thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu.
4: Dạ vâng.
5: Và những tế bào thị giác nó làm, dạ, cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đấy.
4: Dạ.
5: Đặc biệt là những cái tia sáng trong phone, cái phone mình cầm cũng vậy.
4: Đúng rồi.
5: Rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày nó càng yếu dần đi.
4: Dạ.
5: Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều. Thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Specter của mình ấy,
4: dạ,
5: nó có, chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này. Kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bổ lượng này. Rồi tinh chất của cúc hoa.
4: Yeah.
5: Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa.
4: Yeah.
5: Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường thì chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt. Mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sấn ấy. Thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa, mình hay dụi, rồi mình đọc sách thì cái nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất mà chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thủy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta hay gọi là cườm khô đó.
4: Dạ vâng.
5: Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc ISPR để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma vậy con mắt là một cái tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng. Vâng.
4: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái ISPR tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không phải thưa bác sĩ?
5: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà cái bị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó lại một lâu ngày mà chúng ta không chữa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là sự tắc nghẽn một số những cái mạch trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nhãn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị, chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi mà cụ đau mà nửa cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để mới giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái ISPR để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột. Thủy Trang có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì nhìn đau nhất những đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Dạ, thành ra là chúng ta cần cái dược thảo ISPR để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thị lực nó tăng lên và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma. Dạ.
4: Tụi Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ tụi Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì Thùy Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không thưa bác sĩ?
5: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, nó ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo ra cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi á, mình bước lên lầu mình đi, hay là mình cảm nhận hơi nặng trước là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mà chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là cái những cái valve đó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, chúng ta gọi là động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Dễ bị nghẽn. Dạ. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên. Dạ. nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghẽn.
6: Dạ vâng.
5: Nghén này không nghén là nghén hoàn toàn, nghén hoàn toàn. Dạ. Thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén. Dạ. nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. À. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy. Dạ. Hoạt động một cách
6: nó mạnh hơn.
5: Bởi vì dạ vâng, thì chẳng biết là cái tim của mình á, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
6: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày. Dạ.
5: Thầy đang nghĩ tới. Dạ. Chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim.
6: Dạ. Thưa Trang cũng vậy, như vậy nó đập 24. Dạ. 24/24, lúc mình thầy ngủ nó cũng đập.
5: Lúc, dạ. Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có. Dạ. Những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý.
6: Dạ, vâng.
5: Đừng bao giờ bỏ qua những cái lơ và
6: ảnh hưởng.
5: Và chúng tôi nói là dạ, trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPD, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt thơm mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng. Dạ, vâng. Ta và tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Dạ vâng.
6: Dạ, vâng.
5: Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better. Dạ.
6: Dạ vâng, thì Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
5: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời gian của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi những câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra thôi thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe. Quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
6: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều, và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân. Và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào tạm biệt.
7: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
8: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. 0907 007 7799.
13: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
14: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
13: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
15: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
4: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 7 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, sau đây là phần tin của thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương. Và thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin thế giới với bản tin. Xung đột Hoa Kỳ-Iran bước sang ngày thứ 100 và đàm phán vẫn bế tắc. Cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran đã bước sang ngày thứ 100 tính đến hôm nay, trong khi các nỗ lực đàm phán hòa bình giữa hai bên vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể. Theo phía Iran, trở ngại lớn nhất hiện nay là lập trường thay đổi liên tục từ Washington trong quá trình thương lượng. Tehran tiếp tục yêu cầu Hoa Kỳ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế và giải phóng hàng tỷ đô la tài sản đang bị phong tỏa ở ngoại quốc. Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ cho biết đã bắn hạ thêm hai phi cơ tự hành của Iran gần eo biển Hormuz vì cho rằng các thiết bị này đe dọa hoạt động hàng hải quốc tế. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Hoa Kỳ tấn công các cơ sở radar của Iran và Tehran, đáp trả bằng hỏa tiễn cùng phi cơ tự hành nhắm vào các nước vùng vịnh. Các cuộc đàm phán hiện được tiến hành thông qua trung gian Pakistan nhưng vẫn bế tắc quanh chương trình nguyên tử của Iran, các tài sản bị đóng băng và quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Sau hơn 3 tháng giao tranh, căng thẳng vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên khu vực Trung Đông cũng như thị trường năng lượng toàn cầu.
0: Trong khi đó, thì Israel tiếp tục không kích miền Nam Lebanon. Quân đội Lebanon thông báo hai sĩ quan và một binh sĩ của lực lượng này đã bị thiệt mạng vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6 sau một cuộc tấn công của Israel nhằm vào xe quân sự trên tuyến đường Khadali Nabiti của cách thủ đô Beirut khoảng 44 dặm về phía nam. Phía quân đội Israel cho biết đang điều tra vụ việc, đồng thời giải thích rằng họ nhắm mục tiêu vào chiếc xe sau khi phát hiện mối đe dọa và nhận được thông tin phe Hezbollah đang chuẩn bị nổ súng vào binh sĩ Israel từ khu vực này. Kết quả điều tra ban đầu của Israel xác nhận các binh sĩ Lebanon có mặt trong khi vụ tấn công xảy ra.
1: Hơn 45 người thiệt mạng trong một vụ nổ lớn tại Miến Điện. Hơn 45 người vừa thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương sau một vụ nổ lớn xảy ra tại làng Kautub thuộc tiểu bang San ở đông bắc Miến Điện. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày Chủ nhật 31 tháng 5 gần khu vực biên giới với Trung Quốc. Theo lực lượng cứu hộ địa phương, ít nhất 46 thi thể được tìm thấy, trong đó có 6 trẻ em, hàng chục người bị thương được đưa tới bệnh viện trong khi công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được khai triển. Giới chức địa phương cho hay vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà được sử dụng để lưu trữ thuốc nổ phục vụ hoạt động khai thác mỏ và đá. Sức công phá đã làm hư hại hơn 100 căn nhà trong khu vực lân cận. Khu vực xảy ra tai nạn hiện do Quân Giải phóng Quốc gia Ta'an kiểm soát. Nhóm này xác nhận có lưu trữ thuốc nổ công nghiệp tại địa điểm trên và đang tiến hành điều tra nguyên nhân. Đây được coi là một trong những thảm họa dân sự nghiêm trọng nhất tại Miến Điện tính từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang đối mặt với bất ổn và xung đột kéo dài.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết người dân Albany biểu tình phản đối dự án nghỉ dưỡng của con rể ông Donald Trump. Vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6, người dân Albany đã biểu tình tại thành phố Zivernet để phản đối dự án khu nghỉ mát sang trọng trị giá 1.4 tỷ euro trên bờ biển Adriatic. Dự án này do công ty đầu tư Affinity Partners của ông Jared Kushner, là con rể của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dẫn đầu, dự kiến xây dựng gần khu bảo tồn thiên nhiên Vitrosa Nata. Các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo dự án sẽ tàn phá hàng trăm hecta bãi biển nguyên sơ và đe dọa môi trường sống của khoảng 7.000 con chim hồng hạc di cư mỗi năm. Phía chủ đầu tư khẳng định sẽ triển khai trách nhiệm, trong khi ông Kushner và công ty hiện chưa đưa ra bình luận.
1: Trung Quốc tuyên bố mở chiến dịch đặc biệt gần Đài Loan. Trung Quốc vừa khai triển điều mà họ gọi là chiến dịch thực thi luật pháp giao thông hàng hải đặc biệt tại vùng biển phía đông quốc đảo Đài Loan, sau khi Nhật Bản và Philippines tuyên bố đàm phán phân định ranh giới trong khu vực này. Theo AFP, Tân Hoa Xã ngày hôm qua đưa tin Bộ Giao thông Trung Quốc đã điều động lực lượng hải cảnh thuộc các tỉnh ven biển Phúc Kiến và Quảng Đông để tiến hành chiến dịch nói trên. Bắc Kinh khẳng định đây là hành động cần thiết nhằm đáp trả việc Nhật Bản và Philippines đơn phương tuyên bố khởi động đàm phán về việc phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không công bố chi tiết về thời gian, quy mô chiến dịch cũng như việc có điều những tàu hải cảnh tới khu vực hay không. Hồi tháng 5, Nhật Bản và Philippines cho biết sẽ khởi động các cuộc đàm phán chính thức nhằm phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước. Trung Quốc lập tức phản đối kế hoạch này, gọi các cuộc đàm phán là bất hợp pháp và khẳng định chủ quyền đối với các vùng biển xung quanh.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Ấn Độ tổ chức của giới trẻ Gen Z biểu tình rầm rộ đòi Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6, tổ chức Cockroach Janta Party tại Ấn Độ đã lần đầu tiên xuống đường biểu tình tại thủ đô New Delhi, yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục là ông Dharmendra Pradhan từ chức. Ông Abhishek Dibke, người sáng lập nhóm này, đã từ Hoa Kỳ trở về để dẫn đầu phong trào bất chấp lo ngại bị bắt giữ. Kể từ khi thành lập vào giữa tháng 5, cơ quan này đã trở thành kênh biểu đạt sự bất bình lớn của giới trẻ dưới 30 tuổi đối với chính quyền Thủ tướng Narendra Modi. Phong trào bùng phát mạnh mẽ do tình trạng thất nghiệp dai dẳng, khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị Ấn Độ lên tới gần 14% vào tháng 4. Thách thức nỗ lực tạo việc làm phi nông nghiệp cho gần 400 triệu của người trẻ quốc gia này.
1: OPEC Plus nâng mục tiêu sản lượng tháng 4 liên tiếp. Liên minh mở rộng OPEC Plus dự trù nâng mục tiêu sản lượng dầu mỏ kể từ tháng 7 thêm khoảng 188.000 thùng một ngày. Theo Reuters ngày hôm nay, tổ chức các nước xuất cảng dầu mỏ OPEC và Liên minh mở rộng OPEC Plus thông báo sẽ nâng mục tiêu sản lượng dầu mỏ thêm khoảng 188.000 thùng một ngày kể từ tháng 7. Đây là lần thứ tư liên tiếp OPEC Plus nâng hạn ngạch, dù xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn chưa cho phép nhiều thành viên mở rộng hơn nữa khả năng sản xuất và xuất cảng. Hầu hết các nước OPEC Plus đều chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Trung Đông, đặc biệt là tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz. Ngoài ra, nhiều cơ sở sản xuất năng lượng ở đây cũng chịu thiệt hại từ các đòn tấn công qua lại và bị buộc phải ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ. Khó khăn càng dồn dập khi UAE tuyên bố rời khỏi OPEC Plus hồi tháng 4 sau gần 60 năm tham gia.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới cuối cùng. Xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 2 chương trình.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
7: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ hôm nay mở đầu với bản tin cho biết không có nữ sĩ quan nào được thăng cấp đô đốc trong hải quân trong năm nay. Hải quân Hoa Kỳ sẽ không có bất kỳ nữ sĩ quan nào được thăng cấp lên cấp phó đề đốc một sao trong năm nay, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth loại 9 người khỏi danh sách nâng cấp, thông tin được công bố ngày 5 tháng 6 và đang gây tranh luận trong quân đội. Theo các nguồn tin quốc phòng, danh sách ban đầu gồm 31 sĩ quan được Hội đồng thăng cấp tuyển chọn và nhận được sự phê chuẩn của các lãnh đạo quân sự cấp cao. Tuy nhiên, trước khi công bố chính thức, ông Hegseth đã loại 9 người khỏi danh sách, trong đó có 3 nữ sĩ quan và 2 sĩ quan da đen. Việc cả ba nữ sĩ quan đều bị loại đồng nghĩa hải quân sẽ không có thêm nữ đô đốc một sao nào trong đợt thăng cấp năm nay, dù phụ nữ hiện chiếm khoảng 1/4 tổng số sĩ quan của lực lượng. Ngũ giác đài chưa công bố lý do cụ thể cho các trường hợp bị loại. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho biết việc thăng cấp trong quân đội dựa trên năng lực và thành tích phục vụ, không dựa vào giới tính hay chủng tộc. Quyết định này đang làm dấy lên những tranh luận mới về quy trình thăng cấp và chính sách nhân sự trong quân đội Hoa Kỳ dưới thời Bộ trưởng Hesset.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc nổ súng kinh hoàng gần lễ hội ở Ohio, ít nhất 12 người bị thương. Theo cảnh sát địa phương, ít nhất 12 người từ độ tuổi 14 cho đến 61 đã bị thương vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6 tại một lễ hội ở thành phố Toledo, tiểu bang Ohio, sau một vụ đấu súng dữ dội giữa hai nghi phạm. Thời điểm xảy ra vụ việc có hàng trăm người đang tham dự lễ hội West End và hiện có hai nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng chức năng đang ráo riết truy tìm các tay súng. Theo tổ chức Gun Violence Archive, đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 171 tại Hoa Kỳ tính từ đầu năm cho đến nay.
1: Hoa Kỳ tăng cường an ninh cho mùa lễ hội hè trên toàn quốc. Các cơ quan an ninh liên bang và địa phương đang khai triển thêm lực lượng bảo vệ tại nhiều thành phố lớn của Hoa Kỳ trước mùa lễ hội hè và hàng loạt sự kiện công cộng dự trù sẽ diễn ra trong thời gian tới. Việc tăng cường an ninh được công bố trong tuần này sau một loạt vụ bạo lực xảy ra tại các sự kiện đông người, trong đó có vụ nổ súng khiến 12 người bị thương tại Ohio trong tin vừa nêu. Giới chức cho biết biện pháp mới bao gồm tăng cường sự liên bang và địa phương đang khai triển thêm lực lượng bảo vệ tại nhiều thành phố lớn của Hoa Kỳ trước mùa lễ hội hè và hàng loạt sự kiện công cộng dự trù sẽ diễn ra trong thời gian tới. Việc tăng cường an ninh được công bố trong tuần này sau một loạt vụ bạo lực xảy ra tại các sự kiện đông người, trong đó có vụ nổ súng khiến 12 người bị thương tại Ohio trong tin vừa nêu. Giới chức cho biết biện pháp mới bao gồm tăng cường sự hiện diện của cảnh sát, mở rộng giám sát bằng camera và phối hợp chặt chẽ hơn giữa các

0: đơn lẻ hoặc các đối tượng cực đoan. Nhiều thành phố cũng đang chuẩn bị cho các hoạt động hướng tới dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ, dự trù thu hút lượng lớn người tham gia trên khắp cả nước.
1: Bản tin tiếp nối cho biết, Hoa Kỳ khảo sát 83% người dân Hoa Kỳ đang phải chịu áp lực tài chính. Một cuộc nghiên cứu do cơ quan LifeStance Health công bố tuần này cho thấy hiện tượng căng thẳng do lạm phát đang bủa vây phần lớn người dân Hoa Kỳ. Có đến 83% người được hỏi chịu áp lực tài chính từ lạm phát, làn sóng sa thải và chi phí sinh hoạt leo thang. Trong đó, Millennials và Gen Z là hai nhóm bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề nhất. Đáng chú ý, rào cản tài chính khiến 60% số người không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần, tăng 2 điểm so với năm 2024, và gần một nửa số người tham gia khảo sát thừa nhận phải bỏ lỡ các buổi trị liệu tâm lý vì không đủ khả năng chi trả.
0: Tiếp nối là bản tin cho biết FBI sa thải 5 nhân viên liên quan đến việc điều tra các nhóm công giáo cực đoan. 5 nhân viên tình báo FBI vừa bị sa thải vì liên quan đến một bản ghi nhớ nội bộ gây tranh cãi về nguy cơ cực đoan hóa trong một số nhóm công giáo truyền thống. Quyết định được đưa ra ngày 5 tháng 6 dưới sự lãnh đạo của giám đốc FBI Caspato. Những người bị sa thải gồm 4 nhà phân tích tình báo và một giám sát viên. Bản ghi nhớ được soạn tại văn phòng FBI ở Richmond, Virginia vào năm 2023 và từng trở thành tâm điểm tranh luận chính trị tại Quốc hội. Tài liệu này tìm cách đánh giá khả năng các nhóm cực đoan da trắng có thể lợi dụng một số cộng đồng công giáo truyền thống để truyền bá tư tưởng cực đoan. Sau khi bị công khai, FBI đã thu hồi bản ghi nhớ và tiến hành rà soát nội bộ. Các cuộc điều tra trước đây của Bộ Tư pháp kết luận tài liệu có những hạn chế về phương pháp phân tích nhưng không phát hiện hành vi sai trái có chủ ý từ các nhân viên liên quan. FBI hiện chưa đưa ra bình luận chính thức, trong khi luật sư đại diện cho những người bị ảnh hưởng cho rằng quyết định sa thải không phù hợp với các kết quả điều tra trước đó.
1: Tiếp nối dòng tin Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ yêu cầu các đồng minh châu Âu và Canada tăng cường lực lượng cho NATO. Đại tướng không quân Hoa Kỳ Alexis Greenkiewicz, người đứng đầu lực lượng Hoa Kỳ tại châu Âu, kiêm chỉ huy cấp cao của NATO, tuần này cho biết Hoa Kỳ kỳ vọng các đồng minh châu Âu và Canada sẽ nhanh chóng gia tăng số lượng máy bay và tàu chiến, đóng góp cho các kế hoạch phòng thủ liên minh. Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định cắt giảm sự đóng góp quân sự của Hoa Kỳ vào khuôn khổ lực lượng ứng phó khủng hoảng NATO Force Model. Ông Trump trước đó đã nhiều lần chỉ trích NATO và yêu cầu các thành viên châu Âu phải tự gánh vác trách nhiệm phòng thủ thông thường cho lục địa của mình.
0: Vừa rồi là phần thứ hai của chương trình tin tức. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.

0: Trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, cùng tông xe chết người, cựu đại tá công an bị khởi tố, ông chồng bộ trưởng thoát án. Do áp lực của công luận, 3 tháng sau khi tông xe chết người ở phố Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, Hà Nội, bị can Nguyễn Văn Sáu, 66 tuổi, cựu đại tá công an vừa bị khởi tố. Theo tờ VTC News ngày 6 tháng 6 đưa tin, bị can Sáu bị khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định về tham gia giao thông, nhưng không cho biết ông này đã bị bắt hay chưa. Bản tin cũng chưa nêu rõ tên bị can mà chỉ viết là Nguyễn Văn S. Công an Hà Nội không giải thích vì sao 3 tháng sau khi tông xe chết người, bị can Sáu mới bị khởi tố. Khi chạy ngang qua chung cư Nam Trung Yên vào đêm ngày 6 tháng 3, Nguyễn Văn Sáu được cho là không làm chủ được tay lái, tông liên tiếp vào 6 chiếc xe hơi và 4 chiếc xe máy. Giới chức trách xác nhận bà Lê Thị Thu Trang, 50 tuổi, một trong những người đi xe gắn máy thiệt mạng, 3 người khác bị thương. Tất cả bản tin trên báo Việt Nam về vụ này đều giấu chi tiết tài xế gây tai nạn là một cựu đại tá công an.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Cần Thơ triệt phá 2 cơ sở sản xuất và kinh doanh hàng thời trang giả danh các thương hiệu quốc tế. Lực lượng quản lý thị trường và công an thành phố Cần Thơ vừa tiến hành kiểm tra và tịch thu số lượng hàng hóa giả mạo. Các thương hiệu xa xỉ như là Hermès, Gucci, LV, Burberry Dior tại 2 cửa tiệm trên địa bàn. Tại tiệm Thanh Dương Luxury, đường Tầm Vu, phường Tân An, nhà chức trách bắt quả tang nhân viên đang gia công dép giả, tịch thu 1.200 đôi thành phẩm, công dụng cụ sản xuất. Chủ cơ sở là Huỳnh Phương Duy, 33 tuổi, khai nhận đã hoạt động từ tháng 3 năm ngoái, đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo và bán mỗi đôi dép giả với giá lên tới 2,2 triệu đồng, tương đương là 83 đô la. Cùng thời điểm, tiệm Thanh Hiển Luxury đường Nguyễn Bình, phường Cái Khế cũng bị kiểm tra. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 3.000 sản phẩm quần áo, túi xách và mũ giả hiệu.
1: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết, lễ hội trái cây tại Đồng Tháp vừa khai mạc đã bị tàn phá. Ban tổ chức lễ hội trái cây Đồng Tháp xác nhận vụ nhiều khách tham quan lấy mất trái cây bài trí khiến nhiều tiểu cảnh trơ khung và nhếch nhác. Theo tờ VN Express, vụ việc xảy ra vào đêm khai mạc sự kiện tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 5 tháng 6. Khu vực trưng bày rộng khoảng 400m2 được thiết kế với 10 xuồng cây, nhiều giỏ tre và các cụm tiểu cảnh, trưng bày hàng trăm ký trái cây các loại. Đây là các loại trái cây dành để trưng bày chứ không phải để bán hay mời khách tham quan ăn thử. Sự kiện nêu trên được tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá các loại cây ăn trái đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp, nay bao gồm tỉnh Tiền Giang, đồng thời tôn vinh công sức tâm huyết của những người làm vườn. Đêm khai mạc thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, trong đó nhiều người tự ý lấy trái cây trưng bày để ăn và vứt xuống sàn, khiến nhiều tiểu cảnh trở nên sơ sát và trơ khung.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc phi cơ không người lái xuất hiện gần phi trường Nội Bài, làm đình trệ nhiều chuyến bay. Hoạt động cất cánh tại phi trường quốc tế Hà Nội, Nội Bài đã phải tạm dừng gần một tiếng đồng hồ vào ngày 6 tháng 6 sau khi một thiết bị bay không người lái UAV xuất hiện trong khu vực an toàn hàng không. Theo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, tổ lái một chuyến bay thương mại chuẩn bị đi Cam Ranh đã phát hiện vật thể này bay ngược chiều ở độ cao khoảng 4.700 feet, cách phi trường 8 km. Nhằm bảo đảm an toàn, đài kiểm soát không lưu đã hoãn lệnh cất cánh của 16 chuyến bay chờ khởi hành. Nhà chức trách hàng không phối hợp cùng công an địa phương đang tiến hành truy tìm người điều khiển thiết bị nói trên, đồng thời cảnh báo về nguy cơ va chạm nghiêm trọng giữa UAV và máy bay dân dụng.
1: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Đạo diễn gạo cội Martin Scorsese gây bất ngờ khi ứng dụng AI để làm phim. Đạo diễn từng đoạt giải Oscar Martin Scorsese vừa khiến Hollywood tranh cãi khi làm cố vấn cho một công ty trí tuệ nhân tạo dùng AI hỗ trợ vẽ kịch bản phân cảnh. Trong thông báo đăng trên website của công ty Black Forest Labs, Scorsese cho biết rằng điện ảnh là loại hình nghệ thuật còn tương đối non trẻ với khoảng 125 năm tuổi. Do đó, mọi người cần cởi mở trước những thay đổi công nghệ. Đạo diễn nhắc lại việc ông từng áp dụng công nghệ 3D cho Hugo hay kỹ thuật làm trẻ hóa diễn viên trong The Irishman. Coi AI là bước phát triển tiếp theo giúp các nhà làm phim thực hiện hóa ý tưởng sáng tạo. Scorsese cho rằng các công cụ AI có thể giúp nhà làm phim thử nghiệm nhiều phương án hình ảnh trong thời gian ngắn. Hành động của ông làm dấy lên sự phản đối từ giới họa sĩ. Nhiều người cho rằng hành động này vô tình phủ nhận đóng góp của những họa sĩ storyboard từng cộng tác với ông trong suốt nhiều thập niên. Martin Scorsese, 84 tuổi, là đạo diễn người Mỹ gốc Ý. Giới chuyên môn đánh giá ông là đạo diễn vĩ đại nhất còn sống khi cho ra đời nhiều tác phẩm đột phá như The Aviator hay Goodfellas.
0: Kính thưa quý vị, một bản tin giải trí tiếp nối cho biết huyền thoại âm nhạc R&B Pippo Frieson qua đời ở tuổi 75. Nam ca sĩ Pippo Frieson, giọng ca nổi tiếng thế giới gắn liền với các bản tình ca bất hủ của hãng phim hoạt hình Disney, vừa qua đời tại quê nhà ở tuổi 75. Thông cáo từ gia đình cho biết nam danh ca đã trút hơi thở cuối cùng vào tối thứ ba trong vòng tay của người thân. Sinh năm 1951 tại Nam Carolina với tên thật là Robert Pippo Frieson. Ông sở hữu chất giọng mượt mà cùng kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao mang âm hưởng opera. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Pippo Frieson đã đoạt giải Oscar cho các ca khúc song ca kinh điển bao gồm Beauty and the Beast, hát cùng với Celine Dion, và A Whole New World trong phim Aladdin, hát cùng với Regina Bell.
1: Đến đây, Nam Dương và Mai Phương xin được kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp nối và chúc quý vị sẽ có những giờ phút còn lại của ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui bên gia đình và một tuần làm việc mới thật thành công. Xin kính chào.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị trở lại với chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm tuần này, chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục cuộc hành trình Khi Ta Thay Đổi, Thế Giới Sẽ Đổi Thay, quyển sách của nữ tác giả Karen Casey. Trong tuần trước, chúng ta đã cùng nhau suy gẫm chương sách thứ hai với nhan đề Ngừng Lo Lắng Để Thấy Được Con Đường Sáng. Sau đây, mời quý vị cùng Nam Dương bước vào chương sách thứ ba, Tạm Quên Đi Kết Quả.

Chúng ta không bao giờ kiểm soát được kết quả của mọi tình huống, cho dù kế hoạch mình đặt ra hoàn hảo tới mấy. Tuy nhiên, chúng ta ít khi chấp nhận điều này như một diễn tiến bình thường của cuộc sống. Ngay cả khi biết rằng không thể nhìn thấy trước một kết quả cụ thể nào, chúng ta vẫn cứ hy vọng sự việc diễn ra theo kế hoạch đã định. Nếu cuối cùng kết quả không được như ý muốn, chúng ta sẽ tìm ai đó để đổ lỗi hoặc tự trách bản thân, để rồi sau đó cảm thấy xấu hổ, tội lỗi một cách vô lý. Dường như con người có sẵn thói quen cho rằng những gì đã xảy ra trong quá khứ chắc chắn sẽ lặp lại khi rơi vào tình huống tương tự. Đặc biệt, nếu một sự việc nào đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta càng tin chắc rằng nó sẽ xảy ra y như cũ. Nhưng rõ ràng, không có gì bảo đảm với chúng ta rằng sự việc chỉ diễn ra theo một cách duy nhất. Và khi kết quả không giống như mình tiên đoán, chúng ta sẽ cảm thấy lúng túng. Chúng ta tự trút lên mình quá nhiều trách nhiệm cho những thất bại. Nhưng liệu chúng ta có phải chịu trách nhiệm vì không thể đoán trước điều gì sắp xảy ra và không thể kiểm soát được kết quả của mọi việc không? Tất nhiên là không. Tất cả những gì đòi hỏi ở chúng ta chỉ là sự nỗ lực. Bạn chỉ có trách nhiệm nỗ lực. Vậy thôi. Tôi có thể nghe một vài người trong số các bạn đang cười nhạo luận điểm này, bởi chính tôi cũng từng phá lên cười khi lần đầu tiên được nghe về nó. Làm sao tôi lại không có trách nhiệm cho điều có thể xảy ra trong một kế hoạch mình có liên quan, thậm chí khi mình là người khởi xướng? Điều đó hoàn toàn đi ngược với tất cả những điều tôi được học ở trường. Tôi biết không phải chỉ mình tôi cảm thấy như vậy. Đa số mọi người từ nhỏ đã bị lẫn lộn giữa nỗ lực và kết quả. Chúng ta thường được nói là phải hoàn thành những mục tiêu đề ra với kết quả tốt nhất. Nếu người thân trong gia đình chưa dạy cho ta điều này, thì sớm hay muộn, các sếp và đồng nghiệp cũng sẽ nhồi vào đầu chúng ta bài học đó. Chúng ta được khen thưởng khi chịu trách nhiệm vượt chỉ tiêu và bị phê bình khi lơ là trách nhiệm ấy. Chính vì vậy, đâu có gì phải ngạc nhiên khi chúng ta quá chú trọng tới kết quả công việc mình làm. Chúng ta cần có đủ dũng khí và hiểu biết về giới hạn của con người, cũng như vai trò của các yếu tố khách quan trong cuộc sống, để nhận ra được sự khác biệt giữa nỗ lực hết khả năng và gánh chịu mọi trách nhiệm cho kết quả cuối cùng. Lần đầu tiên tôi biết đến quan điểm quan trọng là nỗ lực, không phải kết quả, là khi tham gia vào một buổi gặp gỡ của chương trình 12 Step. Ngay lập tức, tôi cảm thấy mình sẽ tìm được sự nhẹ nhõm nếu tận hưởng cuộc sống theo đúng phương châm này. Nhưng tôi không dám chắc mình có thể thực hiện nó. Tôi vốn là người luôn chú trọng tới kết quả của công việc. Hơn nữa, quan niệm này áp dụng được trong môi trường của 12 Step, nhưng trong cuộc sống bình thường, chắc gì đã phù hợp. Và chẳng phải tôi vẫn tiếp tục bị phê bình dựa trên các kết quả của mình, nhất là khi kết quả không tốt đó sao? Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra không có lý do gì để tôi phải kéo dài mãi sự ảo tưởng là mình có thể kiểm soát được mọi việc. Nhìn vào bất cứ đâu, chúng ta cũng thấy có những người đang nhầm lẫn giữa nỗ lực và kết quả. Bạn hãy để ý mà xem, những người làm cùng với chúng ta trong một dự án nào đó vẫn thường không xác định được nơi bắt đầu và kết thúc trách nhiệm của mình. Đó là những cơ hội để ta áp dụng câu châm ngôn: đừng bận tâm tới những gì đang diễn ra xung quanh. Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ là nỗ lực hết khả năng của mình. Sự nỗ lực là điều duy nhất chúng ta nên chịu trách nhiệm đầy đủ. Đây là một quyết định không dễ dàng chút nào, thậm chí có thể khiến chúng ta bị chỉ trích. Nhưng tôi tin rằng đó là một quyết định đúng đắn. Ở phần trước quyển sách,
tôi đã đề cập tới từ bạn đồng hành. Có thể hiểu bạn đồng hành là những người sát cánh bên ta ở nơi sinh sống, làm việc hoặc bất kỳ nơi nào khác. Họ là những người sẽ chỉ bảo cho ta những điều hay, ngược lại cũng học hỏi ở ta những điểm tốt. Bạn đồng hành mang đến cho chúng ta cơ hội chia sẻ quan điểm trong các tình huống liên quan đến cả hai, mà không hề mong đợi quan điểm của mình sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Làm việc với những người bạn đồng hành chưa từng biết đến nguyên tắc chịu trách nhiệm vì nỗ lực của mình chứ không phải vì kết quả cuối cùng, chúng ta sẽ thấy rõ phần nào nằm trong quyền kiểm soát của ta và phần nào là của các yếu tố khách quan khác. Hành động của ta đôi khi sẽ giúp khai sáng người bạn đồng hành. Bằng cách chỉ chịu trách nhiệm với nỗ lực của mình, chúng ta đem đến cho người khác cơ hội để tìm thấy phần nào sự bình yên và thanh thản trong cuộc sống. Đừng nhìn lại quá khứ. Đến lúc này, có lẽ các bạn đã quá quen thuộc với luận điểm chúng ta phải sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại nếu muốn mình hạnh phúc. Nhưng tôi thấy vẫn nên nhắc đi nhắc lại điều đó, bởi mỗi lần nghe hoặc đọc về nó, chúng ta lại được nhắc nhở để thực hành. Tất cả chúng ta đều biết cách sống đó đòi hỏi rất nhiều luyện tập. Chúng ta vẫn thường mơ tới diễn cảnh tương lai. Khi còn nhỏ, ta lên kế hoạch cho ngày mình được lái xe hơi. Lúc vị thành niên, ta lên kế hoạch cho ngày mình vào đại học. Ngay khi vừa bắt đầu đi làm, ta lại lên kế hoạch cho lần thăng chức đầu tiên và cả lần tiếp theo nữa. Tất nhiên, nhìn xa trông rộng cũng có mặt tốt của nó. Để có sự chuẩn bị chu đáo và thích hợp nhất, chúng ta cần phải lên kế hoạch cho những thành quả mình muốn gặt hái trong đời, dù là với công việc hay cuộc sống cá nhân. Rắc rối chỉ nảy sinh khi ta cứ mãi sống trong kế hoạch tương lai thay vì hiện tại. Bởi như vậy nghĩa là chúng ta đang lần lượt bỏ qua từng bài học mà cuộc sống dạy cho mình hàng ngày. Song song với những khoảnh khắc mơ mộng về tương lai là khuynh hướng gợi nhớ về quá khứ. Như đã trình bày ở chương trước, chúng ta quen dựa vào quá khứ để suy diễn những gì đang diễn ra trong hiện tại. Nhưng chỉ cần trở về quá khứ trong chốc lát để tìm kiếm sự hướng dẫn, lập tức ta đánh mất hình ảnh của chính khoảnh khắc hiện tại. Hiện tại cứ trôi qua không chờ đợi ta chú ý, trân trọng, học hỏi hay biết ơn nó. Hiện tại không thể chờ. Nó biến mất chỉ trong chớp mắt. Cái chớp mắt mà ta đã lãng phí để nghĩ về khoảng thời gian và không gian khác. Có thể bạn cho rằng những lời này là sáo rỗng. Nhưng sự thật là, sao nhãng khỏi hiện tại và vị trí mình đang đứng, chắc chắn sẽ tước mất sự thanh thản mà chúng ta xứng đáng nhận được. Khi để tâm trí trôi ngược về quá khứ hoặc mơ mộng tới tương lai, chúng ta đã tự đánh mất cơ hội tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, và cũng có thể đang tự nhấn chìm bản thân trong hối hận và sợ hãi. Trong trường hợp ký ức và diễn cảnh gợi ra cho chúng ta những cảm xúc tươi đẹp, chúng ta vẫn bỏ lỡ khoảnh khắc kỳ diệu và thần thánh chỉ có ngay lúc này và ngay bây giờ. Điều gì sẽ đến với chúng ta trong vài giây sắp tới rõ ràng là thứ gì đó hoàn toàn khác khoảnh khắc hiện tại. Giả sử trong giây phút có mặt ở văn phòng vị giáo sư phản biện, người trước đây đã không đánh giá cao luận án của tôi. Tôi để những thất bại của quá khứ hoặc lo lắng về tương lai chiếm giữ tâm trí mình. Có lẽ tôi không thể thành công. Và tôi sẽ không nhận được tấm bằng tiến sĩ, hay nói cách khác là phải viết lại toàn bộ luận án. Bằng cách nào đó, tôi biết mình cần hít một hơi thật sâu và đặt niềm tin tuyệt đối vào giây phút đó mà thôi. Cuộc sống không dài như ta tưởng và chẳng có gì được bảo đảm ngoại trừ khoảnh khắc hiện tại. Không quả cầu thủy tinh nào có thể báo trước cho chúng ta biết mình còn lại bao nhiêu thời gian. Nhưng nếu cuộn mình lại trong tấm chăn của hiện tại,
chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an. Chúng ta sẽ sống trong những điều tốt đẹp mà hiện tại ban tặng. Phần thưởng đặc biệt khi chọn lựa cách sống này là chúng ta sẽ không bao giờ nghi ngờ những gì cuộc đời lấy đi và mang đến cho mình. Chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi. Hãy cuộn mình trong tấm chăn êm ái của hiện tại. Bạn sẽ

ngừng lo lắng về tương lai. Chúng ta từng nghe rất nhiều câu chuyện bi thương về những người đột ngột qua đời do các bệnh tim mạch hay tai nạn. Mỗi lần như vậy, tôi luôn tự hỏi, và có lẽ bạn cũng từng hỏi bản thân như vậy, liệu họ có đang vui vẻ hay không trước khi ra đi? Không biết họ đang tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại hay đang bận lo lắng về tương lai, hoặc mãi buồn phiền vì kết quả của những việc đã rồi. Lo lắng là trạng thái chỉ xuất hiện mỗi khi chúng ta không toàn tâm toàn ý sống cho hiện tại. Nó là bằng chứng cho thấy chúng ta đang cố can thiệp vào tương lai, mà chúng ta tin rằng nó sẽ xảy ra giống như quá khứ, và những trải nghiệm đau thương ta không hề muốn lặp lại chút nào. Chúng ta lo lắng vì không chắc chắn về sự hiện hữu của niềm tin. Phải chăng niềm tin đã từng xuất hiện, nhưng chúng ta lại không nghe theo sự dẫn dắt của nó? Hãy tin chắc rằng niềm tin luôn luôn hiện diện. Chỉ có điều là chúng ta không kịp nhận ra vì còn mãi mê hoạch định tương lai. Trí óc của chúng ta chỉ có thể xử lý mỗi lần một ý nghĩ. Các bạn muốn chào đón nỗi lo âu hay sự hiện diện của niềm tin? Niềm tin trong mỗi người đang có mặt ngay lúc này đây, và nó cũng sẽ đồng hành trong tương lai cùng với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhớ là sự hiện diện của niềm tin chỉ có thể được cảm nhận trong từng khoảnh khắc một, và như vậy nghĩa là chúng ta cũng phải xuất hiện trong mỗi khoảnh khắc đó. Bỏ qua khoảnh khắc hiện tại vì lo lắng cho các mối quan hệ, cho sự nghiệp, ước mơ, hoài bão, vân vân, sẽ ngăn cản chúng ta lắng nghe tiếng nói của niềm tin cuộc sống. Khi cam kết trải nghiệm mỗi khoảnh khắc cùng hiện tại, chúng ta sẽ không còn sợ hãi, không còn lo âu, mà sẽ sống với một niềm tin tuyệt đối. Nếu những lời trên đây của tôi nghe có vẻ quá đơn giản, thì chính là bởi tôi đúng là người như vậy. Những trải nghiệm của tôi là một người thầy vĩ đại. Trong việc tư vấn cho khá nhiều phụ nữ trẻ, tôi vẫn thường nói với họ rằng, đừng đi trước mũi bạn. Đó là lời nhắc nhở tuyệt vời cho những ai đang hoạch định tương lai. Nó sẽ nhanh chóng đưa chúng ta trở về hiện tại. Tôi cũng muốn gợi ý với các bạn là mỗi khi những ý nghĩ về tương lai lởn vởn trong đầu, hãy tưởng tượng mình thổi chúng bay khuất tầm mắt. Nghe có vẻ thật ngớ ngẩn, nhưng cách này hiệu quả đó. Tôi đã dùng nó nhiều năm rồi. Làm một lúc hai công việc, viết văn và diễn thuyết, tôi thường có một thời khóa biểu đầy kín. Chỉ cần bắt đầu nghĩ về tất cả những việc phải làm trong thời khóa biểu, hoặc thậm chí vài việc trong tuần tới, là cũng đủ khiến tôi thấy hãi hùng và quá tải ngay. Chính vì vậy, đã đến lúc nên trở về với hiện tại. Mỗi khi để tương lai thay vì hiện tại chiếm giữ tâm trí, chúng ta sẽ đánh mất sự bình yên của khoảnh khắc đó. Những lúc như vậy, tôi luôn cố gắng làm theo cách vừa được đề cập ở trên. Thổi bay những suy nghĩ ra khỏi đầu. Và một lần nữa, tôi luyện tập để tin rằng niềm tin và nỗ lực sẽ giúp mình xử lý tất cả công việc đã cam kết thực hiện khi đến thời hạn cần hoàn tất chúng. Trong môi trường của Trail Staff, tôi thường xuyên nghe người khác lặp đi lặp lại câu nói: nghĩ đơn giản thôi. Những từ ngữ ấy có thể làm thay đổi cả một cuộc đời đó. Nếu chúng ta chịu ở yên trong khoảnh khắc hiện tại, nơi niềm tin luôn hiện diện,
thì tất cả những lời giải đáp mà ta hằng tìm kiếm sẽ tự xuất hiện. Và chúng ta sẽ không còn là nô lệ cho bất cứ nỗi lo lắng nào nữa. Tìm kiếm niềm vui ngay tại đây, ngay lúc này. Luận điểm này có gì khác với những ý kiến chúng ta vừa thảo luận ở trên đây? Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh rằng niềm vui là do ta tạo ra, và cách dễ dàng nhất để tạo ra chúng là thừa nhận sự tồn tại của các quy luật khách quan. Tôi xin nhắc lại rằng thừa nhận sự tồn tại của các quy luật khách quan là một bài tập cần thiết. Ít nhất bản thân tôi đã hiểu ra điều đó. Như tôi đã nói, trí óc chúng ta không thể xử lý nhiều hơn một suy nghĩ trong một lần. Nếu ta thừa nhận các quy luật khách quan trong cuộc sống, mọi trải nghiệm đều có khả năng đem tới niềm vui. Tất nhiên, tôi biết rằng đôi khi bi kịch vẫn xảy ra, dù chúng ta có cố tình né tránh. Nếu để sự vận động tự nhiên của các quy luật cuộc sống xử lý mọi việc và dỗ về an ủi ta, thì ta sẽ nhận thức được rằng mỗi sự việc đều không phải ngẫu nhiên mà có. Đó là những mảnh ghép từ một bức tranh lớn, và vai trò của bất cứ ai ở trong đó đều cần thiết như nhau. Tôi không hề có ý nói các quy luật khách quan của cuộc sống luôn tạo ra bi kịch để truyền đạt cho chúng ta điều gì đó đâu. Thật lòng, tôi không tin như vậy. Nhưng có lẽ chúng ta đều từng thấy điều tồi tệ xảy ra với người tốt. Mỗi khi gặp chuyện như vậy, chúng ta hãy tìm tới các khái niệm chấp nhận, nỗ lực và niềm tin để tìm kiếm sự dẫn dắt, thông cảm và thanh thản trước những gì đã xảy ra. Niềm vui là thứ vẫn hiện hữu quanh ta mọi lúc, mọi nơi. Nhưng để cảm nhận được nó, chúng ta phải thật cởi mở. Một cái đầu hẹp hòi, ưa chỉ trích, chứa đầy nỗi sợ hãi, sẽ không bao giờ nhận ra được niềm vui. Một nụ hồng vừa chớm nở, một nhành liễu đông đưa trong gió, một ánh cầu vồng sau cơn mưa, những hạt sương long lanh trên ngọn cỏ mỗi sớm mai, một cô bé chập chững những bước đi đầu đời, vân vân. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều đang chứa đựng hạt giống của niềm vui. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, chúng ta đều có thể nhìn thấy dấu hiệu của sức sống tươi mới trong vạn vật. Cảm nhận được niềm vui bất tận từ những điều đó hay không? Quyết định là

Dạ thưa quý thính giả, chúng ta vừa suy ngẫm chương sách thứ 3, Tạm quên đi kết quả. Từ cuộc hành trình Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay, của nữ tác giả Karen Casey. Trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương, chân thành cảm ơn thì giờ theo dõi quý báu của quý vị. Xin chào tạm biệt và mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe chương trình này trong những tuần lễ sắp tới nha.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ 99 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Aron 1 đồng 49, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sơn Ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
9: Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt thương xót, tay cứu giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các Đức Giám Mục Italo De Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
8: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Biết thức thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chầu thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan Viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự, tôn thờ phép thánh thể. Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan Viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được Đan Viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách Đan Viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
9: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
8: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Island Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Island Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemen, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Island Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
9: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832 nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu

0: thì hãy liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832907799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston. Điện thoại 832907799, 832907799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Cần thở nếu gấp, anh chị.

thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Cổ học tinh hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân biên soạn, gồm hai tập với 250 mẫu chuyện cổ Trung Hoa, chứa đựng một phần không nhỏ kiến thức và suy nghĩ của người xưa, giúp người đọc hôm nay những tài liệu quý báu để tìm lại cội nguồn của nền văn hóa phương Đông. Hai ông Ôn Như và Tử An là những học giả lãnh hội được chỗ tinh túy của ba nền văn hóa Việt, Hán, Pháp. Đặc biệt, học giả Nguyễn Văn Ngọc với những công trình sáng tác và biên khảo hiếm có trong khoảng đầu thế kỷ, được ghi nhận là người có nhiều cống hiến xuất sắc cho nền văn học quốc ngữ vào buổi sơ khai. Sau đây, mời quý thính giả nghe một số mẫu chuyện trong cổ học tinh hoa.
1: Trí và nhân. Thầy Tử Lộ ý kiến Khổng Tử. Khổng Tử hỏi: thế nào là người trí, còn thế nào là người nhân? Tử Lộ thưa: dạ thưa, người trí là người làm thế nào để cho người ta biết mình, người nhân là người làm thế nào để người ta yêu mình. Khổng Tử bảo: nhà ngươi nói như vậy cũng khá gọi là người có học vấn đó. Thầy Tử Lộ ra, thầy Tử Cống vào. Khổng Tử lại hỏi: người trí người nhân là thế nào? Thầy Tử Cống thưa: dạ thưa, người trí là người biết người, người nhân là người yêu người. Khổng Tử bảo: nhà ngươi nói như vậy cũng khá gọi là người có học vấn. Thầy Tử Cống ra, thầy Nhan Hồi vào. Khổng Tử lại đem trí và nhân ra hỏi. Thầy Nhan Hồi thưa: dạ thưa, người trí là người tự biết mình, mà người nhân là người tự yêu mình. Khổng Tử bảo: nhà ngươi nói như vậy cũng đáng gọi là sĩ quân tử đó.
0: Cùng một chữ trí, một chữ nhân mà ba người đáp mỗi người mỗi khác, không phải là trí với nhân có lắm nghĩa thay đổi khác nhau. Đó là tùy theo cái trình độ học vấn, kiến thức của mỗi người mà tư tưởng thuyết minh có phần hơn hay kém nhau. Thầy Tử Lộ đáp như thế là người dụ ngoại, chỉ cần cho người ta biết mình, yêu mình mà thôi. Thầy Tử Cống đáp như thế là người quên mình, chỉ biết người, yêu người mà thôi. So với thầy Tử Lộ thì cao hơn một bậc, song chưa bằng thầy Nhan Hồi. Học như thế mới là học vị kỷ, nghĩa là học để tự biết mình và yêu mình trước, rồi mới suy rộng ra đến biết người, yêu người. Biết mình, yêu mình không phải là có lòng tư kỷ hẹp hòi. Có biết mình thì mới tu tỉnh được tâm thân, cải hóa, thiên thiện mà nên người hay, người khá. Có yêu mình thì mới biết trọng tư cách của mình, quý phẩm giá của mình, rồi mới ra đến thân dân, ái vật.

0: hết lòng vì nước. Vua Bình Dương nước Sở nghe lời gièm pha giết chết đại tướng là Ngũ Sa. Ngũ Thượng là con của Ngũ Sa cũng bị hại. Người con thứ là Ngũ Viên bèn bỏ nước Sở xăm làm tướng của nước Ngô. Trước khi đi có đến Từ Giả một người bạn đang làm quan đại phu tên là Thân Bao Tư mà bảo rằng: 3 năm nữa mà nước Sở không mất thì tôi không trông thấy bác nữa. Thân Bao Tư nói: bác làm mất nước Sở thì tôi tất phải giữ cho nước Sở còn. 3 năm sau, Ngũ Viên đem quân Ngô về đánh Sở. Vua Chư Vương nối gót Bình Vương thua chạy phải trốn vào trong núi. Thân Bao Tư đang ở trong núi, nghe nói Ngũ Viên cường bạo bèn sang cầu Đức Tần, tâu cùng vua rằng: dạ thưa, nước Ngô vô đạo, quân khỏe người nhiều, sắp đánh cả thiên hạ, bây giờ mới bắt đầu đánh có một nước Sở tôi trước. Vua nước tôi phải chạy trốn, hiện nay đang ở Vân Mộng, sai tôi đến cáo cấp với Thượng Quốc đó. Vua nước Tần là Ai Công bảo:
1: để rồi ta liệu, nhà ngươi hãy ra nghỉ ngoài sứ quán đi.
0: Thân Bao Tư nói: vua nước tôi bây giờ đang khốn đốn, phần mày tôi đâu dám ăn nằm yên một chỗ. Nói đoạn cứ đứng ở giữa sân khóc lóc thảm thiết suốt ngày đêm. Ai Công thấy vậy nói rằng:
1: một nước mà có bày tôi như thế, ta không cứu cũng không đành.
0: Rồi đem quân sang cứu nước Sở. Quân Ngô nghe thấy tin vội phải rút quân về. Nước Sở nhờ thế mà không mất. Vua Chiêu Dương lại lên ngôi cho tìm Thân Bao Tư để thưởng công thì không thấy đâu cả. Thân Bao Tư là lánh đâu rồi? Trước khi lánh, Thân Bao Tư nói rằng: mượn quân yên nước không phải là vị thân, cứu cấp trừ hại không phải là vị danh. Bây giờ nước đã định rồi thì ta còn cầu gì nữa?
2: Ngũ Viên vì cha bị giết quan mà quyết chí muốn hại vua, làm cho vua mất nước, là trọng chữ hiếu hơn chữ trung, có phần đáng khen, cũng có phần nên chê. Thân Bao Tư muốn cứu nước chỉ lấy nước mắt, tiếng khóc mà nên công. Thật là người quá nhẫn nhục trong lúc kế cùng lực kiệt. Để chuyển được người không có ý giúp, cũng phải giúp. Thế là có bụng rất trung, yêu vua, cứu nước dậy. Lại đáng khen hơn nữa là công to mà không lấy thưởng. Việc nghĩa phải làm là làm cho cả nước. Làm được là hả hê, là sung sướng. Chớ có cầu cạnh gì riêng cho thân mình.

0: Mã Viện. Mã Viện mồ côi từ thuở nhỏ, tình cảnh rất nghèo khổ mà thật là người có chí lớn. Thường khi nói chuyện với người ta rằng, làm tài trai lúc cùng khổ, chí càng phải bền, khi tuổi tác thì khí càng phải hăng. Mã Viện ra công ra sức cày cấy chăn nuôi, không bao lâu thì giàu có hàng ức triệu. Mà hình như chưa được phỉ chí, thường nói với người ta rằng, phạm làm người giàu mà biết đem của thí chẩn cho người khốn cùng thì mới là quý, bằng không thì chỉ làm tôi tớ cho đồng tiền, suốt đời canh giữ đồng tiền chứ có ích gì. Sau Mã Viện đem hết tiền của chẩn cấp cho người nghèo, rồi ra làm quan giúp vua Quang Vũ nhà Hán. Tuổi bây giờ đã già mà cứ hay xin đi đánh Nam dẹp Bắc. Mỗi khi thắng trận trở về, họ hàng bà con ra chào mừng đón rước. Mã Viện nói rằng, làm tài trai thì nên chết ở chốn biên thùy, lấy da ngựa bọc thay mà chôn thì mới là đáng trọng, chứ ốm nằm xó giường, chết ở trong tay lũ trẻ nâng đỡ thì có hay ho gì.
1: Đối với nước Việt Nam ta, Mã Viện là một người cừu địch đáng ghét, nhưng ta cũng không nên vì ghét mà không biết đến cái hay của người. Như Mã Viện mồ côi nghèo khổ mà làm nên giàu có, là người có chí lập thân đáng khen. Giàu mà biết dùng của, đem của cấp cho kẻ khốn cùng, lại là người có chí cứu khổ đáng trọng. Có tuổi mà vẫn đem thân ra chốn chiến trường để tận trung báo quốc, lại là một người có chí ái quốc đáng phục. Thật không phụ cái tiếng anh hùng. Một người cùng khổ yếu đuối mà làm nên phú quý, lúc phú quý lại hiểu được cái nghĩa phú quý nên làm thế nào, thật chẳng đáng làm gương cho mọi người sao?

0: bò ngựa chống xe. Một hôm trai công Đức Tề xa giá đi săn, xe ra khỏi thành đi trên đường cái, một con bò ngựa cứ đứng giữa đường dương càn chực chống lại với xe của trai công. Tả hữu thấy thế kêu lên rằng: chết chết chết. Trai công nghe tiếng tưởng sự gì nguy hiểm, vội vàng bắt dừng xe lại hỏi tả hữu. Thì tả hữu thưa: dạ thưa, có con bò ngựa đó thấy xe sắp đến mà không tránh lại dơ càng lên muốn chống nó chứ. Cái giống bò ngựa này quái lạ thiệt, chỉ biết tiến lên chứ không biết lùi, không chịu lượng sức mình khỏe hay là yếu. Hãy gặp cừu địch thì cứ xem thường xem khinh, cứ lập tức xông vào đánh à. Xin cứ để xe đi đi, thử con xem bò ngựa sống hay là chết. Trang công nói: hãy khoan đã, giống bò ngựa thế mà đáng kính à. Giả sử như bây giờ có một người bị kẻ tàn bạo hà hiếp, không ngại gian nan, không sợ nguy hiểm mà nhất quyết chỉ tiến lên chọi với cường địch, chết cũng không lùi, thì chẳng đáng tôn kính lắm sao? Nói đoạn, Trang Công bảo tránh xe đi sang một bên. Từ hôm đó, bọn tướng sĩ Trang Công nghe thấy câu chuyện khi phải đi đánh giặc đâu là liều chết tiến lên chứ không chịu, không bằng con bò ngựa.
1: Có kẻ cừu địch trước mặt, không biết lượng sức người ta yếu hay khỏe thế nào, cứ liều xông vào chọi, có khi như trứng chọi với đá, nồi đất chọi với nồi đồng, thì cũng là khờ dại đáng tiếc. Tuy vậy, có kẻ hà hiếp mình thậm tệ, mà mình có đủ chí khí chống lại, thế là mình hiểu được cái lẽ tự vệ, chết cũng không chịu nhục. Nhất là mình lại quả quyết phấn chấn tiến lên, không chịu nhẫn nhục lùi lại, thế là có dũng khí đáng khen. Ôi, giống bò ngựa là giống sâu bọ còn biết thế, huống chi là giống người ta, là bậc tinh anh lại chịu kém bò ngựa hay sao? Trang Công thật là khéo biết dạy, mà tướng sĩ Trang Công thật là biết nghe ra vậy.

0: Trung hiếu biện toàn. Đời vua Chiêu Dương nước Kinh có người thạch chữ làm quan rất công bình chính trực. Một hôm đang đi tuần trong hạt, thấy ở ngoài đường có một kẻ giết người. Thạch chữ đuổi bắt, thì ra chính là cha mình, bèn quay xe trở lại, rồi chạy đến trước sân rộng nói rằng: "Dạ bẩm, kẻ giết người là cha tôi. Bắt cha làm tội thì tình không nỡ, vì cha mà bỏ phép thì lý không xuôi, làm quan đã không giữ phép thì phải chịu tội." Vừa nói vừa kề gươm vào cổ, xin vua cho hành hình. Vua nói: "Nhà ngươi đuổi theo mà không bắt được, đó là biết giữ phép còn tội gì. Cứ yên tâm mà làm chức vụ đi." Thạch chữ thưa: "Thưa làm con không biết quỷ khúc thợ cha, không gọi là người con hiếu. Làm tôi mà không công bằng giữ phép nước thì không gọi là bày tôi trung. Bao dung mà xá tội là ơn của quân thượng, trái phép mà chịu tội là phận của tôi con." Nói đoạn cầm gươm tự sát. Không giữ phép nước thì chết, cha phạm tội không nỡ bắt, vua tha tội không chịu nhận. Người thạch chữ làm quan như thế thật là người trung hiếu biện toàn vậy.
1: Có kẻ vì thù cha quật mã vua lên mà đánh vào xác, thật là người có hiếu nhưng không có trung. Lại có kẻ vì phép nước mà làm chứng, nói thẳng là cha ăn trộm dê, thật là người có trung nhưng không có hiếu. Sao bằng thạch chữ đây? Giết cha đã không nỡ, dối vua lại không đành, cam chịu trái phép để cứu cha, thí thân để giữ phép, thật là mới trọn được cả đôi niềm trung hiếu vậy. Ta cũng nên biết khổ tâm của thạch chữ, có khi là được vua tha cho nó cứ cẩu thả sống, sống chỉ càng làm to cái hung ác của cha. Giết người không tội dạ, kết cục liệu cha có thoát tử hình không? Sống chỉ tăng cái tư tình của vua, để cho vua khinh lần phép nước, biết đâu sau không gây ra cuộc rối loạn trị an, thì thà một chết còn hơn. Đối với gia đình đủ làm cho cha hối hận mà tuyệt được mầm ác, đối với tổ quốc đủ làm cho vua tỉnh ngộ mà tự mình giữ phép để trọng tính mệnh dân. Thạch chữ không những trung hiếu mà còn là người có nhân nữa.

0: mong làm điều phải. Nước lỗ, có người ở một mình một nhà. Bên láng giềng có một người đàn bà góa cũng ở một mình một nhà. Một đêm mưa to gió lớn, nhà người đàn bà đổ. Người đàn bà sang xin ngủ nhờ nhà người láng giềng. Người láng giềng đóng cửa không cho vào. Người đàn bà đứng trước cửa sổ nói rằng:
1: "Người sao bất nhân thế, không cho ta vào ư?"
0: Người láng giềng đáp: "Ta nghe đàn ông đàn bà 60 tuổi trở lên mới ở chung được. Nay ngươi còn trẻ mà ta còn trẻ nữa, thế nên ta không cho ngươi vào ngủ nhờ được." Người đàn bà nói: "Sao ngươi không làm như ông Liễu Hạ Huệ, ủ người con gái ngồi trong lòng mà không tai tiếng gì đó?"
2: "Ông Liễu Hạ Huệ làm như thế được, ta đây thật chưa làm được. Ví ta cho ngươi vào nhà mà ta không được như ông Liễu Hạ Huệ, thì thà rằng ta không cho ngươi vào mà ta cũng giữ không tai tiếng gì được như ông Liễu Hạ Huệ. Thế chẳng là ta không làm theo như Liễu Hạ Huệ mà cũng được như Liễu Hạ Huệ sao?"
0: Khổng Tử nghe chuyện nói:
2: "Phải lắm, kẻ muốn học ông Liễu Hạ Huệ thì chưa ai giống được như người nước lỗ này. Mong làm điều rất phải, không bắt chước cách làm rồi mà làm được, thế thì mới thật là khôn chứ."
3: Cái tình cảnh éo le khó xử thật. Đêm khuya trời mưa gió, một người đàn ông trẻ tuổi có nên tiếp một người đàn bà trẻ tuổi vào nhà không? Không tiếp thì là bất nhân, vì không chịu cứu giúp một kẻ yếu đuối đang gặp lúc mưa gió khổ thân. Mà tiếp thì là bất nghĩa, và không khỏi cái tiếng trai gái có tình ý mang cái tội tà dâm bất chính. Một đằng bất nhân, một đằng bất nghĩa, chọn đằng nào? Vì cái tình cảnh không sao giữ trọn vẹn được cả đôi đàn. Dễ chỉ có làm như ông dân trường đốt đuốc, cầm suốt đêm chỗ trước cửa cho hai chị dâu ngủ, quả mới rõ là người nghĩa sĩ mà thôi. Như người nước lỗ đây, đành là bất nhân, cố giữ lấy cái nghĩa, là theo lý tưởng rất nghiêm bên Á Đông ta, là nam nữ hữu biệt, hay nam nữ thọ thọ bất thân.

0: kẻ bất chính. Nước Sở có người có hai vợ, vợ cả và vợ lẽ cùng đẹp cùng xinh. Anh láng giềng ghẹo người vợ cả, người vợ cả giận và mắng thậm tệ. Anh láng giềng lại ghẹo người vợ lẽ bằng lòng và đi lại. Không bao lâu người vợ hai ấy chết, anh láng giềng muốn tích cuộc vuông tròn lại dạm hỏi người vợ cả. Có kẻ hỏi rằng: người vợ cả trước đã mắng anh, người vợ lẽ vẫn có tình với anh, sao bây giờ anh lại định lấy người vợ cả hả? Anh ta đáp: lúc người ta còn là vợ của người thì thích kẻ tư tình với mình, lúc người ta đã là vợ mình thì thích kẻ không tư tình với ai. Kẻ trước đã tư tình với tôi thì rồi ai nó cũng có thể tư tình được hết á, thiên hạ ai cũng là chồng nó được hết, cho nên bây giờ tôi không muốn lấy nó. Thế mới hai con người bất chính đi làm tôi tớ người ta, dù làm cho người ta bằng lòng đến đâu, người ta vẫn rẻ rúng khinh bỉ.
1: Ở đời, những kẻ dễ đổi lòng như người vợ lẽ nói trong chuyện này là những kẻ bất chính. Đã bất chính thường hay bất trắc nên đáng khinh bỉ. Còn những kẻ chính trực như người vợ cả nói trong chuyện này thì lúc nào cũng thuần thục, thẳng băng. Dù chẳng may gặp sự khó khăn, thiên hạ như có phần không ưa, mà thật trong bụng vẫn kính phục vô cùng. Ta có hiểu rõ cái tâm lý ấy như người lấy vợ đây thì mới gần được người quân tử, mà xa được kẻ tiểu nhân.
0: Nhân trung dài sống lâu. Một hôm, vua Vũ Đế nhà Hán nói với các quan rằng: ta xem trong sách tướng có nói là người mà có nhân trung dài một tấc thì sống lâu trăm tuổi lận đó. Đông Phương Sóc đứng bên phì cười. Các quan bắt lỗi là vô phép. Đông Phương Sóc cất mũ tà rằng: dạ thưa muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần không dám cười bệ hạ mà chỉ cười ông Bành Tổ mặt dài mà thôi. Vua hỏi: sao ngươi lại cười ông Bành Tổ? Đông Phương Sóc nói: thưa tục truyền rằng ông Bành Tổ sống 800 tuổi. Nếu quả thực như câu trong sách tướng bệ hạ vừa nói thì nhân trung ông phải dài 8 tấc. Mà nhân trung dài 8 tấc thì cái mặt ông ta dễ phải dài đến một trượng. Vua Vũ Đế nghe nói bật cười tha tội cho.
1: Vua Vũ Đế nhắc câu trong sách tướng là có lòng mê tín tướng thuật. Đông Phương Sóc cười rồi nói như thế tuy là khôi hài, nhưng thực có ý là phá bỏ sự mê tín của vua. Nhân trung dù có phải là cái thước đo sự thọ yểu của người ta, người ta cũng trước hết phải ăn ở cho nhân từ, làm việc cho chăm chỉ, ăn uống có tiết độ và biết tiết dục thì mới có cơ sống lâu được.

quý thính giả vừa nghe một số mẫu chuyện trong cổ học tinh hoa. Ước mong chương trình này giúp chúng ta nhớ lại nguồn gốc từ bao nhiêu ngàn năm trước, rõ các điển tích thường dẫn trong văn chương nước nhà, thêm được ít tài liệu có khi làm văn hoặc khi nói chuyện phải dùng đến, rộng được ít trí thức tuy thuộc về cổ học mà thật khác nào như thóc gạo, như vải lụa thường cần đến hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Chương trình Cổ học tinh hoa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Hàng xeo chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent bao, cải bẹ xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non Sinfor Mili Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Ara 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sunly 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai của đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 7 tháng 6, quân đội Mỹ thông báo là đã bắn hạ hai drone của Iran mà theo Washington là đang đe dọa giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang ngày thứ 100, nhưng các bên vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi nào để chấm dứt xung đột.
8: Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM khẳng định trên mạng X rằng lực lượng Mỹ vẫn trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng tiếp tục phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của Iran. Hết lời dẫn, hãng tin AFP nhắc lại vào tối thứ Sáu, CENTCOM cũng thông báo đã bắn hạ 4 drone mà Tehran phóng về phía eo biển Hormuz. và sau đó tấn công các địa điểm radar giám sát ven biển của Iran. Về phần mình thì ngày hôm qua, Cộng hòa Hồi giáo đã tố cáo Mỹ vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 và đe dọa sẽ đáp trả tương xứng để tự vệ, từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài ra, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran đã nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN rằng nếu Tổng thống Mỹ muốn đạt được thỏa thuận với Iran, thì ông Trump cần phải giải phóng khoản tiền 20 tỷ đô la của Iran bị đóng băng ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin thân cận cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang xem xét khả năng sử dụng số tài sản này để bồi thường cho các quốc gia vùng vịnh về thiệt hại do các cuộc tấn công của Iran gây ra. Vẫn liên quan đến Mỹ và Trung Đông, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ hôm nay đã nâng mức cảnh báo về các hoạt động gián điệp của Israel lên mức cao nhất. Quyết định này được đưa ra sau những lo ngại về việc Tel Aviv cố gắng do thám các quan chức cấp cao của Mỹ để thu thập thông tin về các cuộc thảo luận nội bộ và quá trình ra quyết định trong chính quyền Trump liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông. Theo nhật báo New York Times, những người bị nhắm tới bao gồm cả ông Steve Witkoff, trưởng phái đoàn đàm phán của Tổng thống Trump, và Enbridge Kobay, quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc.
7: Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London. Cuộc gặp diễn ra vài ngày sau khi ông Zelensky đề xuất một cuộc trao đổi riêng với Tổng thống Nga nhưng đã bị từ chối. Ông Putin khẳng định chỉ gặp người đồng cấp Ukraine sau khi Moscow và Kiev đàm phán được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
8: Theo Điện Elysee, Nguyên thủ Pháp cùng với lãnh đạo Anh và Đức đã có cuộc hội đàm trước khi đón tiếp Tổng thống Ukraine. Hãng tin Reuters cho biết là cuộc thảo luận với ông Zelensky tại London hôm nay nhằm mục đích đánh giá những công việc đang được thực hiện để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quân đội Kiev tăng cường các đợt tấn công bằng drone nhắm vào sâu trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là sau diễn đàn kinh tế St. Petersburg. Đây được coi là một đòn giáng mạnh cho những tuyên bố của Tổng thống Putin về việc cuộc xung đột với Ukraine không gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân Nga. Về tình hình chiến sự, Ukraine hôm nay cho biết là Moscow đã tấn công một cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine. Ngoài ra, thì các cuộc tấn công của Nga vào miền Đông Nam và miền Trung Ukraine đã khiến hai người thiệt mạng. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết là hệ thống phòng không đã bắn hạ 500 drone của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Ngoài ra, thì vào ngày mai, các bộ trưởng quốc phòng Liên Âu sẽ thảo luận tại Cộng hòa Sip về việc hỗ trợ Ukraine và về vấn đề an ninh hàng hải.
7: Ngày hôm nay, cử tri Armenia đi bỏ phiếu bầu quốc hội. Đây là một kỳ bầu cử được xem như là một phép thử đối với mức độ ủng hộ của dân chúng cho chủ trương thay đổi định hướng địa chính trị do Thủ tướng Nikol Pashinyan khởi xướng. Thủ tướng Armenia đã hướng đất nước xích lại gần với các nước phương Tây, khiến Nga không khỏi khó chịu. Kết quả bầu cử có thể định hình tương lai chính trị của quốc gia vùng Nam Caucasus trong nhiều năm tới. Đặc phái viên RFI Daniel Valo tại Erevan cho biết về những thách thức của cuộc bầu cử này.
9: L'enjeu de ces élections est crucial pour l'Arménie. Nicole Pashinyan veut en faire une sorte de référendum sur la
10: paix. Cuộc bầu cử này có tầm quan trọng sống còn đối với Armenia. Thủ tướng Nicole Pashinyan muốn biến cuộc bầu cử thành một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình đã ký với Azerbaijan sau khi Armenia bị mất vùng Thượng Karabakh. Các đảng đối lập đã chỉ trích ông vì để mất vùng lãnh thổ này vào năm 2023 và hiện nay tiếp tục cáo buộc ông nhượng bộ quá nhiều trước Azerbaijan. Cân nhắc lại rằng hai nước đã ký một thỏa thuận hòa bình vào tháng 8 năm ngoái dưới sự bảo trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Tuy nhiên, để thực thi thỏa thuận này, Armenia sẽ phải sửa đổi hiến pháp, và để làm được điều đó, ông Nikol Pashinyan cần giành được chiến thắng càng lớn càng tốt trong cuộc bầu cử này. Ông Nikol Pashinyan muốn đưa Armenia thoát khỏi trường ảnh hưởng của Nga và xích lại gần hơn với các nước châu Âu cũng như Hoa Kỳ. Đây là một canh bạc đầy rủi ro theo quan điểm của các đảng đối lập và cử tri của họ. Những người mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga, đồng minh truyền thống của Armenia, vẫn có ảnh hưởng lớn, đặc biệt đối với nền kinh tế Armenia. Thủ tướng Armenia khẳng định ông không muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Moscow mà chỉ muốn đa dạng hóa các đối tác và điểm tựa chính trị cho đất nước. Tuy nhiên, để khẳng định sự chuyển hướng này, ông Nikol Pashinyan không chỉ cần đảng của mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tối nay mà còn phải thắng với khoảng cách rõ rệt trước các lực lượng đối lập vốn muốn tiếp tục duy trì Armenia dưới sự bảo trợ của Nga.
11: Daniel Valo, Yerevan RFI.
7: Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng châu Âu đang bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm. Ngày hôm qua, ông Peter Hegseth cuối cùng đã không dự lễ kỷ niệm chính thức 82 năm ngày đổ bộ của quân đồng minh sau khi dân làng Lagunes-sur-Mer, nơi tổ chức lễ kỷ niệm chính thức, phản đối. Ông Peter Hegseth đã đến viếng nghĩa trang quân sự Mỹ tại Colville-sur-Mer. Trong bài phát biểu, một lần nữa, ông kêu gọi các nước châu Âu nỗ lực hơn cho quốc phòng.
10: Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, xin trích, những người được chôn cất ở đây đã chiến đấu trong liên minh chiến tranh, nơi mỗi bên đều góp phần của mình bằng ngành công nghiệp, lòng dũng cảm và hy sinh. Gần 9.400 lính Mỹ hy sinh trong trận chiến Normandy yên nghỉ tại nghĩa trang quân sự ở Colville-sur-Mer. Theo ông, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chỉ lối nhưng cần các đồng minh cùng sát cánh, không phải bằng những khẩu hiệu trống rỗng, không phải là những cuộc họp thượng đỉnh xa hoa hoặc thông cáo từ ngữ trong nguyên văn. Trước dừng ở đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc đến vấn đề nhập cư khi cho rằng trên các bãi biển Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp, Bulgaria, những con tàu và người ập đến, châu Âu đang bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm và kết luận liệu các chính quyền châu Âu sẽ hành động chống sự xâm chiếm này không hay đã quá muộn. Cuộc đổ bộ Normandy ngày 6 tháng 6 năm 1944 là chiến dịch đổ bộ lớn nhất trong lịch sử, đóng vai trò quyết định trong chiến thắng Đức Quốc xã, lúc đó bị Liên Xô bao vây ở phía đông. Trước đó, người dân làng Lagunes-sur-Mer, tỉnh Calvados, nơi diễn ra lễ kỷ niệm chính thức, ra thông cáo vì danh dự để phản đối sự hiện diện của ông Pete Hegseth, với giải thích ông là bộ trưởng chiến tranh chứ không phải là quốc phòng của Mỹ.
7: Ngày hôm nay, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết là đã triển khai 5 tàu để đáp trả thích đáng một chiến dịch của Trung Quốc bị cáo buộc là vi phạm luật pháp quốc tế ở vùng biển phía đông hòn đảo. Trước đó một ngày, truyền thông Trung Quốc đưa tin là chiến dịch thực thi pháp luật này là nhằm đáp trả các cuộc đàm phán phân định ranh giới trên biển giữa Nhật Bản và Philippines.
10: Lực lượng bảo vệ bờ biển của Đài Loan đã phát hiện 4 tàu của cảnh sát biển Trung Quốc rời cảng Hạ Môn đi vào vùng biển Tây Nam của Đài Loan. Trong thông cáo được AP trích dẫn, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan khẳng định các tàu của Trung Quốc bị giám sát trong suốt hành trình và theo dự kiến sẽ đến vùng biển liên quan vào ngày 7 tháng 6. Đài Bắc khẳng định Trung Quốc không có bất kỳ chủ quyền nào ở vùng biển phía đông Đài Loan. Trước đó, ngày 6 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc điều động các tàu từ các tỉnh ven biển Phúc Kiến và Quảng Đông nhằm thực hiện một chiến dịch thực thi pháp luật giao thông hàng hải đặc biệt ở vùng biển phía đông đảo Đài Loan, nhưng không rõ thời gian và chi tiết chiến dịch. Tân Hoa Xã giải thích chiến dịch tuần tra là hành động cần thiết để chống lại tuyên bố đơn phương của Nhật Bản và Philippines về việc họ sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Hòn đảo luôn bị Bắc Kinh coi là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Thông báo của Tokyo và Manila đã khiến Bắc Kinh tức giận. Về phía Đài Loan, ngày 3 tháng 6, chính quyền Đài Bắc cho rằng họ cũng phải được tham vấn về các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Philippines. Cùng lúc, một tàu khảo sát và một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng hoạt động trong vùng biển quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát trong bối cảnh Bắc Kinh triển khai tàu hải quân và tàu tuần tra nhằm ngăn Philippines tiếp cận các dạng san hô và đảo có vị trí chiến lược. Theo lực lượng tuần tra bờ biển Đài Loan, đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc các tàu hải cảnh và khảo sát Trung Quốc phối hợp hành động để khiêu khích Đài Loan.
8: Cũng liên quan đến Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc thảo luận về các vấn đề ít nhạy cảm trong khu vực. Các cuộc thảo luận diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 tại Vũng Tàu với sự tham dự của các đại diện ngoại giao từ cả hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và bàn về việc hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
7: Philippines và Mỹ cũng thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh ở Biển Đông. Trong thông cáo ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pico cho biết là trong cuộc gặp với đồng nhiệm Philippines Teresa Lazaro tại Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tái khẳng định nhiều cam kết của Mỹ hỗ trợ Philippines, trong đó có việc bảo đảm hòa bình và an ninh ở Biển Đông, phát triển hành lang kinh tế Luzon và tìm cách giải quyết những thách thức về năng lượng trong khu vực. Còn trên mạng X, Ngoại trưởng Philippines cho biết là hai bên đã thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, Bình Nhưỡng đã khẳng định là tuyệt đối không thương lượng về chương trình hạt nhân.
8: Trên trang diễn đàn, Nhật báo Rodong Đông Shimun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày hôm nay, đăng bài viết của bà Kim Yo-yong, khẳng định, xin trích, một số quan chức ở Hoa Kỳ vẫn chưa tỉnh khỏi những giấc mơ phi thực tế và lỗi thời của họ. chính sách liên tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân phòng thủ của đất nước, như đã được nhà lãnh đạo quốc gia xác định, là một con đường không thể đảo ngược và phải được thực hiện bằng mọi giá, từ ngữ trong nguyên văn. Bài viết của bà Kim Yo-yong là phản hồi đối với tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra vào ngày 17 tháng 5, trong đó khẳng định rằng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Trung Quốc vốn là đồng minh và nước hỗ trợ kinh tế chính cho Bình Nhưỡng. Hãng tin AFP dẫn số liệu từ Ủy ban Quốc gia về Bắc Triều Tiên, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, cho biết là gần 95% tổng kim ngạch thương mại và 85% kim ngạch xuất khẩu của Bình Nhưỡng phụ thuộc vào Trung Quốc trong năm 2022. Ngoài ra thì vẫn theo tờ Rodong Simun được hãng tin Yonhap trích dẫn, lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh tăng sản lượng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình gấp 2,5 lần trong vòng 5 năm tới so với mức hiện tại.
7: Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở châu Phi, mối quan hệ giữa Trung Quốc và bên này sẽ được tăng cường trong nhiệm kỳ của Tổng thống Romuald Guadagni, chính thức nhậm chức vào ngày 24 tháng 5 vừa qua. Từ gần hai thập niên qua, Bắc Kinh đã xây dựng dấu ấn tại quốc gia Tây Phi trong những công trình có vai trò chiến lược từ hải cảng Cotonou đến những con đường trải dài ở miền Bắc. Tân Tổng thống bên này chủ trương tăng cường hợp tác với cường quốc lớn thứ hai thế giới. Thông tin viên RFI Claire Brothers tại Bắc Kinh giải thích thêm.
11: Tại
8: Cotonou, các dự án xây dựng đang mọc lên như nấm, mở rộng cảng, đường xá mới, hành lang logistic. Bên đang tiếp tục tăng tốc quá trình chuyển đổi. Đằng sau một số dự án này là các công ty và nguồn tài chính của Trung Quốc. Tân Tổng thống Romuald Guadagni, nguyên Bộ trưởng Tài chính và là kiến trúc sư của các cuộc cải cách kinh tế trong thập niên qua, muốn duy trì đà phát triển này. Tham vọng của ông là thu hút thêm đầu tư, phát triển công nghiệp địa phương và biến Benin thành trung tâm thương mại quan trọng ở Tây Phi. Lợi thế của Benin chính là đường bờ biển, trong khi mà Niger, Mali và Burkina Faso không có biển. Chính quyền Cotonou hy vọng sẽ trở thành cửa ngõ chính đưa các nước láng giềng ra thị trường quốc tế. Đối với Bắc Kinh, mối quan hệ đối tác này cũng mang lại những lợi thế chiến lược. Trung Quốc đang phát triển các cơ hội thương mại tại đây, bao gồm xuất khẩu xe, thiết bị công nghiệp và công nghệ, củng cố ảnh hưởng của họ trong một số khu vực đang thay đổi nhanh chóng và bảo đảm nguồn cung nông sản, đặc biệt là đậu nành, vốn đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chính sang thị trường Trung Quốc. Từ đường xá, cảng biển, nông nghiệp, an ninh, mối quan hệ hợp tác hiện nay đã vượt qua cả những dự án cơ sở tầng lớn để hướng đến mối quan hệ mà cả hai nước đều chủ trương tăng cường trong những năm tới.
11: Claire Brothers de Pékin, RFI.
7: Sau đây là một số thông tin khác.
8: Các chính trị gia Pháp bày tỏ lòng kính trọng đối với cựu đệ nhất phu nhân Bernadette Chirac. Bà qua đời vào ngày 5 tháng 6, hưởng thọ 93 tuổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi một người phụ nữ dấn thân, giàu lòng nhân ái. Tất cả các chính trị gia cánh tả hay cánh hữu đều ca ngợi một người phụ nữ trung thành, dũng cảm, hài hước, chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều người dân Pháp. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết là rất buồn khi biết tin người bạn qua đời, người đã truyền cảm hứng cho bà. Bà Bernadette Chirac được nhiều người biết đến không chỉ với tư cách là phu nhân của cố Tổng thống Jacques Chirac, mà còn là một chính trị gia độc lập có nhiều đóng góp cho xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.
7: Tokyo và Jakarta chuẩn bị đàm phán về chuyển giao tàu khu trục Nhật Bản. Chủ đề này đã được đề cập trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và đồng nhiệm Indonesia tại Tokyo ngày 5 tháng 6. Trước đó vào tháng 5, hai nước đã thành lập tổ công tác chung về chuyển giao thiết bị quốc phòng sau khi Tokyo sửa đổi ba nguyên tắc chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng. Về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương, Indonesia quan tâm đến các tàu khu trục lớp Asagiri của Nhật Bản và hy vọng sẽ có sự hợp tác cụ thể, bao gồm cả việc chuyển giao trang thiết bị.
8: Hungary ngừng cấp thị thực lao động cho công dân Philippines, Georgia và Armenia kể từ ngày 12 tháng 6. Phát ngôn viên chính phủ Hungary cho biết động thái này là bước đầu tiên trong việc thắt chặt lao động nước ngoài do lo ngại các lao động giá rẻ ngoại quốc làm giảm mức lương của người bản địa. Trong một số lĩnh vực như là dịch vụ và sản xuất, Hungary phụ thuộc rất nhiều vào nhóm lao động này. Theo tờ Daily News Hungary, Việt Nam cũng nằm trong nhóm có nhiều công dân đến lao động ở Hungary nhất.
7: Tại Pháp, ba tập đoàn viễn thông Bouygues Telecom, Free và Orange mua lại SFE với giá hơn 20 tỷ euro. Đây được coi là cú nổ lớn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông tại Pháp, quyết định được ba đại gia nhất trí vào ngày hôm qua, sau đó ký biên bản ghi nhớ với Altice France, tập đoàn sở hữu SFE. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào cơ quan cạnh tranh. Theo thỏa thuận thì SFE ngừng hoạt động vào nửa cuối năm 2027. Nhân viên của SFE sẽ tiếp tục làm việc đến đầu năm 2029.
8: Còn ở Tây Ban Nha, hơn 1,2 triệu người đến dự thánh lễ do giáo hoàng Leo 14 chủ trì tại Madrid. Thủ đô Tây Ban Nha ngày hôm nay chật kín các tín đồ đến nghe bài giảng của giáo hoàng Leo. Đây là ngày thứ hai trong chuyến tông du 7 ngày tới Tây Ban Nha của giáo hoàng. Dù ảnh hưởng của công giáo đã suy giảm trong những năm gần đây tại Tây Ban Nha, chuyến thăm lần này của một giáo hoàng sau 15 năm vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh đảm nhiệm. Tiếp theo trong tạp chí Thể thao, anh Vũ sẽ nói về World Cup 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phong tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tích cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Obs đăng ảnh bốn ông chủ OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceX với chồng tựa trí thông minh nhân tạo. Các tiên tri giả.
3: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
2: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc. Nhưng sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ? Đã nhiều tháng qua, dầu Venezuela không có một giọt. Mexico và Nga ngưng gửi, trừ một tàu dầu Nga cách đây hơn một tháng. Không có dự trữ chiến lược. Mạng lưới điện Cuba rơi vào hôn mê. Cúp điện kéo dài 18, thậm chí 22 tiếng đồng hồ. Bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu. Một tài xế taxi nói, chính quyền tiếp tục đổ tại cấm vận, nhưng đã hơn 60 năm qua chúng tôi bị cấm vận mà chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đất nước này được quản lý tồi, tham nhũng khủng khiếp và hệ thống đã tàn hơi.
3: Trong bối cảnh đó, ống kính của báo chí quốc tế nhắm vào La Habana. Các nhà báo bám trụ tại đây với linh cảm sẽ đưa tin được về sự kiện địa chính trị lớn nhất những năm gần đây tại châu Mỹ Latin, hồi kết của mô hình cộng sản kể từ năm 1959.
2: Hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhiều người dân phẫn nộ tập hợp trước trụ sở chính quyền. Tại nhiều khu phố, bản hợp xướng, song chảo ban đêm lại vang lên. Đêm đó, những xe tải chở các Bereden, tức đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ, tiến vào các điểm nóng. Internet bị cúp ở nhiều nơi. Kịch bản giống như mùa hè 2021. Một cư dân nhận xét, người dân biểu tình mỗi ngày vì chẳng còn gì để mất. Nhưng nỗi sợ còn đó chẳng biết ở phía nào. Hôm 14 tháng 5, giám đốc CIA hạ cánh xuống Cuba. Vài giờ sau đó, chính quyền Cuba rốt cuộc đã chấp nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo Mỹ sẽ do Giáo hội Công giáo phân phối. Sự giận dữ của dân chúng không chỉ vì cúp điện mà âm ỉ từ nhiều thập niên hứa hảo tham nhũng ở mọi cấp độ, một hệ thống kinh tế chiết đi mọi sáng kiến cá nhân. Một người dân La Habana tóm tắt tình hình, cộng sản hết thời rồi. Phóng viên Le Monde Magazine gặp gỡ các bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng, họ phải làm thêm nghề tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
3: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà, ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Trong tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
2: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp.
3: Sách nội bộ Hoa Kỳ.
2: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng.

0: các sắc dân Mỹ Latin khác, nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng, Marco Rubio, mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha-cha-cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ Trump muốn trả thù, nhưng làm thế nào? Tiến quân sang chiếm đảo quốc chăng? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới, bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng, không đủ để làm chế độ sụp đổ. Còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân, có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 cây số. Le Monde cuối tuần cho biết, Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với Gaza, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
1: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
0: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra, thành công trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại, là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng, không tốn kém bao nhiêu, mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: The Economist nhìn dưới một góc độ khác, liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
0: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trông thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, cởi đặc nhiệm để bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên, các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
1: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
0: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận tại quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn, dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo. Một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
1: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times, tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
0: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa

0: hiện nay bằng năm ngoái, trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng, rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt, đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
1: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin, tuy nhiên Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
0: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Hay là chẳng, có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga, mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận, trong nước thì bất bình đang tăng lên cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine, Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga, còn con ngựa thành Troa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét. Với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai của đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban trở thành món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran.
3: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
2: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
3: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy suyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết lời dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
2: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
3: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondale, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu, hết lời dẫn.
2: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
3: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussoua, giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
4: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois.
1: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo, quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
4: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
3: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế Saint Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative phân tích.
1: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
3: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leuler, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
1: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ cho mọi trường hợp, là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
2: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Ngay sau đây là tạp chí thể thao. Anh Vũ giới thiệu về World Cup 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có.
5: Tạp chí thể thao.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
7: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận là đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên, mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó nó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006. Rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp, rồi Đan Mạch là cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70 mấy trận đấu thôi, bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là chỉ 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt, diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng đăng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Những cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ, trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
6: Tuy nhiên đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
7: Cho một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho sự thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C đó, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup đó thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên huấn luyện viên, nhưng mà rồi vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa, mặc dù là mới tháng trước đây đó chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ $15,000 đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại. gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. Giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
6: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế vào bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
7: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Ốc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái bộ nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái an ninh tại các sân vận động, các cái không phận và biện pháp chống thiết bị không người lái, drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ, và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
6: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
7: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi, nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới $1,300 thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó cái trận chung kết đó cái giá vé là $6,900 kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao mấy ngưỡng chưa từng có, thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
6: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei Ai, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, đã học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quan trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae, bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Koibito Munureru Machikado, bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự. Mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
1: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
2: Sintonice cada día nuestras emisiones en español. Le acercamos a la actualidad latinoamericana.
1: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở ngoài khơi phía đông Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 8 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thành Phương thực hiện qua chủ đề Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về kỳ World Cup 2026 là kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen. Belle Medical Center tọa lạc tại 12924 Belle Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belle Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
11: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Ghi An Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
7: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
6: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
7: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
6: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Từ ngày hai đứa yêu nhau

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ chiều. Xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường trong cái khung giờ này. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào anh Trường, cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào Thùy Trang và chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên Đài Việt.
0: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn anh Trường. Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị nếu có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà thân yêu của quý vị và những cái đồ dùng mà quý vị dùng hàng ngày trong nhà cũng như là tủ lạnh nè, máy giặt, máy sấy, máy rửa chén vân vân thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về những cái vấn đề mà Thùy Trang vừa mới nêu ra. 713-931-1560 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay đi làm mưa gió như vậy thì anh Trường có bị mũi cắn không? Mấy nay Thùy Trang nói mũi cắn hơi nhiều á.
1: Thì giống như anh nói
0: mưa quá trừng luôn á, phải không?
1: Mua cái vạt á, cầm ra ngoài sân mua
0: Trường
1: nó chết trơn à.
0: Mà sao Thùy Trang nghe nói nhiều người nói cái vợt đó thì nó cũng không có quất nhiều, nó cũng không có giúp được nhiều. Mình ra mình đánh quẹt mỏi tay quá, nhiều khi mình cũng cast được có một con hay hai con thôi.
1: No, mình không có rượt theo nó, mình đánh, mình ra mình cầm một, mình mua một cái hai cái vợt, mình ra mình cầm muốn muốn mình tập thể dục chơi, nó bay ngang nó trúng nào chứ bây giờ mũi mà đi rượt theo nó làm sao mà rượt. Nó có tí xíu mà ok, mà ở ngoài gió nó thổi nhá, đừng biết cái cái sân đằng sau nhà trường á, vừa có hồ cá rồi xong rồi nước nó
0: cũng nước động ha,
1: không có mũi nào chơi. Ơi
0: ừ, vậy anh Trường làm sao? Không lẽ anh Trường vậy? Anh Trường dùng cái vợt không à? Không phải đâu đó.
1: Yes, hồi trước Trường còn xài đủ thứ chân thì nó có bán một cái loại, cái chai kia thì nó hơi mắc nhưng mà nó quất là cái chai đó, là mình nó bán cho mình cái chai nó có cái đồ nó mất lên luôn. Ok, mình mua giờ mình treo lên mình đổ nước vô, con mũi nó ngửi nó ra cái mùi mình không có nghe được, thì con mũi nó ngửi cái mùi đó nó không có tới gần, nó không có đi trong cái khu vực đó, mà cái chai đó rất là quất. Nhưng mà mua tính ra là khoảng 30 đồng một chai, nên mình mua một hộp 3 chai thì 80 mấy đồng á. Nếu mà chừng muốn thì chừng xuống lấy cái hiệu đó chừng đưa cho.
0: Nhưng mà cái đó là cái liquid hay là cái kem hay là cái loại?
1: Nó là một cái chai, nó giống như là cái chai cork vậy đó, ok? À. Một cái thuốc như vậy đó. Ở trong nó có cái gì mình không biết, nhưng mà mình về, nó đưa mình cái chai, bây giờ mình phiêu nước vô, cho nó đầy cái chai đó. Thì trên cái nắp của nó nó có lỗ để cho nó bay cái mùi nó ra, rồi nó có cái đồ để cho mình móc lên trên cái chỗ nào đó, cao đó, ok? Thì cái chai đó thì Trường cũng nghe người ta, một người bạn người ta đi Florida thì nhà qua nhà con người ta thì Florida nó mũi dữ lắm, mũi còn hơn Houston nhiều.
0: Florida đúng rồi,
1: cái vườn sao vô cái vườn của nhà con nó thấy không thấy con mũi nào trên đó, không có mũi gì trên vậy, là thì nó chạy cái chai đó, thì Trường về nó chạy Trường mua thì xài thì nó quất, nhưng mà tính ra khoảng chừng một tháng là nó sẽ bay hết. Okay, mình đổ nước vô trong đó biết nó có cái thuốc hay cái bột vậy, Trường cũng không có mở ra coi làm gì, ok, nhưng mà mình đổ vô nước đầy vô nước vô mình treo lên không có mũi nào lại gần cho nước cover cái area rộng lắm, ok.
0: Tức là mình bỏ ngoài vườn đó, chứ mình treo chỗ nào ngoài vườn á hả?
1: Đó thì nó có cái mùi gì là mình không có ngửi thấy, nhưng mà con mũi nó không có lại gần. Con mũi thì lần đó Trường mua 3 chai, tại nó cũng hồi năm ngoái mua 3 chai, nó cũng gần cuối mùa hè rồi, thành ra cho bà con 2 chai, ai cũng khen hết trơn, cái đó nó vui liền quá, ok.
0: Mà anh Trường không nhớ đó. không nhớ cái tên của cái chai đó.
1: Trường còn ở dưới nhà rồi, đợi xuống Trường.
0: Chị Trang tới giờ, chị Trang nghĩ tới phần 2 đó, thì lúc bây giờ break anh Trường sẽ xuống lấy cái tên rồi mình cũng có thể cho quý vị biết để quý vị cũng có thể nếu mà cần. Thùy Trang cảm ơn anh Trương. Bây giờ
1: còn
0: thì
1: năm nay á, thì chị chưa có mua cái chai đó, dù hết cái vào tiền đập nó cũng có không muốn
0: nhưng mà nói về Thùy Trang thấy anh Trường nói như vậy cũng không có rẻ, ba chai như vậy là cũng gần là 80 mấy 90 đồng, mà một chai thì xài hết một tháng, vậy là một tháng mình phải bỏ ra gần 30 đồng. Ờ, cũng hơi mắc nha anh Trường.
1: Bây giờ cái đó, nhưng mà cái đó là nó rất là vô cùng ok, nó rất vô cùng ok. Thành ra là năm nay giờ không có mua với cái đồ đập muối đập, giờ không còn con nào.
0: Giờ cứ đòi giờ không thèm chai, anh Trường không có xài cái chai đó nữa mà bây giờ xài cái vợt phải không? Nó rẻ hơn.
1: lúc nào có dịp thì chị cũng sẽ mua nữa, ok. Lúc nào mình ra vườn nhiều, tại bây giờ nó mưa gió vậy bận quá mình ra không có ra vườn mà làm, nhưng mà mai mốt thì tính nói đúng ra là một tháng thì nó hơn nó nhiều lắm, ok. Tại vì chừng nghĩ nó một tháng nhưng mà hình như là nó lâu hơn một tháng, nó hai tháng hay là gì đó.
0: Vậy nếu mà hai tháng thì cũng đỡ đi anh Trường ha, hai tháng.
1: Nhưng mà nó có một cái hay là không có con muỗi nào bay gần cái khu đó nữa. Cái mùi nó mà nó quảng cáo là rộng cho tới coi như bao hết cái vườn của mình đó, nó rộng vậy đó, cái phạm vi của nó bay ra cái mùi đó đó.
0: Dạ vâng. Rồi
1: còn còn thôi lấy cái vật ra mình mua. Mình đừng có rượt theo nó, mình đập mình cứ đứng mình mua, còn nó bay tới nó đụng nó chết là tại mũi nó nhỏ tí xíu mình đâu có thấy nó đâu. Thành ra mình coi như mình tập thể dục, mình đứng mình mua hồi cái nghe tắt nổ chết bậy trên đó.
0: Ồ, có lý rồi nha, vừa tập tai chi, vừa exercise, vừa tập quyền là cũng vừa giết được mũi nữa.
1: Chứ
0: một công nhiều chuyện ha.
1: Mình đi rượt theo con mũi.
0: Dạ vâng, chứ rượt theo thì mệt lắm anh Trường ơi, không có sức chạy đâu. Thôi.
1: Đó, mình đứng trong cái khoảng đó mình đập hồi cái đó nó chết trên.
0: Dạ vâng, thôi bây giờ mình dẹp cái chuyện mũi qua một bên đi anh Trường. Bây giờ mình nói tí xíu đi. Thì trong cái thời gian mà anh Trường đi làm trong mấy ngày nay nè, anh Trường thấy có cái chuyện gì mà liên quan đến cái vấn đề nhà cửa hoặc là những cái appliance mà anh Trường muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
1: Còn cái vụ này nữa.
0: Dạ vâng.
1: Trường thấy trong hàng xóm của Trường á, hai ông bà già.
0: Dạ.
1: Tốt lắm, hiền lắm.
0: Dạ.
1: Cái xong cái hôm qua Trường đi làm về cái thấy có cái xe plumbing nó đậu ngay trước cửa. Thấy nó làm cái gì nó cứ lục đục, nó đi ra nó vô nó làm hoài mà hai thằng làm, thì mình thấy thôi mình cũng không nói gì. Chứ xong cái bữa nay hồi chiều đây đi về cũng thấy cái xe đậu đó nữa làm nữa. Chứ xong cái ông rất là tốt, ông hàng xóm mà mấy chục năm rồi, ông là tốt luôn, hai vợ chồng già người mẹ chứ không phải người Việt Nam. Cái ông chiều qua anh gõ cửa nhà ông hỏi chuyện gì vậy? Rồi sau cái thằng mấy thằng này nó làm gì mời cái nhà mình nó làm hai ngày chưa có xong, bộ phải bị cái gì nặng lắm mà nó thay cái ga bịt disposal không á mà nó làm hai ngày.
0: Ở dưới cái sinh rửa chén á phải không anh Trường?
1: Cái ga bịt disposal đó mà xay rác đó.
0: Dạ nó nằm ở dưới. Dạ vâng.
1: Nó làm hai ngày chưa có xong mà nó lấy ông 800 đồng, thì nó cái gì 800? Nó nói là vợ ông còn chạy nó cái ga bịt disposal của ông cái cũ là 1 horsepower. Nó nói là nếu mà mua cái 1 horsepower đi thì tiền công cộng vô luôn 1 ngày, thôi mày mua cái nửa horse thôi, ok, lấy 1800. Cái chuyện nó trời đó, trời, cái ga bịt disposal bán rồi không đi vô có 140 à, còn cái 1 horsepower có 170 à, cái gì mà 800 với 1 ngày. Trời đất ơi, nó dễ rồi xong. Mà nó làm 2 ngày mới xong, nó cái này tao thay trình tiếng hồ xong với cái gì mà tụi nó làm đi ra đi vô hai thằng làm mà lục đục làm từ hôm qua tới giờ chưa xong.
0: Wow.
1: Thành ra là cái vấn đề là đừng có khi nào gọi mấy cái đứa mà nó quảng cáo mà nó có cái hãng cũng như là tụi Goto nào, Plumbing nào.
0: Dạ.
1: Rồi mấy cái tụi nào mà nó có xe nó chạy mà nó để là Plumbing Service rồi nọ đó. Nó kém giả mang luôn, tại những cái tuổi đó nó có bằng. Thành ra nó có bằng, thành ra nó mở ra cái hãng. Chứ không, thay cái ga bịt disposal làm gì ta phải cân bằng.
0: Có thể là nhà của hai vợ chồng đó có thể bị về plumbing issue không anh Trương? Có thể.
1: No, chừng qua nhà ông gõ cửa vô coi mà.
0: Là chỉ thay thôi mà 800 thì mắc quá ha. Nếu mà mua cái mới đâu có bao nhiêu.
1: Cái mỡ, cái ga lipo rồi thì có 100 mấy thôi.
0: Thì đó, nếu em nói đó.
1: Sao đây là 170 mấy.
0: Ừ, không lẽ okay. Tiền công gì mà gần 600-700 nha.
1: Tôi nó ăn như vậy đó, thì chẳng biết ông nó thay cái bình qua đây hy là.
0: Dạ.
1: Thường thường nó thay một cái bình qua đây hy là, thường thường á, giờ dạ, trường làm đi ok. Trường thay một cái bình qua đây hy là, cái bình qua đây hy là khoảng chừng 700 mấy, ok.
0: Dạ.
1: Thế, thế vô bảy, coi như 700 mấy, cái bình qua đây hy là. Chừng lấy tiền công 450. Trong khi tụi nó làm là 2.000 cái 2.200.
0: Wow.
1: Ok, nó làm vậy đó. Cái công của nó đang vậy á. Thì có lần trường cũng quen với cũng đi làm thì cũng gặp một thằng cũng là quân binh thằng Mỹ á. Thế xong cái nó hỏi mày tụi tao chuyên làm về quân binh, mày có cái gì đưa mày có gì mày làm không có kịp đó, tại mày làm từng lùm la đấy, thì mày gọi qua tao, tao làm giùm cho, tao làm cho. Cái bữa chừng mới bận quá thì có nhà người ta cần cái qua đây giờ bị bại, người ta cần thay gấp á, cái người ta gọi chừng thì chừng đang bận quá, cái chừng mới gọi nó nói ok tao coi bình qua đây giờ mày lên mày thay giùm được không. Tao mua bình ok, tao mày tao mua bình hoặc là khách mua bình lại mày chỉ có thay thôi. Chứ nó hỏi vậy mày trả tao bao nhiêu, nếu tao lấy của khách 450 thì tao cho mày hết á. Tao cho mày hết 450 mày làm đi. Nên nó no, cái đó là thu lô. Cái đấy chứ mày làm nhiêu? Ít nhất là 800.
0: Wow.
1: Nó ăn vậy đó. Từ từ cái tụi mà mấy cái tụi lâm binh, tại vì ít có người biết về lâm binh, thành ra mấy cái thằng mà nó chạy xe mà nó có hãng tên đàng hoàng, nó chạy nó chém vô cùng ok.
0: Dạ tại cái license đó anh Trường. Dạ tại nó nghĩ nó có license thì nó phải chém.
1: Nó chém vậy đó. Có cái bà kia nhà bác có hai cái bình qua đời hy nè, mà ở trong cái khu nhà giàu nó biết không, cái trường lại thì trường sửa điện thôi, nhưng mà lên trên Avis thì trường thấy hai cái bình qua đời hy đầu của bà, thì trường nói là nhà chị là hai cái bình này nó sắp hư, nó tới tuổi rồi nha, nó 14 năm rồi đó, chị thay đi. Nó hỏi vậy thay bao nhiêu, thì trường nói ok, nhà bác tới bự lắm, chào lắm. Thì thay cho chị hai bình đó là tôi lấy chị 3.000, ok. Ba không có nói gì trên, ba nói ok để tôi tính lại. Biết sao, ba kêu tụi Mỹ lại thay. Tại ba không tin Việt Nam mình làm, ba kêu tụi Mỹ lại thay, hai cái bình đó 8.000. Nó đi chạy ra ai cũng, ba đi chạy ra ai cũng tạo cho hai cái bình qua đây rồi 8.000.
0: Wow.
1: Trong anh khi chị... người ta làm có 3.000 không chịu tin, đi chạy 8.000.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Mà anh Trường biết không, nhiều khi chị Trang thấy có những cái thay đồ cũng như làm về mấy cái generator hay là mình gắn về AC, cái gì mà nó đụng tới điện hoặc là nước á, thì thường là mình phải cần có những người biết về, có license về điện hoặc là về plumbing hay về gì không anh Trường? Tại nhiều khi nó có chuyện gì cái nó đụng tới đó điện, rồi mình không biết làm sao, phải không?
1: Điện á thì cần, ok, dạ. còn nước á thì không cần.
0: À, em hiểu rồi. Dạ.
1: Người ta cái khó nhất á, cái bình qua đây khi là người ta sợ nhất là nó bằng ga, người ta sợ lít ga ra rồi xong rồi cái rằng lửa nó nổ, không có nổ được ok. Cái bình qua đây khi là bây giờ làm cách nào nó có xì ra cũng không có nổ được,
0: tại nhiều khi nó có chuyện gì cái nó đụng tới đó rồi mình không biết làm

0: không khí đi ra đi vô nó bay hết trơn rồi lấy cái gì đâu mà nó nổ. Thành ra là thay mình qua đây hy là tụi nó hù người ta sợ.
1: Wow.
0: Nhất là những người không biết nghe nói tới ga, cái bình qua đây hy bằng ga, thành ra người ta sợ thôi. Ok.
1: Dạ.
0: Rồi xong rồi mấy thằng kia nó hù, ok, nó mình lít ga ra nó nổ, nó lít ga ra nó trong cái nhà bếp mình cứ lít ga ra. Nhiều khi mình quên tắt bếp rồi ra nó mùi ra nó thầm, nhất là nhà có mấy người lớn tuổi đó. Nhưng mà cái ga là nó phải nằm trong một cái khoảng kính. Ok, đứng nổi là cái ga nó bốc lên mà nó sặc sụa, tức là nó đầy ra hết trơn gặp nhựa, nó mới bị dồn hơi nó nổ được chứ sao mà nổ. Đó, thành ra là nước rồi mình thấy trường làm nước khai như vậy thì có làm commercial là mới cần license thôi. Ok. Chứ còn bình thường làm mấy cái ống nước gì, làm ba cái đồ này mà cần cái gì mà phải thợ gì, nó biết cái gì. Mấy thằng thợ, cũng như mấy thằng đi thợ, học thợ plumbing binh là nó không có học cái gì trên, nó học cái luật lệ. Ok, mà nó làm commercial nhiều, tại vì cái đường thoát nước lúc nào nó phải có cái ống e để cho nó thoát, chứ nếu mà nó không có ống e. Thành ra thấy nhà mình á, ở trên nóc nhà mình có một đống lỗ, mấy cái ống như ống nước cái nó trồi lên á, là ống e của nước. Thành ra là cái luật mà nếu mà làm plumbing mà nếu mà làm một cái đường thoát nước mới hay làm một cái gì mới á, thì phải biết cách đặt ống nghe để cho nó thoát nước chung thôi, nó không có hơi vô, nó không có thoát nước được. Nó chạy rất là chậm vậy thôi.
1: Nhưng mà cái water, anh Trường, cái water heater đó thì anh Trường nói là đó mình xài gas, nhưng mà có thể mình xài điện nữa, mình có cần phải điện nữa chứ anh Trường hả, lúc mà mình lắp nó đó.
0: No, water heater không cần điện.
1: Không cần điện anh?
0: Tại cái ga somehow ở trong đó, cái nước nóng nó create ra một cái điện nhỏ xíu để lúc mà mình nẹt á, nó có điện thôi, giống như cái hộp quạt vậy đó. Thành ra là cái water heater nó dùng cái nước nóng đó, nó tạo ra một cái dòng điện nhỏ để xài cho cái đồ nẹt lửa. Với lại nó xài cho cái ga control, nếu mà cái ga vào control mà nó có cái đèn chớp á. Đó thì nó cần một chút xíu điện để nó sử dụng cái đó. Thành ra là nó dùng cái nước nóng ở trong để nó tạo ra cái dòng điện đó. Thành cái điện điện nó rất là ít điện, đó là điện 12V mà. Thành ra nó rất là ít điện, thành ra là cái nước nóng nó tạo ra, nó tính làm sao cái nước nóng ở trong đó nó sẽ tạo ra cái điện cho cái bình nước nóng. Chứ nó không có điện, nó không có cắm điện gì trơn á.
1: Và đối với anh Trường đó thì mình xài cái đến bây giờ thì Trang muốn lắp một cái water heater đi, thì anh Trường nghĩ là mình nên mua cái loại mà original á, hay là cái loại mà tenless, cái nào nó tốt hơn và nó save điện hơn hoặc là save gas hơn?
0: No, thì lần trước đừng có giải thích cái gì
1: phải không? Anh Trường có nói về cái vấn đề này cho Trang nhớ, nhưng mà hình như mình nói chưa xong phải không?
0: Tenless là nó phải xài ống ga 3/4.
1: Đúng rồi, anh Trường
0: ở
1: có nói về.
0: Thì có ở nhà mình chỉ có ống ga hát lên thôi.
1: Đúng rồi.
0: Và cái tenless á, nếu mà bây giờ thì Trang mua nó có cái loại cho hai người, nhà hai người, nhà ba người, bốn người, năm người, sáu người gì đó. Ok, có cái thì nó tính theo mình có bao nhiêu phòng tắm. Nó tính theo nhà bao nhiêu người ở thì xài nước nhiều bao nhiêu. Thì cái tenless á, nếu mà mình xài chống ga nhà mình á, nó happen á, một người tắm thôi, ok, là rửa chén không có nước nóng rồi, ok, tại nó không có đủ ga để nó bơm nước nóng cho kịp hai chỗ như vậy. Và nhất là cái máy rửa chén là nó xài nước nóng không. Cái máy rửa chén mà nó đang xài thì đừng hòng có nước nóng ở đâu hết trơn. Tại vì cái ống ga nó chỉ có happen thôi. Trừ khi mà cái ống ga nó 3/4 thì nó mới đủ lên cái độ nóng để cho nó xài cho 2-3 phòng tắm. Ok. Hồi trước á, thì lúc mà đầu tiên là Trường nó đi gắn, lúc mà nó mới ra cái vụ mà tenless là Trường nó đi gắn cái tenless rồi. Thì khách nó cứ complain là tại sao cái này nó để cho hai chỗ xài cùng một lúc được mà sao nước nóng nó yếu chiều thì không có được. Cái mình cứ phải đi tới đi lui, cái mình gọi phone lên tụi hãng hỏi nó, thì nó kêu mình chỉnh cái này, chỉnh cái kia, chỉnh cho nó hết cỡ luôn, cho nó 120 độ luôn, ok. Vậy mà nó vẫn không đủ nóng. Thành ra là lúc đó Trường làm cái đó thì Trường thấy rất phiền vô cùng. Thứ điều là không có muốn làm, tại vì làm một cái job vậy xong rồi khách cái complain rồi mình phải đi tới đi lui coi, rồi mình phải giải quyết cái vấn đề đó.

0: gọi lên hãng tới chị đỡ đời rồi cũng không có quốc. Rồi có nhiều người nói trả lại được không, sao mà trả lại được, bây giờ tháo ra gắn đồ lùm lùm la sao mà trả lại được, cái mà trả thành ra là về sau này, cái thời gian sau này cách đây mình nghĩ là khoảng một năm hay là hai năm gì đó, thì trên cái bình Pamlet Water nó sẽ để cái chữ bự chạm vào đằng trước mặt, phải phải cống ra 3/4 mới cài được cái bình ống, nhưng thôi nó không có nóng. Ok.
1: Nhưng mà là... nhưng mà mấy cái nhà mới bây giờ đó anh Trường, hình như là nó có cái 3/4 đó phải không, những cái ống đó install những cái ống 3/4 phải không,
0: mới,
1: nhà cũ thì
0: gắn trong một nhà này.
1: Dạ,
0: nhà mới là nó bắt đầu nhà mới
1: đầu.
0: Người ta còn văn minh nữa, người ta đã gắn cái thang led rồi, thành ra là là cái gì khoai mình là không. Phải ống 3/4,
1: nhưng mà cái thang led là extra mà anh Trường, nó đâu có bỏ vô, mình phải trả thêm tiền đó phải không?
0: No, nhà mới là thay cái nhà nào, nhà mới nào nó bán nó cũng có cái qua là hero cho người ta.
1: Nó có sẵn hết hả?
0: Đâu phải. Thì cái nhà mới nó bán mắc hơn chút thì tao gắn cho mày cái thang led luôn cho rồi. Thật ra cái thang led nó cũng không có mắc hơn cái thường là bao nhiêu. Với lại khi nó nhẹ hèo và khi lên khi xuống nó cũng dễ dàng.
1: Mà nó nhỏ anh Trường ha, đỡ chiếm chỗ.
0: Đó, nó khỏi chiếm chỗ mà nó tiện lợi đủ thứ. Nhưng mà hồi trước người ta không cố gắng được là tại vì trong nhà người ta lúc nào cũng chỉ ống ra là hát đi.
1: Dạ, nhỏ.
0: Còn bây giờ nhà mới nó gắn 3/4, thành ra nó cái thang led vô thẳng. Thành ra cái nhà mà Trình mới làm á là Trình nói nó ví dụ hát pin, cái nó nói là tao nghĩ nhà tao 3/4 là nhà tao mới.
1: Ok,
0: mà tao thấy là hàng xóm nó có gắn thang led thì Trình lên coi thì ở nhà nó ống 3/4 thiệt, thành ra gắn cái thang led vô là ngon lành, chạy ngon lành, rất là dễ dàng.
1: Dạ, nó save được điện với lại gas nữa đó anh Trường, hình như nó thuộc loại hybrid hay sao á, phải không?
0: No, nó không có phải hai thứ cái gì trên, mà ở trong đó là một cái hệ thống, nó làm nóng, nó làm cũng giống như là cái vòng sẵn mà nó rất là nóng, nó chạy điện ra trong đó, nó bơm ở trong đó, thành ra là nước nó chạy qua trong đó làm nó sôi liền, nó nóng liền lập tức. Chứ nó không, thành ra lúc mình không xài nước thì nó đâu có phải đốt cái gì đâu.
1: Lúc mà mình trong xài.
0: Cái water. Còn cái water heater của mình á, ví dụ như là nó tới cái nhiệt độ đó, ví dụ mình xài, mình không xài nhưng mà nước nó bốc hơi, nó nguội đi, thì nó lại đốt lên cho nó nóng nữa, cho nó sôi nữa, cho nó đủ cái độ đó nữa. Thành ra là cái than á, thì nó coi như nó phải làm nóng, cứ giữ cái nhiệt độ đó suốt cái thời gian mà bây giờ mình có đi xa một tuần, một tháng gì đó, nó vẫn giữ cái bình nó nóng. Lúc mình về là có nước nóng tại mình. Okay.
1: Tức là mình đi xa mình phải set nó để cho đừng có nấu, cho nó khỏi tốn gas, tốn điện, phải không anh Trường? Chứ mà
0: đúng
1: mình
0: rồi,
1: để nó cứ nấu hoài như vậy mà mình không xài, ví dụ mình đi chơi một tháng đi hay là tuần hai tuần đi
0: thì ở trên đó có coi lại nó để là có cái nút vacation,
1: nó có
0: mình
1: cái nút
0: test rồi xuống cái nút vacation. Ok, thì nó không có phải đốt tối ngày sáng
1: đúng rồi nó đỡ.
0: Còn cái thang led thì khi nào nước nó chạy qua nó mới làm nóng, chứ không có nước chạy qua nó đâu có làm nóng, đâu có tốn gì đâu. Nhưng mà cái thang led nó có một cái bất lợi đó là cúp điện không có nước nóng. Tại cái thang led nó chạy bằng ga, nhưng mà nó có nguyên một cái hệ thống computer của nó chạy bằng điện.
1: Nó vừa gas vừa điện, vừa ga vừa điện.
0: Thành ra cúp điện thì nó không có nước nóng. Còn cái thang kia mày muốn cúp điện 3 ngày tao không có nước nóng.
1: Nếu mà bây giờ nhiều khi ở Houston này nhiều khi cũng cúp điện nữa chứ bộ, phải không? Vậy là cái original thì nó vẫn lợi hơn. Bây giờ không có điện thì xài gas thôi.
0: Còn không thôi mình muốn là mình phải gắn một cái bình, một cái battery for backup, cái battery cho nó.
1: Đúng rồi.
0: Có máy phát điện đó thì mới work được, còn không thôi chết, không có nước nóng xài được.
1: Mệt lắm, thật sự là nước nóng cần lắm anh Trường ơi, mùa đông, mùa hè gì cũng phải cần xài nước nóng hết. Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài nhé. Và phần 2, Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị giữ làn sóng.
2: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
3: Hồi xưa đó, khi Khanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
4: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà. Tôi đau nhức quá, đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi. Tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
5: Vậy bí quyết ở đây là gì?
4: Là đây nè, hai alusamin.
6: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
4: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
3: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
4: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
6: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường, lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Bảy ngày hôm nay. Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà thân yêu của quý vị hoặc những cái appliances quý vị dùng trong nhà như máy giặt, water heater hoặc là water softener, hoặc là máy rửa chén, tủ lạnh, vân vân. Và bây giờ quay trở lại với anh Trường. Anh Trường ơi, thì bây giờ lúc mà mình đi vacation thì anh Trường nói là nó cũng có cái option để mà mình set là cái máy heater, water heater nó đừng có chạy nữa, thì nó mình save được điện hoặc là gas. Ngay cả cái tankless cũng
1: không có chạy bằng điện.
0: Cũng có cái option đó phải không?
1: Nó không chạy. No, cái tankless mình không có mở nước, không có work.
0: Cái thằng đó là khi nào mà mình mở nước mình xài thì nó mới làm.
1: Mới luôn.
0: Như vậy thì cái đó nó save điện hơn là cái original, phải không? Hay save gas hơn?
1: Nó rất là save gas.
0: Đúng rồi.
1: Mình không có xài. Nhưng mà nó có một cái đó là khi mình mở nước nhỏ nhỏ nó không có chạy, nó không có work đâu nha. Tại vì nó có cái sensor trong cái thằng gas, khi nào mà nó thấy cái lực nước chạy qua thì bắt đầu nó mới kích cái lửa lên nó đốt. Cái mình mở nước nhỏ, cái nó không biết, tại vì nước nó moving chậm, nó không có đọc được cái nước moving.
0: Em hiểu rồi. Khi nào mình tắm thì mình ở nước nhiều, hoặc là mình xài nước nhiều thì nó mới
1: hoặc là mình rửa chén rồi này nọ, tức là mình mở, chứ còn mình mà mở nước chậm á, chứ mình thường cũng biết mở nước chậm làm gì. Nhưng mà có cái bạn kia thì đang mở nước chậm, mở nước nhỏ,
0: ống nước
1: cái vòi của nó nghẹt hay sao đó, thành ra là có cái vòi đó mở không ra nước nóng, tại nước chảy ra có tí xíu à. Trong cái vòi nó có cái screen nó bị nghẹt, ok, thành ra là cái nước ra rất là yếu, thì nó không có nước nóng, tại nó ra yếu rồi nước nóng, và nước nóng nó không có thấy nước, nó moving, cái sensor nó không có đọc được cái độ moving của nước, thành ra là nó không có đốt lên.
0: Rồi, câu hỏi của em nè, bây giờ như vậy là cái em biết cái công dụng, cái feature của cái tankless rồi. Bây giờ nói về cái original đi. Bây giờ thí dụ bây giờ em đi làm suốt ngày, sáng sớm thì mình chỉ cần mở nước nhiều, rửa mặt, hoặc là mình xài nước trong buổi sáng rồi mình đi nguyên một ngày, tối về mình mới xài. Thì trong cái thời gian đó, cái original, cái water heater đó, thì nó vẫn giữ như vậy, nó không có đun, nó không có nấu gì hết phải không anh Trường? Như vậy thì nó sẽ save cái gas cho mình hơn, hay là nó vẫn đun nóng như vậy?
1: Nó vẫn giữ cái nhiệt độ của nó, ok, nhưng mà nó cũng không có bao nhiêu, tại nước nó nằm trong cái nó kín, cũng không có bay hơi được đi đâu hết trơn á.
0: Nó vẫn nóng như vậy,
1: như là nó vẫn nóng vậy. Thì khi nào mà mình đi đâu lâu ngày quá thì lâu lâu nó bị bay hơi, như là nó thoát cái hơi nóng ra. Nó thấy xuống dưới cái nhiệt độ đó thì bắt đầu nó lại phải đun lại,
0: nó phải đun lại,
1: đun cho tới cái nhiệt đó.
0: Em hiểu rồi, tức là nó phải có một cái nước, nhiệt độ nào đó nhất định.
1: Như là nước mà thì trang bỏ trong cái bình thermo để uống như ok. Bây giờ có thể nó cái bình thermo nó có thể giữ nóng được một ngày, nhưng mà qua ngày thứ hai không mở nắp nó cũng hết nóng à. Tại trong hao nó thoát hơi như nào thì cái bình nước nóng nó cũng là một cái siêu system. Nhưng mà trong hao nó mốc hơi hay là nó đi đâu nó cũng bớt cái độ nóng của nó đi. Thì bắt đầu nó thấy mà nó đi xuống thì giống như cái thermostat của máy lạnh mình vậy. Nó thấy nhiệt độ mà lên thì bắt đầu
0: nó đun lại,
1: mở 70, mà nhiệt độ lên tới 72, trong nhà mình 72 thì nó phải kích con nó quất cho nó xuống tới 70.
0: Em hiểu rồi, nó cũng tương tự đó. cái procedure nó cũng tương tự như vậy phải không? Nhưng mà mình có thể set phải không? Thí dụ em muốn nóng khoảng 70 hoặc 75 thì em vẫn có thể em set được phải không?
1: Thì cái bình nước nóng nó có chữ hot mà. Không phải nữa. Vacation là hot, là xong là ABC. Thì A là nóng nhiều, B là nóng nhiều hơn nữa, C là nóng nhiều hơn nữa. Ok, mình cứ tăng lên. Nhưng mà đừng khi nào mình set C hết trơn á, tại set cái C là nó nóng lắm, nó cứ vớt, nó cũng phải làm việc hoài, nó mau hơn.
0: Thường thường là A không?
1: Thành ra trung bình đó là trường làm cho người ta thì trường set là hot vậy thôi. Tại nó hot, C xong rồi nó mới tới ABC. Ok. Ví dụ nhà có mấy người hot, còn có nhiều người mà xếp lên mở nước lên nóng lắm muốn xỏng tay luôn. Ok. Thành ra là mình xếp cái hot là đủ xài rồi. Từ khi nào nhà mà đông người quá đó, ví dụ như ở 4-5 người, 5-6 người gì đi, thì mình có thể cho nó tăng lên chứ ê.
0: À, em hiểu rồi.
1: Để chứ bi lắm, và đi là nóng lắm.
0: À, và thường thường là anh Trường khuyên nên để chữ hot là đủ rồi, phải không?
1: Chữ hot là đủ rồi.
0: Vâng, rồi.
1: Ví dụ như là nhà có mấy người bạn bè bà con tới mà đông người á, lên xếp lên chữ A, cho nó nóng lẹ một chút.
0: Dạ, em hiểu rồi. Và cái nước đó nó không, mình không bao giờ mình nên rửa bình, hoặc là trong vài năm mình rửa một lần, hoặc là mình thay nước một lần hay sao anh Trường, hay là mình cứ để nó như vậy năm này qua năm khác?
1: Nếu mà nhà có water softener thì khỏi cần phải rửa, khỏi cần phải đựng.
0: Có water, dạ. Đó là em muốn hỏi cái kế tiếp là water softener đó, dạ.
1: Tại nó không còn bị mấy cái scale nữa, ok, mấy cái hộp trắng trắng.
0: Trắng trắng, vôi hay là cái gì?
1: Cái chất vôi đó, nước nóng. Bây giờ gọi cái bình nước nóng ở dưới nhà mình á, mà mình hay xài có cái bình nước nóng thẳng để mình nó nóng tối ngày đó, lâu lâu mình xài đó, không có water softener mở lên thì coi chừng một tháng là mình mở ra là mình thấy ở trong nó nóng đầy hết trơn, mình phải đem cái bình ra xúc. Ok, tại cái scale của nó đó, nó gặp nước nóng, cái chất vôi á, Việt Nam kêu chất vôi á, trắng trắng
0: bực mình lắm. Lúc mà mình tắm á, mình tắm nó bị dính với mấy cái kiến rồi anh Trường, nó bám trắng trắng khó chịu lắm.
1: Đó. Thế nên là nếu mà có water softener thì sẽ không còn cái tình trạng nó xảy ra nữa. Ok.
0: Nhưng mà theo cái luật là mình phải xúc bình. Thí dụ bây giờ cứ cho là mình không có cái water softener đi, thì mình phải rửa nước hoặc là xả nước là bao lâu mình mới làm một lần? Có hoặc không có.
1: Hồi bây giờ trường không có thấy ai xài. Không có ai xài. Từng 6 năm mình làm lần cũng được. Tại có nhiều cái bình đó mà trường mở ra. Khi nào mà trường biết, trường nó nói vậy thì mình muốn xúc thì mình xúc thôi.
0: Tốn nước anh Trường ơi. Tốn nước ạ.
1: Dạ. Tại một cái bình đó là 40 gallon.
0: Wow, tốn ạ.
1: Mình xúc ra là mình xúc hết cái nước bình nó ra, rồi mình để nó chạy đầy một bình. Nếu mà đúng cái lọt xúc á, rồi bắt đầu mình mới xúc thêm một lần nước, là mình tốn 80 gallon nước.
0: Cái đó hơi đau bụng á, hơi đau bụng nước.
1: Thành ra là cái đó Trường thấy chả có ai xúc bao giờ trên.
0: Thì Trang hiểu rồi. Mà nhiều khi cái một cái bình như vậy nó lát cho tới cả hơn cả chục năm, 20 năm phải không anh Trường ha?
1: Một cái bình trung bình là nó gan thi 6 năm thì Trường thấy chừng trung bình là 13-14 năm là nó bắt đầu
0: năm.
1: Là nó nó bị xét, nó hư rồi. Okay.
0: Nếu nó hư thì mình tính.
1: Rồi. Nhưng mà ví dụ như là trung bình đó, mình xài tới 14 năm thay rồi, cho nó rồi cho chắc ăn tay, nó sẽ ép tim lắm. Okay. Không biết nó bể giờ nào. Okay.
0: Bị... thấy cái bình của mình. Nó bể ghê lắm. Thì Trang đã chứng kiến nó bể một lần rồi đó. Cái bình water heater nó bể gian mà lúc đó hên là cái bình đó nó nằm ở trong, ở ngoài gara đó, chứ không phải trong nhà.
1: Ok, vậy ngoài ra thì có dành dò như trên cái nhà thì nó ngập nhà
0: thì đó
1: nhà mà không có insurance đó là chết luôn á,
0: thì đó nó mệt luôn á, nó bể ngoài gara. Thì Trang đã thấy một lần rồi, nó mệt lắm, mà hên là ở ngoài gara đó. Chứ trong nhà thì không biết làm sao. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cái water heater, thì bây giờ mình nói về cái liên quan đi là cái water softener đó anh Trường. Thì chị Trang biết là nhiều khi mấy cái nước bây giờ nè nó cũng khó chịu lắm. Mình tắm cái da mình nó thật là khô. Thì bây giờ mình muốn install cái water softener đó, thì mình cái cách nào là cách tốt nhất để mình làm? Rồi muối làm sao? Rồi mình phải mướn thợ hay là tự mình làm được hay không?
1: Nó cái đó phải mướn thợ được, tại cái đó phải làm ống lại rất là nhiều chuyện lắm. Ok.
0: Nó liên quan tới điện không anh Trường, hay là chỉ về nước plumbing thôi?
1: Có, nó phải có chỗ cắm điện chứ.
0: Vừa điện vừa plumbing.
1: Mấy cái softener nó có cái control ở trên, thành ra nó có đồ cắm điện. Mình phải cắm điện vô để nó control giờ nào nó xả nước. Hồi xưa đó, cái water softener đó là mỗi tối nó tự, nó mỗi tối nó sẽ xả. Ok. Nhưng mà có nhiều người ta không có xài mà mình xả làm cái gì, một lần nó xả ra nhiều nước lắm. Nó rửa cái muối đó ở trong, cái muối đó nó rửa cái chemical. Ok. Thì về sau này mấy cái bình mới này nó chế ra thì 1.000 gallon thì tao sẽ xả nước tao rửa một lần. Ok. Ừ. Chứ còn hồi xưa nó tốn nước vô cùng, tại tối nào nó cũng rửa cho anh. Mình không xài mình đi chơi chạy động nó cũng rửa nó. Ok.
0: À, nó rửa là sao nó xả à. Nước ra rồi nó ấy nước khác vô à. Nó bỏ nước khác hả hay sao?
1: No. Tại vì cái bây giờ anh phải giải thích cái hệ thống softener nó là như vậy.
0: Dạ.
1: Thì nó có một cái bình ở trong đó nó có cái chemical, nó là một cái chất nó giống như là than vậy đó.
0: Nó đốt.
1: Tại vì có lần trình tháo không phải nó đốt. Mà cái than nó là hả? Nó giống như là nó 500 nó hít mấy cái chlorine vô.
0: À.
1: Ok. Ví dụ như là mình gắn một cái bình water softener thì trước khi vô cái bình water softener nó sẽ tặng cho mình một cái đồ lọc luôn, filter đó. Ừ. Để nó lọc mấy cái đồ dơ ra cái đã, rồi bắt đầu nó chạy vô cái hệ thống water softener. Thì sao? Trong cái bình mà của water softener thì nó có một cái chất than ở trong đó mà nó vụn ra, nó nặng lắm, nó dài lắm, nó bự lắm.
0: Ừ.
1: Thì cái nhiệm vụ của cái than đó là nước nó chạy qua thì nó hút lại cái chất chlorine. Ok. Nó hút lại trong đó nó như 500 vậy, gặp chlorine chạy qua đó là nó hết lại hết trơn. Ok. Thì bắt đầu hết chlorine thì bắt đầu nó mới chạy vô trong nhà mình, thành ra nước của mình nó sẽ clean, nó sẽ clear. Ok. Còn cái muối để làm cái gì?
0: Yeah.
1: Nó chạy 1.000 gallon thì cái đó nó hít vô trong đó hết trơn rồi nó còn chỗ đâu nó làm việc nữa. Thành ra là 1.000, sau khi 1.000 gallon á thì nước muối nó mới chạy cho nước muối rửa cái nước muối. Thì nó có cái đặc tính của cái nước muối đó là nó hít cái chlorine ra. Ok, nó lấy cái chlorine ra nữa.
0: Ừ.
1: Rồi xong cái đem nó xả ra ngoài.
0: Dạ
1: thành
0: vâng.
1: Ra là cái chất than đó nó mới sạch sẽ để bắt đầu nó làm việc tiếp theo.
0: Ừ. Ok.
1: Chứ giống như một cục 500 rồi nó hít đầy chỗ rồi còn chỗ đâu mà nó hít nữa.
0: Dạ.
1: Thành ra là cái nước muối đó nó lại chạy vô nó rửa cái nước muối thì nó lại hít cái chlorine, nó lọc cái chlorine rồi xong rồi nó chạy nước ra ngoài.
0: Ừ.
1: Đó, thì cái nước muối của nó là chỉ có nhiệm vụ làm như vậy thôi, nó chỉ rửa cái chất chlorine ở trong đó thôi. Có nhiều người không biết á, thì ngồi cà phê nghe mấy người nói chuyện nói ơi đừng gắn cái đó trong nước mình nó sao có muối ở trong đó thì nếu mặc dù là mình tắm thôi nhưng mà những người mà bị cái gì mà kỵ muối ăn mặn đó,
0: yeah.
1: Nó sẽ vô người mình thì sao vậy?
0: Nước làm sao nó vô? Như giờ tôi lại tắm biển rồi nó vô muối nó ngậm vô người mình ở ngoài da thôi chứ phải không?
1: Đó thì người ta rất nhiều cà phê người ta nói chuyện luôn làm mình tránh cái đó. Mà bị cao máu hay là cái gì nó vô rồi. Có nhiều mình chất muối nó sẽ nhiều quá rồi nó cái đó người ta nói vậy là không có đúng, tại vì cái muối đó là nó để nó rửa cái than đó để nó lấy cái chlorine ra để cho cái than đó nó clean và nó làm việc tiếp theo. Ok, nó chỉ có vậy thôi. Tại cái than đó là cái 500 mà nó hít cái chlorine lại, nó giữ cái chlorine lại trước hết trơn.
0: Yeah.
1: Ok, thành ra là nước vô trong nhà mình không có còn cái chlorine nữa thì là nó sạch. Tại vì ở cái tiểu bang này đó là nước nó sạch. Có những tiểu bang mà nó không tại như nó ở gần sông gần hồ gần biển hay gì, nó cái hệ thống lọc nước của nó không có dơ lắm, thành ra nó không có bỏ chlorine vô trong đó.
0: Yeah.
1: Thành ra có những tiểu bang cái nước của mình mà không tên mình uống nó ngọt như là cái gì, nước tốt đàng hoàng. Ok.
0: Yeah.
1: Không có cần lọc gì trơn, trong khi cái tiểu bang này thì mình nghĩ là nhà nào cũng nên có một cái hệ thống đó rất là tốt cơ. Thứ nhất là cái water heater không có bị đóng kêu, giặt đồ
0: đúng
1: rất là sạch nha, tại nó không có mấy cái trắng ở trong đó.
0: Đúng rồi. Và em cũng nghe nói là trước khi mà mình gắn cái water heater, cái bình nước nóng á, là mình nếu mà là tốt nhất là mình nên có cái water softener trước, thì lúc đó nó mới tốt hơn.
1: Không còn cái
0: phải không?
1: Bây giờ mình chưa có thì bây giờ tại cái scale nó đóng ở trong cái water heater nó cũng take time long lâu lắm phải không?
0: À.
1: Thành ra không có. Bây giờ mình gắn cái để mình xài trong nhà mình. Thứ nhất là mình giặt giũ nó cũng sạch sẽ, mình rửa chén rửa dĩa nó rất là sạch sẽ. Mà như ở nhà mà thường thường một tháng bỏ chừng một bịch muối, nhà thì không có nhiều gì ở hai tháng thì mới xài hết một bịch muối có 7-8 đồng chứ.
0: Nhưng mà anh Trường, lúc mà mình mình bỏ bịch muối khác vào cái bịch muối cũ á, là nó tự nó tan đi rồi nó mất đi, hay là nó làm sao, hay là mình phải hốt ra rồi mình thay cái muối mới? Mình làm sao?
1: Nước cứ vô muối mà, nước cứ vô từ từ.
0: Cái nó tan, hòa tan phải không?
1: Nó tan à.
0: Ừ, dạ.
1: Thành ra là một cái thùng á, cái thùng mà đựng muối á.
0: Dạ.
1: À, thường thường lúc mà mình bắt đầu mình làm, mình bỏ chừng 4 bịch muối vô. Ok. Thì khi nào mình thấy nó nhúc xuống thì mình bỏ muối vô thêm.
0: À, cứ bỏ thêm như vậy.
1: Bỏ thêm vô như vậy. Tại muối nó sẽ rút xuống mà, nó xài thì nó sẽ tan, nó rút ra.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà như trường á thì
0: rồi còn cái thang sao? Còn cái thang?
1: Cái thang thì nó nằm ở trong đó, khi nào mà cái thang mà nó hết work rồi đó thì là đem cái bình đó đi dục, đi mua cái hệ thống mới. Nó cầu 10 năm nó mới hết.
0: Tức là one apply, một lần thôi, one time thôi ha.
1: Dạ.
0: Đó, em hiểu rồi.
1: Cái thang nó thay được, nhưng mà cái thang nó thay làm cái gì, nó cũng có bán thang để cho mình thay. Nhưng mà thay cái thang đó nó cực lắm, mà nó rất là công phu. Với một cái hệ thống water softener giờ có 700 bạc mà cái thang đó là hết 200 mấy rồi, chưa kể phải mướn người lại thay.
0: Thôi mình mua cái
1: nó
0: bình mới
1: lắm,
0: luôn.
1: Cái thang đó nó cực lắm. Thành ra trung bình một cái bình water softener xài được 10 năm. Ok. Nó có bây giờ thường thường cái bình ra mua khoảng chừng 600 mấy 700, ok, tùy khi có khi nó sale còn có 500 mấy thôi.
0: Yeah.
1: Ok, tiền công gắn là từ 400 tới 600, tính ra là 1,300, xài được một mười xài
0: năm
1: mười năm.
0: Dạ,
1: tức là 100 có 130 à.
0: Vẫn còn trẻ.
1: Tháng có 10 đồng rồi.
0: Dạ. Mà nó được, nó benefit nhiều lắm anh Trường. Chị Trang thấy là tắm rửa da nó không có bị khô là thứ nhất nè. Không bị động mấy cái trắng là cái thứ hai.
1: Rồi xong rồi mấy cái chỗ rửa chén.
0: Rửa chén.
1: Không có bị đóng ten.
0: Không có bị đóng.
1: Mình xài đồ stainless steel bây giờ nó đóng trắng trắng đầy.
0: Thật mình lắm. Chùi bao nhiêu nó cũng. Dạ. Dạ vâng.
1: Bây giờ đến cái trình độ mà những người nào mà nó xài qua cái water softener nhà người ta hư là người ta kêu lại làm liền, ok.
0: 10 năm thì cũng được, nếu mấy năm thì còn consider, còn nghĩ lại, phải không?
1: Mà xài cái đó rồi là thích lắm, ok, không có bị rụng tóc, không có bị ngứa. Nhất là mấy người Việt Nam mới qua nó hay bị ngứa da, tắm nó không biết
0: đúng sao. Rồi, cái chất.
1: Cứ bị ngứa quá,
0: Tôi
1: chạy thay, gắn cái đó vô, cái lông cái hết bệnh. Ok, không có bị rụng tóc nhiều, tại vì nó rất là lọc ra hết cái chất chlorine. Thật ra là đến nỗi mà chị nói là người nào đã xài rồi nó hư là không có chịu được phải xài liền, chứ nó cái nước kia nó kỳ quá.
0: Anh Trường, nếu mình có cái đó, cái lúc mà mình đặt thường thường ấy, mấy cái sink của mình đó, mình hay đặt mấy cái ống mà nước lọc á, mình làm mấy cái ống nước lọc để mà mình uống ngay thẳng luôn từ cái ống nhỏ nhỏ đó. Thì có thể nếu mà cái nước của mình có water soft thì biết cái đó có, nó hơi có cái vị hơi mặn mặn.
1: Còn cái đồ mà mình và cái máy mà đặt dưới sinh là một cái hệ thống khác nữa. Okay.
0: Thì nó cũng dùng cái nước đó phải không, hay là different
1: nó
0: cũng nước?
1: Cái nước đó, thì cái nước đó nó lại sạch sẵn rồi, bây giờ nó qua
0: sạch
1: cái hệ thống
0: qua nữa.
1: Của mình là nó lại perfect. Có nhiều cái nó quảng cáo mà còn uống còn ngon hơn nước, nó còn tốt hơn nước ở trong chai nó bán mà.
0: Đó là cái lọc á. Cái lọc ngay cái chỗ cái sinh rửa chén á, mình hay gắn một cái đồ lọc nước á, đúng rồi, để mình uống á.
1: Thì cái nước đó uống rất là có nhiều cái nước uống rất là ngon, uống ngon hơn cái nước như trong chai.
0: Nhưng mà
1: nước trong chai nó nhiều khi nó không có lọc sạch bằng cái nước của mình đó qua cái hệ thống water softener. Người qua cái hệ thống đó lọc còn sạch hơn cái nước ở trong kia nữa. Nhìn thấy người ta đi ra ngoài, người ta xách cái thùng đi ra ngoài, người ta đi mua nước á. Mấy cái máy bán nước mà ngoài đường nó để bán nước mà một galon bỏ mấy đồng hay mấy chục xu. Thật ra cái hệ thống lọc ở trong đó nó bằng cái hệ thống lọc ở nhà mình chứ đâu.
0: Chứ mình mua về mình bỏ, thường thường thì Trang cũng nên recommend á, nếu mà ai mà có thể làm được, cũng không có mắc anh Trường, phải không? Mình mua về mình gắn, nhờ người nào handyman gắn cho mình.
1: Có nghĩa là
0: anh Trường ơi, bây giờ thôi thì mình mời một vị thính giả đi anh Trường ha. Rồi. Cho phép chị Trang được mời 7529 ạ.
2: Chào chị Thùy Trang, chào anh Trường.
0: Chào chị.
2: Mỗi thăm em mới vừa nghe.
0: Dạ.
2: Em mới vừa nghe anh Trường nói là cái gắn cái water softener á.
0: Dạ.
2: Thì anh Trường nó mua có nhiều khi on sale thì có 500 mấy, 600 mấy gì đại khái vậy.
0: Dạ.
2: À, tiền công thì gắn 600, mà em muốn biết là cái loại đó mình mua ở đâu, hay là anh Trường mua giúp dùm luôn hay sao ạ? Nó bao nhiêu ga lông ạ? À?
0: Nếu anh Trường làm hả?
1: Không, cái đó.
2: Dạ, nếu anh Trường làm.
1: Cái chạy nước qua nó lọt thôi chứ đâu có ga lông gì.
0: Không, chị hỏi nếu mà chị muốn gắn.
2: Cái bình lớn nhỏ sao?
0: Ờ.
1: Hả?
0: Nếu mà chị muốn gắn cái bình hả chị? Chị muốn gắn cái bình water softener hả?
2: Dạ.
0: À, thì anh
2: mà
0: Trường
2: cái
0: chị.
2: Đó là nó có lớn nhỏ gì như thế nào không á?
1: Không, nó có cái loại, ok, bây giờ nói đúng ra đó, thì nó có cái loại mà nó, kiểu trung bình nó tính là 48.000 gram, tức là nó lọc nước là trung bình là như vậy. Có nhiều nhà người ta muốn gọi là nước super clean luôn, thì nó có 64.000 gram, 68.000 gram. Nó tính theo cái gram nước là cái độ lọc của nó rất là sạch, mà nước nó rất là mịn. Đó. Cái water softener nó hay lắm. Mình mở nước ra, cái nước nó chảy xuống nó mạnh, nó mới gắn xuống đó là softener, thấy nó chảy, mình thấy cái tay, mình thấy, bây giờ mình lấy cái tay mình hứng nước thấy nó nhẹ hiều à. Thành ra người ta mới kêu là water softener, tức là cái nước nó sẽ soft lắm, ok, nó vậy thôi. Thành ra nhưng mà mình mua cái trung bình đó là 48.000 gram là xài perfect rồi, mình đâu có cần phải cầu kỳ mà.
0: Nhưng mà, thì Trang á, thế nếu gia đình chị có một người cho tới hai người á, thì chị mua khoảng 24 cho tới 32 ngàn. Còn nếu mà 3 người cho tới 5 người thì mua 48.000 danh Trường nói.
2: Dạ, chị em tưởng đâu là nó có bình lớn, bình nhỏ chứ tại em không biết.
1: No, nó tính theo là cái grain của nó, cái độ lọc của nó sạch cỡ nào. Ok, đó là vậy thôi.
2: Dạ.
1: Nó không có tính là bình lớn, bình nhỏ như trên á.
2: Ok anh Trường.
0: Thì là có một sai thôi.
2: Em lấy.
0: Dạ.
2: Dạ, em lấy số phone anh Trường, anh nhờ anh Trường giúp giùm em.
0: Dạ. Chút xíu nữa anh Trường cho số điện thoại của anh Trường á, rồi chị gọi anh Trường offline ha, nếếu mà chị muốn restore cái water shop thì được. Dạ vâng, rồi chị Trang cảm ơn chị nha.
2: Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn anh Trường nhiều.
0: Dạ, rồi chị Trang cảm ơn chị đã gọi vào, xin chào.
1: Không, mà nói về cái vấn đề water shop thì chị thấy.
0: Bây giờ mình còn có 2 phút nữa thôi là hết giờ rồi, nhanh quá anh Trường. Anh em mình nói chuyện vậy mà mau quá. Bây giờ thôi anh Trường phải đúc kết lại, rồi anh Trường cho số điện thoại của anh Trường nha. Nếu mà như chị hồi nãy hoặc là quý vị khác có muốn cần thì gọi anh Trường offline. Dạ.
1: Ok, thì bây giờ mình nói một câu nữa là theo như chị nghĩ, cái water softener nó là cái must cho những cái nhà Texas. Ok, xài đi. Nó không có bao nhiêu tiền cho nên rất là thích, nó rất là đỡ. Từ giặt giũ nó cũng sạch sẽ, dùng kem nó cũng sạch sẽ hơn. Mà tính ra giống như chị nói đó, có 10 đồng một năm hay là 100 đồng một năm, rồi có 10 đồng tháng, cái đó rất là good, ok. Không bao giờ hối hận, ok.
0: Thấy tắm cái là... da nó mềm mại, không rụng tóc là được rồi đó. Là mấy cô thích rồi.
1: Nước lên tắm, thấy nước nó chảy xuống nhẹ nhẹ, chứ mà giống như là nước nó chảy mặt, nó đập vô người đâu, ok. Thành ra nó mới kêu là water soft nè, ok. Nó mềm lắm, cái nước, cái làn nước nó chảy rất là mềm, rất là tốt, ok. Thì cái đó là chị thấy là nhà nào cũng nên có cái đó, nó rất là hữu ích. Ok, và tới đây chương trình cũng hết rồi, thì số phone của Trường là 713-366-6381. Chương trình cũng hết rồi, thì Trường cũng xin kính chúc quý thánh giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.
0: Dạ vâng, một lần nữa thì chị Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và đã chia sẻ những cái ý kiến và những cái chuyện rất là hữu ích cho tới quý vị. Và chị Trang hy vọng là quý vị nhà nào cũng có một cái water softener nha, nhất là nhà nào có mấy cô dù nhiều và cũng có cái water heater, phải không? Và chị Trang cảm ơn và tạm biệt quý vị thính giả, và xin quý vị tiếp tục giữ làm sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt và chào anh Trường.
3: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Ai, ốc cũng băng dịt rồi, ốc cũng xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ốc uống băng dịt.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
14: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
15: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
16: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
15: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
16: Có nhân viên nói tiếng Việt.
15: Địa chỉ 126 Elbridge.
16: Điện thoại 832-939-8956.
17: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
19: Kính mời mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả Tưởng Thần Tiên Kiếm Hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Nói đến đó, lão cười cười tiếp: Tô sư muội, còn người đó muội cũng biết được lời nói của người ấy, tầm nhìn của người ấy, nghĩ hẳn muội cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Tô Như cười nhẹ nhẹ, không nói một lời, chỉ xoay đầu qua ngước lên nhìn trời. Hấp huyết lão yêu người ở giữa chừng không, kêu gào luôn luôn, hình dạng hung ác cực độ, nhưng trong lòng lại càng lúc càng hoảng sợ. Trăm năm trước, lão đã từng cùng Điền Bất Dịch giao đấu qua. Khi đó tuy đạo hạnh người ấy dĩ nhiên là không thấp, nhưng bằng vào hấp huyết đại pháp của lão vẫn còn có thể thủ thắng. Ai ngờ trăm năm sau lại cùng giao thủ, đạo hạnh người ấy bỗng tiến bộ phi thường, dùng xích diễn tiên kiếm biến ra hỏa long, lần lần lây mạnh u lệ huyết mang phát xuất từ huyết khô lâu do lão dùng hấp huyết đại pháp thúc dục cầm cự. Chẳng những không rơi vào thế hạ phong mà còn dần dần lấn áp nữa, làm cho người ta nhức đầu nhất. Không chỉ là vậy, vừa rồi khi lão cùng Trương Tiểu Phàm đấu pháp, nhìn hắn chỉ là một tên tiểu bối thanh vân, nhất thời sơ sót, ngũ quỷ ngự linh pháp trận lại khéo thay bị hắn phá mất đi một mệnh quỷ. Kỳ thật cũng chẳng trách được hấp huyết lão yêu suy nghĩ không thông. Huyết khô lâu của lão vốn là vật quỷ lệ, bằng như gặp được các vô thượng thần binh trong truyền thuyết của chính đạo, chẳng hạn như thiên gia thần kiếm của Lục Tuyết Kỳ, tự nhiên có chỗ sanh khắc. Theo kiến thức đạo hạnh của lão, tự nhiên cũng biết gia tăng phòng bị. Chỉ là pháp bảo thiêu hỏa côn của tên tiểu tử Trương Tiểu Phàm quả thực quá sức cổ quái, từ đầu đến chân không có chút gì là thần binh lợi khí cả. Nói thật ra là vì sát khí quá nặng, đảo lại so ra có phần giống tà môn pháp bảo của lão. Hấp huyết lão yêu sau khi coi xong liền không để trong lòng. Đâu ngờ thiêu hỏa côn ở trong tay Trương Tiểu Phàm, phệ huyết châu chuyên hút lấy tinh huyết vật sống, đối với quỷ vật của hấp huyết lão yêu cũng đành bất lực. Nhưng ngoài ra riêng còn một nửa nhiếp hồn, lại là vô thượng tà vật trong truyền thuyết do âm linh lệ phách trui luyện qua mấy ngàn năm mới thành, chính là lão tổ tông của các vật u hồn lệ quỷ trên thế gian. Mới đây trong lúc kịch đấu, bị Trương Tiểu Phàm dùng tinh huyết bản thân thúc động cắm vào thân mệnh quỷ, tức thời mệnh quỷ bị hóa tan sạch sẽ hoàn toàn, so với thần binh chính đạo gì đó đều đơn giản là hơn xa. Đổi lại là lúc thường thì hấp huyết lão yêu cũng phải một phen kinh hoảng, nhưng vì đạo pháp tu hành của Trương Tiểu Phàm so với lão cách nhau quá xa. Mới đây lão xuất bản lãnh của mình, Trương Tiểu Phàm đã không phải là đối thủ, nhưng nay đấu nhau cùng lão đạo pháp chẳng những không thấp hơn lão, mà cái thắng thế của Điền Bất Dịch lại còn lấp ló lộ ra. Mối lo tiềm ẩn nho nhỏ ấy liền hiển lộ ra. Ngũ quỷ ngự linh pháp trận cùng hấp huyết đại pháp đều là dùng huyết khô lâu thúc đẩy. Mệnh quỷ đột nhiên bị phá mất một, trên huyết khô lâu tức thời cũng bị hư hại nhẹ, nhưng lúc ấy lại trở thành mối nguy hiểm lớn nhất của hấp huyết lão yêu. Điền Bất Dịch thân làm thủ tọa của Đại Trúc Phong ở Thanh Vân Môn gần trăm năm, không những đạo hạnh hơn xa Trương Tiểu Phàm, kiến thức nhãn quan, đấu pháp kinh nghiệm cũng đều hơn hắn trăm lần. Hai người bất quá giao thủ qua mấy vòng, liền nhìn ra bên trên huyết khô lâu của hấp huyết lão yêu bỗng có chỗ màu sắc không đều, tức thì dùng toàn lực nhắm nơi đó mà đánh. Mới bắt đầu thì không gì, nhưng qua một lúc sau, hấp huyết lão yêu cảm thấy vất vả khôn cùng. Chỉ thấy hỏa long giữa trời kêu rống, dương nanh múa vuốt, khô lâu to lớn do hóa thân của hấp huyết lão yêu, màu sắc từ từ ảm đạm. Ngược lại nhìn xem lửa đỏ nóng hừng hực, hầu như cả bầu trời đêm đều được nhuộm một màu đỏ rực. Hấp huyết lão yêu kêu khổ trong lòng, thầm giận mình quá tự đại. Nhân vì trăm năm trở lại tự mình khổ tâm tu luyện, trừ mấy tay cao cường trong chính đạo ra thì không sợ một ai cả. Lần này đến đây, lão quả thật cũng đã âm thầm dò xét, biết rằng những kẻ lão kiên dè đều không đến, liền thấy yên lòng. Ai ngờ chuyện này đã qua trăm năm, Điền Bất Dịch này đạo hạnh tiến cảnh lại nhanh như thế ấy. Chính lúc lão lo lắng, ánh mắt vô ý nhìn xuống dưới, lập tức hoảng hồn. Chỉ thấy bóng người lay động trên mặt đất, sợ không dưới mấy mươi người. Nhìn xem cách ăn mặc, phần nhiều đều là người trong chính đạo, trong đó còn có mấy người quen mặt. Đứng ở trước nhất là Thương Tùng đạo nhân, năm xưa cũng là một trong số những người trong Thanh Vân Môn truy sát lão. Đây đúng là chuyện đáng sợ, lập tức có ý muốn lui. Đường lúc ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, bỗng nhiên hỏa long phía trước gầm thét điên cuồng, tiếng như sấm động. Hấp huyết lão yêu kinh hoảng ngước đầu nhìn xem, liền giật mình biến sắc. Chỉ thấy hỏa long giữa không trung đột nhiên ánh lửa phát lớn, trong khoảnh khắc sau lại không công tới, ngược lại y như trường kình hút nước đáo trở về trong tay Điền Bất Dịch, lần nữa biến thành tiên kiếm màu đỏ. Còn những ánh lửa sót lại vẫn chưa tắt hẳn, chiếu soi cả bầu trời. Điền Bất Dịch mặt nghiêm lạnh như xương, thần sắc nghiêm ngặt, xích diễm cầm ngang trước ngực, tay trái bắt pháp quyết, chân đạp thất tinh, ở giữa không trung bước liền bảy bước. Xích diễm tiên kiếm bỗng chợt đâm lên trời, miệng tụng chú quyết: cửu thiên huyền sát hóa vi thần lôi, hoàng hoàng thiên uy dĩ kiếm dẫn chi. Ở trên mặt đất, đặc biệt là trong Thanh Vân Môn, một loạt hoan hô, vô số ánh mắt, đặc biệt là Đại Trúc Phong đệ tử, thần tình mỗi một người đều kích động vô cùng. Cho đến Thương Tùng đạo nhân bên cạnh, sắc mặt cũng từ từ tái xanh. Mây đen vốn thấp lấp sấp lập tức bay vùng vụt, như bầu nước sôi tỏa hơi sùng sục. Trong trời đất, tiếng gió thổi vù vù. Một khắc sau, từ nơi mây đen thâm thẳm, có tiếng sấm động ù ù, dường như ở ngay bên cạnh mỗi người mà phát nổ vậy. Khoảnh khắc đó, trời động đất lay, nguyên cả Lưu Ba Sơn phảng phất cũng chấn động không ngừng. Nhưng ở trong chu vi tòa hải đảo này hạ lạc, nước biển vốn phẳng lặng cũng một lượt dâng trào dậy. Một đạo điện quang đó dường như đến từ xa xưa, chớp lên ở ven trời, chợt phát lên, đâm xuyên qua mây đen, xé tan trời dài, như thần minh kiêu ngạo nhưng một đời không ưng, lạc nhập khỏi phàm, đứng tại mũi kiếm thiêu đốt đó. Trong khoảnh khắc ấy, người ở trong không trung bỗng không nhìn thấy thân ảnh của lão. Ánh sáng chóa mắt của luồng lửa nóng hừng hực đó che đậy cả trời đất thế gian này. Có gió thổi qua, quét lên quần áo của người. Giữa trời đất bỗng nhiên một màn yên lặng chết người. Đột nhiên sấm động lại vang, trong tiếng ầm ì trời đất đổi sắc. Một cột ánh sáng to lớn không hai nhanh nhẹn bắn ra, đục xuyên qua mây đen, sáng hơn mặt trời lặn, một đi không về, thế không thể ngăn, nhằm hướng hấp huyết lão yêu vọt tới. Giây lát sau, hấp huyết lão yêu bị một màn ánh sáng bao trùm lại, ngay cả hồng quang của huyết khô lâu cũng trong chớp mắt toàn bộ tan biến. Một đạo thân ảnh từ trên lớp mây đó lắc lư hạ xuống. Điền Bất Dịch nắm chặt xích diễm, hít thở thật lâu, sắc mặt hơi tái tái, nhưng hình dáng lão đứng ngay thẳng trên dãy mây tựa như thiên thần. Ở khoảnh khắc yên tĩnh sau cơn kinh động ban đầu, đám người chính đạo tức thì cất tiếng hoan hô vang dội, những lời thán phục không dứt bên tai. Đại Trúc Phong đệ tử trên mặt ai nấy đều có vẻ đắc ý. Trương Tiểu Phàm cũng không khác, mắt trợn trừng, mồm há hốc, sùng bái đến sát đất, ánh mắt khó mà rời khỏi Điền Bất Dịch, chỉ thấy mỗi người ai nấy mặt mày tươi rói. Điền Linh Nhi lại càng vui vẻ cười tươi hơn cả, hoan hỷ khó thừa. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên nghĩ đến việc gì, xoay đầu về hướng Tiểu Trúc Phong nhìn coi, quả nhiên xem thấy Lục Tuyết Kỳ đang âm thầm trông lên, trông xem thân ảnh Điền Bất Dịch ở khoảng không, rùng rùng xuất thần. Cũng cùng một chiêu thần kiếm ngự lôi chân quyết, nhưng ở trong tay Điền Bất Dịch, oai lực so với Lục Tuyết Kỳ lại lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Hấp huyết lão yêu mặt đỏ như máu, thân thể tựa hồ như không chịu khống chế lắc lư hạ xuống. Thương Tùng đạo nhân hừ một tiếng, hướng về Tề Hạo mấy người lấy ánh mắt ra hiệu. Tề Hạo hội ý, quẩy tay một cái, tức thì trong chánh phái nhảy ra 6-7 đệ tử, đồng loạt nhắm nơi hấp huyết lão yêu rơi xuống mà nhảy tới, cùng lúc xuất ra pháp bảo trong tay. Nhưng hấp huyết lão yêu ở giữa chừng không, thân hình run dữ, hai tay quẩy gấp, tự muốn chống cự, nhưng chưa động hai lượt, ánh hồng chớp chớp trên mặt, bất chợt phun ra một ngụm máu, trong chốc lát mặt xám ngoét như tro. Chúng nhân cười to, đều nhìn ra lão ma đầu ấy dĩ nhiên không còn sức chống cự. Mắt nhìn thấy Tề Hạo, mấy người đều muốn bắt sống hấp huyết lão yêu. Thình lình có tiếng Tô Như hớt hải kêu lên từ phía sau, cẩn thận. Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, mấy người hốt hoảng trong lòng, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hoa lên. Trong giây lát, ánh tía khí đen lóe lên, mấy cổ đại lực từ nơi hắc ám chợt đánh úp lại. Hai người bay dẫn đầu, một đệ tử Thanh Vân cùng một tăng nhân Thiên Âm Tự lập tức bị đánh đến hộc máu, văng ngược lại. Tề Hạo mấy người kinh hoảng, cương ngạnh dừng thân hình lại, xong chỉ thấy luồng lực đạo đó trong phút chốc vọt tới trước mặt họ, lát trời đầy đất, dời núi đảo bể một lượt ập đến. Tề Hạo hô lớn, lui mau. Cùng lúc, chàng cắn chặt răng lại, hàng băng tiên kiếm trong tay chớp chớp, bay liền 7 bức tường băng ở trước mặt trong tích tắc, vì đồng môn cùng người đồng đạo mà yểm hộ, xong lại không chờ cho những người kia thối lui được mấy bước. Luồng đại lực kia đã xua đánh lên tường băng, thế như bổ trúc, đánh bể nát hết mấy bức tường băng, thẳng xông tới. Tề Hạo gánh chịu chủ lực, trong khoảnh khắc hô hấp gần như bế tắc, lại thấy ánh lục lóe qua, có khả năng là Lâm Kinh Vũ thấy sư huynh tình thế nguy cấp, bất chấp tất cả ngự khởi Trảm Long kiếm phóng vọt qua. Tề Hạo thất thanh kêu lên, Lâm sư đệ, để chạy mau. Chỉ là luồng lực đạo hệt như bài sơn hải đảo ấy, nhanh dường nào, trong chớp mắt đã ào đến trước mặt. Mắt nhìn thấy hai người nọ như thuyền nhỏ sóng lớn, không thể thoát khỏi, chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Lại bỗng nghe có người quát lớn ở sau đầu, yêu nghiệt. Tiếng gió chợt nổi, trong phút chốc luồng lực đạo cổ quái nọ như gặp phải đối thủ, binh binh binh binh vang liền một trận. Tiếng gió đang lớn bỗng dưng ngừng lại. Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ hai người họ bị kéo lấy cổ áo lôi về sau mấy trượng, lấy lại cái mạng nhỏ trong gang tấc. Hai người định thần lại, chỉ thấy người cứu Tề Hạo là Thương Tùng đạo nhân, nắm lấy Lâm Kinh Vũ kéo về là Tô Như. Xong lúc ấy lại đứng cùng bọn họ ở phía trước, còn có mấy vị đều là người của các phái như Đại Lực Tôn Giả, các bậc tiền bối. Còn có Điền Bất Dịch vừa từ dãy mây đáp xuống, vẫn chưa biết bao quát mọi chuyện. Nơi xa, chỉ thấy ánh tía khí đen chớp động, lát sau rồi mới rơi xuống gặp hấp huyết lão yêu. Đùng đưa một chập, hiện ra mấy người. Xong ở trong cánh rừng đằng sau họ, cùng lúc cũng vang lên vô số tiếng chân. Trong tối tăm bóng người trùng trùng, cũng không biết có bao nhiêu người ẩn nấp. Chỉ thấy hiện thân bước ra là mười mấy người đó, hơn phần nửa là người trong ma giáo. Trương Tiểu Phàm phát hoảng, đứng bật dậy, chỉ thấy mấy người trong ma giáo đứng đầu tiên hết, tiếp đỡ thân mình hấp huyết lão yêu, chính là Quỷ Vương. Nhưng ở bên cạnh lão lại còn có thêm ba người, một lão già đầu hói bóng loáng, một người dáng mạo hung hãn nhưng thân hình lại mười phần thấp bé tủn mũn. Về người còn lại là bạch diện thư sinh, tiêu sái xuất chúng, trên mặt tủm tỉm cười, nhìn không ra lấy một chút tà khí. Ở phía chính đạo, Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch ở kề bên cùng mấy người nhìn nhau, khóe mắt phản phất cũng hơi co giật, hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Tốt lắm, tốt lắm, mấy lão già các ngươi cuối cùng cũng đều lần lượt xuất thế rồi." Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau. Hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Tốt lắm, tốt lắm, mấy lão già các ngươi cuối cùng cũng đều lần lượt xuất thế rồi." Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: mai em lại quay tiếp cả ngày nữa. Bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
0: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
4: Chào quý thính giả của chương

0: Trình Houston muôn màu, Vân Trang rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chúng ta trên làn sóng Việt Radio. Thưa quý vị, người ta thường nói Houston là thành phố của những cơ hội, là nơi giao thoa của hàng trăm dòng chảy văn hóa và là mái nhà của những con người đầy nghị lực. Thế nhưng đằng sau sự hào nhoáng của các tòa nhà chọc trời, đằng sau những thanh âm nhộn nhịp của phố thị, cuộc sống thường nhật của mỗi chúng ta lại được dệt nên từ những gam màu rất đổi bình dị. Có cả niềm vui, sự lo toan và cả những thử thách mà mỗi gia đình đang phải đối mặt khi bước vào mùa hè năm 2026 này. Hôm nay trong sắc màu cuộc sống thì Vân Trang mời quý vị cùng ngồi lại, chậm lại một chút để cùng ngắm bức tranh toàn cảnh về đời sống an sinh, những câu chuyện từ nghị trường cho đến những góc bếp của người dân Houston trong những ngày đầu tháng 6 này. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên mà Vân Trang muốn chia sẻ chính là bầu không khí đầy cơn não tại tòa thị chính Houston vào thứ Tư ngày 3 tháng 6 vừa qua. Cuộc họp của Hội đồng thành phố đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2027 đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận với những ý kiến trái chiều gay gắt. Giữa một bên là giữ vững bộ máy hoạt động và một bên là áp lực chi phí đè nặng lên vai người dân. Thị trưởng John Whitmire đã đưa ra một đề xuất ngân sách nhằm bảo vệ lực lượng lao động, tránh việc sa thải nhân viên hay cắt giảm phúc lợi, một bước đi được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nghiệp đoàn cảnh sát và người lao động. Thế nhưng để làm được điều đó thì thành phố đang đứng trước những lựa chọn đầy tranh cãi, áp dụng thêm khoản phí hành chính $5 cho việc thu gom rác thải và đặc biệt là kế hoạch chuyển dịch dòng vốn từ quỹ hạ tầng nước sạch để bù đắp cho các dịch vụ công cộng khác. Đứng ở góc độ quản lý tài chính, kiểm toán trưởng thành phố ông Chris Holling đã đưa ra một lời cảnh báo rất là thẳng thắn. Ông gọi việc chuyển quỹ này là một hành động bốc ngắn cắn dài và cảnh cáo rằng nó có thể để lại một lỗ hổng lớn cho việc bảo trì hệ thống nước, khiến người dân phải gánh chịu mức chi phí cao hơn về lâu dài. Ông chia sẻ một con số đáng suy ngẫm. Hơn 76% người dân được khảo sát cảm thấy thiếu tự tin vào cách sử dụng tiền thuế của tòa thị chính. Ông nhấn mạnh, đây không phải là vấn đề truyền thông kém, đây là vấn đề về niềm tin. Một cư dân Houston sống bằng thu nhập và ổn định, cố định, chia sẻ khi mang theo những tờ hóa đơn đến cuộc họp. Vào tháng 4 năm 2021, tiền nước của tôi chỉ có $20, nhưng tháng vừa rồi nó đã hơn $62, nó đã tăng gấp 3 lần. Với các vị thì con số đó có vẻ nhỏ, nhưng với tôi đó là một gánh nặng. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của bà Caroline không phải là cá biệt. Cách Houston không xa, tại khu chung cư Magnolia, hàng chục cư dân cũng đang bàng hoàng và phẫn nộ khi nhận được những hóa đơn tiền nước tăng đột biến từ công ty cấp nước Aqua Texas. Nhiều gia đình lâm vào cảnh điêu đứng khi tiền nước bỗng chốc trở thành một khoản chi tiêu khổng lồ. Dù phía công ty đưa ra những lý do về việc điều chỉnh tỷ giá và chi phí vận hành, nhưng đối với người dân đó là một thực tế nghiệt ngã khi chi phí sinh hoạt cơ bản nhất đang ngày càng một leo thang. Giữa bối cảnh áp lực kinh tế ấy thì thiên nhiên lại tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của con người Texas khi mùa hè đổ lửa bắt đầu gõ cửa. Điện lực Texas vừa đưa ra dự báo rằng nhu cầu tiêu thụ trong mùa hè năm 2026 có thể sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đây. Sức nóng hầm hập của những ngày hè Texas buộc các gia đình phải chạy máy lạnh hết công suất, kéo theo nỗi lo ngại thường trực về sự ổn định của lưới điện. Nhưng nó cũng đòi hỏi mỗi chúng ta phải nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng để cùng nhau vượt qua những ngày cao điểm. Thưa quý vị, không chỉ có nắng nóng, tháng 6 cũng là thời điểm chính thức bước vào mùa bão Đại Tây Dương. Sau những bài học đắt giá từ quá khứ thì các chuyên gia thời tiết trên Fox News liên tục nhắc nhở người dân Texas về tầm quan trọng của việc chuẩn bị từ sớm, từ việc kiểm tra mái nhà, dự trữ những đồ dùng thiết yếu cho đến việc rà soát lại các gói bảo hiểm ngập lụt. Sự chủ động không bao giờ là thừa thãi khi đối mặt với mẹ thiên nhiên. Đối với người dân Houston, việc chuẩn bị cho mùa bão không chỉ là một thói quen sinh tồn, mà đó là cách chúng ta bảo vệ những người thân yêu và giữ vững sự bình yên cho mái ấm của mình. Thưa quý vị, cuộc sống không chỉ là những bài toán về cơm áo gạo tiền hay là những lo toan thời tiết. Sắc màu của cuộc sống đôi khi còn có cả những khoảng lặng đau xót, nhắc nhở chúng ta về giá trị của tình người. Trong tuần qua thì các cơ quan chức năng bang Texas đã chính thức vào cuộc điều tra đối với các thương hiệu thức uống tăng lực nổi tiếng như là Sarius và El Nino do những lo ngại về chiến dịch tiếp thị ảnh hưởng đến đối tượng thanh thiếu niên. Những vỏ lon rực rỡ, những hương vị hấp dẫn và cả những lời quảng cáo hào nhoáng trên mạng xã hội đang vô tình bủa vây con em của chúng ta, trong khi hàm lượng caffeine và các chất kích thích cao lại tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường cho sức khỏe thể chất và tinh thần của các em. Sự việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc dành cho các bậc làm cha làm mẹ trong việc sát sao hơn đối với những con trẻ tiêu thụ mỗi ngày. Và có lẽ nỗi đau lớn nhất trong những ngày qua tại Houston chính là vụ nổ súng thương tâm tước đi sinh mạng của em Joshua Cropper, một thiếu niên đầy hoài bão. Tổ chức Crime Stopper cùng các nhà hảo tâm hiện đang nâng mức tiền thưởng lên cao nhằm tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng. Mỗi một sinh mạng trẻ tuổi mất đi vì bạo lực súng đạn là một vết thương nhói lòng trong cộng đồng. Sự an toàn của thành phố không chỉ được đo bằng những báo cáo của cảnh sát mà nó được cảm nhận từ sự bình yên trong mỗi bước chân của con em chúng ta khi đến trường hay là đi dạo chơi ngoài góc phố. Công lý cho cậu bé này không chỉ là mong mỏi của gia đình em mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội để gìn giữ những giá trị nhân văn cơ bản nhất. Để khép lại những câu chuyện về an sinh và an toàn trong một sắc màu cuộc sống hôm nay, thì Vân Trang muốn chia sẻ một thông tin thực tế rất quan trọng từ hãng xe Ford. Tập đoàn này vừa đưa ra thông báo thu hồi đối với một số dòng xe do phát hiện lỗi kỹ thuật liên quan đến dây an toàn. Chiếc xe là phương tiện gắn liền với đời sống của hầu hết các gia đình tại Houston, là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường. Một lỗi nhỏ của dây an toàn nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là ranh giới mong manh bảo vệ mạng sống của chúng ta khi có những trục trặc xảy ra. Vân Trang rất mong quý vị thính giả, đặc biệt là những ai đang sở hữu các dòng xe nằm trong diện ảnh hưởng, hãy bớt chút thời gian kiểm tra lại phương tiện của mình, liên lạc với các đại lý để được khắc phục kịp thời. An toàn của bản thân và gia đình luôn là một chuyến hành trình quan trọng nhất. Quý vị thính giả thân mến, từ những tranh luận căng thẳng nơi nghị trường và hóa đơn tiền nước, tiền rác, từ những lo toan trước mùa giông bão cho đến những khoảng lặng đầy xót xa và cả những lời nhắc nhở về sự an toàn thường nhật, tất cả đã vẽ nên một bức tranh cuộc sống Houston vô cùng chân thật. Và ngay sau đây, để tiếp nối chương trình Houston Muôn Màu, Vân Trang xin mời quý thính giả cùng tạm gác những bộn bề của cuộc sống mưu sinh để bước sang một không gian mới tràn đầy âm thanh sắc màu và những câu chuyện truyền cảm hứng. Chúng ta hãy đến với chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Nghệ thuật và văn hóa luôn là một điều gì đó kỳ diệu nhất để chữa lành, để kết nối và để chúng ta nhìn sâu hơn vào chính mình. Mùa hè tháng 6 này, Houston đang chuyển mình thành một không gian nghệ thuật vô cùng sống động với những triển lãm và sự kiện độc đáo. Từ những không gian kỹ thuật số huyền ảo, những khối kiến trúc đan xen khổng lồ cho đến những câu chuyện đầy triết lý về thể thao. Ngay sau đây, Vân Trang là người đồng hành đưa quý vị đi du ngoạn qua những không gian văn hóa đặc sắc nhất của thành phố chúng ta. Điểm dừng chân đầu tiên thì Vân Trang muốn đưa quý vị đến với một không gian nghệ thuật vô cùng thời sự và thú vị mang tên là Creepy Digital Obsession, tức là mồi nhử truyền thông sự ám ảnh kỹ thuật số. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta lướt điện thoại nhấn vào hàng trăm cái link bị thu hút bởi những tiêu đề giật gân, những hình ảnh lấp lánh trên mạng xã hội. Chúng ta vô tình trở thành con mồi của nền kinh tế chú ý và Triển lãm này chính là một tấm gương phản chiếu thực tế từ dưới lăng kính nghệ thuật đầy châm biếm nhưng cũng rất là sâu sắc. Qua các tác phẩm thị giác độc đáo, nghệ sĩ thách thức cách chúng ta tiếp nhận thông tin, đặt câu hỏi về ranh giới giữa thực và ảo trong kỷ nguyên số. Một không gian rất đáng để những ai yêu công nghệ và nghệ thuật đương đại đến để chiêm nghiệm, hoặc đơn giản là để tự nhắc mình ngắt kết nối một chút để tìm về giá trị thật. Địa điểm triển lãm diễn ra tại The Young Center, số 5200 Monstrous Boulevard, Houston, 77006. Giá vé là hoàn toàn miễn phí cho công chúng. Quý vị có thể thoải mái ghé qua các ngày trong tuần. Thưa quý vị, tiếp theo thì hãy cùng Vân Trang rời khỏi không gian kỹ thuật số để chạm vào một tác phẩm mang đậm hơi thở của thiên nhiên và bản ngã con người. Đó là triển lãm tương tác đại bản ngã Sinh Vật Oceanlight của nghệ sĩ nổi tiếng người Brazil Ernesto Nieto, được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Houston. Quý vị hãy tưởng tượng một mạng lưới khổng lồ được đan hoàn toàn bằng tay từ các sợi chỉ dệt màu vàng, cam, xanh, mô phỏng lại năng lượng của mặt trời, sức mạnh của đại dương và sự sống của vạn vật. Điều tuyệt vời nhất là triển lãm này không bắt chúng ta phải đứng xa nhìn ngó. Quý vị có thể cưỡi giày bước đi trên cấu trúc đan xen treo lơ lửng giữa không trung này. Mỗi bước chân của quý vị là mạng lưới rung động, bắt quý vị phải tìm sự cân bằng, cảm nhận cơ thể mình và tương tác với những người xung quanh. Một trải nghiệm văn hóa mang tính thiền định nhưng cũng rất là đầy tính khám phá, rất thích hợp cho cả gia đình. Địa điểm tại Museum of Fine Art, Houston, tòa nhà Cullinan Hall, số 1001 Bisonet Street, Houston, 77005. Trải nghiệm này đã bao gồm trong vé vào cửa chung của bảo tàng, dao động từ 20 cho đến 25 Mỹ Kim cho người lớn và có giá giảm cho cao niên, sinh viên. Đặc biệt, bảo tàng có giờ miễn phí vào mỗi tối thứ năm hàng tuần cho tất cả mọi người. Tiếp theo, nếu quý vị muốn tìm một nơi mà con trẻ có thể ồ lên kinh ngạc, còn bản thân thì như lạc vào thế giới thần tiên, thì Blooming Wonders tại không gian Attic House chính là câu trả lời. Đây là một triển lãm nghệ thuật kỹ thuật số đỉnh cao, nơi công nghệ trình chiếu ánh sáng biến toàn bộ căn phòng thành một khu vườn nở rộ những điều kỳ diệu, từ những thảm hoa chuyển động theo bước chân đến những sinh vật huyền bí xuất hiện khi bạn chạm tay vào bức tường. Nghệ thuật ở đây không còn nằm trên khung tranh cố định, mà nó sống, nó thở và nó giao tiếp với người xem. Đến đây vào một buổi chiều hè oi ả, đắm mình trong không gian mát lạnh và rực rỡ sắc màu này thì không còn gì bằng, thưa quý vị. Địa chỉ tại Attic House Houston, nằm tại trung tâm sầm uất Houston, Galleria Area. Giá vé dao động từ 25 cho đến 30 Mỹ Kim, tùy thuộc vào độ tuổi và thời gian quý vị đặt vé. Thưa quý vị, hai điểm nhấn văn hóa cuối cùng mà Vân Trang muốn nhắc đến trong bản tin hôm nay lại mang hai sắc thái hoàn toàn đối lập nhưng lại tự trung, đều tôn vinh sức sáng tạo vô hạn của con người. Đó là triển lãm Mythical Realms, cõi huyền thoại, và góc nhìn độc đáo từ Palette of the Masked, vũ điệu của đại chúng. Nếu như Mythical Realms đưa chúng ta ngược dòng thời gian trở về với những câu chuyện thần thoại và những cổ vật tác động nghệ thuật tái hiện lại niềm tin, tôn giáo và trí tưởng tượng phong phú của nền văn minh cổ đại, thì Hollet of the Mesh lại mang một hơi thở rất là đời thường nhưng đầy triết lý. Hollet của đại chúng ở đây chính là cách mà các nhà nghệ thuật gọi môn thể thao vua bóng đá qua những thước phim, hình ảnh và tư liệu triển lãm, cho thấy bóng đá không chỉ là những trận đấu trên sân cỏ mà nó có nhịp điệu, có sự uyển chuyển, có chiến thuật và vẻ đẹp hình thể không khác gì một vở vũ kịch đại chúng, kết nối hàng triệu trái tim lại với nhau. Cả hai không gian chuyên đề này đang được trưng bày tại các khu sảnh nghệ thuật phối hợp quanh quận trung tâm và hệ thống thư viện lớn của thành phố. Giá vé thì đa phần các sự kiện này sẽ được mở cửa miễn phí hoặc có chi phí rất là thấp, dưới 10 Mỹ Kim, để khuyến khích cộng đồng tiếp cận nghệ thuật. Thưa quý vị thấy đó, văn hóa nghệ thuật của Houston giống như là một lăng kính vàng hoa. Mỗi góc nhìn lại cho chúng ta một sắc màu mới, làm giàu thêm cho đời sống tinh thần của chúng ta sau những giờ làm việc mệt mỏi. Hy vọng những gợi ý vừa rồi của Vân Trang sẽ giúp quý vị có thêm những địa điểm hẹn hò thú vị cùng người thân và bạn bè trong dịp cuối tuần này. Thế nhưng hành trình khám phá Houston muôn màu của chúng ta ngày hôm nay vẫn chưa dừng lại ở đây. Nuôi dưỡng tâm hồn bằng nghệ thuật thôi thì chưa đủ. Mùa hè ấm áp này cũng là lúc các giác quan của chúng ta cần được đánh thức bởi những hương vị đậm đà, những món ăn đặc sắc làm nên thương hiệu của thành phố đa văn hóa này. Và ngay sau đây Vân Trang mời quý vị bước sang một mục mà Vân Trang tin là rất nhiều người thính giả đang mong đợi, đó là sắc màu ẩm thực. Thưa quý vị, người ta thường bảo con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và thấu hiểu văn hóa của một vùng đất chính là qua chiếc dạ dày. Và ở một thành phố đa sắc tộc như Houston, ẩm thực không chỉ là món ăn mà là một nghệ thuật kết hợp đầy táo bạo. Mùa hè năm nay thì bản đồ ẩm thực của chúng ta lại càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của những nhà hàng mới, những xu hướng vị giác đầy đột phá. Nếu quý vị đang băn khoăn tối nay ăn gì hay cuối tuần này nên dắt gia đình đi đổi khẩu vị ở đâu, thì ngay sau đây dựa trên danh sách những tọa độ ẩm thực mới và đáng chú ý đang gây sốt tại Houston, Vân Trang sẽ dẫn các quý vị ghé thăm 4 nhà hàng cực kỳ đặc sắc. Hãy cùng chuẩn bị một tâm hồn sẵn sàng để nếm trọn hương vị Houston nhé. Điểm đầu tiên mà Vân Trang muốn giới thiệu đến quý vị là một cái tên đang làm mưa làm gió trong giới sành ăn tại khu vực Upper Kirby, đó là nhà hàng Chow Chi. Đặc trưng của nhà hàng này sẽ mang đến một làn gió Địa Trung Hải vô cùng quyến rũ, với thiết kế không gian ngập tràn ánh sáng, những mảng tường đất nung ấm áp và nội thất gỗ sang trọng. Thực đơn ở đây là một sự tôn vinh đối với ẩm thực ven biển nước Ý, Hy Lạp và miền Nam nước Pháp. Thực khách đến đây đều không tiếc lời khen ngợi cho món bạch tuộc nướng hoàn hảo, mê ý làm thủ công mỗi ngày và các món hải sản tươi rói được nêm nếm tinh tế với dầu ô liu, thảo mộc. Đây là nơi cực kỳ lý tưởng cho một buổi hẹn hò lãng mạn hoặc là tiếp đãi đối tác quan trọng. Địa điểm ở 2415 West Hamer Road, Houston 77098. Giá trung bình sẽ là từ 30 cho đến 65 cho một món chính. Rời không gian sang trọng của Địa Trung Hải thì Vân Trang xin mời quý vị ghé thăm một tiệm ăn vô cùng ấm cúng, gần gũi nhưng lại ẩn chứa sức sáng tạo tuyệt vời từ một người đầu bếp gốc Á, Boon Boon Rest. Đặc trưng của quán là một quán ăn theo phong cách Euro Asian Bakery and Cafe. Chủ nhân của quán đã khéo léo kết hợp kỹ thuật làm bánh nướng đỉnh cao của Pháp với các hương vị đậm đà thân thuộc của châu Á. Đến với nơi đây thì quý vị sẽ được thưởng thức những chiếc bánh sừng bò croissant giòn rụm nhưng bên trong là nhân thịt xá xíu đậm vị, hay là những chiếc bánh mì kẹp mọng nước được biến tấu đầy bất ngờ. Không gian quán được decor theo một phong cách tối giản hiện đại, rất thích hợp để quý vị ghé qua làm một bữa xế cuối tuần cùng bạn bè, nhâm nhi một tách cà phê thơm lừng và thưởng thức bánh ngọt. Địa chỉ tại 1212 Monstro Boulevard, Houston, ngay gần khu Museum District và Midtown. Giá trung bình rất là nhẹ nhàng, chỉ tầm từ 8 cho đến 18 Mỹ Kim cho một món bánh hoặc là phần ăn sáng kẹp thịt. Thưa quý vị, địa điểm tiếp theo đó là nhà hàng món nướng khói trứ danh. Điểm đến thứ ba sẽ dắt chúng ta dịch chuyển lên phía bắc một chút, đến với cơ sở mới toanh đang cực kỳ thu hút, The Pig Room tại Coro. Nếu quý vị đã từng mê mẩn hương vị briquette ướp bò xông khói mềm tan như bơ tại cơ sở trung tâm thì cơ sở mới tại Coro này sẽ không làm quý vị thất vọng. Với không gian rộng hơn, mang đậm cách mộc mạc của một nhà kho Texas truyền thống, thì nơi đây sở hữu những lò xông khói bằng củi khổng lồ hoạt động liên tục 24/7. Từng tảng thịt bò, sườn heo, xúc xích bơ tỏi được hun khói bằng củi cây sồi, cho ra lớp vỏ ngoài đen giòn nhưng bên trong thịt mọng nước thơm lừng. Điểm cộng ở cơ sở này là sân vườn cực kỳ rộng rãi, có sân khấu nhạc sống vào cuối tuần, một nơi hoàn hảo để cả gia đình tụ họp, thưởng thức thịt nướng và uống một ly bia lạnh giữa mùa hè. Địa điểm tại 411 North Club 336 West Corot 77301. Giá trung bình tại đây là từ 15 cho đến 35 Mỹ Kim, tùy theo trọng lượng thịt quý vị gọi. Và để khép lại hành trình ẩm thực ngày hôm nay thì Vân Trang muốn đưa quý vị trở lại với sự cay nồng, chua ngọt, đầy kích thích của ẩm thực đường phố Thái Lan tại nhà hàng Thái Tao. Tại đây là một làn sóng mới trong phân khúc Fast Casual Dinner. Quán không đi theo lối mòn của các nhà hàng Thái truyền thống mà mang một tinh thần vô cùng trẻ trung, phá cách từ không gian cho đến cách bày trí món ăn. Thực đơn của quán tập trung vào những món ăn đường phố kinh điển của Bangkok nhưng được nâng cấp bằng nguồn nhiên liệu cao cấp tại Hoa Kỳ. Quý vị có thể tìm thấy những đĩa bạc thái xào ráo chảo với vị me chua thanh mặn, món cơm bằm gà xào lá hương cay xé lưỡi, hay những ly trà sữa thái xanh thái đỏ béo ngậy giúp giải nhiệt mùa hè cực tốt. Quán phục vụ rất là nhanh, hương vị đậm đà, chuẩn bị cực kỳ thích hợp cho những ngày bận rộn cần một bữa ăn đầy năng lượng và kích thích vị giác. Địa chỉ tại 1200 McKinney Street, Houston 77010, nằm ngay khu downtown Houston náo nhiệt. Giá trung bình sẽ từ 12 cho đến 22 Mỹ Kim cho một phần ăn đầy đặn. Quý vị thân mến, một chút sang trọng của địa trung hải, sự ngọt ngào sáng tạo của Bun Bun, nét phóng khoáng đậm chất kích sệt tại Big Room và sự bùng nổ vị giác cùng nhà hàng Thái. Bốn nhà hàng với bốn tính cách khác biệt đã minh chứng cho lý do vì sao Houston luôn được mệnh danh là một trong những thủ phủ ẩm thực đáng sống nhất Hoa Kỳ. Hy vọng những gợi ý vừa rồi của Vân Trang đã làm phong phú thêm cho danh sách hôm nay ăn gì của quý vị và gia đình. Và chúng ta sẽ đến với một chuyên mục lay động lòng người, đó là sắc màu cảm xúc. Quý vị đang đi đến với những phút cuối của chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng đi qua những lo toan của cuộc sống thường nhật, chiêm ngưỡng sắc màu văn hóa rực rỡ và nếm trải những hương vị phong phú của ẩm thực thành phố này. Thế nhưng có một mảng màu khác, một sắc màu không thể nhìn bằng mắt mà chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn. Đó là sắc màu của lòng trắc ẩn, của sự sẻ chia giữa con người với con người. Hôm nay thì Vân Trang muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế này. Câu chuyện vừa được lật mở từ những trang báo Houston về một hành trình nhân đạo đầy lay động ngay tại thành phố Houston của chúng ta, nơi mà những container hàng cứu trợ y tế mang theo hy vọng sống của hàng ngàn sinh mạng đang chuẩn bị vượt qua nửa vòng trái đất để đến với vùng đất Gaza đầy bom đạn. Thưa quý vị, giữa lúc cuộc xung đột tại dải Gaza vẫn đang diễn ra khốc liệt, khi những bệnh viện đổ nát không còn đủ một viên thuốc giảm đau, một cuộn băng gạc cho những đứa trẻ bị thương, thì tại một nhà kho lặng lẽ ở Houston, một phép màu của tình người đang được thắp lên. Một liên minh gồm các tổ chức nhân đạo tại Houston, đứng đầu là Hiệp hội Y tế Hoa Kỳ-Palestine cùng các tình nguyện viên thuộc nhiều sắc tộc và tôn giáo khác nhau đã cùng nhau thực hiện một chiến dịch lặng thầm nhưng rất là vĩ đại. Họ đã gom góp, phân loại và đóng gói hơn chục tấn vật tư y tế thiết yếu, từ máy thở, dụng cụ phẫu thuật, thuốc kháng sinh cho đến những chiếc xe lăn và túi cứu thương cơ bản nhất, tất cả trị giá hàng triệu đô la. Để có một container hàng như thế này có thể xuất phát, đó không chỉ là tiền bạc mà là mồ hôi, là những đêm không ngủ của các bác sĩ, y tá và người dân Houston. Hãy tưởng tượng những bàn tay thô ráp của các tình nguyện viên cẩn thận dán từng chiếc nhãn, xếp từng hộp thuốc vào thùng với một niềm cầu nguyện đau đớn: xin hãy đến nơi an toàn, xin hãy cứu lấy một mạng người. Trong số những tình nguyện viên ấy có những người mẹ, những người cha có con em đang ở vùng chiến sự. Khi trả lời phỏng vấn thì giọng họ nghẹn ngào, nước mắt rơi trên những chiếc thùng hàng. Họ chia sẻ, họ không thể ngăn được tiếng bom rơi, họ không thể thay đổi được cục diện chính trị, nhưng họ từ chối đứng nhìn đồng loại của mình, đặc biệt là những đứa trẻ vô tội phải lìa đời chỉ vì thiếu một mũi tim hay là một chiếc băng sát trùng. Những thùng hàng này chính là chiếc phao cứu sinh, là thông điệp mà người dân Houston gửi đến những con người khốn khổ ở bên kia đại dương. Vân Trang tin rằng khi nhìn vào những hình ảnh ấy, bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ thấy mình cay cay sống mũi. Câu chuyện này vượt lên mọi tranh chấp chính trị, vượt qua những cái khác biệt về màu da hay là tôn giáo. Nó chạm đến phần thuần khiết nhất trong bản tính con người, đó là tình người với nhau. Thưa quý vị, câu chuyện lay động lòng nhân đạo vừa rồi cũng đã khép lại một sắc màu cảm xúc và đồng thời là lời chào kết cho chương trình Houston Muôn Màu tuần này của chúng tôi. Dù ngày mai có bận rộn đến đâu, xin quý vị hãy luôn dành cho mình một khoảng lặng để yêu thương và được yêu thương. Đến đây Vân Trang xin chào tạm biệt. Xin kính chúc quý vị và gia đình một cuối tuần thật là an lành hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
1: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap cùng bu trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng. Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
12: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
13: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đản.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác, trân trọng kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, chúng ta vẫn còn trong tháng 4 âm lịch là mùa khánh đản. Và do vậy, đây là tuần lễ cuối cùng chúng ta có phát thanh chung quanh chủ đề của đại lễ Phật Đản. Và tuần này chúng tôi sẽ đề cập đến đề tài Đức Phật và nỗi khổ của kiếp nhân sinh. Có lẽ một đặc điểm của Phật giáo là khi đào sâu vào lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy rằng Đức Phật luôn luôn đánh động cái ý thức về nỗi đau khổ của kiếp người. Và chính thức Ngài dạy rằng đây là nỗi khổ mang tính phổ quát, nó không dành riêng cho một người, một sớm làng, một mức độ, dù là vua chúa hay thường dân, giàu cũng như nghèo, nam cũng như nữ, già hay trẻ, tất cả đều có chung những cái khổ như sanh, già, đau, chết, thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được, sầu bi khổ ưu ai. Nói chung là chấp thủ nó vẫn là khổ. Và cái khổ này cần được nhận thức, nó vượt lên trên tất cả những cái nhìn về đau khổ mà con người thường nhận thức. Nếu ví dụ như đối phần đông con người, đau khổ là những nghiệp cả, hay nói nhẹ hơn là những điều trái ý nghịch lòng xảy ra trong đời sống của chúng ta. Ví dụ sự thất bại trong công danh sự nghiệp, hay là cái chết của một người thân, hoặc giả là những nỗi đau của căn bệnh thân thể. Nhưng mà Đức Phật cho chúng ta một cái nhìn khác, trong ý nghĩa về sự dịch chuyển biến đổi, thì cho dù là xấu, là tốt, là thô, là tế, nhưng bởi vì bản chất của vạn hữu là đổi thay, do vậy ngay cả những điều tốt nhất trong đời sống mà nó không tồn tại mãi mãi, hay là nó có chung cuộc, thì đó cũng là điều dẫn chúng ta dẫn đến sự đau khổ. Số ví dụ như là chúng ta mua được một chiếc xe rất là tốt, nhìn thì nó là một thứ hạnh phúc, nhưng mà rồi nếu có những cái hệ lụy như là phải trả bảo hiểm quá cao, tiền trả hàng tháng quá nhiều, hoặc giả là đi đâu cũng lo sợ bị trầy, bị xước, cọ quẹt, và đặc biệt là khi có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn buồn phiền khổ đau. Như vậy thì nỗi đau khổ nó không phải chỉ có những điều cái ý nghịch lòng xảy ra, mà ngay cả thứ hạnh phúc mà chúng ta nghĩ là một hạnh phúc hết sức là đau độ, nhưng mà nó không hoàn hảo, nó không trường cửu và nó không như ý mình, thì chúng ta vẫn gọi đó là đau khổ. Và rồi Đức Phật này cũng dạy chúng ta biết rằng có một nỗi đau khổ khác, một nỗi luôn luôn làm xáo trộn tính nhân sinh, đó là chúng ta không làm chủ được tất cả những gì mình nghĩ thuộc về của mình, đó là tài sản, đó là sự nghiệp, đó là quyến thuộc, phải kể cái thân của chúng ta. Một việc rất là đơn giản, nếu mình có chủ quyền, mình thật sự làm chủ, thì mình có thể bảo những thứ đó phải như thế này, đừng như thế kia. Nhưng mà thực sự chúng ta rất là bất lực trước những điều như vậy. Nên khi Đức Phật dạy rằng ở trong cuộc sống này, nếu chúng ta nhìn một cách sâu lắng, nhìn với tâm tư thanh thản, nhìn với một thái độ sáng suốt, thì đau khổ nó hiện diện ở trong mọi nơi, dù là một ông hoàng bà chúa sống trong cung vàng đi ngọc, hay là một người bình dân tay lắm chân bụng, hoặc giả là một người có nhiều quyền hành, như là có những địa vị quan trọng trong xã hội, cho đến những người thường dân mà không có chút gì uy quyền địa vị, tất cả đều có chung những thân phận bị chi phối bởi sự biến đổi gọi là vô thường, sự bất toàn gọi là khổ não, sự vô chủ vô quyền gọi là vô ngã. Ở trong mùa khánh đản, có lẽ điều này đưa chúng ta trở về lại với hành trình của Đức Phật khi Ngài còn là một vị vua ở trong cung vàng địa ngọc tại Ca Tỳ La Vệ. Sanh ra đời là một vị hoàng tử năm 16 tuổi. Vua cha tổ chức lễ đăng quang cho Ngài, nhưng mà vua Tịnh Phạn lại không muốn Ngài tiếp xúc với những hệ lụy khổ đau của thế gian. Do vậy, mặc dù sau khi lễ đăng quang rồi, thì sinh sống 13 năm sau đó, vua Tịnh Phạn vẫn lo tất cả những việc triều chính và để cho Ngài có được những năm tháng rất là yên ả, rất là thoải mái, một cuộc sống bao bọc bởi bao nhiêu dung lụa, bao nhiêu hạnh phúc trần gian, với nhiều người hầu hạ, với những thứ sơn hào hải vị trong những bữa ăn, và những thứ nhu cầu rất là tế nhị mà chỉ có những bậc quân vương có thể có được. Nhưng mà rồi có một ngày Ngài lại muốn đi ra khỏi hoàng thành. Ở trong hoàng thành là nơi mà Thái Thượng Hoàng là vô tình phạm có thể bao bọc với một cái lệnh rất là nghiêm ngặt, là một chiếc lá vàng rơi cũng phải lượm đi, một người bệnh cũng không thể xuất hiện, và một người già thì tuyệt đối không thể lai vãng được. Ngài đã sống như vậy ở trong cung vàng nhiều năm, cho đến năm 29 tuổi, không phải chỉ bao bọc bởi nhung lụa mà luôn luôn được vây quanh toàn là những người lúc nào cũng vui, cũng khỏe, cũng trẻ trung. Nhưng mà rồi Ngài đã thật sự muốn làm một chuyến đi ra khỏi hoàng cung, ra khỏi những mơ thành mà đã ôm lấy cuộc sống của Ngài suốt 29 năm dài. Và vô tình phạm đã tổ chức chuyến đi cho Ngài với bao nhiêu sự chuẩn bị. Ngài đã đi qua những con đường, những dãy nhà, gặp những người mà tất cả đều được bố trí một cách rất là vui tươi như lễ hội. Và những đoạn đầu của hành trình, Ngài cảm thấy là cuộc sống bên ngoài tuy có khác biệt với hoàng cung, nhưng thật vui, thật đẹp và có nhiều điều thú vị. Thế nhưng rồi nó là một cái duyên tự nhiên mà cũng là một điều không thể tránh được. Khi mà Ngài đi ra ngoài thành thì lại gặp những cảnh tượng mà nhân gian thường gặp mỗi ngày. Đó là cảnh tượng một người già lưng còng má hốc da nhăn, tập đến được một người bệnh đang run rẩy nằm ở trên hàng ba và gặp sát chết. Ngài cũng gặp một vị sa môn là một người xuất gia. Những cảnh tượng đó nhanh chóng tạo nên một câu hỏi trong lòng Ngài: thế giới này bị bao phủ bởi sanh già đau chết, bản thân ta và những người thân có bị như vậy không? Và Ngài tự đưa ra câu trả lời rằng chắc chắn là có. Không ai sống với cuộc phù sinh này mà thoát khỏi những điều đó. Và Ngài đặt ra một câu hỏi tiếp theo: tại sao ta sống muốn bị sanh già đau chết chi phối, lại đi tìm những cái cũng bị sanh già đau chết chi phối? Đó là một câu hỏi dối. Ngài thấy rằng nếu Ngài không làm gì hết thì Ngài đang ở một cái thân phận của kiếp nhân sinh, là rồi cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Và nếu mà Ngài tiếp tục là vua, tiếp tục cuộc sống nhung lụa, thì không có nghĩa là vì vậy mà Ngài thoát khỏi cái già, cái bệnh, cái chết đó. Và trong một đêm trăng tròn tháng Aswad, Ngài đã lẳng lặng rời bỏ kinh thành Katila về cùng với người tín đồ là Sana để xuôi về Nam. Tới bên dòng sông Anoma, tại đó Ngài đã cắt tóc và trao tất cả cẩm bào lại cho Sana và trở thành một vị sa môn. Và từ ngày đó trở đi, Ngài sống một mình với thức ăn như khất thực và lấy hang đá cội cây làm nơi cư trú. Xuyên suốt 6 năm dài, Ngài đã tìm đến hai vị thầy rất là nổi tiếng là Uttarakaramaputta và Alarakalama. Hai vị được nổi tiếng là có trình độ tâm thuật rất cao, chứng đắc thiền vô sở hữu và thiền phi tưởng phi phi tưởng. Và Ngài cũng không tìm ra được một câu trả lời đích thực làm sao giải quyết vấn nạn và đau chết của kiếp nhân sinh. Rồi Ngài lại tiếp tục đến được. Ngài đã tự thân trải nghiệm qua phương pháp khổ hạnh, một phương pháp được xem như là được nhiều người thời bấy giờ cho rằng đó là con đường tối thượng để đạt đến đại ngã, để hiệp thông với Thượng Đế. Bởi vì sự khắc kỷ tận cùng, Ngài đã thực hành những pháp khổ hạnh cao nhất. Nhưng mà cuối cùng Ngài khám phá ra một điều là với một cái thể chất suy kiệt tàn tạ, nó là con đường bế tắc chứ không phải là một khai lộ. Và Ngài tìm trở về với con đường trung đạo là bằng cách sống ở một mức độ tương đối vừa phải, đủ để cho thân thể có sức khỏe, và Ngài hướng vào con đường tâm giải thoát, tự giải thoát, và cuối cùng là thành tựu chánh đẳng chánh giác với cõi Bồ Đề. Từ cõi Bồ Đề, 2 tháng sau đó, vào ngày trăng tròn tháng Aswad, Ngài đã đến vườn Lộc Uyển và thuyết bài pháp đầu tiên. Ở trong bài pháp này, Ngài đưa ra 2 cái thông điệp rất là quan trọng. Điều đầu tiên, Ngài dạy rằng con đường tu tập phải là con đường vượt ngoài những cực đoan. Lợi dưỡng không phải là cách, mà khổ hạnh lại càng không phải là cách. Và con đường trung đạo đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và con đường trung đạo bát chánh này giúp để đạt đến cái tuệ giác, và tuệ giác đó là thấu triệt cái bản chất của đau khổ. Một thứ đau khổ mà nó không nằm theo cái phạm trù suy nghĩ của con người, như là thất bại công danh hay là thất tình hay là bệnh tật, mà cái khổ đó là một cái khổ phổ quát cho chúng sanh trong 3 cõi. Khi mà bất cứ ai đủ tuệ giác để nhận ra được bản chất vô thường của vạn hữu, bản chất bất toàn của vạn hữu, bản chất vô chủ vô quyền của vạn hữu, thì đó là một bước đầu. Và Ngài nói rằng sở dĩ chúng sanh đau khổ mà không có tỉnh thức, tại vì không hiểu đâu là nguyên nhân của đau khổ. Và nguyên nhân đau khổ được Ngài dạy chính là căn bệnh buông thở của sự khao khát hay là tanh ha, khát ái. Khát ái là Sự ham muốn không bao giờ thỏa mãn. Có một thì được 10, mong cái này, mà có được cái này thì muốn cái kia, có được cái kia thì muốn cái nọ, mà không bao giờ chấm dứt. Cho dù hiện tại sống trong hương vị của hạnh phúc, nhưng mà vẫn dõi mắt về phía trước, vẫn tiếp tục truy cầu. Đó là sự khao khát muôn thuở. Khao khát đó là một chứng bệnh. Khao khát dẫn đến nhiều cái hệ lụy. Và trạng thái dập tắt sự khao khát đó được gọi là Nirodha, là diệt khổ hay diệt đế. Và đích thị đó là Niết Bàn. Và con đường dẫn đến diệt khổ chính là con đường trung đạo bát chánh. Và như vậy thì chúng ta có thể nói một cách tổng quát, đau khổ trong Phật Pháp không được định nghĩa là đơn thuần sự khó chịu. Và tất cả những cảm thọ, dù khổ, dù lạc, bất khổ, bất lạc, cảm thọ là cảm thọ, và bản chất của cảm thọ là vô thường. Thì cái gì vô thường là khổ, cái gì vô thường là khổ, thì cái đó là vô ngã. Và do vậy, cái khổ mà Đức Phật dạy không phải là cái khổ của những người đang gặp phải những điều trái ý nghịch lòng. Và nguyên nhân của đau khổ ở đây Đức Phật Ngài không dạy về do vua chúa, do người này, do người khác, do bất cứ ai tạo ra cho mình. Mặc dù con người thường có một cái thái độ đổ lỗi cho một ai đó gây ra những thương tổn, khổ đau cho mình. Nhưng mà Đức Phật, Ngài chỉ cho rõ cái manh mối của đau khổ chính là khát ái. Một điều sẽ làm ngạc nhiên rất nhiều người. Sự khao khát đó, nó là khiến cho chúng sanh không thể sống với thực tại, không thể sống với hiện tại, không thể sống với nội tại, và không thể sống với tự tại được. Và khi mà định nghĩa về hạnh phúc, và hạnh phúc mà Đức Phật Ngài dạy qua tứ đế, là dẫn chúng ta đến một sự kinh ngạc khác. Hạnh phúc ở đây định nghĩa là không còn đau khổ, hay là vượt thoát mọi đau khổ, hay là diệt khổ hoàn toàn. Ở thứ thì Đức Phật không đến với trần gian này bằng một thái độ bi quan. Mà Ngài dạy rằng kiếp nhân sinh có những vấn đề, mà những vấn đề đó biết không phải đi tuyệt vọng, mà chúng ta biết như là một người bệnh thì phải biết rằng bệnh của mình là gì, nguyên nhân ở đâu, và chữa trị cách nào, và thế nào là con đường hay là phương pháp để thực hiện cái liệu trình chữa trị đó. Ngoài ra thì đối với Đức Phật, đau khổ và hạnh phúc có liên hệ mật thiết trong sự nhận thức. Đau khổ cần tự hiểu là một sự cạn phổ quá chung cho tất cả, và cái đau khổ đó nó phải vượt lên cái nhìn bình thường. Và hạnh phúc được định nghĩa chính là sự chấm dứt tất cả khổ. Và con đường dẫn đến hạnh phúc nó không phải là con đường của triết lý, con đường của thần quyền, con đường của tinh tự, mà con đường sự tu tập. Nên ví dụ như chúng ta đã từng đau khổ trước những điều trái ý nghịch lòng, ở một cách tu tập nào đó nó sẽ giúp cho chúng ta điềm đạm hơn, tỉnh táo hơn, nhẹ nhàng hơn, và dần dà không bị dao động nhiều với sự đau khổ. Thì đó cũng là một minh chứng là chúng ta có khả năng chuyển hóa đau khổ, vượt qua đau khổ. Quan trọng là thái độ nhận thức một cách tinh tế, một cách xác thực, một cách tích cực. Nhưng mùa khánh đản, xin tất cả chúng ta cùng nhau nhớ nghĩ về Đức Phật. Chúng ta không nhớ nghĩ về Đức Phật chỉ qua những lời dạy ghi trong kinh sách, mà còn về cuộc đời của Ngài. Đó là một hành trình tự thân giác ngộ, thoát khỏi khổ đau và chỉ cho chúng sanh con đường thoát khỏi khổ đau. Thông điệp cuối cùng được gọi là di ngôn tối hậu của Đức Phật. Đây là những lời mà Ngài nói ra ở trên phiến đá giữa hai cây long thọ trước khi Ngài thiên tịch. Ngài dạy rằng, này chư thị khưu, tất cả pháp hữu vi đều vô thường, các con hãy tin đấy. Tất cả pháp hữu vi đều vô thường, đó là một khía cạnh sâu sắc nhất của đau khổ. Nhưng mà Ngài không nói như vậy để chúng ta phi quan. Và Ngài dạy rằng, đối với sự vô thường hay là khổ, điều quan trọng là nỗ lực tinh tấn, nỗ lực đúng nghĩa, nỗ lực đúng cách, và rồi chúng ta sẽ đạt đến khả năng chuyển hóa khổ đau. Đây là vài điều chúng tôi chia sẻ trong phần Phật pháp tuần này.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
2: Ghi An Hưng Trinh Sơn dẫn hàng đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Ghi An Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ, quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu.

0: Black Jensen Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe.
0: Black Jensen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm, vô cùng dễ ăn.
0: Black Jensen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm.
0: Black Jensen Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống.
2: Black Jensen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Bellway nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellway, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
7: Tosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855.

0: Cảm ơn cô Tuyền Thành. Quý vị đã nghe Quý Đề Phát Thanh Điều Vị Vững Chắc. Và tiếp theo xin mời Đức Hữu Tuyền Thành.
1: Dạ, chúng con sẽ được cùng kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Tôi kính bạch Hòa Thượng về cái lời dạy của Đức Phật. Khổ đau là cái trạng thái bất toại nguyện, sinh lão, mệnh tử và sự vô thường.

0: của vạn vật. Nguồn gốc của sự khổ đau này bắt nguồn từ tham, sân và si. Để hiểu rõ triết lý cốt lõi của Đạo Phật, chúng ta có thể tham khảo tứ diệu đế, bao gồm có khổ đế là sự thật về khổ đau, tạp đế là sự thật về nguyên nhân khổ đau, diệt đế là sự thật về sự chấm dứt khổ đau, đạo đế là sự thật về con đường diệt khổ. Đây là con đường thực hành để đạt tới sự giác ngộ, thường được biết đến là bát chánh đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì tại sao Đức Phật lại nói về khổ đau? Với lòng bi mẫn, sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài thấu rõ tam thiên đại thiên thế giới và thấy rõ kiếp người, sống đây chết mai trong vòng sinh tử luân hồi, khổ đau vô tận. Nên Ngài tạo ra nhiều pháp môn tu để giúp cho con người giác ngộ, giải thoát khổ đau. Trong đó, Tứ Diệu Đế là bài chuyển pháp luân đầu tiên Đức Phật dạy cho năm anh em Kiều Trần Như. Vậy trong Tứ Diệu Đế, Đức Phật đề cập về sự khổ đau của con người ra sao? Chúng sinh hằng chịu khổ với bốn cái khổ là sinh lão, bệnh tử, bởi do vô minh, tham lam, luyến ái, ham muốn. Muốn dứt khổ, hãy dứt cái sự ham muốn, tức là thi hành Tứ Diệu Đế của Đức Phật và diệt 12 nhân duyên dính với nhau mà sinh ra nỗi khổ. Đức Phật đến với cuộc đời không gì khác ngoài việc chỉ bày cho con người một nếp sống hạnh phúc, an lạc. Những lời dạy của Ngài thật giản dị nhưng lại hết sức thiết thực và sâu sắc đối với cuộc sống của con người. Bởi Ngài không dạy gì ngoài cái sự khổ và phương pháp diệt khổ. Chúng ta có thể nói rằng bao lâu con người còn lo lắng, còn ưu tư phiền muộn, khổ đau bởi đã mang lấy nghiệp vào thân, thì lời dạy của Đức Phật sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm giúp con người thoát khỏi nghiệp chướng khổ đau ấy. Cuộc sống như chúng ta đã thấy ngày nay đang biểu lộ tất cả những gì gọi là đẹp đẽ nhất, văn minh nhất của lịch sử loài người. Nhưng chính trong cái cuộc sống được xem là đẹp đẽ và văn minh ấy, chúng ta cũng chứng kiến không ít các cái thảm cảnh đau lòng và những cái biểu hiện đáng lo ngại. Tình trạng suy giảm đạo đức và bạo động gia tăng đáng kể trong các xã hội hiện đại, chiến tranh khủng bố diễn tiến không dứt giữa các quốc gia và các khối chủ nghĩa, thiên tai lũ lụt động đất xảy ra hầu như khắp nơi trên thế giới. Có quá nhiều sự kiện bất ổn xảy ra trên thế giới khiến con người cảm thấy hình như bất lực trước số phận đau thương của chính mình. Ngày nay con người được bảo hộ và trang bị mọi thứ, kiến thức cũng như nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại, nhưng cảm giác bất an vẫn canh cánh trong lòng. Đời sống vật chất của con người ngày càng sung mãn, nhưng tâm lý thì đầy lo âu, sầu muộn, thật là một nghịch lý. Đứng trước cái hiện trạng vừa mừng vừa lo ấy, những lời dạy của Đức Phật có giúp cho con người thoát khỏi cái thực trạng đầy lo lắng khổ đau đang diễn ra mọi lúc mọi nơi trên cái cuộc đời, mà con người là tác nhân và chịu trách nhiệm lớn về mọi thứ. Đức Phật ra đời vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh và Ngài thuyết pháp là nhằm giải thoát cái khổ đau cho cuộc đời. Trước hết, Đức Phật xác nhận rất rõ về con người và vai trò của con người ở trên đời. Ngài dạy người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp ở đây là hành động có chủ ý, con người là chủ nhân của nghiệp, nghĩa là con người làm chủ các hành vi của mình, là kẻ thừa tự của nghiệp, tức là con người phải chịu trách nhiệm về mọi cái hành vi của mình. Như vậy, Đức Phật quan niệm con người là sinh vật hành động, và Ngài đánh giá cao cái hành động của con người, xem hành động là cái yếu tố quyết định vận mệnh của con người. Nói khác đi, con người phải chịu trách nhiệm về cái số phận của chính mình. Số phận ấy tốt hay xấu đều tùy thuộc vào cái nghiệp hay là cái hành động của con người. Đức Phật xác định rõ về ba loại nghiệp hay hành động, gồm thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Trong đó ý nghiệp đóng vai trò quan trọng, và về hai phương diện thiện ác của nghiệp, nhằm chỉ rõ thiện nghiệp đưa đến hạnh phúc, an lạc, trong khi ác nghiệp mang bất hạnh khổ đau đến cho con người. Ngài dạy, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu người ta nói năng hay hành động với một tâm ý ô nhiễm thì đau khổ sẽ kéo theo sau, giống như chiếc xe lăn theo vết chân con vật kéo. Nếu với ý trong sạch mà nói năng hay hành động thì an lạc sẽ bước theo sau, giống như bóng không rời hình. Ý ô nhiễm ở đây tức là một cái tâm tư đổ đầy tham sân si, và lời nói hay hành động xuất phát từ một cái tâm đầy tham sân si như vậy, tức là dẫn đến sự bất hạnh, đau khổ. Ý trong sạch tức là một cái tâm tư không có tham sân si, và lời nói hay việc làm bắt nguồn từ một tâm không tham sân si thì sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc. Đến đây ta có thể nêu một cái sự thắc mắc. Vậy tham sân si là gì mà một cái ý nghĩa lời nói hay hành động đổ đầy tham sân si lại dẫn đến khổ đau, trong khi một ý nghĩ lời nói hay hành động không tham sân si thì đưa đến an lạc? Tham là một cái hiện tượng tâm lý xuất hiện khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý gặp phải các cái đối tượng thích hợp, hấp dẫn, mà biểu hiện là sự khao khát, thích chiếm hữu hay muốn ôm ấp, nắm giữ. Sân cũng là một cái hiện tượng tâm lý phát sinh khi con người không đạt được nhiều điều mình mong muốn hay gặp phải các cái đối tượng không thích hợp, không bằng lòng, mà biểu hiện là cái sự giận dữ, bất mãn hay phản ứng gay gắt. Si cũng là một cái hiện tượng thuộc tâm lý hiện diện bởi cái sự mê mờ, thiếu giác tỉnh, tâm dao động, thiếu cân nhắc, và biểu hiện là cái sự u mê không sáng suốt, cố chấp không cởi mở. Như vậy, từ những cái khái quát về tham sân si vừa nêu, chúng ta có thể hiểu cái lý do vì sao khi ba độc tố này dính vào một người nào đó thì những cái việc làm hay hành động của người ấy sẽ dẫn đến khổ đau. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
1: Cảm ơn các cụ tự thành. Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh được về bệnh giác. Và tiếp theo, chúng tôi xin được bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Bản tin đầu tiên, chúng tôi gửi đến quý vị là một sự kiện trọng thể để cử hành đại lễ Phật đản với pho tượng Phật trong suốt được thực hiện tại Indonesia. Và trong câu chuyện thứ hai, bản tin thứ hai, chúng ta nói về trường hợp của một vị cựu trụ trì chùa Chiếu Lâm, một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất của Trung Quốc, vừa bị tuyên án 24 năm tù vì tội hối bại tiền bạc. Và bản tin sau cùng, chúng ta đề cập đến một cái buổi hội thảo ở tại Đài Loan do một ni sư tổ chức nhằm nói lên những suy tư về sự tồn tại của Phật giáo đối với nhịp sống ngày nay, tiêu biểu là sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và đặc biệt là AI. Bắt đầu bản tin ngày hôm nay, chúng ta nói về một tổ chức có tên là Hiệp hội Phật tử trẻ Indonesia, được viết tắt là YBAI, đã kiến tạo một pho tượng Phật trong suốt cao gần 6 mét, được đặt ở bên trong một trung tâm thương mại lớn nhất ở Surabaya, phía bắc đảo Java. Và pho tượng này là tâm điểm của một chuỗi hoạt động kỷ niệm đại lễ Vesak, tức là lễ khánh đản 2026, nhằm thúc đẩy sự hòa hợp giữa các tôn giáo thông qua các hoạt động liên kết các cộng đồng. Được ra mắt vào ngày 27 tháng 5 tại một trong những trung tâm thương mại sầm uất nhất của Indonesia, pho tượng đã thiết lập một kỷ lục mới tại bảo tàng kỷ lục thế giới Indonesia có tên là Muri, với tư cách là một pho tượng mà tại Indonesia gọi là một lưu băng trong suốt lớn nhất quốc gia này. Phó trưởng ban tổ chức lễ hội Vesak 2026 là cô Fokria Abina nhấn mạnh rằng kỷ lục này không vì một mục đích danh tiết. Đây là một phương tiện để giới thiệu các giá trị phổ quát của truyền thống Phật giáo đến cho công chúng rộng rãi. Được tổ chức bởi YBAI, sự kiện sẽ diễn ra tại Surabaya, trụ sở chính của Hiệp hội từ ngày 27 cho đến 31 tháng 5, và pho tượng sẽ được thỉnh tinh lên Jakarta, nơi có cộng đồng Phật tử lớn nhất đất nước, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 6. YBAI là tổ chức thanh niên Phật giáo hàng đầu tại Indonesia, thông qua niềm tin sâu sắc vào thông điệp của Đức Phật về lòng từ bi, sự trưởng thành và giải thoát. Hiệp hội thúc đẩy lối sống tích cực trong giới trẻ nhằm nuôi dưỡng một xã hội nền tảng trên trí tuệ, lòng trắc ẩn và sự biết ơn. Hiệp hội cũng tham gia việc thành lập các tổ chức Phật giáo trên toàn quốc, truyền bá học hỏi giáo pháp trong giới trẻ và cung cấp các khóa đào tạo năng lực lãnh đạo. Trong công trình lắp đặt này sử dụng thiết kế độc đáo với tinh thần tương nhập bằng cách tổ chức lễ kỷ niệm tôn giáo trong các không gian mua sắm thế tục. YBAI đặt mục tiêu tương tác với công chúng rộng lớn tại các quốc gia mà đa số theo Hồi giáo trong ngày lễ thiêng liêng của Đạo Phật nhằm vào ngày 31 tháng 5. Tác phẩm được dệt từ những lưới trong suốt đang xen vào nhau, hàng ngàn đúc nhỏ tạo thành một hình thể duy nhất có thể nhìn xuyên thấu, được chế tác bởi một nghệ sĩ Pali trong vòng 2 đến 3 tháng. Bức tượng thể hiện chủ đề của năm nay: tương nhập là hạnh phúc của chúng ta, trách nhiệm chung của chúng ta. Người thẩm định của Muri kim công chứng viên Paula đã nhận xét về bức tượng: đây là biểu tượng của sự kết nối, một nhận thức rằng bản thân, người khác và thiên nhiên đều liên kết và nuôi dưỡng lẫn nhau, không có gì đứng biệt lập. Bên cạnh bức tượng Phật trong suốt, một điểm nhấn khác là lễ hội mang lại trải nghiệm thực tế. Khách tham quan bước vào một không gian sắp đặt, Colony 3D, được xây dựng để chuyển hóa ý niệm, tương nhập trở thành một trải nghiệm giác quan. Khi đi qua đường hầm, người tham gia cuốn một dòng chảy hình ảnh, mà ở đó bản thân và người khác và thế giới tự nhiên hiện lên như một tấm vải duy nhất được dệt chặt vào nhau. Mỗi phần đều được nâng đỡ phần còn lại. Một cơ hội để người quan sát đứng yên lặng, nhận ra rằng không có điều gì trong cuộc sống thực sự đứng độc lập một mình. VAI giải thích rằng đối với những thành phố như Surabaya và Jakarta, trung tâm thương mại có thể là một không gian công cộng dân chủ nhất mà xã hội có được, nơi mà mọi người thuộc mọi đức tin sắc tộc, mọi tầng lớp kinh tế và mọi lứa tuổi tụ họp bên cạnh nhau. Nhiều người vốn sẽ không bao giờ đặt chân đến đền thờ, nhà thờ hoặc thánh đường của một cộng đồng khác, lại lướt qua ở đó một cách thoải mái. YBI chia sẻ với tờ báo BDC, nếu giáo pháp muốn tiếp cận công chúng rộng rãi, thì phải đi đến nơi mà mọi người đã ở đó, thay vì ngồi chờ họ đến. Mục tiêu là định hình lại lễ Vesak như là một hành động hiếu khách. Người Phật tử mở rộng cánh cửa chào đón bất kỳ ai, bất kể truyền thống đức tin của họ là gì. Tại đây, ý nghĩa của sự bố thí đa đó sâu sắc hơn. Sự rộng lượng thực sự không phải chỉ là vật chất, mà là một sự hy hiến không gian, sự chú tâm và cảm giác được chào đón. YBAI nhấn mạnh, trở thành một người chủ nhà lịch tiệc chính là một hình thức thực hành giáo pháp cụ thể. Và khi những người thuộc về các đức tin khác nhau cảm thấy thoải mái khi tụ họp cùng nhau, đó là lúc nhân tính chung được thắp sáng. Những nỗi khổ niềm đau mà Đức Phật đã gọi tên từ 2.500 năm trước, sự lo âu về tương lai, sự kỳ quệ do liên tục so sánh, sự nghiện ngập vào công việc được công nhận, nỗi sợ mất mát, chính xác là những cuộc khủng hoảng tinh thần và thế hệ trẻ ngày nay đang phải đối mặt. Giáo pháp không mang lại phương thuốc tức thời, chỉ mang lại một cách nhìn mới, chánh niệm, lòng từ bi và nghệ thuật buông bỏ. những công cụ sẵn có cho bất kỳ ai vượt qua một ranh giới của tôn giáo. Ban tổ chức lưu ý rằng lễ kỷ niệm không nhằm mục đích thay đổi đức tin của bất kỳ ai, hay để cảm thấy bản thân mình cao hơn người khác. Như Kinh Kalama đã dạy, người ta không nên chấp nhận một điều gì chỉ vì đó là truyền thống, mà chính vì mình đã trải nghiệm được lợi ích của nó. Ban tổ chức cho biết, lễ hội trong tinh thần này trình bày các giá trị của hiền thiện mà không áp đặt một góc nhìn nào. Việc mỗi khách tham quan tiếp nhận bao nhiêu hoàn toàn là sự lựa chọn riêng họ. Bức tượng Pháp Kỷ Lục năm nay nói tiếp chuỗi thành tích ấn tượng là năm thứ tư mà BYAI đã dành cho lễ Vesak. Trước đó là một tượng Phật cao nhất 13 mét vào năm 2023, tượng cử động lớn nhất 6 mét rưỡi 2024 và tượng nổi lớn nhất 8 mét rưỡi vào năm 2025. Việc tổ chức liên tục từ năm 2015, lễ hội đã trở thành một biểu hiện rõ nét nhất của đời sống Phật giáo hướng đến công chúng tại Indonesia. BYAI chia sẻ, cuối cùng lời mời này được mở rộng cho tất cả mọi người, những tín đồ cử hành lễ, những người hàng xóm thuộc đức tin khác đến với tư cách những người khách ấm áp và những người đơn thuần tò mò tình cờ đi ngang qua. Giáo pháp không bao giờ ép buộc, chỉ là mở ra cánh cửa, bày ra những điều tốt đẹp và để sự tĩnh lặng tự lên tiếng. Phật giáo được thực hành bởi 2 triệu người ở tại Indonesia, là tôn giáo tâm linh lâu đời thứ hai tại đất nước này sau Ấn Độ giáo. Theo các ghi chép lịch sử thì Phật giáo lần đầu phát triển ở cái quần đảo này khoảng thế kỷ thứ 6, và tiếp theo là sự tồn tại qua các triều đại Selangra, triều đại Sriwijaya và triều đại Mataram cho đến thế kỷ thứ 11. Ngày nay phần lớn Phật tử Indonesia theo đủ các tông phái: Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Kim Cang Thừa, và nơi tập trung người Phật tử độc nhất tại quốc gia Hồi giáo này là ở tại Jakarta, thủ đô của Indonesia. Câu hỏi thứ hai, chúng ta nói về một công bố mới nhất là vị cựu trụ trì ngôi chùa Thiếu Lâm của Trung Quốc bị tuyên án 24 năm tù. Đó là theo bản tin của Đại nước Trung Quốc. Vào ngày 29 tháng 5, theo hãng Reuters, thì vị cựu trụ trì của ngôi chùa Thiếu Lâm là nơi khai sinh ra môn võ học đã bị tuyên án 24 năm tù và bị phạt giả, bị phạt phải là 3,5 triệu nhân dân tệ, tương đương với 500,000 Mỹ kim, vì các tội danh như là nhận hối lộ. Tăng sĩ Thích Vĩnh Tích, năm nay 60 tuổi, đã bị truy tố vào tháng 3 năm nay sau khi bị đưa vào diện điều tra từ tháng 7 năm ngoái. Một tòa án ở tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã đưa ra phán quyết cho thầy Thích Vĩnh Tích đã lạm dụng chức vụ của mình tại chùa Thiếu Lâm để tham ô viễn thủ cũng như nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới khoảng 300 triệu nhân dân tệ trong suốt 3 thập kỷ qua. Chùa Thiếu Lâm hồi tháng 7 năm ngoái cho biết vị trụ trì của ngôi chùa đang bị nhiều cơ quan phối hợp điều tra vì nghi ngờ phạm các tội hình sự bao gồm tham ô. Chính dịch tu sĩ của vị này đã nhanh chóng bị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thu hồi. Và chúng ta biết thêm thầy Thích Vĩnh Tính có thế danh là Lưu Ứng Thành, trước khi xuất gia vào năm 1981, đã quản lý ngôi chùa vào năm 1987 và trở thành ngôi chùa vào năm 1999. Bản tin sau cùng chúng tôi kính quý vị hôm nay là diễn đàn Wooden Fish được tổ chức ở tại Đài Loan nhằm hội thảo về luân hồi, công nghệ sinh học và tư tưởng Phật giáo. Wooden Fish nói một cách nôm na là con cá gỗ, ở đây chỉ cho một pháp khí trong Phật giáo Đại Thừa gọi là chiếc mỏ, vì mỏ thường đặt hình con cá. Và diễn đàn Wooden Fish năm nay 2026 được tổ chức ở tại Đài Bắc có chủ đề Phật giáo, khoa học và tương lai. Nhóm học tổ chức tại Grand Hotel ở Đài Bắc từ ngày 5 tới ngày 7 tháng 6 với chủ đề Viết lại luân hồi dưới ánh sáng của công nghệ sinh học tiên phong. Diễn đàn sẽ quy tụ các học giả Phật giáo, các nhà khoa học, triết gia và chuyên gia truyền thông để xem cách thức mà những tiến bộ trong công nghệ sinh học và khoa học thần kinh có thể thách thức các hiểu biết truyền thống về sự sống, cái chết, tâm trí và sự nhận thức. Theo quỹ Wooden Fish, được gọi bằng tiếng Anh là Wooden Fish Foundation, diễn đàn sẽ xem xét các phát triển trong y học tái tạo, bao gồm các liệu pháp tế bào gốc và kéo dài telomere, đoạn cuối của nhiễm sắc thể, điều mà các nhà tổ chức cho rằng đang tái định hình hiểu biết cơ bản của chúng ta về sự lão hóa và bệnh tật. Quỹ này cho biết thêm khi sự sống ngày càng có thể kéo dài và thậm chí có thể tái khởi động một phần, với ý niệm truyền thống về sự sống và cái chết đang bị thách thức từ cách nhìn chưa từng có. Pháp sư Ấn Thuận, người sáng lập quỹ Wooden Fish kiêm nhà nghiên cứu của Trung tâm Châu Á thuộc Đại học Harvard, đã chia sẻ với BBC rằng dưới ánh sáng của các tiến bộ khoa học, một số giáo lý Phật giáo sẽ được giải thích về thực tại cuộc sống. Ví dụ có khảo thảo luận về truyền thống Phật giáo Đại Thừa, về sự tái sanh nói về giai đoạn trung đông, trung ấm hay là ba đô, để tâm thức. Nhưng mà kể từ buổi bình minh của phương pháp IVF, đã có sự hình thành các phôi thai mà không cần có sự hiện diện trực tiếp của cha và mẹ. Ni sư Ấn Thuận cũng lưu ý rằng câu hỏi quan trọng hiện nay là Phật Pháp sẽ phản ứng ra sao? Phật Pháp có thể mang tính khoa học cao được không? Trọng tâm của diễn đàn sẽ là khái niệm luân hồi của Phật giáo, điều mà quỹ lưu ý rằng từ lâu đã bị nhiều học giả Tây Phương và thậm chí một số học giả Phật giáo xem là khó kiểm chứng. Các học giả đại học Virginia dự kiến sẽ thảo luận về phương pháp tiếp cận của Phật giáo đối với tâm thức sau khi chết thông qua nghi lễ chuyển di và giải thoát. Diễn đàn cũng sẽ xem xét các phát triển liên quan đến giao diện não của máy tính và các công nghệ liên quan. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard và Học viện Công nghệ Massachusetts MIT sẽ trình bày các nghiên cứu về giao diện não máy tính, công nghệ sinh học nano, cybernetic. Ban tổ chức cho biết rằng những công nghệ này có thể mang lại các suy nghĩ mới về trí nhớ, tâm thức và nền tảng triết học của sự tái sinh, đồng thời nắm giữ tiềm năng điều trị các chứng rối loạn tâm thần. Trong đối diện với những câu hỏi tối hậu, tâm trí, tâm thức, linh hồn là gì, một nhà sản xuất phim dữ liệu từ BPS sẽ chia sẻ góc nhìn của những nhà khoa học triết gia và các nhà tư tưởng tôn giáo. Tổ chức Wooden Fish Foundation cũng cho biết đề cập đến Robert R. Kern của chương trình truyền hình Closer to the Truth. Cô Ni sư Ấn Thuận bày tỏ niềm tin rằng giáo lý của Đức Phật có những đóng góp to lớn và quan trọng cho cuộc đối thoại này. Và ngược lại, những người Phật tử cũng có thể học hỏi rất nhiều điều liên quan đến khoa học, những tiến bộ về công nghệ, đặc biệt là AI. Đức Phật ngài dạy rằng hãy cùng đối thoại và xem liệu những gì ta đạt được trong sự giác ngộ có thể được kiểm chứng. Như khi chia sẻ với PDC, Phật giáo cần cập nhật để người Phật tử hiểu được sự giác ngộ cao cả của Đức Phật. Quỹ Wooden Fish cũng cho biết rằng diễn đàn thành lập để nhằm tiếp cận tư tưởng Phật giáo qua lăng kính truy vấn của khoa học và để hỏi liệu xem những chân lý tối hậu mà Phật giáo đề xuất đối với cuộc sống ngày nay trong sự phát triển mạnh mẽ của khoa học có thể gặp gỡ như thế nào. Đài Loan có một cộng đồng Phật giáo lớn và đa dạng, các tổ chức như Phật Quang Sơn, Pháp Cổ Sơn, Từ Tế và Trung Đài Thiền Tự đóng vai trò nổi bật trong đời sống tôn giáo, giáo dục và từ thiện. Trong những thập kỷ gần đây, các tổ chức Phật giáo tại Đài Loan đã tích cực tham gia đối thoại với khoa học, y học và đạo đức xã hội. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo tuần này. Một lần nữa, thay mặt cho ban điều hành chương trình phát thanh đường về Bảnh Giác. Xin kính chúc chư tôn đức và quý Phật tử hướng xa gần một mùa khánh đẳng vô lượng phước lành, và xin cho tất cả chúng ta tìm thấy niềm hạnh phúc đích thực trong con đường trở về với nguồn cội tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng thịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
11: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
2: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tư Minh cũng như tất cả khán giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Thưa quý vị, chương trình An toàn cuộc sống đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn, đặc biệt là xe 18 bánh business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas, 77036, Suite 189. Số điện thoại là 346-483-2888. Trở lại với anh Dũng, một tuần qua trôi qua như thế nào? Có những cái điều gì đặc biệt không anh Dũng?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh. Thì giống như chúng ta vẫn luôn biết là thành phố Houston là một thành phố lớn nên lúc nào cũng có nhiều chuyện để mà mình chia sẻ với nhau, thưa chị Minh. Nhưng mà để em xin bắt đầu với lại cái con số của cái cuối tuần vừa qua. Thì mỗi tuần em cũng ráng, cứ đầu tuần là em lấy cái con số của từ chiều thứ sáu cho tới sáng ngày thứ hai, con số mà những người vẫn không có tôn trọng luật pháp về vấn đề uống rượu rồi lái xe, để đưa ra cho chúng ta biết là cảnh sát vẫn còn đang rất là gay gắt bắt những cái vấn đề uống rượu lái xe, để mà hầu mọi người có được cái ý thức uống rượu một cách có trách nhiệm, là mình uống thì mình không có lái xe, mà mình đã biết là mình sẽ lái xe thì xin đừng có uống. Từ chiều thứ sáu cho tháng tới sáng thứ hai có tới 51 người bị bắt. Cái này giống như em thường nói, cái con số này chỉ là con số của cảnh sát quận Harris County, tức là cảnh sát Harris County và cảnh sát Harris County Sheriff và Harris County Constable mà thôi, không có tính con số của cảnh sát thành phố Houston hoặc là KD Pasadena, hoặc là những cảnh sát trong thành phố lân cận thuộc về quận Harris County. Đây chỉ là con số của quận Harris County, Harris County Sheriff và Constable mà thôi. Thì có 51 người bị bắt về tội uống rượu lái xe và có 63 người bị bắt cho cái tội mà bạo hành gia đình, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị, số điện thoại để quý vị đặt câu hỏi đến với anh cảnh sát Đinh Quang Dũng đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề an toàn cuộc sống hay là luật lệ giao thông trong khu phố, chúng ta có những cái điều gì mà chúng ta cảm thấy cần đặt câu hỏi thì hãy gọi ngay từ đầu chương trình qua số điện thoại vừa nêu, 713-931-1560. Câu hỏi từ cộng đồng gửi tới đó là: tôi bị đụng xe được 4 ngày rồi. Ngay sau khi tôi bị đụng xe thì không thấy đau gì hết, nhưng mà qua ngày hôm sau bắt đầu đau nhức cổ và lưng. Cảnh sát làm report tôi khai không đau nhức, bây giờ tôi có đổi được không?
1: Dạ vâng, chắc chắn là mình có quyền thay đổi cái lời khai của mình. Tại vì có thể là khi mình ở hiện trường đụng xe, lúc đó mình chưa có đau đâu. Tại vì cái lực đụng xe đó, nhất là mình ngồi ở ghế trước hoặc ghế sau cũng vậy, mình bị đụng từ sau đụng tới, thì cái phần cổ của mình nó bị di động rất là mạnh, giật về phía trước, sau đó cái lực nó sẽ giật ngược cái cổ mình ra phía sau, thì cái lực nó đi rất là mạnh. Có thể là ngay tại hiện trường đụng xe mình không có cảm giác là đau nhất, nhưng mà khi về tới nhà một ngày sau, hai ngày sau, nó cảm thấy đau nhất. Thì như vậy mình cứ liên lạc với bảo hiểm của bên của mình hoặc là của bên đối phương cho biết là hôm đấy ở hiện trường tôi cảm thấy không có đau, nhưng mà bây giờ tôi thấy đau, tôi muốn được đi bác sĩ để mà chữa trị. Thì họ không có quyền gì mà cấm đoán mình, thưa chị Minh. Chỉ có cái khác là khi mà mình ở hiện trường, cảnh sát ra làm báo cáo đụng xe đó, mình nói với họ là tôi không thấy đau, cả hai bên không có bên nào đau hết, thì cho dù cái xe của mình bị hư như thế nào, nhân viên cảnh sát cũng chỉ để vào là minor accident, tại vì không có người bị thương tích, không có bị đau, nên họ để là minor accident. Và cái khác biệt, nếu như có người bị thương tích thì thay đổi từ minor accident trở thành major accident. Cái đó chỉ có cái đó là khác thôi thưa chị Minh, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì tới cái vấn đề mà đền xe mình hoặc là đền cho mình trong khi mà mình đi bác sĩ để mà chữa trị thôi chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại để quý vị tiện gọi 713-931-1560. Tôi có ở cao với T-Mobile, có ai đã dùng thông tin cá nhân của tôi để mua phone ở tiệm T-Mobile, vậy thì tôi phải làm sao?
1: Dạ vâng, chắc chắn ở những tiệm T-Mobile hoặc là AT&T, họ đều có những cái hệ thống camera rất là tân tiến bây giờ, có thể thâu người đi vào và người đi ra, cũng giống như tất cả những cái hoạt động ở trong tiệm, nhất là ở cái phần cái quầy counter của những người nhân viên làm việc, thì chắc chắn họ sẽ quay lại được tất cả những cái giao dịch giữa nhân viên và người khách. Khi mình tới một cái tiệm để mà mình nhận được cái phone mà mình đã order từ hãng, thì chắc chắn họ sẽ hỏi cái số phone của mình, cái ID của mình, và có thể luôn cả cái mật khẩu để đi vào cái password, cái account của mình. Đầy đủ các những yếu tố này thì bắt đầu họ mới có thể đi vào cái account của mình để mà coi những thông tin. Thì chắc chắn phải là những người thân với mình lắm, hoặc là biết hết tất cả những cái thông tin này của mình. Tuy nhiên, cho dù là kẻ gian đi nữa thì cái hệ thống camera vẫn có thể lấy lại được hình ảnh của cái người đã nhận điện thoại hôm đấy. Thì trước hết là mình phải làm một cái report với cảnh sát để cho cảnh sát biết là có một người nào đó đã dùng thông tin cá nhân của tôi, giả mạo tôi, một làm cái report cho identity theft. Sau đó mình gọi lên cho hãng T-Mobile hoặc là hãng điện thoại mà mình đã dùng, cho biết là không, tôi không phải là cái người mua điện thoại này, đã có người dùng giả mạo cái danh tính của tôi và tôi đã làm cái report với cảnh sát rồi, đưa cho họ. Như vậy là họ bắt buộc họ phải lấy cái số tiền mà họ đã chạc vào cái account của mình cho cái điện thoại mình đã mua nhé. Rồi sau đó nữa, cái bước thứ ba nữa là mình phải gọi vào cho những cái credit bureau, là những cái công ty mà giữ những cái dữ kiện về điểm credit của mình, để cho họ biết là có người lạ, có kẻ gian đã dùng cái danh tính của tôi, cái thông tin cá nhân của tôi để mà mở điện thoại như vậy. Thì như vậy nó không có ảnh hưởng tới cái điểm credit của mình, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, một lần nữa xin lặp lại số điện thoại của chương trình, đó là 713-931-1560. Thưa anh Dũng, tôi cư ngụ trong khu vực thuộc Katy ISD, đã hết năm học rồi nhưng mà cái đèn ở gần trường học nó vẫn chớp, nó vẫn sáng. Vậy thì tôi có cần phải lái xe chậm lại hay không? Và nếu như không thì tôi có bị dừng lại với cái tội là lái xe quá tốc độ trong khu vực trường học không?
1: Dạ, em chắc chắn là tất cả những cái khu học chánh như Houston, A-Leaf, KD, Fort Bend hoặc là Sapphire ISD, tất cả những cái khu học chánh này đã bước vào kỳ nghỉ hè cho các em rồi. Tuy nhiên có thể tuần này là cái tuần đầu tiên, không biết là khi nào trường học cho summer school, trong cái mùa hè đó bắt đầu, em nghĩ có thể là tuần sau. Những cái school zone này, những cái đèn nó chớp nháy đó chỉ có hiệu nghiệm khi và có thể enforce, thì có thể bắt được để mà viết ticket trong lúc mà các em đang trong trường học mà thôi. Nếu như ví dụ giống như trường này không có, cái tuần này không có summer school, không có trường học hè, thì không thể nào bắt mình được nhé. Nhưng nếu tuần sau bắt đầu cho kỳ nghỉ hè, thì khi mình thấy những cái đèn chớp nháy hoặc là những cái bảng đề giờ, ví dụ buổi sáng, em cho một cái ví dụ giống như 7:45 cho tới 8:15, ví dụ như vậy, và lúc đó mình đang đi mới có 8 giờ thôi, thì mình phải bắt buộc phải tuân theo cái luật school zone, tức là chạy 25 mile 1 giờ mà thôi. Nếu mình chạy 30 thì nhân viên cảnh sát có quyền bắt mình và viết cho mình một giấy phạt, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, nhưng mà mình đâu có biết khi nào có học sinh trong trường học đang có summer school đâu.
1: Dạ vâng, tại vì ví dụ giống như mình ở cư ngụ khu vực Bel Air, tức là A-Leaf ISD, mà mình đi lên trên Katy thì chắc chắn mình không biết cái trường học nó đang có school zone hay không. Nhưng mà thì thôi, nếu mà để cho chắc ăn, an toàn, để mình không có bị, thứ nhất là mình không bị cái giấy phạt, thứ hai an toàn cho con em đi bộ nữa, thì mình thấy cái đèn chớp nháy, thôi mình chậm lại một chút xíu, không sao thưa chị, để mà tốt cho cả đôi bên, thưa chị Minh.
0: Anh Dũng có cái câu hỏi này nè. Mình đi ở cái khu vực Bel Air nhưng mà có người đi bộ qua, cố tình đi chậm lại chặn đầu xe chúng ta, thì lúc đó mình nên làm gì? có họ có được quyền vậy không? Những người xin tiền đó.
1: Cái này là đang trên đường hay là có ngay ngã tư hay gần ngã tư hay là đường đi thôi?
0: Ngay trên đường đi chứ không
1: ngay trên đường đi. Dạ vâng, trên đường đi thì chắc chắn cái người đi bộ không có ưu tiên. Những xe này là sẽ có ưu tiên thưa chị Minh. Nếu chẳng may họ sấn ra ngay giữa đường lúc mình xe mình đang chạy tới và mình không thắng kịp, hoặc là mình đang trời tối quá mình không thấy họ, hoặc là mình đang lui hu, mình loay hoay, mình nhìn cái điện thoại, mình thấy bất cứ một lý do gì đó mà mình va chạm phải họ, thì cái lỗi là sẽ cho cái người đi bộ đã lưu hành trái phép trên cái đoạn đường đó thưa chị Minh, chứ không phải lỗi của người lái xe.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Mùa hè đã bắt đầu rồi, nhưng mà chúng ta nói thì những cái điều mà chúng ta lưu ý mùa hè có rất là nhiều ha. Nào là đi du lịch, nào là con em nhỏ chúng ta ở nhà, nào là trời bắt đầu quá chừng nóng luôn rồi. Những cái vấn đề đó năm nào cũng xảy ra, bỏ quên con ở trong xe là cái chuyện đầu tiên mà chắc là chúng ta cũng muốn nói phải không?
1: Dạ vâng, nhưng mà trước khi mình đi vào những cái vấn đề của mùa hè cũng như là những cái mùa bão sắp tới, thì cho em nhắc nhở một cái này. Em nghĩ là có thể rất nhiều người Việt Nam mình không có biết là nếu như trong trường hợp là, tại vì cái trường hợp này nó xảy ra vào sáng nay, có một người Việt Nam chúng ta đã gọi em, đã gọi điện thoại em sáng nay. Thật sự lúc đó em cũng đang rất là bận, tính là không có trả lời điện thoại, nhưng mà khi mà cái quý vị khán thính giả này có nhắn tin vào thì em đọc cái dòng tin nhắn thấy nó khẩn cấp quá nên em phải gọi lại. Cái anh khán thính giả này có người thân đã hơn 80 tuổi rồi, đi lạc từ sáng sớm và đã làm một cái police report nhưng không biết có thể làm gì hơn nữa không để mà cũng nôn nao đi kiếm người nhà mình. Thì thưa quý vị, nếu như mình có người thân hoặc là bạn của mình đi lạc, trong tiểu bang Texas không có cái luật là phải 24 tiếng mới được làm cái missing person report nha. Không có cái luật mà bắt buộc phải đợi 24 tiếng mình mới làm một cái báo cáo, là báo cáo với cảnh sát là cái người này bị thất lạc. Không có, mình có thể gọi ngay lúc đó và yêu cầu cảnh sát làm cái report cho mình. Tuy nhiên nếu như mình cảm thấy ví dụ trong trường hợp này, cái người đi lạc là cái người mà không liên lạc được đó đã đi từ sáng sớm, đã 85-86 tuổi rồi, là cái tuổi rất là lớn, có thể là bị bệnh lẫn, bệnh già như vậy thì rất là nguy hiểm. Thì mình nên gọi thứ nhất là 911 để cảnh sát tới làm report. Sau đó mình có thể gọi cái trung tâm mà gọi là Silver Alert hoặc là Amber Alert để mà họ tới họ làm, xin lỗi, không phải là họ tới mà mình nói chuyện điện thoại với họ để mình đưa cho họ những cái thông tin, rồi họ sẽ đánh lên trên những cái bảng ở trên những cái các con xa lộ đó. Quý vị, nhiều khi mình đi những con đường giống như đường 10, đường 610 hoặc 59, mình cũng thấy có những cái đề là Amber Alert, cái người elderly hoặc là cái người già lớn tuổi đã bị thất lạc, rồi cái sắc tộc của người đó là gì, diện mạo như thế nào. Nếu mình thấy, mình xin gọi số của sở cảnh sát nơi địa phương thì cái đó là mình nên làm. Dạ vâng, cái số điện thoại cho Silver Alert đó là 832-269-2553, 832-269-2553. Nếu quý vị cần thì quý vị có thể gọi vào cái số đấy. Còn nếu trong trường hợp mà cái người nhà của mình biết chắc chắn người nhà của mình bị bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh già, bệnh lẫn đó, thì mình có thể gọi cho vào cái trung tâm chuyên trợ giúp cho những người có cái bệnh lớn tuổi, là cái số là 800-272-3900, 1-800-272-3900.
0: Từ mình có cái thắc mắc đó là nó có nhiều cái loại alert, thì silver hay là blue, nó có những cái tên nào nữa và cái mức độ nó như thế nào anh Dũng?
1: Cái Amber Alert là những cái mà nó đưa ra và nó chưa có phải là khẩn cấp lắm thưa chị Minh. Dạ, những cái giống như là bị thất lạc này nọ thì họ để ra cái Amber Alert là cái đang báo động, nó đang báo động thôi.
0: Nãy anh Dũng nói là Silver.
1: Dạ, Amber Alert, dạ, cái trung tâm đó gọi là cái trung tâm Silver Alert, nhưng mà cái báo động họ gửi ra họ gọi là cái Amber Alert thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, 713-931-1560. Vậy thì chúng ta nói về cái vấn đề bỏ quên con ở trên xe đi ha.
1: Dạ vâng, như tất cả mọi năm, mùa hè tới là chúng ta sẽ, mình có nhiều bậc phụ huynh, mình phải đem con mình tới chỗ làm chung với mình. Tuy nhiên, cái công việc này mình không có làm trong năm khi mà con em mình đi học. Nên bước vào cái mùa hè đó là mình phải làm cái việc này. Đôi khi mình không có làm thường ngày nên mình sẽ quên. Và khi mình để con em mình vào xe rồi mình tới chỗ làm, mình quên bẵng luôn là con em mình đang ngồi phía sau xe. Mình đi vào sở làm từ sáng cho tới chiều, con em mình bị khóa trong xe. Với cái sức nóng mùa hè của thành phố Houston thì con em mình chắc chắn sẽ chịu không nổi và sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nên chúng ta có nên để ý khi mà mình, nhất là mình những bậc phụ huynh có con em trẻ đó, mình nên để ý là để ý cái ghế sau khi mình bước ra khỏi xe nhé. Quý vị, ví dụ như mình đi chợ hoặc đi shopping, mình thấy cái xe kế bên có một đứa trẻ ngồi ở trong và mình cái cửa khóa lại và không có người lớn trong đấy, thì thứ nhất mình nên gọi 911 cho biết, để yêu cầu nhân viên cảnh sát, nhân viên chữa lửa tới. Hoặc là nếu có một người đi chung với mình nên yêu cầu nhờ cái người đấy gọi 911, trong khi mình có thể, mình luật tiểu bang Texas cho phép là mình có thể dùng bất cứ cái gì, vật cứng gì để mà mình đập bể kiến xe để mà mình cứu đứa trẻ ra. Tuy nhiên, nếu quý vị chọn cái cách là mình sẽ đập bể kiến xe đó để mình cứu đứa trẻ ra, thì nên nhớ đứng lại đợi nhân viên cảnh sát tới để mà họ lấy tên tuổi của mình, chứ không phải đập xong rồi kéo đứa bé ra rồi thôi mình bỏ đi, như vậy không đúng nha.
0: Dạ vâng, 713-931-1560, cho dù chúng tôi đang nói về các chủ đề khác nhau, tuy nhiên thì luôn luôn ưu tiên các câu hỏi của quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì hãy gọi cho chúng tôi ngay bây giờ qua số điện thoại 713-931-1560.
1: Vâng, trong mùa hè thì chắc chắn có đa số các gia đình sẽ có những cái kỳ nghỉ hè, thưa chị Minh. Có người sẽ chọn là đi bằng máy bay hoặc là mình đi bằng đường bộ, tức là mình đi road trip. Thì nếu quý vị chọn cách là mình đi road trip, mình phải để ý nếu mình có mang súng theo hay không nhé. Nếu mình có mang súng theo thì mình nên để ý xem cái tiểu bang mình đi tới. Ví dụ giống như thường người Việt Nam mình ở thành phố Houston, đa số là sẽ có đi qua Florida, đúng không ạ? Thì mình xem qua thành phố Florida, tiểu bang Florida có cho phép những người đeo súng, có bằng đeo súng của thành phố Houston, của tiểu bang Texas, đi vào cái tiểu bang của họ với súng không. Như vậy thì mình xem về cái luật của tiểu bang Florida như thế nào. Rồi xe, mình cũng phải chuẩn bị máy móc xe cho an toàn, vỏ xe cũng phải an toàn, không thôi là bể dọc đường. Rồi xăng lúc nào cũng có đầy đủ, nhất là cái vấn đề lái xe trên đường. Thưa chị Minh, mình nên đi mình sớm hơn, mình cho cái thời gian rộng rãi để mình không bị hối hả mình đi. Như vậy mình không phải lái nhanh, rồi trong khi lái nhanh có thể gây ra những cái vấn đề mà giống như là road rages trên đường, thì nó không có hay, thưa chị Minh. Và nếu như quý vị đi máy bay hoặc là đi đường bộ mà mình ở trong những khu vực có nhân viên cảnh sát quận hoặc Harris County Sheriff Department hoặc là Harris County Constable đi tuần tra trong khu vực của mình, thì mình nên gọi họ trước đó vài ngày để mà yêu cầu họ làm một cái vacation watch, tức là họ sẽ tới nhà mình mỗi ngày trong cái ca làm của họ để ý xem nhà mình có bị vấn đề gì hay không. Nếu có vấn đề gì thì trên cái vacation watch đó mình phải để cái số điện thoại để cho họ liên lạc được, giống như emergency contact là một người thân nào đó của mình ở đây, đang ở Houston, hoặc là số điện thoại của mình để họ có cái phương tiện để mà họ báo lại cho mình, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, một lần nữa xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào khi mà quý vị có câu hỏi. Khi mà đi du lịch xa rồi mình gọi cho cảnh sát để có thể trông coi, đi ngang tuần tra để ý tới nhà mình, vậy thì mình có phải có những chi phí nào không?
1: Dạ không, thưa chị Minh. Tại vì cái khu của mình giống như cái HOA, cái tiền phí HOA mình trả hàng năm, nó đã họ đã tính vào trong đó luôn rồi, thưa chị. Những cái khu vực này là họ mướn có làm một cái hợp đồng với sở cảnh sát Harris County Sheriff hoặc là Harris County Constable để mà tuần tra thêm vào nữa thôi. Nên và cái tiền mình đã trả vào cái tiền HOA rồi, và tất cả những cái phục vụ này có sẵn trong cái package của họ, thưa chị, một cái gói của họ là phải làm như vậy cho mình. Thì cho dù nếu mình đã, ví dụ em đi bay qua bên Florida em chơi, nhưng mà em quên là không có gọi cho nhân viên sở cảnh sát Harris County Sheriff Department để làm một cái vacation watch dùng cho em, thì em cũng có thể lên trên trang mạng Google xem cái số điện thoại non-emergency của Harris County Sheriff là cái gì, hoặc là họ có cái trang mạng, cái website của họ như thế nào. Mình có thể lên trang mạng đó, mình bấm vào cái phần mà kêu là vacation watch, có những cái form đó, những cái đơn từ đó, mình bấm chịu khó chừng vài phút thôi, nhưng mà như vậy thì nhà mình nó sẽ được an toàn hơn, thưa chị Minh.
0: Như vậy, vậy thì cái mùa hè con nít ở nhà không có đi học, để cho các em ở nhà an toàn, có hai câu hỏi là tuổi nào thì các em được ở nhà một mình mà không có người lớn. Câu hỏi thứ hai cho anh Dũng là các em khi mà đi ra ngoài mo đi chơi với nhau đó, thì các em có cần phải có người lớn theo không? Tuổi nào thì các em phải cần có người lớn đi theo?
1: Dạ vâng, nếu quý vị chọn để con em mình ở nhà một mình và không có người lớn trên 18 tuổi coi trông các em, thì các em phải là ít nhất 14 tuổi thôi chị Minh. Dưới 14 tuổi, lỡ các em có bị vấn đề gì thì nhân viên cảnh sát sẽ truy tố quý vị về cái tội là mình đã bỏ con mình ở nhà và mình gây ra cái thương tích, mình để con em mình vào trong những trường hợp nguy hiểm, tức là child endangerment, thưa chị Minh. Còn nếu như trong cái giờ ngày thường và mình có để cho con em mình lang thang ở ngoài đường, đi vào mall của ví dụ những trong khu vực của thành phố Houston, họ có cái curfew violation, tức là cái giờ cấm buổi sáng không cho các em ra đường từ em nhớ là như 10 giờ cho tới 6 giờ chiều, thưa chị Minh, không có cho các em con em ra đường một mình.
0: Dạ. Dạ vâng, 713-931-1560. Hồi nãy anh Dũng có nhắc tới cái mùa hurricane là bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 6 là bắt đầu vô mùa bão. Chúng ta cần phải chuẩn bị những cái điều gì ạ?
1: Dạ vâng, cái mùa hurricane thì bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 6 cho tới ngày 30 tháng 11 hàng năm, thưa chị Minh. Thì em nhớ hàng năm thì lúc nào cũng vậy, mình chuẩn bị những cái giấy tờ quan trọng của mình. Mình có thể, trước hết mình có thể dùng những cái giống như bằng lái, passport, bảo hiểm, nhà, xe, rồi tất cả, nói chung là những cái giấy tờ quan trọng. Trước khi mình bỏ vào cái giỏ sách của mình có thể dùng cái phone của mình chụp hình lại. Như vậy mình có cái hồ sơ lưu trong xe, trong phone mình rồi. Sau khi vào với giấy tờ quan trọng, thì tới những cái phần giống như là thức ăn khô, mình cũng nên dự trữ chút xíu cho nhà mình. Và trong cái giỏ mà mình đựng giấy tờ đó, thì mình nên bỏ một chút xíu tiền mặt, cũng như một cái thẻ tín dụng nào đấy, để lỡ khi mà bão tới, mình không kịp gì hết, nhưng mà mình chỉ nhớ là mình lấy cái giỏ này đi, là mình có đầy tất cả những cái giấy tờ, cũng như có tiền mặt, cũng có thẻ tín dụng trong đó rồi, mình không phải lo. Xe cộ lúc nào cũng nên để xăng đầy, như vậy để lỡ trường hợp cần phải đi gấp, mình có xe. Và thường là những cái lúc mà bão lớn thì điện sẽ mất, rồi xăng cũng sẽ khó mua, nên như vậy xăng luôn luôn đầy sẽ giúp đỡ cho mình trong vấn đề phương tiện nhiều hơn, thưa chị Minh. Và nhất là em nhớ là mỗi lần mà gió bão lớn lên á, thì rất nhiều người bị cái đầy, như vậy để lỡ trường hợp cần phải đi gấp, mình có xe. Và thường là những cái lúc mà bão lớn thì điện sẽ mất, rồi xăng cũng sẽ khó mua, nên như vậy xăng luôn luôn đầy sẽ giúp đỡ cho mình trong vấn đề phương tiện nhiều hơn, thưa chị Minh. Và nhất là em nhớ là mỗi lần mà gió bão lớn lên á, thì rất nhiều người bị cái vấn đề là những cây

0: sản của mình cũng hoặc là tài sản của hàng xóm, để tránh cái vấn đề gây thiệt hại cho mình hoặc là cho hàng xóm, hoặc là những cái vấn đề phiền toái mình có thể đối mặt trong vấn đề pháp lý, thì đã bước vào trong cái mùa lễ, cái mùa xin lỗi, mùa bão rồi, mùa hurricane, thì những ngày cuối tuần mình nên chặt đi những cái nhánh cây khô mà mình thấy được, để như vậy lỡ như rớt vào nhà hàng xóm mà mình biết là cây khô mà mình không cắt thì họ có thể thưa kiện mình, thưa chị Minh. Còn những cái cây khô mà mình đã không biết thì nó không, mình không có thể nào mà thưa kiện mình được. Chỉ có những cành cây khô mình biết rồi, ở cây đó cây khô mà mình không có thưa, không có cưa xuống, hoặc như mình biết cái cây này đã chết lâu rồi, chắc chắn cây khô mà mình không có chặt nó xuống, và gió bão làm cho rớt cây, những cây này xuống và gây thiệt hại cho nhà hàng xóm, thì họ có quyền thưa mình, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng. Chúng tôi luôn luôn lặp lại số điện thoại để quý vị tiện gọi mà không có cần phải đi kiếm, đó là 7139311560, 7139311560.
0: Sẵn khi mà nói về cái vấn đề cái cây cối, thưa chị Minh, em muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm như vậy. Cái tuần trước em có tới nhà người quen của em, thì em thấy là cô nói là ồ Dũng ơi, cô muốn kiếm người cắt cái rễ cây này, con ra con sau con coi cho cô coi có được hay không. Thì khi em bước ra sân sau, em thấy đó là cái phần cây là của bên nhà hàng xóm, chỉ có cái rễ nó đi qua bên nhà mình và nó làm sập cái hàng rào của mình thôi, thưa chị Minh. Thì trong trường hợp đó quý vị đừng nên cắt cây này, đừng nên cắt cái rễ cây này nhé. Mặc dù nó qua nhà mình đấy, nhưng mà cái cây là của nhà người ta, mình nên liên lạc họ, yêu cầu họ cắt cái rễ này đi, tại vì nó làm cho gây hại cho cái nhà mình, gây thiệt hại cho nhà mình, giống như nứt tường hoặc là cái foundation của mình. Còn nếu như chẳng may mà nói họ, họ không làm và ảnh hưởng tới foundation của mình, của căn nhà của mình, thì lúc đó mình yêu mướn một người luật sư để mà thưa kiện họ, chứ mình không có cái sự đồng ý của họ mà mình đi cắt cây của họ, họ có thể thưa mình, thứ nhất về làm thiệt hại cái tài sản của họ về luật dân sự, cái thứ hai họ có thể thưa mình về luật hình sự là đã phá hoại tài sản của họ, thưa chị Minh.
1: Hình sự luôn.
0: Dạ vâng, có hai cách để họ thưa kiện mình được, nên mình không nên làm như vậy. Cái này cây của họ, để cho họ phải làm, chứ mình không cần phải làm, mình không cần phải mướn người cắt tốn tiền mình mà mình có thể bị họ thưa. Dạ vâng, họ đi thưa là tại cái cây, ví dụ như một cái cây ốc đi mà mình để đã mười mấy năm, 20 năm hoặc 30 năm, thì cái cây nó sẽ rất lớn, họ sẽ trị giá của cái cây đó như thế nào để họ trị tội, để buộc tội mình, thưa chị Minh.
1: Nhưng mà nếu mà cái tội, dạ mời thích giả trên đường dây chứ ạ. Dạ mời.
2: Hello, dạ xin chào anh cảnh sát với Tường Minh ạ. Anh dạ. Tên là Ngọc ạ.
1: À. Dạ chào anh Ngọc.
2: Dạ, họ chính hỏi anh cảnh sát đó, thí dụ một người nào đó hăm dọa mình này nọ rồi đó, rồi họ nhắn tin vô cái phone mình, thì mình có thể làm cái gì không vậy anh cảnh sát?
0: À, dạ vâng, thưa anh, anh có thể cho em biết thêm một chút xíu là cái ý của anh vừa nói là nhắn tin này nọ là như thế nào không, thưa anh?
1: Hăm dọa mức độ nào?
2: Ví dụ như hăm dọa nói tao đánh mày, tao giết mày gì đó, chẳng hạn gì đó. Tao sẽ giết mày, đánh mày chặn đường, coi như hăm dọa giết gì đó.
0: Dạ vâng, và khi anh đọc được những cái dòng tin nhắn đó, thì cái cảm giác anh như thế nào, anh có sợ hay không? Và anh có tin là người này có cái khả năng để mà thực hiện những cái lời hăm dọa của họ không?
2: Cái này tại mình hỏi giùm người ta đó, anh cảnh sát, cho nên mình không biết, nhưng mà nghe thấy hăm dí thì cũng sợ chứ không phải không?
0: À, dạ vâng, nên bởi vậy em khuyên là nên chính cái người mà nhận được tin nhắn nên gọi, tại vì họ gọi qua anh không biết được chính xác như thế nào thì rất là khó nói, nhưng mà tuy nhiên em cũng trả lời sơ sơ nhé, chứ không thể nào theo cái chi tiết được. Nếu như một cái người nhắn tin cho anh, ví dụ nói tôi sẽ chặn đường anh, tôi sẽ bắn anh đấy, nếu như anh không có đáp ứng nhu cầu ABC của tôi thì tôi sẽ chặn đường và bắn anh, thì cái câu đầu tiên mà nhân viên cảnh sát sẽ hỏi anh là anh có sợ hay không, và cái người này có cái khả năng để thực hiện những cái lời này hay không. Nếu anh nói tôi khi đọc như vậy tôi rất là sợ, tại vì người này rất là hung hãn, họ qua lại với thành phần xã hội đen, hoặc là họ là thành những thành phần xã hội đen, rồi họ làm chung hãng với tôi, nên họ có thể thực hiện

0: cái âm mưu này, thì cái đó lúc đó nhân viên cảnh sát sẽ gọi vào bên sở truy tố để mà trình bày với bên sở truy tố cái người bị cáo, cái người victim đó, là cái người bị nạn đó, nói tôi như vậy, thì họ rất là sợ và họ tin chắc là người hâm dọa đó có khả năng thực hiện vấn đề này, thì chắc chắn bên sở truy tố sẽ cho một cái lệnh bắt cái người hâm dọa, terrorist threat, tức là người hâm dọa mình, thưa anh.
1: Ok, dạ, rồi cảm ơn cảnh sát với Tường Minh ạ.
2: Dạ, cảm ơn anh Ngọc nhé.
1: Dạ.
2: Đường dây sóng trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi, 713-931-1560. Xin mời một thính giả kế tiếp và xin chào 5117. Dạ, mời quý vị.
3: Anh Dũng. Xin anh Dũng cho hỏi là câu thứ nhất, hai câu. Câu thứ nhất đó là, ví dụ là có một người lạ tới gõ cửa nhà mình, khi nhìn qua cái ô cửa sổ, hoặc là nếu apartment thì mình nhìn qua cái ô tròn của cánh cửa, thấy đó là người lạ mà mình không có hẹn với người đó và cũng không có quen người đó, thì như vậy mình có quyền không mở cửa không, thưa anh Dũng? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai á, là thí dụ người đó mà tính cứ đứng hoài, đứng rất là lâu mà rồi đập cửa hoài, làm cho mình trong nhà hoảng sợ nhưng mình cũng không dám mở cửa, thì như vậy mình cố thủ trong nhà hoài tới khi nào họ đi được không anh Bảo?
0: Dạ vâng, thưa chị, tư gia của mình có quyền mở cửa hoặc là không mở cửa cho những người lạ mặt, và ngay cả những người quen mặt với mình, họ hàng, bạn bè, ngay cả anh chị em ruột của mình cũng vậy thôi chị. Hoặc là ngay là những đứa con của mình mà đã trên 18 tuổi, nó không còn ở chung với mình nữa, nó về thăm mình, chẳng may cửa khóa, gõ cửa mình không muốn mở, mình cũng có quyền từ chối không mở, không ai bắt buộc mình phải ra mở cửa thôi chị nha. Nhất là những người mà lạ mặt mình càng không mở cửa, tại vì mình đâu biết họ là ai. Có thể chỉ mở cửa ra và những kẻ gian này sẽ xô cửa đẩy vào và cướp chị, hoặc là làm bất cứ những cái điều gì để mà gây hại tới chị, nên mình không có nên mở cửa cho những người lạ mặt. Chẳng nếu như những người lạ mặt này vẫn cứ đứng gõ cửa và không chịu đi, thì chị nên gọi cảnh sát tới để mà nhờ cảnh sát can thiệp vào. Nếu như trong lúc chị gọi cảnh sát 911 hoặc là xin lỗi, lúc đầu ví dụ giống như chị đang gọi số không có phải là emergency, thành phố Houston mình gọi 713-884-3131. Trong lúc chị gọi như vậy, cảnh sát chưa tới, tại vì thành phố Houston cảnh sát tới rất là lâu, cũng như cảnh sát Harris County Sheriff Department Constable tới hơi lâu một chút xíu so với những thành phố nhỏ. Tuy nhiên, trong lúc mình đang chờ đợi cảnh sát tới, những kẻ gian này đạp cửa vào luôn nha. Ví dụ họ đạp cửa vào luôn. Nếu như chị có cơ hội gọi 911 được thì chị nên gọi 911. Còn nếu như mình không có thời gian để mà gọi 911, mình chỉ có thể cầm những cái vũ khí gì đó để mình tấn công những kẻ gian này, để mình bảo vệ cho tính mạng của mình cũng giống như những người thân trong mình, trong nhà mình, thì chị nên làm như vậy thôi chị.
3: Dạ, thưa vậy cảm ơn anh Dũng. Anh Dũng cho xin một câu hỏi ngắn gọn là trên đường đi á, ví dụ mà mình gặp cái chiếc xe nó từ ở trong shopping center nó đang đợi, đang chờ đường vắng thì nó quẹo ra lên mặt, nhưng mà cái đầu xe của nó hơi dôi ra ngoài quá, mà trên đường đi bên lên trái thì mình thấy có xe nên mình không có dám là lách ra chút xíu đặng tránh cái đầu xe của nó, đặng mình đi thẳng, thì mình có thể nào có quyền ngừng lại không? Mà nếu mình ngừng lại nhỡ chiếc xe sau nó đụng vô đít xe mình thì là nó, mình có lỗi hay không mà? Tại vì mình muốn ngừng lại để cái đầu xe của cái chiếc trong shopping nó ve ra ngoài nhiều quá.
0: Dạ vâng, trong cái trường hợp đó, ví dụ chị đang lưu hành ở trên đường Bel Air và một chiếc xe nào đó đi ra từ parking lot, ví dụ giống như khu vực Lee Sandwich đi, nhưng mà xe đó vẫn còn trong parking lot mà cái đầu xe đi ra lố một chút xíu lấn lên trên đường, thì chị đang chạy lên phải, chị không muốn đụng vào xe này, chị thắng lại để nhường cho xe này đi ra, hoặc là chị chậm đi chậm lại nhường cho xe này đi ra, chẳng may cái xe sau lại chạy nhanh quá đâm vào phía sau xe chị, thì tức là cái lỗi sẽ do xe sau đã không có tự chủ control được cái tốc độ của họ nhé. Cái lỗi của đụng xe sẽ là của xe sau. Còn trong trường hợp mà nếu mà chị lách qua bên trái cũng không được, mà chạy chậm lại cũng không được, chị chạy thẳng luôn, chẳng may chị đâm vào cái xe trong parking lot, thì cái xe trong parking lot cũng là lỗi chứ không phải là chị nhé.
3: Dạ, dạ, như vậy là cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh ạ. Dạ, anh giải thích rất là rõ ràng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng,
2: cảm ơn chị. Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi. Đường dây trống, chúng tôi mời quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô cho chúng tôi 7139311560. Về cái mùa hè, Tường Minh thấy có những cái vụ chết đuối cũng xảy ra từ ngoài biển cho tới ở trong hồ bơi. Chắc là chúng ta cũng phải có một cái nhắc nhở một chút xíu anh Dũng ha.
0: Dạ vâng chị Minh, nhất là tháng 6 này, ngày 19 tháng 6 là cũng là một cái ngày lễ nhá. Có nhiều người không biết.
2: Dạ, đây mình mời một thính giả trước ạ. Xin chào. 1434.
4: Alo.
2: Dạ.
4: Chào chị Minh với anh cảnh sát. Tôi tên Khôi, chưa tôi hỏi lại cái câu cái chị vừa nãy vừa hỏi, tại tôi mở ra vô nghe không rõ. Ví dụ như chiếc xe trong parking lot nó ló cái đầu ra nhiều quá, mà mình đang chạy tốc độ lẹ vậy, mình lỡ đụng chiếc xe đó thì cái phần lỗi về ai anh?
0: Dạ vâng, khi mà anh lưu hành trên đường và một cái xe khác đi từ trong parking lot đi ra, họ cũng có thắng lại đó, nhưng mà họ thắng hơi trễ một chút xíu và cái đầu xe của họ lố ra ngoài đường nhiều quá, anh không có thắng kịp hoặc bất kỳ một lý do gì đó mà anh không tránh được, anh đâm vào họ. Vẫn là lỗi của họ chứ không phải lỗi của anh. Tại vì khi mà anh lưu hành trên đường, anh đã trên đường public roadway, tức đường công cộng, thì anh có quyền ưu tiên thôi anh.
4: À vâng. Dạ, dạ tôi với hỏi giờ thôi. Cảm ơn anh.
0: Dạ vâng.
4: Dạ, chào quý đài.
2: Dạ, dạ cảm ơn. Cảm ơn. Mời quý vị gọi nếu quý vị có những câu hỏi nhé. Trở lại với cái vấn đề chúng ta cũng cần phải có nhắc nhở phụ huynh khi mà mùa hè các em nghỉ rồi tắm hồ bơi này kia nọ, thì chúng ta có những cái lưu ý gì?
0: Dạ vâng, trước khi trả lời cái câu này cho em trả lời tiếp một chút xíu về cái câu hỏi của hai vị khán giả vừa rồi đó. Nếu như chẳng may đụng xe như vậy thì chiếc xe trong parking lot có bị ticket hay không? Dạ có bị ticket, cái tội là fail to yield right of way nhé. Tại vì cái xe lưu hành trên đường sẽ là cái xe có right of way, có đường quyền ưu tiên. Trong mùa hè này có rất nhiều khu nhà hoặc là những cái nhà riêng, mình có hồ bơi riêng ở sân sau mình, con em mình sẽ đi bơi rất nhiều, mình nên để ý là luôn luôn có an toàn, thì mình nên có cái áo phao cho các em là cái thứ nhất, nên có người lớn coi kèm các em, tại vì trên những cái khu mà hồ bơi công cộng của những cái khu nhà thường là họ sẽ để có một cái người, ít nhất một người lifeguard, tức là cái người đứng đó để mà coi chừng cái hồ bơi. Tuy nhiên có những cái khu mà họ không có lifeguard, họ sẽ có để cái trên đó là không có lifeguard on duty, thì mình nếu mình chọn lựa vào trong đó mình bơi vào những cái giờ đó là cái mình tự phải quản lý mình con em của mình thôi chị Minh.
2: Dạ, mời một thính giả trên đường dây 0325.
5: Dạ, xin chào bà chủ cà phê.
2: Dạ, chào anh.
5: Chào Dũng.
0: Dạ vâng, chào anh. Dạ.
5: Anh cho hỏi câu này, như đường mà có chật, đường mà ví dụ có hai lên đi hay lên về đó, và một lên giữa để vừa cái, nhưng mà cái xe trước mặt của tôi với xe bên tay phải chạy quá chậm dưới tốc độ luôn á, tôi có thể dùng lên đó tôi qua mặt được không?
0: Dạ không thưa anh, tại vì cái lên giữa để dùng cho anh quẹo trái hoặc là quẹo phải thôi, còn nếu mà anh dùng cái lên đó để anh vượt qua những xe khác thì nhân viên cảnh sát thấy được có thể viết cho một cái giấy phạt gọi là draw on the center line thôi anh.
5: Ngoài ra được hai xe đó nên nó chạy quá chậm dưới tốc độ luôn, tôi cần có chuyện gấp thì sao?
0: Dạ, tại vì những cái đường nhỏ đó giống như trên xa lộ thì có cái maximum speed là mình ví dụ là cái tốc độ cao nhất là 65, chậm nhất là 40 thì đúng hơn, có minimum speed và maximum speed, nhưng mà cái đường nhỏ thì nó không có cái minimum speed, nó chỉ có maximum speed là 35, 45 hoặc là có thể lên 50 thôi anh, nó không có cái minimum speed nên họ chạy chậm như nó vẫn là không có phạm vào cái luật mà speeding. Tuy nhiên nếu như vì lý do gì đó đụng xe hoặc là gì đó thì cảnh sát cũng có thể viết cho họ cái tội là impeding traffic là cản trở lưu thông, nhưng mà anh không thể nào vì lý do đó mà anh dùng cái làn giữa đó mà vượt lên. Như vậy chính anh cũng là cái người phạm luật giao thông thưa anh.
5: À vậy hả? Mặc dù tôi có pha đèn hoặc là những vấn đề nhỏ thôi mà họ vẫn chạy dưới tốc độ rồi sao vậy?
0: Dạ, trong cái thời buổi này thưa anh, không có nên pha đèn. Chẳng may là hai xe này đều chạy chậm, tại vì chúng nó cũng đang roll race với nhau, đang kình nhau, mà mình pha đèn nó lại thêm, chẳng khác là anh đổ dầu vào lửa nữa, nó quay lại nó bắn luôn cả mình, đâm ra mang họa. Dạ, vâng, không nên làm như vậy. Dạ.
5: Rồi, thôi, dạ, cảm ơn anh nha.
0: Dạ.
2: Dạ.
5: Rồi, thôi. Cảm ơn. Cảm ơn bà chủ cà phê.
2: Dạ, cảm ơn anh đã gọi nhé. Và bây giờ thì chúng ta thấy đường dây đang trống, quý vị có thể gọi tiếp tục 713-931-1560.
0: Dạ vâng, những cái hồ bơi khu nhà HOA họ có thường họ có thông báo ra cái giờ nào mở cửa, giờ nào đóng cửa. Và ví dụ như họ không có người lifeguard on duty thì cái giờ đó thì họ cũng để luôn là cái giờ đó hồ bơi sẽ mở cửa nhưng mà không có lifeguard. Mình tới bơi, mình phải chịu trách nhiệm, thì mình phải nên để ý những cái phần đấy. Tại vì nếu mà chẳng may mình tới mà không có cái người lifeguard làm việc ở đấy thì không có ai để chừng, để ý, lỡ như con em mình nó bị vấn đề tai nạn trong hồ bơi không ai cứu. Thì tốt nhất là nếu mình chọn cách là mình sẽ dẫn con em mình đi hồ bơi thì mình phải có một cái người lớn để mà trông nom các em, chứ cũng đừng có giao một đứa trẻ 3 tuổi, 5 tuổi cho một đứa 12, 13 tuổi để không trông dòm đó. Tại vì những đứa 12, 13 tuổi nó cũng sẽ có cái ham chơi của nó thôi chứ mình không có thể nào mình y như vậy được. Mình phải có một người lớn đi theo để như vậy để mà bảo đảm cái an toàn cho con em của mình thôi chị Minh.
2: Vậy thì đang nói về hồ bơi, tôi mình muốn hỏi tiếp một cái câu liên quan tới hồ bơi. Thí dụ như mình có hồ bơi ở nhà, hàng xóm bạn bè mình cho tới bơi, mà lỡ như các em, các cháu hay là những người đó bị tai nạn ở trong cái hồ bơi nhà mình có chịu trách nhiệm không?
0: Cái vấn đề đó thì nó sẽ vào cái phần mà luật dân sự thôi chị Minh. Nếu như chị Minh có hồ bơi ở phía sau nhà và mời hàng xóm, anh chị em, bạn bè cứ mạnh tự nhiên vào bơi, lỡ chẳng may có một người đào đó hoặc là con của họ bị trơn trượt té bể đầu gãy chân, thì họ có thể thưa chị Minh được hay không? Dạ vâng, họ có thể thưa chị Minh về vấn đề luật dân sự nhé. Tại vì họ nói là có để hồ bơi nhưng mà không có tạo đủ cái sự an toàn cho con tôi, tại vì cái sàn nhà nó ướt mà chị không có để những cái bảng là wet floor be caution hay này nọ. Chị có làm tất cả những cái gì chị có thể làm được để bảo đảm an toàn cho con em chưa?
2: Vậy nếu mình nên để là ok, mình để bảng ngay hồ bơi là hãy mọi người
0: swim at your own risk.
2: Dạ, you swim on risk.
0: Dạ vâng, chị có thể làm như vậy hoặc là chị có thể viết một vài hàng trên cái tờ giấy thôi. Ai vào cứ mạnh dạn vào, nhưng mà ký cái waiver.
2: Ký thì khó, nếu mà ký thì nó cũng hơi bất tiện. Nhưng mà nếu mình có cái bảng you swim on your own risk thì chắc mình có thể disclaim được phải không?
0: Dạ vâng, thì nếu chỉ có những bất cứ ít nhất một cái bảng để mà có người ta có thể thấy được. Giống như cái đường đi vào họ thấy được, thì họ không thấy, họ không vô tình họ không thấy hay là không để ý tới là cái chuyện của họ. Tuy nhiên nước Mỹ này họ vẫn sẽ kiếm chuyện, họ thưa với chị, thưa kiện chị, chứ không phải như vậy là không đâu. Họ vẫn thưa, nhưng mà ra tòa thắng hay thua là cái chuyện khác nữa thôi chị Minh.
2: Dạ, 713-931-1560 về vì có cái một cái người họ vừa rồi để coi cái một cái vụ gọi là ở kia đi đó.
0: Dạ.
2: Bạo hành gia đình đúng không?
0: Dạ vâng, cái bạo hành gia đình này thì giống như chị em mình cũng nói đó, vấn đề lái đụng xe, uống rượu lái xe, bạo hành gia đình, rồi lạm dụng tình dục các trẻ em xảy ra hàng tuần thôi chị Minh. Nó giống như là một cái cơn sốt mà mọi người cần phải tỉnh ngộ lại để mà chấm dứt những vấn đề này. Ngay thành phố Kê thì khu vực đường 10 có một người đàn ông đã gọi là barricade, họ đóng cửa, họ không chịu đi ra nói chuyện với cảnh sát. Sau khi mà cảnh sát được gọi tới cái nhà này, tại vì hàng xóm có nghe tiếng súng nổ, cái người đàn ông này đã nhốt mình trong một thời gian khá lâu và cuối cùng cũng đã tự sát thôi chị Minh. Khi cảnh sát vào thì thấy có xác người vợ nằm kế bên thôi chị.
2: Dạ, có một cái vụ mà cảnh sát post những cái thông tin của cái người

0: chưa có cho nhiều chi tiết về cái vụ việc này như thế nào, thưa chị Minh. Nhưng mà em thấy có một cái vụ mà xảy ra ở thành phố Florida đó, nó liên quan tới vấn đề bạo hành gia đình, là một người thanh niên này đã mang cái súng shotgun và tới nhà của mẹ mình, trong khi họ đang có một cái buổi mà gặp gỡ gia đình với nhau, có hồ bơi phía sau nhà, và anh chàng này đã dùng cái súng shotgun bắn vào đứa con trai của mình 6 tuổi, thưa chị Minh.
1: Wow. Cái này hết giờ rồi nhưng mà tôi mình thấy có những cái bản tin cũng khá là quan trọng về việc lừa gạt về AI, hay là cái bản tin mà tụi mình cũng thấy chú ý đó là việc cái Carnival data nó bị leak.
0: Dạ vâng, nó bị breach ra cái vấn đề mà thông tin cá nhân của những hành khách trên đi chơi chuyến tàu để du lịch đó, Cruise Carnival, thì họ cho biết là cái thông tin cá nhân của những hành khách này bị mất ra, hình như cũng có thể ảnh hưởng tới 800.000 người dân trong tiểu bang Texas lận, thưa chị Minh, cả luôn cả những cái thông tin cá nhân về passport của họ. Nên cái này là mình phải rất là để ý, nếu như mình thấy có những cái lá thư của Carnival nó là thông tin cá nhân mình có thể bị liên quan, có bị kẻ gian lấy được, thì mình nên làm một cái báo cáo với cảnh sát, rồi sau đó mình lấy cái hồ sơ này, mình liên lạc với lại bên Credit Bureau để mình làm một cái report với họ ngay, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi phải chấm dứt chương trình bởi vì đã hết giờ rồi. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình và gọi vô đặt câu hỏi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid.

0: Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Velcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
7: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
7: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
7: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
7: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
7: Mình đi thôi anh Bơm.
6: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
8: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Trần Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Không Lạc Loài, một sáng tác của Võ Hoài Phúc qua phần trình bày của các ca sĩ thượng thặng ở hải ngoại. Và thưa quý vị, nhạc phẩm này xin phép được mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời trên làn sóng Việt Radio sáng Chủ nhật hôm nay cùng với Nam Dương và Mai Phương.

0: Và như thế là tôi biết hình hài quê hương mãi trong tim. Những lúc tôi mệt nhoài, tôi biết tôi không lạc loài. Dạ thưa, một lần nữa trở lại với quý thính giả trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời. Nam Dương thật thấm đẫm với bốn câu nói này, tại vì hình như chúng tôi may mắn được thực hiện một công việc để nhắc nhở chúng ta biết là chúng ta không lạc loài trên xứ người. Phải không thưa chị Mai Phương? Nam Dương xin có lời chào thật thân mến đến chị buổi sáng Chủ nhật hôm nay.
1: Trước tiên Mai Phương xin kính chào quý khán giả của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu. Và xin chào Nam Dương. Đúng vậy Nam Dương, rất là cảm ơn Nam Dương đã tặng cho thính giả cũng như là tặng cho Mai Phương nghe một ca khúc rất là ý nghĩa trong buổi sáng ngày Chủ nhật hôm nay.
0: Dạ, và nếu mà nói lời cảm ơn về ca khúc đó thì chúng ta chính xác là phải cảm ơn các trung tâm ban nhạc như Thúy Nga hay Asia đã từng có một đặc sản trong mỗi một chương trình đại nhạc hội, đó là màn mở đầu hoặc là màn kết thúc. Các ca sĩ sẽ hợp ca những bài hát mà gợi cho mình một cái cảm giác giống như là tinh hoa hội tụ vậy đó, phải không chị?
1: À đúng rồi đó Nam Dương.
0: Dạ, lâu lắm rồi các trung tâm không còn điều kiện để thực hiện những đại nhạc hội lớn nữa, thành ra chúng ta không có dịp trải qua cái cảm giác đó, là một điều rất ngậm ngùi và đáng tiếc. Tuy nhiên những ca khúc mà họ đã từng thực hiện thì nó vẫn sống mãi thôi, nghe bao nhiêu năm chúng ta vẫn thấy nó không cũ đi một chút nào hết. Và bây giờ thì mời chị nhắc số điện thoại để quý vị cùng gọi vào chia sẻ với chúng ta những ca khúc mà họ thích, để chúng ta lại càng thấy sự không lạc loài nó đậm đà hơn nè.
1: Dạ vâng, cảm ơn Nam Dương. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của cả hai miền Houston và Dallas 713-931-1560 và 214-230-1480. Dạ.
0: Dạ, và bây giờ thì...
1: Và bây giờ thì cho Mai Phương mời một vị khán giả ở Houston được không Nam Dương?
0: Dạ được, rồi sau đó sẽ đến một người từ Dallas nha, xin chào.
1: Dạ vâng, Mai Phương xin mời vị khán giả có 4 số cuối 9647. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello Bảnh đây.
0: Dạ.
1: Ồ, chào anh Bảnh, lâu quá không gặp nha.
0: Đúng rồi đó, mấy tuần lạc loài đi đâu mấy tuần qua vậy?
2: Đi đám dỗ.
0: Nếu mà ăn đám dỗ thì được.
1: Đám dỗ trời.
0: À, sao mà, ủa mà không lẽ ăn đám dỗ hoài?
2: Tại vì nhiều người chết quá nên đám dỗ.
0: Nói gì vậy? Không mà thật sự đám dỗ cũng là một cách để chúng ta không lạc loài đó. Đó là văn hóa đẹp của mình mà mình phải đi dự. Nếu có người mời là mình phải vui chứ. Phải không anh Bảnh?
2: Dạ. Sẵn mấy ngày nay siêu tinh mưa nhiều quá.
0: Dạ.
2: Cho Bảnh yêu cầu bài hát viết cho mùa mưa khác.
0: Viết cho mùa mưa khác.
2: Minh Đức, mưa khác. Minh Đức, ca sĩ Duy Long hát nha.
0: Dạ. Viết cho mùa mưa khác, chắc đây là một sáng tác mới, nghe cái tên hơi lạ. Dạ rồi, Nam Dương đã tìm thấy rồi. Cảm ơn anh đã giới thiệu cho Nam Dương thêm một tiếng hát mới nha, để làm tư liệu cho chương trình tiếng hát tiếp nối. Dạ.
2: Cảm ơn anh Nam Dương, cảm ơn cô Mai Phương nha.
0: Cảm ơn anh.
2: Ngày Chủ nhật làm việc vui vẻ.
0: Cảm ơn anh. Nam Dương chưa bao giờ thấy ca sĩ này, thành ra một lát nữa sẽ là lần đầu tiên được nghe. Và sau đây xin mời 3393, mời quý vị lên tiếng.
3: Hello.
0: Dạ, xin chào chị.
1: Dạ, xin chào.
3: Dạ, xin chào Nam Dương và chị Mai Phương.
0: Chị Nhung, phải không chị Nhung?
3: Dạ, hôm nay, dạ đúng rồi anh.
0: Dạ, hôm nay đúng sao rồi. Chị Nhung?
3: Dạ, hôm nay cho em yêu cầu một ca khúc Một Mẹ Mà Mừng Con đó, của ca sĩ Thảo My hát đó.
0: Một mẹ gì chị ha?
3: Một mẹ mười con.
0: À, một mẹ mười con. Rồi, Nam Dương đã tìm thấy ca khúc này. Dạ, chắc là một bản nhạc mới nhưng mà nói về tình mẫu tử đây. Chị có lời gì muốn nói với ca khúc này không?
3: Tặng cho khách đi và anh chị làm việc trên đài cùng thưởng thức thôi.
0: Dạ, rồi. Nam Dương và Mai Phương cảm ơn chị nha.
1: Dạ, cảm ơn chị và chúc chị một ngày Chủ nhật vui, một ngày Chủ nhật bình an. Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, rồi.
1: Kính thưa quý vị, đường dây của Houston đang trống. Mai Phương kính mời quý vị tiếp tục gọi vào.
0: Vậy thì...
1: 931-1560 nha quý vị.
0: Vậy thì cho Nam Dương mời 5919 nha. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào.
4: Hello, chào Nam Dương. Chuyển đường dây rồi, chờ chạy lên Đà Lạt.
1: Ôi, chuyển địa bàn. Dạ. Chuyển địa bàn hoạt động, dọn ở nhà.
0: Ở đâu cũng được hết á. Ở đâu cũng vô cái động này hết à.
1: Dạ, đúng rồi. Ở đâu thì Mai Phương cũng nghe tiếng của anh Tấn hết trơn đó.
0: Dạ, anh Tấn.
1: Hello, anh Tấn.
0: Dạ, rồi, mời anh yêu cầu ca khúc ngày hôm nay.
4: Cho anh yêu cầu bài Để Mãi Có Nhau.
0: Để mãi có nhau, hình như nghe cái tên cũng thấy lạ lạ đó. Anh có lời gì muốn nói với bài hát này không?
4: Như nhạc này, nhạc mới á.
0: Dạ, anh có lời gì muốn nói với bài này?
4: À, tặng cho quý vị khán giả nghe đài một ngày chủ nhật u ám, mưa không mưa, nắng không nắng, quý vị khó chịu quá.
0: Dạ.
1: Dạ, u ám mà có nhau là thấy cũng vui rồi.
0: Gọi là ấm ấm, ấm ấm ương ương đó phải không anh? Giống như giống như tánh tình của mấy cô mà.
4: Giống như mấy ngày ở bên dưới Hiệu Tân thì mưa dữ quá. À. Mưa mấy ngày mưa hoài à.
0: Dạ. Thì nó cũng giống như tánh tình của mấy cô mà, ví dụ như cô đang ngồi host chung với Nam Dương nè.
1: Cả không?
0: Biết đâu được.
4: Thường
0: mấy, mấy cô hay vậy lắm.
4: Dạ. Dễ thương mà, nói chuyện nghe ngọt ngào và dễ thương mà.
0: Không biết nữa anh ơi. Nam Dương Nam Dương nói ví dụ thôi chứ Nam Dương không có nói cái sự ẩm ẩm ương ương đó là chị Mai Phương mới có. Tại vì Nam Dương đã từng gặp rất nhiều cô sáng nắng chiều mưa ẩm ẩm ương ương. Nhưng mà thôi bù lại thì cái sự đó nó cũng dễ thương. Chứ mà nó dứt khoát như một người con trai thì cũng không có gì để nói. Ha. Rồi.
1: Nam tính quá thì cũng không được ha.
0: Đúng rồi, nhưng mà nói vậy thôi nha, cái gì cũng có giới hạn nha quý cô nha. Dạ, và bây giờ có ai từ Houston không hay là Nam Dương trở lại với
1: thì
0: âm nhạc đây?
1: Dây của Houston vẫn đang trống cho nên là xin mời thính giả ở Dallas đi Nam Dương.
0: Dạ, vậy thì bây giờ cho phép Nam Dương phát đi một hai bản nhạc đi. Rồi sau đó chúng tôi sẽ lại mời quý vị lên tiếng nha. Cảm ơn quý vị. Mời quý vị tiếp tục gọi vô hai số điện thoại của đài. Và sau đây thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm Viết Cho Mùa Mưa Khác, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức qua tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Duy Long. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Cảm ơn anh Bảnh đã giới thiệu một tiếng hát hơi bị lạ nha. Có những vết trầy xước ở trong giọng hát, nghe rất là con người. Và sau đây, để tiếp nối chương trình, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một nhạc phẩm tiếp theo mà lúc đầu Nam Dương tưởng là một bản nhạc mới, nhưng không phải. Chính xác hơn, đây là một bản nhạc, có lẽ là nhạc thất truyền, thưa quý thính giả, tại vì tác giả của ca khúc này là một cái tên rất quen thuộc, đó là hai nhạc sĩ Bằng Giang và Tú Nhi, mà Tú Nhi tức là ca sĩ Chế Linh. Qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thảo My, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Mẹ Mười Con để tiếp nối chương trình hôm nay.

0: Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ Thảo My vừa trình bày Một Mẹ Mười Con. Nam Dương nghe xong bản nhạc này thì lại chợt nhớ đến một cái thắc mắc mà mình đã rất là nhiều lần muốn đi tìm câu trả lời nhưng không biết làm sao tìm được. Đó là tại sao bà của mình, bà ngoại, bà nội hồi xưa đó có thể nuôi một lúc 10 người con, có khi mười mấy người con giữa thời loạn lạc. Mà bây giờ các bạn trẻ nuôi một hai đứa thôi là mắt trắng lưỡi thè rồi. Tại sao vậy chị Mai Phương?
1: Chị Mai Phương nghĩ là hồi xưa đó chắc là ông bà mình cái đời sống đó, đơn giản hơn đó Nam Dương.
0: Yeah.
1: Tức là đời sống xung quanh ai cũng vậy hết, chỉ cần một cái mái nhà nó bình thường thôi, che nắng che mưa, rồi những cái tiện nghi nó rất là tối thiểu, và cái con người á, cái nhu cầu nó cũng rất là tối thiểu, cho nên là mặc dù là cũng vất vả, tất nhiên là vất vả rồi, nhưng vẫn có thể nuôi được nhiều con như vậy. Và cái cách nuôi nó cũng khác, như là đẻ ra đứa lớn rồi trông đứa nhỏ. Nhưng mà cái thời này thì người ta có quá nhiều có quá nhiều cái ham muốn, tức là phương tiện vật chất, là đời sống là phải có cái này phải có cái kia, nhà là phải nhà lầu rồi xe hơi rồi đi du lịch rồi, nói chung là cái nhu cầu đó gọi là cái nhu cầu nó quá nhiều. Cho nên là làm sao mà có thời gian mà chăm sóc nhiều con, tại vì mình phải đi làm mình mới có nhiều tiền.
0: Dạ.
1: Mà tôi nghĩ vậy, đâu biết có đúng không?
0: Dạ. Chắc có lẽ là
1: các anh chị cô chú có thấy giống như là Mai Phương nghĩ không thì cũng không biết ha, nhưng mà Mai Phương nghĩ vậy đó.
0: Nhiều khi á, Nam Dương thấy cuộc đời này nó có nhiều cái sự giải thích nó đơn giản hơn mình nghĩ nha. Cái này xin phép cho Nam Dương được hài hước hóa cái câu chuyện này chút xíu đi. Tại vì có những thứ chúng ta cứ ráng ý nghĩa hóa nó lên nhưng mà đôi khi nó rất là đơn giản. Có khi nào tại xưa không có kế hoạch quá gia đình dễ
1: đúng rồi.
0: Bây giờ đó được không?
1: Đó cũng là một phần nguyên nhân chính, đúng.
0: Đó.
1: Nam Dương nói chính xác.
0: Nam Dương
1: nhưng
0: à.
1: Đúng là như vậy.
0: Đúng là như vậy, tại vì từng hay nghe ông bà mình nói một cái câu vui là mỗi lần mà ông đi lính về, đi ngang qua đầu giường là tháng sau bà có bầu. Đó, cái câu nói vui là như vậy đó. Thành ra có thể nhiều khi nó đơn giản là cái phương tiện y khoa để kế hoạch hóa gia đình nó không có tân tiến như bây giờ thôi. Tất nhiên tình mẫu tử thì phải rất là lớn lao mới làm được cái điều đó. Nhưng mà phải nói thật sự, nó đi vô những cái bản nhạc như vậy thì mình cũng thấy là người mẹ Việt Nam ngày xưa vĩ đại dữ lắm. Rồi bây giờ có ai đang đợi từ Houston không? Có một vị từ Dallas nhưng mà quý vị đã rời đường dây rồi.
1: Dạ. Có hai người và một vị đã đợi rất là lâu từ nãy giờ.
0: Dạ, dạ. Xin chào.
1: Trong Mỹ Phương và Nam Dương xin mời vị thính giả có 4 số cuối 6099. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Nam Dương.
1: Dạ, chào anh Hậu.
0: Chào ông anh của tôi, khỏe không?
2: Dạ khỏe, mới đi Dallas mới chạy xuống, mới đợi lát, đợi hoài, mới chạy về Houston.
0: Ghé Dallas mà ông hú người ta một cái, rồi còn nói chi nữa không biết.
2: Không, giờ mình đợi hoài, không thấy gì hết trơn.
0: Phải không? Hay là đi thăm cô nào vậy?
2: Không được, chạy về Houston á.
0: Đi thăm cô nào phải không? Làm gì còn thời gian cho ai nữa? Sao có tâm sự gì sáng nay anh ơi?
2: Nói rồi, nhanh gọn lẹ luôn.
0: Dạ, nhanh gọn lẹ đi. Vô.
2: Ngày mua heo quay về chợ lại của cải mỡ của cả
1: dưa cải.
0: Nam Dương cũng hay làm món đó lắm á, hơi bị ngon á nha.
2: Ăn cũng được mà nhậu cũng được.
0: Dạ, heo cơm lắm á. Thịt heo quay kho dưa cải ha. Món này là món gọi là quốc dân rồi đó. Nói vui là vậy đó, ai cũng thích. Rồi, bây giờ anh yêu cầu ca khúc gì đây?
2: Tình bạn Quang Trung.
0: Tình bạn Quang Trung.
1: Rồi. Tình bạn Quang Trung.
0: Có lời gì muốn nói với ca khúc này không anh?
2: Vô Quang Trung với các bạn chưa?
0: Rồi. Nam Dương đã tìm thấy ca khúc này rồi, cảm ơn anh Hậu nha.
1: Dạ, cảm ơn anh Hậu đã gọi vô chương trình nha. Chúc anh một ngày chủ nhật nấu nhiều món ngon cho gia đình và thật là vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh, chào anh.
0: Dạ, và bây giờ chúng ta mời thêm một người nữa trước khi kết thúc phần thứ nhất đi chị.
1: Dạ, cho phép Mai Phương mời vị thính giả có 4 số cuối 1033. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng và cho biết quý anh luôn ạ.
3: Xin chào Mai Phương, xin chào Nam Dương, mình là Quốc ạ.
0: Anh Quốc, xin chào anh.
3: Có một thời gian Nam Dương đi đâu mà lâu quá để cho Mai Phương làm mình tội nghiệp thế.
0: Dạ. Đi thôi mượn
1: quanh.
0: Mượn tựa của
3: Mượn. Nghe nói là đi lấy vợ.
0: Đi đâu
1: trời
0: anh?
1: Vợ chính chưa có mà lấy đâu ra vợ bé anh Quốc
0: vợ
1: ơi.
0: Vợ bé hả? Ôi thời.
1: Bé dữ dọng lắm. Thời
3: Nên Dương không nói thôi, đâu có nghĩa là không có.
1: Trời, ế lắm luôn.
0: Thời buổi này không có ai dám lấy vợ bé hết á anh ơi. Nha, thời buổi này không ai dám lấy vợ bé hết á. Dạ, tại vì một vợ lớn còn lo không xong, lấy gì mà lấy vợ bé.
3: Nãy mình nghe cái bản nhạc mà Một Mẹ Mười Con á.
0: Dạ.
3: Sao nó giống một bản bolero kia quá vậy?
0: Kia là gì
3: cái
0: anh?
3: Cái bản gì mà còn gì đâu khi nhớ thương đầy vơi á.
0: Đúng rồi. Nam Dương sẵn anh nói Nam Dương mới xin phép được đính chính một chút. Hồi nãy Nam Dương định nói mà tự nhiên xém nữa là quên mất. Hồi nãy Nam Dương có nói là hai nhạc sĩ Bằng Giang và Tú Nhi thì nói thiếu cái phần nhạc là của hai nhạc sĩ. Còn cái phần lời là của cô Thảo My hồi nãy đặt vô là chính xác hơn đó. Dạ.
3: Tại vì mình nghe nhạc đó nhiều khi mình ít nghe, mình nhớ lời lắm nhưng mình mình nhớ cái melody á. Chắc là họ viết lại hay sao, đúng không biết nữa.
0: Có lẽ là cô này đã viết lại trên nền nhạc của hai nhạc sĩ. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ anh yêu cầu bài gì đây?
3: Mình yêu cầu cái bài đó luôn đi. Cái bản mà mình vừa mới nói đó. Ủa? Bài original đó.
0: Vậy ai
3: mình
0: biết?
3: Không nhớ cái tựa.
0: Anh ơi ai biết bài nào anh? Không biết.
1: Anh không có cái tựa rồi, anh không có nói cái lời rồi làm sao
0: đúng,
1: tụi em
0: đúng biết? Là Nam Dương có thấy cái giai điệu nó quen nhưng mà Nam Dương không nhớ được là bài. Anh có nhớ được vài chữ không?
3: Mà còn gì đâu em ơi khi nhớ thương đầy vơi.
0: Còn gì đâu em ơi khi nhớ thương đầy vơi, phải không? Nam Dương nghĩ là
3: truyền tình yêu
0: ok
3: ta nhau
0: đó là bài bài ca kỷ niệm. Rồi một lát nữa mình sẽ nghe nha.
1: Dạ
3: rồi,
0: cảm ơn anh
1: rất là nhiều.
0: Dạ bây giờ mình sẽ nghe ca khúc Tình Bạn Quang Trung để kết thúc phần thứ nhất của chương trình nha quý vị, và sau một vài quảng cáo thương mại chúng tôi sẽ trở lại thật nhanh với phần thứ hai để quý vị tiếp tục tham gia chương trình. Sau đây nữ ca sĩ trẻ Băng Nhi sẽ trình bày ca khúc Tình Bạn Quang Trung trong một phiên bản mới.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh, Để Mãi Có Nhau, với tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Linh. Nhờ anh Tấn yêu cầu bài này mà Nam Dương mới chợt nhớ là Nam Dương từng rất thích bài này, cũng nhiều năm rồi đó, cũng mười mấy năm rồi đó. Mà ngày hôm nay tự nhiên được nghe lại qua một phiên bản mới, thấy nó hơi cũng bồi hồi. Tại vì tuổi trẻ của mình nghe nhạc của nhạc sĩ Tiến Minh cũng hơi nhiều. Cảm ơn anh Tấn nha. Và đó cũng là những giai điệu mở đầu của phần thứ hai rồi. Có ai đang đợi chúng ta từ Houston không chị ơi? Đường dây của Dallas thì đã trống trở lại.
1: Dạ, như vậy là cả đường dây của Dallas và Houston đều đang trống. Mai Phương xin được kính mời các cô chú và anh chị chúng ta lại tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 và 214-230-1480.
0: Dạ.
1: Để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích tặng cho chương trình hoặc tặng cho một ai đó mà chúng ta đang nhớ về họ.
0: Đúng. Nếu như 5 phút nữa mà quý vị không gọi thì thành ra là nó chuyển thành ế chứ không còn là trống nữa nha. Nhưng mà may quá hình như không có ế. Xin chào 3851, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, xin chào.
0: Dạ, xin chào 3851 và mời 1937 đợi trên đường dây. Dạ, xin chào.
2: Xin chào Nam Dương, Thanh Nam Dương ơi.
0: Anh Thanh, dạ, anh Thanh khỏe không?
1: Dạ, chào anh Thanh.
0: Đợi người ta kêu gọi, ế đồ mới gọi à. Dạ.
2: Còn có mới đi lễ ra.
0: Mới đi lễ ra hả? À, cũng đúng lúc đó. Dạ.
2: Cho Thanh xin bài gì cũng được, về miền Nam là được rồi.
0: Về miền Nam hả? Anh có thể gói gọn vô một tỉnh thành nào không? Anh nói nguyên cái miền Nam, biết đâu mà tìm. Biết đâu mà ưng ý anh đây, Sài Gòn hay là lục tỉnh Nam Kỳ gì đi.
2: Không sao, Sài Gòn cũng được, không bao giờ quên đâu, cho Sài Gòn cũng được.
0: Rồi. Rồi vậy thì chúng ta sẽ nghe một bản về Sài Gòn đi, coi như đại diện cho cả miền Nam. Cảm ơn anh nha.
1: Dạ.
2: Rồi, chúc anh chị ngày làm việc vui vẻ nha.
0: Dạ. Cảm ơn anh. Bình thường thấy anh Thanh nói giọng nó vui hơn, mà như bữa nay đi lễ ra cái tâm hồn nó lắng động, sao cái tông nó cũng hạ bớt xuống. Phải không? Hy vọng là vậy chứ không phải là do có chuyện gì buồn. Rồi, cảm ơn anh nha.
1: Dạ. Và bây giờ thì đã có khán giả gọi vào Houston rồi.
0: Dạ.
1: Nam Dương cho Mai Phương mời vị thính giả ở Houston nha.
0: Dạ, xin chào quý vị và mời 1937 đợi chút xíu nha.
1: 5648. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
0: Dạ, xin chào 5648.
3: Hello, xin chào Mai Phương. Xin chào Mai Phương dễ thương và anh Nam Dương đẹp trai ạ.
0: Dạ ơi, anh Ngọc. Có đi bao lâu cũng không thể nào quên cái tiếng của anh Ngọc được.
3: Dạ, đi tìm anh Nam Phương đi hết miền Nam tới Bắc, miền Bắc tới Nam. Bây giờ gặp lại anh Nam Dương mừng quá trời luôn.
0: Phải không? Mà sao bữa giờ tôi không thấy gọi ta, bữa nay mới gọi ta.
3: Bởi vì nghe tiếng Nam Dương nó mừng quá cho nên phải gọi liền, đang làm. Nhưng mà nói ông Boss là ra công chuyện chút xíu nên gọi vô liền nói chuyện với Nam Phương là...
0: Có ông nào cái miệng, có ông nào cái miệng ông dẻo hơn ông này không ta? Dẻo quá trời dẻo luôn á, đi làm xứ công viên đi.
3: Nam Dương.
0: Dạ, đi làm xứ công viên đi.
3: Cho Ngọc yêu cầu bài nhạc là Phật ở trong ta được không già?
0: Dạ được anh.
1: Dạ.
0: Phật ở trong ta.
3: Vâng, ở trong Nam Phương và trong Nam Dương và Mai Trang luôn.
0: Gì mà lùm la vậy anh?
1: Anh đổi tên hết nguyên.
0: Anh đổi tên hết nguyên một vàng luôn á nha. Nha.
3: Gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả Phật tử, chúc quý vị Phật tử một mùa lễ Phật đản thật là vui vẻ ạ.
0: Dạ, rồi nó chứ ghẹo anh chút xíu, cảm ơn anh, để anh trở vô chứ anh xin có 5 phút à, mà còn lố giờ của anh ha. Cảm ơn anh đã theo dõi chương trình trong lúc đang làm nha.
1: Dạ, chúc vâng, anh lúc nào cũng vui vẻ và an lạc nha.
0: Rồi. Và chắc có lẽ Nam Dương sẽ mời người cuối cùng của chương trình ngày hôm nay.
1: Người đang đợi ở Houston nha.
0: Rồi.
1: Chị Vân, bữa giờ mây bay xa quá, không thấy đâu hết.
0: Chị Vân, dạ. Cô Vân chứ.
1: Mình lên được chị rồi.
0: Dạ không, đây vẫn phải cô thôi. Nếu mà muốn liếc mắt quan gái người ta là phải xưng bằng cô. Dạ, xin chào, người đẹp.
4: Nó kéo miệng quá hả, Mai Phương, Nam Dương, nó lúc nào con rể mình nó cũng xít cái miệng như vậy đó.
0: Vậy mà có chịu gã gái đâu. Nói không à.
4: Bây giờ, thôi mất bây giờ, chị Vân mới đi lễ ra. bây giờ mới ra mới dặn lên thì nghe đây muốn yêu cầu cái bài này của Trúc Hồ cho đến cuối cuộc đời đó.
0: Cho đến cuối cuộc đời, bản nhạc này Nam Dương thích lắm. Cảm ơn cô Vân nha.
1: Bài này rất là hay. Rồi, Mai Phương cũng thích.
4: Tặng cho các bạn nghe đài, tặng cho hai đứa nha, Mai Phương với thằng rể rể Hục, rể Quý.
0: Yeah. Ủa Hục? Hục đâu mà Hục?
1: Rồi, vậy là Hục rồi, xong.
0: Sao mà Hục được? Đây tình nguyện mà tự nhiên nói Hục là sao? Hục là khi nào mà cô chịu mà con không chịu thì mới gọi là Hục chứ. Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện riêng sau nhé.
4: Dạ.
0: Rồi. Dạ, cảm ơn cô Vân nha. À, nói chứ mẹ vợ Hục của Nam Dương á, ở bên ngoài nhìn rất là đẹp và sành điệu nha, đã từng xuống đài Houston và mẹ lên thăm rồi nha. Thành ra là dễ thương lắm, sành điệu lắm. Hình như mẹ cũng đang độc thân đó quý chú.
1: Là Nam Dương
0: bán luôn.
1: Sống luôn nha.
0: Bán luôn. Yeah. Dạ, bán luôn. Biết đâu giới thiệu cho mẹ vợ Hục một ông bạn nào đó để mà hàng huyên tuổi xế chiều, mẹ lại có động lực mẹ gán gái cho mình thì sao, phải không?
1: Thành ra là sẽ nghĩ lại.
0: Thành ra là quý vị nào mà cảm thấy là muốn cáp vô đó, nói vui là vậy đó, thì liên lạc về đài Nam Dương cho số của mẹ vợ Hục nha. Nhưng mà nói chứ trước khi cho cũng sẽ gọi hỏi coi mẹ có đồng ý không. Rồi, quyết định vậy nha chị Mai Phương.
1: Quyết định vậy đi.
0: Quyết định vậy đi. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ nghe một ca khúc mà rất nổi tiếng của Bằng Giang và Tú Nhi. Cảm ơn vị thính giả hồi nãy đã nhắc Nam Dương để Nam Dương kịp đính chính. Cái nền nhạc là của Bằng Giang và Tú Nhi, nhưng mà cái phần lời của Một Mẹ Mười Con đó là cô ca sĩ đặt lại sau này. Còn bây giờ mới là bản gốc nè thưa quý vị, bài ca kỷ niệm. Qua một tiếng hát mà ít khi nào cô trình bày dòng nhạc này lắm, nhưng mỗi khi trình bày thì Nam Dương thấy cũng ngọt ngào không kém gì các ca sĩ bolero đâu nha. Thưa quý vị, bài ca kỷ niệm với tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Tuyết để tiếp nối cho chương trình của chúng ta hôm nay.

Và thưa quý vị, vừa rồi là bài ca kỷ niệm với Minh Tuyết và thêm một tiếng hát song ca nữa mà hồi nãy Nam Dương đã giới thiệu thiếu, đó là nam ca sĩ Quang Lê. Và sau đây để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ đến với một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Hồ. Mà nói thật với quý vị là nhạc sĩ Trúc Hồ có rất nhiều bài hay, nhưng thường nếu mà có ai trình bày lại cũng là các ca sĩ ở hải ngoại. Nhưng Nam Dương thấy trong khoảng 2 năm trở lại đây, các bạn trẻ ở trong nước tìm đến nhạc của nhạc sĩ Trúc Hồ cũng khá nhiều. Và sau đây sẽ là một ví dụ như vậy. Thưa quý vị, Thoại Nhân và Hồ Phương Liên qua một sáng tác rất nổi tiếng của Trúc Hồ, Cho Đến Cuối Cuộc Đời.

Phương Liên thường trình bày những ca khúc bolero. Ngày hôm nay lần đầu tiên nhờ cô Vân gợi ý mà Nam Dương mới tình cờ thấy hai bạn trình bày một bản tình ca rất hay của nhạc sĩ Trúc Hồ. Và sau đây để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng theo dòng suy tư của anh Ngọc lắng lòng lại trong ca khúc Phật ở trong ta. Và thưa quý vị, mời quý vị thưởng thức ca khúc này qua tiếng hát của các ca sĩ trẻ Triệu Phú, Trí Long và Duy Harry.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của Huỳnh Triệu Phú, Phật ở trong ta, qua phần trình bày của chính tác giả và Duy Harry cùng với Trí Long. Nãy giờ từ cho đến cuối cuộc đời với Thoại Nhân và Hồ Phương Liên, qua Phật ở trong ta với ba bạn trẻ này, Nam Dương tự nhiên thấy bồi hồi quá chị Mai Phương à.
1: Sao?
0: Là tại vì nhìn thấy sự thanh tú của các bạn trong những dòng nhạc này đó, tự nhiên mình thấy vui. Dạ. Thật sự là rất vui và rất xúc động. Mặc dù mình cũng còn thanh tú, đây đều là những người bạn của mình. Lại thấy Sang Bắc Hoàng làm bạn nữa nè đó. Nhưng mà thật sự nói vui vậy thôi, chứ thật sự đây là một cái niềm vui với Nam Dương là rất lớn trong vài năm qua. Khi thấy với sức trẻ của mình, với sự thanh tú của mình, với tuổi hoa niên rất đẹp, nhiều người đang đi vào những dòng nhạc mà vì mình yêu thích cho nên mình yêu thích các bạn luôn, phải không chị?
1: Đúng rồi, mình thì mình có xu hướng là vậy thôi. Mình yêu thích một cái dòng nhạc nào hay mình yêu thích một cái điều gì đó mà những người xung quanh mình cũng thích giống như vậy thì đương nhiên là mình sẽ cảm thấy rất là vui và cũng thích họ luôn.
0: Dạ, là đúng. Như vậy. Có những bài mình cứ tưởng là nó sẽ thất truyền, không ai hát nữa đâu, sau thế hệ thứ nhất, thứ hai, nhưng mà ai mà có dè, chỉ mới 5 năm qua thôi. Thế hệ thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 lại xuất hiện, thưa quý vị. Có những em mới có 15, 16 tuổi thôi mà hát những bài mà không nghĩ là các em sẽ hát. Quý vị có nghĩ là có một cô bé 17 tuổi hát rất ngọt ngào bản Già Cổ Hoài Lang không? Chắc tuần sau Nam Dương sẽ mở đầu với cái bản đó đi, để cho nó tiếp nối cái tinh thần.
1: Cổ Hoài Lang cũng là một bài nhạc mà Mai Phương rất là thích. Mà Nam Dương có biết không, cái bài vừa rồi đó, Phật ở trong ta đó, hình như là sáng tác cái lời dựa trên cái điệu Lý Hoa Cầu của mình đó.
0: Vậy đó hả? Chị thật là tinh tế.
1: Bằng lòng đi em, anh về quê dắt má lên liền.
0: Tức là cái điệu,
1: đó.
0: Cái điệu thôi. Tức là cái điệu thôi chứ không phải là điệu. Chứ không phải là cái hòa âm. Dạ. Dạ, không có giống như cái bản hồi nãy là viết lại lời, còn cái bản này là cái điệu giống thôi.
1: Cái điệu đúng rồi, dạ. Cái điệu nó là như vậy.
0: Rồi, đến đây thì rất là còn nhiều điều muốn nói nhưng mà phải tạm biệt vì cái gì nó cũng có giới hạn. Sao im
1: Mai
0: re
1: Phương
0: vậy?
1: À,
0: không muốn chia tay hả? Không muốn chia tay sao im re?
1: Cảm ơn Nam Dương đã cùng đồng hành trong chương trình ngày hôm nay. Một chương trình có rất nhiều cảm xúc và rất là vui. Và bây giờ thì xin nhận lời cho Nam Dương.
0: Nói ít quá. Mỗi lần chị nói ít là bên này phải nói nhiều hơn chút. Mai muốn mình nói nhiều hơn chút đi, để cho bên này nói ít lại nha. Dạ, cảm ơn chị. Tại vì chị nói chương trình ngày hôm nay rất vui. Nam Dương cũng cảm thấy như vậy. Và sẽ là những giây phút vui vẻ cuối cùng trước khi kết thúc chương trình qua một nhạc phẩm rất sôi động. Thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng những tiếng hát trẻ từ hải ngoại cũng thuộc thế hệ tiếp nối trình bày một bản nhạc rất mới về Sài Gòn của nhạc sĩ Chi Dân, ca khúc Sài Gòn, Sài Gòn. Một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả thân thương của chúng tôi trong những chương trình khác của Việt Radio.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Ghi An Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
8: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
7: Tập đoàn Gian Hơn là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
8: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
7: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jensen Extract,
8: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
7: Black Jensen Honey Slice,
8: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
7: Black Jensen Choco Crunch,
8: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
7: Black Jensen Sugar Free Candy,
8: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
7: Black Jensen Tea,
8: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
9: Black Jensen Capsule theo dạng tiên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
8: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Và thưa quý vị, đến hẹn lại lên cứ vào lúc 4 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần là khoảng thời gian mà CPA luật sư Phạm Ngọc Bảo sẽ dành thời gian để chia sẻ với quý vị trong chương trình Luật pháp và đời sống. Ngày hôm nay đã là chương trình thứ 147, nên giờ đây Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình và chúng ta hãy cùng nhau chào đón luật sư đã đến với chương trình. Xin chào luật sư.
12: Dạ vâng, chào Diễm Thi và xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
11: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ xin được phép mở đường dây điện thoại với số điện thoại quen thuộc để quý vị có thể gọi vào. Đó là số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ đây cho đến 5 giờ chiều ngày hôm nay thì xin lỗi, 4 giờ 55 thôi, chứ không được 5 giờ. Tại vì chúng ta phải dành khoảng vài phút để quảng cáo, cho nên là quý vị cứ gọi vào để đặt bất kỳ câu hỏi nào nha. Hoặc một cách thức khác nữa là quý vị có thể xem livestream trên trang Facebook cũng như là trang YouTube. Và khi mà quý vị xem livestream trên Facebook của VTV Radio Network thì quý vị hãy like, share rồi đồng thời để những câu hỏi quý vị trong phần comments. Diễm Thi cũng sẽ chuyển câu hỏi của quý vị đến với luật sư. Dạ. Luật sư có
12: khỏe không?
11: Dạ thưa khỏe. Luật sư khỏe không? Diễm Thi thấy hình như là luật sư rất là bận rộn. Dạ. Trong khoảng thời gian này đúng không ạ?
12: Dạ, cũng rất là may mắn là bị bận rộn. Cái nghề luật sư nó rất là lạ, là bởi vì khi mà mình không có bận rộn thì mình sẽ than là ủa tại sao tôi không được bận. Mà tới khi mà bận quá nhiều khách thì mình lại than ủa tại sao tôi bị bận quá trời đất ơi, quá dạ. trời công việc. Cái gì cũng than hết, thành ra là nó cái công việc làm thì có lẽ là mình không nên than. Thí dụ nhiều khách quá thì thay vì người ta làm 8 tiếng một ngày, mình sẽ làm 16 tiếng một ngày. Người ta làm một tuần 5 ngày thì mình một tuần 7 ngày thì phải chịu thôi, không có gì hết. Nhưng
11: chắc
12: mà cũng may mắn
11: tăng cường thêm luật sư ở văn phòng luật sư của mình.
12: Đã có 3 luật sư rồi.
11: Dạ vâng. Chắc phải tăng cường thêm. Như vậy thì cuộc đời nó là như vậy đó, nó có qua có lại. Luật sư mặc dù rất là bận rộn nhưng mà vẫn dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin, những cái kiến thức, những hiểu biết của luật sư về luật pháp để quý khán thính giả có thể theo dõi cũng như là có thể tham khảo ý kiến. Thì ngược lại, quý khán thính giả khi mà nghe chương trình thì thấy luật sư yêu thương chương trình rồi yêu thương quý đồng hương như vậy thì cũng sẽ ủng hộ luật sư, cho nên làm cho luật sư được bận. Nó có qua có lại, biết tội làm nhau vậy đó.
12: Chúng tôi còn nhớ cái lần trước thì không phải tuần vừa rồi, cũng không phải tuần trước nữa, hình như một tuần nào đó chúng ta có khách gọi tới hỏi về cái sự khác biệt giữa Lady Bird đi và cái Trend for Undead. Thì chúng ta hứa là chúng ta sẽ có một cái buổi để chúng ta nói chuyện cái sự khác biệt. Thì thường thường đó, tất cả những gì mà chúng tôi khuyên quý vị nên làm bây giờ đó là Trend for Undead. Tôi không bao giờ tôi nói về cái Lady Bird đi hết. Lý do tại sao tôi không nói là bởi vì nó không phải là cái mà chúng ta nên làm. Thì lúc nào chúng tôi cũng nói cái mới. Chúng tôi không nói tới cái cũ. Có nghĩa là sao? Cái việc cái Lady Bird Deed nó có lâu rồi. Còn cái Trend for Undead thì nó mới có về sau này, bắt đầu từ 2015. Thì những cái luật gì mà những cái gì nó mới đó thì là mình phải đi theo cái đó, mình không đi theo cái cũ. Nhưng mà để kỳ trước chúng ta cái câu trả lời đó thì nó cũng tương đối nó dễ, nhưng mà để tóm gọn làm sao cho người ta hiểu để người ta quyết định chọn một trong hai. Thành thử là chúng tôi phải nghĩ là bây giờ nói là ồ cái Lady Bird nó như thế này này, rồi cái Trend for Undead nó này nói như vậy đó cũng được, nhưng mà nó phí thời giờ của chúng ta. Thì chúng ta nói làm thế nào để cho người ta nghe, người ta nói vậy tôi sẽ đi qua bên cái Trend for Undead chứ tôi không có đi cái Lady Bird. Cái thứ nhất đó là cái Trend for Undead là nó do luật định. Luật định có nghĩa là nó có cái chapter số mấy, chương số mấy, dòng số mấy nói về cái Trend for Undead. Trong khi cái Lady Bird Deed đó, nó không có luật định. Nó là một cái hình thức, nó giống như là common law. Người ta ưa hỏi cái common law nó như thế nào thì tôi phải trả lời để giải thích cho nó rõ hơn, đó là cái thí dụ như ở tiểu bang Texas chúng ta ưa nói tới là common law marriage, tức là làm sao, tức là chúng tôi không có hôn thú nhưng mà chúng tôi ở chung với nhau, chúng tôi tiếng Việt Nam người ta dịch là hôn nhân thực tế, tức là chúng tôi là vợ chồng thực tế, trên thực tế chúng tôi là vợ chồng, nhưng mà trên pháp luật anh chị có phải là vợ chồng không? Trên pháp luật chúng tôi không có hôn thú, chúng tôi ở chung với nhau thôi, nhưng mà chúng tôi không phải là, chúng tôi là vợ chồng nhưng mà chúng tôi không có hôn thú, tức là chúng tôi nói là trên thực tế chúng tôi lấy nhau nhưng mà chúng tôi không có cái gì mà luật nó định là chúng tôi lấy nhau. Dĩ nhiên thì tùy tiểu bang, nhưng tiểu bang Texas họ chấp nhận cái hôn nhân thực tế đó mặc dù không có hôn thú. Thì bây giờ nó đi qua cái Lady Bird cũng vậy, cái Lady Bird đi đó, nó là một cái giấy mà người ta làm. Và tiểu bang nó cũng chấp nhận, nhưng mà nó không căn cứ trên cái luật nào hết á, nó không có căn cứ. Thành thử là một đằng là cái luật để mà chúng ta dựa theo, và một đằng nó không có cái luật, nó là cái common. Thành ra là bây giờ quý vị muốn chọn cái nào, quý vị muốn chọn cái là luật nó rõ ràng, chương mấy, chapter mấy, section mấy, nó nói những cái gì, tôi sẽ đi theo cái luật đó. Lý do tại sao mà tôi khuyên khách là nên làm cái transform death. Tôi không có khuyên bao giờ khách là làm cái Lady Bird đi thế đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là cái transfer on death. Nó nghĩa nó rất là rõ ràng. Transfer tức là chuyển nhượng. On death tức là khi chúng tôi chết thì tôi mới chuyển nhượng. Còn bây giờ tôi còn sống, tôi không có chuyển cho ai hết. Vẫn là nhà của tôi, vẫn là bất động sản của tôi. Cái người mà tôi chuyển nhượng không có một cái phần nào ở trong đó hết á. Còn ngược lại cái Lady Bird Deed á, thì cái người mà được nhượng á, người ta nói là người ta sẽ thưa ra tòa, người ta nói tôi có cái future interest, tức là tôi có cái phần đó, nhưng phần đó về tương lai. Thì dĩ nhiên cái phần đó tương lai nó nghe nó rất là mơ hồ, là một. Cái thứ nhì á, nhỡ người ta mang ra, người ta kiện tụng, người ta nói không, tôi có phần, giấy tờ nó nói rõ như vậy là tôi có phần. Nó không có rõ ràng bằng cái kia là on death. Chết thì anh mới có phần, không chết anh không có phần. Thành ra là đó là lý do tại sao mà những cái người luật sư về sau này không có luật sư nào mà nói là Lady Bird hết. Lady Bird đi thì tại sao người ta không nói. Nhưng khán thính giả của Việt Radio rất là thông minh, họ chạy lên trên online, họ chạy lên YouTube, họ chạy lên Google, họ chạy lên Facebook, cái người ta nghe có một cái nó gọi là Lady Bird Deed, cái đó cũng được á. Nhưng mà những cái mà họ coi ở trên YouTube, những cái mà họ coi ở trên đâu hay người ta nghe ở đâu đó, thứ nhất không phải là luật sư nói, thứ nhì không phải là luật sư ở tiểu bang Texas nói, thứ ba người ta không giải thích một cách rõ ràng là soạn cái này như thế nào, soạn cái kia như thế nào. Thành thử người ta nghe và nói có Lady Bird đi, tại sao không làm cái đó, tại sao phải làm transfer on death. Thì đó là tóm tắt để cho quý vị có thể hiểu được là tại sao mà chúng tôi nói là transfer on death. Cái một cái nhỏ nữa đó là cái mà làm cái transfer on death á, tại vì nó có luật, nó có chương mấy sắc, dòng số mấy, thành thử nó rõ ràng, nó có một cái khung, một cái dàn bài để người ta đi theo. Cái Lady Bird Deed nó không có. Thành ra là khi mà soạn cái Lady Bird Deed đó, người ta soạn sai nhiều lắm. Nó không có đúng, nó rất là nguy hiểm. Và soạn cái đó là phải soạn rất là kỹ để anh chi, để nó tránh cái trường hợp cho cái người kia họ có tiên là một cái phần ở trong cái tài sản của chúng ta, mặc dù cái phần đó nó sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mà tương lai nó mơ hồ lắm, tương lai nó như thế nào. Thành ra là cái transfer on death deed đó, cái TODD transfer on death nó rất là tốt, nó tốt, ý chúng tôi muốn nói là rất là tốt, nhiều hơn là cái Lady Bird deed.
11: Cảm ơn luật sư. Như vậy thì đó là sự lựa chọn của quý vị. Còn quý vị cũng đã nghe cái sự chia sẻ của luật sư rồi. Về mặt chuyên môn thì cái nào nó mang tính giá trị pháp lý và rõ ràng và thuận tiện để cho quý vị có thể tham khảo thì quý vị sẽ lựa chọn. Nhưng đây là lời khuyên của luật sư, và thường thì chúng ta thường sẽ nghe theo lời khuyên của những người có chuyên môn hơn là nghe theo lời khuyên của bạn bè. nghe trên YouTube cũng được, nghe trên Facebook cũng được, nhưng mà là YouTube, Facebook của Viettv Radio Network thì được. Tại vì cái đó là lời khuyên của luật sư. Dạ, bây giờ thì cho phép Diễm Thi được nhường lời cho một vị khán giả đang gọi vào chương trình. Cho phép Diễm Thi được mời vị khán thính giả có số phone cuối là 3233 cùng lên tiếng. Dạ, xin chào quý vị.
13: Dạ vâng, xin chào luật sư và xin chào.
12: Dạ vâng, chào cô.
13: Dạ tôi là cô. Thứ nhất là phải cảm ơn luật sư rất rất nhiều. Tôi nghĩ là luật sư sẽ quên cái lời hứa với một vị khán giả nào đó, với một vị khán giả nào đó về cái đi bớt điếc với lại cái telephone test. Bây giờ câu hỏi của tôi không phải là câu hỏi nữa, mà tôi xin luật sư vui lòng giúp cho những người ví dụ như là họ độc thân, họ không có, họ chỉ có thân nhân như là anh em cháu thôi, chứ không không có lập gia đình để có con, thì cần phải sửa soạn những cái giấy tờ gì mà đề phòng, mà chẳng hạn như trường hợp họ bất thình lình họ bị mất trí nhớ, hoặc là họ bị ngã rồi họ bị coma đồ này nọ, tức là những cái power of law gì đó đại khái vậy, rồi những cái medical chỉ định người nào có quyền thay thế mình để giữ những cái tài sản của mình, hoặc là rút tiền ngân hàng lo cho mình, hoặc là cái ý định của mình là không có muốn dùng life support machine mà muốn được đi nếu như trường hợp mà bị coma, tức là tất cả những cái giấy tờ thì mà một người độc thân không có thân nhân cần phải làm.
12: Dạ vâng.
13: Thì rất luật sư nói nhiều về cái vấn đề bảo vệ tài sản như là bất động sản, transfer debt, rồi từ ngân hàng, từ beneficiary để lại khái, nhưng mà còn những cái khía cạnh kia thì tôi chưa từng được nghe. Luật sư có thể vui lòng dành một cái buổi nào đó nói ha, giúp cho một coi như là planning gì đó luật sư.
12: Dạ vâng, có lẽ là chúng tôi sẽ cùng Diễm Thi bỏ ra một cái chương trình nào đó khoảng chừng nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ để nói về cái việc đó. Còn hôm nay cô gọi tới thì chúng tôi sẽ nói sơ sơ thôi. Chúng ta cũng còn 5 phút nữa là tới cái break rồi, thành ra chúng tôi sẽ xin 5 phút đó để nói một chút xíu thì cho tất cả quý khán thính giả cũng như cá nhân của cô. Một người, dạ vâng, sao ạ?
11: Dạ.
13: Một người nghĩa là không có thân nhân ấy,
12: dạ vâng.
13: Anh em không có thân nhân trực thể, chỉ có anh em với lại cháu thôi, không có người hôn phối, rồi không có con nữa.
12: Dạ vâng.
13: Không có gia đình như vậy.
12: Dạ vâng, một người độc thân đó. Dạ, dạ vâng. Và
13: vâng.
12: Không độc có nhiều
13: chứ không phải là độc thân.
11: Độc thân là nhiều khi đã có gia đình rồi mà vẫn còn, cô nói là độc thân tại chỗ.
12: Độc thân tức là không có con đó, không có người phối ngẫu và không có con.
11: Dạ, tức là chưa từng có người phối ngẫu và chưa từng có con.
12: Dạ,
11: dạ, dạ. Định nghĩa rõ hơn.
13: Như vậy.
11: Dạ.
13: Rõ nghĩa là như vậy. Dạ. Chứ còn nhiều khi độc thân, nói là độc thân bây giờ nhưng mà họ có con.
11: Họ đã từng có vợ, đã từng có con, ví dụ như vậy.
12: Dạ vâng.
11: Dạ. Cảm ơn cô.
12: Dạ vâng, bây giờ lại còn 3 phút nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thì thứ nhất đó là chúng ta nói về cái power of attorney, tức là cái giấy ủy quyền cho một cái người, họ đứng ra họ đại diện cho mình để họ ký tất cả những cái giấy tờ mà trong lúc mình còn sống, trong lúc mình mạnh khỏe, mình làm sẵn cho họ. Rồi tới cái lúc mà mình bị bệnh, mình bị stroke, mình đi không được, hay mà là mình bị một cái bệnh nào đó, mình không có thể nào đi tới nhà băng, mình không thể nào đi tới ngân hàng, mình không thể nào đi chỗ này chỗ kia được hết, thì cái power of attorney đó nó sẽ ủy quyền cho một người để lo cho cái người mà bị bệnh đó giải quyết những cái vấn đề, tất cả những cái vấn đề có thể giải quyết được. Và cái đó là cái nó gọi là cái power of attorney. Còn một cái nữa đó nó gọi là medical power of attorney, tức là cái giấy ủy quyền về vấn đề y khoa. Cái giấy ủy quyền về vấn đề y khoa dùng để làm gì? Để khi mà một người vô trong nhà thương, thí dụ như là họ cần phải người đó già quá rồi, 91 tuổi rồi, 92 tuổi, và cái sức khỏe không có cho phép để người ta làm thuốc mê, nhưng mà người ta bị đau tim và phải mổ lắp một cái gì đó ở trong đó, nhưng mà nếu mà trong cái thời gian đó cần phải làm CPR, mà làm CPR tức là hô hấp nhân tạo hay cú hay là nhồi, họ làm cái gì đó, thì cái người ta sợ cái người đó già già yếu, cái xương họ sẽ bị loãng đi, mà làm mạnh quá họ có thể bị gãy xương và họ có thể bị chết. Thành được bác sĩ họ bắt buộc họ nói là phải có một người chỉ định, là một cái người quyết định cho bác sĩ, nếu mà trong lúc mà mổ làm cái này làm cái kia có được làm việc này việc kia hay không, hoặc là khi mà một người ở trong cái trạng thái hôn mê mà có thể chết, thì cái người mà có cái medical power of attorney đó, họ có quyền quyết định là rút cái ống đó ra, không có để ống cho nuôi cái người đó sống thêm vài ngày vài tuần nữa thì vô ích. Thành thử là bây giờ mình rút cái ống ra để cho người ta tránh bị cái đau khổ, thì cái đó nó gọi là medical power of attorney. Có một cái nữa nó gọi là cái directive, để cho nhà thương bác sĩ họ quyết định. Thì những cái người mà lúc mà còn sống mà khỏe mạnh đó, họ có thể làm những cái đó, và cái giấy tờ đó phải được thị thực chữ ký để cho nó xác định cái tính cách pháp lý của cái người đó. Thì sơ sơ những cái đó là những cái mà người còn sống họ cần phải chuẩn bị sẵn để họ làm. Những người còn sống mà có bất động sản đó, thì người ta sẽ làm, một là người ta làm cái transfer on death, hai là người ta làm cái di chúc, là cái will. Những người không có bất động sản thì rất là dễ, không cần làm những cái đó. Không có bất động sản nhưng mà họ có tiền trong ngân hàng, thì người ta có thể vô trong ngân hàng, người ta làm một cái nó gọi là POD, tức là payable on death, chỉ định là khi tôi chết thì cái người này sẽ được nhận tiền. Life insurance, lúc nào chúng ta mua bảo hiểm thì chúng ta cũng có chỉ định cái người hưởng hai loại. Loại thứ nhất là primary, tức là người chính được hưởng, và loại thứ nhì là secondary, tức là nếu mà người đầu tiên mà cũng bị chết thì nó chạy qua người thứ nhì. Thì cái life insurance, cái 401k, cái IRA, cái tiền đầu tư, cái tiền, tất cả những cái đó đều phải bỏ beneficiary vô hết. Thành ra là một người không có chồng, không có cha mẹ, chỉ có anh em thôi, mình có thể chỉ định anh em của mình là người thừa hưởng.
11: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ, không biết là với sự chia sẻ vừa rồi có đủ hết ý của cô muốn hỏi trong câu hỏi ngày hôm nay không ạ?
13: Dạ, như vậy thì cũng đủ để biết là phải làm những loại giấy tờ gì. Nhưng mà xin luật sư vui lòng dành một buổi đã nói rõ hết về làm
11: chi tiết hơn nghe cô ha.
12: Dạ vâng, dạ. Chúng tôi sẽ có một cái chương trình riêng để nói về cái đề tài này.
11: Dạ.
13: Rồi trước khi nhắc, rồi nếu như tất cả những cái giấy tờ cần thiết cho một người độc thân như vậy làm, luật sư có làm hết tất cả cái đó coi như là một cái package luôn không ạ?
12: Dạ có chứ ạ. Thường thường người ta đến, chúng tôi làm nguyên một cái package cho họ.
13: Dạ. Ok. Ok, vậy rồi cảm ơn luật sư và
11: dạ, tôi vậy cô ơi, cô lấy hẹn với luật sư nha cô. Lên dạ. Website đi ạ.
12: Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là cô có thể lên cái website là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Ở trong đó nó có cái chỗ cô có thể lấy hẹn được.
11: Dạ.
13: Coi như là lên có thể có hỏi luật sư những cái gì mà luật sư planning cho một người như, có
12: dạ
13: cái
12: vâng
13: tình trạng như vậy phải không?
12: Dạ vâng. Dạ vâng.
13: Cảm ơn luật sư rất nhiều.
12: Dạ cảm ơn dạ. Cô.
11: Diễm thì cảm ơn cô đã gọi vào chương trình và chúc cho cô luôn được nhiều sức khỏe nha, và sớm được lấy hẹn cùng với luật sư để nhận được sự tư vấn hỗ trợ pháp lý của luật sư dành cho cô. Cảm ơn cô rất nhiều. Và thưa quý vị, cuộc trò chuyện cùng với vị khán thính giả vừa rồi cũng xin được phép kết thúc cho phần 1 của chương trình ngày hôm nay. Thật nhanh thôi, sau một vài thông tin thương mại chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình.
14: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
15: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
14: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
15: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
16: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
17: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
18: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng và giờ đây là phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Diễm Thi kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi và cùng tham gia vào chương trình bằng cách là nhấc điện thoại lên gọi ngay vào số 713-931-1560 để đặt câu hỏi cùng với luật sư nhé. Trong phần 1 chúng ta nhận được một cái câu hỏi của cô rất là thú vị luôn, là tại vì Diễm Thi nghĩ là không chỉ có cô cần đâu mà hình như là rất là nhiều người cần đến những cái giấy tờ quan trọng như vậy. Khi chúng ta còn sống thì chúng ta lo lắng đủ thứ, rồi đến khi chúng ta qua đời chúng ta cũng lo luôn là sau khi mình qua đời thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên là có những giấy tờ để gọi là hoạch định tất cả những cái điều đó cho chúng ta thì sẽ rất là yên tâm. Và trong cái điều chia sẻ của luật sư đó thì có một việc mà Diễm Thi cũng vẫn hoài chưa hiểu. Thường đó là nếu như trong ngân hàng hay là trong những cái tài khoản ví dụ như là stock hay gì chẳng hạn, hay là những cái hợp đồng, những cái policy bảo hiểm nhân thọ, mình sẽ ghi beneficiary là tên của một cái người thụ hưởng nào đó thôi chứ không cần cái giấy tờ nào khác. Ví dụ bây giờ mình đơn giản hơn là tiền trong ngân hàng đi, mình có một cái số tiền rất lớn trong ngân hàng và mình để beneficiary là ai đó. Nếu như mình không nói cho cái người đó biết, giả sử như cha mẹ không muốn nói cho con cái biết, sợ con cái biết là cha mẹ có nhiều tiền quá rồi sanh hư hỏng ví dụ như vậy, thì không nói cho người beneficiary biết. Vậy thì lỡ cái người đó qua đời đột ngột thì làm sao cái người beneficiary biết là mình được hưởng cái phần tiền đó à?
1: Dạ, thông thường đó là người ta nên, lúc nào người ta cũng nên nói cho cái người thừa hưởng biết là một. Yeah. Nếu mà chúng ta quyết định chúng ta không có nói cho cái người thừa hưởng đó thì chúng ta không cần phải đi vô chi tiết. Chúng ta sẽ nói là tất cả giấy tờ của ba, tất cả giấy tờ của mẹ, hay tất cả giấy tờ của anh, hay tất cả giấy tờ của em, nếu mà có chuyện gì xảy ra cho em, chồng đi tới ông luật sư đó, chồng lấy cái giấy tờ, hay là vợ đi tới luật sư đó, vợ lấy giấy tờ, hay là ba má đi tới, hay con đi tới, thì cái đó là một cái cách hay nhất là để cho mình làm. Nhưng mà tất cả những cái giấy tờ, giấy di chúc đó thì phải là bản chính, không có bản phụ được. Bản phụ cũng có thể được nhưng mà nó tốn nhiều tiền hơn, nó lại phí cái công mình làm di chúc. Bởi vì tòa họ muốn cái bản chính chứ họ không có muốn bản phụ, họ sợ bị sửa chữa đó. Photocopy nó dễ bôi cái tên này bôi tên kia đánh vô, nó phiền lắm. Thành ra là người ta sẽ yêu cầu là cái người đó đi tới cái người luật sư. Mà thường thường người luật sư họ cũng sẽ không có muốn giữ những cái giấy tờ của cái người đó, là bởi vì đôi lúc luật sư chết trước người đó nữa không chừng. Thành ra nó rất là phiền. Có những cái văn phòng luật sư thì luật sư này qua đời vẫn còn những cái luật sư khác ở trong cái văn phòng đó thì nó tốt hơn. Đó lý do tại sao văn phòng chúng tôi phải có 3 người luật sư là vậy.
0: Có người trẻ và người phải, không phải được có người trẻ lắm.
1: Dạ vâng. Dạ vâng, luật sư trẻ nhất ở trong văn phòng chúng tôi mới có 37 tuổi à. Dạ vâng, trẻ lắm, không sao hết. Còn thường thường đó là có những người họ, như chúng tôi có nói đó, là họ nhờ cái người luật sư giữ giùm giấy tờ. Thì họ nói là cứ khoảng chừng 1, 2 tháng, 3 tháng tôi gọi cho luật sư một lần. Nếu mà trong vòng 5, 6 tháng luật sư không thấy tôi gọi, tức là tôi có công việc rồi, thì đây là những số điện thoại của gia đình tôi, luật sư gọi. Thì cũng có những cái khách mà họ làm như vậy thì để cho cái việc mà người ta có tiền, người ta có cái này cái kia, người ta để lại cho người thân đó, nó không bị gián đoạn.
0: Riêng với những bất động sản thì thường đến với luật sư để làm transfer and deed, thì luật sư có thể giữ những cái giấy tờ đó cũng như là giữ những cái thông tin đó để có thể chia sẻ lại là cho người thân, những cái người thụ hưởng. Nhưng mà ví dụ như là người ta chỉ có tiền ở trong nhà băng thôi, trong ngân hàng thôi, không có những cái tài sản khác, hoặc là có những cái tài sản khác thì có những cái giấy tờ khác nó dễ rồi, nhưng mà tiền ở trong ngân hàng thì đôi khi không có một cái giấy tờ gì khác để có thể nói lại cho người thân mình biết. Thì không biết là nếu như trong một cái khoảng thời gian nào đó mà cái người chủ tài khoản không có liên lạc với ngân hàng thì ngân hàng nó có liên lạc với người thụ hưởng hay không, thưa luật sư?
1: Dạ không, ngân hàng họ sẽ không có làm cái việc đó. Thông thường nó tùy theo cái số tiền nó nhiều hay ít. Sau một cái thời gian được ấn định bởi luật pháp đó thì ngân hàng họ sẽ gửi về tiểu bang. Thì tiểu bang nó họ sẽ giữ cái số tiền đó và họ sẽ đăng ở trên báo cáo, có cái website, có cái list là tên người này ngân hàng ở đây, thì ai là người thân có thể đi tới để đòi tiểu bang họ sẽ trả tiền. Nhưng mà cái đó nó phải phức tạp hơn một chút xíu. Thành ra là khi mà mình có tiền mà mình để trong ngân hàng thì mình không có làm gì hết, mình không có bất động sản, chỉ có tiền trong ngân hàng thôi, thì mình sẽ vô ngân hàng mình làm một cái nó gọi là POD, tức là payable on death. Mình nói với ngân hàng là khi tôi chết, cái người đó họ mang giấy khai tử tới thì mình trả, quý vị phải trả tiền cho cái người đó. Nhưng mà khổ một cái, giống như Diễm Thi nói, cái người đó cũng không biết luôn. Thành ra là khi mà mình có như vậy, cuộc đời á, mình không thể nào sống một mình được hết, mình không thể nào lonely, mình không thể nào tất cả gì mình giữ cho mình được hết. Mình bắt buộc phải có một người rất là thân. Người đó có thể là bạn, người đó có thể là ai đó, hoặc là người đó có thể là luật sư. Thì mình sẽ tin vô cái người đó, mình nói nếu chuyện gì mà tôi chết thì xin gọi cho con tôi, cháu tôi, chồng tôi, vợ tôi, hay bất cứ cha mẹ tôi, anh em gì thôi, để nói là tôi chết rồi và cái số tiền mà tôi để lại là trong đó. Thì nó cái số tiền nó không ai vô lấy được hết. Là bởi vì khi mà mình chết rồi người ta mới vô lấy được. Thành ra là mình có tiền trong ngân hàng, mình cứ việc để cái tên người thừa hưởng không sao hết.
0: Và mình cứ kể cho người khác nghe cũng không sao hết.
1: Tại người khác cũng không biết là mình có bao nhiêu hết. Chỉ có một cái là mình kể cho người khác nghe, người ta sẽ mượn tiền mình, lúc đó nó hơi khó, mình từ chối không được.
0: Và không biết là bây giờ quý vị có tiền để trong nhà băng hay không, và có muốn làm sao để tìm hiểu để cách mà để lại cho người thụ hưởng của mình hay không, hay là có một cái câu chuyện gì riêng của quý vị để quý vị có thể cùng tìm hiểu ý kiến của luật sư, thì bây giờ Diễm Thi xin một lần nữa mời quý vị cùng gọi vào chương trình nha. Vẫn là số điện thoại quen thuộc 713-931-1560.
1: Chúng tôi muốn nói thêm một cái việc này nữa là nếu mà quý vị có di chúc thì nó rất là dễ dàng, không có gì trở ngại hết, chỉ có di chúc để tốn tiền đi ra tòa thôi, nhưng mà chẳng thà tốn tiền còn hơn không. Quý vị vẫn có thể làm transfer on death, thì cái tờ giấy đó đó là tòa họ giữ, cái giấy chính tòa họ giữ, tùy theo cái county, ở Harris County thì tòa giữ, ở Fort Bend County họ sẽ gửi lại cho quý vị. Chúng tôi muốn nói là những người đặc biệt nhất, chúng tôi muốn nói đến những người mà có hai đời vợ, hay hai đời chồng, hay ba bốn đời gì mình không biết, cứ số nhiều đi,
0: từ hai trở lên,
1: số nhiều hai trở lên. Quý vị, để tôi nói cái này để cho quý vị hiểu rõ được cái sự quan trọng như thế nào. Hai vợ chồng ở chung với nhau, chưa bao giờ có người chồng trước hay vợ trước hết. Đây là lần đầu tiên hai người lấy nhau, hai người ở chung với nhau và hai người có một căn nhà. Tôi có một cái thí dụ nó rất là đơn giản thôi để cho quý vị thấy cái sự khác biệt. Hai người có một căn nhà, hai không có, không làm di chúc, không có làm transfer on death, không làm gì hết, thì khi người vợ chết, người chồng sẽ muốn bán nhà thì bán không được chắc chắn rồi. Nhưng mà cái quan trọng chúng tôi muốn nói không phải là vụ đó. Chúng tôi muốn nói đây là hai vợ chồng có một căn nhà, vợ chết thì người chồng đi ra tòa sẽ xin làm chủ 100% cái căn nhà đó, là bởi vì tôi là chồng, vợ tôi có phân nửa, vợ tôi chết, tôi xin tòa cho tôi hết 100%. Tòa sẽ nói ok, không có vấn đề gì hết. Rồi, bây giờ hai vợ chồng có một căn nhà, đứng tên chung, mua sau khi lấy nhau. Nhưng mà cái người chồng này họ lại có một đời vợ trước, họ ly dị rồi, nhưng mà họ lại có hai đứa con với người vợ trước. Bây giờ người vợ này chết, người chồng chết đi, để cho nó dễ. Người chồng chết thì người vợ cũng nói, ồ, chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi có cái căn nhà này, thì bây giờ xin tòa cho tôi làm chủ căn nhà này 100%. Không có gì chút, không có gì hết. Tòa sẽ nói không, không có. Cô chỉ được 50% của cô mà thôi. Còn cái 50% kia đó, thì hai đứa con trước của chồng cô, với lại hai đứa con này của cô, chúng nó sẽ chia nhau cái 50% đó. Thành ra là chúng ta phải nhớ đó, nếu mà chúng ta chỉ có một vợ một chồng, chúng ta không phải lo gì hết. Dĩ nhiên lo làm di chúc, nhưng mà nếu mà không có lo làm di chúc thì tốn tiền thôi, không sao hết. Nhưng mà cái nhà đó đó, nó sẽ do cái người vợ của mình lấy 100%. Nhưng mà chúng ta có con trước, người vợ hay người chồng cũng vậy. Nếu mà có con với những người khác, thì cái nhà đó chúng ta không làm di chúc, không làm transfer on death, không làm giấy tờ gì hết, thì cái người vợ chúng ta sẽ không được 100%. Bởi vậy, những người vợ nào mà lấy chồng mà biết ông chồng ổng có con với đời trước, nên nhắc ông chồng làm di chúc hay làm giấy tờ để làm gì, để ông chết thì mình được 100% căn nhà, còn không có mình chỉ được phân nửa thôi. Con của cái bà trước nó sẽ lấy. Con nó lấy thì không sao, nhưng mà nó lấy rồi nó cho cái vợ trước của ổng, mình sẽ khó chịu lắm, mình không thích. Thành ra là nếu mà vợ hay chồng gì cũng vậy, nếu mà biết cái người phối ngẫu của mình có đời trước và có những đứa con riêng trước, thì bằng đủ mọi cách phải nhắc cái người đó là nên làm di chúc, nên làm transfer that lên, làm tất cả những gì làm để làm chi, để cái nhà đó cho mình được hưởng 100% khi người kia qua đời.
0: Dạ, vấn đề là lấy đi cho ai cũng không phải là vấn đề, mà vấn đề là trong lúc mình đang cần có nhà để ở mà nhảy vô rồi dành cái nhà với mình, rồi lúc đó mình ở đâu? Dạ, cái đó là cái khó khăn.
1: Dạ, thì nó cũng có nhiều cách thôi, nhưng mà cái chúng ta không nói là phải bán cái nhà đó để chia. À, nhưng mà cái nhà đó chúng ta có tưởng tượng, có cảm giác là cái nhà là của mình, nhưng bây giờ nó không phải là của mình nữa, nó chỉ còn phân nửa của mình thôi.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này, và hy vọng rằng là với những ai đang trong một cái tình huống, một cái hoàn cảnh tương tự như những gì mà luật sư đã ví dụ thì sẽ hiểu rõ hơn để mà có thể tham khảo. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được mời một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình cùng chia sẻ ý kiến. Xin được chào vị khán thính giả có số phone cuối là 2169. Dạ, xin chào ạ.
2: Dạ, dạ thưa em tên là Sang ạ.
0: Dạ, dạ, chào anh Sang.
2: Chào luật sư Bảo và cô Diễm Thi phải không ạ?
0: Dạ, Diễm Thi chào anh Sang.
2: Dạ, em có câu hỏi là như vậy, em có đứa con mà nó có căn nhà, nhưng mà nó vẫn còn độc thân. Nhưng mà hai vợ chồng em thì ở với nó đó, luật sư.
1: Dạ.
2: Thì chưa có làm một cái giấy tờ transfer on death gì hết đó.
1: Dạ.
2: Là tức là nó chỉ là owner thôi, nó vẫn là single. Bây giờ hỏi là sư, ví dụ có bất cứ chuyện gì xảy ra thì mà nó bị chuyện gì xảy ra đi thì cái nhà nó đi về đâu, hỏi là sư.
1: Ok, cảm ơn anh. Cái thứ tự ưu tiên nhé là người con đó độc thân, không có gia đình, không có con rơi, không có gì hết, thì cái thứ tự ưu tiên nó sẽ là cha mẹ, tức là nó sẽ đi qua phân nửa qua anh, phân nửa qua bà xã của anh. Nếu mà cha mẹ qua đời hết rồi thì cái người đó, cái thứ tự ưu tiên thứ nhì là anh chị em sau đó nữa, nhưng mà đó là những cái thứ tự. Dĩ nhiên cái người con của anh cần thứ nhất làm di chúc nếu mà muốn làm, còn làm thứ nhì là làm cái transfer on death. Bây giờ nó làm cái transfer on death là nếu mà có chuyện gì xảy ra cho nó đó thì anh chị sẽ là người hưởng cái nhà đó. Tuy nhiên mai mốt nó lấy vợ thì lúc đó để cho cái người con họ quyết định, là tại vì cái transfer on death mình làm và mình vẫn có thể hủy được, tức là tôi cho cái nhà này cho bố mẹ tôi, nhưng mà mấy bữa nữa tôi đổi ý, tôi lấy vợ rồi, tôi không muốn cho bố mẹ nữa, thì người con vẫn có quyền hủy bỏ cái transfer on death đó để nó sẽ đề là ok, tôi chết thì tôi cho con tôi hay cho vợ tôi hay cho gì, bố mẹ không cần nữa. Thành ra là có hai cách để làm, là cách thứ nhất là làm di chúc, nhưng mà bất cứ làm cái gì di chúc hay transfer on death, khi người đó lập gia đình thì người đó cần phải suy nghĩ là có nên thay đổi hay không.
2: Dạ vâng, ok. Thà, ví dụ không làm cái gì, bây giờ chưa làm mà xui nó có chuyện gì thì em và vợ em phải đi ra tòa.
1: Dạ vâng, anh và vợ anh phải đi ra tòa, lúc đó cái chi phí nó tốn nhiều hơn. Nó có thể 5-7 ngàn, 10 ngàn, và nếu mà khoảng 10 năm nữa nó có thể 20 năm nữa nó vẫn còn độc thân thì lúc đó chi phí có thể 20-30 ngàn, mình không biết được, tại vì vật giá leo thang. Hồi xưa bánh mì có 1 đồng một ổ, bây giờ bánh mì 8 đồng một ổ rồi, thành ra là bây giờ mai mốt mà nếu mà 20 năm nữa tôi không biết là giá nó sẽ lên như thế nào.
2: Dạ vậy là the best way phải làm cái transfer on death, nhưng mà transfer on death làm cho một người hay là làm cho hai người?
1: Có thể làm cho hai người được, không có gì trở ngại hết. Dạ.
2: Ok, em cảm ơn luật sư rất nhiều. Thank you luật sư rất nhiều.
1: Cảm ơn anh Sang.
0: Vậy rồi anh Sang hãy liên lạc với luật sư qua số điện thoại của luật sư, hoặc cũng như là qua cái website luatsubao.com để mà có thể lấy hẹn để nhờ luật sư giúp đỡ làm transfer death nha.
1: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, và quý vị gọi đến, chúng tôi cũng nói rất là nhiều lần đó là quý vị để lại cái tin nhắn thì chúng tôi sẽ cố gắng gọi lại cho quý vị trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Quý vị nếu mà những gì mà cần thiết quan trọng thì quý vị để lại tin nhắn, tôi bị cái này, tôi bị cái kia, tôi cần gặp nói chuyện với luật sư sớm. Dạ vâng.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư và cảm ơn anh Sang đã gọi vào chương trình. Còn giờ đây thì cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo có số phone cuối là 2033. Dạ, xin chào.
3: Dạ, vâng. Alo.
1: Dạ, vâng, chào.
3: Luật sư cho tôi hỏi cái vấn đề làm những cái văn bản transfer on death hoặc là will hoặc là cái trust đó.
1: Dạ.
3: Thì bây giờ cái căn nhà mà chưa trả xong tiền có thể làm được các giấy tờ đó không?
1: Dạ, cái căn nhà chưa trả xong mình vẫn có thể làm cái transfer on death, hoặc là mình vẫn có thể làm cái di chúc, cái will không thành vấn đề. Mình vẫn cũng có thể làm cái church, nhưng mà cái church đó thì mình không có transfer được, là bởi vì nó chưa phải là cái nhà của mình. Transfer tức là khi nào nhà mình trả hết rồi thì mình mới chuyển cái nhà đó qua bên cái church. Nhưng mà chúng tôi nói một cái rất là quan trọng là nhiều người cứ nói là cho làm cái church, làm cái church. Quý vị nhớ là khi mà quý vị có căn nhà đó thì quý vị có thể xin cái homestead để bớt cái thuế thổ trạch, tức là bớt cái thuế nhà, cái property tax đó, là bớt được. Quý vị 65 tuổi trở lên, quý vị xin bớt thuế vì lớn tuổi gì đó. Nhưng mà một khi quý vị làm cái church, quý vị chuyển cái nhà đó vô trong cái church đó rồi đó, thì cái church nó làm chủ, quý vị sẽ không còn được cái homestead nữa. Đâu phải nhà của quý vị đâu, nhà của cái church. Thành thử trước mắt là quý vị sẽ bị mất đi một cái số tiền lớn, là bởi vì quý vị phải đóng thuế. Hàng năm quý vị được bớt thuế, nhưng bây giờ quý vị phải đóng thuế. Thành ra là quý vị nên cẩn thận, là cái church nó chỉ cho những người có chuyển cái nhà đó vô trong cái church đó rồi đó, thì cái church nó làm chủ, quý vị sẽ không còn được cái homestead nữa. Đâu phải nhà của quý vị đâu, nhà của cái church. Thành thử trước mắt là quý vị sẽ bị mất đi một cái số tiền lớn, là bởi vì quý vị phải đóng thuế. Hàng năm quý vị được bớt thuế, nhưng bây giờ quý vị phải đóng thuế. Thành ra là quý vị nên cẩn thận, là cái church nó chỉ cho những người có rất là nhiều tài sản, có shopping center, có rất là nhiều nhà, thì người ta mới làm cái church thôi.

0: sư là hiện hoạt động ở dưới Houston, nhưng mà tôi thì ở trên Đà Lạt. Vậy thì luật sư có một cái chi nhánh văn phòng nào trên Đà Lạt này để tôi liên hệ được không ạ?
1: Dạ, anh gọi cho tôi số 713-298-2306, 713-298-2306, và chúng ta sẽ liên lạc và chúng tôi sẽ cho anh biết là chúng ta có thể làm cái gì ở trên, làm cái transfer on desk nó như thế nào khi anh không phải ở Houston.
0: Vâng, cảm ơn luật sư.
1: Dạ,
0: tôi
1: vâng.
0: Sẽ gọi lại.
2: Dạ.
0: Cảm ơn.
2: Kim thì cảm ơn chú đã gặp vào chương trình nha. Chúc chú một buổi chiều nhiều bình an. Như vậy thì chúng ta vẫn còn vài phút nữa để có thể chào đón thêm một hoặc hai cuộc gọi điện thoại của quý vị gọi vào chương trình để luật sư trả lời ý kiến cho quý vị. Cho nên ngay bây giờ Diễm Thi mời quý vị cùng tiếp tục gọi vào chương trình nha. Nói đến những giấy tờ gọi là giấy tờ tùy thân, thường mình hay dùng cái chữ mà Diễm Thi hay nghe, vậy không biết nó đúng hay không, nhưng mà một người cần có những cái giấy tờ để bảo vệ cho bản thân mình cũng như là bảo vệ cho những tài sản của mình, rồi bảo vệ cho cả người thân của mình nữa, thì hình như là ở bên xứ Hoa Kỳ đó chúng ta cần nhiều cái loại giấy tờ mà bên Việt Nam mình không có. Cho nên đó là lý do vì sao mà có nhiều người Việt của mình sẽ không biết. Nên là hy vọng là trong cái chương trình Luật pháp và đời sống, luật sư sẽ lần lượt hướng dẫn chúng ta những cái loại giấy tờ cần thiết mà chúng ta phải có. Như giống như cô cũng nói đó là có những người độc thân, mà thật ra thì không phải chỉ có độc thân, cho dù có gia đình lại càng rắc rối hơn nếu như chúng ta không có những giấy tờ đó. Hy vọng là trong những chương trình sắp tới thì lần lượt luật sư sẽ chia sẻ ý kiến để chúng ta hiểu rõ hơn những loại giấy tờ đó là gì và sẽ thực hiện nó như thế nào.
1: Dạ vâng, khi mà chúng ta lập gia đình đó, như hồi nãy chúng tôi có nói đó, chúng ta bắt buộc phải có những cái giấy tờ mà chúng ta phải lo. Nếu mà chúng ta lập gia đình với một người đã có con của những cái đời vợ trước thì chúng ta lại càng cần phải làm những cái giấy tờ hơn, nhiều hơn. Thông thường đó, khi mà chúng ta đến văn phòng luật sư đó thì họ sẽ hỏi là chúng ta muốn làm cái gì. Tôi thấy rất là nhiều khi chúng ta đi tới một văn phòng của luật sư Mỹ thì họ sẽ nói ok, ông bà cần làm cái này, có cần phải làm di chúc nè, ông bà phải làm transfer on death nè, ông phải là làm medical power of attorney nè, phải làm medical power of attorney nè, tất cả những cái đó ông bà phải làm. Thì đối với Hoa Kỳ, những người Hoa Kỳ đó, cái phong tục tập quán nó với người Việt Nam nó hoàn toàn khác xa. Họ sẽ nói cho mình biết hết tất cả những đó quý vị phải làm. Đó là cái bổn phận của họ, cái trách nhiệm của họ, họ sẽ phải nói hết. Luật sư Việt Nam đó, vì cái phong tục tập quán nó tế nhị, thành thử cái người ta nghe, người ta nói ồ, ông này ông muốn tôi làm nhiều thứ để tôi tốn tiền, để ông lấy được nhiều tiền. Thành thử đó là cái đó là cái sự suy nghĩ của người Việt Nam. Do đó cái người luật sư Việt Nam đó, những người luật sư Việt Nam mà trẻ mà sanh ở Mỹ ra đó thì nó vô nó bác cần làm cái này, bác làm hết cái này, làm đủ hết. Nhưng mà những cái người luật sư mà họ hiểu một chút xíu thì họ lại rất là sợ, họ nói với mình biểu họ làm như vậy đó thì họ sẽ nghĩ rằng thì là mình muốn lấy tiền của họ. Hai cái phong tục tập quán nó rất là khác xa, thành ra là chúng tôi sẽ tùy theo cái nhu cầu của người khách, chúng tôi sẽ nói là ok, làm cái này để cho cái mục đích này. Làm cái power of attorney giống như nãy chúng ta trình bày đó là để cho mục đích này, medical power of attorney cho cái mục đích này, transfer on death cho cái mục đích này và di chúc cho cái mục đích này. Quý vị có thể làm hết tất cả nếu quý vị muốn, hoặc là quý vị chỉ muốn làm cái này trong thời gian này thôi thì nó chỉ tốn bao nhiêu đề tiền thôi. Thì nói như vậy đó, nó dễ hơn cho cái người nghe và người ta không có cảm giác là họ sẽ phải trả ra số tiền rất lớn.
2: Ai cũng muốn mình được bảo vệ, nhưng mà không ai muốn mình phải chi ra quá nhiều tiền cho những điều ấy.
1: Càng rẻ càng đẹp, càng tốt càng bền,
2: ngon bổ rẻ. Nó có cái combo như vậy luôn, phải ngon bổ và rẻ. Đó là nước mía. Và thưa quý vị, ở trong chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý vị vào lúc 4 giờ cho đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của ngày chủ nhật trong tuần. Đó là khoảng thời gian mà luật sư CP Phạm Ngọc Bảo sẽ dành thời gian trọn vẹn một tiếng đồng hồ dành cho quý vị để có thể giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi của quý vị gọi vào chương trình. Và quý vị nếu không có thể giờ không có thì giờ để theo dõi các chương trình live thì cũng có thể quay trở lại trang YouTube cũng như là trang Facebook Việt TV Radio Network để mà xem lại chương trình. YouTube và Facebook vẫn luôn lưu giữ những cái chương trình này ở trên đó. Quý vị có thể tìm show là Luật pháp và đời sống thì sẽ xem được.
1: Dạ vâng, hoặc là quý vị có thể vào website

0: website của chúng tôi là luậtsưbảo.com, luậtsưbảo.com. Thì trong đó cái luậtsưbảo.com nó có hai thứ mà chúng tôi muốn nói, ba thứ thì đúng hơn. Thứ nhất là nó có địa chỉ và số điện thoại của chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Thứ nhì, nó có một cái chỗ mà quý vị có thể lấy hẹn được. Khi mà quý vị đánh vô cái giờ, cái ngày đó thì quý vị sẽ nhận được lại một cái tin nhắn là chúng tôi xác định là cái buổi hẹn của quý vị đã được xác định và quý vị có thể đến. Cái thứ ba là như Diễm Thi nói, nó có những cái video tape mà nó đầy đủ ở trong, nó không đầy đủ thì chúng tôi không biết, nhưng mà có rất là nhiều những cái video tape mà chúng tôi thu, chúng tôi để lại ở trong đó. Và chúng tôi cũng có những cái bài viết để ở trong cái section đó, thì quý vị có thể vào để coi. Luậtsưbảo.com, hoặc là 713-298-2306. Khi quý vị gọi đến, xin quý vị vui lòng nhắn tin. Tại vì nếu mà quý vị không nhắn tin, nhất là quý vị có cái số điện thoại mà cái area code nó không phải là 713-281-346-832 gì đó, thì khó cho chúng tôi gọi lại, vì chúng tôi sợ đó là những cái scam. Mặc dù đó là cái số điện thoại cũ, quý vị ở bên Cali, New York, quý vị dọn về đây rồi, quý vị đang ở Houston, nhưng mà tại vì muốn giữ cái số điện thoại đó, thành ra cái area code nó khác với lại ở Houston, thì quý vị nên để tin nhắn cho chúng tôi.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã không còn nữa, cho nên cho phép luật sư cùng với Diễm Thi được cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình, và mến chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có một buổi chiều thật bình an. Xin hẹn gặp lại chương trình này vào lúc 4 giờ chiều thứ năm tuần sau.
2: Collagen yến xào Fugodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fugodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
11: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, tiền đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
12: Mấy tháng trước á, tôi bị vấp cái thềm nhà. Tôi đau nhức quá, đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
13: Vậy bí quyết ở đây là gì?
12: Là đây nè, hai alusamin.
14: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
9: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
11: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
12: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
14: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
15: You're listening to Viet Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 8 tháng 6 năm 2026.
1: Kính mời quý thính giả cùng hiệp dâng lời nguyện lên Thiên Chúa.

Lạy trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ trái tim cực sạch Đức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho trái tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. Quý ông bà, anh chị em thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn được hạnh phúc. Người trẻ tìm hạnh phúc trong sự thành đạt trên con đường công danh sự nghiệp. Người lớn tìm hạnh phúc trong sự ổn định cuộc sống. Người già tìm hạnh phúc trong sự thanh thản, bình an. Thế nhưng càng sống lâu, người ta càng nhận ra rằng hạnh phúc không dễ nắm bắt như mình tưởng. Giữa cuộc tìm kiếm ấy, Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta con đường dẫn tới hạnh phúc đích thực. Đó là tám mối phúc thật, lời mở đầu trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Đây được xem như bản hiến chương nước trời dành cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Điều đáng ngạc nhiên là những người được Chúa Giêsu gọi là có phúc lại không phải là những người giàu có, quyền lực hay nổi tiếng. Chúa nói: Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, phúc cho ai hiền lành, phúc cho ai sầu khổ, phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính. Mới nghe, chúng ta có cảm tưởng như Chúa Giêsu đang nói ngược lại với suy nghĩ thông thường của thế gian. Bởi vì theo lẽ của thế gian, hạnh phúc là phải có nhiều tiền, có quyền lực và được mọi người ca tụng. Thật ra, lời Chúa hôm nay không hẳn đi ngược lại với cái nhìn thông thường của con người. Nhưng qua những lời này, Chúa Giêsu muốn hướng chúng ta đến cái nhìn hạnh phúc theo một cách thức mới. Hạnh phúc không hệ tại ở việc ta sở hữu nhiều của cải vật chất, nhưng ở việc ta thuộc về Thiên Chúa nhiều hơn. Người có tâm hồn nghèo khó không nhất thiết là người không có tiền bạc, nhưng là người biết rằng mọi sự mình có đều là quà tặng Chúa ban. Họ không đặt niềm tin tuyệt đối vào của cải, nhưng đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Người hiền lành không phải là người yếu đuối. Trái lại, họ là người có sức mạnh để chế ngự cơn nóng giận, biết cư xử với nhau bằng tình yêu thay vì bạo lực. Người biết xót thương là người mang trái tim của Thiên Chúa. Họ không chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác, nhưng còn nhìn thấy những nỗi đau ẩn giấu phía sau
của những lỗi lầm ấy. Người xây dựng hòa bình là người biết gieo những lời nói tích cực để hàn gắn những rạn nứt, biết tha thứ thay vì nuôi dưỡng hận thù trong lòng. Như vậy, nếu suy cho kỹ, nghĩ cho sâu, ta sẽ nhận ra 8 mối phúc thật chính là con đường dẫn tới hạnh phúc đích thực. Và con đường ấy phác họa chân dung của Chúa Giêsu một cách thật rõ nét. Chúa Giêsu nghèo khó vì đã từ bỏ vinh quang trời cao để trở nên người phàm. Từ đó, ta thấy nơi Ngài sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Trong những năm tháng rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu bày tỏ lòng thương xót đối với tội nhân. Ngài kiến tạo sự giao hòa giữa Thiên Chúa và con người. Cuối cùng, Chúa Giêsu đã chịu bách hại, chịu đóng đinh, chịu chết vì lẽ công chính. Nói cách khác, 8 mối phúc thật là con đường của Chúa Giêsu. Con đường ấy đặt nền móng cho những ai muốn thuộc trọn về nước trời. Quý ông bà, anh chị em thân mến, trong 8 mối phúc, Chúa Giêsu không hứa cho chúng ta một cuộc sống dễ dãi, thoải mái, không còn đau khổ. Nhưng Ngài hứa cho ta một cuộc đời có ý nghĩa và hy vọng. Hy vọng vì luôn được có Chúa ở cùng, được Chúa thấu hiểu, lắng nghe và ban cho chúng ta niềm bình an sâu xa trong tâm hồn và trong cuộc sống. Chúng ta đang sống trong một thế giới hưởng thụ, thích được chú ý, thích được người đời ca tụng. Người ta hơn thua với nhau từng chút một chỉ vì điều đó. Thì lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống với một giá trị hoàn toàn khác. Sống đơn sơ hơn, hiền hòa hơn, biết cảm thông và tha thứ cho nhau nhiều hơn. Biết tìm kiếm thánh ý Chúa hơn là tìm kiếm sự tán thưởng của người đời. Đây mới chính là con đường dẫn tới niềm hạnh phúc sâu xa mà không ai có thể lấy mất được. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta khám phá ra rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở những gì chúng ta đang nắm giữ trong tay, nhưng ở việc chúng ta thuộc trọn về Thiên Chúa và sống theo những giá trị của tin mừng. Xin cho 8 mối phúc thật không chỉ là những lời được nghe, được đọc trong nhà thờ, nhưng trở thành cách sống của mỗi người chúng ta trong cuộc sống hôm nay.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứ Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Quốc hội Pháp rút đề nghị buộc linh mục báo cáo các vụ lạm dụng được nghe trong tòa giải tội. Tin Giáo hội Pháp, Quốc hội Pháp đã rút lại đề nghị hạn chế ấn tín giải tội trong dự luật mới nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trước nạn lạm dụng tại trường học và các môi trường giáo dục ngoài nhà trường. Đức cha Matthew Ruge, giám mục Nanterre, phụ trách giáo dục trong Hội đồng Giám mục Pháp, nhận định rằng quyết định này cho thấy cần hiểu đúng bí tích hòa giải, đồng thời nhấn mạnh việc đào tạo các linh mục giải tội để biết đồng hành và hướng dẫn nạn nhân cách thích hợp. Dự luật được các nghị sĩ thông qua đồng thuận vào tối thứ Hai, ngày 1 tháng 6. Trong văn bản cuối cùng, các nghị sĩ đã loại bỏ phần đề cập đến việc giới hạn ấn tín giải tội. Trước đó, đề nghị này gây lo ngại trong Giáo hội Công giáo tại Pháp vì đụng chạm trực tiếp đến bản chất của bí tích hòa giải và quyền tự do tôn giáo. Theo Đức cha, chính bí tích hòa giải cũng có thể là cơ hội để một người lần đầu tiên nói ra bạo lực mình đã trải qua. Tuy nhiên, cần tôn trọng nghiêm ngặt bản chất của bí tích vốn nhằm ban ơn tha thứ trong khuôn khổ tuyệt đối kín đáo.
2: Tin Giáo hội Tiệc Khắc. Tổng giám mục Braha tưởng niệm vụ thảm sát sau Thế chiến thứ hai. Trong năm hòa giải của giáo phận Litumerice hôm 3 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục dòng Chúa Cứu Thế Stanislav Prisbiu của Tổng giáo phận Braha đã chủ sự cuộc hành hương và thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát người gốc Đức tại Tiệc Khắc sau Thế chiến thứ hai. Sau khi Đức bại trận năm 1945, một số người gốc Đức đã bị giết hoặc tự sát, và khoảng 3 triệu người đã bị trục xuất khỏi Tiệc Khắc. Biến cố xảy ra tại thị trấn Postolopoti vào tháng 5 và tháng 6 năm 1945, khi quân đội Tiệc Khắc sát hại ít nhất 763 người gốc Đức, theo kết luận của một ủy ban Quốc hội Tiệc Khắc năm 1947. Một số ước tính cho rằng con số nạn nhân có thể lên đến 1.000 đến 2.000 người. Phần lớn họ là thường dân, bị chôn trong các hố tập thể và không ai từng bị kết án. Trong khuôn khổ cuộc tưởng niệm, Đức Tổng Giám mục Prisbiu, các tín hữu, học sinh địa phương và học sinh từ thủ đô Praha, cùng với ông Rudiger Heinrich, tùy viên quân sự của Đại sứ quán Đức, đã đi bộ khoảng 17 km từ Postolopoti đến Zatek. Sau đó, trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục nói rằng đây không chỉ là một cuộc đi bộ từ thành phố này sang thành phố khác, nhưng là hành trình đi qua vùng đất của ký ức, nơi lịch sử chạm đến đau thương, tội lỗi, bất lực, thinh lặng và khát vọng được chữa lành.
1: Thánh tích Thánh Margarita Maria Alacoc đến Hoa Kỳ, Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Thánh tích của Thánh Margarita Maria Alacoc, nữ tu, dòng thăm viếng người Pháp được Chúa Giêsu mặc khải về thánh tâm, đã được đưa đến Hoa Kỳ trong tháng 6. Thánh tích sẽ hiện diện tại Orlando, bang Florida, khi các giám mục Hoa Kỳ thánh hiến đất nước cho thánh tâm Chúa Giêsu vào ngày 11 tháng 6 năm 2026. Thánh tích đã được đưa từ Paris đến New York ngày 2 tháng 6 và sẽ lưu lại Hoa Kỳ cho đến tháng 9. Trong khuôn khổ đại hội toàn thể của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Orlando, tiểu bang Florida, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6, các giám mục sẽ đồng tế thánh lễ và đọc lời thánh hiến Hoa Kỳ cho thánh tâm Chúa Giêsu vào ngày 11 tháng 6. Trước thánh lễ, các ngài cũng sẽ lắng nghe những suy tư về linh đạo thánh tâm. Thánh Margarita Maria Alacoc, năm 1647 đến năm 1690, đã được Chúa Giêsu hiện ra trong các năm 1673 năm 1675 tại Đan Viện, dòng thăm viếng ở Pas-de-Calais, miền đông nước Pháp. Chúa Giêsu đã tỏ cho thánh nữ thánh tâm của người và mời gọi thánh nữ bước vào kinh nghiệm tình yêu, lòng thương xót và sự dịu hiền của người. lòng sùng kính Thánh Tâm sau đó được lan rộng nhờ Thánh Claude Law Colombier, cha giải tội dòng tên của Thánh Nữ, và nhờ sự hỗ trợ của dòng tên.
2: Tin Vatican, Công nghị Hồng Y bàn về thế giới, thông điệp và thượng hội đồng. Vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã gửi thư đến các Hồng Y tham dự công nghị do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 triệu tập trong các ngày 26, 27 và 29 tháng 6 sắp đến. Trong thư, Đức Hồng Y Re cho biết Đức Thánh Cha mong muốn cuộc gặp giống như cuộc họp ngày 7 và 8 tháng 1 năm nay, trở thành không gian lắng nghe lẫn nhau, phân định và suy tư chung về những vấn đề đặc biệt quan trọng đối với đời sống và sứ mạng của giáo hội hôm nay. Về nội dung của công nghị Hồng Y, Đức Hồng Y Re cho biết, phiên họp đầu tiên sẽ dành cho việc suy tư về tình hình quốc tế và các giáo hội địa phương. Phiên họp thứ hai và thứ ba sẽ dành cho thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo đã được công bố ngày 25 tháng 5 vừa qua. Cuộc thảo luận cũng sẽ đề cập đến việc giáo hội tái khẳng định nhu cầu vượt qua lý thuyết chiến tranh chính nghĩa, vốn thường bị viện dẫn để biện minh cho mọi cuộc chiến. Phiên thứ ba sẽ bàn về chủ đề xây dựng trong sự thiện, lời mời gọi đọc những biến đổi của thời đại dưới ánh sáng tin mừng và hướng nhân loại đến sự phát triển toàn diện. Phiên cuối cùng sẽ cập nhật việc thực hiện Thượng Hội đồng, đặc biệt hướng đến các hội nghị Thượng Hội đồng năm 2027 đến 2028. Công nghị sẽ kết thúc ngày 29 tháng 6 tại Đền thờ Thánh Phêrô với thánh lễ trọng kính hai thánh Phêrô và Phaolô, trong đó Đức Thánh Cha sẽ làm phép và trao dây pallium cho các tổng giám mục chính tọa mới.

0: Chúng tôi Cảm Ảnh, Thùy Anh, Kim Thanh và Trần Du xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành. Cùng hiện diện trong phòng thu thanh với chúng tôi là Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và xin kính chào đến quý anh chị em. Thưa quý thính giả, trong cuộc sống người ta thường ngưỡng mộ những người mà nổi tiếng hay là giàu có, những người tài giỏi hay là những người mà có sự thành tựu lớn lao, có sự ảnh hưởng đến thế giới. Nhưng mà theo cái nhìn của Chúa Giêsu, cái sự vĩ đại đó không phải được đo bằng cái danh vọng đâu, hay là thành công hay là số tiền, mà là đối với Thiên Chúa là đo bằng cái khả năng yêu thương và phục vụ những người bé nhỏ nhất. Thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cuộc đời của một người phụ nữ đang rất là đặc biệt. Đó là đứng đáng kính, tên là Rose Hawthorne Latroff. Thì sinh ra trong một gia đình mà danh giá và là con gái của một văn hào nổi tiếng nước Mỹ. Đó là ông Nathaniel Hawthorne, mà thành phố Hawthorne ở đây được đặt tên sau ông đấy. Bà Rose Hawthorne Latroff là con gái của ông Nathaniel. Bà hoàn toàn có thể theo đuổi một cuộc sống đầy vinh quang, nhưng mà không, bà chọn con đường theo Chúa. Thiên Chúa đã dần dần đến một con người sống giữa những người nghèo khổ, kêu gọi bà chăm sóc những bệnh nhân ung thư bị bỏ rơi và mang đến cho những người ấy tình yêu cùng với phạm giá con người trong những ngày cuối đời của họ. Về câu chuyện của bà Rose Hawthorne Latroff nhắc nhở chúng ta rằng đó là đôi khi những cái việc làm âm thầm nhất lại là những việc vĩ đại nhất trước mặt Thiên Chúa. Thì xin mời quý vị cùng lắng nghe suy gẫm về hành trình đức tin đầy cảm động của đấng đáng kính Rose Hawthorne Latroff, một người đã tìm thấy niềm vui, cái sự cao cả đích thực khi phục vụ Chúa nơi những người đau khổ nhất. Xin kính mời quý thính giả nghe bài chia sẻ sau. Bà Rose Hawthorne Latroff sinh năm 1851 đến 1926. Con đường dẫn đến sự cao cả đích thực. Khi nhìn vào các sách lịch sử hay tên tuổi được khắc trên đường phố và các tòa nhà, chúng ta thường thấy những con người đã làm thay đổi xã hội bằng thành công trong kinh doanh, chính trị hoặc nghệ thuật. Đó là những người mà thế giới gọi là vĩ đại. Nhưng Đức Giêsu đặt ra một tiêu chuẩn khác cho sự vĩ đại. Trong nước Chúa, những người vĩ đại là những ai chấp nhận vị trí thấp hèn nhất và tận hiến cuộc đời để phục vụ tha nhân mà không tìm kiếm vinh quang cho bản thân. Dĩ nhiên có những vị thánh đã để lại dấu ấn bằng cách thay đổi thế giới một cách rõ rệt. Nhưng có nhiều vị khác được Thiên Chúa mời gọi sống yêu thương trong âm thầm và khiêm nhường. Các ngài noi gương đấng Messiah và đấng đã định nghĩa lại sự cao cả khi kết thân với những người bị lãng quên và khinh chê, rồi cúi xuống rửa chân cho họ. Đấng đáng kính Rose Hawthorne Latroff đã học bước đi trên con đường ấy khi nghe tiếng gọi phục vụ người nghèo. Bà dấn thân đời mình để chăm sóc những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không nơi nương tựa. Bà mời họ đến sống trong chính ngôi nhà của mình như những vị khách, để họ được chăm sóc trong bầu khí gia đình hơn là trong một cơ sở lạnh lẽo. Qua nhiều năm, một nhóm phụ nữ đã quy tụ quanh bà và cuối cùng trở thành một dòng tu mang tên Những Người Phục Vụ Cứu Trợ Các Bệnh Nhân Ung Thư Không Thể Chữa Trị. Ngày nay, họ được biết đến với tên gọi đơn giản là dòng nữ tu Hawthorne.
3: Một cuộc đời khác biệt. Rose sinh ra trong một gia đình danh giá tại vùng New England. Cha bà là Nathaniel Hawthorne, một nhà văn nổi tiếng thế giới và tác giả cuốn The Scarlet Letter, chữ A đỏ thắm, là con của một trong những văn hào hàng đầu nước Mỹ. Rose và các anh chị em của bà phải đối diện với áp lực rất lớn. Báo chí thường xuyên suy đoán liệu họ có thừa hưởng tài năng của cha mình hay không. Rose đón nhận thách thức ấy với nhiệt huyết. Bà mong muốn tạo nên điều gì đó có thể mang lại niềm vui cho mọi người. Bà thử sức với âm nhạc, hội họa rồi văn chương. Nhưng trong mỗi lĩnh vực, bà nhận ra mình chỉ khá giỏi chứ không xuất chúng. Năm 20 tuổi, Rose kết hôn với George Lathrop, một sinh viên luật có hoài bão nghệ thuật. Cuộc sống hôn nhân ban đầu hạnh phúc, nhưng bi kịch xảy đến khi người con trai duy nhất của họ, bé Francis, qua đời vì bệnh bạch hầu lúc mới 4 tuổi. Trong nỗi đau mất con, Rose càng cố gắng tìm kiếm thành công văn chương, nhưng vẫn không đạt được. Cuộc hôn nhân dần rạn nứt bởi đau buồn và chứng nghiện rượu của chồng. Dần dần, bà nhận ra rằng thành công trần thế không thể làm thỏa mãn tâm hồn mình. Cái chết của Francis khiến thế giới mai sau trở nên thực tế hơn thế giới hiện tại.
0: Khám phá ơn gọi. Rose tin rằng Thiên Chúa đã dẫn bà đến một lối sống khác. Bà bắt đầu tìm hiểu đạo Công giáo và tham dự một kỳ tĩnh tâm tại một tu viện kề bệnh viện. Nơi đó bà được truyền cảm hứng bởi đời sống kết hợp giữa cầu nguyện và phục vụ của các nữ tu. Từ gương sáng của họ, quan niệm về sự vĩ đại trong bà dần thay đổi. Năm 1891, bà gia nhập giáo hội Công giáo.
4: Giữa người nghèo và trở thành người nghèo. Khoảng thời gian ấy, Rose nghe kể về một phụ nữ nghèo mắc bệnh ung thư, không còn nơi nào để đi sau khi được chẩn đoán bệnh. Bà đã chết trong một nhà thương tâm thần khét tiếng trên đảo Blackwell. Thời đó, nhiều người tin sai lầm rằng ung thư là bệnh truyền nhiễm. Vì thế, bệnh nhân ung thư thường bị xa lánh, bị gia đình ruồng bỏ, thậm chí một số bệnh nhân từ chối tiếp nhận họ. Những người nghèo nhất bị bỏ mặc trong tầng hầm, nhà kho hoặc các tòa nhà đổ nát, sống cô độc và mất hết phẩm giá trong những ngày cuối đời. Nỗi đau của họ chạm đến trái tim của Rose. Để giúp đỡ họ cách thiết thực, bà quyết định học nghề y tá. Ngày đầu tiên thực tập, bà phải thay băng cho một bệnh nhân ung thư có khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng. Cảnh tượng ấy khiến bà run rẩy và kinh hãi. Tối hôm đó, bà trách mình vì đã biểu lộ sự ghê sợ đối với một người đồng loại và quyết tâm sẽ không bao giờ để lộ dù chỉ một chút ác cảm nào trước những người mình chăm sóc. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, Rose chuyển đến sống trong khu lao động nghèo của Manhattan. Bà dùng đồng tiền cuối cùng để đăng báo mời gọi những người nghèo khổ nhất đang mắc bệnh ung thư đến với mình để được chăm sóc. Kể từ đó, bà sống nhờ những khoản quyên góp ít ỏi. Theo lời bà, cuối cùng bà đã trở thành người nghèo giữa những người nghèo.
5: Món quà mang tên bà Watson. Người bệnh nội trú đầu tiên của Rose là bà Watson, một người phụ nữ vui tính, kể chuyện rất duyên và hết lòng yêu thương gia đình. Qua mối tương quan với bà Watson, Rose nhận ra rằng đằng sau sự nghèo đói là những con người có phẩm giá, không kém gì các chính khách hay học giả danh tiếng. Ban đầu, họ như mẹ con hơn là bệnh nhân và y tá. Họ cùng cầu nguyện, trò chuyện và cười đùa. Nhưng khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng, bà Watson bắt đầu cay đắng, mất kiểm soát và thường xuyên trách móc Rose. Dù tiếp tục chăm sóc bà, Rose cũng cảm thấy bực bội và nhiều lần phải cầu xin Chúa giúp mình kiềm chế cơn nóng giận.
3: Cậy dựa vào tình yêu và lòng thương xót Chúa. Sau khi bà Watson qua đời, Rose đau đớn nhận ra mình chưa sống trọn lý tưởng yêu thương. Bà thấy rằng sự chăm sóc của mình đôi khi miễn cưỡng và bị vẩn đục bởi những tranh cãi. Bà cũng nhận ra mình đã mong muốn nhận được sự yêu mến và biết ơn từ các bệnh nhân. Tuy nhiên, trong sự yếu đuối ấy, bà được nâng đỡ bởi xác tín rằng mình đang phục vụ chính Đức Kitô. Bà bám chặt vào lời Đức Giêsu từng nói với bà trong một thị kiến:
6: Ta yêu con và con yêu ta, vậy thì còn có vấn đề gì nữa?
3: Từ đó, bà không còn cố gắng đạt đến sự thánh thiện bằng sức riêng, nhưng hoàn toàn cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa.
5: Con đường dẫn đến sự cao cả. Khi cộng đoàn nữ tu Hawthorne được thành lập, Rose lấy tên dòng là mẹ Maria Alfonsa. Bà đào tạo các tập sinh biết nhìn nhận phẩm giá con người nơi từng bệnh nhân. Các nữ tu được dạy phải loại bỏ mọi biểu hiện ghê sợ và và không chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất, nhưng còn quảng đại trao ban thời gian, sự quan tâm và tình thương. Suốt 30 năm, Rose kiên trì phục vụ người đau khổ với nụ cười bền bỉ. Bà từ chối mang găng tay khi chăm sóc bệnh nhân như một biểu tượng của vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Bà xác tín rằng sứ mạng của mình vượt trên công tác từ thiện đơn thuần, vì nơi người bệnh và người nghèo, bà gặp gỡ chính Đức Kitô.
3: Thuở nhỏ, Rose từng mơ ước được công chúng ngưỡng mộ nhờ tài năng nghệ thuật, nhưng Thiên Chúa đã dẫn bà đến một sự cao cả khác, sự thánh thiện anh hùng. Năm 2024, bà được tuyên phong là đấng đáng kính. Bà đã chọn con đường âm thầm, trở nên người phục vụ những ai bị lãng quên và xem thường, không phải leo lên đỉnh cao của thành công nhân loại, nhưng đem tình yêu xuống tận đáy sâu của đau khổ con người. Chính tại đó, bà gặp được Chúa, tìm thấy niềm vui lớn lao và sự cao cả đích thực của đời mình.
6: Đó là câu chuyện của bà Rose Hawthorne Lothrop, là con của văn hào Nathaniel Hawthorne. Văn hào Nathaniel Hawthorne có cuốn sách nổi tiếng nhất ở đây Hoa Kỳ, mà mỗi lần mà chúng ta đi học trung học, đại học, thường thường chúng ta đọc cuốn The Scarlet Letter đó, chữ A đỏ thắm đó. Quý anh chị có biết cái cuốn tiểu thuyết đó không? Không biết hả? Nhưng mà ai mà đi học ở đây á, thường thường đi học trung học, high school á, là phải đọc cái cuốn đó, rồi phải viết một bài văn, nói chung là để mà luận văn như vậy đó, để mà phân tích cái cuốn đó. Thì cái Nathaniel Hawthorne là tác giả cái cuốn đó rất là nổi tiếng, mà mình biết là con của ông ta là bà Rose đây, bây giờ là lên được tuyên phong là đứng đáng kính rồi. Mình biết để trở thành thánh thì được bốn bậc. Bậc thứ nhất đó là tôi tớ Chúa, rồi sau đó là đứng đáng kính, rồi sau đó là chân phước, rồi sau đó là hiển thánh. Thì tháng 7 này là chúng ta biết là cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp sẽ lên cái bước thứ ba là chân phước, có nghĩa là ngài đã là đứng đáng kính rồi. Là đây là đứng đáng kính mà chúng ta cũng đọc đây, mà Rose đây thì một bước nữa nha. Thì dĩ nhiên là có phép lạ thôi, phép lạ thì nhảy lên một bước, rồi có thêm phép lạ thì nhảy lên một bước nữa vậy đó. Thì là đây là đứng đáng kính Rose Hawthorne Lothrop chúng ta đọc đó. Thì cái chúng ta thấy rằng cái ý chính trong đây là rất hay, đó là thế gian đo lường sự thành công bằng danh vọng, bằng tiền bạc hay là địa vị. Có nghĩa là địa vị của chúng ta cao như thế nào, thế gian họ coi trọng mình như thế. Bây giờ mình không phải là ai hết thì người ta coi con này thằng nọ cứ nói vậy. Nhưng mà mình bắt đầu có chức rồi, bắt đầu họ không kêu vậy nữa ha. Người ta nói ông này bà nọ, rồi ông người ta nào là chắp tay một chút tới rồi chào, không đó. Thì vậy cho nên thì người ta thế gian biết vậy, cho nên thế gian thì chạy theo mấy cái đó. Tôi có thêm địa vị, tôi có thêm tiền, tôi có thêm danh vọng thì người ta coi trọng tôi hơn. Giải thích mấy cái đó, thích được người ta đấy. Nhưng mà đối với Thiên Chúa, Chúa Giêsu dạy thì khác, đúng không? Đó là cái đo lường cái lớn lao á, là biết phục vụ người khác, giống như là điển hình là câu chuyện của bà Rose đây đấy. Thì câu hỏi để mà thảo luận cho chúng ta là, đó là tôi có thường đánh giá cái giá trị của mình dựa trên cái điều gì? Thí dụ mình đánh giá mình á, mình đánh giá mình cái giá trị của mình dựa trên cái gì? Cái đó là mình phải trả lời cho chính mình thôi. Thí dụ mình đánh giá cái giá trị của con người mình dựa trên tiền bạc thì mình sẽ đi kiếm thêm tiền, thì người ta biết vậy thì người ta, mình nghĩ là người ta sẽ đánh giá mình cao hơn. Rồi tôi có đang tìm kiếm sự công nhận của người khác không? Mình có muốn người khác công nhận mình không? Có người là rất thích mấy cái đó, họ thích người khác và nhớ đến mình, đúng không? Rồi có những việc mà phục vụ âm thầm nào mà tôi có thể thực hiện trong gia đình, trong giáo xứ hoặc nơi làm không? Cái âm thầm á, cái đó là cái khó đó. Tại vì không ai mà nhớ đến mình á, thì có khi mình cũng thấy lẻ loi. Mà ngay cả bà Rose Hawthorne cũng phục vụ người nghèo. Trong đây mình đọc, mình thấy không? Lâu lâu bà ta cũng nói là bà ta cũng muốn là bệnh nhân nhớ đến mình. Rồi nhớ đến cái việc mình làm. Rồi thương mình. Vâng. Nhưng mà cuối cùng thì Chúa trong một cái thị kiến, Chúa nói làm sao? Ta yêu con và con yêu ta vậy thôi, không cần gì nữa hết.
2: Thì cái đó là bước qua cái mức độ mà ân sủng, ân thánh rồi. Tại vì thật sự con người phải cần có một lời khích lệ vân vân. Nhưng mà khi đã gặp Chúa rồi đó, thì mấy cái kia nó không quan trọng nhiều nữa. Tại vì Chúa nói là miễn sao là Chúa yêu là đủ rồi. Đó, giống như cái câu mà trong Kinh Thánh chúng ta nghe đó, Chúa là gia nghiệp của con. Đó, Chúa là gia nghiệp. Thì cho nên chúng ta theo Chúa, chúng ta từng bước một, giống như là bước hiển thánh về từ từ từng bước lên. Thì cho đến khi mà chúng ta thấy là có Chúa là đủ rồi đó, thì từ đó ra thật sự mới là hạnh phúc đích thật. Cho nên là chúng ta tiếp tục thôi trên con đường của chúng ta.
4: Thưa cha, con câu chuyện này con rất là thích cha. Con thích bà Rose này. Con thích ở cái điểm là bà nhìn thấy cái phẩm giá của con người qua những cái lở loét của những cái vết thương mà ở bên ngoài người ta nhìn thấy người ta sợ, mà bà đã thấy được chính Chúa Kitô trong cái người, trong người của những bệnh nhân đó. Vậy thì thưa cha, cho con hỏi là điều gì đã giúp bà nhìn thấy được cái phẩm giá nơi những người mà bị xã hội ruồng bỏ?
2: Trong cái thời đại của bà Rose á, là nhiều người tin rằng đó là ung thư là cái bệnh mà truyền nhiễm, giống như bệnh cùi và truyền nhiễm. Và bây giờ mình biết là bệnh ung thư đâu có phải là bệnh truyền nhiễm đâu, cho nên là những ai bị ung thư thì mình có thể chăm sóc họ được. Nhưng mà thời đó họ nghĩ là ung thư là bệnh truyền nhiễm, bởi vì thế các bệnh nhân ung thư thì bị xa lánh, bị gia đình bỏ rơi và họ sống rất là cô độc cho đến khi họ chết. Thì nhưng mà tuy nhiên như vậy, mình tưởng tượng như vậy đi, cái bệnh mà ai cũng xa lánh hết cả, vậy mà bà Rose không có nhìn họ như là những người bệnh mà đáng sợ như vậy, mà bà nhìn họ bằng cái ánh mắt của Đức Kitô. Và bà tin rằng là mỗi con người đều được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và đều có cái phẩm giá. Tại vì con người mình ai cũng có một cái phẩm giá đó. Giáo hội Công giáo dạy là mỗi người chúng ta có một cái phẩm giá con người. Có nghĩa là quý anh chị biết là phẩm giá tiếng Anh là gọi là human dignity. Có nghĩa là mỗi người chúng ta đó là có tự do nè, có quyền, những cái quyền như sau, thí dụ là quyền sở hữu, quyền được hạnh phúc, quyền được thí dụ những cái tự do vân vân. Cho nên là mình không thể coi họ như là những người lao động làm việc cho mình rồi mình bóc lột họ vân vân. Mình phải coi họ vậy đó. Thì chỉ có giáo hội Công giáo là dạy rõ ràng về cái này thôi trong cuốn sách Xã hội học Kitô giáo. Cho nên là mình, ngay cả cái người đó làm cho mình sao, mình phải coi họ theo cái phẩm giá vậy. Nếu mà làm ngược lại thì là sai. Thì nên là bà Rose coi họ có một cái phẩm giá đó. Đây cũng là một cái nền tảng của giáo huấn Công giáo đó, về nhân phẩm con người. Thì Chúa Giêsu luôn đến với những cái người mà bị loại trừ khỏi xã hội như vậy, người phong cùi, trong phúc âm mình nghe đó, người phong cùi, rồi người tội lỗi. Ngay cả người tội lỗi cũng có cái phẩm giá của họ đấy, rồi người nghèo, rồi người đau bệnh vân vân. Thì noi gương Chúa Giêsu thì bà Rose á, bà cũng nhận ra rằng đằng sau những cái vết thương, những cái ghẻ lở, những cái thân xác mà tàn tạ như vậy, thì con người thật sự đáng yêu và đáng được tôn trọng. Thì trong xã hội ngày hôm nay chúng ta cũng được mời gọi nhìn thấy cái phẩm giá nơi những người vô gia cư, người già, neo đơn, những người khuyết tật hay bất cứ ai bị lãng quên. Lúc trước là cha có đi ra ngoài, đi bộ ra ngoài đường, đi tới cái chợ ngoài đây. Gần đây nó có cái góc đường ngoài đây là có nhiều homeless lắm. Đây nè, phương phía kia thì hồi đó có nhiều homeless lắm nha. Thật sự thấy homeless ấy, thì biết là người ta chọn con đường đó. Thật sự chứ không phải là xã hội không có cung cấp cơ hội cho họ hay là housing đâu. Nhưng mà họ chọn vậy. Dù sao mình biết họ chọn vậy, nhưng mà mình vẫn biết là họ có cái phẩm giá của người. Nhưng không có nghĩa là mình đến gần đâu. Tại vì đến gần thì không an toàn cho mình. Tại vì họ chọn cái con đường đó với lại homeless nữa. Rồi người ta bệnh tâm thần vân vân. Nhưng mà trong họ vẫn có cái phẩm giá. Chỉ có cái là họ không có nhìn ra cái phẩm giá của họ thôi. Nhưng mà mình nhìn ra. Tại vì con người á, thật sự mình nói là mình đây cũng là con người. Mình nói là mình có cái phẩm giá mình. Thí dụ có khi mình cảm thấy lẻ loi, thì con người á cần có cái tình yêu. Cho nên phẩm giá của người bản chất đã cần rồi. Cho nên là mình không được biết vậy mà mình còn hất hủi họ nữa thì không nè. Đó, vậy cho nên giữa cô vợ chồng cũng vậy đó, có khi là giận nhau, nhưng mà nếu mà ai mà đào sâu mà sống những gì giáo hội dạy đó, thì cuối cùng cũng không có nở lòng. Thí dụ là không nở lòng, giống như nếu mà cái cuộc hôn nhân nó đổ vỡ đó, không nở lòng để mà tranh chấp đến mức độ vậy. Nhưng mà có khi người ta không nhìn ra thì người ta cứ tiếp tục người ta tranh đấu, người ta tranh chấp thôi.
4: Và con nhìn thấy đó là ngay cả cuộc sống gia đình nhá, mà và trong tất cả mối quan hệ mà con nhìn thấy đó, mình cứ đặt mình lên cao á, là thế đấy. Nào người ta cũng không, là người ta phải giống như là ngay cả trong gia đình mình cũng vậy, nhiều vợ cứ nghĩ là ô mình đẹp, mình phải được chăm sóc, mình phải được vậy, đến cuối cùng là người chồng người ta cảm thấy là người vợ họ không có để cho mình, họ không có cho mình là người một người bạn của họ nữa, thì họ sẽ tìm một con đường khác để họ đi, thưa cha. Dạ vâng.
3: Dạ thưa cha, con thấy cuộc đời bà Rose rất là đau khổ, mà cuộc đời bà chỉ là phục vụ những người bị lãng quên, bị coi thường, những người đau khổ. Nhưng qua những người đó thì bà gặp được Chúa, bà tìm thấy được niềm vui. Vậy thưa cha, tại sao đau khổ có thể trở thành con đường dẫn đến Thiên Chúa? Và khi mình theo Chúa thì thế nào là sự cao cả đích thực, thưa cha?
2: Này, câu hỏi rất là hay. Đau khổ đó, đau khổ có tốt cho chúng ta không? Không có, nhưng mà nếu mà có đức tin vô, có Chúa vô thì nó lại tốt. Nó là vậy đó. Cho nên nếu mà chúng ta mà nếu mà không có một Thiên Chúa thì không ai tìm kiếm đau khổ hết. Và chúng ta cũng không nên lao vào cái gì nó dẫn mình đến đau khổ. Nhưng mà chỉ có Chúa vào thánh hóa nó biến thành một cái gì đó, nó thánh hóa mình, nó tốt cho mình thôi. Cho nên Thiên Chúa thay đổi tất cả, chúng ta thấy không? Và mình biết là cái đó là chỉ có là Chúa mới dạy chúng ta trong đức tin, là cho nên Chúa nói các con hãy vác thập giá hàng ngày mà theo ta đấy. Rồi Chúa nói là mỗi ngày nó có một cái khó của ngày đó đó, thì Chúa muốn nói là nó có đau khổ, nhưng mà cho nên Chúa nói là mời Chúa vào những cái đau khổ của mình đi, hay là những cái đau đớn để xác đó, để Chúa thánh hóa nó biến thành tốt hơn. Đó là tinh thần Kitô giáo. Còn trong đức tin là cho nên Chúa nói các con hãy vác thập giá hàng ngày mà theo ta đấy. Rồi Chúa nói là

0: Nói rõ thôi thôi, nếu mà ích kỷ là bình thường nha.
1: Dạ.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Rồi họ sẽ tìm cách họ tránh trách nhiệm,
1: Dạ.
0: họ tránh những đau khổ, họ
1: Dạ.
0: sẽ đẩy hết mọi việc cho người khác.
1: Dạ
0: Cái đó
1: đúng.
0: là rất là bình thường,
1: Dạ
0: tại
1: vâng,
0: vì cái
1: họ
0: đó là
1: chưa.
0: tinh thần của thế gian.
1: Dạ vâng,
0: Thế gian
1: dạ.
0: họ không có chấp nhận cái này.
1: Ừ.
0: Và vì thế là mình biết vậy, để mình xin Chúa soi sáng thì mình nên làm gì, chứ không nên là ô tinh thần Kitô giáo chấp nhận hết, thì lúc đó mình lại chuốc vào mình
1: Dạ.
0: ở nhiều. Và cha cũng thấy nhiều người như vậy, họ sống tinh thần Kitô giáo, họ ra ngoài họ hy sinh rất nhiều, nhưng có khi họ bị người khác lợi dụng.
1: Dạ.
0: À, thì cái đó là Chúa cũng nói là cũng cũng nên phải khôn ngoan như rắn mới được, nhưng mà phải hiền lành như bồ câu, cho nên phải phải biết, cho nên phải cầu xin trong đó. Thì cái biến cố mà đau thương nhất trong cuộc đời của bà Rosa là cái chết của người con trai duy nhất của bà là Francis đó. Thì cái nỗi đó, cái đau khổ đó, nó làm tan vỡ những cái dự định của bà. Thí dụ mình có một đứa con thì mình có bao nhiêu kỳ vọng cho nó, mình thấy tương lai tươi sáng cho nó, mình yêu thương nó, bây giờ nó chết rồi thì nó tan vỡ những cái gì của bà rồi. Nhưng mà đồng thời nó cũng mở ra cho bà một cái con đường mới. Thì chính trong cái đau khổ đó thì bà Rose bà bắt đầu tìm kiếm được cái ý nghĩa sâu hơn cái cuộc sống mà bà đã sống, mà bà đã mở lòng ra đón nhận tiếng gọi của Thiên Chúa. Thì Kinh Thánh cho thấy là nhiều nhân vật được biến đổi qua cái đau khổ nè, như là ông Job nè, như là Thánh Phêrô nè, hay là Thánh Phaolô nè. Thì Thiên Chúa không muốn là chúng ta trong cái đau khổ đâu, nhưng Ngài muốn có thể dùng cái đau khổ đó, dùng cái đó đi để thanh luyện tâm hồn và dẫn họ đến gần Ngài hơn. Nếu mà người đó sống đức tin, chứ có khi mình thấy ồ Thánh Phaolô rỗng đi rỗng té ngựa trên đường lên Damas, tội
1: Damas.
0: nghiệp cũng quá, tội cũng quá té ngựa, nhưng mà đâu phải đâu, Chúa dùng cái té ngựa đó để mà thánh
1: Tôi luyện
0: hóa,
1: ông.
0: tôi luyện ông ta, để ông ta đổi đời, còn
1: Dạ,
0: không cứ đi
1: dạ.
0: bắt người ta hoài. À,
1: Ừ.
0: thì Thánh Phaolô cũng cũng có khẳng định rằng khi mà ông nói là mọi sự đều xin ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa, thì miễn sao là yêu mến Thiên Chúa là được. Thì trong cái đau khổ đó thì bị Chúa biến thành cái gì tốt hơn. À, thì khi mà nhìn lại cái cuộc đời con người đó thì nhiều người họ nhận ra rằng đó là những cái thời điểm khó khăn nhất lại là những cái lúc mà họ trưởng thành trong đức tin nhất. Ừ, khi ai đã trải qua rồi họ thấy vậy. Thì bà Rosa chính là một minh chứng cho cái chân lý đó.
1: Dạ thưa cha, là vậy thì cái điều gì đã giúp cho bà Rosa không có bỏ cuộc? Vì nếu là con thì chắc con là trách Chúa là sao lại để con của con là ra đi là còn quá nhỏ. Và là bà đã thử sức với rất nhiều thứ nhưng mà vẫn không có được thành công. Mà rồi cuối cùng là bà lại thay vì chìm trong tuyệt vọng thì bà lại biến những cái đau khổ đó thành tình yêu để phục vụ cho những cái đau khổ hơn mình.
0: Cái hay là bà Rosa trong suốt cuộc đời phục vụ của bà đó, bà luôn luôn là xác tín là bà đang chăm sóc chính Chúa Giêsu nơi những người nghèo khổ và bệnh tật. À, bà xác tín là vậy, những người bà chăm sóc á là hình ảnh của Thiên Chúa, bà xác tín vậy đó. Cho nên bà sống rất là sâu sắc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, có nói là mỗi lần các con làm những cái việc đó cho những người
1: Nhỏ mọn nhất
0: nhỏ mọn bé nhỏ nhất của ta,
1: là làm cho chính
0: chính
1: ta.
0: là cho chính ta. Đây, cho nên là cái người đó mình biết là gì, nhưng mà nếu mình phục vụ á, cho người đó đó, mình cứ nghĩ vậy đi, thì Chúa biết là chúng ta xác tín như vậy, thì Chúa sẽ nhớ đến cái việc đó của mình làm, và Chúa sẽ cho mình lại những gì mình rất là nhiều. Thì khi mình nhìn thấy Chúa Giêsu trong các bệnh nhân, bà thấy vậy đó, thì bà không có còn coi cái công việc của bà là đơn thuần là hoạt động từ thiện, nhưng là một cuộc gặp gỡ. Mình thấy vậy đó, gặp
1: Dạ,
0: gỡ. Thí dụ
1: dạ.
0: mình thấy cái người đó nghèo mình phù á, đừng có coi đó là việc, mình coi đó là gặp gỡ đi.
1: Dạ vâng.
0: Rồi làm xong rồi nói là bây giờ con gặp gỡ Chúa rồi, bây giờ Chúa muốn gì, Chúa cho gì, hay là Chúa muốn làm gì. Thường thường Chúa cho là rất là nhiều. Thì đây cũng là cái lý do mà giúp cho nhiều người giống như là thánh, giống như là mẹ Teresa Calcutta có thể mà kiên trì phục vụ những người nghèo nhất. À, thì cái tình yêu mà cho Đức Kitô á là sức mạnh giúp con người vượt qua những khó khăn. À. Ừ. Cho nên là chúng ta yêu Chúa đó, nếu mà chúng ta có cái tình yêu á, chúng ta sẽ thấy cái tình yêu đó là cái sức mạnh đó. Mỗi lần chúng ta buồn bã, chúng ta trải qua những cái biến cố gì đó, thường thường mình nhìn lên cây thập giá nha, mình thấy Chúa chết vậy mà mình động lòng, mình nhớ đến Chúa đó, thì Chúa sẽ cho mình cái sức mạnh để mình vượt qua cái khó khăn lúc đó. Thí dụ bị tiếng Anh gọi là heartbreak đó, heartbreak tiếng Việt gọi là gì?
1: Nhịp đập của tim.
0: À, đúng rồi, trái tim tan vỡ ha, mà chúng ta nghe nhiều bài hát.

0: ngoài đời thất tình nó hát hoài ha, trái tim bị tan vỡ hoài, rồi người đó rồi bỏ mình vân vân, người yêu khác hay là gì đó. Thì qua những cái giai đoạn mà tan vỡ vậy đó, mình nhìn đến Chúa mà mình có một cái cảm động gì đó, thì Chúa cho mình cái sức mạnh để mình vượt qua hết luôn. Mà mình vượt qua hết mấy cái đó, ngay cả sự chết Chúa cũng cho vượt qua mà, thì huống chi là trái tim này. Cho nên là với bà Rose đó, bà có sức mạnh để tiếp tục, mặc dù gặp những cái đau khổ bà không bỏ cuộc, tại vì bà nói là bà đã gặp gỡ Thiên Chúa. Và đối với chúng ta đấy, chúng ta xin Chúa ban ơn cho chúng ta có một cặp mắt đức tin, cho nên những người mình gặp á, mình thấy đó là hình ảnh của Thiên Chúa, hình ảnh của Thiên Chúa, thì lúc đó đó thì cái gặp gỡ đó nó dễ dàng cho mình hơn. Chứ gặp những người mà chúng ta thấy là ác khẩu hay là khác mình á, nó khắc nghiệt, nó khác mình khó để mình làm việc với họ lắm. Cho nên là mình phải nhìn, có một cái nhìn khác là vậy đó, để mà giúp cho mình vượt qua. Lời Chúa trong ngày hôm nay đó là phúc âm theo Thánh Matthew. Chúa Giêsu có nói đó là: vì xưa ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ thì các ngươi đã tiếp rước, ta là mình trần các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm, ta ngồi tù các ngươi đến hỏi han. Đấy, thì bây giờ những người công chính thì sẽ thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống đâu? Thì vị vua sẽ trả lời họ: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Vậy là chúng ta thấy là cái sự tóm tắt của cái toàn bộ cuộc đời của bà Rose Horton này, chúng ta thấy là hình ảnh sống động của những cái lời phúc âm này. Thì bà Rose là thấy Chúa Giêsu nơi những bệnh nhân nghèo khổ, ung thư, hấp hối, cho nên bà không có chỉ chăm sóc họ như bệnh nhân, nhưng bà chăm sóc họ như là chính Chúa vậy. Chúng ta thấy đó là qua cuộc đời của đấng đáng kính Rose Horton này, chúng ta được mời gọi nhìn lại ý nghĩa đích thực của sự cao cả. Chúng ta được mời gọi theo tin mừng á, chúng ta sinh ra trong một gia đình mà danh giá và từng khát khao thành công, nhưng mà lại chọn con đường đó là theo Chúa, hy sinh phục vụ. Và vì thế là bà Horton bây giờ đã được làm đứng đáng kính rồi. Thì nếu mà được phong kế tiếp là chân phước, rồi sau đó là hiển thánh, thì vậy là có nghĩa là bà còn nổi tiếng hơn là Văn Hào, là cha của bà là Nathaniel Horton nữa. Tại vì cha của bà là chỉ có Văn Hào rất là nổi tiếng, nhưng mà bây giờ biến thành thánh thì giáo hội sẽ nhớ đến suốt đời cho đến ngày tận thế luôn. Cho nên là còn hơn, phải không? Còn hơn là cha của mình.
1: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuugiup@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
0: Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, chúng con cảm tạ Chúa vì tấm gương sống động của đấng đáng kính Rose Horton. Xin dạy chúng con biết nhìn thấy Chúa nơi những người đau khổ, nghèo khó và bị lãng quên. Xin ban cho chúng con một trái tim quảng đại để yêu thương mà không tính toán, phục vụ mà không tìm kiếm phần thưởng, và trung thành bước theo Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Xin giúp chúng con biết sống khiêm nhường, nhận ra rằng sự cao cả đích thực không nằm ở danh vọng hay thành công, nhưng ở tình yêu chúng con dành cho Chúa và cho tha nhân mỗi ngày. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
2: Amen. Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 8 tháng 6 2026, và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vào chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là khoảng 80 độ. Hôm nay dự đoán cao nhất là 88, buổi tối xuất thấp là 76. Hôm nay tình trạng mưa gió vẫn còn, thưa quý vị, khoảng 40% xác suất mưa. Ngày mai giảm xuống chỉ còn có khoảng chừng 20%. Nhiệt độ ngày mai cao nhất tăng lên là 91 và buổi tối xuất thấp là 75 độ. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng hôm nay thì hiện bây giờ không còn tai nạn. Tuy nhiên kẹt xe thì vẫn là kẹt xe, thưa quý vị. 610 phía Bắc hướng đi về phía Tây từ Irvington cho tới đường Shaffer, di chuyển tại đây khoảng 13 giờ 1 giờ. Xa lộ 45 gấp Freeway hướng đi về phía Bắc ngay từ đoạn đường Elbridge cho đến, xin lỗi quý vị, Acebrook cho tới đường Monroe, di chuyển tại đây khoảng 22 giờ 1 giờ. Và nằm ngay xa lộ 610 ở bên phía Tây, tức là West Loop hướng đi về phía Bắc, từ xa lộ 59 Southwest cho đến đường Postal là khoảng 24 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình. Chào Bình Minh, cảm ơn quý vị rất nhiều.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthmond Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen,

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
4: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiệm. Và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ hai, chương trình ngày 8 tháng 6, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: đáng chú ý đó là chiến sự tại Trung Đông bùng lên trở lại, Iran và Israel lại oanh kích lẫn nhau. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đưa ra yêu cầu cứng rắn đối với cả đồng minh Israel và kẻ thù Iran. Liên quan tới cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ, Tổng thống Trump cho biết Washington và Tehran đang tiến gần tới một thỏa thuận. Gần là bao xa, chúng ta chưa biết, ông không nêu thêm chi tiết. Liên quan tới thời sự Á Châu, động đất tại Phi Luật Tân với cường độ 7.8 địa chấn kế tạo ra sóng thần cao 1,4 m. Cho tới giờ phút này, ít nhất ghi nhận 12 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng để củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Do gì khí ở trên trạm không gian quốc tế ISS buộc phi hành gia phải trú ẩn khẩn cấp. Liên quan tới thời sự nước Mỹ, chuyện của Hoa Kỳ, Tổng thống Trump bỏ ngang cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC sau khi tuyên bố bầu cử sơ bộ vừa qua tại California có gian lận, và một vụ kiện liên bang nhằm ngăn chặn sự kiện đấu võ tự do UFC dự trù sẽ diễn ra trên bãi cỏ phía nam của Tòa Bạch Ốc vào ngày 14 tháng 6 này đang bị kiện, chưa biết có bị hủy hay không, đang chờ chính quyền Tổng thống Trump cho biết. Về chuyện liên quan tới Việt Nam, vì sao phải sinh trắc học mà người dân vẫn bị mất tiền trong tài khoản? Điều này tôi thực tình không hiểu, xin hỏi anh Cơ. Cái cụm từ sinh trắc học trong cảnh ngữ về vấn đề tiền bạc, tiếng Anh nó là cái gì? Sinh trắc học nó là
6: gì? Sinh trắc học tức là cái ID mà nó có liên quan tới vấn đề an ninh nhất, tức là nó đo được cái khuôn mặt của mình để nó tránh giả mạo. Thành ra khi mà người ta làm sinh trắc học rồi và họ nghĩ rằng cái này hết sức là an toàn, thế thì tại sao lại còn có thể rằng là vì nó link với là ngân hàng của chính phủ thì tại sao của tư nhân với chính phủ thì tại sao lại còn mất tiền, dân vẫn còn bị lừa gạt và mất tiền được. Đó.
5: Cảm ơn anh, từ này tôi vẫn phải ghi nhớ. Khi mà đọc tới chữ sinh trắc học, tức là mình phải hiểu nó là một cái identity cá nhân
6: mới nhất của thế giới,
5: mới nhất, tân tiến nhất, tức là nhận dạng người đó, một người nào đó, ông Phạm Cơ, ông Vũ Kiểm hoặc là anh Huỳnh Phong, bằng khuôn mặt mà thôi, đều biết được những quá khứ đen tối ở đằng sau đó.
6: Không, người ta biết chắc rằng cái hình đó của người đó là của người đó,
5: là
6: thì
5: của
6: không thể giả được,
5: không thể nhầm lẫn với người khác được. Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa mới tóm lược trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây, mở đầu sẽ là phần tổng hợp tin tức liên quan tới chiến sự tại Trung Đông bùng phát trở lại với sự kiện là Israel và Iran lại phóng hỏa tiễn tấn công lẫn nhau. Mời anh Cường.
6: Vâng, đây là cái điều mới nhất. Mấy hôm nay thì tình hình tuần rồi hết sức là yên tĩnh, chỉ có tấn công lẫn nhau là chỉ có phía Israel và Beirut, Lebanon mà thôi. Nhưng mà hôm cuối tuần lại có thêm những cái lùn xộn khác khi mà Israel và Iran bắn chặn lẫn nhau đi qua bầu trời của Jerusalem. Dĩ nhiên thì Iran đưa tin họ bị họ đã bị Israel tấn công và do đó họ trả đũa lại và họ bắn trả đũa từ Tehran bắn qua. Thì nói chung đây là một trong những cuộc bắn nhau giữa đôi bên, nhưng mà những cái nơi, những cái vũ khí dùng bắn nhau thì là của Israel và của Tehran, cho nên Hoa Kỳ không có can dự vào cái việc này, và Hoa Kỳ, bản tin của Hoa Kỳ cũng không cho thấy rằng là họ có liên quan gì nhiều hơn nữa ở trong các nơi ngoài trừ những tin tức thông thường mà thôi.
5: Với sự cố gắng cứu vãn tình hình của Tổng thống Trump, ông đã kêu gọi đồng minh Israel kiềm chế cũng như kêu gọi phía Iran kiềm chế. Liệu có mang lại kết quả nào không? Israel có nghe ông Trump không?
6: Tôi nghĩ rằng Israel họ nghe, nhưng mà họ chỉ nghe được một hai ngày thôi.
5: Rồi đâu lại trở về đó. Tức là nếu mà vẫn bị Iran phóng hỏa tiễn tấn công thì họ sẽ trả thù.
6: Điều này thì cho thấy rằng cái này là ngầm, như là một cái thỏa thuận ngầm giữa Israel với Hoa Kỳ. Israel, Hoa Kỳ nói thì cứ nói, Israel làm thì cứ làm, và Hoa Kỳ không có một biện pháp nào khác hơn để ngăn chặn.
5: Điều đáng nói đó, qua cái sự kiện này thì tin tức đều ghi nhận là phía Iran đã sử dụng một loại hỏa tiễn chiến lược tầm xa. Điều đó có nghĩa là họ vẫn kho vũ khí hỏa tiễn của họ, vẫn còn có những cái loại hỏa tiễn để tấn công đường dài.
6: Dạ vâng, điều đó là rất là chính xác, là chỉ vì người Iran người ta nghĩ rằng là họ đã có những cái kho vũ khí mà giống như là những cái căn cứ nguyên tử của họ nằm gầm dưới mặt đất mà rất là sâu trong núi, thành ra Hoa Kỳ thả bom không ăn thua gì.
5: Điều đó hoàn toàn trái ngược với lời tuyên bố của ngay cả Tổng thống Trump và của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, tức là Bộ Quốc phòng trước đó, là ông Pete Hegseth. Hai người đều từng tuyên bố Hoa Kỳ và Israel đã phá hủy 95% kho vũ khí đạn dược và hỏa tiễn của Iran. Nhưng sự kiện vừa rồi cho thấy hoàn toàn không phải là như vậy.
6: Thưa anh, 95% không có nghĩa là 100%. Vẫn còn 5%, có thể là cái khu vực này, cái chỗ này nó nằm nó khoảng 5% đó.
5: Khá khen cho anh, có lời hay để mà biện luận cho Tổng thống Trump. Tiếp tục với bản tin là tin tức cho biết là phía Iran đang soạn thảo các quy định để tính lệ phí di chuyển cho các dịch vụ, các tàu thương thuyền, tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Điều này đã bị Hoa Kỳ cảnh cáo, và ngay cả một số các đồng minh ở tại châu Âu cũng cảnh cáo, nhưng bất chấp, Iran vẫn tiếp tục thực hiện.
6: Dạ vâng, là điều này trái với những cái gì mà Hoa Kỳ đã nói cũng như Iran đã nói từ trước đến nay. Hai bên đều đã nói hết rằng những cái gì liên quan đến cái phí tàu thuyền đi ngang qua eo biển Hormuz thì họ vẫn nói rằng là họ không tính. Nhưng mà bây giờ đây Iran trợ mặt và họ đưa ra một cái quy định lệ phí di chuyển khi mà tàu bè đi ngang qua eo biển Hormuz. Họ nói rằng là các biện pháp đó sở dĩ tính toán như vậy là vì phí môi trường, phí hỗ trợ hàng hải, phí dịch vụ an ninh và phí dịch vụ môi trường do các quốc gia ở ven biển của các cái nơi mà những chiếc tàu đó đi qua.
5: Tiếp tục với tin về tình hình chiến sự tại miền Nam Lebanon với lại Israel. Tức là hiện tại, ngay bây giờ thì như chúng ta nghe tin đều biết là Iran đang phải đối phó với lại hai mặt trận. vừa Iran và nhóm Hezbollah thân với Iran đang hoạt động ở tại miền nam Lebanon. Tin tức trong những giờ vừa qua đều cho biết Israel lại tấn công vùng ngoại ô thủ đô Beirut trong một vụ tấn công được cho là để trả đũa chống lại nhóm lực lượng Hezbollah đã tấn công Israel. Mời cơ với chi tiết mới.
6: Vâng, đã tấn công Hezbollah tấn công như Israel như thế nào thì bản tin không có nói rõ hơn nhiều, nhưng mà rõ ràng là người Israel có một cái khoảng cách mà họ gọi là khoảng cách an toàn khi mà họ lấy những miền đất của chính quyền Lebanon từ phía nam của sông Litani rất là lớn, cũng phải nói rằng là lớn cũng ngang hàng cao nguyên Golan của họ đã lấy từ trước đối với người Syria. Bây giờ họ lấy cái vùng này cũng giống y như vậy, nhưng mà họ vẫn không ngăn được tấn công hay sao, mà họ cũng vẫn còn tấn công Beirut, và họ nói rằng để trả đũa những gì quân Hezbollah đã làm, thì tôi cũng hiểu được.
5: Cái đợt tấn công mới nhất này, theo như là hãng tin Reuters cho biết, không những chỉ là nhóm lực lượng vũ trang Hezbollah tấn công Israel, mà ngay cả lực lượng Houthi đang ở tại Yemen cũng là tay chân thuộc hạ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, cũng đã thực hiện các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn nhắm vào các mục tiêu của Israel, và đồng thời ra lệnh cấm mọi tàu thuyền của Israel qua lại vùng biển đỏ mà hiện tại họ đang trong tầm kiểm soát. Thành thử ra tình hình và lò thuốc súng Trung Đông chưa có cơ hội để có thể im tiếng. Vẫn tiếp tục với tin liên quan tới Israel. Chúng tôi xin lỗi, tới Iran. Iran đang chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ cái họ gọi là kịch bản nào có thể xảy ra trong cuộc đối phó với lại Hoa Kỳ. Kịch bản nào đã được họ lên kế hoạch và đi ngược lại với điều như chúng tôi đã nói trong phần lược thuật. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Washington và Tehran đang rất gần tới một thỏa thuận để mà ngừng chiến. Mời cơ.
6: Vâng, Tổng thống Trump thì phải nói rằng là ông có nhiều cái tuyên bố mà trái ngược hẳn nhau. Cũng như hôm trước đây, ông nói rằng là vấn đề tiềm năng nguyên tử của Iran, nhất là cái kho 400 mấy chục, gần 500 kg chất uranium là nó bị chôn vùi rồi. Thành ra cái vấn đề uranium mà phải tịch thu và lấy cái vùng này lấy trở lại thì không thành vấn đề, bởi vì nó chôn sâu đến nỗi mà không thể lấy lên được. Người Iran cũng không lấy được, mình cũng không lấy được. Thế thì tại sao mình phải mất công lấy làm gì? Đó là ông nói tuần trước. Thì bây giờ ông cũng nói lại rằng là sẽ loại bỏ tiềm năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran, đồng thời giám sát và dự hủy kho uranium đã được làm giàu, tức là đã được cao tới 60%. Thì đây cũng là một trong những chuyện rất là bất nhất hiện nay. Và ông luôn luôn nói rằng là ông đang chuẩn bị bất kỳ kịch bản nào để đối phó những đòi hỏi của Iran. Tuy nhiên những cái đòi hỏi của Iran thì họ không có đòi hỏi gì nhiều hơn, nhưng mà họ vẫn tiếp tục ra lệnh cho đàn em của họ tấn công những cái vùng mà như chúng ta biết Beirut, rồi bây giờ đây quân Houthi cũng bắn vào trong cái phía Hồng Hải. Thì đó là những cái chuyện mới nhất hiện nay, cho thấy rằng là Hoa Kỳ rõ ràng là bây giờ chỉ đánh vỏ mồm thôi. Hoa Kỳ không có làm gì khác hơn là tuyên bố của Tổng thống Trump là chúng tôi sẽ tấn công bất kỳ khi nào, và khi nào an ninh của chúng tôi thì dĩ nhiên an ninh của Hoa Kỳ phải nói là rất là cao, bởi vì Hoa Kỳ đứng ở trong Vịnh Ba Tư, nhưng mà Iran không dám làm gì. Và không còn nghĩa là Hoa Kỳ, Iran không có đụng tới Hoa Kỳ ngoài trừ những trường hợp chắc là họ sơ suất thôi thì họ mới bắn nhầm quân Hoa Kỳ, chứ ngoài ra thì họ không làm quân Hoa Kỳ. Thành ra Hoa Kỳ bình chân như vậy. Và vì vậy những cái bản tin mình loan về vấn đề Iran và Israel thì rất nhiều, nhưng mà Hoa Kỳ thì hoàn toàn không có.
5: Không, cần phải nói rõ hơn, nếu mà chúng ta dựa vào hoặc là tin vào những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump đó, tiền hậu bất nhất, chỉ cách vài tiếng thôi có thể thay đổi hoàn toàn 180 độ, thì cái tình hình về cái cuộc đàm phán thực tình chúng ta không mò được,
6: không biết được, không biết như vậy,
5: không hiểu được, nó bị hoàn toàn bị nhiễu âm, bị dối. Nếu mà chúng ta ngồi xuống sắp lại những cái puzzle, những cái hình nhỏ để ghép lại thành một cái phác họa, một cái tổng thể của một bức tranh lớn hơn toàn diện, thì hoàn toàn không thể nào làm được. Qua căn cứ qua những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump,
6: và chúng ta cũng phải lấy làm lạ rằng tại sao trong mấy cái vấn đề này, dĩ nhiên là phía Hoa Kỳ là một nước lớn, Iran cũng là một quốc gia cũng phải nói có tầm cỡ, thế thì bên kia họ cũng có những người mà đại diện cho họ loan báo về những cái chiến thuật của họ. Còn Hoa Kỳ đáng lý ra phải có một người nào đó đại diện để mà loan báo, chứ còn cựu Tổng thống Trump ông nói lên mà nay nói về mai nói khác thì nó chướng vô cùng. Trong khi đó thì cái người không có một cái người nào chính thức nói về chuyện này cả.
5: Vấn đề đàm phán đó vẫn coi như là bị bế tắc vì nhiều yếu tố vô cùng quan trọng, do những cái yêu sách đòi hỏi của cả hai bên được các nhà bình luận phân tích cho rằng đều là quá đáng. Ví dụ như Hoa Kỳ muốn lấy tịch thu 440 kg uranium đã được tinh luyện tới 60%, tức là chỉ còn một cái bước cuối cùng trong vòng 2 tuần nữa là có thể chế bom nguyên tử. Iran dứt khoát không đồng ý. Đồng thời Iran cũng muốn Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh cấm vận dầu hỏa cũng như là phong tỏa và trả tiền 23 cho tới 25 tỷ Mỹ Kim, mà cái tài tổng số tiền mà các ngân hàng hoặc là các công ty của Iran đang bị Hoa Kỳ và
6: giám giữ
5: Tây Phương coi như là giữ
6: cô lập,
5: cô lập, cũng như là yêu cầu Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh cho những cái vụ oanh kích từ cái đợt đầu tiên tháng 6 năm ngoái cho tới các đợt tấn công hiện tại mà bây giờ kéo dài đã hơn 100 ngày rồi, tức là trên 3 tháng rồi, vẫn không đạt được bất kỳ điều gì khác hết. Ngoài những cái điều vô cùng khó gỡ đó, cái yếu tố Hezbollah cũng bây giờ trở thành chính thức, hiện tại đang là con kỳ đà cản mũi chính. Iran dứt khoát mọi cuộc đàm phán nếu có thể tiến bước tiếp theo thì Israel phải ngưng tấn công Hezbollah ở tại miền nam Lebanon, chứ không có chuyện giải giáp Hezbollah, không có chuyện coi như là Hezbollah bị coi như là triệt hạ, diệt tận gốc. Cho nên chính vì vậy Hezbollah bây giờ đang vẫn tiếp tục cố gắng tìm mọi cách để mà tấn công Israel, để khuấy động cái tình hình trở lại, giúp cho Iran, đàn anh, không có bị Hoa Kỳ ép buộc trong cái vấn đề đàm phán.
6: Tôi thì tôi nghĩ rằng là chính ngay Israel đang cố tình đánh Hezbollah cực lực, đánh cho đến khi nào giết được hết Hezbollah, trong khi mà họ có thể làm được, cho đến khi họ bị ép buộc rằng phải ngồi vào bàn hội nghị và nhượng bộ cái chuyện này, tức là coi như không đánh Hezbollah nữa để cho hợp ý và hợp pháp Iran về Hoa Kỳ, thì lúc bây giờ họ mới thôi, tức là họ cố tình tiêu diệt quân Hezbollah trong khi mà đôi bên mù mờ, không có ai nói rõ về chuyện này cả. Chứ còn phía Hoa Kỳ thì phía Iran thì dĩ nhiên và Hezbollah họ không muốn cái điều này, nhưng mà họ bị Israel ép vô cái thế rằng là họ tìm cách để Israel tiêu diệt, và họ đang tìm cách chống lại mà thôi.
5: Liệu có tiêu diệt hoàn toàn được lực lượng vũ trang Hezbollah hay không, đó là câu hỏi bạc tỷ. Mặc dù giải rác cũng có những tin là tiêu diệt được thủ lĩnh của nhóm này ở vùng A, vùng B, nhưng họ vẫn còn hoạt động vô cùng tích cực và mạnh ở ngay tại sát biên giới với lại Israel. Qua những cái đợt tấn công vừa rồi vẫn không làm cho họ bị, dùng cái chữ dễ hiểu là co cụm, họ vẫn mạnh và vẫn được coi như là tái vũ trang bởi đàn anh là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tiếp tục với bản tin liên quan tới vụ kiện ngăn chặn cái chương trình coi như là đấu võ UFC, Ultimate Fighting, võ tự do. Đây là một cái bộ môn được cho là bộ môn thể thao mà Tổng thống Trump vô cùng thích. Ông muốn thực hiện cái chương trình này nhân dịp kỷ niệm 250 năm, ngày coi như là quốc khánh, ngày độc lập của Hoa Kỳ. Và đã cho xây một cái vòm ở bãi cỏ phía nam của Tòa Bạch Ốc, nhưng ngay sau đó đã bị kiện. Cái vụ kiện này liệu có đi đến đâu không?
6: Thưa anh, tôi cũng không biết chắc chắn cái vụ này sẽ đi đến đâu. Nhưng mà có một cái tin nữa là cái việc mà xây dựng cái đài, cái võ đài này đó, là mục đích để làm vui lòng cho Tổng thống Trump trong ngày sinh nhật
5: ngày 14 tháng 6
6: của Tổng thống. Thành ra người ta mới làm chuyện này. Và cái vụ kiện này có vẻ như rằng là cái ủy ban này họ cũng có vẻ muốn thắng thế, vì họ đã thắng trong cái trong cái việc mà đổi tên của cái rạp hát của Kennedy mà đổi lại tên ông Trump, thì bây giờ coi như là họ thắng rồi. Xong người rồi. Ta đang bôi cái tên ông Trump
5: gỡ
6: tên
5: xuống
6: đó trở lại đó,
5: cái trung tâm nghệ thuật của Kennedy. Ông Trump sinh ngày 14 tháng 6, tức là tử vi Tây phương Zodiac đó, ông là tuổi song nam hoặc là song tử, tức là trong con người của ông, trong cái tuổi tử vi Tây phương của ông Zodiac đó là có hai người, chứ không phải là chỉ có một người song nam mà. Thành thử ra hơi khó hiểu ngài là như vậy.
6: Anh là nói hơi lôi thôi chuyện đó, tôi cũng không biết chuyện đó.
5: Nhưng mà anh biết tử vi Tây phương chứ phải không? Dạ. Anh biết Zodiac đúng không? Việt Nam mình thì tử vi
6: sóng nam là đúng rồi.
5: Đó. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 8 tháng 6 năm 2026. Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi và mời quý vị theo dõi các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại cho chương trình. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại Phạm Cơ, Vũ Kiểm và sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 8 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về cuộc bầu cử tổng thống tại Peru. Tin tức đều cho biết kết quả quá xích sao, cho nên quy trình kiểm phiếu dự trù sẽ kéo dài. Có một điểm độc đáo và đặc biệt, Peru là nằm ở Nam Mỹ, thuộc Mỹ Latin, nhưng có một tổng thống là gốc Nhật từ lâu lắm rồi.
6: Đúng rồi.
5: Và bây giờ tiếp tục ông là con gái của bà. Mời cơ.
6: Dạ vâng. Thế thì hiện giờ đôi bên vẫn chưa có rõ ràng là ai sẽ thắng cử trong cái vụ này. Và quả một cuộc kiểm phiếu ban đầu của mấy hãng thông tấn cho thấy rằng là thứ nhất là bà ông Sanse 50.3% và phía ông Fujimori chỉ có 49.7% mà thôi. Thành ra bây giờ chưa biết là như vậy thì có vẻ như là ông Sanse sẽ thắng thế. Tuy nhiên thì ông này và ông Fujimori vẫn bảo rằng là ông chưa có ai là biết là người thua hay là người thắng, bởi vì tỷ lệ hết sức là xích sao, thành ra người ta phải chờ. Cũng giống như rằng là trước đây năm 2021, 5 năm về trước cũng xảy ra cuộc tranh cử và đôi bên rất là sát với tỷ lệ, cũng giống như là bây giờ.
5: Bà Fujimori, con gái của cố tổng thống, cái ứng cử viên cánh tả mà được nhiều phiếu hơn như anh Cơ vừa mới trình bày đó, là ông Roberto Sanchez, là một người cực tả theo chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa và thân cộng sản. Còn về phần của bà Keiko Fujimori là con gái của cố tổng thống Alberto Fujimori, ông là người nổi tiếng với chính sách rất cứng rắn và an ninh và đã lèo lái Peru trong một giai đoạn dài lịch sử, mang lại nhiều kết quả rất là đáng khích lệ. Liệu lần này chính trường của Peru sẽ tiếp tục trở lại với một người Mỹ, một người Nhật, một người Peru gốc Nhật nữa hay không? Thì chúng ta phải chờ ít nhất khoảng một tuần nữa mới biết được kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vừa mới nêu ra. Tiếp tục với bản tin về chuyện của nước Mỹ, đó là tin Tổng thống Trump đã bỏ ngang cuộc phỏng vấn của đài truyền hình NBC khi các câu hỏi được đặt ra có liên quan tới những lời tuyên bố của ông ngay từ hôm thứ Tư tuần rồi sau cái cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang California. Họ chưa có kiểm phiếu được bởi vì còn chờ những hộp phiếu đến từ nhiều quận, nhiều hạt trở tới trung ương để mà có kiểm phiếu. Ông cho rằng cái điều đó nêu ra cái nghi vấn là có gian lận, có tính toán gì đây mà sau một ngày rồi vẫn không thấy động thủ tới việc kiểm phiếu vậy. Cho nên ông đã nổi nóng khi bị vặn lại câu hỏi đó. Ông đã bỏ ngang cuộc phỏng vấn và bước ra ngoài. Đấy không phải lần đầu tiên anh cơ.
6: Dạ vâng, nhưng mà Tổng thống Trump trong cái vụ này thì ông lặp lại một cái chuyện mà cũng phải nói rằng là xưa nhưng mà rất là có lý, tức là thời trước khi ông tranh cử Tổng thống là nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã thua. Mặc dù ông thắng trong cuộc bầu cử, mà khi người ta kiểm phiếu tại phòng phiếu thì ông thắng, nhưng mà sau khi chợ phiếu đến, phiếu lần thứ hai, phiếu mà bỏ bằng thư và người ta kiểm đêm đó, phiếu bỏ phiếu bằng thư, tất cả phiếu bằng thư được ép vào nữa, thế thì ông Trump thua. Cho nên ông vẫn nghĩ rằng là, và mọi nhiều người nghĩ như ông Trump, chúng và chỉ còn một mình ông Trump, tức là vấn đề bỏ phiếu bằng thư nó có cái gì đặc biệt khiến cho cái tỷ lệ nó quá cao và nó làm cho thay đổi cái cuộc diện bầu cử. Như mọi người đều biết rằng là khi mà bầu cử thì thông thường cái tỷ lệ bầu cử nó xích sao lắm, chưa dầu chỗ nào đi về đi đầy được thì nó cũng có một cái phần tương đương, cho nó không có thể nào cách biệt đến nỗi mà phiếu bầu cử thường thì thắng mà đến khi bỏ phiếu bầu cử bằng thư vào thì nó thua. Thành ra người ta vẫn thắc mắc cái chuyện đó từ đó cho tới bây giờ. Và trong cuộc bầu cử sơ bộ này thì sau khi bỏ phiếu bằng thư xong rồi, kiểm phiếu xong rồi, thì người ta bắt đầu đưa phiếu bằng thư tới, thì đưa vào quá nhiều đến độ rằng sau mấy ngày rồi mà vẫn chưa đếm xong. Thành ra đây cũng là một trong những việc khiến ông Trump nghi ngờ. Và dĩ nhiên nghi ngờ thì đúng, nhưng mà nói mà hắn ra trên nguyên tắc về lý lẽ thì ông Trump thua, cho nên ông chịu không nổi lời cật vấn của nhà báo, và ông tuyên bố ông bỏ cuộc, ông đứng dậy đi. Ông nói ồ cái đó thì nói như vậy thì ai cũng hiểu rồi, nói ít hiểu nhiều. Ông không nói nữa và ông bước ra.
5: Cuộc phỏng vấn này đã, theo CNN cho biết là thực hiện tại studio của đài NBC ở Wisconsin trong cái chuyến đi vận động cho Đảng Cộng Hòa ở Wisconsin hôm thứ Sáu và dự trù, tức là thâu trước dự trù tới Chủ nhật. Ngày hôm qua đó, trong chương trình hàng tuần Meet the Press đó, gặp gỡ báo chí của đài NBC thì sẽ phát sóng. Nhưng không được bởi vì ông Trump đã bỏ ngang. Chúng tôi mời quý vị theo dõi một vài trích đoạn về cuộc đấu khẩu giữa Tổng thống Trump và nữ ký giả Wacker của đài NBC để mua vui. Cũng được vài chống canh hoặc là cũng có đề tài gặp nhau trên quán cà phê, quán phở sáng nay, đàm tiếu cho vui chuyện thời sự của nước Mỹ. Thứ nhất, Tổng thống Trump tuyên bố chơi kiểu này là đúng ý của quý vị. Quý vị biết là những cuộc bầu cử này bị gian lận. Ông Trump nói nguyên văn với nữ ký giả Wacker. Và ông Trump nói thêm, Mỹ là một nước thuộc thế giới thứ ba. Khi mà bị quý vị đang nhũng loạn tới việc bầu cử, thế giới thứ ba ở đây tức là những nước thiếu văn minh, đệ tam quốc gia. Tiếp tục, những cuộc bầu cử của quý vị gian xảo, ngay chính bà cũng là gian xảo. Meet the Press, chương trình của NBC cũng gian xảo. Ông Trump nói tiếp, quý vị là đài gian xảo một phía, xin lỗi, hãy kết thúc ở đây. Tôi chán ngán rồi. Cảm ơn bà, chúc vui vẻ. Ông gỡ microphone trên velvet, bước ra ngoài phòng thâu. Bà Wacker năn nỉ, thưa Tổng thống, làm ơn tôi phải lặn lội tới Wisconsin để xin phỏng vấn ông. Ông Trump đáp lại, không, bà nói tiếp, tôi phải ngồi dưới trời mưa. Không, ông Trump đáp lại, tôi phải ngồi dưới trời mưa ở Wisconsin với bà suốt một tiếng. Và khi tới đó thì NBC cắt ngang, không còn tiếp tục cho chúng ta có được những mẫu đối thoại vô cùng là lý thú của đối thoại tay đôi giữa một tổng thống và một nữ ký giả của đài NBC. Tiếp tục với tin về thị trưởng thành phố New York, ông Manani đả kích bạo lực không thể chấp nhận được sau vụ đâm ở tại trạm ga Penn Station. Và những người ở khu vực này nói rằng vụ này càng ngày càng xảy ra gần hơn. Mời anh Cơ cho thêm chi tiết.
6: Vâng, 5 người bị thương, trong khi một người dùng dao đâm vào nhiều người ở tại Penn Station, tức là một cái nhà ga của
5: New York City.
6: New York, trên đại nhà ga này lớn và nổi tiếng lắm, gọi là Penn Station. Thế thì vụ xảy ra mà sau 7 giờ tối tại cái nơi này, và một người bị thương nặng, hai người bị thương vừa và hai người bị thương nhẹ, thì nói chung không có ai qua đời trong vụ này cả. Và nghi phạm vô gia cư được coi là chỉ vì rối loạn cảm xúc cho nên bị bắt giữ mà thôi. Còn ngoài ra thì người ta không có biết được thêm nữa về cái chuyện này vì nó mới quá, thành ra họ không kết luận được rằng là nghi phạm này là bị ảnh hưởng bởi chuyện gì mà làm người ta cho rằng chỉ một chuyện rối loạn cảm tính bình thường thôi, nổi cơn điên và đâm người.
5: Những thành phố, những đô thị lớn như New York, Los Angeles, Chicago và San Francisco thường xảy ra những cái vụ của những kẻ, những người vô gia cư đôi khi nghiện ngập, cho nên đã bị chất thuốc nó tác động tới thần kinh, không còn sáng suốt lý trí. Tiếp tục với phần thực sự liên quan tới Á Châu. Thứ nhất đáng chú ý đó là tin về vụ động đất tại Fullerton xảy ra cuối tuần vừa qua. Với cường độ đo được trên địa chấn cái Richter là 8.7, tương đối là lớn,
6: 7.8,
5: rất là mạnh, và đã gây ra sóng thần ở một khu vực với ghi nhận là cao 1.4 m. Cho tới sáng ngày hôm nay, theo giờ địa phương tại Fullerton, báo cáo cho biết ít nhất 32 người đã thiệt mạng và trên 200 người bị thương. Mời anh Cơ với thêm chi tiết.
6: Vâng, cái vụ này thì phải nói rằng là rõ ràng là sóng thần có và mạnh như vậy, nhưng mà so với là những cái đợt sóng thần mà xảy ra ở Fukushima trước kia đó thì không thấm vào đâu. Trước kia phải tới gần như trên cả 10 mấy mét, mà thành ra bây giờ đây thì có, nhưng mà người số người chết thì phải nói rằng là 4 người chết thì không có nhiều lắm, nhưng mà nói chung
5: trên 32 người rồi anh.
6: 32 người rồi, dạ. Vâng, nhưng mà nói chung thì cái đồ mà cái sóng thần ở một cái quốc gia miền Nam Philippines mà hòn đảo mà diễn ra trên bờ biển ở trên vùng này như vậy thì lâu lắm mới có một cái, và cái vụ này kể như là lần lớn, lần thứ hai sau vụ Fukushima trước kia.
5: Các nước ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là bên rìa được gọi là vành đai Thái Bình Dương đó, Pacific Rim đó, thì ở trên cái thềm lục địa là vành đai lửa, cho nên cái xác suất bị động đất hoặc là núi lửa tương đối là thường xuyên, nhưng mà như anh Cơ nói, ít khi mà gây ra sóng thần sau cái vụ mà ở Fukushima. Ở bên Indonesia hồi Giáng sinh năm 2000, bao nhiêu đó tôi nhớ về thời gian, cũng chỉ là cái chi tiết nhỏ thôi. Nhưng lần này thì sóng thần, những cái đợt nhỏ hơn đó, đã được ghi nhận đến tận Indonesia và thậm chí tới miền Nam của Nhật Bản nữa. Cho nên cũng gây quan ngại cho một số các quốc gia lân cận ở trong khu vực. Tiếp tục với tin về chuyến đi của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng để củng cố quan hệ với lại Bắc Triều Tiên. Mời Cơ.
6: Dạ vâng. Bắc Triều Tiên sát với là Trung Quốc, cho nên Trung Quốc cũng là phải nói rằng là Bắc Triều Tiên từ lâu tới giờ, từ xưa tới giờ vẫn phụ thuộc vào
5: của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng để củng cố quan hệ với lại Bắc Triều Tiên. Mời Cơ.
6: Dạ vâng. Bắc Triều Tiên sát với là Trung Quốc, cho nên Trung Quốc cũng là phải nói rằng là Bắc Triều Tiên từ lâu tới giờ, từ xưa tới giờ vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc rất

0: họ trả tiền thuê mướn một số binh sĩ Bắc Triều Tiên để đưa họ sang chiến đấu bên đất Nga, bên đất Ukraine, và vụ này gây ra nhiều nhiều cái ân oán từ đó về cho tới bây giờ, rất là lộn xộn, và có vẻ như rằng người Nga đã thôi cái vụ này rồi, nhưng mà hiện tại thì họ vẫn kể như là họ có liên lạc mật thiết với Bắc Triều Tiên hơn, và vì vậy ông Tập Cận Bình nghĩ rằng ông cần phải đến Bắc Triều Tiên để mà củng cố lại cái ảnh hưởng của người Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên, trong cái tình cảnh hiện tại rằng Bắc Triều Tiên có vẻ đi với Nga nhiều hơn.
1: Chính xác như lời phân tích của anh Phạm Cừ. Đó là cái nỗi lo của Chủ tịch Tập Cận Bình mà các nhà theo dõi thời cuộc đều cùng có một cái nhận định chung, là chuyến tới thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn của ông Tập Cận Bình chính là để củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc tại bán đảo Triều Tiên, sau khi Nga đã tạo được cái tầm ảnh hưởng vô cùng lớn và lôi kéo Bắc Triều Tiên cho mượn quân để mà sang chiến trường Ukraine tiếp tay với họ. Thành thử ra Tập Cận Bình coi việc này là một cái việc vô cùng là hệ trọng, cho nên ông muốn củng cố lại cái sự hiện diện của Bắc Kinh đối với lại Bắc Hàn. Tiếp tục với tin về hệ thống các nhà hàng gọi là fast food, từ hamburger cho tới McDonald's, cho tới pizza, và một số những cửa hàng có tầm cỡ hơn như là Red Lobster đã đồng loạt cho biết là sẽ đóng cửa trong năm nay. Lý do tại sao không làm ăn được?
0: Thưa anh, đó là lý do mà ông Tâm đôi lúc ông cũng có nói là ông nói rằng là ông thấy rất là nhiều vấn đề về kinh tế khiến cho ông cũng lo ngại. Tuy nhiên thì ông cho rằng cái lo ngại đó là nhỏ mà thôi. Nhưng mà thực tế thì ai cũng biết rằng vấn đề kinh tế mỗi ngày mỗi tệ hại, nhất là những bà phụ nữ đi chợ và thấy giá tiền của thực phẩm lên cao và cao hơn nhiều. Và giờ đây thì tất cả những cái thứ, mọi thứ đều lên cao, kể từ khi năng lượng lên cao do cái vụ tấn công vào Iran và khiến dầu không đủ. Và vì vậy tất cả hàng hóa tại các siêu thị đều lên hết. Và lý do thì khi mà mọi việc lên như vậy thì dĩ nhiên có một vấn đề thắt lưng buộc bụng. Và mặc dù những cái công ty này là những công ty mà phải nói rằng là rẻ tiền, họ ăn uống rất là rẻ so với là các cái nhà hàng lớn Wendy, Papa John, Pizza Hut, Red Lobster, thì đều phải đóng cửa nhiều địa điểm vì họ không handle nổi nữa, họ phải đóng cửa. Cho nên cái điều này cho thấy rằng là kinh tế Việt Hoa Kỳ đang suy thoái trầm trọng, và sở dĩ cái suy thoái trầm trọng này không có được loan báo nhiều chỉ vì chính phủ kiểm soát các hệ thống truyền tin, truyền hình cũng như radio, cho nên người ta và không có ai loan những cái tin như vậy cả. Cho đến bây giờ thì cái tin này là tin đặc biệt, nó nhô ra mà thôi.
1: Nó còn gây một cái sự chú ý đặc biệt khác nữa, bởi vì nó liên quan tới thức ăn, thực phẩm và chất dinh dưỡng. Cuối tuần vừa qua đó, có một cái cuộc khảo sát do đài Fox News thực hiện. Khảo sát của Hội đồng Thông tin về Thực phẩm Quốc tế cho biết đó, trong năm 2025 vừa qua, cái xu hướng tiêu thụ chất đạm đang ngày càng gia tăng tại Mỹ. Nó đi ngược hẳn với là những gì mà các khoa học gia, các nhà dinh dưỡng trước đây đều khuyên: ăn rau tốt hơn ăn thịt, đừng ăn thịt đỏ, ung thư. Bây giờ đi ngược lại 180 độ. Tại sao thế? Anh Cơ, tôi nhớ rõ có nhiều lần trước đây anh cũng khuyên là đừng ăn thịt đỏ. Nhiều khi anh thịt đỏ uống rượu vang bị gao. Nhưng gần đây thì anh lại cho biết là anh cũng ăn chất đạm nhiều hơn ăn rau.
0: Không, sợ gì cái chất đạm nhiều hơn đây, tôi chỉ nói tới người già là nhiều, bởi vì người già hay có những cái khuynh hướng rằng kiêng cự nhiều, và do đó cơ thể họ suy yếu, mà họ không biết rằng cái sự suy yếu của người già là do cái việc họ không ăn đủ chất bổ, họ không ăn đủ dinh dưỡng.

0: tượng, thành ra họ mới suy yếu, mà họ cứ tưởng rằng là chỉ vì già họ suy yếu mà thôi, nhưng mà họ có thể tránh được cái sự suy yếu đó bằng cách gia tăng ăn uống, đó là vấn đề chính. Nhưng mà chưa bao giờ người ta thấy rằng là các cửa tiệm thực phẩm mà rẻ tiền như là Wendy, như là Papa John, Pizza Hut chẳng hạn mà lại lộ lạ đến là phải đóng cửa, thì chứng tỏ là kinh tế đang suy sụp.
1: Trở lại với lại cái bản tin về cuộc khảo sát của Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế đó, theo lời của bác sĩ Berry, cho biết là xu hướng ăn nhiều thịt xuất phát từ việc nhiều người báo cáo tình trạng sức khỏe của họ tốt hơn, cải thiện rõ rệt nhờ áp dụng phương pháp ăn dựa trên các loại thịt thay vì ăn rau củ, trái cây và uống nước trái cây ép, thua ăn chất đạm, tức là trong đó có chất thịt. Tôi rất thích bản tin này bởi vì tôi thích ăn chơi ngon hơn ăn thịt, nhậu thịt vẫn ngon hơn là rượu rau sống. Tiếp tục với tin sáng giờ chúng tôi nói chuyện dưới đất, bây giờ nói chuyện trên trời. Vụ rò rỉ trạm không gian quốc tế ISS làm cho các phiền gia phải trú ẩn khẩn cấp. Mời cơ.
0: Vâng, trạm không gian quốc tế có nhiều phần, được chế tạo bởi nhiều quốc gia khác nhau, gọi là module. Mỗi cái module của Nga nó khác cái module của Mỹ build, cho nên họ phụ trách, bởi vì cái kiểu chế tạo của mỗi bên thì chỉ có mỗi bên nắm giữ, và họ đo đạc cũng như họ fix, họ chữa trị những cái gì sai sót trong tương lai hoặc là khi mà vận hành. Do đó việc vận hành này xảy ra ở trên cái mô đun của người Nga, tức là Vesta, tức là khu vực dành cho người Nga ở trên trạm không gian quốc tế, nó có rò rỉ, thành ra hơi ở trong trạm thoát ra ngoài. Và lý do đó người Nga lúc đầu tiên người Nga nghĩ là không sao, họ thấy rồi, nhưng mà họ nghĩ rằng là không có ăn thua gì, lỗ hở đó chỉ nhỏ thôi, nhưng mà cuối cùng lớn hơn, cho nên họ quyết định rằng phải vá cái lỗ đó lại. Và khi họ quyết định như vậy thì các phi hành gia Mỹ rất là chán và họ ngán, họ nghĩ rằng là người Nga có thể sảy tay, vì vấn đề đó là thường lệ, thường xuyên, mọi việc đều có thể có nguy hiểm, và thứ nhất là trên trạm không gian quốc tế, cho nên tất cả các phi hành gia khác đều vào sẵn ở trong các phi thuyền cấp cứu chờ. Nếu như người Nga làm sửa đựa mà có vấn đề gì thì sắp sửa nổ tung, thì họ dĩ nhiên là chịu trường hợp biết trước, thì họ sẽ bay về liền. Thì đó là cái chuyện chuẩn bị chứng tỏ rất là nguy hiểm. Tuy nhiên thì không sao, người Nga chữa được cái vụ này.
1: Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm qua một vài tin tựa đề của phần tin liên quan tới Việt Nam. Mà thú thực với quý vị, tôi đọc tôi cũng không hiểu. Thí dụ như bản tin của cafebiz.vn như sau. Cuộc dịch chuyển âm thầm của business intimacy, mở ngoặc gắn kết kinh doanh, đóng ngoặc. Và lý do nó đang đến Việt Nam nhanh hơn ta tưởng. Khi Nomikai lùi xa, khi làn sóng cải thiện văn hóa tổ chức lên ngôi, khi onsen hay khu nghỉ dưỡng ở vùng sâu vùng xa mà đất nước bước vào trung tâm của Sài Gòn và Hà Nội. Đó là tựa đề của bản tin thứ nhất. Tin thứ hai chúng tôi nói rồi, vì sao cái gọi là phải sinh trắc học mà người dân vẫn bị mất tiền trong tài khoản. Cuối cùng là Tập đoàn Điện lực Việt Nam VEVN lãi đột biến gần 55.000 tỷ, lớn thứ ba Việt Nam vượt qua Vinhome và áp sát Viettel, khối tiền mặt tăng vọt lên 153.000 tỷ. Điều gì đã xảy ra? Một lần nữa cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 8 tháng 6 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Trân trọng cảm ơn quý vị và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855-855-588.
2: Hoa Trần Yến Xà Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Ai ông bún băng dịch gọi ốc con xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc con sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
11: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
14: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký Noodle, Houston and Seaside Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu S-Mart, Bel Air. Ngày khai trương sẽ free dessert, cà phê muối, mua 3 tặng 1, mở cửa từ thứ 2 tới thứ 5, 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya, thứ 6 tới chủ nhật từ 9 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
9: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ hai. Chúng tôi gồm có anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Vũ Kiểm, chào Tuyết Nhi.
10: Tuyết Nhi chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và chào quý vị khán giả đang lắng nghe Việt Radio.
11: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh và chào Tuyết Nhi.
5: Dạ, thứ hai rồi, một tuần mới bắt đầu. Có niềm vui gì của đầu tuần chưa?
10: Ngày nào cũng như mọi ngày hả chị?
5: Một ngày như mọi ngày hả?
10: Như mọi ngày.
5: Một tuần mới không có gì vui?
10: Không. Không có gì vui hết.
11: Mới làm được một chương trình Trà Bình Minh rồi. Chưa xuống phố.
5: Có ai khen chưa?
11: Chưa có đi ăn chơi cho nên chưa thấy gì vui hết cả. Vẫn tiếp tục làm cà phê sáng.
5: Có hy vọng gì trong tuần mới không? Ước mơ gì không?
11: Đời không như ước mơ. Có ước mơ cũng thế thôi. Đừng hoang tưởng.
10: Hai tuần rồi chưa thấy hoa mới. Chắc tại chắc phải nhờ có hoa mới tươi tí xíu. Ngày nãy Kiểm vô anh Kiểm nói là sau hai tuần rồi chưa thấy hoa. Chưa thấy hoa tươi.
5: Cô chủ bận.
12: Dạ, một tuần trôi qua ha, tuần cũng mưa gió. Chắc là vô chủ đề đi, tại vì không ai có gì để chia sẻ về việc cuối tuần qua hay là đầu tuần hết. Cái chủ đề tụi mình thấy cũng hay, Tuyết Nhi hôm qua có gợi ý, cho nên hôm nay sẽ nói về một cái câu hỏi đơn giản thôi. Mình có muốn làm bạn với người mà mình yêu không?
10: Tại hôm đi máy bay ngồi buồn buồn lướt Facebook thấy mà sao ngộ lắm nha chị. Mình chỉ Facebook nó hay lắm nha, mình chỉ nhắn cho mình coi một cái topic
12: là cái topic nó sẽ lên.
10: Dạ, nó lên hoài cái feed của mình hoài.
12: Thật
10: hoài
12: ra luôn. Nhiều khi mình không có muốn đâu. Tại vì thí dụ như mình cái lúc mình buồn á, mình coi cái gì đó buồn, cái về sau cái
10: không,
12: đó,
10: cái này nó ngộ lắm nha, em không biết là nó có không. Nhiều lúc em nói chuyện
12: thật
10: với bạn quá. em nói chuyện với bạn em, mình nói về câu chuyện đó cái một hơi nữa, tự nhiên mình mở Facebook mình lên là mình thấy toàn những cái mà nó liên quan đến cái chuyện đó chị. Chị có bị vấn đề đó không?
12: Nó nghe,
10: nó nghe hả? Có hả?
12: Dạ. Nói em đang nói về cái sản phẩm gì đó chẳng hạn á, là một hồi mấy cái sản phẩm nó quảng cáo cho em không à?
10: Sao hay ha.
12: Dạ, nó nghe được á, có mình có đọc á là nó có thể tắt được cái chế độ nó nghe mình, mình nói cái về cái gì. Thậm chí thí dụ như mình hay nói là việc radio á, mà lúc mình nói chuyện với AI nó cũng biết mình làm ở việc radio luôn.
11: Nó là ai?
12: AI. Dạ, thuật toán á. Dạ, thuật toán nó nghe.
11: Nguy
12: hiểm
11: vậy.
12: Facebook nó sẽ nghe, Google nó sẽ nghe. Là những cái mà mình đang quan tâm, giống như là mình đang muốn đi Cancun đi chẳng hạn, mình thí dụ thôi, là một hồi á, là từ Facebook cho tới Google nó sẽ giới thiệu về mình toàn là mấy cái trip Cancun. Hay là bạn bè mình đang nói chuyện về mình đi du lịch một cái địa điểm nào đó, hay là mình bàn tới cái gì đó, là một lát nữa là hồi mấy cái quảng cáo đó nó sẽ vô với mình.
10: Đúng rồi, em thấy mỗi lần mà em ngồi nói chuyện với bạn em mà mình đặt một cái câu hỏi, một cái chuyện gì đó, ngồi nói là một hơi mở Facebook lên là thấy toàn là liên quan đến cái chuyện đó không. Nên em thấy dạo này giống như cũng hơi sợ. Chị sợ. Thấy nó quá tăng tiến chứ có sợ.
12: Cũng mình cũng thấy nó hơi mất cái riêng tư.
10: Đúng
12: của
10: rồi.
12: Mình. Và những cái gì mà mình coi, mình quan tâm một hồi là mấy cái đó nó cứ hiện lên hoài. Mà mình không có muốn, mình thật sự không có muốn. Tại vì có những lúc mình coi cái đó, nhưng mà có là những lúc mà nó cứ hiện lên hoài á, nó làm cho mình cảm thấy hơi khó chịu.
10: Khó chịu, đúng rồi, nó cứ bother.
12: Mà mình không biết làm sao mình tắt cái đó.
10: Chắc phải hỏi ai. Hỏi chị.
12: Dạ, có cái một cái, nó là một cái thuật toán thôi. Nó sẽ khoanh dùng cái gì mình đang quan tâm, nó sẽ khoanh vùng những cái điều mà mình đang nghĩ tới. Có một cái câu chuyện về cái chuyện này á, là có một cái người đó đi tìm bạn ở trên tìm bạn online, thì với những cái tiêu chuẩn như vậy, rồi cái vùng như vậy, rồi cái công việc làm vậy, hồi á quay qua quay lại toàn gặp người quen không. Tại nó khoanh dùng cho mình cái trình độ mình cỡ đó. Cái sở thích mình giống như vậy, mình ở cái vùng đó, một hồi nó thuật toán nó đưa mình tới toàn là mình gặp mấy người mình quen không à. Đó, cái câu chuyện đó nó có đăng báo về cái chuyện mà thuật toán của cái trí thông minh nhân tạo đó. Nhưng mà trở lại á, cái câu hỏi này cũng rất là hay, mà Tuyết Nhi đề nghị thì tụi mình thấy cũng đúng, là mình có muốn làm bạn với người mình yêu không. Thí dụ như người hai người đang yêu rồi á, thì mình có thể quay trở lại làm bạn với nhau hay không, hay là mà mình muốn làm bạn vì lý do gì, mình không muốn mất người đó, hay là mình vẫn còn quý trọng, mình còn mến người đó lắm, mình không có muốn là cắt đứt luôn, mình đã yêu rồi thì mình quay lại mình làm bạn với nhau được hay không. Theo Tuyết Nhi, mình đã có một cái tình cảm rồi đó, có rung động rồi á, rung động với tình yêu với cái người đó, hai bên có tình yêu với nhau rồi đó, chứ không phải là yêu đơn phương, ngày hai bên có tình yêu với nhau rồi đó. Bây giờ mình quay trở lại mình làm bạn với nhau được hay không?
10: Chị hỏi em á hả?
12: Ừ.
10: Em nghĩ là được. Tại vì đối với em không biết có thể là người đàn ông như sao, nhưng mà đối với phụ nữ như đối với em á, thì khi mà mình đã hết tình cảm thì mình hết tình cảm thôi. Chứ không hết cái tình cảm giống như là tình cảm khi mà hai người yêu nhau, nhưng mà sau đó thì mình vẫn làm bạn bình thường, không gì hết.
12: Hết tình cảm á, thì bởi vậy nó có nhiều khía cạnh ha. Thí dụ như hai người hết tình cảm, một trong hai người hết tình cảm, một người hết tình cảm muốn dừng lại trở lại làm bạn, mà một người vẫn còn rung động, hay là hai người đều hết tình cảm luôn Nếu như mà mình hết tình cảm rồi á, mình quay lại làm bạn thì nó ok. Nhưng mà thí dụ như vì một lý do nào đó mình vẫn còn rung động với người đó, mình vẫn còn yêu người đó, nhưng mà vì không đến được với nhau, bất cứ gì lý do nào đó mà mình nghĩ là không có tương lai, cho nên mình quay trở lại làm bạn, nhưng mà trong trái tim mình còn rung động á, thì mình có làm bạn với người đó được hay không?
10: Sao anh kiểu em, tại chị hỏi em thì em đối với em là khi hết yêu là hết yêu, quay làm bạn thì chỉ là bạn thôi.
12: Nhưng mà là hết yêu quay lại làm bạn thì dễ đúng không? Nhưng mà đúng. Nếu em còn yêu mà cái người kia nói thôi bây giờ mình quay trở lại mình làm bạn thôi, trong khi em còn yêu, người kia muốn lùi lại làm bạn, thì lúc đó em chấp nhận làm bạn với cái người yêu cũ đó của mình hơn không? Mình còn yêu nha.
10: Ý là khi chị mình đặt cái cạnh như là mình là người còn yêu người
12: còn
10: đó
12: rung động,
10: mà người đó hết thương mình, muốn
12: người đó làm, muốn lùi lại làm bạn thôi. Mình không biết vì lý do nào đó, hoặc là hai người còn thương nhau nhưng mà hai người không có đến được với nhau, nên hai người nói là ok thôi, chúng ta trở lại làm bạn đi.
10: Cái này để phải kiếm một cuộc tình rồi giống như vậy mới biết trả lời, chứ thật sự là không. Em là rất là tính em thì xưa giờ cái đầu ra đó lắm, ví dụ mình hết tình cảm, hết yêu là hết yêu, còn muốn làm bạn thì mình cũng làm bạn được.
12: Tại vì nhưng khi, mà em còn yêu khi, người ta muốn em bây giờ làm bạn thôi, thì em chấp nhận cái lời đề nghị làm bạn đó, hay là thôi mình cắt đứt luôn để cho mình khỏi gặp gỡ, khỏi con rung động
10: mà,
12: nữa.
10: Nếu mà thật sự mình còn, thí dụ nếu mà em còn yêu thì em sẽ hỏi đối phương tại sao không tiến triển đến tình yêu mà lại là trở thành tình bạn. Cái chuyện đó
12: không
10: là...
12: đến được với nhau.
10: Hả? Là sao? Rối. Em hơi rối anh Kiểm.
11: Tôi cũng rối nữa chứ đừng nói.
12: Đề tài á, là của Đức Nhi, nhưng mà Tường Minh chỉ phân tích ra thêm những cái khía cạnh thôi. Tại vì thí dụ như là Đức Nhi trả lời á, là hai người hết yêu rồi thì thành bạn, thì cái khía cạnh đó dễ. Khía cạnh đó là easy, tại vì không có còn rung động nữa, giữ lại làm bạn, theo như Tường Minh nghĩ là nó dễ. Cái người mà không còn yêu thì cái người đó chấp nhận tình bạn thì dễ. Nhưng mà nếu như một trong hai người hay là cả hai người đều còn thương nhau, nhưng mà vì cái hoàn cảnh gì đó người ta phải trở lại, người ta không có tiến triển được cái tình yêu đó, người ta phải làm bạn, thì có nên giữ cái tình bạn đó không, giữ được hay không, hay là nên thôi đường ai nấy đi, khỏi gặp mặt nhau nữa, tại vì gặp mặt nhau sẽ khơi dậy những cái rung động.
10: Cái quan trọng là do mình thôi. Thí dụ như bây giờ mình, như chị nói là mình hết tình cảm, cho dù chị có còn hoặc là chị còn tình cảm, ăn thua là chị phải đối diện nó như thế nào, chị trốn chạy đi chăng nữa, dù chị nói là thôi bây giờ mình đừng gặp mặt nhau nữa, nhưng mà ăn thua trong lòng chị nghĩ như thế nào, chị không gặp mặt nhưng mà trong lòng chị nó bức rứt, chị khó chịu, chị vẫn muốn gặp người đó, thì tại sao chị không đối diện? Giống như là em thấy nó không có,
12: gặp còn khổ hơn nữa, gặp chí
10: nó, bởi vì chị phải làm sao để cho mình phải đi bước ra khỏi cái cuộc tình đó chứ.
11: Khó. Quý vị thử nghĩ coi, từ tình yêu đổi sang tình bạn, cái biên giới nó quá xa. Chắc chắn tôi không có câu trả lời. Tôi đề nghị cô hỏi AI coi. Hỏi AI đi cô.
12: Cái câu hỏi là nếu như mà ok, hai người hết rồi, okay, chia tay với nhau, chấp nhận cái lời chia tay đó rồi, thì tụi mình làm bạn, chấm dứt, làm bạn thôi. Nhưng mà nếu như hai người còn yêu, hai người vẫn nhìn nhau vẫn còn cái rung động ở trong lòng, hay là một trong hai người đó, một người á, là hết rồi, chấm dứt, thành bạn, một người á, là vẫn còn cảm xúc, thì có nên chấp nhận cái lời đề nghị thôi chúng ta trở lại làm bạn, hay là thôi chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa, tại gặp mặt nhau thì càng khơi lên những cái cảm xúc, hay là làm sao thì nên có chấp, câu hỏi là
10: em
12: chấp nhận,
10: là
12: chấp
10: bạn.
12: Nhận tình bạn không?
10: Em thì em no không way. Chấp nhận.
12: Không chấp nhận hả?
10: Anh Kiều không chấp nhận hả?
11: Không, no là... way. Tôi nói rồi, từ tình yêu đổi sang tình bạn đã là một cái biên giới khó khăn rồi. Ai biết được ai. Còn có những cái ghen tị nhỏ nhen trong lòng khi nhìn người đã từng là người yêu của mình bây giờ chỉ xuống hạng bạn thôi, rung răng rung rẻ với người khác mà vẫn nhởn nhơ nhìn một cách coi như không có chuyện gì xảy ra. tôi nghĩ người đó không phải là người. Ok?
12: Vậy là tốt nhất là đừng gặp mặt nhau hay sao? Xa luôn. không gặp nữa để
11: tình
12: cho thời.
11: Là cái chi ở trời mà cô đặt những câu hỏi khó vậy, nếu cô có can đảm.
10: Hỏi Tiết Nhi. Em ngồi em lên máy bay em lướt em thấy nó để câu nó cũng không nhận, cũng rối não thiệt. Mỗi người mỗi ý kiến, nhưng mà đối với em thì ví dụ như là mình hết tình cảm thì mình làm bạn bình thường thôi.
12: Hết thì dễ rồi, mình hết là mình đóng cửa trái tim của mình rồi thì nó dễ, còn cái trái tim thì vẫn
11: nhiều
12: mở cửa.
11: Cái hệ lụy nó còn ràng buộc và chồng chéo lắm. Ok, giờ cho dù rớt xuống thành tình bạn vẫn còn liên lạc với nhau, vẫn quý trọng nhau như vậy, nhưng who knows, biết đâu tình cũ không rủ cũng đến. Rồi một ngày đẹp trời nào đó ngọn lửa tình yêu lại hừng hực bốc cháy trở lại.
12: Vậy làm sao? Thí dụ như là hết yêu rồi thì chia tay hẳn luôn, khỏi gặp mặt, đường ai nấy đi.
11: Cái đó tôi không nói, tôi chưa có câu trả lời.
12: Tại vì khi mà người ta đề nghị, thí dụ như hai người đề nghị với nhau, ok thôi bây giờ mình quay trở lại làm tình bạn giống như hồi xưa đi, thì có chấp nhận cái lời đề nghị đó hay không? Hay là thôi bây giờ gặp nhau nữa thì càng khổ. Cái ta còn rung động mà thì càng khổ, gặp nhau vẫn trong tim vẫn còn nhức nhối. Thì nhưng mà tụi mình cũng có tìm hiểu, khi mà Tuyết Nhi đưa cái này thì tụi mình cũng có hỏi thằng khùng của tụi mình. Cũng có hỏi, thì thằng khùng nó cũng nói câu hỏi rối não thiệt. Nếu như mà người đó không có buông thì cho dù gặp hay không gặp thì trái tim vẫn thổn thức như thường. Mới đọc một cái status của một người em, thì cái người em này nói là ô, mình đã chia tay rồi, không có gặp nữa, quyết định là thôi rồi, nhưng mà tại sao mình vẫn nhìn người đó từ xa, mình vẫn còn thấy đau, mình vẫn còn kiểu như là luôn luôn âm thầm theo dõi người ta, coi người ta làm gì còn cảm thấy đau. Nó là không có tình bạn, nó là chia tay hẳn luôn á, nhưng mà trong lòng người ta vẫn cái anh chàng này cũng hơn 40 tuổi rồi mà chưa có cặp, mà đọc thấy thấy tình yêu là cái chi giống như là anh Kiểm nói đó. Nhiều người nói chứ tuổi lớn rồi nhiều khi không nghĩ tới tình yêu, nhưng mà nếu mà quý vị tuổi lớn rồi thì có lời khuyên gì cho những cái đôi yêu nhau mà cảm thấy không đến được với nhau, vì có rất nhiều hoàn cảnh ha, khi người ta không đến được nhau thì nó có vô vàn hoàn cảnh mình
10: người này không đến được với người này thì đến người khác đó chị.
12: Nhưng mà trên thế giới tại sao bao nhiêu người không thương người đó?
10: Thì cũng đúng, nhưng mà ví dụ như mình thấy mình không đến được với ngày thì mình phải đến với người khác thôi.
11: Cái duyên số nó như vậy, tại thì sao vậy, đặt ra câu hỏi tại sao, làm sao người khác trả lời
12: tại
11: được?
12: Tại vì khi mà Tuyết Nhi nói là bao nhiêu người không thương người này thì thương người khác, dễ mà, nhưng mà nó đâu có phải là dễ giống như vậy đâu, đâu phải là ok nói không thương người này là cắt đứt một cái cục điền được đâu. Có nhiều người cần phải có thời gian, có nhiều người thời gian ít hay thời gian nhiều, tùy theo cái mức độ họ thương người đó như thế nào. Thì có thể là khi mà họ thương cái người đó quá thì họ cần phải một cái thời gian lâu hơn. Có thể là họ tự chịu đựng một mình, hay là họ tí ký một mối tình khác để
10: lấp
12: hay là như thế nào đó. Có nhiều cái cách mà mỗi người tìm cho mình cái cách. Đương nhiên là khi mà người ta quyết định như vậy, ví dụ như người ta nói là ok mình trở lại làm bạn á, thì cái tốt nhất là không có làm phiền nhau nữa là cái tốt nhất. Nhưng mà để trở lại làm bạn, mình có nên chấp nhận cái lời làm bạn đó hay không?
10: Cái câu hỏi mà tự nhiên đang yêu nhau cái là trở lại làm bạn là em thấy nó ngộ nha, chưa bao giờ em thấy cái vấn đề đó. Nếu mà đã yêu nhau thì yêu, tại sao phải trở lại làm bạn? Nếu mà cái người mà đặt câu hỏi là hôm nay trở lại làm bạn là người đó đã hết tình cảm rồi,
11: cái đó nó còn hơn ngộ, nó còn hơn ngộ ngộ.
10: Không thể nào mà đang yêu tự nhiên cái thôi mình trở lại làm bạn.
11: Tuyết Nhi à, cái đó nó còn hơn là ngộ ngộ nữa, cái đó là bất bình thường.
10: Bất bình thường thì
11: bất bình thường.
10: Tự nhiên đang yêu đang sung sướng trở làm bạn.
11: Chắc chỉ có chú Lương, những người mà tu tại gia thì mới làm được chuyện đó.
12: Có biết bao nhiêu những cái lý do bên ngoài để người ta yêu nhau mà người ta không có đến
10: chị
12: với
10: ơi,
12: nhau nữa.
10: Không đến được cách này thì phải đến được cách khác thôi, chứ không thể nào mà đang yêu
11: chị
10: cái
11: chị bất bình thường. Đang yêu cái thôi, mình làm bạn đi.
10: Đối với em điên. Thời này muốn đến được với nhau cỡ nào cũng đến được, không cách này cũng có cách khác, chứ không thể nào đang yêu nhau cái thôi em ơi mình làm bạn. Anh đó chắc cũng có vấn đề rồi.
11: Không bình thường.
12: Anh đó hoặc cô đó, nhưng mà thí dụ như là cái đối với cái tình yêu đó họ có yêu thiệt nhưng mà phải hy sinh nhiều việc, nhiều thứ quá, gia đình, bạn bè hay là cái sự nghiệp hay là có nhiều thứ họ không có muốn hy sinh cái đó, thì họ phải chấm dứt cái tình yêu, họ phải đem lên cái bàn cân.
10: Đem bàn cân, vậy là nhiều người đó phải có cái góc khuất gì trong cái cuộc sống của họ.
12: Thì đúng rồi, kiểu tình yêu với lại cái cuộc sống họ phải đưa lên cái bàn cân, nếu mà cái cân bên kia nó nặng quá thì họ phải
10: ngoại trừ là
12: từ bỏ
10: chỉ,
12: cái tình yêu.
10: Chị chỉ có giống như là một cái gì đó có gia đình hay là có vợ có chồng thôi, chứ không phải thời
12: quá
10: này trai trẻ giờ có
12: whatever, bất cứ một cái lý do gì mình không có, mình khỏi cần tìm hiểu là cái lý do gì, nhưng mà khi mà có ba cái vấn đề mình đang đưa ra, ba cái khía cạnh để mình có thể phân tích. Một là hai người còn yêu nhau nhưng mà phải xa nhau. Hai là chỉ có một người còn yêu thôi, một người kia đã hết rồi nên mới đề nghị là ok mình làm bạn thôi. Ba nữa là hai người đều hết tình yêu rồi, thấy cuộc phiêu lưu này hết vui rồi, chấm dứt.
10: Mà em thấy là mới yêu thôi mà nó làm gì mà khó dữ vậy. Mới yêu thôi chứ gọi là việc gì hết.
11: Tình yêu vốn là một cái chuyện lãng mạn mà phải đưa lên bàn cân nặng nhẹ rồi mới quyết định có yêu tiếp tục nữa hay
12: anh
11: không.
12: Anh có nhiều
11: thì
12: cái
11: tôi...
12: hy sinh người ta đâu có muốn anh. Có nhiều
11: thì,
12: cái
11: thì đó là dạ. Người ta tôi tôn trọng ý kiến của mọi
12: có
11: người.
12: Có nhiều cái mà họ phải hy sinh gia đình bạn bè.
11: Nhưng mà
12: là
11: cách
12: sự
11: cô
12: nghiệp,
11: nói thì có
12: người...
11: vẻ cô có vẻ ủng hộ cái xu hướng cái quan niệm đó.
12: Quan niệm nào? Quan niệm là
11: đưa tình yêu lên bàn cân để đong đếm coi nặng nhẹ.
12: Em không phải là ủng hộ, nhưng mà cuộc đời nó là như vậy, cuộc đời ở trên cái cuộc đời này như vậy, mấy ai mà cứ như là sau khi mà mù quáng rồi họ tiếp tục mù quáng nữa, họ mù quáng phút đầu thôi, chỉ có mù quáng phút đầu thôi, khi mà có được cái tình yêu đó rồi á, rồi họ bắt đầu tính toán bên nặng bên nhẹ, cái nào nên giữ cái nào nên bỏ.
11: Hết lãng mạn rồi.
12: Thì
11: không
12: lúc
11: có
12: đó
11: gì
12: lãng mạn rồi. Lúc đó
11: no fun. Bye bye tình yêu. Goodbye my love.
12: Dạ, thì khi mà như vậy á, theo như quý vị chấp nhận cái tình bạn sau cái tình yêu đó hay không? Ba trong ba khía cạnh thì chúng ta chấp nhận tình bạn, chúng ta làm bạn hay là chúng ta cắt đứt luôn. Đã vậy thì không có gặp nữa cho nó lành. Tại anh Kiểm nói có thể gặp là có thể sẽ xao xuyến nữa, sẽ rung động nữa. Sẽ một ngày nào đó tình cũ không rủ cũng tới, hay là tụi mình hỏi AI thì AI nói có những cái cũng có những mối tình sau đó thì không đến được cái với nhau, và họ làm bạn thì cái tình bạn nó rất là sâu sắc, rất là bền vững, tại vì khi đó không còn những áp lực lãng mạn nữa, không còn đòi hỏi nữa, mà cái tình bạn lúc đó là một cái tình bạn chân thành.
11: Tôi mới cuối tuần vừa rồi tôi đọc một cái tài liệu khá dài phân tích về AI, họ cho rằng là những tin chi giả. Nếu mà cô tin AI thì đó là quyền của cô.
12: Thì có đó như là một cái opinion thôi. Mình đang count AI như là một người, một ý kiến. Thành ra mình đưa ra nhiều cái ý kiến để cho quý vị có thêm những cái idea thôi. Tụi mình đang tính AI như là một nhân vật. Dạ, giống như một nhân vật Tuyết Nhi hay là một nhân vật Vũ Kiểm hay là một nhân vật Tường Minh vậy, AI ngồi một ghế vậy thôi.
11: Chứ tôi không phải muốn là... tôi biến thành AI
12: phải...
11: đừng nêu tiếng tôi đi trùng với AI.
12: Chứ không phải mình tin AI,
11: tôi mắc cả lắm. Tiên tri giả, AI dạ. Là tiên tri giả.
12: Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Khi mà yêu rồi thì chúng ta có quay lại tình bạn được hay không, và chúng ta có chấp nhận cái lời đề nghị làm bạn với nhau hay không?

0: xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Good morning, sáng sai và quay lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây.
1: Dạ, chào cô sáng.
0: Dạ, chào
1: nghe
0: anh
1: đã.
0: Trung.
1: Dạ, dạ chào cô, cái đi cô Tùng Minh Anh Dục Kiểm.
2: Dạ, chào.
1: Cái trường hợp và cái trường hợp đó đối với cá nhân tôi thì nếu như cô Tùng Minh chia làm ba, bậc thứ nhất là hai người không còn yêu nhau nữa, thì cái chuyện đó, thì cái trường hợp đó thì đối với riêng cá nhân tôi là không không có đâu làm bạn được, đó là thôi chấm dứt luôn, rồi chia tay luôn. Rồi còn cái vấn đề mà hai người mà còn yêu nhau mà vì một lý do gì như cô nói là không cần bất cứ cái chuyện gì kể thì làm được, chắc cái đó không thành vấn đề, có cần hơn không. Khi mình một cái gì mình không không thể đến với nhau được, không còn yêu nhau được nữa vì một nguyên do gì đó, thì mình được còn giống như bạn bè là một cái cũng còn cùng có cơ hội để mình còn gặp nhau, mình còn quan tâm nhau được, để bớt đi một cái gọi là lúc mình còn yêu nhau đó, nó được an ủi một phần nào cô. Sẽ là phần tôi nghĩ vậy. Còn nếu mà phần thứ hai, phần cái ghế mà có một trong hai người còn yêu nhau, một người không còn đó, thì chuyện đó thì tôi không có nghĩ tới. Nếu mà riêng cá nhân tôi còn yêu cô đó, cô đó không còn yêu tôi, thì nếu biểu tôi làm bạn thì tôi sẵn sàng tôi làm bạn. Còn biết cái người kia thì tôi không hiểu, tôi không biết người ta.
0: Vậy nếu vậy thì anh lại lại ngược lại, anh lại nghĩ là nếu mà hai người còn yêu nhau thì nên chấp nhận làm bạn nhau,
1: Dạ,
0: rồi
1: đúng.
0: mình
1: Đó
0: gặp
1: là cô có một cơ
0: mình
1: hội.
0: làm bạn, rồi mình gặp, rồi cái trái tim mình còn thổn thức thì sao, anh
1: Rung động,
0: còn rung
1: Còn
0: động làm sao,
1: chắc thì mình phải rung động cho phải chấp nhận thôi cô.
0: đè
1: Cái chuyện mà
0: nén
1: không
0: mệt
1: thể
0: lắm
1: đến được thì
0: á.
1: phải chịu thôi chứ.
0: Thì
1: Không có
0: ông
1: mệt,
0: chấp
1: cô
0: nhận
1: đó còn
0: là
1: vui vẻ hơn chứ. Nó đỡ hơn là
0: vẫn
1: mình mà
0: còn
1: còn yêu mà mình.
0: vẫn còn được gặp mặt hả, vẫn còn
1: Dạ,
0: muốn gặp mặt.
1: còn với mình còn cũng như là có một cái gì nó còn connect với nhau vậy đó. Cũng như mình có còn quan tâm với nhau lẫn nhau vậy, cũng như còn quan tâm, ví dụ như không còn làm bạn thì nó còn được quan tâm cái đó, được cái người đó mình đã yêu thì mình phải chấp nhận cái tình yêu của mình đối với cô đó, mình phải hết lòng luôn. Vì cái gì không được thì mình vẫn còn cái lòng mình đối với cô đó, mình phải săn sóc, hay có gì cũng cần là mình có mặt mình liền, hoặc là mình có gì thì mình cũng chia sẻ nhau được. Đó là ý tôi như vậy. Chứ nếu mà không còn nữa thì không còn làm bạn thì mình đâu sang đâu đâu còn
0: Để cho
1: giờ ngó nhau được nữa đâu.
0: nó đúng, mình có thể gặp nhau, mình có thể nhìn nhau, mình có thể chia sẻ với nhau, nhưng mà khi mà một trong hai người còn yêu hay là hai người còn yêu nhau đó, những cái nhìn, những cái gặp gỡ đó đó càng làm cho người ta phải đè nén cái tình cảm người ta, thì nó còn khổ dữ nữa.
1: Không có khổ đâu, đối với tôi cảm thấy còn vui hơn là mình mà
0: Thà đè
1: không còn làm
0: nén
1: bạn
0: hả?
1: thì
0: Thà đè nén nhưng mà được
1: đã
0: gặp.
1: đè nén và được gặp mình, được còn chăm sóc nhau cho tôi mình. Khi mà không có làm bạn nữa thì mình đâu còn cơ hội để mình gặp được cái người mình yêu đâu. Cô hiểu tôi nói, ý tôi là như vậy.
0: Hiểu rồi,
1: Mình
0: nhưng
1: cái
0: mà
1: tình yêu rồi mình không không không thể bỏ được cô,
0: mình yêu rồi mình không thể bỏ
1: chỉ
0: được.
1: rằng mình không đến.
0: Không đến thì không đến, nhưng mà có cơ hội gặp thì cứ
1: Đúng.
0: gặp.
1: Đúng vậy.
0: Không có trốn
1: Mình
0: tránh
1: không thể
0: hả?
1: bỏ được.
0: Trời ơi, cái đó
1: Dạ
0: là
1: tôi
0: anh
1: thấy
0: can đảm dữ lắm luôn á. Thì có
1: vậy.
0: em
1: Nói chuyện
0: nghĩ
1: là chuyện cái lòng
0: em chỉ
1: mình.
0: nghĩ thôi đã em thấy mệt mỏi rồi.
1: Đó sự thật như vậy. Mình nhưng mà
0: Phải không
1: đừng có
0: anh
1: làm
0: Kiểm?
1: cái gì tới
0: hai
1: cô đó,
0: người hai
1: thương mình
0: người
1: thương
0: thương
1: khổ.
0: nhau mà không có tới được cái nhau, gặp nhau phải đè nén cảm xúc, phải đối xử với nhau như bạn, mệt mỏi không? Mệt mỏi không?
1: Đó, không không mệt mỏi thôi, cái đó
0: Không
1: là một
0: mệt mỏi
1: cái
0: hả?
1: vui, cái niềm vui của mình, còn cảm thấy có yêu đời hơn cô. Cái giờ tôi nói thật, vì mình nói một cái ví dụ, giả sử bây giờ mình có gia đình rồi, mình đã không còn nhớ gì với các cô đó được nữa thì mình làm bạn chứ phải không. Bây giờ
0: Ôi,
1: mình
0: không
1: đã
0: gặp
1: có lòng
0: luôn.
1: thương yêu rồi thì mình thôi không có
0: Hồi
1: đâu.
0: nãy anh nói là anh còn cảm xúc với cô đó mà.
2: Ừ, anh còn cảm xúc nhưng mà anh gặp.
0: Rồi anh nói là giờ anh có gia đình nữa, anh
2: Thì
0: làm
2: đó
0: cũng hơi
1: mình nói
0: không hiểu là anh muốn
1: thí
0: nói
1: dụ
0: như
1: nha,
0: thế nào nữa. Thì
1: hai
0: thí dụ
1: bên
0: như là
1: giả
0: anh có
1: giả
0: gia
1: tưởng
0: đình,
1: hai
0: anh
1: bên
0: không tới được với cô đó. Anh không có tới được tại vì
2: thì
0: anh
2: ý
0: có
2: là
0: gia
2: anh có
0: đình.
2: gia đình, anh vẫn còn thương cô đó nên
0: Anh có
2: anh
0: gia
2: vẫn
0: đình.
2: muốn làm bạn với cô đó, tóm gọn là vậy đúng không anh?
0: Đúng.
1: Dạ đúng vậy, nếu mình nói thí dụ vậy đó.
0: một cái version là người ta có gia đình, người ta có tình cảm với người đó, người ta không tới được cái người đó, người ta phải đè nén cảm xúc, chỉ giữ ở tình bạn thôi, thì có chấp nhận cái tình bạn đó không hay là không? Thì ảnh nói là có chấp nhận tình bạn để mình có gặp nhau, mình có chia sẻ với nhau.
1: Dạ đúng vậy con. Đó là ý tôi vậy, còn ai như thế nào tôi không biết. Mình hồi xưa tôi như vậy, tôi đã nghĩ như vậy là tôi đã khiếp giữ như vậy luôn.
0: Maria Tra hỏi anh Trung đã từng xảy ra vụ này chưa anh?
1: Thì đó có rồi chứ.
0: Có rồi.
1: Mình có kể.
0: Bây giờ anh vẫn là bạn của người đó được không? Cô đó có chấp nhận làm bạn với anh không?
1: Chấp nhận chứ, hai bên đều chấp nhận hết.
0: Hai bên
1: nhưng
0: chấp nhận.
1: Nhưng mà mình không bao giờ dám đến với nhau được.
0: Không có đến bằng tình yêu nữa mà đến bằng tình bạn.
1: Dạ. Dạ tình bạn thôi, giống như bạn học thì kia nọ gì khác. Quan tâm với nhau.
0: Vẫn quan tâm. Nhưng mà giới hạn ở tình bạn.
1: Nhưng mà có những cái lòng mà thường dẫn
0: là không có nắm tay đó đúng không?
1: không có chuyện đó rồi.
0: Gặp nhau đứng xa xa nhìn chứ không có nắm tay đúng không?
1: Không, con té gặp nói chào hỏi chứ đâu có phải trốn tránh được đâu.
0: Nhắn tin không?
1: Mình gặp được là mình mừng, không nhắn tin không dám rồi.
0: Vậy hả?
1: Nhắn tin là
0: vậy sao làm bạn được, làm bạn rồi vui buồn phải chia sẻ mà không nhắn tin.
1: Để xin mình cũng phải để ý nhau, quan tâm với nhau, nhưng mà khi mà có cần thiết lắm rồi thì mới là gọi nhau, hay cho có một cái gì gọi là cần thiết lắm thì mới liên lạc, chứ còn ngoài ra không có gì gọi liên lạc thường xuyên được, cô hiểu không? Thì mình có một cái gì nó ngăn cách rồi thì mình phải hạn chế lại, chứ đâu có kiểu mà đã tình bạn rồi chứ không có phải giống như là tình yêu nữa đâu mà họ
0: bạn mình... như là Tuyết Nhi với Tự Minh nhắn tin mỗi ngày.
1: Đó thì đúng vậy, cô với cô Tuyết Nhi thì ok, nhưng mà cô mình đã nhắn tin thường xuyên với anh Vũ Kiểm mà có chuyện lớn.
0: Cũng là bạn mà.
3: Khoan hãy nói về chuyện đó, nãy giờ tôi nghe khi chia sẻ của anh về cái suy nghĩ và quan điểm của anh đó, thì cảm thấy anh là một người đàn ông nhát cái. Trong lòng vẫn còn để ý, vẫn còn để theo dõi tới cái người mà anh quan tâm, cứ tạm gọi là như vậy, hoặc là người anh đã từng yêu. Mà không dám liên lạc, hoặc là lâu lâu trộm nhìn em thì thôi, còn ra cái thể thống gì.
1: Anh nói
3: có hoàn cảnh đi chăng nữa, nếu mà cây ngay không dở chết đứng bây giờ, chỉ là bạn, tức là cây chung không ngay.
1: Toàn là ghép tội không, mà tôi đã nói được cái một cái trường hợp nào cái tình yêu nó không thể đến nhau được nữa, hai bên phải có một cái lý do gì không thể đến được thì phải lấy làm bạn, chứ không phải là nói
3: chuyện đó chỉ có ở trong phim, trong Xin Cả Lê Ma thôi, trong tiểu thuyết thôi anh.
1: Không, mình không có chụp gì, mình gặp là mình cũng tới chào hỏi bạn bè mà, đâu có gì đâu, nhưng mà không có liên lạc thường xuyên giống như là lúc còn yêu thôi. Nó có cái ngăn cách, có khoảng tình bạn với tình yêu hay cái nó phải khác nhau, chứ không có trộm, thật sự mới trộm.
3: Rồi, anh là một người đàn ông có tư cách, vẫn giữ cái khoảng cách, không có dám.
1: Anh làm khoảng cách, không bước tới nữa.
3: Không bước tới.
1: Có khoảng.
3: Chỉ le lui thôi, hoặc lâu lâu bước ngang cái thôi.
1: Còn mình mà có chuyện bậy bạ đó thì mình đâu có tôn trọng cái người mình yêu nữa đâu.
3: Trong tình yêu không có chuyện gì bậy bạ hết anh Trung, tất cả đều là tình yêu và lãng mạn.
1: Em đều quá vượt quá cái tình bạn đó.
3: Không có cái gì gọi là vượt quá tình yêu được hết cả. Ok.
1: Cái tình yêu thì khác anh ơi, mình tình bạn là khác. Hai cái ranh giới nó hơi khác một chút.
3: Ok.
1: Tôi nghĩ vậy đó, còn anh nghĩ thế nào về quyền của anh, tôi không dám xía vô không là bị anh dũa tôi nữa.
3: Dũa okay, để cho anh càng ngày càng sắc, để đối phó với đàn bà phụ nữ, ok? Thấy okay, anh còn yếu lắm.
1: Rồi chị giáo, cảm ơn chị giáo tại tôi nhé.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây kế tiếp vào 3809.
4: Xin chào cà phê sáng, chào anh Vũ Kiểm, cô Tường Minh và cô Tuyết Nhi.
3: Chào anh.
4: Dạ. Theo tôi là cái vấn đề này nó là tình cảm đó, rất là khó. Đối với tôi là thường thường có thể nói thì người tình cảm nó không phải là cái xe, không phải là cái máy, nó ngừng lại cho xong rồi đang chạy nhanh rồi đi tiếp tục rồi hay là lùi lại. Cái tình cảm người ta là thí dụ hai người đang mấy ông đột ngột thì ví dụ như là cố gắng nâng lại, nhưng mà nó có những chuyện xảy ra làm khó xử. Thì như cái cô kia tự nhiên về con người mới lại ôm ấp hay lại, thì mình đứng là mình thấy mình nhột, mình nghĩ lại những ngày cũ. Tôi biết có trường hợp cái này á, cái cậu này đó là con của người bạn tôi, thì anh ấy anh với cô bồ cũng là bồ 5-6 năm, nhưng mà cô thì muốn anh ấy học cái ngành khác đặng hai người có nhiều tiền hơn, còn anh thì anh là nghệ sĩ thì anh thích cái ngành khác, thì hai người đi quyết định là cắt đứt tình cảm. Thì anh ấy nói là một là giữ nguyên thì vẫn như cũ, còn không là chấm dứt luôn, tôi không có nhìn mặt nhau. Anh dứt khoát
0: xa luôn, khỏi gặp
4: xa
0: nữa
4: luôn, tại vì gặp rồi vương vấn rồi khó chịu rồi chẳng đó như trường hợp nói. Nhưng mà tôi biết cái trường hợp hồi xưa tôi lâu rồi đó, lúc ở 1968 tôi ra đơn vị thì gặp một cô đó ở tỉnh nhỏ xa đó. Nhưng mà khi mà bạn thì tôi lại đi một nơi khác, xong rồi gần một năm tôi trở lại thì không có thấy gì hết đó, tại vì mình đã quên lâu rồi. Thì đó là trường hợp của tôi. Còn như trường hợp sau này thì tôi thấy là không được, trừ khi người đó rất là cứng rắn, theo tôi là như vậy. Tại vì đã xảy ra một người tôi thấy trước mặt và một người thì trường hợp đầu tiên là xảy ra cho tôi đó, thì theo tôi là như vậy.
0: Cái cứng rắn lắm thì mới giữ lại làm bạn với nhau được, còn không có cứng rắn thì gặp thì chết.
4: Ví dụ mình đang ngồi nói chuyện đi, bia sẽ cho là giữ tình bạn cho đấy, thì cái người kia có người bồ mới tới ôm ấp hay là kề má kề vai, cái người này cũng nhột cũng khó chịu đó. Là theo tôi người ta không phải là mấy cái tình cảm nó rung động khó lòng mà chấm dứt, nó như cái dây đàn đó. Theo tôi như vậy, mà kinh nghiệm thì kể ra là như vậy đó.
0: Dạ, là không được ha. Thôi chia tay thì đường ai nấy đi luôn, xa mặt cho nó cách lòng, đừng có nhìn nhau nữa, đừng nhìn nhau nữa em ơi.
4: Đó, cái bài đó.
0: Phải không? Anh Kiểm làm câu đi anh Kiểm.
3: Đó là bài của thơ của Minh Đức Hoài Trinh, Phạm Duy Phổ Nhạc. Hoa xanh đã úa rồi.
4: Dạ.
3: Đó.
0: Đừng nhìn nhau.
4: Thì tôi
3: kiếp nào có yêu nhau.
4: Dạ.
0: Dạ.
4: Dạ, theo tôi là như vậy.
0: Là thôi phải không? Thôi phải không? Ok.
4: Tôi.
0: Thôi. Dù hai người còn yêu, hai người hết yêu, hay một người còn một người hết gì, thôi đã chấm dứt tình yêu thì chấm dứt luôn. Không gặp nhau nữa, không có theo dõi nhau nữa, không có lưu luyến chi nữa, rồi từ từ thời gian nó sẽ xóa nhà đúng không?
4: Là không có vớ vẩn nữa, vậy đó là xong rồi đó.
0: Nhưng mà thí dụ như anh còn chú còn quý trọng cái người đó lắm, mình có một cái tình bạn lâu năm rồi nó đi đến tình yêu, bây giờ mất tình yêu luôn là mất bạn luôn đó, thì người ta mới chọn là thôi bây giờ mất một cái thôi, mất tình yêu thôi, chứ mình mất bạn luôn thì mất nhiều quá đó, người ta mới muốn lại trở lại làm bạn.
4: Nếu mà lỡ đến như vậy thì thôi đi luôn, chứ còn níu kéo làm gì nữa. Tại vì mà cứ để lịch trình, tôi nhớ hồi xưa nó có cái phim là Friend with Benefit, thì cái anh chàng là hình như Kutcher với lại cái cô gì mà tôi không nhớ tên, thì hai người này là bạn thôi. Xong rồi tiếng Mỹ nó là Friend with Benefit là bạn đợi nhau, nhưng mà lâu lâu cho nhau chúc cháo đó. Thì khi mà cho nhau chúc cháo rồi thì đâm ra ghen tuông, thấy người khác vô là mình khó chịu, tại vì đã tình cảm đã liên hệ rồi thì là khó dứt ra lắm, không phải là như cái máy xong rồi thì thôi.
0: Cái gì nói thì là không có người này thì có người khác, ở trên trời bao cả mấy tỷ người thì chia tay người này quen người khác đau khổ còn chi.
4: Dạ, dạ, thì trong cái phim này kể hai người này là bạn thân thôi. Mà lâu lâu cho nhau chút cháo. Mà khi mà bắt đầu cho nhau cháo thì đâm mà có liên hệ tình cảm. Thành ra có nhiều chuyện lâu trời xảy ra. Thành ra đó là cái chuyện theo cái phim này là không có đúng. Là tình cảm không phải là cái đấy. Mà cắt mít rồi đi tới đi lui rồi xong rồi. Đó là theo cái ý của cái phim đó là thành ra khi mà mình gặp bạn mà mình nói có phải là friend with benefit không, thì là ý hỏi là hai người có bạn nhưng mà có vớ vẩn với nhau không. Thì đó có cái chuyện xảy ra như vậy nữa.
0: Dạ.
4: Dạ. Xin cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn chú Bảy. Đường dây trống lại, mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. 713-931-1560. Theo Thanh Thanh nói, mình thì được với điều kiện hai người đều hết tình cảm và lý do chia tay không phải là vì ngoại tình. Nếu có người thứ ba.
4: Cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn chú Bảy. Đường dây trống lại, mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. 713-931-1560. Theo Thanh Thanh nói, mình thì được với điều kiện hai người đều hết tình cảm và lý do chia tay không phải là vì ngoại tình. Nếu có người thứ ba mà chia tay với mình thì không được. Hai người chia tay thì được. Hai người

0: thì làm bạn được, nhưng mà người đó ngoại tình thì mình không làm bạn với người đó nữa. Người đó có người khác á,
1: Đúng rồi, lúc đó
0: vì có người khác mà bỏ mình,
1: bỏ mình thì sao làm bạn được?
0: ừ thì không có làm bạn được. Còn ta không có ai hết, nhưng mà người ta vì điều kiện gì đó người ta phải chia tay với mình thì làm bạn được hả? Không biết à, để phải thử mới biết. Theo em, từ tình bạn trở thành tình yêu thì được, chứ tình yêu mà từ trở thành tình bạn là no no. Mới hỏi AI, nó nói rất là khó, tốt nhất là đừng có làm bạn trong một thời gian lâu, chứ nếu mà tiếp tục mà làm bạn thì sẽ đau đớn cho cả hai. Đó là Tuấn Nguyễn hỏi AI đó. Là thôi, đường ai nấy đi, giữ không gặp nhau một thời gian lâu đủ để mà nguôi ngoai rồi quên rồi đó thì chứ mà còn gặp lại còn phải đè nén cảm xúc còn đau khổ lắm, phải không? Sao anh cứ cười không vậy? Em hỏi thôi mà, không có do lời khuyên gì hết mà ngồi cứ cười.
2: Tại vì những câu hỏi đối với tôi thật là buồn cười.
0: Sao buồn cười?
2: Ai giải thích được tình yêu có nghĩa gì đâu, một buổi chiều có gặn hỏi hoặc là hỏi cũng không có câu trả lời đâu. Okay. AI còn thua mà nói gì Vũ Kiểm mà hỏi tôi.
0: Trên
2: Hỏi
0: tình
2: mấy người như Thanh Thanh đó,
0: bây vậy
2: Maracha
0: thì
2: mà
0: bây
2: khác.
0: giờ Trảm Phong nói là trên tình bạn mà dưới tình yêu là lửng lửng á, nhưng mà đi chơi ăn ăn chia thì phải chia bill chứ không có bao nữa, yêu mới bao bạn không có bao, bây giờ chia bill tiếp. Hồi đó anh bao em, bây giờ chia bill
2: Đó, những người
0: được
2: có
0: không?
2: cái quan niệm sống vô cùng thực tế thì tôi nghĩ chắc chả bao giờ biết yêu là gì. Tình yêu mà còn tính toán đi ăn có mấy chục bạc cũng phải chia tiền mà,
0: Tại vì hồi
2: đâu
0: đó là
2: phải
0: người
2: là đâu.
0: yêu, hồi đó là người yêu thì anh bao em, còn bây giờ đâu có yêu có đương
2: Người
0: gì đó
2: gì
0: đâu.
2: thì là người, cho dù đi ăn với bạn trai đi chăng nữa cũng phải tỏ
0: Cái
2: ra
0: đó là
2: ta
0: Trảm
2: đây
0: Phong
2: là
0: nói
2: một người.
0: nha.
2: Tôi không nói cô thì đó.
0: Thí dụ cho là được đi, vậy còn nửa kia của hai người tình bạn ý nghĩa là như thế nào? Mà đi Trang gọi vô đi, nói thay bên khó
2: Khó khó
0: hiểu
2: hiểu à.
0: quá à. Gọi vô nói đi cho nó dễ hiểu, đường dây đang trống nè, gọi đi. Đã là âm dương hút nhau thì không thể là tình bạn được. Sao vậy ta? Tình bạn cũng có người nam người nữ cũng là bạn nhau được mà, phải không?
1: Thường là em thấy là những cái tình bạn mà giữa nam giữa nữ nó lâu dài hơn là hai người phụ nữ với nhau.
0: Ồ, thiệt
1: Tại vì
0: á.
1: mình coi, khi mà mình coi người đó người bạn, lúc mà mình tình yêu mình không đến được với nhau thì mình hết tình yêu, mình quay trở lại mình làm bạn với người đó, thì người đó là một người có thể là giữ được bí mật cho mình rất là nhiều.
0: Hồi
1: Ý
0: đó
1: em nói là một nam một nữ đó nha.
0: hồi nhỏ tới lớn tụi mình có bạn trai không có bạn gái, thành ra mấy người á là đi tiệc á là bắt mình vô ngồi bàn của con trai, tại vì á là hình như mình anh Kiểm nói tomboy quá, không giống con gái, không có không giống gái tí nào hết
2: Đúng, bây giờ cô
0: trơn.
2: càng lớn thì cô càng lộ ra cái feminine look hơn là tôi tưởng tượng là lúc cô còn nhỏ đó, là thiếu nữ đó, nhìn giống con trai hơn là con gái.
0: Không có, nhìn em cũng bánh bèo,
2: À.
0: em cũng em mặc áo đầm, em đâu có thích mặc đồ tây đâu, em thích mặc
2: Cho
0: áo
2: dù
0: đầm,
2: cô khoác lên chiếc áo đầm
0: nhưng
2: mà
0: mà hả,
2: coi như là cốt cách
0: chơi
2: con đười
0: chơi
2: ơi to
0: chơi
2: như là đàn ông như vậy.
0: chơi chơi con chơi với con trai. Mời thính giả trên đường dây ạ. 8023.
3: Dạ vâng, tôi có một câu chuyện của một cô bạn rất thân, là ngày ngày còn ở đại học á, thì thân với một một người bạn trai, hai người hợp nhau đủ thứ chuyện, hay vui lắm, chuyện buồn chuyện vui gì cũng kể cho nhau nghe, mà không ngờ rằng cái tình đó nó lại biến thành một cái sự cảm mến, và người bạn trai đó chắc có lẽ là thương cô này hơn, hoặc cô này không biết. Thế thì xảy ra lúc bây giờ là cái thời chúng tôi là đi vượt biên, tốt nghiệp đại học xong rồi đứa nào đứa nấy trong đầu có một cái thuyền để đi vượt biên, không đứa nào dám nói với đứa kia. Đâm ra cái người bạn trai này kể với cô bạn tôi rằng là bị lừa nhiều lắm rồi, bây giờ tôi là thuyền viên, tôi đóng tàu á, thì bà có đi với tôi không. Thế thì cô này thì lại vướng vào một cái cuộc vượt biên khác của gia đình cho nên từ chối. Thế thì

0: thì cô này đi chiến đấu bị bắt ở tù, và khi ở tù thì có gia đình thăm nuôi, liên không hiểu sao có sự liên hệ được với cái người bạn trai đó, thì bạn trai đó đi tới được đảo đó, xong rồi ra sức. Sau đó cô này về xong rồi tốt nghiệp đại học mà đi vượt biển là không có được bổ nhiệm, nên đi ra chợ trời buôn bán để kiếm tiền sống vân vân. Thì sau đó thì cô gặp được một người, rồi sau đó thì thấy cũng hợp và tiến tới hôn nhân. Cô tạm đình chỉ việc đi vượt biên bằng đường biển và sẽ làm giấy tờ tính sau. Thế thì người bạn trai đó sang tới đảo là bắt đầu nhờ người viết thư về. Viết thư về thì trúng cái ngày cô này lấy chồng, đi mời một người bạn gái khác, thì người em của bạn gái đó cùng chuyến tàu với cái người bạn trai đó, thì nhận được cái thơ mà hình như trong đó có một lời gì đó mà cái cô bạn được mời này thì nói là câu ngon lành lắm, bảo hôm nay bồ đi lấy chồng mà thôi mình đốt cái thơ đó rồi để bồ được hạnh phúc. Cho nên cái thơ đó không bao giờ được biết mở ra là cái gì và là như thế nào. Sau đó trong một cái cuộc gặp lại họp mặt bạn, lúc bây giờ 70 tuổi hết rồi, chúng tôi có mặt vui lắm. Gặp nhau xong rồi cô bạn tôi gặp lại người bạn đó, người bạn đó nói một câu mà cứ cô này về sau suy nghĩ vào mình chứ, ủa sao mà nói một câu như vậy. Chứ tôi mỗi lần đi về Việt Nam, đi ngang qua cái cầu đó là nhìn về cái nhà cũ của bà, thì tôi lại thấy bao nhiêu hình ảnh cũ nó hiện ra không bao giờ quên. Và khi tôi qua đây tôi có hỏi thăm một thân nhân thì nói rằng bà đã lấy chồng rồi. Cái cô bạn rồi có nói tôi thiệt, tôi không biết trốn đi đâu, lúc nào tôi nghe và tôi không biết trốn đi đâu. Xong rồi cái người bạn trai đã nói như thế này: bây giờ nếu bà vẫn còn hạnh phúc thì tôi không bàn, bà vui gia đình, nhưng mà khi nào bà cảm thấy bà không vui hoặc bà không hạnh phúc nữa thì xin bà liên lạc với tôi. Đó là một cái mối tình không biết làm sao, vì cái hình ảnh gì, vì những cái gì mà đã làm cho cái người thanh niên đó là cứ cảm động về cái tình đó. Thì cô này thì hạnh phúc với gia đình và con cháu, còn người kia thì đổ vỡ, nhưng mà cũng có con có cháu. Thành thử ra cô bạn tôi mới bảo mà chứ thôi giờ tôi với ông chơi bà nội bà ngoại đi, hay là ông nội ông ngoại đi. Người kia nói chứ không cảm, và cứ nhất định như vậy. Thế là tụi tôi họp lại mới bảo một câu rồi chứ, công nhận cánh đàn ông yêu đậm sâu hơn các bà chúng ta, đúng
1: chưa
0: không ạ?
1: Chắc
2: bắt buộc,
1: chưa chắc, chưa chắc, tùy theo ai, tùy theo người đó là ai. Đàn ông là đàn ông chỉ có cảm xúc nhất thời thôi, lúc đầu thì chinh phục, là lúc đầu là tiếng sét ái tình gì đó rung động, nhưng mà về sau lúc mà cân bằng trở lại rồi là lý trí người ta mạnh mẽ hơn đàn bà. Đàn bà không có lý trí mạnh như đàn ông đâu.
0: À vậy à.
1: Thiệt, đàn ông sống lý trí hơn phụ nữ.
2: Tôi không nghĩ là bà thính giả đang góp ý đó, đồng ý với cái quan điểm của cô. Dù sao đi chăng nữa, nghe giọng thì biết là bà lớn tuổi hơn cô, bà có nhiều kinh nghiệm hơn. Cho nên khi mà cô nói là đàn ông mà hời hợt, không có sâu sắc mà đã yêu
1: không
2: đậm
1: phải,
2: sâu
1: đàn ông
2: như,
1: không có lụy tình
2: như là đàn bà,
1: đàn bà
2: đó,
1: lụy tình hơn
2: thì
1: đàn
2: bà
1: ông.
2: Hơi cười, tôi cũng đồng ý với bà nữ thính giả này.
1: Dạ.
2: Dạ, đàn ông chúng tôi là yêu em dài lâu,
1: yêu em
2: đậm sâu.
1: Dạ. Dạ. Yêu em thôi, yêu em phút
2: đúng
1: đầu
2: không bà?
1: Dạ.
2: Không, Thiên Thu.
0: Rồi, tôi thấy rõ ràng là sự chân tình của cái tên bạn chung của tụi tôi đó. Nói mà thiệt là không có nói một cách gì đâu, tại vì cứ đi về Việt Nam là đi kiếm cái nhà cũ của cô bạn đó, mà cô bạn đó cô cười, cô bảo ông đi kiếm nhà ông đi, thì lại không nói năng gì, xong rồi lại còn nói tôi đã hỏi thân nhân của bà đó, tôi đã hỏi thân nhân của bà cách đây 40 năm tôi hỏi thân nhân thì nói rằng bà đã lấy chồng rồi, cho nên tôi không thể tiếp tục được nữa đó. Thì có thể là cái hình ảnh đó nó có một cái gì đó giống như cái điều mà tìm kiếm trong vô thức, hoặc giống mẹ, hoặc giống chị, hoặc giống người nào trong nhà, Hoặc là cái lúc đó chúng ở cái giai điệu đoạn đó chúng tôi rất là chênh vênh, bởi vì nằm trong trường đại học cũng có những thành phần gọi là theo cộng sản, tụi tôi nằm trong sổ đen, là vì thứ nhất là nói thẳng nói thật, thứ hai á là con cháu của các đấng đi học tập không à, lớn lắm cho nên là bị canh dữ lắm. Và như vậy á, chính vì vậy mà ra ngoài sân bóng chuyền để mà tán dóc với nói chuyện với nhau về bóng đá España 1982 không rồi, chứ không có thể nào nói chuyện với nhau ở trong cái hành lang đâu, bởi vì có nhiều tai mắt lắng nghe mình lắm. Không biết tại sao họ đánh giá cái lớp của tôi kinh khủng như vậy, đâm ra là cho nên yeah. tụi này toàn là ra bóng nói chuyện không.
1: Cảm ơn cô nha. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong phần thứ ba để tiếp tục câu hỏi là mình có chấp nhận cái lời đề nghị tình bạn sau khi mà chúng ta yêu nhau hay không. Mời quý vị gọi vào và tiếp tục theo dõi chương trình.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
0: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333. Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký 2, đói bụng bất cứ lúc nào dù đã giữa đêm, hãy ghé Dinh Ký tại khu Tân Bình Plaza Hủ Tiếu Triều Châu Nam Giang. Đúng điệu Chợ Lớn, curry dê đậm đà thơm lừng mở cửa tới 12 giờ. Địa chỉ 11.800 Bel Air Boulevard Houston, hãy gọi ngay là 346-439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1 và thứ 6 thì all noodle sẽ là 9 đồng 99.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Bây giờ mời quý vị 7139311560 hãy gọi vô với chúng tôi với câu hỏi nó dễ nhưng mà nó khó. Nếu như mà chúng ta chia tay nhau không không có là tình yêu nữa thì chúng ta có làm bạn được hay không? Cho dù là mới yêu nhau hay là mình mở rộng ra một chút là vợ chồng ly dị với nhau thì đã ly dị rồi thì đường ai nấy đi, không có làm bạn được hay là vẫn làm bạn được. Nãy là yêu thôi đó, còn mở rộng ra thêm cho là hai người vợ chồng sau khi ly dị thì có làm bạn với nhau được không?
1: Em nghĩ là được chứ. Tại vì đã là vợ chồng với nhau rồi thì chuyện gì của nhau cũng đã biết hết rồi. Thì làm bạn
0: Thì
1: nó cũng bình
0: biết
1: thường
0: mới
1: mà.
0: không chịu làm bạn
1: Vậy
0: đó.
1: hả? Sao, tại sao thật, có thể là em suy nghĩ nó thoáng hay sao? Đối với em thì vợ chồng nếu mà ly dị thì làm bạn
0: Em
1: cũng bình
0: có
1: thường.
0: bạn nào là người yêu cũ
2: Hỏi khó con bé.
1: Đối với em thì tất cả mọi người em đều coi là nếu mà không phải là người yêu mình thì ai cũng là bạn hết chị.
0: Người yêu cũ cũng làm bạn được.
1: Nếu mà nói người yêu cũ làm bạn hả? Thì hết tình cảm thì mình cũng là bạn được thôi chị, không vấn đề gì hết.
0: Khi mà
1: Ăn
0: gặp
1: thua mình thôi chứ còn người ta, ví dụ như người ta còn tình cảm gì với mình nữa thì mình đâu biết đâu. Sao mình biết được?
0: khi mà gặp người yêu cũ mình có tim mình có xôn xao gì không, có một chút gì đó lỗi nhịp không? Không nữa hả? Tắt luôn hả?
1: Không
0: Không
1: phải, tại
0: còn gì
1: vì
0: hết hả? Không có nhớ là cái gì hết luôn hả?
1: không, thật sự nói chung là mình cái cũ gì cái cũ đi cái mới mới đến đúng không,
0: Cái cũ đi để cho
1: thì
0: cái mới
1: cái
0: đến.
1: mới đến thì tại sao mình đang vui vẻ cái mới, tại sao mình phải quay ngược là mình nghĩ là cái cũ.
0: Nhưng mà nếu mà mình không có quay ngược, nhưng mà lỡ vô tình gặp hay là mình đi chơi chung hay là cái gì đó đó, rồi mình gặp cái người đó, mình có đè nén cảm xúc mình hay là mình có chút gì rung động với người đó không? Hay gì?
1: Không, thật sự em không có, thật luôn.
0: Nếu như anh Kiểm thì sao, gặp lại người cũ nó có nhớ lại cái gì không?
2: Chắc chắn chứ.
0: Bao nhiêu là kỷ niệm á?
2: Đúng. Phòng tôi trần thiết thương người, tường sơn kỷ niệm vách bồi dáng xưa làm sao quên được.
1: Chắc em nghĩ là tại đàn ông họ thương bằng cảm xúc nhiều. Người đàn ông á, em theo em được biết á, là họ họ yêu bằng cảm xúc nhiều. Có thể họ cũng có thể
2: Ủa,
1: họ quen được
0: ai
1: với
0: cũng
1: người
0: yêu
1: này.
2: đàn bà
1: Cảm
2: con
1: xúc.
2: gái không yêu bằng cảm xúc chứ yêu bằng gì?
1: Nhưng mà em nghĩ là đàn ông nhiều hơn.
2: Không, như vậy
1: Đối với họ cái cảm xúc nó quan trọng hơn.
2: đàn bà không có cảm xúc hả?
0: Cảm xúc chứ.
2: Đàn bà
1: Không, nhưng
2: yêu yêu kim cương, yêu hột xoàn, yêu tiền thôi hả? Chỉ có cảm xúc khi mà nắm được hột kim cương to đùng hay sao, đúng không?
1: anh thì
2: Yêu ai cũng có trái tim, trái tim bằng máu luân lưu trong cơ thể, bắt buộc trái tim phải rung nhịp điệu tình yêu, phải có cảm xúc thì mới yêu được. Còn nếu mà trái tim bằng gỗ đá, bằng máy móc như robot thì làm sao mà có cảm xúc được? Cái chuyện đó, cảm xúc ở đây ai cũng phải có hết cả.
0: mời một thính giả trên đường dây.
3: Morning cả nhà.
0: Dạ, good
3: Bữa nay nói chuyện gì, tình yêu hả? Trời ơi,
0: morning.
3: tình yêu
0: Yêu,
3: là
0: hết yêu
3: nghe
0: rồi mình
1: hơi
0: làm
1: căng.
0: bạn với nhau được không?
3: Em nghĩ chắc không đâu, khó lắm. Tại vì khi mà hai bên mà có vợ có chồng hết á, mà làm bạn lại khó lắm, mất công đó. Nó đánh ghen hay là vợ của anh chàng nó ghen, hay vợ của chồng của ông này ghen, con nó phức tạp lắm rồi, con cái nó mệt lắm, mất công rồi mất mạng nữa, chị hiểu chị đó không? Thời nay thời thời thời xưa thì không biết, cái thời nay gặp nhau ngoài đường thì chào hỏi vài câu qua lại thôi, chứ mà làm bạn lại khó lắm. Làm bạn lại nó nhiều cái thứ, nó nhiều thứ lắm. Nói làm bạn giống cái anh mà là không mà đầu tiên đó. Làm bạn cứ là bạn, vừa làm bạn mà vừa sợ vợ nữa, thôi đừng làm. Trời ơi, phải không? Phải không
0: Bạn
3: anh Đủ Kiếm?
0: sao?
3: Đó,
0: Vợ
3: phải
0: người
3: chưa,
0: ta,
1: làm
0: người ta
1: bạn.
0: sợ chứ.
3: Sợ là một là bạn thì để cho vợ biết cô đó là hồi xưa là người tình của anh. Bây giờ chỉ là bạn thôi, cho con vợ biết con này vừa làm bạn mà vừa sợ vợ. Mình đi làm gì? Nó tiền quá, mệt quá, mệt não quá. Phải không? Em nghĩ vậy thôi em nha, không nên làm bạn. Gặp nhau chơi tình lờ đi.
0: Gặp nhau chơi tình lờ đúng không? Coi như là người dưng đúng không? Coi như là chúng ta không có quen biết nhau.
3: Gặp nhau nhìn xa xa thôi, hay là chào hỏi vậy thôi. Chứ sao mà làm bạn được? Là tại vì tình yêu, tình bạn nó khác nhau, rất là khác. Sao được? Em nói đúng không? Giống chị Tường Minh có, hồi xưa chị Tường Minh còn trẻ có người yêu không?
0: Có chứ, đâu có đâu có tệ nổi mà không có.
3: Là sao làm bạn được? Nó quá, làm bạn được.
0: Từ mình không có bạn nào là người yêu cũ hết đó.
1: Vậy hả?
3: No,
0: không hề có.
3: Một là
0: nó hận mình, nó bỏ đi hết rồi.
1: Vậy là tại
3: chính xác. Một là vợ anh chàng nó chết, hay là hai đứa nó, hai người bên đây hai bên chết hết, gặp lại nhau thì ok. Còn cái quyển mà vừa sao làm bạn được, nó quê trời. Ơi đây.
0: Cảm ơn. Mời thính giả trên đường dây ạ.
4: Dạ hello.
0: Xin chào.
4: Rồi, gặp mình cũng không làm bạn luôn, mình chưa có ly dị, nhưng mà chưa bao giờ ly dị hết, nhưng mà cũng không làm bạn.
0: Ừ, không là... tại sao dạ. lý do?
4: Ồ, nó phức tạp lắm, lớp thì bên kia giống như người vừa rồi nói chuyện, lớp bên kia là vợ, bên này là chồng, ồ, nó phức tạp lắm. Mình đã không hợp đời nhau rồi thì thôi, mình chia tay, mà đã chia tay thì là thôi.
0: Nhưng mà thấy...
4: người mình làm bạn mà, đâu cần thiết, trừ trường hợp là bạn. Chẳng qua là phải trao support cho con thì mình phải làm bạn để mà gắn kết với con thôi, chứ còn thực tế là đối riêng cá nhân hai người là không có còn cái gì nữa.
0: Thí dụ như hai người yêu nhau đi, hai người còn yêu nhau đi, nhưng mà phải chia tay thì họ nói là ok bây giờ mình đừng có tình yêu nữa, mình trở lại tình bạn đi, chị có nhận lời làm bạn với người đó không?
4: Không. Mình còn yêu thì tại sao mình phải chia tay? Mà đã chia tay thì gì mà phải còn là bạn nữa?
0: Chia tay rồi
2: chia đâu? Tay không có nghĩa là dứt khoát.
4: Không. Từ trường hợp là không. Mình còn phải lo về con. Ok.
2: Chị có nghe câu hát là ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau không? Miễn làm sao ok đồng ý, thực tế phũ phàng là không còn tình yêu nữa nhưng mà vẫn phải còn tình bạn. Có lúc sẽ cần tới nhau, chưa nói là cái chuyện trường hợp hai vợ chồng ly dị mà còn có một cái hệ lụy là đứa con. Chỉ một cách bình thường thôi, đã là người với nhau thì kẻ thù ta không phải là người. Ok.
4: Dạ. Thì ý nói đây là không phải là bạn thân, tức như là gặp nhau thì hai rồi trả, chứ còn không phải gọi là một tình bạn mà nó thấm thiết hay là một tình bạn khác. Ý
2: bạn nói là bạn
4: đương nhiên chứ. Là mình đúng rồi không, nhưng mà giống như kiểu bạn mà có người lại đi đâu chơi cũng kêu bạn đi đó, thì thôi cái đấy là em ý đang nói là nó gần quá đấy, không được. Tức
0: bạn
4: là
0: thân,
4: mình cũng có
0: bạn thân.
4: Đây đang nói là bạn thì được, chứ còn là bạn thân thì thôi thì là không có.
0: Chị
4: đúng kỷ. Rồi
2: bạn thân vẫn được chứ sao không?
4: Không, nó phức tạp đó. Bên mình thì mình phải gặp đặt trường hợp là chồng mình nó cũng không thích nữa. Đó, mình đã nói
0: chồng mình không có ý kiến thì sao? Chồng mình không có ý kiến thì sao mới bán thì bán, chứ bây giờ thời này thì đâu phải giống như thời xưa mà lấy chồng lấy vợ rồi là coi như cắt đứt quan hệ bạn bè hết, trai gái gì cũng không chơi hết.
4: Rồi nhiều khi mình còn đầy bạn mình chơi chứ bộ, chứ không phải là cái người đấy mình phải tôn trọng.
0: Nghĩa là bạn là chưa có bước qua tình yêu thì là bạn, còn hả đã bước qua tình yêu rồi là coi là tiễn dông luôn phải không?
4: Không phải tiễn dông, nhưng mà mình hạn chế, mình không cần thiết, không có đến nỗi mà phải có người đó làm bạn. Đối với em là vậy. Lỡ mà gặp yêu mà gặp
0: cái người đó tốt dữ lắm, mình mới chịu làm người yêu, cho nên là mình đã làm người yêu rồi mình chia tay cái mình mất luôn cái người tốt như vậy sao?
4: Nhưng nếu mà người tốt thì đâu có chia tay thì từng mình
0: nói tốt, nhưng mà người quẩn
4: mình đâu có chia
2: cô
4: tay.
2: Nói mâu thuẫn quá cô.
0: Không tốt dạ. Cũng có chia tay chứ
2: đúng cô nữ thính giả đã nói hơi mâu thuẫn.
0: Hết yêu là chia tay thôi, tốt hay xấu gì cũng khi mà tới một lúc nào đó người ta cần dừng lại thì nó cũng dừng thôi chứ. Đâu liên quan tới với tốt hay xấu đâu.
4: Không, nếu mà người đấy mà thật tốt, mình cố gắng mình giữ, chứ mình không có để mất. Còn nếu mình đã để mất, tất nhiên là nó không có một cái gì ấn tượng với mình rồi thì mình cho nó mất. Vậy đó, đối với mình là như vậy.
0: Không tiếc là không tiếc cái tình
4: còn
0: bạn
4: tốt
0: hả?
4: Tốt với người khác. Đúng rồi, nhiều khi người ta tốt với người khác mà ta không tốt với mình.
0: Người ta vẫn tốt với mình chứ.
4: Không, em, mình đang nói
0: không
4: là
0: yêu
4: nếu
0: nữa thôi.
4: Ồ. Thì không yêu thì đâu có đến với nhau được nữa. Đến với nhau là bị tình yêu.
0: Đến, bây giờ không đến với nhau về tình yêu rồi đến với nhau tình còn đến với nhau bằng tình bạn được không?
4: Không, với mình cũng không luôn.
0: Không luôn hả?
4: Nha.
0: Coi như là mất nhau trong đời luôn á, coi như là mất nhau trong đời luôn á, không còn nhau trong
4: thấy
0: đời.
4: Thấy thì gặp, gặp thấy thì ai vậy thôi, còn không thì
0: đây, coi như là mất rồi, chỉ gặp hai là giống như người xa lạ rồi.
4: Đúng rồi, mình còn phải tôn trọng chồng, cái người mới của mình, người chồng của mình hiện tại nữa. Rồi bên kia nữa
0: mình có một người bạn, đâu phải là mình không tôn trọng chồng mình đâu. Mình làm bạn với đó không nghĩa là mình không tôn trọng chồng mình.
4: Cái người này là người yêu cũ của mình rồi.
0: Ừ. Bây giờ là bạn rồi.
4: Oh no, không. Mình có câu thì người yêu cũ không rủ tới đó, thấy không? Thấy không?
2: Không thấy. Là... tôi chưa thấy gì cả. Tôi thấy,
0: thấy không?
2: Cô là người rất là thực tế.
0: Cảm
2: trắng
0: ơn
2: da trắng, đen da đen.
0: Cảm ơn. À, mời thầy một thính giả kế tiếp nha. Xin chào.
5: Hello.
0: Dạ.
5: Ồ, tại bữa nay mình giữ đường dây đâu là tại vì có thể làm bạn, mình là người trong cuộc.
0: Oh.
5: Mình chia tay rồi thì tại sao cái người đó mình trước kia mình đã yêu thì mình là bạn cũng được thôi. Giống như bây giờ mình đi tìm một người bạn mới thì tại sao mình không giữ cái quan hệ đó? Tại vì có nhiều cái những câu chuyện mình không thể hợp nhau nữa thì mình chia tay.
0: Mm.
5: Mình là người trong cuộc nè. Mình vẫn là người bạn là chồng cũ mà mình còn làm chung nữa.
0: Ừ.
5: Mình làm chung mình gặp hàng ngày nữa.
0: Ừ.
5: Tại vì mình lại người đó không còn nữa. Đâu phải, đâu có phải.
0: Vậy gặp nhau có gì không? Lúc mà thí dụ như lâu rồi không nói nhưng mà mới đầu á gặp nhau nó có bồn chồn, nó có chịu, nó có bức rứt gì không?
5: Nói chung là lúc đầu mấy người hỏi mình cũng tự hỏi lòng mình có lúc đó mình có suy nghĩ gì không? Mà nói cái tự nhiên theo năm tháng là 6 năm rồi.
0: Ừ.
5: 60 năm rồi mình vẫn làm chung. Mình vẫn bình thường.
0: Ừ.
5: Mà cái người trước kia thì cái người mà người ta kế tiếp á, thì người ta hơi ghen với mình. Sau có nhiều người người ta hỏi, ủa tại sao Du chịu đựng hay vậy? Tôi trời ơi, tại đi làm thôi, tại chỉ công việc thôi. Ừ. Cho nên là... đó,
0: nhưng mà chỉ mình chỉ gặp nhau đâu trong công việc thôi. Hay là mình làm bạn, yeah, thật sự là một người bạn đó chứ không phải chỉ gặp nhau trong công việc.
5: Yeah, chỉ là người bạn rồi.
0: Bạn cỡ nào, bạn cỡ nào, ăn uống chung, tới nhà tiệc, yeah, tùng chung hay bạn tới mức nào?
5: Nói chung là mình hồi trước á, cách đây là vì mấy đứa nhỏ, mình cũng dắt con lên đó ăn uống. Ăn uống rồi chơi thì khiêm tổ chức thì mình dắt con lên đó ăn uống. Mà bây giờ con nó lớn trưởng thành rồi thì mình ngừng lại, mình không có đi nữa. Mình để cho con cái nó đi. Đó, hồi đó là vì con, nói chung cũng vì con nữa. Chứ không phải là vì một mình. Lúc đó là mình cũng không hiểu sao mà mình cũng chịu đựng được. Mà mình tại đi lại, nói chung là cái người đó cũng tốt. Người đó cũng không có xấu với mình. Nói chung là trong cái cuộc hôn nhân đó là người ta cũng không có đến nỗi mà chửi hay mắng hay là nặng nhẹ mình gì hết. Mà tại vì có một cái duyên phận nào đó rồi mình là người đó không còn nữa. Thì sau một việc thì mình coi như là bạn thôi. Mình coi như là bạn mà cũng thấu bây giờ vẫn còn. Chứ đâu phải là chia tay rồi là thành kẻ thù. Kẻ thù rồi được con cái mình sao? Con cái mình nữa hả? Che nó thứ này, che nó thứ nọ. Đó là bản thân mình. Cho nên mình nói là lúc mình giữ người đó là làm bạn là vì con cái nữa. Tại vì con không phải riêng một mình. Người đó phải có trách nhiệm về con cái. Đó là vậy. Cho nên là rồi lại làm cho con cái mình nó khỏi. Khi mà con cái mình nó khoảng mười mấy tuổi đó, nó biết thì nó cũng có khóc một trận luôn. Nó khóc một trận rồi nó cũng nói rồi ba nó mới nói nó là bây giờ ba với mẹ không có còn nữa. Ba mẹ không ấy nữa thì mấy tụi con vẫn là con của ba mẹ thôi. Thì đó của mình đó, nó thật ra chứ không phải là trên đời này không có chuyện gì không có hết. Bản thân mình có. Hồi trước á, mình còn đi chơi chung luôn. Nói thẳng là family, gia đình chồng đi qua, rủ nhau mấy mẹ con đi chơi chung luôn. Nói chung là bên chồng vẫn tôn, mình vẫn về bên chồng mình chơi đàng hoàng. Anh chị bên chồng vẫn coi mình giống như là em gái. Mình cũng đối xử với bên chồng vẫn bình thường. Mà hiện bây giờ mình với Hiêm vẫn làm chung một chỗ, tại vì mình làm cho tiệm của Hiêm. Cho nên nói chung có hết, mà do mình chỉ suy nghĩ sao thôi, chứ không phải là không có. Ở đây mình nên là mình giữ cái like này là mình nói là có hết, chứ không không phải là không có.
2: Tôi đồng ý với cái
1: giờ là thấy có cô này là gọi vào mình, là
2: không tức là phải sáng suốt. Tất cả những cái mà mình trân quý là sự thật của mình, miễn làm sao phải giữ được cái khoảng cách bắt buộc. Đừng có chuyện đó xảy ra. Đừng có chuyện đó xảy ra. Còn vẫn vì tình cảm, vẫn quý trọng nhau, thì tôi đồng ý hoàn toàn với cái quan điểm của chị. Muốn giữ được bền lâu đó, dứt khoát giữ cái khoảng cách, không nên đi tới cái chuyện đó.
0: Dạ, cảm ơn chị nhé. Dạ, chào chị. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ, xin mời.
6: Hello.
0: Dạ.
6: Dạ, chuyên viên tâm lý bất đắc dĩ. Xin chào Cà Phê Sáng.
0: Chào chị Trang.
6: Dạ, tình cảm. Tình cảm lăng nhăng, yêu đương lộn xộn, bạn bè. À, nói chung ra thì được mà không được thì em cũng về thêm chị hồi nãy. À, giữa tình yêu và tình bạn nó có cái một cái lằn ranh rõ ràng. Làm gì mình phải lăn tăn khi mà thí dụ như nói về cha mình độc thân đi ha, đang yêu mà có giống như mấy chú mấy bác hồi xưa thì vì đất nước chia cắt thì mỗi người một nơi á, thì cái đó sau này mình về lại mình gặp cái người cũ thì cái chuyện đó là chuyện bình thường cũng bạn, tại vì cậu của mình cũng nằm trong cái tình trạng đó cho nên mình biết. Còn về cái lứa tuổi mà chung như mình á thì đang yêu mà ví dụ như vì hai bên gia đình môn đăng hộ đối hay là vì tôn giáo rồi chia tay nhau thì thí dụ sau này thì ai cũng có gia đình ấy thì cũng đôi lúc mình cũng chật lòng mình nhớ về một cái mối tình đó. Vô tình mình gặp nhau thì cũng coi như là bạn, cái đó là mình cho là bạn được. Lâu lâu cái ví dụ mất liên lạc lâu quá rồi tự nhiên một ngày nào đó mình gặp nhau thì tình bạn tới đó là nên dần, tại vì ai cũng đã có yên bề gia thất rồi. Còn ví dụ mà vợ chồng với nhau mà sống mà vì không hợp nhau hay là một cái mâu thuẫn, một cái vấn đề gì cơm áo gạo tiền hay là tiền bạc gì đó thì chia tay thì còn nghĩ tới con. Thí dụ như mình liên lạc với nhau hỏi thăm con cái rồi này kia, ảnh cũng tốt thì cũng có trách nhiệm với con mình thì tại sao là không cho là bạn. Cái đó là nói chung là được mà không được, thí dụ đừng có lâu quá rồi không gặp được cái tự nhiên cái hạnh phúc của mình hiện giờ không có được vui rồi cái tự nhiên cái mình nghĩ tới một người bà tình cũ cái tự nhiên gặp nhau cái bắt đầu là cái này kia nọ, cái đó là không được, là cái tình bạn đó là nên không được. Cho nên mình cũng sống trong cũng rõ ràng lắm, rồi cái gì được thì không được, cái nào được thì được, cái nào không được thì mình cho là không được đó. Thì nó nói chung là cái gì nó cũng mâu thuẫn với nhau là cái vấn đề đó, chứ không phải là tại sao tình cảm với nhau rồi trở thành bạn nó không được, cái đó là không đúng.
0: Là được phải không? Dạ, theo như chị không vẫn được.
6: Dạ được, nhưng mà
0: người ta gặp nhau người ta còn rung động thì sao chị?
6: Người ta rung động, ai là người rung động?
0: Một trong hai người hoặc là hai người còn rung động thì sao?
6: Rung động.
0: Một trong hai người hoặc là cả hai người đều gặp nhau vẫn còn rung động thì sao?
6: Thì sao hả? Cái đó mình không biết nữa.
0: Cái đó thôi đừng gặp nhau nữa phải không?
6: Cái đó mà gặp nhau mà rung động thì
0: giống như chú hồi nãy nói, chú đầu tiên nói đó, tình cảm nó đang chạy dù nó đâu có cắt đứt là thắng lại là cái thắng rụp được liền đâu.
6: Để mình nói thí dụ như cho đặt trường hợp như Trang đi, thí dụ mình gặp cái người cũ đó mà cái người tình cũ đó mà có rung động ở cái nhất chuyện cũ, bây giờ người ta có chớm lên đi thì mình có quyền mình chặn, nói thôi bây giờ cái chuyện đó đi thì vãn rồi anh ơi. Trước kia không được thôi, bây giờ mình làm tình bạn mình có quyền chứ
0: chặn lại
6: mình phải mình trôi theo dòng mình không có để thì mình trôi theo dòng, nếu mà mình trôi theo dòng luôn là cái gì
0: mình cuốn nữa, mình cuốn vào nữa.
1: Em đồng ý với chị Trang, em đồng ý với chị Trang là mình có thể làm bạn được, nhưng mà ăn thua mình ví dụ mình thấy người ta khơi lên thì mình chặn lại. Mình biết là người ta cũng hiểu được ý mình thôi, nhưng mà thường là
0: biết đâu mình là người khơi thì sao,
1: Nhưng mà tại sao mình là người khơi được?
0: Tại vì mình còn rung động.
3: Nè nè, để mình nói cho nghe nè, mình đã từng gặp rồi trong tình trạng này, là cái người chồng cũ của mình đó, là tại vì ảnh rất là thương mình, nhưng mà do cái nghe lời gia đình trên mình, tức là mình bỏ ảnh. Ảnh là người thương thì đương nhiên là cái đối phương đó là cái người khơi lại tình cảm, nhưng mà mình chặn liền. Mình không còn tình cảm nữa, là mình chặn liền thôi. Cái chuyện nó dĩ vãng đi, anh không có làm chủ được cái bản thân của mình thì bây giờ mình đừng có nhắc lại chuyện cũ làm gì. Bởi vì cho nên lúc nào mình nói thôi quên đi, tình yêu cũ là vậy đó.
1: Mà em ngộ nha, em không biết chị Trang có vấn đề không, chứ em mà thường ví dụ như mà mình đang nói chuyện tình bạn đi mà cứ khơi là chuyện cũ là em ghét lắm nha. Tự nhiên em không hiểu sao cái em không thích.
0: Muốn quên, muốn quên không muốn nhắc lại.
3: Mình chặn. Mình chặn số người đó luôn, mình không có muốn phiền, hiểu không? Mình không có muốn, mình không có còn cảm giác nữa, mình nhắc tới nó thấy nó sao sao á, cho nên mình chặn số luôn rồi. Tuy là ba của con mình nhưng mà mình cũng chặn luôn.
0: Không có còn cảm giác
3: số người đó luôn.
0: Nó là ta chị không có còn cảm giác.
1: Thì đúng rồi, mình đang nói ở cái khía cạnh là giống như chị Trang hoặc là em, là ví dụ như là hết tình cảm là hết tình cảm, nhưng mà mình vẫn quý cái người đó, mình vẫn làm bạn.
0: Nhưng mà đừng nhắc từ chuyện cũ.
1: Thì đúng rồi đó, mình không thích nhắc chuyện cũ.
0: Cho như là quá khứ khép cửa lại luôn.
3: Quá khứ mình bị tìm người mới đi mình thôi.
0: Tìm người mới phải không? Cũ kỹ rồi, cũ rồi.
1: Cũ rồi. Này là mình phải try nhiều chứ.
0: Try nhiều ha. Đó, đời còn dài, try còn nhiều đó.
1: Try chứ.
3: Đó.
0: Dạ.
3: Bởi vậy, đó là ý kiến của mình vậy.
0: Cảm ơn chị Trang nha. Dạ, chào chị Trang. Tôi đồng ý nên hạn chế đi, dù gì mình cũng là người có máu lúc nào cũng nóng mà, máu mình lúc nào cũng nóng mà, cho dù chia tay hay làm bạn hay không, sau này hai người chết đi con cái nó cũng gom lại một chỗ, chạy đâu cho khỏi, ngoại trừ không có con. Tuyền Vũ nói là cơn nghiện dopamine trong tình cảm con người, trong tâm lý học gọi là lụy tình. Cảm xúc lạ khó kiềm chế. Mình nghĩ chị mà hết yêu có nước làm thịt chứ làm bạn gì. Chị là chị nào, chị Minh hay là chị Trang? Hết yêu là làm thịt luôn chứ không có làm bạn. Hết yêu thì còn hận.
2: Sao mày dữ quá vậy trời.
0: Anh hết yêu thì còn hận, không thể làm bạn được. Thanh Thanh nói vậy đó. Tường Minh hỏi khó trả lời quá. Hỏi dụ là có bạn nào là bồ cũ không đó. Không hề nổ. Cả hai cùng có gia đình thì làm sao có thể hút nhau, trừ phi ngoại tình. Tình cũ hút nhau hơn 500, làm sao mà thoáng qua được. Chú Lương nói vậy á. Chấp niệm, mình còn chấp niệm. AI trả lời là khi chiếc điện thoại chỉ còn có thể gọi mà không thể nhắn tin, vài phụ nữ sẽ giữ lại để gọi khi hư xe giữa đường. Gọi bồ cũ ra sửa xe giùm.
2: Nhảm nhí.
1: Bởi vì phải giữ lại phòng bì.
0: Giữ lại phòng hay
1: phòng bì cần chuyện này chuyện kia.
2: Ai góp ý đó Thành Thành à?
0: Không phải.
2: Lợi dụng quá đáng.
0: Không phải.
2: Bồ cũ tức là ra chiếc xe là phải là người đàn ông ra sửa xe giùm đúng không?
0: Bây giờ kêu ai? Bây giờ kêu bồ cũ, dù gì nó cũng nghĩa tình xưa nghĩa cũ, ra sửa xe giùm.
1: Ra sửa xe cho.
2: Nhảm nhí.
0: Đến đây thì chắc hết chương trình rồi. Thật ra cũng có hai luồng tư tưởng. Một số thì vẫn nghĩ là sao tình yêu cũng nên chấp nhận tình bạn, vì mình không có muốn mất đi một cái người tốt như vậy, đã cùng mình có nhiều kỷ niệm thì mình giữ lại tình bạn. Nhưng mà khi cái vấn đề đó thì rõ ràng cần hai người phải hết sức là mạnh mẽ thì mình mới có thể dừng lại ở cái mức tình bạn được. Còn nếu thấy mình yếu quá, yếu lòng quá, dễ tổn thương hay là dễ bị xúc động thì chắc thôi, đừng ai nấy đi, đừng gặp nhau nữa làm chi, đừng nhìn nhau nữa làm chi. Tại vì hồi nãy Thúy Nhi cũng nói mạnh mẽ mình mới có thể quay trở lại cái vạch xuất phát được, còn nếu như mình không phải là một cái người mạnh mẽ thì chắc chắn cái con đường đó rất là khó, bởi vì khi mà mình không có kiềm chế được cái cảm xúc của mình không có đè nén được cái trái tim của mình thì mình gặp nhau thì rất là khổ. Xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng lần sau.
2: Khổ quá.
0: Dạ. Yeah, xin chào.
7: Chương trình này được bảo trợ bởi.
8: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
9: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
10: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
11: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
12: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
13: Ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
14: Anh muốn ăn bún măng vịt.
15: Còn em ăn gỏi.
16: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
15: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
13: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
17: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
18: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
19: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
20: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
21: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
22: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Urban Rest 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
23: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau, đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
6: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, Linh Mục An Tôn Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, Linh Mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
5: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Biết thức thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chầu thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu RV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas, Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
6: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận Hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
5: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cillian, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương, tại Island Skin Care số 7137732888 hay 8327660199.
6: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và giông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
5: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
6: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Có thể quý vị đã biết Linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
10: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cao xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
11: Anh muốn ăn bún mang dịch.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
14: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách

0: thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1.49 đồng một pound, bí xanh tròn 1.19 đồng một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1.49 đồng một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Dạ, Hoàng Thơ và chị Bích Vân xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. À.
1: Dạ đúng rồi, và mỗi hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, Vinashop sẽ có buổi live diễn ra từ 3 tới 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị đón xem live show Vinashop rất là hấp dẫn, kèm với những các promotion mà quý vị cần mua và quà tặng sẽ thay đổi theo mỗi cái live show. Và ngày hôm nay quý vị biết không, có những cái promotion chưa giờ có luôn. Đừng bỏ lỡ với số phone là 1-855-558-8000 thưa quý vị.
0: Dạ, dạ vâng, với số phone 1-855-558-8000. Ngày hôm nay quý vị gọi vào live show sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp cà phê tổ yến ạ.
1: Rồi.
0: Dạ, ngoài ra thì khi mà quý vị mua trên 50 Mỹ Kim mình sẽ được tặng ngay thêm hai gói Yuki nữa ạ. Dạ vâng.
1: Wow, tức là khi mà quý vị gọi về live show mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên, Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị hai gói Yuki Collagen để mình đẹp từ trong ra ngoài. Quý vị biết không, một gói như vậy là Vinashop bán là 6 đồng một gói đó quý vị. Cái hàm lượng nó rất là đậm đặc và tới một cái mức độ mà 8.400mg. Mà quý vị biết trong này có yến xào, rồi có cá hồi, rồi đặc biệt có fucodan và chất bổ tim mạch và chất nhiều cái chất bổ tổng hợp giúp cho ngủ ngon, da săn chắc và bổ tim mạch đó quý vị à. Và hai gói như vậy là rất là chất lượng luôn nha. Để quý vị nào chưa trải nghiệm thử Yuki Collagen tại Vinashop có cơ hội trải nghiệm trước khi mua sản phẩm. Và kèm theo đó là một lá thăm trúng thưởng. Nếu quý vị trúng thưởng sẽ được trúng một hộp cà phê tổ yến rất là ngon tại Vinashop.
0: Dạ vâng, một hộp cà phê tổ yến như thế này mời quý vị khi mua sẽ có giá 16 Mỹ Kim. Nhưng ngày hôm nay rất là đặc biệt, đó chính là gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim đã được một lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp cà phê như thế này rồi ạ. Dạ,
1: wow.
0: Một hộp này thì mình sẽ có là tới 10 gói và cái vị của nó sẽ là ngọt ngọt béo béo ạ.
1: Chỉ có 10 cái hộp cà phê tổ yến như vậy là rất là đắt đỏ nha quý vị nha. Nhưng mà rất là ngon. Bởi vì sao? Bởi vì giá thành nhập từ xa xôi qua đây rồi được kiểm định nữa. Rồi nhiều chi phí nhập khẩu nữa. Nhưng mà Vinashop luôn luôn có promotion cho cái cà phê yến. Ví dụ như là 16 Mỹ Kim trên một hộp. Quý vị mua 2 hộp sẽ được tặng một. Còn nếu quý vị mua 5 hộp thì số lượng, số tiền sẽ còn là 52 đồng, 52 Mỹ Kim cho 5 hộp quý vị. Nhưng mà sáng nay là Vinashop ship cho một cô quen thuộc, đó là cô Chu. Không biết cô Chu có xem Vinashop live show của Vinashop hay không. Cô mua một thùng cà phê tổ yến 24 hộp, tụi mình ship đi cho cô. Và cô mua hình như là theo định kỳ. Bích Vân thấy cô mua rất nhiều lần rồi. Cứ mỗi lần cô order một thùng, uống hết xong rồi cô order một thùng. Cô order tới bây giờ là cũng là, hình như là mình không có tính chính xác, nhưng mà đặc biệt là cô cũng là 4-5 thùng rồi em ha. Đó, cho nên quý vị nghĩ cà phê tổ yến một thùng 24 hộp mà khách order mỗi lần một thùng như vậy, không riêng gì cô mà còn nhiều chú xem live show cũng gọi lên trực tiếp order sản phẩm nữa. Cà phê tổ yến thì nó có hàm lượng là nhẹ nhẹ, không có bị nặng, cho nên là rất phù hợp với ví dụ như Hoàng Thơ hay chị đi không có uống được cà phê đậm đặc thì có thể uống từ cà phê tổ yến, đặc biệt có cái powder của yến tăng thêm năng lượng nữa. Ngày hôm nay quý vị không cần mua, nếu như mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, bất cứ cái hàng sản phẩm gì bên Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị một lá thăm trong live show trúng thưởng hộp cà phê tổ yến. Ngoài ra khi khách hàng gọi về live show order, Vinashop đã tặng cho quý vị hai gói Yuki Collagen rồi.
0: Dạ vâng. Và ngoài ra thì về ví dụ như ngày hôm nay mình đang thắc mắc, quý vị đang thắc mắc là hôm nay mua gì để mình được tặng ngay một lá thăm may mắn trúng cà phê, thì ngày hôm nay rất nhiều chương trình trước mặt quý vị ạ. Trước tiên là mình sẽ nói về yến đây ạ. Và ngày hôm nay live show thì mình sẽ có về yến Việt Nam. Yến Việt Nam mình sẽ có là yến Việt Nam loại 2, sẽ có là 6 tay như thế này đây ạ. 6 tay, một hộp 6 tay.
1: Rồi.
0: Một hộp 6 tay.
1: Rồi em nói để chị Vân lấy cho.
0: Dạ vâng, một hộp 6 tay thì mình mua một loại, một hộp như thế này. Trong đây banishing của nó là sẽ có thêm hai hũ yến nữa ạ. Khi mình mua hai một hộp như thế này mình sẽ có giá là 170 Mỹ Kim. Khi mua một set như thế này mình sẽ có loại 2 là mà giá 170 Mỹ Kim. Ngoài ra nếu mà quý vị mua cái hộp như thế này đây. Dạ, mua một hộp như thế này thì nó sẽ có giá là, loại này là loại 100g, loại 1 sẽ có giá là 345 Mỹ Kim và tặng cho mọi quý vị thêm một tay loại 1 nữa ạ. Dạ, ngày hôm nay cái điều yến rất là good nè. Tại vì bình thường quý vị mua một hộp yến 100g loại 1 sẽ có giá là 345 Mỹ Kim, sẽ không được tặng một cái tai yến loại 3. Thì quý vị bình thường mua là mình đâu có được tặng. Ngày hôm nay gọi vào live show, mình sẽ mua một hộp yến 345 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một tai yến loại 3. Tới giá là tới gì? Có một tai yến như thế này cũng khoảng 35 Mỹ Kim lận à.
1: Dạ. Dạ. Quý vị biết không, yến là một cái sản phẩm đắt đỏ trên thế giới luôn quý vị ạ. Ở bất cứ các nước nào, nói về yến là không bao giờ có một cái giá rẻ là 100g cho 100 Mỹ Kim hay là 100g cho 150, 200 Mỹ Kim được. Mà nó phải là cái giá dao động từ 300 Mỹ Kim trở lên, tùy theo cái gọi là cái cách mà chế biến yến sợi như thế nào, sợi to, sợi nhỏ và tổ to, tổ nhỏ và tổ đẹp, tổ như thế nào, có nghĩa là tùy theo cái mức độ mà trong cái nhu cầu, như là loại 1, loại 2, loại 3 được xếp đặt theo cái chỗ shop đã bán. Và cái yến vừa rồi em giới thiệu cho quý vị á, là một hộp quý vị thấy là gần 60g cho 6 tai yến. Quý vị nghĩ là bao nhiêu? Chỉ có 170 Mỹ Kim mà thôi. Với một tai yến á, chúng ta về nhà chúng ta làm ra là khoảng 5 hũ yến hũ. Bích Vân nấu là 5 hũ yến hũ, tại vì khi mà nấu ra Bích Vân sẽ chưng thêm với đường phèn nè, rồi chưng thêm với táo tàu, rồi chưng thêm với kỷ tử và chưng thêm với những cái chất bổ dưỡng như là sâm và gừng, rồi nhiều cái chất dinh dưỡng mà theo cái nhu cầu của mình mong muốn. Nhưng mà Bích Vân thấy là cái lợi của cái yến tai mua về chân đó là mình có thể mình điều chỉnh được cái lượng đường tùy theo mong muốn của mình. Mình có thể mình bỏ thêm những chất dinh dưỡng gì tùy theo cái nhu cầu của mình. Và Bích Vân thấy lợi hơn một cái chỗ đó là nó là chất lượng 100% hoàn toàn luôn. Chưa có ai chế biến, tất nhiên là 100% chất lượng. Chất lượng nó nằm trong tay của mình đó quý vị à. Mình muốn nó ngon, mình muốn nó chất lượng đạt tiêu chuẩn như thế nào thì nằm trong tay của mình. Mình ngâm ra xong rồi sau đó mình bỏ lên mình chưng cất thủy thôi. Đối với yến xào mình không có nấu sôi như là canh được, tại vì nó sẽ mất chất. Cho nên mình làm sao mình hấp chưng cất thủy và mình bỏ vào những cái chất dinh dưỡng, những cái thành phần khác, những cái chất bổ dưỡng khác mình mong muốn. Một tai như vậy mỗi lần gia đình Đức Phân chưng là sẽ 5 hũ yến hũ. Quý vị nghĩ một tai mà 5 hũ là nhiều không? Nhiều lắm luôn. Nhưng mà Bích Vân không ăn theo ngày, mà ví dụ như là ăn theo định kỳ, ví dụ là 2 ngày một hũ. Có nhiều khi lười lười thì 3 ngày một hũ, nhưng cũng có những lúc mệt mỏi quá thì mỗi ngày một hũ, tùy theo cái nhu cầu độ tuổi của mình. Đối với những cô chú lớn tuổi, đối với những anh mà làm hãng xưởng sức khỏe kém, hoặc là đối với những em nhỏ mà bị suy dinh dưỡng, cần cho cái chất dinh dưỡng, cần cho cái năng lượng của mình thì mỗi ngày nên ăn một hũ nha quý vị nha. Chỉ có 170 Mỹ Kim mà thôi trong một cái hộp này gần 60g yến xào đó quý vị Việt Nam. Và còn chưa xong đâu, còn tặng thêm cho quý vị hai yến lọ nữa, hai cái lọ yến hũ nữa, ăn liền nữa, mình về mình khui ra mình ăn liền luôn. Xong rồi mình sẽ sát khuẩn lại, mình rửa bằng nước sôi, mình trụm lại, mình để dành hai cái hũ đó mình chế biến lại những cái yến tổ mình đổ vào trong đó và rất là ngon. Và cái hũ thủy tinh quý vị biết là rất là bền lắm, mình chỉ rửa sạch và mình cất đi thôi, chứ còn nếu mình không làm bể thì còn nguyên luôn đó. Mà Bích Vân thấy cái loại yến này nè quý vị, nó rất là chất lượng luôn. Theo quý vị thấy trên thị trường là có hai dạng, một loại là ngâm ra làm sạch và được kéo sợi lại thành tổ yến, còn có một loại là không có ngâm ra hoàn toàn mà dùng bằng công nghệ phun sương lựa được những cái tai chất lượng to đẹp nhất và ít tạp chất nhất, có nghĩa là ít lông chim nè, rồi ít phân nè, hay là gọi là cái đó gọi là tạp chất. Có quý vị, ngày xưa Bích Vân làm trong cái hãng yến của yến xào của Việt Nam á, thì cũng đó là mình nói rõ luôn, như đó gọi là tạp chất. Thì mình sẽ lấy những cái tai mà ít tạp chất nhất, mình lựa ra những cái tai đẹp nhất và gọi là sáng sủa nhất, đẹp nhất để làm ra một cái hộp yến này chất lượng. Một hộp như vậy á là trị giá là 300, quý vị biết 345 Mỹ Kim á, mắc lắm, đắt đỏ, nhưng mà rất là ngon và rất là xứng đáng. Còn khi mà mình mua một cái hộp nó chỉ có 6 tai thôi mà gần 60g mà chỉ có 170 Mỹ Kim, quý vị nghĩ cái này là good deal luôn. Cho nên là quý vị hãy tranh thủ gọi vào live show mua để mà mình giữ lấy cái promotion này để tặng hai cái hũ yến hũ này. Hình như là mình là cái yến loại 2. Cái yến 6 tai 60g đó là quý vị là loại 2 á, loại 2 chứ không phải loại này. Loại này trên tay Bích Vân là 345. Quý vị nào mua sẽ được tặng một cái yến tai luôn, một cái tổ mới luôn. Tức là mình mua một hộp yến ngon chất lượng luôn, 100g, 345 Mỹ Kim, Vinashop sẽ tặng thêm cho quý vị một tai yến nữa. Promotion này là quý vị biết không, không phải dễ dàng có trên thị trường xung quanh chúng ta đâu. Tại vì mua yến mà được tặng thêm một tổ yến là rất là hiếm nha. Tại một tổ yến mình quy ra mình nói, ồ, tặng có một tổ à, đâu có thấy cái gì đâu. Nhưng mà em rõ ràng thơ thấy là yến là đắt, rất đắt đỏ. Tại vì 100g quý vị thấy là có 10 tai, tùy theo cái lượng của cái tai cong lên. Có cái 10, có cái 11 đó quý vị.
0: Và cũng đang có một số pho là 1679 mà quý vị lên tiếng à. 1679 mời cô chú lên tiếng giúp con ạ.
2: Hello.
0: Dạ con chào cô.
2: Hello.
1: Dạ con chào,
0: dạ, vâng, cô. Chào
1: cô. Chào chị. Chị đang gọi vào live show ạ.
2: Cái ý em mới đưa lên á. Chị định lấy hai hộp á, có tặng thêm chị gì không em?
1: Chị lấy cái loại mà 345 hay là chị lấy cái loại 170 chị? 345 thì
2: mà có tặng hai cái hũ nhỏ.
1: Cái này là 170. Bên trong có yến loại 2 nha chị. 170 yến loại 2, tặng thêm hai hũ yến hũ bên trong nữa. Chị lấy hai hộp hả chị?
2: Vậy ha.
1: Dạ.
2: Thì chị lấy mỗi thứ một hộp đi.
1: Rồi. Vậy là chị lấy cái loại 170 có tặng hai hũ yến hũ, yến của loại 2. Và chị lấy một hộp yến loại 1 345 Mỹ Kim có tặng thêm một tai yến.
2: Đúng rồi.
1: Rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Cảm ơn.
1: Bên sale team tụi em sẽ gọi lại cho chị, mình hoàn tất order, chị nhớ bắt phone giùm em nha.
2: Ok.
1: Dạ rồi. Okay. Em cảm ơn chị rất nhiều.
0: Dạ. Và em cảm ơn chị. Dạ, em xin phép gửi cho chị một lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng được ngay hộp cà phê tai yến.
1: Rồi. Đó. Quý vị biết là gia đình mình có ai mà ngủ không ngon nè, rồi làm biếng ăn nè, ăn không nổi. Dùng cái từ ăn không nổi tại vì khi mà trẻ em thì sẽ nghĩ là biếng ăn. Còn khi mình lớn tuổi rồi cơ thể nó mệt mỏi lắm thì mình gọi là ăn không nổi. Có những ngày mệt ăn không nổi luôn quý vị à. Thì cái yến xào này 26 chất dinh dưỡng trở lên, nó giúp cho cơ thể chúng ta lấy lại cân bằng nè, rồi tăng miễn dịch rất là mạnh, tăng sức đề kháng rất là nhanh, phục hồi rất là nhanh. Cho nên ở trên có nhiều bác sĩ, giống như hôm bữa có một cái chú bên đông y có tới Vinashop gặp chị nói chuyện. Thì chú mới truyền lại kinh nghiệm, chú nói là chú nói cho con biết để mà con nói chuyện với khách hàng nha con. Trong cái yến này nè, nó có tới hơn 25 chất dinh dưỡng, và con biết hay không, những cái người nào mà bị mổ xẻ đó, bị tai nạn xe, mổ xẻ mà người ta đang trong cái thời gian mà đang phẫu thuật hay điều trị á, thì con hãy khuyên khách hàng của con là nên dùng cái yến để phục hồi sức khỏe nhanh nhất. Chú bên đông y chú nói rất là hay luôn. Cho nên quý vị thấy ai mà ở nhà mình có bị phổi nè, cái cơ thể của giống như là bị phổi, bị ho, mình thấy cơ thể của mình yếu đó quý vị, hãy đầu tư yến. Mà đầu tư yến là không bao giờ sai lầm. Yến đẹp cho da nữa, tốt cho sức khỏe nữa. Và những ai ăn yến lâu dài thì thấy một cơ thể rất là khỏe mạnh hơn người bình thường không sử dụng đó quý vị.
0: Ngoài ra thì ví dụ như là mình sẽ có nhiều trường hợp mà để mình ăn yến, ví dụ như là phụ nữ có thai, ví dụ như hồi trước là chị em có bầu thì cũng hay ăn yến để cho bồi bổ sức khỏe mẹ và bé. Hoặc là mình còn như là bà em thì cũng sẽ có ăn yến để cho sức khỏe hàng ngày. Hoặc là mình có như là hôm nay mình đi làm mình mệt rồi này kia mà mình mua yến mình ăn, mình cũng có sức khỏe à. Và những trẻ em ăn yến cũng sẽ rất là bổ dưỡng cho trẻ em.
1: Chị cũng nghe thơ tâm sự lúc thơ mới vô đúng không? Chị nói chị Vân ơi, chị Vân biết ông bà của em á là ở nhà không có nấu bằng chén đâu. Mỗi lần qua em chơi thăm bà là nhà nấu bằng, em gọi là cái tô hả?
0: Cái thố.
1: Xong rồi để dành cho bà là mỗi lần ăn sẽ múc trong cái thố đi ra. Còn ông ngoại cứ biết Vân là đổ trong chai ở bên chỗ nhà chị là nấu ra xong bỏ trong cái chai thủy tinh đó. Xong mỗi lần uống là đổ ra uống. Nói chung tùy, cái đó là cái chuyện bình thường, tùy theo cái nhu cầu của mình thôi. Nó cũng không quan trọng nấu xong đổ gì đâu nữa. Tại vì quan trọng là gì? Với Vân quan điểm là mình bỏ trong thố, mình bỏ trong chai gì không quan trọng. Quan trọng là mình phải uống và vô trong bụng của mình nó mới khỏe được đó. Quý vị biết không, quan trọng đừng có bao giờ mà quên nha. Vinashop có bán yến xào Việt Nam, một hộp 100g, yến loại nhất, rất là ngon, 100%, rất là dinh dưỡng và uy tín. Quý vị biết không, đang có chương trình là mua một hộp. Tại vì quan trọng là gì? Với Vân quan điểm là mình bỏ trong

0: nhu cầu của mình nha quý vị nha, chỉ có 345 Mỹ Kim mà thôi, tặng thêm một tai yến nữa, đồng thời có thêm một lá thăm trúng thưởng một hộp cà phê tổ yến quý vị khi mua từ 50 Mỹ Kim trở lên. Thì đó là bên Yến Xào chúng ta. Nếu mà chúng ta chưa thử dùng hàng bên Vinashop, có thể gọi đến nhân viên tụi em tư vấn, dạ, rất là kỹ càng trước khi mình quyết định ạ. Dạ. Và bây giờ ngoài yến ra thì tụi em còn có một cái sản phẩm on sale trong cái live show này. Và quý vị biết không, hổm giờ có ai đang đợi dầu gội đông ui không? Dầu gội đông ui lâu rồi mới có một cái giá sale như ngày hôm nay đó,
1: dạ,
0: quý vị.
1: Đúng.
0: Quan trọng là gì? Khi mà mình lướt, mình like Facebook nè, mình coi cái live show, mình nghe nói sale thì mình chuẩn bị cái gì?
1: Dạ, mình là chuẩn bị số phone
0: đó
1: à.
0: Đúng rồi, thì mình chuẩn bị cái kinh nghiệm Bích Vân là coi live show quen rồi. Khi mà nghe quý chị em ơi, chị ơi, tụi em đang sale nha, là Bích Vân bấm số phone liền. Bấm là thường thường ta hay kêu là cái áo này quý vị, cái mã số này mã số kia là bấm sẵn mã số luôn. Chờ mà báo một cái giá sale, một cái Bích Vân gửi mã số đi cho nó nhanh, tại vì nhiều khi không kịp. Đó, cho nên là khi mình xem live show của Vinashop á, quý vị để sẵn số phone 1-855-558-8000. Và bây giờ dầu gội đông ui một cốc bán rất chạy và bán số 1 tại Vinashop hôm nay sale giá bao nhiêu quý vị? Một cái chai bình thường là 45 Mỹ Kim, và cũng sale, dù có sale thì cũng là 40 Mỹ Kim trên một chai. Ngày hôm nay khi quý vị mua một chai dầu gội đông ui kích thích mọc tóc, giảm rụng tóc, có thành phần sâm giúp cho tóc mạnh hơn, sợi tóc mọc được dày dặn hơn và làm cho tóc chúng ta được bóng mượt hơn, đó, khỏe hơn, săn chắc hơn, thì một chai như vậy là 40 Mỹ Kim. Và khi mình mua chai thứ hai, tức là mua một chai 40, mua hai chai chỉ còn 70 Mỹ Kim mà thôi trên live show Vinashop ngày hôm nay. Quý vị nhớ là sau live show tụi em không áp dụng cho cái giá 70 Mỹ Kim cho hai chai dầu gội đông ui nha quý vị nha. Số phone hotline sẽ là 1-855-558-8000.
1: Dạ
0: vâng. Hoàng Thơ bán trong thời gian em bán hàng tại Vinashop, em thấy cái dầu gội đông ui này khách khen như thế nào?
1: Dạ vâng, thì khách khen á là một chai này, tại vì một chai đông ui này thì những cái sản phẩm khác thì mình sẽ thấy là chưa được tới một lít dầu gội, gì thì gọi là 1000 ml dầu gội, còn một chai như thế này là mình tới 1000 ml dầu gội à. Và ngoài ra thì khách đánh giá là mua về gội đầu thì nó giúp cho kích thích bột tóc, nó mọc tóc lên lụm chùm như cái đầu mình mọc lên rất là nhiều tóc, và nó giảm rụng tóc và tóc nó cũng sẽ khỏe hơn,
0: đúng
1: chắc
0: không?
1: Hơn.
0: Nhưng mà em thấy cái mùi sâm trong cái dầu gội nó rất là làm cho mình rất là thích.
1: Dạ đúng.
0: Giống như là ai thích ăn kẹo sâm, giống như Bích Vân thích ăn kẹo sâm, thì Bích Vân gội cái dầu gội sâm lên á, trên tóc của mình thấy rất là thích luôn. Rồi trên đường like có một số phone đang gọi vào, 0987 ạ.
2: Em cho chị hai chai đông ui đi em.
0: Rồi, chị chốt đơn hai chai đông ui luôn.
1: Dạ vâng, hai chai đông ui ạ.
0: Rồi, em gửi chị lá thăm may mắn. Em cảm ơn chị rất là nhiều nha chị.
1: Dạ, em cảm ơn.
2: Okay, cảm ơn hai em nhiều nha.
0: Cảm ơn chị. Em chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Dạ,
1: dạ cảm ơn chị.
0: Dạ vâng. Đó, chị là cũng giống như mình, coi như là xem thấy cái gì sale mà thích là mình gọi liền, đúng không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Chị giống tụi em luôn. Và vừa rồi á, em bật mí cho quý vị nghe là em cũng thích cái shop ở trên Facebook thôi, xong rồi thấy cái sữa tắm nó cũng sale, mình đâu có biết nó mùi vị thơm sao đâu quý vị. Nhưng mà nó sale một lần 3 chai, nó khổ vậy đó, nó sale một lần 3 chai, Vân mua 1 lần 3 chai luôn, tại vì một chai nó đâu có sale một chai. Nó sale một set 3 chai, Bích Vân cũng phải mua 3 chai luôn, tại vì thật sự mà nói mình mua về mình dùng thử đi, mình thích cũng vẫn còn đó. Dầu gội với sữa tắm dễ lắm thơ, ví dụ như cái mình về mình gội cái mùi nó không ưng ý chút xíu, mình cũng có thể mình gội mỗi ngày không sao. Chỉ có một cái điều là cái quần cái áo đôi khi nó không phù hợp với mình mặc không có được thôi. Chứ chị Vân thấy là dầu gội nè hay là sữa tắm cũng rất là dễ chịu, ví dụ như cái mùi nó hơi gắt một chút xíu hay là nó kiểu như là không ưng ý chút xíu, mình có thể mình cũng vẫn gội được. Nhưng mà quan trọng là gì? Quan trọng là cái thành phần trong cái chai đông ui này là nó giúp cho chúng ta kích thích mọc tóc, giảm gãy rụng, và đặc biệt là giúp cho tóc, sợi tóc nó được dày hơn. Ngày xưa Bích Vân tóc yếu lắm, xong dùng đủ thứ loại hết, nhưng mà hiện tại quý vị cũng nghe Bích Vân chia sẻ nhiều lần là đang dùng dầu gội đông ui của Vinashop nè quý vị à, cái sợi tóc nó khỏe hơn và nó làm cho tóc Bích Vân là mọc hơn. Tất nhiên mọc không phải là nhanh đâu, cũng phải từ từ, chứ đâu có nhanh được. Nhưng mà quan trọng hôm nay mình sale hai chai cũng ok ha.
1: Dạ đúng rồi, một chai bình thường quý vị mua sẽ có giá là 40 Mỹ Kim, tại vì bên Vinashop đã bán bây giờ giá 45, đã sale xuống còn 40, và ngày hôm nay lại sale thêm một lần nữa là mua hai chai.

0: có giá là 70 Mỹ Kim.
1: Trời ơi, thơ, bây giờ chị nói chuyện nè. Ví dụ bình thường sale 40 đi.
0: Dạ. Yeah.
1: Đúng không? Đâu có sale nữa đâu.
0: Dạ. Yeah.
1: Rồi mình dùng xong, mình phải ra mình mua một chai 40 nữa.
0: Dạ. Yeah.
1: Thì bây giờ thôi, mua luôn hai chai, cái gì mình thích trước sau mình cũng vẫn phải dùng.
0: Dạ, yeah, đúng.
1: Thì thôi mua luôn hai chai để tiết kiệm 10 Mỹ Kim. Thời buổi bây giờ kinh tế, mình mua 10 món, sale tiết kiệm được 10 thứ, dồn lại cũng cả mấy chục cả trăm đồng rồi.
0: Dạ đúng
1: không? Đúng không? Một trăm đồng đó mình làm chuyện khác. Thật sự bây giờ kinh tế là phải tính quý vị. Cái gì mà mình thích và sale mình cứ chốt đơn đó quý vị nha. Và bây giờ thì quý vị, đó là dầu gội đông ui cho hai chai là từ 80 Mỹ Kim giảm còn 70 Mỹ Kim. Và bây giờ chúng ta còn có sâm yến mộc qua 99 Mỹ Kim, sale còn 69 Mỹ Kim và tặng thêm 20 viên Fucodan. Quý vị hãy chuẩn bị số phone của mình. Đó. Và sâm lát, hồng sâm lát 200g. Ngày hôm nay trong live show Vinashop sẽ là mua 1 tặng 1 với giá 119 đồng cho 2 hộp. Thay vì chúng ta mua 1 hộp sẽ là 109 đồng. Còn hôm nay trong live show chúng ta mua 2 hộp hồng sâm lát là 400g cho hai hộp.
0: Dạ.
1: Chúng ta chỉ trả cho Vinashop 119 Mỹ Kim mà thôi.
0: Dạ, vâng.
1: Trong live show thưa
0: cái
1: quý vị.
0: Cái deal rất là tốt.
1: Dạ.
0: Bình thường quý vị mua sẽ không có được cái deal là mua 1 tặng 1, mà ngày hôm nay Vinashop đang có cái deal chương trình khuyến mãi, đó chính là mua 1 tặng 1 có giá chỉ có là 119 Mỹ Kim mà thôi ạ.
1: Dạ. Dạ. Đó. Còn Yuki Collagen ngày hôm nay là cũng on sale đặc biệt luôn.
0: Dạ.
1: Quý vị nhớ nha. Mua 1 hộp Yuki Collagen 145 Mỹ Kim. Chúng ta mua 2 hộp, một hộp là 145 Mỹ Kim, sale còn 129. Còn nếu chúng ta mua 2 hộp Yuki Collagen thì cũng trả cho Vinashop chỉ là 145 Mỹ Kim. Chúng ta mua 3 hộp thì sẽ là 215 Mỹ Kim. Chúng ta mua 4 hộp Yuki Collagen sẽ là 207 Mỹ Kim. Tiết kiệm rất là nhiều trong cái live show này luôn. Và Yuki Collagen chúng em không còn số lượng nhiều nữa, chúng ta tranh thủ nha quý vị nha. Và bây giờ thì thời lượng chương trình cũng không còn nữa. Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent bao, cải bẹ xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Ara 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sunny 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Knot, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
8: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1560 AM Houston và cũng như trên hệ thống internet toàn cầu Facebook, YouTube. Và đây là chương trình Đề Phòng Tội Ác. Ngày hôm nay chúng tôi rất vui một lần nữa được chào đón Trung úy Phan Thanh đến với chương trình. Và ngày hôm nay chúng tôi có một khách mời, đó là Trung sĩ Kristen Simzor. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Xin chào hai officer.
1: Chào chị, tôi là Trung úy Phan Thanh. Xin chào tất cả quý khán giả của đài.
0: Can you tell a little bit about yourself?
2: Sure. My name is Kristen Simzoris. I am a HPD sergeant over the DRT unit. Not many people are aware of what DRT stands for. It stands for a differential response team. My unit has specialty training dealing with quality of life issues such as homelessness, loud noise. We also conduct inspections in the area of businesses and hold crime prevention meetings throughout our district.
1: Cô là một trung sĩ, là một người sếp coi một cái đơn vị về phản ứng tất cả những vấn đề khác nhau. Giống như là cái đơn vị của cô là lo về những người vô gia cư, giúp đỡ những người vô gia cư và đi khám xét là những cái tòa nhà và những cái kinh doanh, cơ quan kinh doanh về những cái tòa nhà coi có những cái gì bị hư hại hay không và nhiều vấn đề khác nhau, không phải mà về riêng về chấp pháp hay là về hình sự thôi mà tất cả những vấn đề liên quan tới dân sự và trong đời sống của mọi người.
0: Và số điện thoại để quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề đề phòng tội ác thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, cũng như là trong khu vực của chúng ta có những cái vấn đề gì mà chúng ta cần báo cáo, cần chia sẻ hay là tham khảo ý kiến thì đây là chương trình mà có những cảnh sát đương nhiệm họ đang phục vụ trong khu vực của quý vị. Quý vị có thể gọi trực tiếp rất là dễ dàng hơn là chúng ta nhiều khi chúng ta không biết gọi ở đâu. Đây là chương trình để quý vị gọi nhé. Khu vực nào thuộc phạm vi tuần tra của đơn vị Midwest?
1: What areas under the Midwest?
2: So Midwest covers about 19 square miles within the city of Houston. If you think of it kind of like a box, our borders are I-10, 610, South Gessner, and 59. And some important landmarks that are in our area include the Galleria, Hillcroft, Plaza Americas, and also the Westheimer and Richmond Strips.
0: Vậy thì khi mà có những cái vấn đề về tội ác thì người dân có thể tới đâu trong cái khu vực này để làm báo cáo?
1: Thì trong cái đơn vị này, cô nói của cô là cái khu này là khoảng 19 mà điểm chính là thuộc xa lộ I-10, xa lộ 10, xa lộ 610, khu đường Gessner, khu 59 và đặc biệt là khu Galleria và khu Hillcroft, Hawk Wing. Những cái nơi đó là thuộc về đơn vị của trung tâm của Midwest, tức là trung tâm hướng Tây của cái cơ quan đó. Và cơ quan đó, trạm cảnh sát đó là ở ngay tại địa điểm là ngay tại đường Savoy, right? The location of the Midwest station
2: is 7277 Regency Square Boulevard.
1: 7277 Regency Square là gần đường Savoy với lại 59.
0: Dạ vâng. Trong cái khu vực này hiện nay có những cái tội ác, những cái tội phạm nào nổi bật mà chúng ta đang điều tra hay là đang diễn ra không?
1: So what type of problem in this area? Any common crime that occur? Any problem, any issue in the area?
2: So I pulled our statistics just a few days ago and thankfully everything is trending downward. So we have seen a decrease in both nonviolent crimes and violent crimes across the Midwest area. However, there are some criminal activity that I think everyone should be aware of, which includes BMVs, that stands for burglary of a motor vehicle, auto thefts and shoplifting just due to the numerous amount of stores that we have in the area. There are several different ways that you can report a crime should you need to do so. We mentioned earlier the address for Midwest Police Station is 7277 Regency Square Boulevard. You can always go in person 24 hours a day, 7 days a week to file a report. You can call the non-emergency number at 713-884-3131. But of course, if it's a crime that you need law enforcement right away, where someone's life is in danger or something is in progress, you need to call 911. And the last thing that I would mention, that there are some crimes that you can report online just by going through the City of Houston website. Those crimes include illegal dumping, thefts of service, and criminal mischief.
1: Cô nói là sao cô coi lại số thống kê thì từ đầu năm đến nay thì những cái tội ác xảy ra trong cái khu vực Midwest này đã xuống rất là nhiều, kể cả những tội ác liên quan tới bạo lực hoặc là không có bạo lực, giống như là ăn cắp xe và ăn trộm đồ trong xe, và nhiều nữa là ăn cắp trong những các tiệm, tại vì những cái khu này có rất là nhiều tiệm, giống như là ở khu Galleria, rồi khu Shoptown, và khu trên đường Hillcroft, cho nên tất cả những khu này có rất là nhiều cơ sở kinh doanh, cho nên là những cái tội về ăn cắp rất là nhiều. Và cô cũng nói là quý thính giả, khi mà nạn nhân của tội ác thì có thể kêu vô số 713-884-3134 trong những trường hợp không khẩn cấp. Và khi nào mà quý vị bị giống như là những chuyện khẩn cấp, phải đối đầu với những cần cảnh sát khẩn cấp, thì lúc nào là cũng là kêu 911. Những tội ác này giống như là hành hung đương xảy ra, hoặc là ăn trộm mà đang vô nhà, những cái tuyến những cái tội ác mà đang xảy ra thì cần cảnh sát tới liền, thì quý vị có thể kêu 911. Và cô nói là cái đơn vị của cô cũng có điều tra những tội dân sự, không phải là hình sự, giống như là bỏ rác, đổ rác bất hợp pháp, những cái khu mà cấm đổ rác, thì cũng là liên quan tới trong cái khu vực này.
0: Dạ vâng. Vậy thì có những cái tội phạm nào mà nó thường tái đi tái lại, hay là một cái tội phạm có tổ chức đặc biệt mà người dân cần lưu ý ở khu vực này không?
1: There's any organized crime activity that occur, or any repetitive crime that occur most commonly in this area?
2: So although we haven't had an increase in these crimes, we do predict and have been prepared for, as with any other major event, that we would have an uptick in burglary of a motor vehicles, shoplifting, and potentially auto thefts. And that's why, under the direction of Captain Salinas, the Midwest Division has put together not only a proactive plan of action, but also a reactive plan of action.
1: Thì để mà phản ứng lại với những cái tội giống tội ác thường thường xảy ra, giống như là ăn cắp xe, ăn trộm đồ trong các tiệm kinh doanh và ăn trộm đồ trong xe, thì đại quý của cái trung tâm Midwest này đã đưa ra những cái nhiều kế hoạch, giống như là phản ứng hoặc là những kế hoạch mà trước để mà ngăn chặn những cái tội ác này xảy ra, đặc biệt là trong trước khi những cái lớn, những cái event, những cái mà lớn giống như là bóng đá sắp tới, hoặc là những ngày lễ, thì là cái ban này là chuyên môn về không phải là chỉ là phản ứng tới những cái tội phạm xảy ra, mà cũng có những biện pháp để mà ngăn ngừa.
0: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay cái sự hiện diện của cảnh sát ở trong khu vực này như thế nào? Chúng tôi được biết thì thành phố Houston lúc nào cũng thiếu cảnh sát hết, khi mà chúng ta có những cái report về đụng xe đó, cảnh sát lâu tới lắm. Vậy thì trong cái khu vực này, tình hình tuần tra của cảnh sát, sự hiện diện của cảnh sát như thế nào?
1: She asked how's the staffing for this area. You know, sometimes we had gotten the accident and it took a while for the police to come. So how is the manpower in this area?
2: So what I mentioned before as far as the proactive and reactive plans of action, the both proactive and reactive, we've increased police presence in all of the areas. So on one hand, a portion of our personnel have, they've been directed to patrol the area in 12-hour shifts and 16-hour shifts. So we've increased the time that they spend on duty. The other half of the other portion of Midwest has increased police presence in the area throughout our area of responsibility by utilizing different units, specialty units that we have at our police station, such as my unit, the DRT unit, and another unit that we call CST, which is Crime Suppression Team. So we've used those specialty units to also provide police presence throughout Midwest.
1: Thì cái, những cái lực lượng, những cái số nhân viên của, trong cái trạm cảnh sát này là có một số nhân viên là được chỉ định là làm ca 12 tiếng hoặc 16 tiếng. Như vậy để đặng có sự hiện diện của các cảnh sát đồng phục nhiều hơn trong cái khu vực. Và ngoài ra những cảnh sát đi tuần để mà trả lời những cái cú gọi của người dân thì có những đơn vị giống như đơn vị của cô này và một đơn vị nữa kêu là chống tội phạm. Và đơn vị của cô này thì là ngoài ra không phải là về chống tội phạm không nhưng mà những cái vấn đề dân sự nữa. Cho nên sự hiện diện của các nhân viên cảnh sát ở khu này cũng khá đông.
0: Như hồi nãy chúng ta biết thì trong cái khu vực này là một cái khu vực có nhiều những cái shopping rất là đông đúc dân cư ở trong khu vực này và có những cái tình trạng như là trộm xe đột nhập vô và người vô gia cư cũng đông, ảnh hưởng đến khu vực. Vậy thì cảnh sát có những cái chương trình gì hay là những cái biện pháp gì không ạ?
1: Is there any plan to combat those problems like the BMV and the homelessness and other?
2: Yes, so the proactive plan of action that I mentioned earlier actually began last year. So my unit, the DRT unit, we started talking to businesses in the area. We gave them all the information they needed regarding what we call target hardening. We walked the area of their businesses and spoke to their staff and provided details about how they can make their business less of an area that's prone to criminal activity. An example of that would be to increase lighting, to make sure they have surveillance cameras. We surveyed the whole area of Midwest and contacted all the businesses and provided this tool for them, and we call it the CEPTEDS, Crime Prevention Through Environmental Design. Then we also visited all of the apartment complexes that were interested in crime prevention meetings as well. So not only did we talk to staff members about how they can target harden their apartment complexes, but we talked to members of the community about what they can do to make sure that they are not a victim of crime. Some of the most simplest suggestions we have would be to pay attention to your surroundings, you know, to make sure that you are aware of what's going on around you. Another thing that we did were we identified all of the short-term rental properties in the area to make sure that not only were they registered, but we set up to where several of our units would patrol the areas throughout the next 2 months during FIFA. Another thing that we did was we held crime prevention meetings for anyone interested in the community. We hosted them during our PIP meetings at the Midwest Police Station regarding what to look for regarding human trafficking, how to make sure not to become a victim themselves. Another thing that we did was we identified all the clubs, bars, and sexually oriented businesses in the area and contacted the managers and the property owners and made sure they were aware of what was needed to legally run a business, such as loud noise ordinances, things of that nature. So we have been very involved in proactively preparing Midwest and all of the community members and those that are visiting our area to ensure that Midwest is safe, and so everyone can enjoy themselves during the activities and during FIFA.
1: Dạ, giống như đã trình bày hồi nãy tới giờ thì là trong cái đơn vị này của trạm Midwest thì có là một đơn vị kêu là phòng ngừa tội phạm, thì là kể cả cái đơn vị của cô này. Và năm ngoái, đầu năm ngoái cho tới năm nay, những nhân viên và cô trung sĩ đã đi tới những cái cơ quan và hoặc là những cái ngôi nhà, những cái chung cư để mà trình bày với các dân cư về đề phòng tội phạm, là thứ nhất là làm cho những mục tiêu khó hơn, giống như là nếu mà quý vị đi ra ngoài thì phải nghe nhìn chung quanh, và khi mà vô trong nhà thì là phải dặn đèn, nhất là những người mà ở những cái chung cư thì nên mở đèn sáng lên, làm cho những tội phạm này khó tấn công những cái mục tiêu đó. Và thứ hai nữa là kêu là cái môi trường, tạo cho cái môi trường để mà tội phạm có thể khó tấn công hơn, giống như là có nhiều đèn và gắn những cái máy truyền hình, mấy cái máy quay hình, những hệ thống quay hình để theo dõi. Cho nên là những người mà tội phạm họ nhìn cái máy quay hình đó, họ có thể là ít có cơ hội để mà gây tội ác hơn. Và ngoài ra nữa là họ nhắm vào những cái ngôi nhà hoặc là những cái khu chung cư mà cho mướn ngắn hạn. Họ kiểm tra những cái hợp đồng coi phải có hợp pháp hay không, chứ những người mà họ mướn nhà hoặc là họ mua nhà xong rồi họ cho người khác mướn trong thời gian ngắn hạn, giống như một vài ngày. Và nhất là cái đội này cũng kết hợp với những đội khác để giáo dục những người dân về hiện tình trạng của buôn người và những dấu hiệu nào mà cho thấy là buôn người. Và những người cảnh sát này cũng đã đi kiểm tra những giấy phép của những cái vũ trường mà cho người lớn, và cũng giáo dục với những người này về những dấu hiệu của những người là nạn nhân của những vụ buôn người. Và những ồn ào họ cũng nhắm vào những cái quy định mà không có vi phạm quy định về những cái tiếng ồn ào lớn, giống như là quá 11 giờ. Và cái mục đích đó là muốn để tạo ra những cái môi trường an toàn cho tất cả những người dân ở trong cái khu này.
0: Dạ vâng. Vậy thì với cái tình hình như vậy, người dân cũng như là các doanh nghiệp có thể giúp được gì cho cảnh sát trong cái vấn đề để nâng cao cái an ninh trật tự không?
1: So what the citizen can do to help the police in order to create a safe environment?
2: So I like to say both law enforcement, businesses, and the community can all work together to make sure that everyone enjoys their time, you know, during the FIFA activities. For business owners, I would say make sure that your properties have adequate lighting. Make sure you have functioning surveillance cameras. And be aware of what's going on your property and report something if something doesn't look right. Report suspicious activity. For members of the community, I would say when we give our crime prevention meetings, we always offer a few tips. Number one would be to pay attention to your surroundings. You'd be surprised how many people walk with their phone just directly in their face. Pay attention to your surroundings. Travel in groups if you can. Make sure if you're going to have a good time that you drink responsibly. Just like any other major city, we have Uber, taxis, things like that for you to be able to get home safely. And then, of course, if they see anything suspicious or witness any criminal activity, please make sure to call either the non-emergency line or 911.
1: Và những cái mục đích mà người dân có thể làm việc với hợp tác với cảnh sát để mà đề phòng những tội ác là nên hợp tác với cảnh sát, là khi mà quý vị đi ra ngoài đường thì lúc nào cũng để ý những cái môi trường, những cái gì xảy ra chung quanh. Nhiều người đi mà vừa đi vừa nhìn điện thoại cho nên không để ý những cái môi trường chung quanh. Là khi ở nhà và có các cơ sở kinh doanh, những căn nhà mướn thì nên mở đèn sáng trong đêm, và để những máy quay phim có thể quay được những cái hình. Và một vấn đề nữa là hãy kêu cảnh sát và báo cáo những cái tình hình nghi ngờ, những cái gì mà quý vị thấy là nghi ngờ có thể tội ác có thể xảy ra, những cái gì mà không bình thường. Và hãy để ý những cái vấn đề đó, những cái gì không bình thường thì nên gọi cái cảnh sát vào số điện thoại không khẩn cấp. Và khi mà đi ra ngoài hoặc khi mà uống rượu thì không nên lái xe. Ở đây có rất là nhiều phục vụ giống như là Uber và những cho nên là nên dùng những cái phục vụ đó để mà không có uống rượu lái xe để gây tai nạn cho những người khác.
0: Vậy thì hiện giờ thì tình hình ra làm sao? Người dân với lại những cái doanh nghiệp đã làm tốt những cái điều đó chưa? Và có những cái điểm nào cần cải thiện không?
1: So is there anything that need to be improved as far as the cooperation between the citizen and the business with the police? Is the goal accomplished or is there anything that need to be improved?
2: So beginning last year, I mentioned this briefly, we did talk with a lot of the business owners and members of the community to prepare them for a large event such as FIFA. I would say that we're really trying to get the message out about preventing burglary of a motor vehicles. So one thing that I really would like the community to pay attention to is although they may be here and shopping in the Galleria area and Plaza Americas and Uptown, you know, to make sure that they don't leave anything of value in their vehicles. So previously we asked that you don't leave anything in sight, but if possible, we ask community members to please not leave anything of value in their vehicles to make sure that they're not a victim of a burglary of a motor vehicle, and also to ensure when they're getting large sums of cash out of the bank to make sure that they go directly to wherever they need to be, because during large events like this, statistically we know that people pay attention. They pay attention if you've just been shopping or if you've just gotten money out of your bank, and most of the crimes that we've encountered during large events like this are what we call crimes of opportunity. So if someone is watching that you've just went shopping and you put all of your shopping materials in your trunk, they're watching you. That is an easy crime of opportunity, especially if you leave you make yourself vulnerable at that point. So I think just maintaining communication with the community and making sure that they have the tools they need to not only protect themselves, but also report if they see something suspicious or if they happen to be a victim of a crime. Like I mentioned before, going to the police station in person, calling our non-emergency number. If their life is in danger, crimes are in progress, call 911, of course, and also utilize our online website. So another thing I would like to mention is that the City of Houston website has a lot of good information on there. If you're ever curious about statistics or what criminal activity is going on in your location, you can always access that information from the City of Houston website.
1: Và trong suốt năm qua thì những người cảnh sát trong bang này đã đi nói chuyện với nhiều những người chủ của những cái kinh doanh và những người dân trong những cái khu chung cư, và nói họ là cảnh nếu mà đi ra ngoài đường thì nên cảnh giác, khi mà đi mua sắm đồ thì là nên cảnh giác không có bỏ những cái đồ đó trên xe. Và thứ nhất là nhiều người rất là bỏ những đồ trên ghế xe để người khác có thể nhìn vô thấy. Nếu mà cần thì nên bỏ vô cốp và đóng cốp lại. Còn nhưng mà tốt hơn hết đó là khi nào mua đồ nhiều thì đi thẳng về nhà để cất, đừng có để những đồ gì trên xe. Và nếu mà đi đến ngân hàng để mà rút tiền mặt ra, một số tiền mặt lớn, thì sau đó nên đi thẳng tới những chỗ nào mà quý vị cần. Chứ đừng có cầm một số tiền lớn mà đi vòng vòng. Và cái mà vấn đề quan trọng là kêu là tội ác, tại vì có cơ hội. Tại vì khi mà kẻ gian thấy có cơ hội thì mục tiêu cho họ cơ hội thì họ sẽ tấn công những mục tiêu đó. Như nên mà nếu mà quý vị mà làm không tạo ra cơ hội cho kẻ gian thì họ sẽ không có phạm pháp được, họ không có thể tấn công, mặc dù đó là hành hung hoặc là ăn cắp, ăn trộm những đồ gì. Nếu mà quý vị không tạo cơ hội thì kẻ gian không có cơ hội để mà phạm tội. Cho nên cái đó rất là quan trọng. Cho nên là đội của cô là hay đi nói chuyện và giáo dục những người trong cái khu này. Và một cái nữa cô muốn nhấn mạnh là thành phố Houston và cơ quan cảnh sát Houston có một cái website, có một cái trang mạng. Quý vị có thể lên đó và có thể xem những thống kê về tội phạm xảy ra bao nhiêu trong tuần hay trong tháng ở các khu nào. Thì tất cả đều đăng tải trên cái trang mạng đó hết. Và một lần nữa lặp lại là khi mà thấy có những gì mà không có ổn, thấy cái gì lạ thì có thể kêu để báo cáo cảnh sát, và báo cáo cảnh sát có thể là đi tới trạm cảnh sát, gọi điện thoại hoặc là lên mạng online để mà làm báo cáo.
0: Dạ vâng, và đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại phần thứ hai để tiếp tục đặt những câu hỏi đối với hai vị cảnh sát của chúng ta, đó là Trung úy Phan Thanh cũng như là Trung sĩ Christian Zimzor. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: cả đang chờ bạn tại Robert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Robert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
10: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
12: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin, xin lỗi, quay lại với chương trình Đề Phòng Tội Ác ngày hôm nay cùng với hai cảnh sát, đó là Trung sĩ Simso và Trung úy Phan Thanh. Câu hỏi của chúng ta về cái khu vực Midwest, và tiếp theo thì tụi mình cũng thấy là tuần này đã tới World Cup rồi, chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng tới Houston và tới cái khu vực của chúng ta. Vậy thì trong thời gian diễn ra sự kiện World Cup, cảnh sát có những cái biện pháp gì để bảo vệ an ninh không?
1: She mentioned that now, as you know, a World Cup is approaching. Is there any technique or any land to combat the crime during the World Cup to keep it safe for the area?
2: Any kind of...
1: Yeah, any kind of land or any kind
2: of...
1: plans.
2: Okay.
1: Or anything. Yeah.
2: So I mentioned this a little bit before. So there is two different parts to the plan, right? So the first is making sure that we have enough officers to combat any type of criminal activity that should occur in the Midwest area. And so we've done that by not only having patrol work more hours from a typical 8-hour shift to 12 hours and possibly 16. Then we've utilized specialized units such as my unit DRT, the Crime Suppression Team, CST, to also increase the number of patrol officers that we have to completely saturate the area. The second thing that we've done reactively or in a proactive sense is to make sure that the community and business owners are prepared for FIFA. And part of that is knowing how to protect themselves. So although we are saturating the area with law enforcement, our goal is to prevent criminal activity from happening. And that's why we, prior to FIFA being here, we've held several crime prevention meetings throughout the area of Midwest for business owners and for members of the community to know how to protect themselves, and for business owners to know how to protect their customers. So both programs, we believe, will not only make ensure that Midwest is safe during FIFA, but also it helps us, you know, strengthen the community, because we've been working together a lot just to ensure that everyone is knowledgeable. They know what to do just in case something occurs, such as when to call law enforcement and what to expect from law enforcement, and also by sharing information. So my unit, we have an email address. It's midwest.drt@houstontx.gov. And the community knows that they can send emails to that address and give us information that they would like us to look into. And so I think, coupled with our proactive and reactive programs, that we are ready for FIFA.
1: Thì cô nói là khi mà chuẩn bị cho bóng đá thế giới thì trước tiên là trạm cảnh sát này đã dùng những cái ban đơn vị chủ động và những đơn vị phản ứng. Và thứ nhất là muốn là có đủ, muốn là có đủ nhân viên để mà hiện diện nên những cái khu vực quan trọng trong cái trong những ngày của trận bóng đá này. Và cả năm qua thì cô và các nhân viên đã gặp những chủ nhân của các cơ quan thương mại, cơ sở thương mại, và trao đổi những cái phương thức để đề phòng tội ác giống như đã trình bày lúc nãy. Và thứ nhất là đừng có để quý vị trở thành mục tiêu của cho kẻ gian. Và thứ hai nữa là làm mạnh hơn cái sự quan hệ giữa cảnh sát và dân trong cái khu vực này. Và những cái đơn vị trong bang Midwest này cũng đã trình bày với những người dân trong khu này lúc nào cần kêu cảnh sát. Và cũng có cái trang mạng là midwest.dot.org.sa ở houstontx.gov. Nếu mà quý vị có những cái yêu cầu và những cái thắc mắc và những cái gì có thể gửi email. Những email này là đến cái đội, cái đơn vị đặc biệt của cô này. Và ngoài ra thì trong cơ quan Midwest cũng có một vài đơn vị mà chủ động để mà làm những cái, lập ra những cái kế hoạch để mà đề phòng tội ác xảy ra.
0: Dạ vâng. Thường thường đó thì khi mà những cái sự kiện thể thao lớn, nhất là cái sự kiện thể thao lớn nhất thế giới như World Cup, thì chúng ta thấy thường thường có những cái vấn đề như là trong những cái fan tới tham dự nó có băng đảng, hay là nó có những người fan gọi là fan cuồng quá khích, ăn mừng quá cỡ, hay là vì fan cuồng thì xảy ra những cái đánh lộn, đánh lão. Vậy thì những cái gì người dân hoặc là du khách có thể để ý để bảo đảm an toàn cho bản thân không?
1: Yeah, usually in these big events, especially in the World Cup, anything that usually have the extreme fan, there's usually riot occur afterwards. So is there anything that people can do to help themselves in the victim or anything that can protect themselves?
2: So we do have specialty units that are not only monitoring social media, but they work on the sidelines to make sure that events like this does not occur. Should they occur, these specialty units are trained to respond to the problem. As far as Midwest is concerned, and if we're just looking particularly at the Midwest division and the staff in that area, what we have done to prevent events like that are, of course, like I said, increased patrols, but then those locations that typically house things like that, such as short-term rental properties, we've comprised a list of all of the ones that are in our area and have already assigned special units to monitor them during the day, evening, and night to prevent events like that from occurring. Also, we've comprised a list of all the bars, clubs in our area, and have already spoken to the majority of the owners, managers, and property owners regarding our expectations during these events, such as loud noise ordinances and the appropriate permits that they need to be open during this time. So I believe the year that we've done planning just at Midwest will help proactively deter those types of events from occurring. For whatever reason, if they do occur, we have specialty units that are throughout HPD that are trained to respond to those.
1: Và đã, trong sở cảnh sát Houston thì có rất là nhiều nhân viên trong cái đội đặc biệt để mà phản ứng tới những cái vụ xảy ra giống như những bạo loạn nếu mà xảy ra. Thì trong năm vừa qua thì các đơn vị này đã cũng nói chuyện với những người chủ kinh doanh, những các cơ sở giống như là những tiệm rượu, những vũ trường, và kiểm tra giấy phép của họ và thông báo nói cho những người này biết về cái luật của thành phố về tiếng động, tiếng lớn hoặc là tụ tập, đông người tụ tập, và cho họ biết là họ những nên làm cái gì. Thì những cái này có thể là ngăn chặn được những cái sự bạo loạn có thể xảy ra. Và nếu mà có xảy ra thì có những cái đội đặc biệt có thể phản ứng tới những cái vụ kiện này. Và những cái nhà mà cho mướn trong thời gian ngắn, trong thời tạm thời, thì là có những đơn vị cảnh sát tuần tra và theo dõi những cái khu nhà này. Tại vì những cái khu nhà mà cho mướn tạm thời thì thường thường là những du khách có thể tới mướn tạm thời trong vòng những ngày thi đấu. Thì đó là một số mà cái kế hoạch của khu Midwest.
0: Khi mà người ta phát giác ra những cái sự kiện khả nghi như lời kêu gọi của cảnh sát là hãy báo cáo, nhưng mà đa số nhất là người Á Châu họ rất là sợ trả thù, hay là vì một lý do nào đó mà họ không có muốn lộ danh tính, thì có được hay không và làm theo cách nào?
1: Can anyone call and remain anonymous, like not to identify themselves? Or some people, there's a fail-up of retaliation or things like that. So
2: if you call 911 or the emergency line, you can remain anonymous. But if you just want to give us a tip of maybe something that's occurring in the area. But I just want the community to be mindful that a lot of times when there is crime that is occurring where it's potentially an arrestable offense, we do need a complainant that's willing to press charges. However, I would encourage anyone, whether they want to remain anonymous or not, if they do see something, some form of criminal activity occurring, even if you want to remain anonymous, please report it, because at least we can address it and then prevent anyone from obtaining any injuries or protect someone from harm.
1: Thì chúng tôi khuyên là nếu mà quý vị thấy có những cái trường hợp nghi vấn hoặc là những cái nghi ngờ khả nghi thì nên kêu gọi cảnh sát. Và khi mà kêu gọi cảnh sát thì có thể ẩn danh. Nhưng mà nếu mà đối với những trường hợp mà nạn nhân của tội ác thì mà có thủ phạm, cho mà khi cảnh sát tới bắt được thủ phạm thì phải có cần người đứng ra để mà khởi tố, tại vì có phải có sự đồng ý của cái người nạn nhân khởi tố thì cảnh sát mới có thể liên lạc văn phòng công tố viện và mới có thể bắt và mới có thể khởi tố được. Cho nên chúng tôi cũng khuyên là nếu mà nạn nhân của những vụ tội ác thì nên gọi cảnh sát, và quý vị phải không có thể ẩn danh được. Nếu mà có thủ phạm mà bị bắt là quý vị phải đứng ra, phải có đồng ý khởi tố hay không thì cảnh sát mới bắt được. Còn những trong trường hợp khác thì quý vị có thể kêu và nói giống như là có tiếng động lớn hay là những một số người tụ tập ở một khu nào đó khả nghi thì quý vị có thể ẩn danh được.
0: Chúng ta thấy thì trong cái đất nước, trong Mỹ nói chung và riêng thành phố Houston thì tội phạm mà thanh thiếu niên nó càng ngày càng gia tăng. Không biết là phía bên cảnh sát có những cái chương trình gì hoạt động kết nối với thanh thiếu niên để ngăn ngừa từ sớm, từ trước đối với thanh thiếu niên phạm tội không?
1: You mentioned about regarding juvenile crimes that have been increased, so it then needs blend to any preventive technique to help the juvenile or to prevent juvenile crime.
2: So, there for those that are school age and are attending school, like summer school in the area, we do have law enforcement officers that are already patrolling the areas of the schools. For those that are not attending summer school, there are several things that we are doing. One is monitoring social media, and this helps prevent any pop-up parties from happening, any events that could get out of control. We monitor for car meetups to make sure that we're not having anything occurring on our city streets that could potentially be dangerous. And then another part of it is also just having a great relationship with the community. So in all of our meetings that we've done in preparation for FIFA, we've always stressed the importance of community and working with us. And so it's not only law enforcement addressing, you know, juvenile and potential juvenile criminal activity, but the community is involved as well. So we've talked to parents, aunts, big sisters, big brothers, to make sure that everybody is involved in making sure that the community within Midwest is safe. If I could just give some suggestions a little bit outside of law enforcement, it's just to make sure that juveniles have a constructive way to spend their summer. So one thing that we've offered and that we've put out towards the community is we have an Explorers program at Midwest where we take in anyone who's at least 13 years of age up to 19, 20 years old, and we provide a safe environment for them to go at our Midwest station to participate in learning about law enforcement, We have competitions that we go to. We have events that we're all involved in together. And so we always stress, you know, the community working along with law enforcement, and that is part of the programs that we offer for all of the juveniles in our area.
1: Vậy thì là về tội phạm vị thành niên, thì nếu mà các em đi học trong mùa hè này thì những cái trường học rồi có cảnh sát theo dõi và để bảo vệ để sự an toàn. Và nếu mà những em mà không có đi học thì ở nhà thì cũng là cảnh sát Houston cũng có những đơn vị đi tuần. Về tội phạm vị thành niên thì nếu mà các em đi học trong mùa hè này thì những cái trường học rồi có cảnh sát theo dõi và để bảo vệ để sự an toàn. Và nếu mà những em mà không có đi học thì ở nhà thì cũng là cảnh sát Houston cũng có những đơn vị đi tuần, và có một số nhân viên cũng đã theo dõi mạng xã hội.

0: đám đông lớn và gặp nhau giống như là để đua xe và những gặp nhau để làm những cái chuyện gì phạm pháp và quấy rối như vậy, thì cũng để chuẩn bị cho của bóng đá thế giới này, thì cũng có các nhân viên theo dõi những cái trang mạng xã hội của một số tất cả các nhóm khác nhau, người lớn hoặc là vị thành niên, để cho tại vì những cái mạng này xã hội này họ có thể đưa lên những cái tin tức giống như là gặp nhau ở đâu để làm những cái gì, và công an cảnh sát cũng có những buổi hội thảo với những phụ huynh của các em, và để tạo sự hiểu thông cảm với nhau để phòng ngừa tội ác. Và sở cảnh sát Houston cũng có chương trình gọi là Explore, giống như là chương trình hướng đạo vậy đó, cho những em từ 13 tuổi cho tới 20, 21 tuổi. Và chương trình này á, là các em thường thường là họp ở cái khu trạm Midwest, và có những chương trình thi đua, và các em có thể đi những cái tham quan cái sở cảnh sát và trường huấn luyện cảnh sát. Chương trình này giống như là hướng đạo nhưng mà dành riêng cho những em mà có hứng thú về cảnh sát, về những cơ quan chấp pháp. Cho nên là chúng tôi cũng khuyên là quý vị nên cho các em gia nhập cái chương trình này, nhất là mùa hè, để các em có những chuyện gì về để làm là quan trọng, là mùa hè có thể tạo ra những các em có những cái cơ hội tham gia vào những cái hoạt động của cộng đồng. Cho nên là các em phải để tặng các em không có nhiều quá nhiều thời giờ thì làm những chuyện không có tốt cho trong cộng đồng.
1: Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay liên quan tới những người vô gia cư, bởi vì cảnh sát Jim cũng phụ trách về những người vô gia cư nữa. Tình trạng người vô gia cư vẫn còn rất nhiều trên đường phố, đặc biệt là trong cái khu vực Midwest, những khu trung tâm vân vân. Thì không biết là cảnh sát có phối hợp với các cơ quan xã hội như thế nào để hỗ trợ cho họ và giúp cho họ giảm ảnh hưởng số lượng người vô gia cư ở ngoài đường không?
0: Regarding the homelessness, is the DOT have any program, any plan to combat the homelessness or work with any other organization to do that?
2: Absolutely. So, the Midwest DRT, we work hand in hand with our homeless outreach team. What we've been doing within the last few weeks is that a new facility opened, located at 419 Emancipation, which is a major hub for unhoused individuals to go to a shelter that house over 300 beds. So before, although DRT, we are responsible for addressing homelessness in our area. Prior to this shelter being built, we ran into some obstacles regarding not having enough beds, for those that we encounter in our neighborhoods. Also, shelters not being open after 3, 4 p.m. However, this new facility just opened a few weeks ago. And so what we've been doing since its opening have been proactively just surveying the streets in our area and asking any of our unhoused neighbors if they are willing to go to this facility. And I am proud to say that every single one that we've encountered has said yes. So everyone that we've encountered, homeless individuals on the street, they were transported by my officers to this major hub that they have off of Emancipation. And the great thing about this facility is unhoused individuals can go to the shelter any time of day. As I mentioned before, we were having obstacles with some shelters not taking anybody after 4 p.m. So the good thing is not only can they take people, the unhoused individuals throughout the day, but they are able to receive their pets. They're able to receive a lot of items that w they weren't able to store in these shelters before, such as their bicycles, things that are very important to them. So, given the new parameters of this hub off of Emancipation, we're able to put a lot more unhoused people into temporary housing because of this facility off of Emancipation. So I've actually in the

0: last few weeks and observed a significant increase in being able to get these unhoused individuals off the streets in our area and actually provide them with a safe shelter that offers 3 meals a day and prepares them for temporary housing and even permanent housing. So I have seen just a significant change in the number of homelessness in our area. And I really strongly implore anybody that observes a homeless individual within the Midwest area to contact Midwest DRT with that email that we gave you guys earlier, so that we can follow up and make sure that the unhoused individuals are given a safe place to stay.
1: But cơ quan và đội DRT này cũng đã có làm việc với cái ban tổ chức về những người vô gia cư, những cái ban tư nhân để mà giúp. Và gần đây thì có đã trao dồi được cái khu cho cái tòa nhà cho những người vô gia cư ở số 409 đường Emancipation ở ngay tại phố bên đông của phố. Và khu này là có khoảng 300 giường để cho những người vô gia cư. Và trước khi mà cái khu này được trao dồi là những cái khu này khác mà để mà thu nhận tạm trú tạm thời cho những người vô gia cư thường thường là không có nhận người sau 4 giờ chiều. Nhưng mà bây giờ đổi lại là có thể nhận bất cứ lúc nào và mở cửa cho tất cả những người vô gia cư. Cho nên cái đội này đã đưa rất là nhiều người, họ lái xe vòng vòng mà hãy gặp những người vô gia cư thì họ, những nhân viên cảnh sát hỏi những người vô gia cư này họ có muốn đi tới những cái nơi tạm trú này hay không, thì phần nhiều á cũng rất là cũng rất là tự hào, tại vì tất cả những người vô gia cư họ đều đồng ý cho những nhân viên cảnh sát chở tới những cái trung tâm tạm trú này. Và một điều nữa cần đáng lưu ý là trước trước khi khu này được mở ra thì là những trung tâm tạm trú cho những người vô gia cư không có nhận những con súc vật giống như là chó và không có chứa xe đạp. Những cái này có rất là quan trọng cho những người vô gia cư, nhưng mà bây giờ những trung tâm này có thể nhận thú vật và xe đạp nữa. Cho nên đã những người này lâu dài họ có thể lên danh sách và đợi để có thể xin những cho những nơi tạm trú lâu dài hơn, và nhưng mà đồng tạm thời thì họ vào những cái khu tạm trú trong ngắn hạn trước, và sau đó thì họ đợi để đặng có thể lãnh nhận những nơi ở lâu dài. Và nếu quý vị nào mà có thấy những khu nào mà có đông những người vô gia cư thì hãy gửi email đến cái địa chỉ giống như hồi nãy đã nói là Midwest DRT, cái dấu at Houston TX .gov.
2: Dạ vâng, đến đây thì chúng ta thấy thời lượng chương trình hết rồi. Chúng ta sẽ nói lời tạm biệt ở đây. Cảm ơn các officer đã tới để trao đổi những thông tin quan trọng và hữu ích cho tất cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta thông qua làn sóng của Việt Radio 1560 AM, 1480 AM cũng như là trên hệ thống Internet toàn cầu. Cảm ơn rất nhiều và xin chào tạm biệt.
1: Dạ, xin chào quý khán giả.
2: The ending word.
1: The end of the program.
0: Thank you. Thank you for having me.
2: Thank you.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
8: Life.com. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Kim Thảo và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Kim Thảo. Sau đây, Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, các bệnh viện tại Israel chuyển bệnh nhân xuống hầm sau khi Iran tấn công. Các bệnh viện tại Israel đã chuyển bệnh nhân xuống các khu vực tầng hầm sau khi các cuộc tấn công từ phía Iran đánh trúng nhiều địa điểm trên khắp đất nước này. Các đoạn phim do nhiều bệnh viện công bố hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6 cho thấy nhân viên y tế đẩy giường bệnh qua các hành lang, trong khi tại một bệnh viện khác, các nhân viên đang chuẩn bị cơ sở vật chất dưới lòng đất để phục vụ công tác điều trị và phẫu thuật. Tại bệnh viện y tế C3 gần thành phố Tel Aviv, một khu vực vốn là bãi đậu xe, cho đến gần đây đã được chuyển đổi thành một bệnh viện kiên cố, bao gồm các khoa sản, khoa cấp cứu và các đơn vị điều trị chuyên khoa. Quân đội Iran hôm thứ Hai thông báo rằng đợt tấn công đầu tiên vào Israel kể từ khi ngừng bắn hồi tháng 4 đã kết thúc, mặc dù họ đe dọa sẽ tiếp tục tấn công nếu Israel vẫn duy trì các cuộc tấn công nhắm vào Lebanon. Hiện chưa có phản hồi tức thời từ phía Israel. Quốc gia đã tiến hành tấn công Iran sau khi Iran phóng hỏa tiễn về phía Israel vào đêm Chủ nhật ngày 7 tháng 6. Iran tuyên bố các cuộc tấn công của họ là một hành động đáp trả các cuộc tấn công của Israel từ vùng ngoại ô Beirut. Cuộc đụng độ trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Iran kể từ tháng 4 có thể gây trở ngại cho những nỗ lực của Tổng thống Hoa Kỳ nhằm chấm dứt cuộc chiến mà ông đã phát động cùng với Israel vào cuối tháng 2.
0: Trường đại học và các nhà hàng bị hư sau khi trận động đất rung chuyển miền nam Philippines. Các cửa hàng và các tòa nhà tại thành phố General Santos đã bị hư hại. Nơi thì vỡ biển hiệu và cửa kính, nơi thì đổ sập thành đống bê tông và gạch vụn sau một trận động đất mạnh 7.8 độ Richter làm rung chuyển đảo Mindanao của Philippines vào thứ Hai hôm nay ngày 8 tháng 6. Các đoạn phim từ thành phố General Santos, thành phố có khoảng 700.000 dân, cho thấy nhân viên y tế và xe cứu thương đang có mặt tại trường Notre Dame of Dadiengas. Một đoạn phim khác ghi lại cảnh tòa nhà ở nhà hàng McDonald bị hư hại nặng nề với gạch đá và mảnh vỡ nằm ngổn ngang khắp các khuôn viên. Giới chức phụ trách cứu nạn thiên tai cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất là 32 người và hàng chục người khác bị thương. Trận động đất xảy ra vào sáng sớm tại vị trí cách tỉnh Sarangani khoảng 20 cây số. Dư chấn mạnh đã được cảm nhận trên khắp đảo Mindanao và lan xa tới 420 cây số đến tận thành phố Manado và trên đảo Sulawesi của Indonesia.
1: Lực lượng Israel đã tiêu diệt 350 tay súng Hezbollah trong tuần qua. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo quân đội nước này đã tiêu diệt 350 thành viên của phe Hezbollah chỉ trong vòng một tuần. Thủ tướng Israel tuyên bố Israel sẽ không để phe Hezbollah nã pháo vào lãnh thổ của mình. Ông nhấn mạnh rằng các đòn tấn công mạnh mẽ đang được giáng xuống nhóm này và lực lượng này hiện đang phải rút lui. Ông cũng tiết lộ rằng trong quá trình thực hiện các hoạt động quân sự tại miền nam Lebanon, một hệ thống cơ sở hạ tầng ngầm quy mô lớn đã được phát hiện. Liên quan đến tình hình tại dải Gaza, ông Netanyahu cho biết các lực lượng Israel hiện đang kiểm soát hơn 60% dải Gaza và dự kiến sẽ sớm đạt mức 70%. Ông khẳng định Israel sẽ không để phe Hamas tái vũ trang, đồng thời tiếp tục tiêu diệt các lãnh thổ cấp cao của nhóm này và siết chặt vòng vây từ mọi phía.
0: Ukraine cho biết phi cơ điều khiển từ xa của Nga đã tấn công cơ sở lưu trữ nhiên liệu nguyên tử. Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6, thì công ty Energotom, cơ quan quốc gia vận hành các máy điện tử của Ukraine cho biết Một phi cơ điều khiển từ xa của Nga đã tấn công cơ sở lưu trữ nhiên liệu nguyên tử đã qua sử dụng, nhưng không có nhiên liệu đã qua sử dụng nào được lưu trữ trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Đám cháy bùng phát sau đó đã được dập tắt và không có báo cáo về thương vong. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho biết đã nhận được thông tin từ phía Ukraine và vụ tấn công đã làm hư hại nghiêm trọng cho tòa nhà tiếp nhận nhiên liệu, nằm cách nơi lưu trữ một lượng lớn vật liệu nguyên tử chỉ vài mét. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu hôm Chủ nhật rằng Nga đã cố tình tấn công khốc liệt cơ sở lưu trữ nhiên liệu nguyên tử gần nhà máy điện Chernobyl của Ukraine. Nga chưa đưa ra bình luận công khai nào về cáo buộc tấn công nêu trên. Cơ sở này nằm cách nhà máy Chernobyl, nơi xảy ra thảm họa nguyên tử tồi tệ nhất thế giới, khoảng 15 cây số.
1: Đội cứu nạn Israel kiểm tra thi thể tại hiện trường vụ nổ súng. Nhân viên cứu thương Israel cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ súng nghi là tấn công khủng bố tại miền trung Israel gần khu vực Tây Ngạn bị chiếm đóng. Cảnh sát Israel cho biết nghi phạm nổ súng đã bị giết chết. Lực lượng phòng vệ Israel thông báo cả hai kẻ khủng bố đều đã bị lực lượng cơ quan an ninh tiêu diệt. Một trong những kẻ khủng bố đã bị cảnh sát bắn hạ gần thị trấn Zuzitra, trong khi kẻ thứ hai bị thương và bỏ trốn. Nhưng sau một cuộc truy lùng, kẻ khủng bố thứ hai đã bị tiêu diệt gần thị trấn Tayibe. Tuy nhiên, cảnh sát chưa công bố ngay danh tính nghi phạm nổ súng. Cảnh sát xác định kẻ tấn công là một công dân Israel gốc Palestine đến từ thị trấn Tayibe trước đó. Nhóm Hamas đã lên tiếng ca ngợi vụ nổ súng nhưng không nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã tổ chức họp đánh giá tình hình vụ tấn công và đang theo dõi diễn biến sự việc.
0: Tiếp nối là tin Á Châu, lực lượng phòng vệ Nhật Bản trình diễn hỏa lực trong cuộc tập trận gần núi Fuji. Cuộc tập trận bắn đạn thật thường niên quy mô lớn nhất của Nhật Bản đã diễn ra gần núi Fuji vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Shinjiro Kozumi. Theo truyền thông địa phương, cuộc diễn tập năm nay có sự tham gia của khoảng 3.000 quân nhân thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản và đã tiêu thụ khoảng 70 tấn đạn dược. Vào tháng 4, Nhật Bản đã sửa đổi các quy định về xuất cảng vũ khí, mở đường cho việc bắn tàu chiến, hỏa tiễn và các loại vũ khí khác.
1: Nam Hàn đề cử bà Han Seong-suk làm nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước trong hai thập niên qua. Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6, Văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho biết Tổng thống Lee Jae-myung đã chọn bà Han Seong-suk, bộ trưởng phụ trách các doanh nghiệp, làm thủ tướng. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà Han Seong-suk sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nam Hàn trong vòng 20 năm qua. Chánh văn phòng Tổng thống Nam Hàn là ông Kang Hong-sik phát biểu tại cuộc họp báo rằng bà Han Seong-suk, người từng giữ chức giám đốc điều hành của công ty Internet Naver, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt tiến trình chuyển đổi sang trí tuệ nhân tạo AI của đất nước.
0: Lãnh đạo Bắc Hàn ra lệnh đẩy mạnh sản xuất hỏa tiễn trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6, truyền thông quốc gia đưa tin lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã đến thăm nhà máy sản xuất vũ khí lớn và ra lệnh tăng gấp 2.5 lần năng lực sản xuất hỏa tiễn trong vòng 5 năm tới. Chuyến thăm diễn ra chỉ một ngày trước khi Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình tới thủ đô Bình Nhưỡng để tham dự hội nghị thượng đỉnh. Hình ảnh do đài truyền thông quốc gia công bố cho thấy ông Kim Jong-un đang tham quan cơ sở này và trao đổi với các giới chức. Theo hãng tin Yonhap, các loại vũ khí được cho là thân hỏa tiễn cũng được nhìn thấy tại đây. Đây là chuyến thăm Bắc Hàn đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau gần 7 năm. Bộ Ngoại giao Hoa Lục cho biết ông sẽ gặp Kim Jong-un để thảo luận về quan hệ song phương. Chính phủ Bắc Kinh đang tìm cách chấn chỉnh quan hệ với Bình Nhưỡng, đồng minh duy nhất có hiệp ước chính thức với Hoa Lục.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng. Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
5: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Cảm ơn quý vị lặn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 2 tin Hoa Kỳ. Và Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin này sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ cho biết chiến tranh Iran bước sang ngày thứ 100. Hoa Kỳ thông báo bắn hạ hai drone của Iran. Quân đội Hoa Kỳ sáng ngày 7 tháng 6 thông báo đã bắn hạ hai drone của Iran, mà theo Washington là đang đe dọa giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang ngày thứ 100, nhưng các bên vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi nào để chấm dứt. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, CENTCOM, khẳng định trên mạng X rằng lực lượng Hoa Kỳ vẫn đang trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng tiếp tục phòng thủ, chống lại các cuộc tấn công của Iran. Về phần mình, hôm qua, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã tố cáo Hoa Kỳ vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 và đe dọa sẽ đáp trả tương xứng để tự vệ. Ngoài ra, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, Mohsen Rezai, đã nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng nếu Tổng thống Trump muốn đạt được thỏa thuận với Iran, thì ông Trump cần giải ngân khoản tiền 24 tỷ Mỹ Kim của Iran bị đóng băng ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin thân cận cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang xem xét khả năng sử dụng số tài sản này để bồi thường cho các quốc gia vùng vịnh về thiệt hại do các cuộc tấn công của Iran gây ra.
0: Tổng thống Trump bỏ ngang cuộc phỏng vấn của NBC. Tổng thống Donald Trump đã bỏ ngang cuộc phỏng vấn của đài NBC sau khi bị chất vấn vì nói mà không đưa ra bằng chứng rằng những cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua ở California có gian lận. Vụ này xảy ra trên chương trình Meet the Press của NBC do bà Kirsten Walker điều khiển, điều họp, được quay hôm thứ Sáu và chiếu hôm Chủ nhật. Tổng thống Trump đã bỏ ngang khi chủ đề chuyển qua tình trạng kiểm phiếu chậm trong những cuộc bầu cử sơ bộ ở California hôm 2 tháng 6 khiến cho kết quả tranh cử thống đốc California và thị trưởng Los Angeles và một loạt các cuộc tranh cử khác bị trễ. Tổng thống Trump tuyên bố phía Dân Chủ gian lận trong những cuộc tranh cử đó, đồng thời cáo buộc giới chức bầu cử California gian xảo. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump biện minh cho Quỹ Đen 1,8 tỷ Mỹ Kim để bồi thường cho đồng minh của ông, kể cả những người tham gia vụ bạo loạn quốc hội 2021, bất chấp Bộ Tư pháp đã công khai tuyên bố bỏ kế hoạch này.
1: Giá nhiên liệu tiếp tục gây áp lực lên cử tri trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Giá dầu và nhiên liệu tại Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục tạo sức ép đối với người tiêu dùng trong những tháng tới, làm gia tăng thách thức kinh tế đối với cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Theo các chuyên gia năng lượng, thị trường năng lượng toàn cầu có thể cần nhiều tháng để trở lại trạng thái ổn định. Ông Matt Smith, chuyên gia phân tích dầu mỏ của Kepler cho rằng, ngay cả khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được khôi phục hoàn toàn, các yếu tố như tàu chở dầu bị đình trệ, tồn kho gia tăng và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian dài. Theo ông Smith, quá trình bình thường hóa có thể kéo dài đến quý tư năm nay, đồng nghĩa với việc người tiêu dùng vẫn phải đối mặt với chi phí năng lượng ở mức cao trong giai đoạn cận bầu cử. Dữ liệu mới nhất của Hiệp hội AAA cho thấy rằng giá xăng trung bình toàn quốc đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tại nhiều tiểu bang, giá nhiên liệu vẫn duy trì ở mức cao do tác động từ biến động thị trường dầu thô toàn cầu và chi phí vận tải gia tăng. Các nhà kinh tế cảnh báo giá năng lượng cao sẽ còn tác động đến giá thực phẩm và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác.
0: Và kính thưa quý vị, tấn công bằng dao tại nhà ga Penn ở New York khiến cho 5 người bị thương, nghi phạm đã bị bắt giữ. Nhà chức trách cho biết 5 người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra bên trong nhà ga Penn ở New York vào tối Chủ nhật. Vụ này diễn ra chưa đầy một ngày trước khi hàng nghìn người hâm mộ dự kiến sẽ đổ về nhà thi đấu Madison Square Garden ngay bên cạnh đó để theo dõi trận 3 của giải chung kết bóng rổ nhà nghề NBA Finals. Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau cuộc tấn công xảy ra vào khoảng 7 giờ tối tại một trong những đầu mối giao thông bận rộn nhất nước Mỹ. Công ty đường sắt quy mô lớn nằm dưới tầng hầm của nhà thi đấu Madison Square Garden này là nơi phục vụ các chuyến tuyến tàu Amtrak, đường sắt Long Island, New Jersey Transit cùng hệ thống tàu điện ngầm thành phố New York, đón nhận hàng trăm ngàn hành khách và những người đi làm mỗi ngày. Cơ quan chức năng hiện chưa công bố thông tin chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ đâm, cũng như liệu các nạn nhân có phải là mục tiêu bị nhắm chọn trước hay là không.
1: Lo ngại an ninh trước thềm sự kiện thể thao lớn. Vụ bạo lực bùng phát ngay thời điểm New York đang chuẩn bị cho một trong những sự kiện thể thao lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Trận so tài tối thứ hai giữa hai đội New York Knicks và San Antonio Spurs sẽ là trận chung kết NBA đầu tiên được tổ chức tại Madison Square Garden kể từ năm 1999. Dự kiến sẽ thu hút một lượng khán giả khổng lồ đến sân vận động. Tổng thống Donald Trump cho biết ông có kế hoạch tham dự trận đấu được phát sóng toàn quốc này. Điều đó đã kích hoạt một chiến dịch an ninh rộng lớn với sự tham gia của mật vụ Mỹ. Sở Cảnh sát New York và các cơ quan chức năng khác xung quanh Madison Square Garden cùng các khu phố lân cận, cơ quan chức năng hiện chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy vụ đâm dao sẽ ảnh hưởng đến các kế hoạch an ninh cho trận đấu. Cảnh sát Amtrak cho biết họ đang tiến hành điều tra vụ việc và đã tạm giữ một nghi phạm. Danh tính của đối tượng cũng như các cáo buộc hình sự cụ thể hiện vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.
0: Nhiều người hâm mộ bỏ lỡ World Cup do khó khăn về visa. Giấc mơ đến sân cổ vũ World Cup 2026 của hàng triệu người hâm mộ trên thế giới đang bị bóng phủ bởi những rào cản chưa từng có từ chính sách thị thực khắt khe của chính quyền Tổng thống Trump. Với nhiều người, việc tham dự World Cup 2026 giờ không chỉ là câu chuyện về tiền bạc hay khoảng cách địa lý mà còn liên quan tới những yếu tố chính trị và an ninh vượt ngoài sân cỏ. Một trong những trở ngại lớn nhất đối với người hâm mộ là vấn đề xin visa. Chính quyền Tổng thống Trump đã áp dụng hệ thống đặt lịch hẹn ưu tiên của FIFA, cho phép người mua vé World Cup được ưu tiên phỏng vấn xin visa. Tuy nhiên, chương trình này không đồng nghĩa với việc hồ sơ chắc chắn sẽ được chấp thuận. Tháng trước, gần 150 cổ động viên Ghana đã bị từ chối cấp visa. Sự việc khiến cho nhiều người khác từ bỏ ý định đi Mỹ theo dõi World Cup. Hiện có 27 trong số 48 quốc gia tham dự World Cup cần xin visa Mỹ. Mức phí dao động từ 185 cho đến 435 Mỹ Kim, tương đương nhiều tháng thu nhập của người dân tại không ít một số các quốc gia đang phát triển.
1: Cựu Tổng thống Joe Biden bị ung thư di căn đến xương. Cựu đệ nhất phu nhân tiến sĩ Jill Biden đã cập nhật tình hình bệnh ung thư của cựu Tổng thống Joe Biden vào ngày 6 tháng 6. Cho biết mặc dù cựu Tổng thống Joe Biden nay đã 83 tuổi, sẽ phải sống chung với căn bệnh ung thư suốt đời, nhưng ông vẫn duy trì lịch trình bận rộn. Bà Biden kể rằng trong thời gian đương chức, ông Biden thường thức dậy 7 lần mỗi đêm để đi vệ sinh, và bà nhận ra ngay có điều gì bất thường đối với sức khỏe của chồng mình. Trước đó, vào năm 2025, cả thế giới bàng hoàng khi ông Joe Biden chia sẻ trên mạng xã hội X rằng ông đang chiến đấu với căn bệnh ung thư đã di căn. Trong bài đăng, ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã dành tình cảm và sự ủng hộ cho vợ chồng ông trong thời điểm khó khăn. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ung thư tuyến tiền liệt là nguyên nhân tử vong do ung thư đứng thứ hai ở nam giới, với khoảng 35.000 ca tử vong mỗi năm tại Mỹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần hoặc nên được tầm soát. Trong khi các cựu tổng thống George Walker Bush, Barbara Obama và Donald Trump từng công bố kết quả xét nghiệm PSA, kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt, hồ sơ khám sức khỏe của ông Biden trong nhiệm kỳ không đề cập đến xét nghiệm này.
0: Tiếp nối là tin đời sống, đám cưới con trai của công nương Ant. Vua Charles và các thành viên hoàng gia Anh đã tụ họp tại một ngôi làng ở Tây Nam nước Anh vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6 để chúc mừng đám cưới của Peter Phillips, con trai của công nương Ant, với y tá Harris Ballin. Công nương Ant đã cùng chồng Timothy Lawrence tham dự buổi lễ riêng tư tại nhà thờ All Saints ở Campbell cùng với anh trai Charles và hoàng hậu Camilla cùng các thành viên hoàng gia khác. Và có cả em trai bị thất sủng Charles Philip, cháu trai của cả cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, đứng thứ 19 trong thứ tự kế vị ngai vàng Anh. Ông đã làm việc với tư cách là giám đốc điều hành quản lý thể thao và không thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia chính thức. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Philip với Autumn Kelly đã kết thúc bằng ly hôn vào năm 2021.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
0: Cảm ơn quý vị đi làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố cho biết là ca nhiễm dung xoắn thứ 2 đã được xác nhận ở Texas, khi mà thống đốc Abbott đã mở rộng tuyên bố tình trạng thảm họa của tiểu bang. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã xác nhận trường hợp thứ 2 nhiễm dung xoắn tân thế giới tại hạt Zavala vào hôm thứ 6, chỉ vài giờ sau khi thống đốc Greg Abbott đã mở rộng tuyên bố tình trạng thảm họa trên toàn tiểu bang để đối phó với sự xuất hiện của loài dung xoắn này tại Texas. Ca bệnh thứ hai được phát giác ở một con bê 1 tháng tuổi, cách nơi phát hiện ca đầu tiên vào thứ Tư khoảng 5,6 dặm. Theo một bài đăng trên mạng xã hội của USDA, USDA đã triển khai các đội phản ứng lưu động và tăng cường giám sát trong khu vực để đối phó với phát hiện này. Ông Albert cho biết sắc lệnh mở rộng của ông cho phép sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có của chính quyền tiểu bang để ứng phó với thảm họa này. Ông nói ngay trước khi ký tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Austin. Lệnh này cũng phân bổ tại tất cả các nguồn lực khắp tiểu bang khi cần thiết và huy động toàn bộ nhân viên nhà nước, bao gồm cả những người từ hệ thống đại học, để đẩy nhanh việc vận chuyển ruồi vô sinh đến Texas và xây dựng một cơ sở nuôi ruồi vô sinh tại Nam Texas.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết, đâm xe nghiêm trọng trên quốc lộ 80 khiến một người tử vong, một người nhập viện. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai phương tiện xảy ra vào rạng sáng thứ Bảy vừa qua tại thành phố Mesquite, bang Texas, Mỹ, đã khiến một người thiệt mạng và một người khác phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin từ cảnh sát thành phố Mesquite, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 29 phút sáng ngày thứ Bảy trên làn đường hướng đông của quốc lộ 80, đoạn thuộc block 3300. Phía cảnh sát xác nhận một trong hai tài xế là ông Eric Del Campo, 44 tuổi, cư dân của thành phố Mesquite, đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Hiện tại, tình trạng sức khỏe và danh tính của tài xế còn lại vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố. Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này vẫn chưa được xác định. Đội điều tra tai nạn giao thông thuộc Tổng cục Cảnh sát Mesquite đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam. Dân quan bị cưỡng chế đất làm phi trường của Bộ Công an. Một văn bản lan truyền qua mạng xã hội hôm 7 tháng 6 cho thấy giới cầm quyền Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh ngừng cấp điện nước sạch cho tất cả các gia đình ở thôn Ngô Thôn để cưỡng chế đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng phi trường Ba Đình, phi trường Gia Bình. Phi trường này do Bộ Công an Việt Nam đầu tư, được đưa khởi công hồi cuối năm 2024 trên khu đất rộng là 1.960 hectare. Phi trường Gia Bình nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội 40 cây số, được xây dựng nhằm bảo đảm hoạt động của các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Theo văn bản do ông Phạm Văn Sáng, giới chức cao cấp thuộc xã Gia Bình ký hôm 5 tây tháng 6, việc cắt điện, nước nhằm buộc các gia đình, cá nhân ở thôn Ngô Thôn phải di dời nhanh chóng để bàn giao đất cho Bộ Công an. Theo tỉnh ủy Bắc Ninh thì 100% số dân tại đây đã ký đồng thuận bàn giao nhà, nhưng đây chỉ là luận điệu dối trá vì nếu họ đồng thuận thì đã không có việc áp đặt cắt điện nước để cưỡng chế đất như trong văn bản nêu trên.
1: Công an bố ráp hai xưởng sản xuất súng lậu ở Sài Gòn, Đồng Nai. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 7 tháng 6, từ vài tháng trước, nhà chức trách phát giác nhiều danh khoản Telegram, Viber mua bán súng đạn và hình thành đường dây khép kín tự sản xuất lắp ráp đến tiêu thụ súng. Tại hai tỉnh Lào Cai và Ninh Bình, công an đã bắt một số nghi can cầm đầu, tịch thu một lượng lớn súng hơi nén, súng bắn đạn ghém, thân súng tự chế, đạn chì cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất chế tạo vũ khí. Mở rộng vụ án, công an Hà Tĩnh lần ra hai xưởng sản xuất súng đặt ở hai thành phố Sài Gòn và Đồng Nai, hoạt động bí mật dưới vỏ bọc sản xuất đồ dân dụng. Tại phân xưởng này, nhà chức trách thu giữ 178 thân súng hơi nén thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hộp kim nhôm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng, 4 máy phay, 1 máy tiện, 2 máy điện toán cùng nhiều tăng vật liên quan.
0: Cựu ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Võ Chí Công bị bắt. Công an thành phố Cần Thơ hôm 7 tháng 6 đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Võ Chí Công về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gần một năm sau khi ông bị cho thôi chức vụ ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13. Ông Công, 47 tuổi, ở thời điểm bị bắt đang làm phó ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ. Ông từng đảm nhiệm chức vụ như trưởng ban tuyên giáo Cần Thơ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng và ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13. Trước đó, ngày 24 tháng 5, Công an Cần Thơ đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ giai đoạn 2021-2023. Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm này lập khống hồ sơ, chứng từ quyết toán gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng 3,8 tỷ đồng.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến văn hóa giải trí. Thưa quý vị, ca khúc cổ vũ World Cup của nghệ sĩ Nghiệp Dư gây sốt. World Cup Champions của iShowSpeak, streamer 21 tuổi người Mỹ, được nhiều khán giả nhận xét là bài hát sôi động nhất mùa hè 2026. Nhạc phẩm ra mắt ngày 1 tháng 6 đạt 28,5 triệu lượt xem trên YouTube trong tuần đầu. Trang First Sport nhận xét là MV tràn đầy năng lượng, tái hiện sự cuồng nhiệt của người hâm mộ với những hình ảnh rực rỡ, gợi không khí sôi động của giải đấu. Sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho bài hát đã thu hút sự chú ý của FIFA, dẫn đến việc ca khúc được đưa vào album của kỳ World Cup. Tổ chức bóng đá thế giới nhắn tin trực tiếp cho streamer: chúng tôi đã nghe và rất thích bài hát, World Cup sẽ có mặt trong album chính thức FIFA World Cup 2026. Việc một ca khúc do nghệ sĩ Nghiệp Dư thể hiện không có hậu thuẫn của các hãng đĩa lớn góp mặt trong album World Cup được xem là dấu mốc lớn với nam streamer. Isho Speak 21 tuổi là một hiện tượng Internet với hơn 54,4 triệu người đăng ký trên YouTube và khoảng 48,2 triệu người theo dõi trên Instagram. Anh nổi tiếng nhờ các video livestream chơi game bóng đá với biểu cảm hài hước.
0: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền Houston và Dallas. Thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston trưa nay có nhiều mây và nhiệt độ đang là 88 độ, tuy nhiên cảm giác thực tế là 99. Cao nhất trong ngày sẽ là 89, xuống thấp nhất trung bình là 77. Ngày hôm nay thì xác suất có mưa nhỏ chỉ khoảng dưới 10%. Gió theo hướng nam đông nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Tối gió chuyển hướng đông nam vận tốc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Độ ẩm từ 68 cho đến 89% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 21 phút. Sang thứ ba, nhiệt độ cao trung bình là 90, xuống thấp nhất trung bình là 78. Xác suất có mưa là 15% và gió di chuyển theo hướng đông nam suốt cả ngày, không thay đổi hướng cũng như vận tốc gió là 10 đến 15 dặm một giờ.
1: Bản tin dự báo thời tiết Dallas và các phụ cận. Dự báo chi tiết ngày thứ hai 8 tháng 6 và thứ ba 9 tháng 6, thời tiết hiện tại bầu trời hiện đang có nhiều mây với mức nhiệt khá là dịu mát 87 độ. Độ ẩm không khí đang ở mức 65% và gió thổi từ hướng nam với tốc độ 13 mph. Thứ hai ngày 8 tháng 6 ban ngày là buổi sáng trời nhiều mây, sau đó mây tan dần và có nắng rải rác về chiều, nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt 93 độ. Gió nam thổi mạnh từ 10 đến 20 mph. Ban đêm là trời chuyển từ quang đãng sang có mây rải rác, nhiệt độ thấp nhất về đêm hạ xuống còn 75 độ, độ ẩm tăng cao lên mức 76%. Qua ngày thứ ba 9 tháng 6, ban ngày là thời tiết chuyển sang trạng thái có mây rải rác và nhiều nắng hơn, nhiệt độ cao nhất tiếp tục duy trì ở mức 93 độ. Cảnh báo là chỉ số UV ngày mai được dự báo sẽ chạm ngưỡng là cực kỳ nguy hiểm, quý vị nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng vào giờ trưa. Ban đêm là trời hầu như quang đãng và mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất về đêm khoảng 76 độ F với độ ẩm trung bình là 71%.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Xin gửi lời chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
11: Cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
12: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp.
13: known to help prevent loss of cartilage and promote cartilage health.
12: Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyaluronamide mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.

Kính thưa quý vị, trong hơn 4 năm qua, người dân của Ukraine đã liên tục kêu gọi những người ủng hộ phương Tây rằng cuộc chiến chống lại Nga của chúng tôi cũng là để bảo vệ tự do của các bạn. Và mặc dù điều đó đã gây được tiếng vang với nhiều người trong giai đoạn đầu của cuộc chiến trên khắp châu Âu và Hoa Kỳ, tuy nhiên ngày càng nhận ra được sự thờ ơ. Và chắc chắn sự ủng hộ dành cho Ukraine không thể sụp đổ. Tuy nhiên niềm tin đằng sau nó đã bị suy yếu. Cử tri bắt đầu tự hỏi liệu cuộc chiến này có quan trọng với họ hay là không, và liệu cái giá phải trả có xứng đáng không, và liệu tự do có phải chỉ là một khẩu hiệu suông hay không. Một phần của điều này là dễ hiểu. Cuộc chiến đã kéo dài và các cuộc xung đột toàn cầu khác đã thu hút sự chú ý ở những nơi khác. Tuy nhiên, những lời giải thích đó bỏ sót một điều khó chịu hơn. Lý do tự do không còn lay động được một số người có thể là vì nhiều người không còn cảm thấy mình thực sự tự do nữa. Nói một cách khác đơn giản là nếu người Mỹ, người Đức và các công dân của các nền dân chủ phương Tây khác không coi trọng ý niệm về tự do bởi vì họ cảm thấy bản thân của mình không sở hữu được nó, thì họ sẽ không vội vàng bảo vệ nó. Số liệu rất là đáng chú ý. Theo Viện Allensbach tại Đức thì tỷ lệ công dân cảm thấy tự do bày tỏ quan điểm chính trị của mình đã giảm từ 83% của năm 1971 xuống chỉ còn có 45% hiện nay. Xét ở các nhóm cực đoan, chỉ có 11% cử tri của đảng lựa chọn về nước Đức, tức là AfD, có cùng cảm nhận này. Một con số thấp đến mức đáng kinh ngạc nếu xét đến mức độ phổ biến của đảng này. Điều đáng lo ngại đó là sự suy giảm này không chỉ giới hạn ở Đức mà còn lan rộng khắp phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ. Theo Gallup, trong 20 năm qua thì các nước G7 đã nhận một mức giảm lớn nhất kể về vấn đề tỷ lệ công dân hài lòng với các quyền tự do mà họ đang có. Danh sách này bao gồm Hoa Kỳ giảm 16 điểm, Pháp giảm 15 điểm, Vương quốc Anh 13 điểm và Canada là 10 điểm. Thoạt nhìn thì những xu hướng này có vẻ phi lý. Dù xét theo bất kỳ một tiêu chuẩn toàn cầu hay lịch sử nào, thì người dân của phương Tây vẫn được hưởng mức độ tự do đáng kể. Và có lẽ chúng ta đã tận hưởng sự tự do quá lâu đến mức coi đó là một điều hiển nhiên. Chúng ta tự do tranh luận về những khiếm khuyết và hạn chế của chính sự tự do đó. Tương tự, cuộc sống thường nhật trong một xã hội tự do không phải lúc nào cũng huy hoàng hay là thắng lợi. Những nỗi lo toan thường nhật bủa vây. Sự phân cực chính trị tại Mỹ khiến cho hàng xóm quay lưng với nhau. Có tại Âu Châu, người dân phổ biến cảm giác bị cai trị bởi một bộ máy quan liêu xa cách và không do dân bầu chọn. Khi đối mặt với những nỗi thất vọng này, thì những mỹ từ như là sự tự do quý giá có thể nghe như là chuyện viển vông. Nga cố tình tối bùng những tâm lý này. Đối với lại phe cánh tả, thì bộ máy tuyên truyền của Nga đã khơi lại các luận điệu thời Liên Xô, cho rằng chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc phương Tây đồng nghĩa với việc chúng ta không thực sự tự do mà chỉ đang phục vụ giới tinh hoa toàn cầu. Còn đối với lại phe cánh hữu thì Nga hiện lên như là một thành trì chống lại trào lưu gọi là woke, tức là nhạy cảm thái quá về các vấn đề xã hội, trong một thế giới đang chìm vào một cơn cuồng loạn về quyền của người đồng tính và chuyển giới. Mục đích không phải là truyền tải một sự thật nhất quán mà là làm xói mòn niềm tin rằng tự do của phương Tây mang lại một ý nghĩa thực sự nào đó, chứ chưa nói đến việc nó đáng giá để mà bảo vệ bằng xương máu hay là của cải. Người dân của Ukraine không có một cái xa xỉ của sự lưỡng lự hay là thái độ nước đôi. Tất nhiên, họ đều hiểu rằng đất nước mình còn nhiều khiếm khuyết như là mọi quốc gia khác. Tuy nhiên, khi nhìn sang bên kia chiến tuyến thì họ thấy rõ viễn cảnh thay thế cho sự tự do của mình. Những căn phòng tra tấn kiểu Nga, các cuộc đàn áp quy mô lớn và việc hành quyết những ai dám lên tiếng. Và đối với họ thì ranh giới giữa tự do và tình trạng thiếu vắng tự do không phải là vấn đề để mà tranh luận. Và đó là một sự khác biệt giữa hai lối sống. Sự khác biệt ấy đã được ghi lại kể từ gần 2.500 năm trước. Herodotus là nhà sử học Hy Lạp cổ đại đã viết về hai sứ giả là Sparta, được một sứ giả của vua Xerxes, tức là Ba Tư, đã thuyết phục quy phục sự cai trị của nhà vua này. Việc sứ giả của nhà vua đã viện dẫn sự thịnh vượng của chính mình làm minh chứng cho thấy việc chấp nhận một sự cai trị của Ba Tư sẽ là một lựa chọn tốt cho người Sparta. Không hề lay chuyển, người Sparta đã đáp lại rằng anh biết thế nào là làm nô lệ, nhưng mà chưa có bao giờ nếm trải tự do để biết nó ngọt ngào hay là đắng cay. Và nếu từng nếm trải nó thì anh đã khuyên chúng tôi phải chiến đấu.
Vì chưa có bao giờ được tự do, sứ giả của Xerxes đã không thể hiểu được điều mà người Sparta đang chiến đấu để bảo vệ. Ngày nay, vấn đề của phương Tây là hình ảnh phản chiếu của điều đó. Chúng ta đã tận hưởng tự do quá lâu đến mức quên mất giá trị của nó. Và những cuộc tranh cãi triền miên về sự thiếu hụt quyền tự do của mình đã làm mờ đi ranh giới giữa việc có và không có tự do. Mặt khác, người dân của Ukraine hiểu rõ sự khác biệt đó và cam kết bảo vệ tự do của họ được minh chứng bằng chính sinh mạng của những người lính. Và đây là thời điểm thích hợp để người dân của Hoa Kỳ và châu Âu nhìn nhận lại tầm quan trọng của tự do cũng như vị thế nền tảng của nó trong xã hội của chúng ta. Hơn 80 năm trước, hàng trăm ngàn người Mỹ đã sát cánh cùng với lại đồng minh trên khắp châu Âu và Thái Bình Dương để mà giải phóng những người bị áp bức. Ngày nay, không ai yêu cầu quân đội của Mỹ phải một lần nữa đổ bộ lên các bãi biển Normandy. Tuy nhiên, việc ủng hộ người dân Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tự do có thể chấm dứt cuộc chiến tàn khốc do Putin gây ra và mang lại một kết cục công bằng cho người Ukraine. Vì mục tiêu đó, xin được kêu gọi tất cả các đảng phái và những người Mỹ ủng hộ thị trường tự do cũng như là người châu Âu có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Hãy cùng nhau quay trở lại với tất cái giá trị và cốt lõi của tự do và dân chủ để các phe phái chính trị khác nhau ở hai bờ Đại Tây Dương có thể đoàn kết lại nhằm bảo vệ những giá trị này.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
2: Nhật Minh,
3: Mai Anh
4: và Ngọc Nguyên
2: rất vui khi được chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Quý vị ơi, nếu mà đã thấy ba chị em của chúng tôi cùng xuất hiện với chương trình Vinashop Home Shopping thì chắc là quý vị cũng đang đoán là ngày hôm nay chắc là phải một cái sản phẩm gì đó rất là đặc biệt để mà phải có đủ ba chị em để mà giới thiệu đến cho quý vị. Thì sản phẩm đó là gì hả Mai Anh ha?
3: Dạ đúng vậy, đó chính là sản phẩm cao linh chi và hắc sâm đậm đặc đến từ Hàn Quốc, và đây cũng là một sản phẩm rất là đặc biệt tại Vinashop mà ngày hôm nay mà anh đặc biệt đem đến trường quay để giới thiệu cho quý vị đây.
4: Wow. Vâng, và chăm nghe thì không bằng một thấy thôi thưa quý vị, và chăm thấy sẽ không bằng một lần thử, cho nên là Ngọc Nguyên đã chuẩn bị sẵn cao cốt linh chi và hắc sâm ngày hôm nay để pha ra, mời Mai Anh, Nhật Minh cũng như là toàn thể quý vị khán giả chúng ta cùng trải nghiệm trước khi bàn về sản phẩm này quý vị nhé.
2: Và thưa quý vị ơi, trong lúc chúng ta chờ đợi Ngọc Nguyên cùng pha thử nước uống này như thế nào để mà lần đầu tiên Nhật Minh với lại Mai Anh cũng có dịp thử kỹ hơn cái dòng sản phẩm này, thì Nhật Minh cũng nói sơ sơ là như quý vị thấy trên bàn của chúng tôi, ba chị em của chúng tôi đây, thì đó là cái sản phẩm cao hắc sâm kết hợp với lại linh chi cô đặc đến từ, sản phẩm này đến từ Hàn Quốc và một công ty rất là nổi tiếng mà Vinashop đã có dịp cùng hợp tác để mà đưa ra sản phẩm này, có bán độc quyền tại Vinashop và cũng như các đại lý của Vinashop. Thì với cái dòng sản phẩm này là cao cốt nhân sâm thì có lẽ trước đây quý vị cũng đã khá quen thuộc với dạng cao cốt cô đặc rồi, và đặc biệt thì cái đây sẽ là cái sản phẩm vừa kết hợp với lại hắc sâm là cao cốt hắc sâm và cũng như kết hợp với lại nấm linh chi, là hai cái dược thảo mà có lẽ là như quý vị cũng đã biết là rất là quý và cũng như là rất là tốt đến với sức khỏe của con người của chúng ta.
3: Đặc biệt linh chi bổ dưỡng và có tính mát, nên là quý vị nào mà hay bị nóng trong người á, thì nên cần một thực phẩm dinh dưỡng có tính hàn để coi như là làm cân bằng lại thân nhiệt của mình, thì nấm linh chi là một lựa chọn rất là hoàn hảo dành cho quý vị.
4: Đây, và Ngọc Nguyên đã chuẩn bị xong 3 ly cao cốt linh chi và hắc sâm đậm đặc. Xin mời các chị em dùng thử.
2: Rồi, cảm ơn Ngọc Nguyên.
4: Dạ, không có chi.
2: Không hề khó uống nhờ.
3: Dạ.
2: Nhiều lúc mình nghĩ là vừa hắc sâm vừa nấm linh chi thì cái dược thảo sợ là đắng đúng không, nhưng mà thật sự là rất là dễ uống.
3: Dạ đúng rồi, thì thỉnh thoảng thì em cũng uống sâm nhưng mà em nhận thấy cái vị đắng của linh chi này á thì nó rất khác so với sâm. Em cảm thấy là nó thanh mát, rất thanh mát. Dạ đúng rồi, nó rất là thanh mát.
2: Dạ nếu mà quý vị nào mà sợ đắng mà sợ không có uống được á thì Nhật Minh nghĩ là không đến nỗi đâu.
4: Đúng rồi,
2: tức là chúng ta vẫn phải nghe cái mùi đắng, tại vì nếu mà không thì sản phẩm đúng không được chất lượng lắm đúng không Mai Anh?
3: Dạ
4: vâng, thì bản thân sâm và linh chi, kính thưa quý vị, món nào cũng đắng cả, tuy nhiên thì đắng của linh chi nó sẽ có tính mát hơn là đắng của sâm, sâm thì lại có tính hơi nóng hơn một chút xíu ha. Nhưng mà sản phẩm này đó điều ưu tú đó chính là vừa kết hợp linh chi và hắc sâm với nhau luôn. Cho nên quý vị có một thức uống rất là cân bằng để mà chúng ta dùng vào cho cơ thể, không sợ bị lạnh mà cũng không sợ bị nóng nữa thưa quý vị.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, thì với dòng sản phẩm mà kết hợp giữa nấm linh chi và cũng giống như là hắc sâm thì đây là cái sản phẩm thứ nhất là sẽ rất là phù hợp đến những quý vị nào trong độ tuổi trung niên hoặc là cao niên để mà chúng ta bồi bổ sức khỏe, và đặc biệt là trong cái dịch bệnh hoặc là mùa cúm như thế này thì cái việc mà tăng cường sức đề kháng là vô cùng quan trọng. Mà Nhật Minh và thật sự là chỉ mới uống vào một hớp thôi mà mình cũng đã thấy một chút xíu cái năng lượng, có vẻ là thấy đúng nó rồi. Cũng có sức hơn một chút xíu. Thì Nhật Minh nghĩ là nếu mà quý vị nào đó mà mình muốn bồi bổ cho sức khỏe để mà mỗi ngày chúng ta có một cái năng lượng thật là tốt để mà khởi đầu ngày mới thì có lẽ đây là cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp đến quý vị đây ạ.
3: Và chất protein trong nấm chứa tất cả các acid amin trọng yếu, đặc biệt có hai acid amin là lysine và leucine. Về giá trị dược học thì linh chi chỉ có ba hoạt chất chính giúp tăng số lượng và kích thích hoạt động của tế bào, và qua đó thì làm đẩy mạnh hệ miễn dịch cũng như là chống lại sự viêm nhiễm và phát triển của tế bào ung thư thưa quý vị.
4: Như vậy là đó là một số cái yếu tố chính về
2: mới, thì có lẽ đây là cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp đến quý vị.

0: luôn khỏe mạnh, tỉnh táo và minh mẫn, và đặc biệt còn là hỗ trợ điều trị ung thư nữa thưa quý vị. Và hát xăm còn có công dụng là giảm các triệu chứng ung thư di căn, giảm các tác hại của bệnh về dạ dày, tiểu đường và huyết áp.
1: Có thể nói đây là một sản phẩm rất là đầy đủ luôn, coi như là vừa có linh chi nè, vừa có xăm luôn thưa quý vị. Và điều đặc biệt nữa, sản phẩm này được làm từ nấm linh chi khô, mà theo nghiên cứu cho thấy rằng đó, chỉ có nấm linh chi khô thì có những cái hợp chất đặc biệt mà nó sẽ được mạnh mẽ hơn, nó phát triển mạnh mẽ hơn sau khi người ta sấy khô. Cũng giống như xăm vậy thưa quý vị, xăm tươi đôi khi lại không tốt bằng xăm khô, đúng không? Cho nên là sản phẩm này là kết hợp vừa nấm linh chi khô nè và hắc xăm khô luôn, cho nên đây là một sản phẩm rất là đặc biệt mà quý vị nên sử dụng. Và quý vị có nhiều size để lựa chọn nữa. Ví dụ như trên tay Ngọc Nguyên đây là một hũ nhỏ 50g, quý vị có thể mua để sử dụng thử. Khi mà quý vị đã rất thích sản phẩm này rồi thì quý vị sẽ có sự lựa chọn khác, đó là nguyên một hũ lớn 240g luôn. Hoặc là nếu như quý vị có nhu cầu mua để làm quà tặng cho người thân thì đây sẽ là nguyên một hộp Premium Gift Set có tổng trọng lượng là 250g, sẽ là một món quà rất là giá trị và chất lượng dành tặng cho người thân và gia đình thưa quý vị.
2: Phải nói là chị Minh có thể xem một chút không Ngọc Nguyên? Phải nói là cái hộp này Vinashop đã đặt rất là nhiều tâm huyết để kết hợp cùng với công ty Gumsan. Thì đây là cái công ty như ban đầu chương trình và chúng tôi có giới thiệu đến cho quý vị, thì công ty này rất là nổi tiếng và cũng như là có một cái hệ thống nghiên cứu cũng như là nhà máy rất là hiện đại để mà có thể ra được những cái sản phẩm cao cấp nhất. Thì với cao hắc sâm thì có lẽ là quý vị cũng sẽ thấy ở trên hình của chúng ta sẽ thấy một cái hình hắc sâm và cũng như là nấm linh chi. Mà hắc sâm thì có lẽ quý vị coi những cái chương trình trước đây thì cũng biết là nó phải qua tới lần 9 lần hấp sấy với nhiệt độ thấp để mà vừa giữ được những cái chất dinh dưỡng trong hắc sâm và cũng như có thể giữ được để mà đưa ra được cái sản phẩm cho nó uống mà nó cũng phải ngon miệng nữa thì mình mới sử dụng được. Thì với một cái hộp gift set như vậy thì rất là sang trọng, mà Nhật Minh nghĩ nếu như mà ai muốn gửi cái món quà này đến với người thân gia đình của mình thì sẽ rất là phù hợp luôn. Và bên cạnh đó thì có lẽ là mùa lễ holiday thì cũng sẽ là cái món quà rất là quý để mà gửi đến cho gia đình của mình thưa quý vị.
0: Dạ đúng rồi, điều đó là chính xác đó chị Nhật Minh. Vì Mai Anh đã được tiếp xúc rất nhiều cô bác đã dùng qua sản phẩm cao cúc linh chi và sâm đen này thì hầu hết là rất may mắn là nhận được những lời khen và những lời tích cực rất là nhiều. Thì có cô thì hay bị đau đầu về đêm cũng như là mất ngủ, nhưng mà dùng 1-2 tuần thôi là những triệu chứng đó đã giảm bớt. Còn có chú thì ăn không ngon miệng và cũng như là có lượng mỡ xấu cao trong người, thì dùng nấm linh chi sâm đen này một thời gian thì chú đã có một vị giác chuẩn hơn, cũng như là ăn ngon miệng hơn và lượng mỡ xấu trong người cũng giảm đi không còn nữa.
1: Đối với Ngọc Nguyên, cái việc mà giữ gìn sức khỏe nó rất là quan trọng. Tại vì bản thân Ngọc Nguyên là một người trước đây là có một sức khỏe không có tốt, cho nên là Ngọc Nguyên rất là ưu tiên về vấn đề sức khỏe. Và đây cũng là một trong những sản phẩm mà Ngọc Nguyên sử dụng thường xuyên để bảo đảm được rằng là sẽ có một sức khỏe tốt nhất, làm tốt công việc hiện tại của mình. Cho nên là cái việc bồi bổ sức khỏe đó nó rất là quan trọng luôn. Cỡ nào ở tuổi nào thì Ngọc Nguyên nghĩ rằng cũng rất là bồi bổ sức khỏe là quan trọng, đúng không?
2: Ngọc Nguyên nói cái đó rất là hay. Tại vì Nhật Minh thấy cái dòng sản phẩm này sẽ phù hợp rất là nhiều lứa tuổi. Các bạn thanh thiếu niên mà mình cần để mà bổ dưỡng cho sức khỏe thì cũng rất là phù hợp. Quý cô, chú, bác khi mà chúng ta có bệnh hoặc là muốn bồi bổ cho sức khỏe thì đều có thể sử dụng được. Và đặc biệt là với nấm linh chi thì đây là một cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp với lại quý chị em phụ nữ, các cô, các bác. Vì lý do là đây sẽ là cái sản phẩm để giúp cho chúng ta bồi bổ sắc đẹp, bổ âm cũng như là đẹp từ bên trong để có được một cái làn da trắng sáng hơn và khỏe mạnh hơn. Thì đó là một trong những cái tác dụng kế tiếp để mà cái dòng sản phẩm nấm linh chi kết hợp với lại cao hắc sâm Hàn Quốc này có thể mang đến cho tất cả quý vị. Cho nên là nhìn thì cái hũ này có lẽ là nhiều quý vị sẽ nghĩ là không biết là mình uống có lâu hay không, nhưng mà Nhật Minh nghĩ là ở nhà mà có ông bà, ba mẹ với lại có thêm mấy bạn teenager nữa là sẽ uống rất là nhanh.
0: Tự nhiên em thấy cảm thấy rất may mắn khi là biết những điều này sớm. Tại vì trong độ tuổi đi làm thì phải cần có một sức khỏe thiệt là khỏe thì mới làm những điều mình thích được.
1: Đúng rồi đó Mai Anh. Đó là lý do tại sao mà Vinashop luôn cố gắng có thật là nhiều sản phẩm khác nhau để bảo đảm được một điều rằng đó là dù quý vị ở giới tính nào, ở độ tuổi nào, ở công việc nào thì quý vị cũng sẽ dễ dàng có thể tìm thấy được một sản phẩm phù hợp nhất với cơ thể của quý vị ạ.
2: Nhiều khi đó mình tới dịp sinh nhật của ông bà hoặc là ba mẹ, không biết Ngọc Nguyên và Mai Anh cũng như tất cả quý vị có thấy có cái cảm giác giống như Nhật Minh là mình mua kiếm cái gì mua cho ba mẹ hoặc ông bà đây. Tại vì ông bà ba mẹ đâu có thiếu cái gì đâu, đúng không?
0: Đúng.
2: Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình có thể mình gửi một cái sản phẩm gì đó mà có tác dụng tốt đến cho sức khỏe, mà sức khỏe là cái phải nói là rất là quý giá thì

0: thì Nhật Minh nghĩ đây sẽ là một cái sự lựa chọn mà quý vị nên suy nghĩ để mà mình chọn lựa gửi đến cho gia đình của mình, những người mình yêu thương.
1: Và việc quý vị cần làm ngay bây giờ thì rất là đơn giản thôi, là nhấc phone lên và gọi ngay cho Vinashop với số điện thoại quen thuộc 1-855-855-5888, và nhân viên của Vinashop sẽ hỗ trợ và tư vấn chi tiết hơn cho quý vị, và cũng nhanh chóng làm order và gửi hàng đến tận tay cho quý vị sớm nhất để quý vị có thể trải nghiệm dòng sản phẩm cao cấp và nấm linh chi này nhé.
2: Đến đây thì Ngọc Nguyên và Nhật Minh, Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Home Shopping cùng Vinashop ngày hôm nay, cùng với sản phẩm cao cốt linh chi và hắc sâm. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Home Shopping kỳ sau.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
9: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
10: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
9: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
10: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Sau đây, xin kính mời quý vị đến với chương trình Những ca khúc điện ảnh. Kính thưa quý vị, kể từ cuối năm 1927, sau khi bộ phim điện ảnh đầu tiên có những đoạn thoại gồm cả hát, được đồng bộ hóa với hình ảnh trên cuộn phim nhựa là The Jazz Singer, xin tạm dịch là ca sĩ nhạc jazz, thì điện ảnh bắt đầu bước vào thời kỳ hoàng kim, phát triển rực rỡ cho đến tận bây giờ. Âm thanh đã nhanh chóng giúp các bộ phim trở nên hấp dẫn và lôi cuốn khán giả hơn. Cũng từ đó, âm nhạc đã trở thành một phần rất quan trọng cho một bộ phim, giúp đẩy các tình huống lên cao trào, dẫn dắt và ghi dấu những cảm xúc của người xem. Không dừng lại ở đó, các nhà làm phim và các nhà soạn nhạc đã cho ra đời những ca khúc có lời dành riêng cho các bộ phim và biến những ca khúc đó trở thành những ca khúc bất hủ. Trong chương trình hôm nay, Mai Phương và Nguyên Khôi xin tiếp tục gửi đến quý vị những ca khúc điện ảnh một thời vang bóng, sẽ đưa quý vị trở về dòng hồi ức của những tác phẩm điện ảnh bất hủ đã từng vang dội trên màn ảnh lớn và nhỏ. Hãy cùng đặt chân vào thế giới âm nhạc điện ảnh, nơi mà những giai điệu vượt qua ngôn từ và chạm đến tâm hồn bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật sự thư giãn, đầy hoài niệm với chương trình Những ca khúc điện ảnh.

Kính thưa quý vị, điện ảnh Ba Lan nổi bật với phong cách hiện thực, đan xen triết lý, thường phản ánh sâu sắc lịch sử phức tạp của đất nước, đặc biệt là chủ đề về chiến tranh, chủ nghĩa xã hội và đấu tranh tự do. Ba giai đoạn gồm có trường phái điện ảnh Ba Lan từ năm 1950 cho đến năm 1960 tập trung vào vết thương chiến tranh và lý tưởng. Giai đoạn điện ảnh Lo Âu Đạo Đức khoảng những năm 1970 phê phán xã hội, đề cập đến những xung đột đạo đức thời Cộng sản. Và thời kỳ hiện đại từ những năm 1990 sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, điện ảnh đã trở nên quốc tế hóa với những thành tựu nổi bật, đã góp phần giành nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có cả giải Oscar. Trong những bộ phim nổi bật của nền điện ảnh Ba Lan, phải kể đến bộ phim Màn Trình Diễn Cuối Cùng Của Vua Két Sắt, là một biểu tượng của dòng phim hài kịch ca nhạc Ba Lan, ra mắt vào năm 1978. Phim đưa khán giả trở về Warsaw thập niên 1920, nơi vua két sắt huyền thoại phải cải trang thành đạo diễn để chuẩn bị cho một phi vụ trộm két sắt táo bạo tại một nhà hát đang bên bờ phá sản. Nhưng điều vua két sắt không lường trước được là anh ta lại bị cuốn hút bởi thế giới nghệ thuật và tình yêu dành cho nữ diễn viên chính. Hài hước, tinh tế, kết hợp khéo léo yếu tố hình sự và nhạc kịch, bộ phim đã trở thành kinh điển nhờ những cảnh ca vũ rực rỡ và đoàn kết đầy bất ngờ. Tâm điểm cảm xúc của bộ phim chính là ca khúc Chúc Mừng Vũ Hội, sáng tác bởi Soverin Krajowski và Agnieszka Osiecka. Trong phim, bài hát do Magda Umer thể hiện đánh dấu cao trào của cảm xúc như một lời khẳng định: hãy sống trọn vẹn và hết mình, vì cuộc đời chỉ là một vũ hội rất ngắn ngủi. Ngoài đời, chính phiên bản của Marila Rodowicz đã đưa bài hát trở thành bản hit quốc dân, không thể thiếu trong mọi lễ hội lớn ở Ba Lan. Nhì Zirba vừa là giai điệu vui tươi, vừa là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của từng khoảnh khắc cuộc sống. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức bản nhạc này để cảm nhận trọn vẹn tinh thần đặc sắc của bộ phim và văn hóa Ba Lan.

Kính thưa quý vị, Ochi Chetnia, xin tạm dịch là Đôi Mắt Huyền, là một trong những bản dân ca Gypsy của Nga nổi tiếng và lan tỏa bậc nhất trên thế giới. Bài hát do nhà thơ Yevhen Horebinka viết lời vào năm 1843, rồi dần phổ biến, trở thành biểu tượng của nỗi nhớ, tình yêu sâu đậm, xen lẫn bi thương. Ca khúc day dứt trữ tình này đã vượt biên giới, trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa. Phiên bản quốc tế nổi bật nhất chính là Nostalgia, do danh ca Julio Iglesias thể hiện bằng tiếng Pháp và Tây Ban Nha. Bản tiếng Anh phổ biến với tên là Dark Eyes. Tại Việt Nam, Ochi Chetnia được biết tới qua lời Việt với tựa đề là Niềm Thương Nhớ, do ca sĩ Duy Quang thể hiện, đã trở thành ký ức không phai trong lòng bao thế hệ. Không khí lãng mạn u buồn của ca khúc này đã khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều bộ phim, đặc biệt là những tác phẩm khai thác chiều sâu cảm xúc hoặc bối cảnh văn hóa Nga. Đầu tiên phải kể tới là bộ phim Eastern Promise, được sản xuất năm 2007. Ở bộ phim tội phạm nổi tiếng này, Ochi Chetnia đã được sử dụng để tạo nên sắc thái hoài cổ, thấm đẫm nỗi nhớ quê hương giữa thế giới mafia Nga trong lòng London lạnh giá. Ca khúc vang lên trong những phân cảnh tại nhà hàng mafia, đối lập rõ nét giữa không khí gợi nhớ, dịu dàng của quê nhà và sự tàn khốc lạnh lùng của tội ác. Điều này nhấn mạnh bi kịch của những kẻ xa xứ, vừa day dứt về quá khứ, vừa vướng vào số phận nghiệt ngã nơi đất khách. Nếu bạn yêu thích những chuyện tình xúc động, những giai điệu vượt thời gian, hãy thử lắng nghe Ochi Chetnia của Nga, Niềm Thương Nhớ của Duy Quang. Và giờ đây, xin mời quý thính giả cùng thưởng thức phiên bản Nostalgia của Julio Iglesias để cảm nhận được sức sống bất tận của giai điệu này.

0: Kính thưa quý vị, loạt phim thần bài The God of Gamblers khởi nguồn từ tác phẩm kinh điển năm 1989 do đạo diễn Vương Tinh thực hiện. Với chất riêng đầy lôi cuốn, thần bài đã định hình nên một dòng phim sòng bạc mới lạ, hấp dẫn và mang phong vị rất riêng của châu Á. Góp phần vào sự thành công ấy chính là hình tượng Châu Nhuận Phát trong vai Cao Tiến, nhân vật thần bài huyền thoại. Cao Tiến dưới sự hóa thân của Châu Nhuận Phát đã trở thành biểu tượng cho mẫu nhân vật quý ông lịch lãm và thần bí. Bên cạnh phong thái điển hình, nhân vật của Châu Nhuận Phát còn gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ kỹ năng siêu việt. Không chỉ dựa vào may mắn, thần bài còn sở hữu khả năng tính toán, điềm tĩnh và đọc vị đối phương một cách đáng kinh ngạc. Điểm sáng đặc biệt là sự đối lập cảm xúc từ một Cao Tiến lạnh lùng bí ẩn, khi mất trí nhớ lại hóa thân thành một người ngây thơ, thân thiện, tạo nên chiều sâu cho nhân vật.
1: Đồng hành với hình tượng thần bài, âm nhạc của loạt phim này cũng khắc sâu vào lòng người hâm mộ. Nếu bản nhạc nền, thần bài Cao Tiến điểm xuyết cho sự hào nhoáng quyền lực, thì ca khúc Oán Thương Thiên Biến Liễu Tâm, hay còn gọi là Hận Trời Xanh Thay Lòng, lại vang vọng nỗi buồn và chất tự sự bi thương. Ca khúc này xuất hiện ở các phần phim sau như Đổ Hiệp 2, Thần Bài Trở Lại, mang giai điệu da diết buồn bã, thể hiện sự tiếc nuối, oán than khi tình yêu số phận hoặc niềm tin bị phản bội và thay đổi bởi định mệnh. Sự cộng hưởng này tạo nên chiều sâu cảm xúc cho toàn bộ loạt phim. Giữa những ván bài hồi hộp sát phạt là không gian âm nhạc trữ tình, khiến khán giả đồng cảm với những bi kịch, mất mát và cả tình người phía sau ánh hào quang của thần bài. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hận Trời Xanh Thay Lòng để cảm nhận những bi kịch mà các nhân vật trong bộ phim trải qua.

0: Kính thưa quý vị, Good Morning Vietnam là một bộ phim do Hoa Kỳ sản xuất năm 1987 với sự đạo diễn của Barry Levinson, với diễn viên chính là Robin Williams trong vai Adrian Corower và Forrest Whitaker. Bộ phim kinh điển mang đậm dấu ấn hài hước nhưng cũng vô cùng xúc động về chiến tranh Việt Nam, về tình bạn vượt biên giới, sự chính trực vượt lên những khác biệt về chủng tộc và chính trị. Lấy bối cảnh đặt tại Sài Gòn năm 1965, giữa lúc chiến tranh đang căng thẳng, nhân vật chính Adrian Cronauer do Robin Williams thủ vai là một DJ quân đội với phong cách không giống ai. Chỉ bằng một câu chào vang dội Good Morning Việt Nam trong phòng phát thanh, anh đã làm khán giả bật cười và thậm chí làm cháy sóng với những màn pha trò, nhại giọng và ứng tác không giới hạn. Robin Williams đã dùng sự hài hước của mình thành vũ khí xoa dịu không khí căng thẳng của chiến tranh. Nhưng trên tất cả, bộ phim còn khiến người xem lặng đi trong khoảnh khắc vang lên ca khúc What a Wonderful World, khi giai điệu dịu dàng của Louis Armstrong cất lên giữa những đoàn xe băng qua vùng chiến sự. Thế giới tươi đẹp ấy lại càng vang vọng, đối lập dữ dội với hình ảnh chiến tranh khốc liệt. Chính sự cộng hưởng đó đã nâng bộ phim vượt lên khỏi một tác phẩm giải trí thông thường, biến tiếng cười âm nhạc thành nhịp cầu gắn kết con người, thắp lên tia hy vọng lạc quan giữa khốn khó.
1: Sự xuất sắc của Robin Williams khiến anh không chỉ chinh phục khán giả mà còn mang về giải Quả Cầu Vàng, một đề cử Oscar danh giá, cùng với doanh thu của bộ phim rất ấn tượng trên 120 triệu đô la và đứng vị trí trong top 100 phim vĩ đại nhất mọi thời đại của Viện Phim Hoa Kỳ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe What a Wonderful World với tiếng hát huyền thoại Louis Armstrong, một bản nhạc bất hủ đã làm nên linh hồn của bộ phim này, để cảm nhận trọn vẹn thông điệp nhân văn mà Good Morning Việt Nam muốn gửi gắm. Dù thế giới có hỗn loạn thế nào, niềm tin và tình người vẫn là những giá trị bất biến.

Kính thưa quý vị, chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay xin được dừng tại đây. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
7: Anh muốn em uống băng dệt?
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dệt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dệt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Beo Le giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Beo Le Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
11: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 quanh có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng, Cao Hắc Sâm Hàn Quốc, 1855 855 5888.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

0: Đi học phải đúng giờ. Xuân đi học coi người hớn hở, gặp cậu Thu đi ở giữa đàn, hỏi rằng sao đã vội vàng, trống chưa nghe đánh đến tràng làm chi. Thôi hãy hụm đừng đi anh ạ, này con khăn tôi đã sẵn rồi, cùng nhau ta hãy đánh chơi, lát rồi ta sẽ tới nơi cũng vừa. Thu đáp lại, dẫu giờ còn sớm cũng nên đi, kẻo chậm làm sao. Nếu chờ khi đánh trống vào, dẫu ta rảo bước tài nào kịp cho, trễ giờ ta phải nên lo.
1: Gia tộc, gia tức là nhà, thì có ông bà, cha mẹ và anh em, chị em, tức là họ. Thì bên nội có chú, bác, cô, thím, anh em, chị em, con chú, con bác. Bên ngoại có cậu, mợ, dì và anh em, chị em, con cô, con cậu và con dì. Vậy gia tộc là chỉ gồm cả những người cùng chung một máu mủ. Người một gia tộc ở với nhau phải thương yêu nhau, bên dịch nhau và giúp đỡ nhau. Những cách ăn ở với nhau như thế tức là bổn phận của mọi người ở trong gia tộc. Chuyện về sự liên lạc trong gia tộc. Quyền hỏi kính rằng: Anh Nhạc, hôm nọ thầy giảng bài với những người trong gia tộc như những viên gạch xây tường là ý nghĩa làm sao? Như tôi mà lại dí với viên gạch có nghĩa là gì? Kính trả lời rằng: Anh không hiểu thầy nói thế là nói thí dụ à? Ý thầy muốn nói rằng gạch để rời từng viên thì không làm được gì, thế mà lấy vôi xây lại với nhau thành tường, làm thành nhà thì che chở cho người ta được khỏi nắng mưa gió bão. Người ta cũng vậy, lẻ loi một mình thì không làm gì được, hội hợp với nhau thành gia tộc thì có thế lực mạnh. Cho nên cách ngôn có câu: máu chảy ruột mềm. Hãy bình giảng bốn câu sau đây của Nguyễn Công Trứ: Đố kỵ xá chi con tạo, nợ tăng bồng quyết trả cho xong. Đã xông pha bút trận thì gắn gọi kiếm cung, làm cho rõ tu mi nam tử.
0: Bốn câu trên đây được trích ở khổ giữa của bài Chí Nam Nhi của Nguyễn Công Trứ. Bài hát nói này có lẽ đã được tác giả làm trong thời kỳ Hàn Vi, đồng thời với bài Chí Làm Trai để biểu lộ ý chí đấu tranh của mình. Vì từ ngữ thì đố kỵ có nghĩa là ghen ghét, xá chi là coi thường không đáng kể. Bút trận là tranh đua bằng ngọn bút. Hai tiếng này dùng để chỉ khoa thi ngày trước. Về đại ý thì bốn câu này diễn tả cái ý chí quyết vượt mọi trở ngại để thực hiện lý tưởng. Bố cục thì ta có thể chia làm hai ý chính. Câu 1 và câu 2 quyết coi thường mọi thử thách. Câu 3 và câu 4 thì phải trau dồi tinh thông cả văn lẫn võ. Bốn câu này ý nói là dù con tạo ở đây cũng có nghĩa là số mệnh, có ghen ghét bắt ta phải gặp nhiều nỗi gian truân vất vả thì ta cũng không coi vào đâu. Ta quyết vượt qua mọi trở ngại để trang trải xong món nợ đối với nhà, đối với nước. Chỉ đem tài văn chương tranh đua trong các khoa thi chưa đủ, mà còn phải cố gắng luyện tập võ bị cho tinh thông. Có như vậy mới gọi là kẻ nam nhi hào hùng.
1: Chí những toan xẻ núi lấp sông, làm nên đấng anh hùng đâu đấy tỏ.
0: Dạ dặn rắn rỏi.
1: Đã xông pha bút trận thì gắn gọi kiếm cung.
0: Các câu đều đặt so le, dài ngắn không nhất định. Câu 1 6 chữ, câu 2 7 chữ, câu 3 10 chữ, câu 4 7 chữ. Vần được áp dụng theo lối gieo vần liên tiếp, vần tạo hiệp với vần sáo ở cuối câu trên. Chẳng lẽ tiêu lưng ba dạng sáo, đó là vần trắc thuộc loại vần thông. Vần song hiệp với vần cung ở câu 2 và ở câu 3 là vần bằng và cũng thuộc loại vần thông. Vần tử ở cuối câu 4 hiệp với vần tự ở cuối câu tiếp theo, trong vũ trụ đã đành phận sự là trắc và thuộc loại chính vận. Về phép đặt câu, đáng chú ý nhất là câu 1, tác giả đã dùng lối đặt câu đảo trang và tỉnh lược chủ từ. Động từ đố kỵ được đặt lên hàng đầu câu, còn chủ từ con tạo thì lại đặt ở cuối câu. Chủ từ của động từ xá chi là kẻ nam nhi thì tỉnh lược. Nhờ lối đặt câu này mà lời văn trở nên già dặn, rắn rỏi và ý chưởng được cô đọng. Về ngữ pháp thì cũng có lối đặt câu già dặn rắn rỏi như trên, tác giả còn chứng tỏ một nghệ thuật dùng chữ sắc bén nữa. Để diễn tả tư tưởng hào hùng của mình, tác giả đã dùng nhiều chữ có khí lực mạnh mẽ, khiến cho người đọc thấy phấn khởi, hăng hái như đố kỵ, con tạo, quyết, sông pha, gắn gỏi, tu mi nam tử. Người đọc có cảm tưởng như nhìn thấy sức sống hào hùng bùng lên ở mỗi dòng, mỗi chữ. Về nhạc điệu thì ngoài tư tưởng và lời văn xa, bốn câu trên còn được diễn tả bằng những âm thanh rộn ràng, sôi nổi và bằng tiết tấu khi thì đàng hoàng, quyết liệt. Đố kỵ xá chi quan tạo, nợ tăng bồng quyết trả cho xong. Khi thì dồn dập như mây dần gió chuyển, tưởng như không một mãnh lực gì có thể ngăn cản được. Đã xong pha bút trận thì gắn gọi kiếm cung, làm cho rõ tu mi nam tử.
1: Sau khi bình giảng từng điểm, ta không khỏi nhận thấy bốn câu trên đây có một giá trị quan trọng cả về phương diện nội dung lẫn phương diện hình thức. Nó xứng đáng được coi là tiêu biểu cho thi văn hào hùng của Việt Nam ta nói chung vậy. Trong sách truyền cổ nước Nam có chuyện chum vàng bắt được như sau.
2: Xưa có một người nhà nghèo, một hôm ra ruộng cày. Cày thấy được một chum vàng, người ấy đào lên lễ mễ bưng để trên bờ. Tối về nhà khoe với vợ rằng: "Hôm nay đó anh đi cày bắt được một cái chum vàng to vậy, anh bưng để trên bờ ruộng rồi." Vợ bảo:
3: "Của trời cho thì sao không mang về? Lỡ đêm nay có đứa nào lấy mất thì làm sao?"
2: Chồng nói: "Thật mà có phải của trời cho thì tự nhiên đem về nhà này chẳng đứa nào lấy được hết. Mà không thật của trời cho thì đứa nào nó lấy thì lấy, anh không tiếc." Đang lúc hai vợ chồng trò chuyện với nhau thì có hai thằng kẻ trộm rình ở ngoài nhà. Nó nghe được hết cả. Hai thằng bèn bảo nhau tìm ra bờ ruộng. Quả nhiên thấy chum vàng ở đấy. Hai thằng lấy làm mừng rỡ, vội vàng khiêng về nhà. Nhưng đến lúc mở ra, trợn trừng trợn trạc định chia nhau, thì vàng chẳng thấy đâu, chỉ thấy đầy một chum rắn. Hai thằng sợ hãi, chưa kịp đổ ra xem thì trời đã sáng, vội vã đậy nắp lại để giấu một nơi. Sáng hôm sau, người kia lại ra cày ruộng, thì chẳng thấy chum vàng đâu nữa. Xong bữa cày, về nhà, vợ hỏi:
3: "Thế nào, chum vàng ra sao rồi?"
2: Chồng nói: "Hôm qua đó anh để cái chum vàng ở bên bờ ruộng rõ ràng vậy mà. Hôm nay anh đi cày không thấy đâu nữa, không biết đứa nào nó đem đi đâu mất rồi." Vợ bảo:
3: "Ai bảo con người khờ dại thế? Của đã bắt được mà không đem về, bỏ ở giữa trời thì tất có đứa nào phải khiêng đi, yên làm sao được."
2: Lúc hai vợ chồng nói chuyện thì hai thằng ăn trộm lại rình. Chúng nghe rõ cả đầu đuôi, lấy làm tức giận mới bảo nhau rằng: "Rắn mà nó dám nói là vàng, hai vợ chồng nó đang tiếc cho nhau, tại lại đem ra bờ ruộng đi." Nói rồi hai thằng liền về nhà khiêng cái chum vàng đem ra bờ ruộng trả. Sáng hôm sau, người kia ra đi cài thì lại thấy cái chum ở đấy rồi. Người ấy đem mở ra xem thì thấy vàng vẫn còn nguyên như trước. Tối về lại khoe với vợ rằng: "Này, anh nói cho em nghe nè, anh đã bảo mà, của trời cho mình thì chẳng ai lấy được. Hôm nay nè, anh đi cài lại thấy cái chum vàng ở bờ ruộng đó." Vợ nói:
3: "Thôi đi, đừng có lếu láo nữa. Cứ nay bắt được chum vàng, mai bắt được chum vàng, ai mà tin được."
2: Chồng bảo: "Thì thật mà, anh lại thấy cái chum vàng ở bờ ruộng á, anh mở ra xem rồi rõ ràng có vàng thật mà. Nhưng mà anh chẳng có đem về làm gì, có phải của trời cho thì tự khắc nó phải bò về nhà mình thôi à. Đêm ấy, hai thằng kẻ trộm vẫn còn rình nữa, nghe thấy hai vợ chồng nhà ấy nói chuyện, lấy làm tức lắm, bảo nhau rằng, ừ, mày bảo nó bò về nhà mày thì ông cho nó bò về nhà mày, nó cắn chết cả hai vợ chồng mày cho bỏ ghét. Rồi hai thằng mò ra bờ ruộng, con mắt tráo trừng mở chum vàng ra xem lại, quả nhiên thấy lúc nhúc những rắn. Chúng vội vàng đậy nắp lại và khiêng bỏ vào nhà người cày ruộng rồi chạy mất. Người kia sáng dậy ra giường thấy chum vàng ở đấy rồi, gọi vợ lại bảo, bù nó lại đây nè, anh nói có sai đâu, của trời đã cho thì tự nhiên nó sẽ bò về nhà. Cái chim vàng ở kia kìa, bù nó lại đó mà xem. Vợ chạy ra xem thì quả nhiên đầy một chum vàng thật. Bây giờ chồng mới chịu lấy vàng cất vào trong nhà. Và từ đó hai vợ chồng mới đem vàng ấy mà làm giàu làm có, ăn tiêu rất sung sướng. Vì tích này mới có câu số giàu đem đến những nhân, lọ là con mắt tráo trưng mới giàu, là có nghĩa như vậy.

0: Nước Việt Nam ta đã trải qua biết bao nhiêu biến cố lịch sử, từ cảnh thanh bình an lạc cho đến cảnh bị đô hộ, bị ngoại xâm giày xéo. Dân Việt Nam lúc nào cũng dũng mãnh, đứng lên phá dỡ những ô nhục để đem lại vinh quang cho xứ sở. Trong cơn quốc biến, không luận già hay trẻ, gái hay trai, ai ai cũng đứng lên để bảo vệ sơn hà, tranh đấu cho lý tưởng của mình. Vì thế, ông Dương Bá Trạc đã nói, nước nhà gặp cơn bỉ, trách nhiệm gái trai chung, để cho ta thấy rằng, gái hay trai, ai cũng có nhiệm vụ với dân, với nước cả. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu xuất xứ của câu này, và tìm hiểu xem câu này khuyên ta điều gì, và có còn thích hợp với ngày nay không?
1: Hai câu này trích ở bài ca ngợi Hai Bà Trưng của ông Dương Bá Trạc, mà cũng là câu nói thường ngày của người đời. Ngày xưa, kẻ cầm đầu quốc gia, lãnh đạo dân tộc là kẻ làm trai. Kẻ quan trọng nhất trong gia đình là người đàn ông. Chống giữ sơn hà cũng là nhiệm vụ của đấng nam nhi. Trong xã hội ngày trước, người con trai là kẻ đứng đầu trong mọi công việc. Người con trai đi đến đâu cũng được người ta trọng dụng, vì người ta quan niệm rằng chỉ có người con trai mới có thể làm nên những việc ích nước lợi dân. Quay về phía nữ nhi, ta thấy rằng xã hội ngày trước đã ruồng bỏ người con gái. Họ có quan niệm rằng nữ nhi khuê môn bất xuất, nghĩa là người con gái không được ra khỏi cửa phòng khuê. Người xưa đã xem thường nữ nhi vì cho rằng người con gái thường có một tâm hồn quỷ mị, thường mắc phải nhi nữ thường tình. Vì thế cho nên người con gái không thể nào có đủ nghị lực, đủ ý chí để lãnh đạo dân tộc hay làm những điều quan trọng khác. Trong gia đình, người con trai là kẻ quan trọng nhất khi trưởng thành, là vì kẻ được thương yêu, nuông chiều nhiều nhất là thuở còn thơ dại. Còn người con gái thì người ta cho rằng con gái là con của người ta, vì lớn lên con gái phải theo chồng, đâu còn ở gần cha mẹ được mà báo hiếu. Chỉ có con trai mới gần bên cha mẹ suốt đời, săn sóc hay nuôi dưỡng cha mẹ. Chính vì lẽ đó mà người ta thương người con trai hơn người con gái.
0: Đứng trước những cơn biến cố của lịch sử nước nhà, cần phải có sự đồng tâm hiệp lực để làm việc. Người đời thường nhắc nhở, nước nhà gặp cơn bỉ, trách nhiệm gái trai chung, để chống lại cái quan niệm trọng nam khinh nữ. Cũng là con người, cũng có một khối óc, cũng có một tâm hồn, chưa hẳn kẻ làm trai đã hơn được đám quần thoa. Cơn biến cố của lịch sử nước nhà cần phải có sự đồng tâm hiệp lực để làm việc. Người đời thường nhắc nhở, nước nhà gặp

0: Chúng ta đã biết được xuất xứ của câu này rồi. Giờ đây chúng ta hãy tìm hiểu xem câu này khuyên ta điều gì. Việt Nam ta đã có trên 4.000 năm văn hiến. Những trang lịch sử vinh quang không thể gọi là ít được. Hơn 1.000 năm bị Tào đô hộ, dân ta đã quật khởi, giành lại nền độc lập với biết bao xương máu của những vị anh hùng, liệt sĩ. Nào Lê Lợi, Nguyễn Huệ, vân vân, đã từng trải qua bao nhiêu năm khốn khổ để chiến đấu cho lý tưởng, giải thoát cho dân tộc, đem nước nhà đến chỗ hùng cường. Nhưng nữ nhi nào có kém chi, bà Trưng, bà Triệu chẳng là những đấng anh thư đã dễ dùng trong lằn tên mũi đạn để chống đỡ sơn hà trước sự tấn công mãnh liệt của bọn xâm lăng ư? Xét qua những trang lịch sử nước nhà, ta thấy rằng gái hay trai đều có nhiệm vụ chung trong cơn bỉ cực của nước nhà. Cơn bỉ cực đây chúng ta phải hiểu rằng đó là lúc nước nhà lâm nguy, bị chà đạp dưới gót xâm lược của bọn ngoại bang. Đứng trước cảnh nước nhà bị tàn phá, dân tình khổ sở, ai cũng phải có nhiệm vụ chung lưng góp sức để dìu dắt nhau trên đường tiến bộ giải phóng dân tộc. Đất nước Việt Nam đang cần có những bàn tay xây dựng hợp tác, đang cần có những khối óc biết lo cho dân tộc. Ngày xưa dân tộc ta đã biết đoàn kết để chống xâm lăng, thì ngày nay khi đã giành được nền độc lập rồi, nước Việt Nam còn đang cần sự đồng tâm nhất trí để xây dựng lại đất nước sau cơn tàn phá của chiến tranh. Ngày nay chúng ta có bổn phận phải đoàn kết để chiến đấu chống bọn xâm lăng đang lăm le xâm chiếm nước ta.
1: Ngày nay, dân tộc Việt Nam đã trưởng thành, đã thu được biết bao nhiêu cái hay, cái đẹp, tất cả tinh hoa của những nền văn minh cận đại. Nhưng chúng ta hãy tự hỏi lại rằng, đã tiến bộ được như vậy, ngày nay chúng ta có cần phải thực hiện theo đúng câu nói trên nữa không? Chúng ta có thể mạnh dạn mà trả lời rằng, dù có văn minh, dù có tiến bộ đến đâu đi nữa, dân tộc Việt Nam muôn đời vẫn là một dân tộc đoàn kết, chung sức hợp quần. Ngày xưa, nữ nhi còn ủng hộ về mặt tinh thần trong mọi công việc, nhưng ngày nay, nữ nhi không phải chỉ ủng hộ về mặt tinh thần mà còn ủng hộ về mặt vật chất nữa. Nghĩa là họ có thể đứng ra lãnh nhiều trách nhiệm quan trọng, đua tài gánh sức với kẻ làm trai. Bà Badaranik là phần gái mà vẫn có thể làm đến chức thủ tướng Tích Lan. Các bà Beatrice, Catherine, Mansfield đều là những văn sĩ có tài. Bà Marie Curie là một nhà khoa học lỗi lạc. Ngày nay, không nên áp dụng câu phu sướng phụ tùy, vì người đàn bà Việt Nam đã chiếm một địa vị khá quan trọng trong gia đình cũng như trong xã hội. Về phương diện quân sự, phụ nữ Việt Nam ngày nay đã biết cầm súng chống giặc, biết đoàn kết gây thành lực lượng hậu thuẫn hùng mạnh cho quốc gia, dám xông pha nơi tiền tuyến để chống bọn cộng sản vô thần đang nhũng nhiễu dân lành.
0: Về phương diện xã hội, phụ nữ Việt Nam ngày nay chẳng còn kém ai cả. Trong đô thành Sài Gòn, ta thấy đầy dẫy những bảng hiệu nữ bác sĩ, nữ luật sư, nữ thương gia chen lẫn với những bảng hiệu đề tên nam giới. Ngày nay, phụ nữ Việt Nam đang đóng góp rất nhiều trong công cuộc cứu tế xã hội, giúp đỡ, an ủi dân chúng. Có những đoàn nữ trợ tá sát cánh với quân đội, người phụ nữ Việt Nam cũng quyết tâm thực hiện quyền bình đẳng với nam giới. Ngày nay, phụ nữ Việt Nam đã biết thực hiện đúng câu tục ngữ trên. Máu của phụ nữ Việt Nam đã đổ, dân Việt phải đoàn kết nhau để chống lại bọn xâm lăng khát máu đang phá hoại xóm làng.
1: Nói tóm lại, câu tục ngữ này khuyên ta nên đoàn kết với nhau để xây dựng nước nhà, loại bỏ những tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nước Việt Nam đang cần có nhiều bàn tay chung lo cho dân tộc. Chúng ta có bổn phận phải đoàn kết, tương thân tương trợ lẫn nhau. Đúng như lời kêu gọi của cụ Phan Bội Châu: xưa nay nhà lớn chần nhiều gạch, đoàn kết sinh từ thuở móng non.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
8: Hiện listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
2: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn, Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
9: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự, tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu RV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
10: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
9: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Sinclair đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elon Sinclair có lớp dài phun xong mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xong eyeliner, phun xong môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elon Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemen, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Lên Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elon Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elon Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
10: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
9: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thông báo@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
11: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
6: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Theo Ai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: Nhật Minh và Diễm Thêm anh chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị. Đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
1: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45 cho đến 55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
0: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào? Đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa, vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
1: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
1: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
0: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
1: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
0: Dạ đúng rồi thưa quý vị, bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
1: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa gò xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
0: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn đúng không ạ?
1: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
0: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
1: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
0: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
1: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
0: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau đúng không chị Diễm Thy?
1: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất là nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
0: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có cái tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất, thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tai yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tai yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
1: nó
0: tại vì
1: đẹp.
0: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tai yến, cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tai yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
1: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
0: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
1: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tai yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tai yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tai yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tai yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
0: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tai yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thy?
1: Cái tai yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng cái tai yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tai yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại, cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
0: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
1: rất là khắt khe nha.
0: Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất.
1: Đúng rồi.
0: Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước.
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực
1: xịt
0: tiếp
1: nước
0: vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
1: của yến. Cái này
0: yến.
1: Là lựa chọn mà.
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: Gì mà lựa.
0: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến này. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
1: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi.
0: Yeah.
1: Thấy không?
0: Yeah.
1: Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó được vụn.
0: Yeah.
1: Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
0: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha.
1: Yeah.
0: Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm.
1: Yeah,
0: nha.
1: Nó có từng
0: nhưng
1: sợi
0: mà
1: nè,
0: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi.
1: Ừ.
0: Trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
1: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
0: Hay quá.
1: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
0: Ừ.
1: Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi.
0: Yeah.
1: Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa.
0: Yeah.
1: Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
0: Dạ, yeah, thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong.
1: Ừ.
0: Thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ.
1: Yeah.
0: Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
1: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến cho quý vị nha.
1: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review.
2: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất là một thực phẩm bổ dưỡng muốn ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
3: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: Diễm ơi.
1: Ôi Nhật Minh, em đi đâu đấy?
0: Em chuẩn bị đi chợ.
1: Ồ trời, lâu lắm rồi chị mới được gặp em đó.
0: Trời, chị không khác gì hết trơn, chị đi đâu đấy?
1: Em khỏe không? Chị cũng mới đi chợ ra tức thì nè.
0: Ôi dạ, trời ơi, không biết bao lâu rồi giờ mới gặp lại chị nha.
1: Trời, lâu lắm rồi hai chị em mình không có được tám luôn á.
0: Thôi không ấy, chị rảnh không? Giờ mình đi ăn trưa không?
1: Cũng được á, giờ này cũng sắp tới trưa rồi nè, được. Bây giờ lát chị đi chợ về thì chị chuẩn bị cơm nước tới chiều lận. Giờ chị rảnh. Đi ăn trưa đi, lâu lắm rồi hai chị mình không có được nói chuyện gì hết trơn á.
0: Lâu lâu mới có dịp, bây giờ tính
1: giờ
0: đi ăn
1: ở đâu ta?
0: Giờ đang trên Bel Air nè, bây giờ đi ăn đâu cho nó tiện đi.
1: Nhà hàng bún bò Thanh Đa đi.
0: Ủa, được, chỗ đó là chỗ tủ của em đi.
1: Ủa phải không?
0: Em thích nhà hàng
1: bún bò Thanh Đa lắm.
0: Chị đi ăn ha.
1: Ok.
0: Đi qua bún bò dịch.
1: Mà tới đây em muốn ăn món gì?
0: Chị bây giờ mà chị hỏi em cái đó là em đọc luôn một cái menu của chị luôn đó. Thì bây giờ để em
1: trời
0: coi
1: ơi,
0: coi
1: fan ở đó luôn hả?
0: Giờ để em nghĩ coi hôm nay em vô mood em ăn món gì đây.
1: Thường chứ bình thường em ăn món gì?
0: Ở đó là chắc chắn bún măng vịt Thanh Đa là
1: chị là chị hay ăn miếng măng vịt nha.
0: Ồ vậy hả? Em thì em thích bún măng vịt.
1: Ừ.
0: Cái lý do là tại chị biết sao, vịt á nhiều chỗ nó có mùi lắm.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà cái chỗ bún măng vịt Thanh Đa này á, cái món bún măng vịt của nó không bị có mùi nha. Tức là nó làm rất là thanh, tại vì nó vừa có vịt mà nó vừa kết hợp với lại nước măng á.
1: Ừ.
0: Nó rất là thơm, nó thanh thanh mà cái tô ra nó ăn xong không có bị nặng bụng, mà nó có cái đĩa gỏi nữa. Đĩa gỏi
1: cái gỏi đó là
0: chị...
1: mấy cái là cái mê đó nha. Chị là chị mê đĩa gỏi nhất luôn á. Là tại vì cái nước mắm mà trộn gỏi đó, trời ơi nó chua chua ngọt ngọt mà nó vừa ăn sao đâu á.
0: Nhắc tới một cái là bắt đầu chảy nước miếng
1: rồi.
0: Trời
1: ơi, mà chị thích đó là tại vì á mình có một cái tô bún riêng hay là một cái tô miếng riêng, xong mà cái dĩa gỏi kế bên mình ăn nó giống như là lấy cái miếng gỏi ngay rồi gấp chấm vô một miếng
0: đúng
1: nước
0: rồi,
1: mắm.
0: Đúng rồi.
1: Mà nước mắm nó sệt đó, nó không có lỏng nhiều
0: đúng
1: ở
0: rồi.
1: Chỗ khác nước mắm nó lỏng le à.
0: Đúng rồi, em cũng thích vậy á, tại vì á nó cái nước bún măng vịt của mình nó đã hơi lãng lãng rồi, cho nên á là mình phải có cái nước mắm nó phải sệt, nó phải đặc, thì khi mà mình trộn mình cắt miếng vịt cái mình chấm vô cái đĩa nước mắm nó sền sệt. Mình để lên cái muỗng có miếng bún là trời ơi nó hòa quyện với nhau cực kỳ mà không bị ngán. Mà ví dụ giống như lỡ đó nha, mà mình thích ăn gỏi riêng á, tại vì em thấy là em thì em thích là bỏ chung nhau em ăn, tức là gấp này gấp kia bỏ vô, nhưng mà nhiều người thích ăn gỏi riêng thì người ta cứ ngồi ăn gỏi thôi, rồi phần bún thì mình ăn riêng nó
1: không,
0: cũng
1: ăn riêng
0: hợp.
1: Nó mới ngon, tại vì dạ. Em mà bỏ gỏi vô trong cái tô bún cái nó bị mềm gỏi, cho nên chị thấy là bún ăn vịt Thanh Đa hay ở cái chỗ là để gỏi riêng như vậy đó, tại vì ai mà thích ăn cái rau nó giòn giòn đó thì
0: đúng
1: ăn riêng
0: rồi.
1: Vậy nó mới ngon.
0: Giờ
1: đậm vị luôn á,
0: lạ hả, chảy nước miếng. Nhưng mà thôi, tuần vừa rồi em vừa mới ăn muốn ăn vịt rồi, cho nên tuần này em tính là em ăn cơm sườn nướng hoặc là bún thịt nướng chả giò, một trong hai. Chị biết ở đó chả giò có gì đặc biệt không?
1: Không, chị chưa ăn món đó nha.
0: Cái
1: sao?
0: Chả giò nó không phải là cái chả giò bình thường mà chị mua ngoài chợ chị chiên đâu. Cái chả giò này là gói tại nhà hàng luôn, mà cái vỏ của nó đó là cái vỏ và cái bánh tráng nó giòn lắm.
1: Giòn không nha, giòn mới ngon.
0: Cắn vô là nó nghe rụm một cái liền, nó rất là ngon luôn.
1: Trời ơi, chả giò mà có miếng salad ha, miếng rau thơm nữa rồi cuộn chung với nhau rồi chấm nước mắm.
0: Nước
1: cái
0: mắm
1: đó
0: lại
1: ngon.
0: Quay lại nước mắm. Nước mắm ngon mới làm nên cái món chả giò nó ngon nha. Cho nên là thường thì em cũng hay ăn bún thịt nướng chả giò nè, thịt nướng cũng nướng ngon luôn. Mình ăn có nhiều rau, rau thơm rồi dưa leo rồi này nọ đó, thì ai mà lâu lâu mà em kiểu nặng bụng không có muốn nặng bụng ăn xong mà mình còn đi làm á, thì em cũng hay ăn món đó tại nó nhẹ nhẹ.
1: Mà tại biết sao
0: đây rồi ăn cái món đó là hợp lý luôn.
1: Không có tinh bột phải
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: Nhưng mà tại vì cứ mỗi lần là chị tới cứ nói suy nghĩ cái menu của nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa cũng rất là nhiều món nha, mà cứ mỗi lần tới đó cái cơ chị cứ mềm miếng măng vịt, cứ tới đó cứ suy nghĩ nhìn đi nghĩ lại cái cũng không có bị cứ
0: người
1: bị quyến rũ bởi miếng măng vịt à. Đó chung thủy với người, chung thủy với món ăn luôn. Nhưng mà không phải là ăn riêng có món đó thôi, nhà chị ta thường là đi 4-5 người lần lúc nào cũng kêu một món ăn chung. Đố cưng đó là món gì?
0: Cơm chiên bò lúc lắc đúng không?
1: Không,
0: một
1: món
0: gỏi ăn chung.
1: Ăn chung là gỏi gỏi ốc, trời ơi kêu một cái dĩa gỏi ốc nghe, ăn chung với một cái bánh đa, trời ơi cả nhà ăn chung cái món đó nó ngon, mà cũng lại là nước mắm.
0: Đúng
1: nước
0: rồi.
1: Mắm cũng là nguyên nhân làm cho cái món gỏi
0: không,
1: ốc ở bún
0: bò Thanh
1: Đa
0: cái gỏi ốc á, cái ốc nó phải không có được tanh nha, nó phải thơm thì nó mới ngon được. Mà đặc biệt là cái bánh đa ăn nó giòn giòn, lúc mà chị múc một cái bánh đa múc vô cái gỏi mà có cái gì đó bắp chuối nè, rồi có rất là nhiều những cái rau thơm,
1: rau răm, rau thơm, rồi
0: thơm
1: có hành
0: lắm.
1: Tây, đậu phộng,
0: món đó em cũng tủ luôn.
1: Rồi cái nước mắm, cái nước mà để trộn với gỏi đó nó cũng là rất là đặc sệt ha. Rồi xong mình nó chua chua, ngọt ngọt, cay cay.
0: Ôi, mà chị biết sao, cái đĩa gỏi đó không phải một cái loại nước mắm đâu. Là cái nước đĩa gỏi đó lúc mà ra mà chị để ý đi là nó có một cái nước mắm của đã sơ sơ của gỏi
1: đã
0: rồi
1: trộn
0: đó.
1: Rồi, nước mắm trộn riêng rồi, nước mắm chấm gỏi
0: đúng
1: riêng.
0: Đúng rồi, nó mới ngon. Chứ còn không á, cái đĩa gỏi mà nó lạc quá chị chấm vô nó chán lắm.
1: Đúng rồi, đó. Cho nên nhà chị cứ vậy ha. Nhà chị á, người lớn á, thì vô là ăn bún măng vịt hoặc là miếng măng vịt, rồi kêu một vị gỏi ăn chung. Còn con nít biết ăn món gì không?
0: Thì món này em đáng đúng không?
1: Cơm chiên bò lúc lắc, chính xác luôn.
0: Một cái nước mắm của đã sơ sơ của gỏi
1: đã
0: rồi
1: trộn
0: đó.
1: Rồi, nước mắm trộn riêng rồi, nước mắm chấm gỏi
0: đúng
1: riêng.
0: Đúng rồi, nó mới ngon. Chứ còn không á, cái đĩa gỏi mà nó lạc quá chị chấm vô nó chán lắm.
1: Đúng rồi, đó. Cho nên nhà chị cứ vậy ha. Nhà chị á, người lớn á, thì vô là ăn bún măng vịt hoặc là miếng măng vịt, rồi kêu một vị gỏi ăn chung. Còn con nít biết ăn món gì không?
0: Thì món này em đáng đúng không?
1: Cơm chiên bò lúc lắc, chính xác luôn. Cái bò đây nó mềm mà nó thơm lắm. Con chị nó thích dữ lắm luôn.
0: Mà cứ tới đây là

0: ta nhìn luôn hả?
1: Không, thì tại vì em nhiều chuyện. Nhưng mà em phải coi là tại sao cái nhà hàng này ra được cái món cơm chiên bò lúc lắc mà nó không có đụng hàng. Tức là cái thịt không bị dai, ở ngoài á thì nó vừa giòn, vừa không phải giòn nhưng mà nó rất là đậm đà, nhưng ở trong nó không có bị cái miếng thịt nó dai. Nó rất là vừa dặn luôn và nêm là vô cùng đỉnh luôn. Cho đúng, nên em rất đúng. Là mê cái món đó. Và cơm chiên nó cũng phải chiên theo từng phần, chứ không phải là chiên một thố, một thau cơm chiên.
0: Tức là order là
1: đúng
0: mới
1: rồi
0: chiên.
1: Tức là một, em thấy là một cái đĩa như vậy á, là người ta lấy một chén cơm, người ta chiên trứng riêng, người ta trộn với nhau, cho nên là ra cái đĩa vô cùng là chất lượng là như vậy.
0: Thôi nói chung là nói tới món ăn của Bún Bông Vịt Thanh Đa thì khỏi bàn đi, hai chị em mình quá trời hợp rơ cái vụ là thích món ăn ở đây rồi. Mà có một điều ở nhà hàng này chị thích nữa, đó là cái khung cảnh, cái không khí, cái cách bài trí của nhà hàng. Trời ơi sao mà mệt mệt đi vô đó ngồi ăn một cái cảm giác nó yên bình dễ sợ luôn. Cái không gian đó, nó ấm cúng, nó yên tĩnh, nó không gian nó không quá rộng nha. Chị không có thích tới mấy cái nhà hàng mà rộng quá, tại làm cho mình cảm thấy lạc lõng lắm. Nhưng mà nếu mà tới nhà hàng nhỏ quá thì nó cũng chật hẹp, đi ra vô đụng cũng khó chịu. Cho nên chỗ này chị cảm thấy nó vừa vặn, mà cách bài trí mang đậm chất Việt Nam luôn.
1: Đúng rồi,
0: thích dễ sợ thích luôn.
1: Em nhớ hoài nhìn mấy cái chỗ mà mấy cái bụi tre này nha. Rồi mình nhìn cái mái lá xuống mà nhiều lá, nhìn nó nhớ cái khung cảnh của miền quê Việt Nam.
0: Trời ơi, cái dân mà ghiền cả lương giống như chị là vừa vô ấn tượng liền. Nguyên cái bộ đàn tranh treo trên tường đó, trời quá trời loại đàn luôn đó. Trời ơi thích ơi.
1: Cho nên
0: là thích.
1: Nhiều lúc mình vô mình ăn á, hoặc là mình có khách ở những tiểu bang khác về đó chị, nhiều lúc mình đi mình không muốn chọn cái nhà hàng mà nó không có gì đặc biệt hết.
0: Đúng rồi.
1: Nên nhiều lúc mình tới, em hay dẫn người quen gia đình em tới Bún Bông Vịt là vậy. Nhiều lúc ở tới lúc mà Bún Bông Vịt Thanh Đa mình vừa có đồ ăn ngon, nước uống cũng dễ thương, cũng ngon luôn, mà còn cái khung cảnh thì vô cùng là dễ thương và ngọt ngào và rất là Việt Nam luôn.
0: Thế là mấy bạn phục vụ đó cũng dễ thương lắm nha.
1: Ôi,
0: mấy bạn phục vụ á, mấy bạn trẻ trẻ không mà lúc nào cũng lễ phép mà cũng nhẹ nhàng á, tới cái là
1: một dạ hai dạ.
0: Một dạ hai dạ mà nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương, mà thí dụ như cho thêm miếng chanh hay là cho thêm tí nước mắm hay là
1: miếng
0: gì đó, là
1: cho
0: miếng ớt rồi là mấy bạn vui
1: mà
0: vẻ
1: nói chung là
0: lắm,
1: ra món nhanh
0: ra.
1: Phục vụ nhanh là em
0: dễ
1: rất
0: thương
1: là ok. Hôm bữa tự nhiên em đi đâu cái nhà hàng khác, vô ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ chưa ra được món là tự nhiên mình cục hứng mất tiêu rồi.
0: Mình nhiều khi
1: ngồi
0: mình không có thời gian quá. Nhiều khi mình nghĩ mình đi tới đó mình ăn rất bao nhiêu đó thời gian thôi, mà nhiều khi chờ lâu quá thì mất thời gian.
1: Mà nói là em phải hỏi nè, em rủ chị đi ăn hoài luôn á mà chị không đi, nay tình cờ gặp chị mới chịu đi với em á.
0: Mà nói thiệt nghe nha, chị thích thì thích thiệt á, mà thường là chị order đem về nhà ăn không mà không có dám ra ngoài ăn. Thì ra ngoài ăn sợ uống mấy cái nước đường không rồi chị cử đường.
1: Đâu, nhưng mà đây có nước rau má đậu xanh.
0: Thôi, nước rau má đậu xanh cũng đường không, cũng ngọt thấy mồ.
1: Không, chị có thể giảm đường, còn không chị bóp miếng đậu xanh là nó ít đường nghiền cho chị à.
0: Vậy hả?
1: Rồi còn có nước chanh xả nữa nè, rồi nước có trà dâu nữa nè, rồi trà vải nữa nè, có nhiều loại nước lắm, mát, ngon, mà không có nhiều đường.
0: Thôi... nói sao chứ chị cũng sợ đường lắm, chị không biết tại sao á, nghe thì thấy cũng ngon
1: thôi
0: lắm.
1: Chị uống nước lọc,
0: đó,
1: được mà
0: đó.
1: Làm gì
0: cái vụ nước lọc đó cũng sợ nữa, ra đường uống nước lọc sợ không có vệ sinh.
1: Nhắc cái vụ nước lọc này chị yên tâm, chị biết sao không? Ở đâu á thì em không có biết, nhưng mà ở Bún Bông Vịt Thanh Đa nè, họ có nguyên một cái hệ thống nước lọc luôn, để cho khi mà nước đi ra mà để nấu nướng nè, hay là chị uống là đi qua hệ thống xử lý nước lọc sạch hết trơn rồi à. Tại vì á, em nghe nói là họ rất là quan tâm tới cái vấn đề là sử dụng nước uống và đặc biệt là nước lọc cho cơ thể của mình, cho người khách hàng tới người ta sử dụng. Tại vì ngày ngày mình uống biết bao nhiêu nước lọc, chị phải quan tâm tới cái chuyện nước uống là đúng rồi. Cho nên nước uống ở đây người ta lọc qua hết trơn rồi, cho nên rất là vệ sinh, rất là tốt cho sức khỏe. Chị uống chị đâu nghe mùi gì đâu đúng không?
0: Hàng
1: thử
0: chi,
1: đi.
0: Hàng chi chị không có nghe mùi, nhưng mà mình cứ nghĩ là tại vì nhiều khi mình không nghe vậy thôi, chứ nước là cũng nước nào cũng giống nhau. Mà chị đâu có ngờ là nước này nó đã có
1: đó,
0: được lọc nước rồi.
1: Nó đặc biệt là ở chỗ đó là như vậy. Tại sao em yên tâm em ăn ở đây, vệ sinh thực phẩm vô cùng là quan trọng luôn. Tại vì
0: chị cô mình... đi ăn hàng tối ngày nha cô nha.
1: Em có con nhỏ nữa cho nên là em rất là quan tâm tới những cái vấn đề mình coi có đồ ăn thuốc uống mình bỏ vô người là cái gì. Cho nên là nước uống em cũng quan trọng lắm, chị nói đúng á. Nhưng mà chị uống đi, không có nghe mùi, tại vì nước người ta xử lý và rất là sạch sẽ.
0: Được vậy thì yên tâm rồi, còn gì bằng nữa. Mà nếu mà nhà hàng mà quan tâm tỉ mỉ đến cái chuyện là cái lọc nước cho người ta uống để cho tốt cho sức khỏe như vậy thì chắc là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng này chắc cũng không phải lo lắng phải không em? Em biết không?
1: Em thì em thấy là em rất là tin tưởng từ trước tới giờ. Nhìn cái chuyện nhỏ nhặt thôi thì em thấy là nhà hàng nội là cái đĩa đồ ăn ra rồi, nhìn xung quanh mình thấy sạch sẽ là mình thấy yên tâm rồi.
0: Mình thấy người ta tỉ mỉ từng chút một.
1: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc hôm ấy mình thấy đi khắp nơi trong nhà hàng là mình đều thấy chỗ nào cũng sạch hết. Cho nên là cái đó là mình thấy là cái chuyện đến một cái nhà hàng, cái điều mà sạch sẽ

0: cái chỗ mình ngồi, cái món mình ăn và cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng luôn.
1: Đó là lý do vì sao mà đi đến nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa hay gặp lại người quen. Tại vì người ta ta đi ăn rồi ta quay lại đúng không?
0: Dạ đúng rồi, mà
1: À.
0: nhiều lúc mấy buổi chiều chiều tối tối mà không biết múi gì về ăn đó, là cái menu này giờ nó còn ra món mới đấy nè chị, là món cơm tấm. Cơm tấm, cái đĩa cơm tấm nhìn ngon lắm nha, có chả, có thịt, có trứng nè.
1: Cứ buổi chiều
0: Rồi
1: order mấy phần đem về nhà cả nhà
0: đúng
1: ăn
0: rồi,
1: sao
0: rồi
1: khỏi
0: ăn
1: nấu gì
0: thêm
1: hết.
0: có cơm gà Hải Nam nữa, vừa vừa thơm thơm, ăn nước mắm gừng ngon lắm. Cho nên nhiều lúc mình lỡ mà mình ngán đi ha, mình còn món món khác mình đổi, còn con cái thì ăn được mấy món dễ dễ.
1: Và quý ông chắc là thích cơm lắm đây, tại quý ông luôn luôn thích ăn cơm đó, cho nên là có nhiều món cơm, nhiều sự lựa chọn. Rồi may nghe em nói vậy chị cảm thấy yên tâm quá trời. Nào giờ chị thích nhưng mà khi giới thiệu thì cũng chưa có dám mạnh miệng giới thiệu, tại vì mình đâu có biết là sở thích của người ta, rồi mình cũng đâu có biết cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào. Mà bữa nay nghe em chia sẻ như vậy là từ đây về sau nha, bạn bè chị mà ở khắp nơi hay là ngay ở ở Houston này mà hỏi nhà hàng nào uy tín đáng tin cậy để đến ăn là chị giới thiệu ngay nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa ở ngay cái góc đường Kerwood với Bel Air, giới thiệu
0: Đúng
1: liền ngay
0: rồi,
1: lập tức
0: là
1: nha.
0: đảm bảo là ai đi qua thăm rồi cũng alo chị để hỏi coi nhà hàng nào ăn ngon này nha, ăn thử bún mang dịch Thanh Đa là thế nào cũng rất là hài
1: Trời ơi, hai chị em mình tám nãy giờ đồ ăn ra chưa ăn luôn
0: lòng.
1: á. Nói nãy giờ nói là ăn mà nãy giờ nó muốn cứ ngồi mà cứ bàn cái vụ món ăn không mà chưa ăn thôi nè
0: Rồi,
1: lẹ còn đi
0: ok, lâu
1: về.
0: lâu mới có dịp nha. Mình
1: À.
0: ăn thôi nè chị ơi.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý khán giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình học đường với cô Lily Trương. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Lily.
1: Lily xin kính chào quý khán giả Đài 1560 AM và chào Từng Minh.
0: Dạ vâng, cô có khỏe không?
1: Khỏe, cảm ơn Từng Minh. Thấy Từng Minh đi câu cá vui quá chừng.
0: Dạ đúng
1: nhưng
0: rồi
1: mà, nhưng mà không thấy cá của chị đâu hết rồi nha. Chị thấy cá của Từng Minh khỏe thôi đó nha.
0: Rồi hôm nào thì chị đi câu. Cũng mùa hè rồi, cho nên chúng ta có rất là nhiều những cái giải trí cho mùa hè. Câu cá cũng là một trong những cái điều đó, cho con em chúng ta đi ra ngoài biển chơi rồi câu được một chút xíu cá cũng vui lắm.
1: Không thì giống như là ai cũng vậy, Tường Minh đồng ý không, là từ cha mẹ tới con em của mình á phải có cái hobby.
0: Phải có cái gì chung phải không?
1: Phải cái enjoy một cái gì mình thích. Mình không chơi thể dục, mình không chơi sport thì mình thiếu gì cái. Thiêu thùa, đi câu cá, trồng cây, you know, rất là nhiều thứ để làm.
0: Dạ, mình có những cái chung để cho nó gắn kết.
1: Tôi về ăn. Còn trồng cây như Từng Minh trồng này kia thì có hoa quả, chị thì rất tiếc là trồng hoa thì đẹp thôi, chứ trồng cây ăn trái không có trái nào hết đấy em.
0: Trước thì em thích trồng rau, trồng trái, nhưng mà khi mà em chuyển qua cái nhà này thì sốc nhiều quá nên em bắt đầu trồng hoa, mà cũng cảm thấy rất là thích, bởi vì hoa thì sẽ làm cho cái nhà nó có màu sắc, nó cũng đẹp, mỗi cái nó có cái hay. Tại vì không có đấu lại, không có đấu đá lại với mấy con sóc được.
1: Nhưng mà này nói thiệt chứ, thưa Đồng Minh nha, nhà trước nhà chị trồng hoa thì cũng đẹp lắm nha. Nhưng mà nói thiệt chứ, em là hổng rài á, chị không có dám đi ra mà rồi lại này kia. Tại vì một ngày đẹp trời, em không, chị đang tưởng tới cây á. Mà hơn là lúc mà chị tưới cái con rắn á, nó từ ở trong... Tại trước nhà chị á, nó có mấy cái cây nó ra, cái chị không biết, em biết cái hoa tướng quân không?
0: Dạ biết.
1: Thì cái đó nó lá nó lên nhiều lắm, mà nó lên bụi, em biết không? Hồi đó chị trồng ít mà nó nhảy ra đó em. Thì mùa này nó ra mấy cái bụi nhiều lắm, rồi phần ở dưới của chị là rau giáp cá nó mọc bầy giống như tỏ vậy đó em. Cho nên là em đồng ý, chị cũng rất là sợ là do là thấy nó rậm rạp, em biết không? Nhưng mà rồi cái bữa đó đó là chị đứng, chị tưới cây thì chị đứng ở phía ngoài, chị tưới vô, em biết không, tại nhà chị nó có cái hàng ba, em biết không. Tự nhiên có con rắn nó giọt ra em, mà hên là nó giọt ra cái hướng cửa nhà chị, nó không có giọt ra hướng chị đứng, nó hoặc ra hướng chị đứng chắc chị té, chị vô nhà thương em. Chị quảng tiêu chị luôn em, chị sợ quá trời quá đất luôn em. Thành ra bây giờ cút mấy cái cây đó, bây giờ nó đang ra hoa đẹp thì chị ráng chị chờ nó hết cái đợt hoa đó em. Để nó theo mùa, thì mùa này là mùa nó ra hoa, nó xong cái là chị cắt xuống ngắn hết. Rồi xong rồi chị mướn người tới, là giống như là cái người mà giống như là lo vườn tược của chị đó em. Rồi chị nói người ta sẽ quất sạch hết mấy cái dập cá đó em. Để mà chị không có thấy, thế là coi như không có gì rậm rạp đó em. Thấy sợ lắm em. Nhưng mà anyway, trở lại chương trình học đường.
0: Trở lại chương trình học đường mùa hè. Mùa hè chúng ta sẽ kiếm chuyện cho các em làm. Những cái chuyện làm của mùa hè, vừa chơi vừa học, hay là có thể có những chuyện làm mà có thể ghi vô cái resume của các em sau này nữa. Không biết chị có những cái ý tưởng như thế nào?
1: Chị thì chị thấy là giống như là đối, nghĩa là chị cũng phai đau mới đây, nhưng mà bây giờ có thể là nó phiêu rồi không có chỗ nữa, là ở Houston thì nó có một cái chỗ nó kêu Boy and Girl Club. Em biết không? Thì cái này á, là nó là một cái non-profit organization, thì nó giúp là giống như mình register con mình đó, thì đương nhiên ở đó thì họ cũng có những activity cho con mình này kia, mà rất là rẻ Tường Minh. Chỉ có 50 đồng nguyên suốt mùa hè thôi. Nhưng mà họ cho con sáng là mình thả cho mấy giờ cũng được hết, 8 giờ, 7 giờ gì cũng được hết. Xong rồi á, là họ tới chiều là 5 giờ mấy, 6 giờ gì đó, rồi họ cũng cho con mình ăn uống này kia đó. Nhưng mà nó có nhiều activity để mấy đứa nhỏ chơi, rồi nó có cái Salvation Army nữa. Là cũng vậy, nhưng mà đúng như là họ có cái số ấn định là thôi register mà nó đầy rồi thì đáp thích.
0: Dạ vâng. Tại vì khi mà các em có những cái công việc làm cho các em mà nó giúp cho cái resume của các em nữa, thí dụ như các em 16 tuổi trở lên rồi thì các em có thể đi làm part time được, trong mùa hè đi làm chút này chút kia được, nhưng mà có những việc làm thì bình thường thôi, chỉ để kiếm tiền hay là học hỏi kinh nghiệm thôi, nhưng mà cũng có những cái việc làm mà sau này sẽ rất tốt cho các em, khi mà các em muốn apply vô những cái trường mà các em thích đó, ví dụ như đi chơi nhạc thì đi muốn đi học trường nhạc thì mùa hè đi chơi nhạc chẳng hạn, như vậy nó có, cũng có nhiều cái đó. Muốn học làm bác sĩ thì có thể nhận những cái công việc part time gì đó nó trong lĩnh vực medical field, đúng không chị? Nhưng mà cái mùa hè này đối với các em mà high school mà 16 tuổi mà có thể đi làm được rồi đó, kiếm việc đó dễ không, trường có giúp đỡ không, hay là các em sẽ tự có chương trình gì để cho các em tham gia không?
1: Không, ở bây giờ thì nó muộn rồi em, tại vì thường thường chị biết cái city of Houston, Houston nó có mở giống như là before các em nghỉ hè đó, nó có mở cái ngày giờ đó, em biết không? Thành ra cho nên là đối với chị thì giống như là kiểu như là bây giờ là trễ rồi, nhưng mà lúc nào là họ cũng CT, lúc nào nó cũng cho biết là ngày đó tháng đó là nó sẽ có cái buổi vậy vậy.
0: Em cũng tưởng nó có nhiều chương trình lắm. Ví dụ như em mới đọc ở trên Facebook, em thấy có một phụ huynh hỏi là tôi muốn cho kiếm chỗ cho con tôi volunteer, tại vì nó cần những giờ volunteer khu vực Katy. Em mới đọc thì có một người muốn tìm công việc volunteer, tại vì các em cần giờ volunteer trong cái khu vực Katy. Trong trường hợp phụ huynh đó, ngoài cái việc post trên Facebook, phụ huynh đó có thể đi tìm kiếm những cái thông tin để cho các con em volunteer ở chỗ nào?
1: Không, thì volunteer đó, giống như chị nói, nó có nhiều loại. Thư viện có, hospital volunteer không có dễ đâu nha em. Hospital volunteer em phải xin ở head of time á. Nhưng mà library á, thì có thể get in đỡ dễ hơn, biết không? Rồi nó cũng có mấy cái mà giống như là mấy em có thể cái gì đó ở bên phía mà Harris County á, commissioner đó, văn phòng của commissioner, nhiều khi họ cũng có những cái job volunteer cho mấy em. Nhưng mà tới giờ phút này á, mà nếu mà chưa có job volunteer là kiếm cũng cũng khó hơn đó.
0: Tại vì thường thường đó là các em bắt đầu mùa hè, có một số học sinh đó thì mới về hè thì các em cần nghỉ một tuần xả hơi, chứ không phải là nghỉ hè xong là đi đi làm liền, cho nên các em xả hơi.
1: Mà các em phải xin ở head of time rồi.
0: Thì nếu mà trở mùa trễ khi này thì mình có idea cho lần sau, chứ không thôi là mình không biết nữa thì mình trễ hoài.
1: Thành ra cho nên là
0: Từ Minh thấy trong cái như là ở Harris County chúng ta cho cái bầu cử đó, cho cái bầu cử của tháng 11 đó, nếu mà các em đủ 16 tuổi rồi đó thì các em có thể ghi danh để làm việc trong cái ngày bầu cử nữa.
1: Mà ghi danh đó là ghi danh cũng phải ghi hết thời mà, nhưng mà
0: dạ thầy, ngày bầu cử là tới tháng 11 đấy chị.
1: Cái ngày bầu cử á, cái ngày bầu cử phải depend ở khu học chánh nhà em. Tại vì theo chị biết á, là tụi chị làm calendar đó là cái gì đó, cái tụi chị làm calendar là cái ngày bầu cử là trường đóng cửa.
0: Dạ, cho nên các em được đi làm mấy ngày bầu cử.
1: Thì bởi vì cái đó là phải check với lại giống như là với lại giống như là cái coi nhà trường có đóng cửa ngày đó hay không mới được đi.
0: Hôm bữa đó em nói chuyện đó thì trường sẽ cho các em đi trong cái ngày bầu cử đó, nếu mà các em có giấy là đi làm trong cái ngày bầu cử, phục vụ cho cái ngày bầu cử thì các em sẽ được nghỉ, có điều đó đúng không?
1: Đúng, nhưng mà at the same time là coi như là mấy em được quyền nghỉ, nhưng mà at the same time là mấy em sẽ miss những cái bài dở của mấy em. Anh thấy không? Thành ra cho nên là mình không có recommend
0: chị không có
1: cái
0: chị
1: đó.
0: Không có khuyến khích là các em đi làm trong cái ngày bầu cử hả?
1: Không, các em đi làm trong ngày bầu cử thì ok, với điều kiện là các em trường nó đóng cửa thì chị recommend cái đó. Chứ còn nếu mà trường học không có đóng cửa đó, mà trường học vẫn mở cửa, các em được excuse đi làm cái đó, nhưng mà các em sẽ miss cái buổi học đó. You know, thì đâu có biết là cái bài giảng bữa đó làm sao. Ok. Đúng không? Đó, thành ra cho nên đó, là cho nên chị mới nói em là cái quan trọng đó, là một lần nữa chị nói là nếu mà trường những cái A-list thì no big deal, tại ngày đó trường đóng cửa mà, đâu có miss lesson gì đâu. Nhưng mà nếu mà cái trường học của các em phù hợp chính không có đóng cửa mà tụi em có giấy xin phép thì yes, trường cho em nghỉ hay sao đó. Nhưng mà đương nhiên là tụi em sẽ bị miss cái đó.
0: Thì miss một buổi học. Tuy nhiên thì ti bầu cử có thể cho các em nhỏ đi làm 16 tuổi trở lên nha, cái ngày bầu cử.
1: Nhưng mà
0: cái ngày bầu cử là 16 tuổi là được.
1: Chị nói thiệt với em á, đối với chị rất là conservative. Chị không muốn cho các em nghỉ ngày đó. Lý do là tại vì mình không có tập con mình là đương trong lúc mà học là nghỉ học. No.
0: Nếu như mà theo như chị, theo như ý kiến của chị là cái ngày đó nếu trường đóng cửa thì ok các em đi, còn nếu như không có đóng cửa thì đi học chứ không có đi làm.
1: Dạ hả? Yep.
0: Nếu như mà muốn,
1: tại vì đối với chị là chị không có muốn là giống như tập các em là trường mở cửa mà mình nghỉ học vậy đó, giống như là từ xưa giờ giống như con chị một khi nó đi vô nó đi học có chuyện có thích vacation nè. Chị không muốn các cháu là giống như ok mình đi thời gian đó rẻ thôi, kệ cho nó nghỉ thêm vài ngày đi, mình chị không có làm như vậy. Tại mình không có tập con mình nghỉ học như vậy.
0: Nhưng mà có những cái các em phải nghỉ, giống như là con em nó đi key club thì chắc chắn là nó phải nó đi thứ năm thứ sáu thì nó phải lấy hai ngày nó nghỉ rồi, tại vì nó đi trip của trường, nhưng mà trường thì các bạn khác vẫn học như bình thường, nhưng mà các em tham gia key club thì các em phải nghỉ rồi.
1: Nhưng mà cái đó thì khác, cái đó là nó sẽ trong lĩnh vực của trường, em biết không? Giống như các em nó phải đi thi đi cái này đi cái kia đó, em biết không? Thì tụi nó, các em nó phải, nhưng mà cái đó là cái chuyện của trường.
0: Cái chuyện đó, của trường, nhưng mà nó vẫn miss ngày học nha chị. Nó vẫn miss ngày học, cho nên đó là nó phải lấy, nó phải nói chuyện với cô giáo, đưa bài cho nó, nên nó phải ở lại sau cái giờ học để nó học lại cái ngày đó đó.
1: Nhưng mà đối với chị tiêu, cái đó là vì lý do là chuyện của trường. Thì các em ấy, thì các em phải giống như là, chị biết giống như là một em mà chị giúp đỡ đó, em biết không, là chị giúp đỡ, là chị mentor cái em đó, mà em đó rất là active luôn, em active khủng khiếp, mà em đó là đứng đầu veteran của trường luôn đó, em biết không. Mà bây giờ là ra trường rồi nè, ra trường rồi chuẩn bị lên giao rồi đó. Nhưng mà bây giờ là đang đi Austin để mà đi volunteer, tại năm ngoái là em đã đi cái boy state đó, em biết không. Thì năm nay là turn around, he's the one that helping cái nhóm đó để giống như là giúp đỡ mấy em mới vô nữa. Nhưng mấy em đi lên Austin kỳ này một tuần lễ, em thấy không? Thế cho nên cho dù ra trường, em nó vẫn tiếp tục volunteer như thường. Thành ra cho nên là chị nói là khi mà các em phải trong cái cấp này cấp kia phải nghỉ học để đi thi, đi bay speech này kia đó, em biết không, thì đương nhiên mấy em phải biết bài vở của mình này kia, nhưng mà cái đó là mấy em nó involve cái trường học, chị nói em hiểu không. Thành ra cho nên cho dù mấy em đi vắng mặt nhưng mà nó không có count em là absent. Coi như là mấy em đi cái đó là mấy em vẫn là dự của trường. Em chỉ nói hiểu vậy là no, không có absentee. Coi như ngày đó vẫn count là có đi học. nhưng mà không có mặt ở trường thôi, tại vì mấy em là đang đi debate này kia. Còn á, ý chị nói là cái mà mấy em đi làm cho cái volunteer đó, em đi làm để trả lương á, 16 tuổi này kia, trong phòng phiếu này kia, thì mấy em đó được quyền nghỉ mark là excused absent.
0: Ừ.
1: Nhưng mà cái đó nó không có relate tới trường học. Cái đó là chỉ là đi ra làm thêm tiền để experience để biết vậy thôi.
0: Ừ.
1: Chị đang hiểu không? Nhưng mà cái đó không có relate gì tới trường học hết.
0: Ừ.
1: Nó khác.
0: Thì đúng rồi, thì như chúng ta đã nói clear rồi. À, nếu nhập trường nghỉ, ok, đi làm trong phòng phiếu, học hỏi rất là nhiều về cái chính trị của xã hội chúng ta đang sống, thì các em tham gia cái đó, các em sẽ được huấn luyện, các em được training. À, khi mà em đi training, mấy em cũng được tiền luôn. Rồi các em đi làm từ sáng tới giờ, tất nhiên là các em sẽ về trước 12 giờ, tại vì tuổi các em là không được làm sau 12 giờ. À, phụ huynh cũng được đi làm chung luôn, nếu tại vì phụ huynh sẽ phải chở các em đi tới, cho nên là phụ huynh cũng được luôn, nhưng mà mình phải chú ý mình lên vô mình ghi danh cho nó kịp lúc. À, thí dụ như tháng 11 là tháng 9 là chúng ta phải ghi danh rồi. Thì tùy theo trường hợp của
1: cái đó là giống như chị nói, em lại sắp thương cha mẹ vậy thôi. Nhưng mà chị á, thì đối với chị là still, tại vì chị cố gắng là chị không có muốn các em missing school vậy thôi.
0: Dạ, thì trong trường hợp đó là mình nói rõ rồi. Trong trường hợp mình không có missing school thì mình có thể ghi danh bắt đầu từ tháng 9. Còn nếu quý vị phải đi, con quý vị phải đi học thì tùy theo phụ huynh quyết định là như thế nào. Dạ, còn còn không có đi học thì các em đi học thêm một cái lĩnh vực về xã hội, cái điều đó tốt mà, phải không?
1: Thì mỗi người thì tùy ý mỗi người thôi. Tại vì đối với chị á, thì chị involved trong cái nhóm này in a way là chị cũng cũng có hướng dẫn các em, là cái nhóm này mới thành lập về sau này thôi, nó kêu bằng A-League Boat, anh biết không? Thì mấy em này involved everything á, về mọi lĩnh vực, về chính trị, về xã hội, về everything á, nhưng mà mấy em này doing on the weekend, không có lộn xộn vô cái giờ học. Thành ra cho nên mà có những cái session, in fact á, là sẵn tiện đây á, là tuần tới này nó có cái gì đó, cái youth conference ở A-League này lớn lắm, ngày thứ bảy từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Thành ra cho nên á, là cái này là cái mà rất là tốt để cho mấy em muốn đi học hỏi đó. Là cái này là nó có cả chính trị, có everything luôn. Thành ra cho nên là
0: làm sao để tham gia,
1: để chị pull up cái flyer. Let's see. Rõ ràng chị chờ này. Okay. Thì cái A-League Youth Conference thì mấy em register đó, thì nó có cái website để register, thì in a way là chị sẽ gửi qua cái flyer liền cho em, xong rồi chị sẽ đọc cái register, cái mà mấy em có thể go in để register under .com á, thì nãy nhưng mà chị sẽ share cái này với em, đặng chị với em in the same page trong vậy đó.
0: Dạ, thật ra thì chúng ta vẫn còn thời gian, chúng ta còn có rất là nhiều thứ, tại vì mùa hè là rất là quan trọng, có nhiều em thì đi học thêm SAT, SAT.
1: Giống như là em nói là em muốn là mấy em biết về cái này, thì cái youth conference này nó sẽ hướng dẫn mấy em đủ thứ hết trơn á. Có những người nó speaker tới, họ nói về trên phương diện là về politics này kia, rồi involve với cái group này cũng good. Họ hướng dẫn thì nếu muốn register đó, thì chữ T nè, chữ Y ngắn nè, danh N, chữ Y, chữ U, U á, không chữ R, chữ L, .com. /A-League-2026. Chị mới gửi một cho em cái flyer á. Thành ra cái này nó rất là hay. Mà
0: chôn 13.
1: mấy em sẽ chương 13 đó, từ 11 đến 2 giờ rưỡi, thì nó sẽ có những cái keynote speaker và nó sẽ có back out cái session để learn how affecting change cái community. Cái này là mà mấy em này á, từ xưa chị đi những cái presentation mấy em này rất là good luôn em.
0: Khi mà các
1: Rất
0: em
1: là
0: tham
1: good.
0: gia vô cái này thì các em sẽ được những cái benefit gì, quyền lợi gì?
1: Không thì tại vì cái nhóm
0: Để học
1: này
0: hỏi
1: thì
0: thôi.
1: là để học hỏi,
0: Mở mang kiến thức
1: ngoài
0: thôi phải
1: ra
0: không?
1: đó là mở mang kiến thức, chứ ngoài ra nếu mà mấy em á mà muốn giống như involve với cái nhóm này á thì hầu như là mỗi một tháng at least một lần mấy em có những cái presentation, mấy em chia với nhau làm đúng không, có những cái presentation về mental health, có những presentation về healthcare, đủ thứ mấy em, mà tụi nó xuất sắc lắm, mà mấy em này về chính trị cũng dựng lắm á nha. Thành ra cho nên á là mấy em cái này là cái này kêu bằng A-list vote á, thì mấy người có thể lên website của mấy em này.
0: Có
1: Thành ra cho nên nó rất là hay, nó có số điện thoại á thì người ta có thể gọi số điện thoại cũng được. 832-209-6616.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Lily. Và đến đây thì chúng tôi sẽ ngưng chương trình trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại và sẽ bước qua phần thứ hai sau những thông tin thương mại ngắn này ạ.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
3: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
4: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
6: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Học Đường cùng với cô Lily. Thì chúng ta đã bước vào mùa hè rồi, các em cũng có được một ít thời gian để nghỉ ngơi, xả stress sau nguyên một cái năm học. Cho nên đa số các em không có muốn làm gì trong cái tuần đầu tiên nghỉ hè hết, đúng không ạ? Và sau đó thì các em có rất là nhiều hướng để sinh hoạt mùa hè. Tham gia vacation với gia đình, đi làm thêm, đi làm volunteer hay là đi học thêm vân vân, đúng không ạ?
8: Đúng, tại vì các em thì giống như là em nói vậy đó, là giống như là cha mẹ cũng nên có những cái mà để mà giống cho các em thì cha đi làm á, nếu mà cha hỏi cha mẹ có cái khả năng đưa rước các em á, thì giống như hồi nãy là giống như là tụi mình cũng xe đó, là thí dụ như mấy tụi mình mới xe cho chị á, là giống như ở Space Center Houston là với NASA, thì giữa từ 14-17 tuổi, nhưng mà đương nhiên là cái đó cũng tốt, nhưng mà có một cái là cha mẹ có thể chở con em xuống đó đi làm hay không. Đó thì nó có cái website thì tụi mình cũng đưa ra là Hi Houston Youth đó, thì cái đó là cũng là cái mà .org á, thì có thể lên đó kiếm việc làm. Thì tùy theo, nếu những cha mẹ nào ở dưới gần khu NASA thì chịu khó đưa con em mình tới đó, tại 14 tuổi thì chưa lái xe được, 17 thì lái được rồi, đó.
7: Ừ.
8: Cho nên là tùy theo cha mẹ, là nếu mà cha mẹ có cái khả năng, cũng như mấy cái quên mạc này kia thì nó cũng có mướn, nhưng mà quên mạc thì chỉ biết là 17 tuổi trở lên, em không có trẻ đâu.
7: Dạ.
8: Lấy 17 tuổi trở lên. Còn đương nhiên những cái nhà hàng mà cà phê này kia đó thì
7: cũng phải 16 cộng. 16 cộng thì mới có được part time trả lương. Còn nếu như dưới 16 là họ đi tìm volunteer thôi, tại vì các em cần một số giờ volunteer. Thì em ngạc nhiên á, là em thấy Houston Museum of Natural Science á, là nó 9 tuổi nó đã được volunteer rồi đó. Ghê không? 9 tuổi tới 11 tuổi.
8: Cái đó về science, science nó rất là có nhiều thứ để mà các em học hỏi. Nói chung là như vậy. Tại vì giống như ở dưới NASA đó, biết không, nhất hẳn là các em, mà một lần nữa là cha mẹ nên khuyến khích các em, để có những em, thí dụ, thích về space, về này kia đó em. Thì đây là cơ hội để các em, để mà đi nghiên cứu về trong tương lai mình muốn học cái gì. Đó. Thì đương nhiên cha mẹ mà hỗ trợ cho các em thì càng tốt. Giống như để mà các em có thể nghiên cứu là trong tương lai các em muốn học về ngành đó, thì các em at least được một cái exposure về cái ngành đó một chút nào đó, để các em hiểu biết thêm đó. Thì đó là một cái điều rất là tốt.
7: Chứ không thôi cái mùa hè mà nếu các em không làm gì á, nó tạo thành một cái thói quen không có tốt, mặc dù là cha mẹ không có ở nhà cũng đâu có hướng dẫn là ok nấu này nấu kia làm này làm kia, nhưng mà nó cũng không có hiệu, nó cũng được chứ không phải là không được, nhưng mà đi ra ngoài để mình học hỏi từ xã hội nó cũng rất là tốt.
8: Đúng không? Tại vì ta nói là đi một đàn học một sàng khôn, mà thì đi ra ngoài là học hỏi được rồi.
7: Là nhiều lắm á, để có kinh nghiệm làm việc, mình có cái idea mình làm việc, cho dù là những cái việc đó nó lương thấp, để mình biết khi mà các em làm những cái việc cực khổ mà lương thấp một chút á, các em thứ nhất á, là biết được cái giá trị đồng tiền, thứ hai nữa đó là các em biết là ồ cái môi trường làm việc nó như thế nào, tại vì á, những người con nhà có tiền á, cha mẹ không có nỡ cho con đi làm. Rồi xong rồi được bảo bọc không á, khi mà sau này đi học ra rồi va chạm vô môi trường làm việc bỡ ngỡ lắm.
8: Đúng rồi. Cho nên lúc này chị cũng khuyến khích là đi học. Mà cái đi học á, là em cũng biết là đi làm á, em cũng biết là khi mấy em thấy kiếm đồng tiền khó đó, thì giống như là hồi xưa chị ghi vạch ra của con chị rồi. Kiếm đồng tiền khó khăn thì em đó mới nghĩ trời, nếu mà trường học con học đáng đi học thì mai mốt cuộc đời con sẽ là như vậy. Như nào? Đương nhiên là các em phải cố gắng thôi.
7: Các em cũng học được á.
8: Rất là tốt.
7: Cái công việc nó không có nó không phải, thí dụ như người ta hứa cho mình một cái công việc đi, cái công việc đó nó không phải forever cho mình đâu. Có khi người ta không có mướn mình nữa, thì mình phải deal với lại cái mình bị mình bị lay off, cảm giác như thế nào?
8: Đúng rồi.
7: Mình làm không tốt, mình bị người ta không có không có muốn
8: hết vô gặp ngay bó sắc ám thì tính
7: đó đó, hay là khó đúng rồi giờ giấc
8: rồi giờ giấc bước vô chạy 5 phút
7: là đâu có được. Còn ở nhà với cha mẹ thì
8: người làm chung á, những người làm chung có lịch sự hay không đó, nhiều khi giống như những người làm chung họ tàn nanh này kia, họ ém mình xuống, để mình học, để mình làm cái tốt cỡ nào họ cũng ém mình xuống, anh thấy không?
7: Đó, để nó biết là mình rất có điều kiện, gia đình mình có điều kiện, có khả năng. Khi mà nghe nói là cho con đi làm là thấy là coi như là từ ông bà cho tới cha mẹ là phản ứng dữ lắm. Nói chứ thôi để bà cho tiền tội nghiệp nó. Nhưng mà cái tiền là rất là quan trọng, nhưng mà cái để học hỏi em thấy nó cũng quan trọng lắm đó. Tại vì em thấy có nhiều em đi học đại học xong ra rồi đi ra ngoài á, không có làm đâu được hết á, bỡ ngỡ rồi làm vô rồi cái thấy không được, không chịu nổi rồi xong mà nghỉ.
8: Để chị nói nghe, mới đây nè có một cái trường hợp này chị kể ta nghe để cho cha mẹ cũng học theo. Tôi chỉ có một cái case là cái em này á, cha mẹ giống như bỏ tiền ra cho em học đầm cha nôi, cho em học bơi, ok, Nhưng mà em cũng biết rồi, con nít nhỏ mà khoảng 7-8 tuổi thì nhiều khi giống như học rồi cà rỡn, em biết không? Không có chịu ngồi chú tâm mà học mà giống như dữ dở đó, em biết không? Thì cái người mẹ mới nói vậy nè, ok, bây giờ ba mẹ bỏ tiền để cho con học cái môn đó, giáo sư tới nhà dạy hay là đem đi đâu đó vậy đó. Nhưng mà con không học thì thay vì mommy have to pay cái tiền đó thì con là người phải rút ống heo ra trả tiền. Guess what? Người mẹ bắt cái đứa nhỏ đó lấy tiền ở trong con heo ra trả đâu 35 đồng một giờ để học đờm chả nâu. Em biết không? Xong rồi á, qua tới học bơi thì cũng kiểu như vô thì giáo sư biểu là ok về bơi thế này này kia rồi cũng kiểu như rỡ không chịu bơi. Nhưng nó lâu lâu chứa em. Cái là cứ rỡ không chịu, giáo sư nói không chịu nghe lời. Thế là người mẹ bắt lôi con heo ra. Xong rồi á thì đương nhiên là lôi lại trả thêm 25 bạc nữa. Nhưng mà đương nhiên con heo của cái đứa nhỏ đó thì nó có tiền, nhưng mà mẹ nó cũng cất bớt trong ngân hàng chỉ để vài chục ở trong heo chơi cho vui thôi. Xong rồi cái rốt cuộc á, cái đứa nhỏ nó lấy tiền nó trả cái tiền bơi thiếu mất 1 đồng 25 sen. Mới đủ 25 đồng, em biết không? Người mẹ mới nói bây giờ người mẹ cho mượn tiền ok để mà trả thì còn thiếu người mẹ 1 đồng 25 sen. Xong rồi á, cái đứa nhỏ nó mới nói là âm thua, thằng nghèo quá, thằng nghèo quá hết tiền. Thì á, cái 1 đồng 25 sen thì người mẹ mới nói ok, giờ con thiếu mẹ như vậy, bây giờ nếu mà về trong tuần lễ kế tiếp này nè, con mà mẹ biểu con làm cái con làm đàng hoàng được kia thì coi như mẹ trừ cho con cái tiền nợ đó, không thiếu tiền, ok. Nhưng mà từ lúc mà cái người mẹ làm như vậy đó, em biết chuyện gì xảy ra không? Cái đứa nhỏ không dám group up nữa, không dám cà rỡ, ngồi học là học. Tại vì cha mẹ nó cũng vậy, cho con đi học á, sẽ muốn con là học chi tiền, nhưng mà nếu nó cà rỡ nó chết thì có phải là phí cái tiền không? Nhưng mà khi một đứa nhỏ mà bị bắt phải lấy cái tiền ra trả là đau lòng lắm em. Thì đương nhiên nghĩ cái đau lòng, cho nên giờ là mới đây thì nó học giỏi thì nó được thưởng, em biết, thì con heo nó có tiền trả lợi. Nhưng mà giờ là rất là đắn đo, không có dám học đàng hoàng, tại lúc không là bị lấy tiền ra trả tiếp. Em thấy không? Và đó có, đó là cũng một cái cách, em thấy không? Là giống như là ok, trả tiền học mà học nào mà thì vui là người trả đó. Đó. Cái đó là cũng một cái cách xử sự để mà giúp cho các em lên người á, biết không? Học là phải serious học, chứ không phải học mà vừa chơi học học thì kia tốn tiền, anh thấy không? Anh ra đó là một là chị cũng thấy cái người mẹ đó làm hay, đó là cũng một cái cách thức đó em. Để mà mình giúp cho các em làm tốt hơn.
9: Các em thì rất là tội, mình không có muốn các em phải va chạm cuộc đời sớm. 16 tuổi thì thấy tuổi đó còn rất là thơ ngây, trong trắng, chưa có vướng bụi trần gì hết, mà cho nó nếm bụi đời để đi ra va chạm với xã hội thì phải nói là ai cũng xót, phải không? Phụ huynh mà đâu có nở lòng nào, nhưng mà có cần thiết không cho nó va chạm chút trước đi, phải không?
8: Thì giống như chị đó, hồi đó đó con chị cho làm một cuối tuần thôi,
9: cho nó cho ra chậm chút con thôi,
8: bắt đầu từ thứ sáu làm tới chủ nhật thôi. Mà thứ sáu chị nhớ hoài á, thằng con lớn chị phải đi chùi cái bowling đó em, cái trái banh mà chơi bowling á, mà phải rửa 300 mấy chục trái banh đó em. Tới 12 giờ sáng, 1 giờ sáng, rạng sáng thứ bảy mới đi về đó em. Tại nhà hôm sau cháu đi học, em biết không? Đó. Nhưng mà phải cho đi làm thì hiểu được là ok. Hồi đó là em biết mỗi tiếng 5 đồng mấy giờ hả?
9: Mấy em đồng thì mấy, nhưng mà nó ra một chút xíu nó làm. Có nhiều em thì thích làm theo sở thích, thì làm trong tiệm trà sữa, tại vì thích trà sữa, đi làm trong tiệm mà trà sữa uống cho đã. Nhưng mà rồi hả, lên cân quá sợ không làm trà sữa nữa, đi làm. Nhưng mà thiệt, em thấy có mấy em thiên muốn đi vô làm trong tiệm trà sữa tại khoái uống trà sữa.
8: đúng, đúng vậy, không sai. Rồi xong rồi nó cũng có những em là giống như là đi làm mà cũng công tử lắm, tử thơ lắm, em biết không?
9: Dạ, tại vì là con nhà công tử thì tử thơ, nhưng mà đi ra công tử thì thơ, đi làm đâu có được. Để biết.
8: Để đuổi xong vô nhà khóc, em biết không?
9: Để biết.
8: Đó, em biết. Thì bây giờ vậy nè, trà sữa là cái gì đi nữa, trong tương lai mình ra mình đi làm, nó cũng vậy thôi, đúng không? Bây giờ boss giao việc, em không làm thì chuyện gì xảy ra? Boss warning, ok, you have a deadline, you have cái thời hạn đó là phải làm cho xong. Làm xong, coi như tất, boss sẽ cho nghỉ việc thôi. Đúng không? Phạm lỗi là phải nghỉ thôi.
9: Nhưng mà theo như... theo như em thấy mình nên tìm, thường thường á giống như là chị nói là tới cái tháng này là trễ rồi, thường thường á ta sẽ mở ra cho khoảng tháng 3, tháng 4 là người ta mở volunteer ở mấy cái chỗ nó tốt, cho nên là thường thường cái tháng đó là chúng ta nên nhắc nhở con em chúng ta đi apply, thì mình sẽ vô được những cái chỗ mà nó có hữu ích cho cái công việc làm cho mình mai sau. Chứ nếu mà chỉ đi làm để trà sữa hay là này kia đó thì cũng học hỏi được, nhưng mà trong cái resume của mình á nó không có mạnh như là mình vô mình làm những cái bệnh viện hay là mình đi làm phụ những cái liên quan tới cái nghề nghiệp của mình.
8: Không, thì bởi vì cho nên giống như là em nói NASA đi, và mấy em mà thích về nghiên cứu về phi thuyền về những này kia nọ thì nên vô đó làm.
9: Thì xong rồi mai mốt tới lớp 12 resume vô, hay là mai mốt đi ra làm nó từ hồi tôi bao nhiêu đó tuổi là tôi đã hứng thú với cái này rồi, tôi đã bắt đầu rồi. Cái resume mình nó rất là mạnh.
8: Thì đây nè, chị có một đứa cháu đi làm cho tụi Apple, em biết không? Suốt thời gian đó là giống như khi đi học á là khi làm cho Apple, em thấy không? Này kia, rồi cũng kinh nghiệm customer service, rồi cũng này cũng kia cũng nọ, cũng giỏi giắng, coi như là vừa đi học vừa đi làm mà em. Mà Apple là chỉ cái trong mô đó em. Giúp đỡ customer rồi giải quyết vấn đề vậy thôi. Em biết không, mà cháu này á là trước khi vô UT á là học 2 năm community college. Thì nó thôi vô UT thẳng chỉ cho nó tốn tiền. 2 năm community college xong mới chuyển vô University of Texas in Austin, thấy không? Khi cháu học ra em có tin á, mà trong khi thời gian học cháu cũng làm intern thế này thế kia nọ gì, mà cháu cũng làm cho tụi Apple vẫn đi bán hàng mỗi ngày vậy đó em, tuần lễ là mấy ngày mấy đêm gì đó, ra bây giờ làm cho tụi Microsoft nha. Tụi nó muốn liền em. Thì em thấy không, coi như nó thấy một đứa nhỏ vẫn giữ cái điểm good, nghĩa là không cần phải xuất sắc, em biết không? Đúng không? Cái điểm là 3 chấm mấy là good rồi, em thấy không? Stable 3 chấm mấy mà em học đại học 3 chấm mấy là cũng khá rồi. Rồi đi làm, vừa đi làm mà vừa giữ cái maintain cái đó như vậy, tùm lum hết thì đương nhiên ra là nó dớt em.
9: Mình phải build từ càng sớm càng tốt ha.
8: Rồi có những em á, thì cha mẹ cứ muốn là con ráng học đi, ba má học cần con làm vậy con.
9: Đó, em thấy cái đó là cái phụ huynh Việt Nam mình là nhiều nhất luôn á, tội nghiệp nó lắm luôn.
8: Đúng hả? Nhưng mà vì cái tội nghiệp đó cho nên con mình chẳng biết gì tới mà ra trường là không có job luôn em.
9: Dạ.
8: Bây giờ cái gì hết.
9: Bây giờ cái tình hình đó nhiều lắm. Cái tình hình mà các em ít con, mà ai cũng có ít con, rồi ở bên xã hội này ai cũng đi làm có tiền hết, bảo bọc cho con dễ, không có phải là quá khó. Rồi xong rồi các em cứ chỉ có ăn học thôi, tới lúc ra trường đi làm các em hơi bị sốc.
8: Mà bây giờ coi dù ra trường mà đi làm á, được chóp là may lắm rồi đó, em sợ không có được chóp nữa đó.
9: Không được chóp, rồi được chóp vô á thì chịu đựng áp lực không nổi. Rồi về á, em có một cái phụ huynh là về mẹ nuôi. Thôi bị đuổi về rồi xong mẹ nuôi. Thì đâu có phải trả tiền nhà, đâu phải trả tiền ăn, đâu phải trả tiền xe. Các em không có cái động lực gì mà để em ra nữa hết á.
8: Nhưng mà thêm một cái thì chị muốn mention á, cái channel Z này nè em. Em là chắc là X. Chị là thuộc loại channel gì chị quên mất rồi. Nhưng mà em là X đó. Nhưng mà cái channel Z là sao, em là con em á. Đời con em á. Mấy em này bị cái issue mental nha. Ok, nếu mà có việc làm thì mẹ nuôi vậy ok là vậy luôn, là tiêu luôn hả?
9: Dạ, mà cái đó bây giờ phụ huynh lo về cái đó dữ lắm, rồi nó cũng không có motivate đi kiếm tiền, nó không có cần phải trả tiền mua xe bảo hiểm, không có cần phải trả cái gì hết, cho nên là các em đi làm không đi làm cũng không sao, rồi nó thậm chí nó không thèm có bồ, nó không thèm nghĩ tới chuyện lập gia đình luôn, ở nhà mẹ nuôi vậy thôi.
8: Không phải mẹ nuôi không vậy nó sẽ going to depression nè.
9: Rồi giờ kêu nó đi liên kiếm việc nữa, nó cũng đâu có thèm đi kiếm nữa đâu, không có, nó không có nhu cầu, nó không có nhu cầu kiếm tiền nữa. Dạ.
8: Trời ơi, cha mẹ nuôi rồi cần gì phải đi kiếm.
9: Mà, hồi nhỏ thì mình nói ơi nhà mẹ nuôi đi, mà lớn muốn đẩy nó ra nó đi kiếm tiền nó không đi. Cái đó.
8: Cái chị nó chị mẹ mới nói, chị mới nói là you know. Cái đó rất là quan trọng. Cho nên chị mới nói là phải cho con mình đi ra.
9: Thì không ít thì nhiều, không ít thì nhiều, chứ không phải đụng cái mới cái tuổi teen nhỏ xíu vậy mà phải mình phải bắt nó đi làm để thu nhập chính thì không có, nhưng mà mình cho nó đi ra va chạm từ từ. Từng chút một để nó thì nó đi ra nó vẫn trong cái sự bảo bọc của mình, mà mình cũng còn đưa đón nó, mình vẫn còn theo dõi nó, cái nào áp lực quá thì mình thách nó ao, mình kiếm cái chỗ khác. Nhưng mà nó phải phải biết va chạm đó, cái đó là cũng cái mục tiêu của mùa hè ha.
8: Cái đó là cái skill đó, cái đó là cũng thì nói chị đúng, em biết sao không, chị mới ngồi nói chuyện chứ không sợ chị á, mấy em lắc đó nó chỉ bằng cái soft skill á em. Nó không biết phải làm gì hết.
9: Không có deal được. Các em không có deal được với những cái áp lực hay là những cái khó khăn của cuộc sống. Mình á thì chắc là hồi nhỏ mình bị hồi thời sau 75 vết thương nào cũng có hết rồi. Vết thương lòng, vết thương da thịt gì cũng đầy hết. Nên ra đời dục vô cái hoàn cảnh nào thì cũng sợ vai, cũng ráng mà lăn lộn. Còn các em sau này đó, các em bị mental health là một cái vấn đề đó đó. Tại vì không chịu đựng được áp lực từ trong tình cảm cho đến áp lực xã hội.
8: Xong rồi từ đó mới không chịu đựng tới chuyện gì xảy ra, tự giận.
9: Cái đó hay là bị depress, hay là nó hư cái tinh thần của nó bị lệch lạc, bị hư luôn. Nó nhìn nhìn cái đó vậy chứ nó rất là nguy hiểm. Nếu những cái có những cái mà nó làm cho chúng ta có một cái cuộc sống nó hoàn toàn nó không có được bình thường, giống như là con em nó về nó chỉ nói là con chỉ muốn các bạn con là người bình thường thôi. Dạ, đừng làm người bất thường. Có nhiều người còn nhỏ mà bất thường lắm.
8: Nhưng mà Genoji là bất thường nhiều lắm em.
9: Bất thường nhiều lắm, dạ, bất thường.
8: Mà dễ nóng nảy, không đường cứ là bắt đầu tự giận rồi xách súng ra bắn người ta tùm lum hết đó em.
9: Dạ, tuổi teen nó bị rất là nhiều những cái gọi là phạm pháp đó. Tại vì nó muốn chứng tỏ rồi nó bị lôi kéo, bị bạn bè lôi kéo, nhất là mùa hè là bạn bè lôi kéo dữ lắm. Phải coi chừng bạn nữa. Mình giữ rồi mình phải coi mình giữ luôn bạn của nó.
8: Đúng vậy.
9: Phải không? Phải coi là nó đúng, chơi với ai.
8: Đúng rồi.
9: Dạ, nó chơi với ai, những người đó là ai.
8: Cái thành phần đó có tốt hay không. Đó.
9: Dạ.
8: Rồi á, rồi dạo này á, là nếu mà mình không có để ý á, là có vụ là về nhà kéo về đóng phòng ngủ lại.
9: Dạ, em thấy có một cái, dạ, có một cái, thí dụ như mà nó ở nhà, nó ở trong phòng không. Nó cứ đóng cửa ở trong phòng không cũng là một cái nỗi lo. Nó đi chơi quá cũng là một cái nỗi lo. Nó không đi chơi chị cũng cảm thấy chị lo, nó ở trong nhà không đi đâu hết. Vậy có vui không? Mình lo chứ phải không?
8: Không. Cũng lo, tại vì suốt đời vậy là coi như bị giống như là cô lập. Không có nói chuyện với ai, không có biết ai hết.
9: Ví dụ như có bạn bè tới rủ nhau đi chơi, đi ăn kia cũng là một cái nỗi lo. Nó đi chơi quá cũng là một cái nỗi lo. Đúng nó không đi chơi chị cũng cảm thấy chị lo đó, nó ở trong nhà không đi đâu hết, vậy có vui không?
8: Thì...
9: mình lo chứ phải không?
8: Không, cũng lo, tại vì suốt đời vậy là coi như bị giống như là cô lập, không có nói chuyện với ai, không có biết ai hết.
9: Ví dụ như có bạn bè tới rủ nhau đi chơi, đi ăn kem, đi ăn uống với nhau, đừng có thu mất, đừng có quá sức, đừng có ngày nào cũng đi.

0: ở nhà lắng động ở trong nhà học hỏi chứ lúc nào cũng ban ra
1: Đúng rồi.
0: đường đi chơi hết thì mình cũng lo lắm, mà cũng không đi đâu thì
1: Đúng
0: mình cũng
1: rồi.
0: lo lắm.
1: Không, đi cũng lo mà không đi cũng lo nữa. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Ăn thua là hao, mình hướng dẫn con mình. Ví dụ như giờ cháu nó muốn có bạn bè tới nhà, cháu mới tới nhà.
0: Thì nó tới nhà hoài
1: Bây
0: nó
1: giờ
0: cũng chán, lâu lâu cũng phải cho nó đi chở đi
1: nghe,
0: nhau đi trà
1: nhưng
0: sữa.
1: mà at least á, nhưng mà at least á, em biết không, at least là các con mình nó hang ra với những em nào mình biết rồi. Em đồng ý không? Thì mình thấy là các đứa nhỏ nó ngoan thì đương nhiên giờ chở cho bỏ ra shopping, cho đi shopping thì mình yên tâm hơn.
0: Dạ đúng rồi, mình phải coi
1: Đúng
0: cái tính
1: không?
0: cách của nó, thí dụ như em
1: Nhưng mà
0: thấy
1: để mà coi dễ dàng nhất là ở nhà. Em thấy không?
0: không,
1: Coi
0: thường
1: được
0: thường
1: mấy,
0: á
1: mấy, mấy bạn tới nhà xử sự sao?
0: em cho nó mời đi
1: Đó.
0: chung với mình một chuyến, thí dụ như mình đi biển đi thì em đồng ý cho nó, ok hôm nay gia đình mình đi biển nè, con có muốn rủ bạn theo không, thì nó rất là khoái cho nên nó rủ bạn theo, thì á một hai ngày mình sống chung với nó, mình dòm nó là mình biết cái tư cách của nó làm sao
1: Đúng
0: rồi.
1: rồi. Nhưng mà phải cha mẹ phải involve cho mới biết được.
0: Thì đúng rồi, mình phải đi
1: Không
0: chung, thí dụ
1: sao?
0: như là
1: Đó.
0: mình có một chuyến đi chơi cuối tuần ở biển đi chẳng hạn, hay là đi đâu đó thì mình nói chứ ô mình có đi này nè, con có muốn rủ bạn con ai không đi theo không, thì nó rủ thì cái thời gian đó mình coi cách ăn ở nó nè, cách sinh hoạt của nó nè, cái cách nó giao tiếp với người lớn như thế nào, là cách tụi nó đối xử với nhau thì như thế nào, mình cũng học được á, mình
1: Đúng
0: cũng mặc dù là không có phải là học hết được nhưng mà mình nhìn sơ qua mình lớn rồi mình cũng
1: Nhưng mà
0: có
1: ở
0: thể
1: lớp mình
0: đoán
1: cũng
0: đoán được.
1: yên chí, mình yên chí được lúc nào biết không? Có còn hơn không biết
0: Có cần
1: không?
0: hơn không, còn biết nó ai, còn còn thí dụ như hè nó nói chứ ô con muốn đi đây đi đó đi với người nào mà tụi mình không biết là tụi mình không có cho đi.
1: Đúng rồi, nhưng mà có những em á không cho đi, em biết không? Giống như chị có một cái case, cái đứa bé này nó rất là cô lập, em biết không? Xong rồi á là nó chỉ, nó không có đi ra ngoài, không ra khỏi nhà, ở nhà thôi, em biết không? Mà khi nó đi làm á thì sợ nói tiếng động này kia rồi tùm lum hết á. Xong rồi á nó lên online thì nó quen với một đứa nào đó trên online, em biết không? Xong rồi nó muốn lái xe đi gặp cái đứa đó, nó nói cái đứa đó là bị mental issue này kia gì đó.
0: Rồi. Mentor
1: Xong rồi
0: issue
1: chưa
0: mà dám
1: hết,
0: tới gặp luôn hả?
1: khoan khoan khoan, nhưng mà chưa hết. Nếu mà giờ chị hỏi em, giờ nếu mà cái đứa nhỏ đó nó ở ngay tại dưới tình, em có dám cho đi ra gặp không? Ở dưới tình chưa chắc em cho ra gặp, đúng không? Đằng này á là cái đứa mà nó quen online á lại là cách đây mấy tiếng hồ lái xe, ok. Xong rồi á cái đứa nhỏ nó nói với mẹ nó nói vợ cái thằng này nó rất là thông cảm con, nó hiểu con, nói với con giống nhau này kia rồi tùm lum đó. Xong rồi người mẹ mới cầu cứu tới chị mới nói á bây giờ cấm nó thì cũng không được, đúng không? Bây giờ điều kiện được, mẹ cho con đi gặp nó nhưng mà điều kiện là mẹ đi theo, hẹn gặp cái chỗ nhà hàng đó, lái mấy đồng hồ tới gặp nhà hàng đó. Bây giờ mẹ vô nhưng mà mẹ giống như là mẹ người khách khác trong nhà hàng, mẹ ngồi cái bàn khác, con cái gì tự nhiên gặp cái đứa bạn mà con quen online nhưng mà ngay trước mặt mình anh lý, đúng không? Thì mình không có sợ là bắt cóc con mình hay cái gì. Thì cái đứa nhỏ đó nó quay lại thì nó thấy mẹ, là mẹ nó không có cấm nó, mẹ nó sẵn sàng đi với nó mà. Cái nó mới lên online nói cái người đó vậy là ok, nó xuống thì có mẹ nó đi theo nhưng mà mẹ nó không có quấy rầy tới tới nó. Guess what, cái người kia trả lời thôi tôi không có muốn có mẹ vô thì thôi đường ai nó đi, không quen nữa. Thì em nghĩ sao? Cái đó, những cái đó là có đúng không? Lại coi như có thể là mấy đứa mà chuyên môn bắt cóc, hay là mấy đứa mà đi dụ mấy đứa con
0: Cái đó
1: gái
0: là
1: chạy
0: không
1: chỗ
0: được,
1: này kia
0: không có được rồi, cái đó không
1: đó.
0: được.
1: Nhưng mà chị nói em như nè, nếu người mẹ nó không, mẹ không cho con đi, mẹ nhất định không cho con đi gì hết á, chuyện gì xảy ra? Nó sẽ tìm cách nó trốn ra đi, đúng không em? Bây giờ nó tìm cách nó trốn thì nó xách cái xe, nó xách xe nó đi, mẹ nó làm gì được nó, đúng không đó? Nhưng mà những cái giải quyết đó đó là mình cũng đi theo

0: tiêu,
1: ừ.
0: nghĩa là cũng như là không cấm, sẵn sàng cho gặp.
1: Ừ.
0: Nhưng mà tại vì phải lấy lý do là như nè, chị nói người mẹ nói như nè, thì chị cũng nói vô đó, chị nói con à, xe thì xe không phải xe mới, phải không?
1: Ừ.
0: Mà là con gái, là con đi đường rủi xe hư xe này kia, nếu có mẹ con thì nó yên tâm hơn. Thành ra cho nên là mẹ con đi theo mà mẹ con không quấy rầy gì con đâu, mẹ con sẵn sàng cho con gặp bạn con.
1: Ừ.
0: Nhưng mà vì lý do an toàn là xe cổ, mà không nói là an toàn là cái người kia.
1: Ừ.
0: Em hiểu không? Tại khi mà cái đứa nhỏ mà nó đã lót vô, nó muốn gặp cái đứa này rồi á, em mà cứ phản đối lại là nó phai em tới cùng.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị.
0: Nó chống em tới cùng.
1: Dạ.
0: Đó.
1: Đến đây chắc có hết giờ rồi, cho nên chúng ta phải chia tay rồi.
0: Ok. Thôi thì chào Tường Minh, chào quý khán giả của đài 1 560 AM, và hẹn quý vị vào một dịp khác.
1: Dạ vâng, xin kính chào.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Heredal có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Heredal còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Heredal 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và bây giờ, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ vào lúc 4 giờ cho đến 4 giờ rưỡi thứ hai hàng tuần cùng với Mai Phương và anh Nguyên Khôi trên làn sóng. Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh quay trở lại với chương trình. Xin chào anh Nguyên Khôi.
1: Xin chào quý khán thính giả của Việt Radio 1560 AM và 1480 AM tại Dallas. Chương trình này là chương trình mỗi thứ hai từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi, chỉ có liên quan tới cái mùa World Cup năm nay tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico. Hai tuần trước thì một tuần đó là lễ, còn một tuần thì là có show đã được book sẵn, cho nên Nguyên Khôi không có đến với quý vị trong cái chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ được. Thì ngày hôm nay chương trình này thì có lẽ là chỉ còn 3 ngày nữa thôi thì là cái giải thể thao lớn nhất hành tinh bắt đầu 4 năm một lần, và đây là lần đầu tiên sau 32 năm cái ngày hội túc cầu đã trở lại nước Mỹ, lần đầu tiên cho Canada và lần thứ 3 cho Mexico sau 40 năm. Thì sơ sơ về thì bây giờ thì quý vị cũng đã biết là cái lịch nó đá như thế nào, đội nào gặp đội nào, để biết hết thì như một Nguyên Khôi cũng sẽ nói tới quý vị sơ sơ về những cái game đá vào giờ nào và đá ở ở đâu, và quý vị có thể coi ở TV ở đài nào, đài số mấy, và có luôn là nếu mà quý vị mà muốn, ngoại trừ nếu mà fan Việt Nam mình ra mấy quán cà phê đó thì Houston thì cũng có rất là nhiều nơi họ tổ chức cái watch party, có nghĩa là quý vị đậu xe, quý vị tới đó rồi coi chung với lại mọi người. Thì ở Houston có rất là nhiều nơi họ host cái watch party, và thì quý vị có thể Google và quý vị kiếm cái zip code của quý vị, thì quý vị có thể tới cái nơi gần nhất quý vị muốn, hoặc là có bạn bè thì có thể hẹn nhau tới một nơi nào đó. Mà cái main one thì sẽ ở East Downtown, được gọi là Edo, sẽ là một cái watch party sẽ chiếu hết 104 game cho cái mùa World Cup này, bắt đầu ngày thứ năm vào lúc 2 giờ trưa giữa Mexico và Nam Phi. Ngoài ra, nếu mà quý vị ở ngay Bel Air, có lẽ là gần nhất là ở Sugarland. Ở Sugarland thì họ có tới hình như tới 7-8 cái mà watch party cho cái mùa World Cup này. Đó là cái City of Sugarland, nói chung là City of Sugarland, rồi Fan Fest, nói chung là rất rất là nhiều cái nơi mà có những cái big screen outdoor để quý vị có thể theo dõi tất cả những cái trận đấu. Và cái đó thì cũng đơn giản, quý vị chỉ như mà nói là chỉ cần Google cái zip code thì của mình thì nó sẽ chỉ mình tới cái nơi mà gần nhất thì để xem. Thì cái như Nguyên Khôi đã nói thì cái game đầu tiên sẽ là cái game khai mạc, và cái lễ khai mạc chính thức diễn ra ở Mexico, ở tại Aztec Stadium. Cái sân vận động này chứa cũng khoảng gần 90.000 người giữa Mexico và Nam Phi. Và cái game này bắt đầu từ lúc 2 giờ trưa là sẽ kick off. Và ngày thứ năm là chỉ có hai đội chỉ có bảng A đá thôi, đó là 2 giờ, đó là Mexico và Nam Phi. Vào lúc 9 giờ tối thì sẽ là Nam Hàn đá với tiếp khách. Qua ngày thứ sáu thì 2 giờ trưa thì sẽ có Canada, cái đó là bảng B, sẽ có Canada đá với Bosnia. Và buổi tối vào lúc 8 giờ tối thì có đội chủ nhà Mỹ ở bảng D, đội chủ nhà Mỹ sẽ đá với Paraguay ở bên California. Đó là hai ngày thứ 5 và thứ 6, chỉ có hai game. Rồi bước qua ngày thứ 7 trở đi, khoảng 10 ngày sau thì ngày nào cũng có 4 game. Và bắt đầu vào ngày thứ 3, đó là Group B đá ở California vào lúc 2 giờ trưa giữa Qatar và Switzerland. Rồi ở bảng C, và lúc 5 giờ chiều đã ở New York, New Jersey thì sẽ có một cái matchup theo mình nghĩ cũng khá hay, đó là Brazil sẽ gặp Maroc. Và cũng tại bảng C vào lúc 8 giờ tối sẽ có Haiti gặp Scotland. Và 10, cái này là 11 giờ khuya nha, 11 giờ khuya giờ Houston, đã ở bên Vancouver, Canada sẽ có Áo sẽ có Úc đối với Turkey, là có nghĩa là quý vị ngày thứ bảy là quý vị sẽ coi từ lúc 2 giờ trưa coi tới 11 giờ khuya luôn.
0: Wow. Rồi còn đi làm gì được nữa không anh Khôi?
1: Thứ bảy mà.
0: Ồ, thứ bảy, yeah. Nếu mà thứ bảy thì quá vui.
1: Nhưng mà rồi ngày thường họ cũng đá như vậy.
0: Ngày thường cũng đá vậy luôn. Yes. Vì bởi vậy mấy Vương mới hỏi là rồi làm ăn sao đây?
1: Nhưng mình có người bạn là rất là fan của môn bóng tròn. Những cái giải lớn họ anh ta lấy vacation một tháng.
0: Lấy vacation.
1: Để một tháng thì có đá banh.
0: Ồ, Mai Phương cũng có từng biết những người đam mê như vậy. Thậm chí nè, anh Khôi, chỉ là mê game thôi đó nha. Mà ra game mới là lấy vacation, lấy ngày nghỉ để mà ở nhà mà chơi cái game đó đầu tiên.
1: Và quý vị nào có vé đi Houston thì quý vị chắc chắn đã biết là game Houston sẽ là ngày 14 tới tháng 6, đó là ngày Chủ nhật vào lúc 12 giờ trưa, đó là tuyển Đức sẽ đá Curaçao. Rồi kế đến là vào lúc 2 giờ trưa là ở bên Jerry World ở Arlington thì đội Hoa Lan sẽ gặp đội Nhật Bản. Rồi tiếp tục là sẽ 6 giờ chiều sẽ có Ivory Coast đá tới Ecuador và so on. Mình chỉ nêu vài cái tên thôi, tại vì mấy cái này quý vị có thể là go directly online, quý vị có thể tìm thấy được. Và bây giờ sẽ nói tới là đài nào sẽ chiếu những cái game này. Ok, đài nào sẽ chiếu những cái game này. Thì cái World Cup năm nay sẽ chiếu trên đài Fox và FS1 và Tubi TV. Tubi đài Fox và FS1 thì cái, những cái game mà cuối tuần thì quý vị có thể coi bằng antenna, có đó là số 26. FS1 thì quý vị quý vị nếu mà có cable, quý vị sẽ subscribe cable, mua cable, hoặc là quý vị coi streaming trên phone thì quý vị phải subscribe, mình không nhớ bao nhiêu, như 20 đồng một tháng. Cái mà Nguyên Khôi thường làm đó thì là mình lựa những cái streaming nào đó nó rẻ, khoảng chừng 20-25 đồng một tháng. Mình subscribe họ một tháng xong mình coi xong rồi mình cancel. Ok, mình coi xong mình cancel.
0: Nhưng mà có những cái trường hợp họ có bắt mình phải mua cả năm không anh Khôi?
1: Không.
0: Ồ, vậy hả?
1: Không. Mình thấy đó là cái tháng nào xài tháng đó. Mình có thể cancel. Tại vì có cái họ có một cái điều kiện là cancel at any time. Đó thì mình có thể là mình coi xong rồi một tháng gì đó mình cancel. Thì còn Tubi, nếu mà quý vị chưa nghe cái Tubi thì Tubi là TUBI. Nếu mà quý vị có iPhone, quý vị có Android thì quý vị đều có thể download cái app nào về phone và quý vị có thể coi free. Nhưng mà Tubi thì họ carry không có nhiều game. Hiện bây giờ thì mình chưa biết họ sẽ chiếu được mấy game trên Tubi, cái app Tubi. Nhưng mà chắc chắn là họ sẽ chiếu cái schedule họ ra thì họ đã chắc chắn họ chiếu cái game Mexico và Nam Phi vào ngày 11 tới tháng 6 tới đây, đó là chắc chắn. Cái đó là Tubi. Và Tubi cũng là một nơi mà mình thấy là rất là tốt, free mà, rất là tốt. Quý vị có thể coi lại, nếu mà cho những anh chị cô chú nào đi làm mà muốn coi lại những cái game, những cái đội mình thích, Anh Pháp, Mỹ, Đức, whatever, thì có thể coi lại. Thì Tubi thì họ cũng sẽ chiếu lại, thì cái đó là free, không có cần phải trả tiền như Fox hoặc S1 là phải trả tiền. Rồi không những như vậy, nếu mà quý vị mà muốn coi ở TV mà không có restriction gì hết mà free thì Telemundo là cái đài sẽ chiếu 104 game. Họ chia ra hai channel. Nếu mà quý vị phải Telemundo thường, nếu mà quý vị mà coi ở trên anten đó thì là 47.1, đài 47.1 Telemundo. Telemundo sẽ carry hình như là 92 game. Rồi cái đài gọi là Universal carry 12 game. Nhưng mà Universal là một cái này là subsidized của Peacock là của NBC, thì cái này chứ quý vị phải trả tiền, hình như là cũng mười mấy 20 đô, mới đó mình không nhớ. Thì cái đó là mình phải trả tiền để coi những cái game mà không có chiếu trên Telemundo. Thì Telemundo thì mình nghĩ là chắc cũng là một cái lựa chọn good. Nếu mà quý vị coi ở nhà chỉ có anten thì mình thấy cái đó cũng rất là hay. Chưa kể cũng là streaming, là Peacock. Peacock Streaming thì Peacock là đài số 2 của NBC, là họ stream tất cả 104 game. Mà ngộ một cái là in Spanish, chứ phải in English nha quý vị, in Spanish. In Spanish thì Peacock cũng sẽ streaming tất cả những cái game này. Và cái đó thì là vài thông tin về quý vị có thể coi ở đâu, ở ngoài, hoặc là coi ở TV hoặc trong phone. Mà bây giờ thì cái device mà tiện nhất bây giờ họ streaming rất là nhiều. Và số điện thoại của đài là 713-931-1560, quý vị có thể gọi vào cho Nguyên Khôi nếu mà có bất cứ những câu hỏi gì dành cho Nguyên Khôi về cái giải túc cầu năm nay. Và cũng đồng thời, ngày hôm qua thì trong show thể thao thì mình cũng có nói về một tí cái luật thay đổi cho cái World Cup năm nay. Thì đó là một cái luật mà mình thấy rất là đúng, rất là hay, đó là cái luật câu giờ. Và mình thấy là cái game Champions League vừa rồi, đội Arsenal trong 120 phút họ đã câu giờ hơn nửa tiếng đồng hồ, tổng cộng tất cả những cái màn câu giờ của họ. Thì hiện bây giờ thì FIFA họ đã ra cái luật mới là hạn chế cái câu giờ. Bây giờ là
0: câu giờ để mà có thể là thủ hòa hoặc là đá ví dụ như, hoặc là, phạt đền hay gì không và, anh?
1: Ví dụ như một đội đang thắng đội kia.
0: À, và họ không muốn...
1: Họ câu giờ.
0: Họ câu giờ để
1: giống như là
0: họ thắng và họ giữ cái tỷ số.
1: Thủ môn chụp một cái rồi nằm té lăn lộn, hoặc là rồi xong rồi ném biên thì để người này ném, để người kia ném.
0: Ném qua ném lại vậy
1: không? Quá lâu. Phạt góc cũng vậy. Thì bây giờ họ ra cái luật mới và mình hoàn toàn ủng hộ. Đó là chỉ có 5 second, 5 giây để mà ném biên, và có 5 giây để mà thủ môn phát bóng lên nếu mà thủ môn có banh trong chân. Ok. Và trọng tài sẽ đếm ngược lại. Cái này giống y như là trọng tài của bộ môn basketball khi mà có shot clock violation. Trọng tài sẽ đếm. Ok. Nếu mà trong 5 giây đó, nếu mà cái đội mà được ném biên không thực hiện trong vòng 5 giây đó thì sẽ mất cái quyền ném biên, và cái quyền ném biên đó sẽ đưa lại cho đội kia. Và nếu thủ môn quá 5 giây mà không phát được trái banh lên thì nó sẽ result in một cái đá phạt góc cho cái đội kia. Và
0: có
1: cái này
0: có phạt thẻ không anh?
1: Không phạt thẻ.
0: Phạt góc thôi hả?
1: Phạt góc cho cái đội kia. Và phải nói là rất, bây giờ đá banh hiện đại phạt góc rất là nguy hiểm. Thì cho nên cái đó là cũng là một cái gọi là cái luật ra mình rất là thích, và không có chần chừ, không có ăn vạ, không có, mình rất là thích. Nhất là cái mà thủ môn gọi là take too long để mà đá lên, bây giờ mà take too long là sẽ bị cái phạt góc. Rồi thêm vào khi mà thay người, ngày xưa thì mình thấy thay người thì những cái đội mà đang gác đội kia đó, khi mà thay người cầu thủ mà bị thay ra đó thì họ đi từ từ vậy đó. Họ đi từ từ, giống như họ đi dạo chơi trong park, họ đi từ từ, họ giống như là nhìn nó thấy rõ ràng là câu giờ rồi.
0: À.
1: Ok, họ đi từ từ vậy đó. Ok. Rồi chưa xong, cái anh chàng mà được thay vô đó cũng từ từ
0: cũng đi
1: luôn.
0: Từ từ đi ra. Nói chung là từ từ đi vô rồi từ từ đi ra.
1: Cái đó là chiến thuật của huấn luyện viên mà. Ok, huấn luyện viên mà.
0: Nhưng mà cái đó là nó không có fair đúng không?
1: Ê, nhưng mà ngày xưa chưa có luật thì hay anh muốn
0: thì
1: làm
0: đúng
1: như
0: rồi,
1: là
0: tại vì khi mà cái luật của anh có cái kẻ hở đúng không thì người ta
1: thì
0: lợi dụng
1: mà,
0: thôi.
1: Fair không thì cái đó cái đó fair không là cái thành vấn đề, nhưng mà chưa có luật thì they can do whatever they want. Rồi bây giờ hiện bây giờ thay người thì chỉ có 10 giây thôi. Và nếu mà 10 giây mà cầu thủ mà không ra đó, không ra sân đó, thì cái người mà được thay vô sân đó sẽ đợi ít nhất là 1 phút mới được vô. Thì có nghĩa là cái đội đó phải đá ít hơn một người, ít nhất là 1 phút. Ok. Và cái này cũng cũng liên quan tới thủ môn. Thủ môn cũng mang tiếng lắm. Ok. Goal kick là cái người goal kick là thủ môn đá lên ha. Bây giờ cái là cũng liên quan với thủ môn. Nếu mà thủ môn mà đang cầm trái banh chuẩn bị phát lên thì thủ môn có 8 giây. Ok. Thủ môn có 8 giây để mà phát lên. Ok. Cầm banh phát lên. lúc trước cái luật cũ á, nếu mà sau 8 giây đó thì lúc trước họ họ cũng đã bị phạt rồi, là nếu mà thủ môn chưa kịp đá 8 lần thì cái đội đó sẽ bị phạt một cái trái phạt gọi là không trực tiếp, indirect kick, không trực tiếp. Cái này có lẽ là dân quý vị nào biết cái môn đá banh thì có biết là indirect kick là nó sẽ hiện như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì cái đội kia cũng sẽ bị cái phạt góc chứ còn chứ không có indirect kick nữa. Và bây giờ thêm một cái điều mà cũng nên để ý nữa là cái tổ hợp trọng tài VAR. VAR có nghĩa là những cái người ngồi trên cái booth mà coi tình hình trận đấu, diễn biến của trận đấu, rồi những cái phạt đền, những cái thẻ vàng, những cái thẻ đỏ, whatever, là có thể relay cái message cho trọng tài. Lúc trước thì cái VAR thì cái trách nhiệm của họ là chỉ có cho trọng tài biết là cái phạm lỗi xảy ra ở đây, phạm lỗi xảy ra ở kia, rồi nhấn nút cho trọng tài biết để trọng tài coi lại những tình huống đó. Nhưng mà bây giờ thì VAR, những cái người ở trên on the booth á, thì họ có nhiều power hơn. Ok, bây giờ thì họ có power để mà xử những cái phạt và những cái mistake mà trọng tài không thấy. Ok, trọng tài không thấy. Họ có thể là override cái quyết định của cái trọng tài khi mà cho một cái thẻ vàng thứ hai để mà thành cái thẻ đỏ. Rồi ví dụ như một cái mistake mà thí dụ như một đội kia mà bị cái phạt góc, nhưng mà có đó là mistake của trọng tài, thì VAR cũng có thể gọi là step in rồi kiểu như là sửa lại cái quyết định của trọng tài. Lúc trước thì VAR không có quyền làm như vậy. Lúc trước thì VAR chỉ step in những cái phạt, những cái thẻ vàng, thẻ đỏ, penalty. Nhưng mà bây giờ là nếu mà phạt góc mà trọng tài thổi, make a mistake cho cái đội kia được hưởng phạt góc, nhưng mà đáng lý là không, thì VAR họ cũng có thể step in và overrule cái quyết định của ông trọng tài ở trong sân. Còn nữa đó là khi mà đá phạt bây giờ những cái người trên booth gọi là VAR, họ có thể gọi là họ bắt được những cái phạm lỗi hoặc là cái cản người trái phép trước khi trái banh vô trước khi mà cái đội kia được phạt góc hay là được đá phạt, thì cái này VAR họ cũng có quyền làm như vậy. Đối với mình đó thì là cái này đó mình thấy là VAR họ can thiệp vào too much vào cái game nhiều quá. Mình nghĩ thì những cái phạt đền, những cái thẻ vàng, thẻ đỏ, những cái đá xấu thì có thể coi lại, yes. Nhưng mà cái gì cũng dựa vào technology hết để mà coi lại hết thì mình cảm thấy nó ảnh hưởng tới cái flow của cái game. Nếu mà trong một cái game mà có nhiều cái VAR intervene quá thì nó lại đâm ra nó mất cái sự sao ta trôi chảy ha, nói sao ta mất cái sự cái flow của cái game. Mình thấy VAR nếu mà làm như vậy thì VAR can thiệp nhiều quá. Trọng tài ai cũng make mistake, tất cả môn thể thao ai cũng make mistake. Nhưng mà bây giờ và những cái quyết định này thì mình thấy VAR interfere too much thì mình không thích. Mình chỉ nên là hạn chế ở những cái như phạt đền, thẻ vàng, thẻ đỏ. Còn những cái kia nếu mà trọng tài make a mistake thì chịu thôi. Chứ VAR cứ giống như là những người kia step in thì mình cảm thấy nó không hay.
0: Ý anh Khôi nói là không có nên bắt bằng camera nhiều hả?
1: No, cái này họ vẫn trọng tài vẫn thổi, nhưng mà những cái người ở trong phòng khi mà họ coi đó, ngày xưa thì họ không có can thiệp vô những cái quyết định như thí dụ như trọng tài cho cái đội kia đường cái phạt góc nhưng mà thật sự là sai, nhưng mà VAR họ cũng không có can thiệp. Họ không có cái đó là hay trọng tài có thể make mistake như vậy đó, nhưng mà bây giờ VAR can thiệp luôn thì mình vẫn cảm thấy cái đó nó quá nhiều
0: hả? Phải không, thấy gì nó mới fair chứ.
1: nên mình
0: tại,
1: hay quan
0: tại tại vì nhiều khi cái người
1: tại vì tại vì trong thể
0: trọng
1: thao
0: tài đâu có thấy rõ đâu, hoặc là đôi khi ông ta có một cái sự thiên vị gì đó
1: nó, nếu mà mình có đá banh thì mình không nên nghĩ là trọng tài thiên vị. Tất cả những trọng
0: không?
1: tài này đó là đều là trọng tài của FIFA. Ok, trọng
0: Nhưng
1: tài
0: mà
1: của
0: ngày trước đó, hình như có đó anh Khôi,
1: nó
0: hồi lúc
1: cũng
0: Mai Phương nhỏ coi thấy người ta cũng tranh luận nhiều về vấn đề trọng tài thiên vị
1: nó cho thiên vị,
0: lắm.
1: mà người nào thua độ thì nó thiên vị thôi,
0: Vậy hả?
1: chứ thật sự đâu có pru gì đâu, đó có
0: Ok.
1: pru gì đâu. Mà hiện bây giờ thì thiên vị sao, trọng tài dám bán độ không? Đâu dám. Ok. Rồi bây giờ thì, và như cũng là cái luật mà mình nói ngày hôm qua, nếu mà hai cầu thủ cãi nhau, nếu một cầu thủ nào cãi miệng với miệng thì ok, mà lấy tay che miệng mà cãi là có thể bị thẻ đỏ. Ok. Rồi again, rồi cũng có thể là những cái cầu thủ, những cái giả bộ bị thương nữa. Ok, những có giả bộ phương, nếu mà cầu thủ nào mà bị thương đó,
0: Mà nằm mà lăn lộn
1: đó
0: mà giả bộ
1: cầu
0: hả?
1: thủ sẽ đem ra, và cái đội đó sẽ chơi ít nhất ít sẽ chơi ít nhất 1 phút, ít hơn người. Ok, ít hơn người. Rồi again, ở cái luật này thì lâu rồi, sẽ có là cái break giữa chừng ở phút thứ 22 và cái phút thứ 67. Thì nói chung á là cũng có rất nhiều thay đổi, có rất nhiều thay đổi, và mình cảm thấy technology is good, technology is good, nhưng mà nếu mà để mà can thiệp vô nhiều quá thì mình cảm thấy nó lấy mất đi cái hay của bộ môn bóng đá. Tại vì trọng tài cũng là con người thôi, sometimes họ make mistake, yes, có lợi cho đội này, có hại cho đội kia, hay quen rồi. Ok. Nếu mà ngày xưa nhưng mà cái VAR nó hay cái này, những cái chạm tay này kia, ngày xưa giống như Maradona năm 86 đánh cái tay đó, nếu mà
0: Là
1: như
0: bàn tay của Chúa phải không?
1: như thời này là chắc chắn là
0: Là không
1: không
0: được.
1: không những không được mà Maradona sẽ bị thẻ vàng nữa,
0: Bị phạt
1: bị phạt nữa, chứ chứ không phải không. Ok. Rồi even có VAR, ok, even có VAR, rồi cái quyết định của trọng tài nó, và even có VAR mà có nhiều khi cũng rất là nhiều cái sự tranh cãi rất là lớn. Điển hình là cái game bán kết của vòng loại, cái game bán kết của cái giải Euro năm 2024, khi mà vào hiệp phụ, khi mà đội tuyển Đức hình như lúc đó đang thua 2-1 hay là một điều mình quên rồi, đá một trái banh vào vòng cấm địa, thì chúng tay rõ ràng cái anh số cái anh Cucurella, thì trọng tài cũng không thổi phạt đền, và cũng không có can thiệp. Cái đó nó cũng dấy lên có nhiều sự bất bình. Thì
0: Dạ.
1: nói chung á là hay, người ta nói là sao ta, trọng tài là cha mẹ ngày xưa đúng không, nhưng mà trọng tài bây giờ vẫn là cha mẹ, nhưng mà
0: Cái quyền
1: cái
0: lực
1: quyền
0: nó
1: bớt
0: bớt
1: bớt một xíu,
0: rồi.
1: bớt bớt một xíu, nhưng mà cho làm như vậy thì cho cái game nó better, nó fair hơn. Nhưng mà mình vẫn nghĩ đó là tới cái hạn chế nào đó thôi, chứ bây giờ mà phạt góc mà cũng coi lại, nó lại mất cái flow của cái game.
0: Không, Mai Phương nghĩ là tức là những cái người ở trong người ta coi, mà nếu người ta không phát hiện ra cái điều gì thì thôi chứ, đúng không?
1: Tính nó dĩ nhiên là không phát hiện thì thôi, nhưng mà họ thấy những cái chẳng hạn như trọng tài thổi phạt góc, nhưng mà và họ thấy cái này không phải, trọng tài gọi lộn, thì mình không biết là trọng tài có cần phải vô coi để monitor hay không, hoặc là và họ nói chuyện directly với trọng tài là anh đã gọi lộn, tụi tôi confirm ngay đó. Nếu mà như vậy thì nó đỡ hơn, chứ trọng tài cứ đi ra đi vô đó mất hết 2-3 phút,
0: Mất thời gian.
1: nó mất thời gian.
0: Kính thưa quý vị, Mai Phương nhìn thấy có một vị thính giả gọi vô, nhưng
1: Sure.
0: mà thời gian cũng rất là ít, cho nên là dạ xin mời anh mà chúng ta mình nói nhanh lên.
1: Dạ, xin
0: Dạ
1: mời
0: xin
1: anh.
0: chào anh ạ.
2: Hello Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: hello anh.
2: Cho em bổ túc thêm anh Nguyên Khôi có một xíu nữa thôi.
1: Dạ.
2: Đó là năm nay trọng tài sẽ đeo cái body cam.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
2: Trọng tài sẽ đeo cái body cam. Cho nên khi trọng tài có phạt đúng, phạt sai, phạt gì thì họ về họ sẽ check cái body cam đó, họ sẽ đánh giá
1: Trọng
2: điểm
1: tài.
2: của cái ông trọng tài đó, thổi cái trận đó nó như thế nào.
1: Đúng
2: và
1: rồi. Dạ.
2: cái đó sẽ sau này sẽ đưa ra cái bằng chứng để tranh cãi của các đội thi đấu với nhau trong ngày hôm đó.
1: Dạ. Dạ. Và cái đó thì cũng hay, cái đó
2: Dạ.
1: cũng hay.
2: Dạ.
1: Mà mình vẫn nghĩ đó
2: Và
1: là,
2: thêm.
1: dạ nói đi anh, xin lỗi anh.
2: Dạ, thêm một cái nữa, FIFA bây giờ thay đổi đó là khi mà chào cờ đó thì họ đứng ở xung quanh cái vòng tròn ở giữa sân, chứ họ hai đội đối diện mặt nhau
1: À, chứ không
2: và
1: có đứng
2: trọng
1: on
2: tài
1: sideline
2: đứng
1: nữa.
2: giữa. À, không có đứng ở sideline nhìn lên khán giả mà họ đứng với nhau,
1: Oh.
2: họ nhìn nhau và
1: Ok.
2: hai cái lá cờ
1: Hai
2: của
1: nước.
2: hai bên thì sẽ đứng hai hai lá cờ của hai nước sẽ đứng bên hai phần sân của hai bên, còn coi như 22 cầu thủ và ba trọng tài sẽ đứng xung quanh với nhau, đứng thành một cái vòng tròn đó.
1: Dạ, ô cái đó hay. Ô cái
0: Dạ.
1: đó rất là hay.
2: Dạ,
1: Cái đó rất
2: đó
1: là
2: là
1: hay.
2: cái thay đổi
1: Là
2: mới,
1: hay.
2: cái đó là thay đổi mới nhất
1: Ờ.
2: của FIFA năm nay
1: Ờ.
2: và
1: Dạ.
2: cái đó mới update lên tuần rồi.
1: Ờ, cảm ơn anh.
0: Dạ. Vậy là anh Nguyên Khôi chưa update cái tin này.
1: Chưa.
0: À, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều đã tham gia
2: Vâng.
0: chương trình với những ý kiến của anh. Anh Tuấn ơi, lần sau nếu mà có nghe gọi sớm sớm vô nha.
2: Cảm ơn Mai Phương cũng như chào Nguyên Khôi.
1: Dạ,
0: Dạ,
1: cảm ơn
0: cảm
1: anh.
0: ơn anh Tuấn. Dạ, chào anh. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình cũng đã hết thời gian rồi. Mai Phương rất là cảm ơn anh Nguyên Khôi đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.

0: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Chương trình Thế giới phụ nữ xin gửi đến quý thính giả những tài liệu nói về đời sống rất hấp dẫn, chứa rất nhiều bài học quý giá của những người đàn bà lừng danh nhất trong lịch sử Đông Tây từ cổ chí kim. Chương trình hôm nay xin gửi đến quý thính giả tài liệu nói về những người đàn bà làm gián điệp với nhân vật Kim Su-im và giấc mộng Lầu Hồng.
1: Chiếc đèn treo chiếu ánh lửa lên trần, làm bọc bùng gian buồn trông như bị cháy. Ngoài hẻm tối tăm vắng ngắt, cả hán thành chìm sâu trong bóng đêm. Trên chiếc giường sắt rộng rãi, một đại quý người nước Bỉ nằm nghiêng bên cô gái cao ly, cả hai đều trần truồng. Chàng luồn tay qua gái nàng để kéo nàng áp sát vào thân thể. Nàng rướng lên cho má chạm vào môi chàng, rồi nhòi người như một con rắn trường ôm chặt lấy người sĩ quan Âu Tây, mà hồn thật nóng bỏng, họ quần quại đê mê. Đại quý duỗi chân nằm đừ, cô gái ngẩng đầu nhìn chàng mỉm cười. Nàng biết rằng hắn sắp ngủ ly bì, có cố thức thì cũng chỉ được nửa giờ là cùng. Tụi chúng đứa nào mà chẳng giống đứa nào. Thằng Trung Quý bữa trước cũng thế, y ngủ mà miệng vẫn còn mép mép cười. Chúng nó như trẻ con, chỉ khác là chúng chơi làm tình rồi quay ra ngủ vùi. Trò chơi này chỉ có nàng là kẻ thắng. Mở mắt nhìn thấy cô bạn chưa đắp mền, đại quý nói: anh đã nghe được tụi bạn nó nói nhiều về gái cao ly, ước ác không thể tả được, bây giờ anh mới biết nè. Nàng gật đầu hôn nhẹ lên môi chàng nhưng không nói chi hết. Cuộc độc thoại kéo thêm 10 phút nữa, vì cách làm tình nghệ thuật, kết cục đại quý thiếp đi lúc nào không biết. Kim Xuyên đợi cho hắn ngủ say, nàng rón rén tuột xuống giường, ra ghế ngồi đăm đăm nhìn hắn một lúc lâu, không thấy hắn cử động. Nàng mới đi lại chỗ để cái cặp da của hắn ở trong buồng xếp, nhẹ nhàng mở nút. Trong cặp đầy ắp giấy tờ, nhưng chưa đầy 2 phút, Kim Su-in đã tìm thấy ngay cái nào nàng muốn. Đại quý người Bỉ đó ở cơ quan tiếp vận, giấy tờ của hắn ghi rõ ngày giờ và đường tiếp tế. Kim Su-in chép vội những điều cần rồi lại xếp ngay ngắn nguyên dấu cũ tất cả giấy tờ vào cặp, trả cặp lại chỗ cũ. Còn mảnh giấy mỏng vừa ghi chép thì nàng gấp nhỏ nhét vào chiếc vòng bạc nàng đeo nơi cổ tay. Xong xuôi, Kim Su-im leo lên giường ôm Dương Sĩ Quang mà ngủ. 12 ngày sau chuyến công vo chở đồ tiếp tế cho quân đội Liên Hiệp Quốc ngoài mặt trận bị phá hủy hoàn toàn, mười mấy quân tạc cơ có máy bay chiến đấu yểm trợ của Cộng sản đã tấn công đoàn xe cách nơi Liên Hiệp Quốc đóng chừng 15 dặm. Hơn 20 chiếc xe lương thực, thuốc men tan tành, chỉ còn độc một chiếc xe tới nơi. Về thiệt hại nhân mạng, 19 người chết, 23 người bị thương. Trong khi đó thì đại quý người Bỉ vẫn đang say sưa thích thú kể lại cho bạn bè nghe vì cô gái cao ly tuyệt diệu mà chàng đã gặp. Nghệ thuật làm tình của nàng phải kể là nhất thế giới. Đại quý không biết rằng cô gái đó cũng biết rõ kế hoạch hành quân của quân đội Liên Hiệp Quốc hơn bất cứ cô nào khác. Vụ này chẳng phải vụ đầu tiên, nhưng cũng không phải là vụ sau cùng của Kim Su-im, một Mata Hari của Bắc Hàn. Còn cả trăm cô khác nữa hiện rải rác ở châu Á, nằm trong hệ thống tình báo của Cộng sản. Kim Su-im là một điển hình. Tại Bắc Cao và các nước Cộng sản Á Châu, đàn bà con gái có nhan sắc đều được tuyển vào các trường đặc vụ của đảng Cộng sản. Ở đây họ được huấn luyện nghệ thuật quyến rũ mê hoặc đàn ông, dùng xác thịt để lấy những tin tức quân sự, chính trị của quân địch. Phương châm mà Cộng sản đề ra là làm đĩ vì chính nghĩa. Khóa học gồm có sử dụng ma túy, kỹ thuật làm tình, cách chống bệnh qua liễu, cách tránh không mang thai, cách đầu độc, cách tự giải rượu, phương pháp lấy tin, giấu tài liệu, cách dùng thuốc mê, võ nhu đạo, nhu thuật. Học viên phải tập dượt kỹ càng khi gặp đàn ông lần đầu ở quán rượu, ở chỗ làm việc, ở hành lang khách sạn, ở các tiệm ăn sang trọng thì phải có thái độ, cử chỉ và hành động như thế nào để rồi có thể đưa gã về phòng làm tình, phục rượu hoặc nếu cần dùng thuốc mê. Việc chủ ý là làm cho hắn mê tơi, không biết trời đất gì hết. Lục túi, lục cặp hay dò hỏi gã, trong trường hợp cấp bách phải làm sao để thủ tiêu tang chứng. Họ cũng được học sử dụng đủ loại máy quay hình, từ quay phim 35 ly đến máy chụp hình cỡ nhỏ có thể nhét trong túi áo và các máy truyền tin có làn sóng ngắn. Ai đưa cho họ đi học, ai tuyển mộ họ, chuyện Kim Soo Im cũng là chuyện của các cô gái khác, cốt truyện chỉ thay đổi ít nhiều trên chi tiết. Sinh ra trong nghèo khổ, Kim Soo Im trải qua chuỗi ngày ấu thơ đen tối, đói khát. Mẹ nàng đi cấy lúa thuê, làm quần quật suốt ngày, hết cấy đến gặt, hết gặt đến giã gạo, phơi lúa, nhặt cỏ, chân tay lúc nào cũng lấm bùn. Nhà nàng chẳng bao giờ có tiền, công của mẹ nàng được trả bằng thóc. Đổi thóc đi thì may được mấy chiếc quần áo vải thô, đấy là hên lắm rồi. Cơm ăn họ phải đậu ngô, khoai, rất ít khi nàng trông thấy những miếng thịt hay con cá. Sáu chị em không lúc nào được ăn no, trong khi đó con cái nhà giàu cùng lứa tuổi thì thừa thải bánh kẹo, búp bê. Ngày ngày cả sáu chị em phải đi ra đồng hốt cước trâu, cước bò về làm phân bón. Mùa đông Minh Cao Ly lạnh buốt, chúng phải ngủ trên sàn đất đắp dài tấm mền rách. Lúc nào rồi thì đi lên đồi nhặt củi rừng về đốt lên mà sưởi. Nhật Bản sang cai trị Cao Ly từ năm 1910. Họ coi Cao Ly như một dựa thóc của đám dân đông đúc thiếu gạo Nhật Bản. Họ không làm gì cho Cao Ly ngoài việc bóc lột hà hiếp. Cha của Kim Soo Im mỗi tuần phải đi hầu hạ quan chức Nhật Bản 4 ngày không công. Tuy nhiên, ông cụ cũng hả lòng. Vì như vậy, các con gái của ông mới khỏi bị bắt đi dâng cho những tên Nhật dâm dật. Ông cụ cũng đã từng nghe tiếng kêu khóc xé ruột giữa đêm khuya của các cô con gái bị hãm hiếp. Chúng nó bắn vào lưng của cô Lim Thoai vì cô định trốn chạy không cho chúng thỏa mãn thú tính. Khi quân Nhật phải rút khỏi Cao Ly, Kim Soo Im tự nguyện với mình bằng mọi cách nàng sẽ thoát khỏi cái đời sống chó má cơ cực mà gia đình nàng cắn răng chịu mấy đời nay. Nàng thù ghét cánh đồng lúa chín vàng của địa chủ, thù ghét cơn đói gặm nhấm trong ruột, thù ghét cả cảnh ngủ chung co quắp như súc vật trên sàn đất giá buốt dơ bẩn. Cái đời mà tương lai trông thấy rõ mồn một, nàng lại lấy anh nông phu, lại đẻ ra con cái, lại làm quần quật từ sáng đến tối, không phải từ bỏ nó, được dịp chạy trốn phải chạy trốn luôn bất cứ lúc nào. Nàng tìm đến một thôn dân có xe bò thường lên tỉnh để gian nài. Hắn chở nàng lên Hán Thành. Tên của hắn là Ly Hô, tuổi ngoài 40, mập nhưng có râu chương. Người hắn mở chải xệ xuống từng mảng, mặt hắn tối tăm, phù thủng, hai mắt thì tí hí, chìm sâu trong đống thịt. Ly Hô ban đầu nhất định không chịu, vì hắn thành xa, làm mất mấy ngày đường. Tiền đâu mà ăn, lại mất luôn cả việc chở hàng cho hãng xe lửa. Hắn lắc đầu quậy quậy nói, không được, đường bây giờ mưa nhiều lầy lội đó, bánh xe lúng bùng, bò tôi gãy chân vì xa lầy, không được đâu. Kim Soo Im hứa là nếu hắn đưa nàng tới Hán Thành, nàng kiếm được việc, nàng sẽ trả công gấp 10 số tiền hắn làm ra trong mấy ngày. Nghe xong, Ly Hô cười hền hệt và hỏi với giọng ngạo nghễ, cô biết Hán Thành thế nào mà đòi lên kiếm việc? Kim Soo Im ngây thơ đáp, tôi biết đọc chữ nè, tôi biết viết nữa. Nhà trường dạy tôi rằng ở bất cứ đâu cũng có công việc cho người đàn bà biết đọc biết viết mà. Ly Hô lại hờn hệt nhe hàm răng đầy bựa ra cười. Thịt mỡ trên mặt của hắn rung nung nín. Hắn thấy khôi hài khi nghe có con bé mà hắn biết từ lúc còn mặc quần thủng đít nay nói với hắn lên tới Hán Thành để tìm việc. Ly Hô nói, cô rồi dạy rồi cô ơi. Kim Xuyên bực bội nhổ nước miếng, còn anh là một con lừa vừa ngu mà vừa mập nữa. Ly Hô cười to hơn rồi nói, này Kim Soo In, trên Hán Thành có một cách tốt cho con gái điếm kiếm tiền lắm đó, cô biết không? Nàng lặng thinh không đáp. Nàng thấy ngay cái cử chỉ thèm muốn của hắn, mắt khép hiêm hiếp, đưa tay lên cầm chà đi chà lại, như có ý muốn bảo nàng, nếu nàng không ngạc nhiên nàng cũng đã nghĩ đến việc ấy trong trường hợp bơ vơ giữa hắn thành. Dĩ nhiên là cố gắng làm việc, nhưng nàng không hề chỉ nhìn đời với hoàn toàn bằng màu hồng. Nàng từng thấy mặt đen tối của nó và nàng có thể chấp nhận nó với nụ cười hơi điên.
2: Chắc là cô hiểu rồi chứ. Con gái miền quê mà muốn lên tỉnh thì phải khôn lanh hơn một chút mới được.
1: Đồ con heo nè, anh biết cách gì đâu, anh chỉ tôi xem. Đôi môi hơi dày của hắn trề ra và nói.
2: Đúng đấy, tôi là con heo mập. Nhưng là con heo có thể đưa cô tới Hán Thành. Bây giờ mà cô tìm được thằng đàn ông nào nó đem cô đi đâu đó thì cô theo nó đi. Còn nếu mà cô muốn thằng heo mập này thì...
1: Li Hô khựng lại không nói tiếp. Kim Xuyên nhìn thẳng vào mặt hắn, vẻ cương quyết làm hắn trợn trợn.
2: Vậy thì anh bằng lòng đưa tôi đi phải không?
1: Bằng lòng. Tôi không... Nếu anh lừa tôi thì tôi sẽ cho anh một nhát dao vào bụng đó.
2: Li Hô ngó Kim Xuyên hơi sửng sốt vì lời dọa táo bạo vừa rồi.
1: Và hắn nói, cô tin tôi đi, việc ấy đơn giản lắm mà.
2: Không còn sự lựa chọn nào khác, Kim Su-in theo Li Hô đến nhà lão Săng Dúc, tên tứ cố vô thân ở xóm trên. Lão ta điếc tai nên Li Hô mới gọi thật lớn.
3: Giang Húc ơi, lão cho tôi mượn nhà một lát coi.
2: Giang Húc hết nhìn Li Hô rồi lại ngó Kim Su-in, xong hắn cười cốc cúc gãi đùi rồi nhổ nước bọt xuống sàn.
3: Cho mướn nhà!
2: Li Hô gào vào lỗ tai lão một lần nữa. Săng Dúc đứng dậy gật đầu, chẳng nói chẳng rằng bước ra ngoài, thất thiểu vừa bước vừa cười. Lão ngó lên trời nghe xem có mưa hay không. Trong căn liều dơ dái của lão, Kim Su-in nhắn mắt chịu mất đời con gái. Nàng liều bước bước đầu tiên để trở thành người đàn bà mà lịch sử Cao Ly sau này sẽ nhắc tới.
1: Ở Hán Thành mới vài ngày, Kim Su-im thấy ngài Li Hô có lý. Nếu sống với đám người thất học mù chữ thì biết đọc biết viết là quan trọng gớm ghê. Nhưng vào thành thị cả trăm vạn người biết chữ thì cái sự đọc viết chẳng có giá trị gì. Kiếm việc tại Hán Thành quả là một sự khó khăn. Kim Su-im rất nhẫn nại, không chỗ nào mà nàng không xông vào xin việc. Hôm Li Hô về, hắn lại gạ nàng, lần này làng bắt hắn phải đưa tiền rồi mới chịu. Số tiền Li Hô trả giá cũng đủ chi tiêu một tuần lễ, đâu đâu cũng trả lời bằng những cái lắc đầu ái ngại cho cô gái quê ăn mặc xốc xếch tả tơi như thằng hề trong gánh xiệc. Ngày thứ năm, chân nàng mỏi nhừ, bụng đói như cào. Kim Su-im chạy đến nhà thờ Tinh Lành xin mục sư cho ăn cơm, vừa nói rằng nàng là học sinh trường Tinh Lành, muốn nhờ mục sư kiếm chỗ cho làm. Mục sư điện thoại đi vài chỗ rồi dứt chế giới thiệu cho Kim Su-im tìm đến trường nha khoa làm lao công văn phòng. Lương lậu không bao nhiêu nhưng đủ sinh sống vật vờ. Nếu chịu khó làm, nếu học thêm thì cũng có đường tiến thân. Tất cả mọi người trong đại học đều đối xử tốt với nàng. Ông khoa trưởng thấy Kim Su-im chăm chỉ, hứa là sẽ cho nàng lên chức gác trường. Làm đây hơn một tháng thì Kim Su-im được các sinh viên rủ đi họp mà các cô cho hay đó là những cuộc họp cứu nước. Ở đây nàng sẽ gặp bạn bè nam nữ cùng lứa tuổi. Kim Su-im chẳng quen ở Hán Thành cho nên đây cũng là một dịp để nàng kết bạn. Buổi họp nhiều người lên diễn thuyết, họ nói chính trị. Kim Su-in không mấy ưa thích vì nàng nào có hiểu ất giáp gì đâu. Khi tranh luận xong, Su-im thấy một thanh niên đến gợi chuyện. Chàng ta tên là Lee Kin-kuk. Chàng hỏi về cảm tưởng của nàng đối với buổi họp. Nàng nói đại khái là nàng rất hài lòng được tham dự để học hỏi chính trị. Thật ra nàng chỉ muốn về nhà ngủ còn sướng hơn. Cúc mời nàng đi ăn cơm chiều. Su-im vui vẻ nhận lời. Chàng đưa nàng đến một tiệm ăn thường ở Hán Thành. Thế mà Su-im đã có cảm giác như bước chân vào tòa lâu đài. Ăn xong, Húc đưa Su-im về bằng taxi. Nàng chắc mẩm đặng Cúc sắp ve vãn mình, nhưng không. Cúc rất nghiêm trang, nàng cảm thấy mến phục chàng. Hai người đi chơi với nhau luôn. Một hôm, Cúc đưa Su-im về nhà chàng để biểu diễn tài nấu nướng. Hôm ấy, Su-im sung sướng hơn bao giờ. Cúc thì nói thao thao những lời tuyệt diệu. Chàng là mẫu người đàn ông lý tưởng mà nàng chưa bao giờ gặp. Bữa cơm chàng làm khá ngon, nàng muốn ngồi đây mãi mãi. Nàng tự nhủ mình đã yêu Cúc. Trên đời có bao nhiêu chuyện bất ngờ, lên Hán Thành kiếm được việc làm, lại gặp người yêu, suim say sưa với hạnh phúc vừa rơi xuống. Chừng 10 ngày sau, Lee Kiên Cúc luôn nói về đảng Cộng sản. Chàng bảo đảng là cứu tinh của nhân dân Cao Ly, đảng sẽ mang đến ấm no, ruộng đất sẽ trả về tay nông dân nghèo khổ, sẽ không còn bọn nhà giàu bụng phệ ăn xong lại nằm đếm tiền, tiền mồ hôi nước mắt của kẻ khốn cùng. Nghe người yêu nói, Kim Suim bỗng nhớ lại dĩ vãng thê thảm, đói khát, bệnh tật của gia đình nàng. Thật là một cuộc sống hấp hối, ngần ấy cũng đủ để nàng tin lời Cúc. Nàng cho chàng biết là mình đang học Anh ngữ tại trường nha khoa Cúc, hết sức vui và bảo Suim là đảng có công tác muốn giao cho nàng. Suim đi họp đều đặn vì Cúc muốn thế. Nàng chiều Cúc chứ không tin đảng, cũng như mọi người, nàng rất kính nể chàng. Trước mặt Suim, Cúc sáng chói như hạt kim cương quý giá, không như thằng đàn ông ly hô, hôi hám, béo phì, hùng hục, thô bỉ. Sau cùng thì Li King nói rõ công tác. Suim sẽ là nhân viên tình báo của đảng Cộng sản. Nàng phải đi học tập mỗi buổi tối, nơi học tập trung đông đảo giáo sư kinh nghiệm về khoa gián điệp giảng dạy. Nhiều nữ điệp viên tốt nghiệp ở đây được gửi đi hoạt động khắp nơi, Mã Lai, Miến Điện, Tích Lan, Indonesia, vân vân. Học viên cũng bị nhồi sọ những tư tưởng chính trị, chấm dứt bóc lột, tiêu diệt đói nghèo, trả ruộng đất cho nông dân, chiến tranh đạp đổ lâu đài hòa bình cho nhà tranh chấp đất. Kim Suim là học viên ưu tú của khóa huấn luyện bí mật này. Nàng thông minh và bén nhạy với nghề gián điệp đến độ các giảng viên phải ngạc nhiên. Ngày mãn khóa, giảng viên Anapo Sen bảo Suim, kể từ giờ phút này nè, em cần thận trọng nghe chưa? Bọn đàn ông mà em phải đương đầu đó đều là những kẻ từng trải với đàn bà. Tuy nhiên, bọn họ vẫn có chung một nhược điểm. Nếu nhắm trúng được nhiệm ấy là đánh thì tất cả đều ngã quỵ. Bước đầu hoạt động của Kim Suim rất tốt đẹp. Các sĩ quan quân đội Liên Hiệp Quốc bu quanh nàng. Suim gạt khéo những anh chàng rồi cắt ké, không giữ nhiệm vụ quan trọng sang một bên. Nàng chỉ bắt bầu với loại sĩ quan xem ra có thể cung cấp cho nàng tin tức bí mật. Nhờ thế lực một thiếu tá mà nàng bắt bầu 5-6 tuần nay, Suim được tuyển làm điện thoại viên trong bộ phận tổng tham mưu của quân đội Liên Hiệp Quốc. Suim vội vã báo tin cho người yêu. Cúc rất mừng, nhưng nàng cảm thấy Li King bắt đầu lạnh nhạt với mình. Chàng chỉ vui với những công việc mà nàng phục vụ đảng. Suim thiết tha nói, từ bấy đến giờ thì em chỉ làm cho anh, cho riêng anh, vì em yêu anh nên em muốn chịu ý anh thôi. Li King Cúc nghiêm mặt nói, anh cảm ơn em, tuy nhiên chuyện riêng chúng ta thì hãy gác lại. Cần nghĩ đến đảng trước đã. Công tác của anh là đi tuyển mộ cán bộ, một công tác đòi hỏi nhiều thời giờ, cho nên anh không thể gặp em luôn như trước được. Đau khổ nhường nào, lúc này Cúc chỉ coi nàng là một đồng chí. Chàng không có tình, tất cả trái tim chàng đã dâng cho đảng mất rồi. Bao lời thề non hẹn biển, bao nhiêu lời hứa hẹn như trăng sao của chàng chỉ nhằm mục tiêu tuyển cán bộ. Suim căm giận, nàng úp mặt vào lòng bàn tay thổn thức. Cúc an ủi, giá thử mà anh được quyền lựa chọn thì... Suim cười nhạt tiếp lời chàng, thì anh sẽ quá ra con chuột chui qua khe cửa chứ gì. Em nói gì mà anh không hiểu vậy? Nàng gằn giọng, thôi anh đi đi. Kim Suim, Kim Suim. Chàng gọi như văn sinh, nhưng nàng đã đứng phắt ngay vậy và mở cửa đứng chờ. Cúc cầm mũ bước xuống thang. Màn kịch vừa rồi quen với chàng quá. Tuyển xong một cô, lập tức phải cắt đứt mọi liên lạc tình cảm. Giờ đây là công việc bao quanh không cho nàng phản bội. Thấy gì khả nghi là thủ tiêu hay trừng phạt ngay. Mối tình tan vỡ không làm cho Kim Suim sầu tuổi lâu. Đàn ông như vậy cả, đàn bà sẽ cho họ hiểu thế nào là oán hờn, là tàn nhẫn. Bây giờ đàn ông đối với Suim hoàn toàn là đồ chơi trong bàn tay đập phá của trẻ em. Từng thằng một nàng phải làm cho nó khổ cực điên dại. Cô điện thoại viên xinh đẹp ngày hai buổi đi làm, cô gặp mọi người sẽ cho họ hiểu thế nào là oán hờn, là tàn nhẫn. Bây giờ đàn ông đối với Suim hoàn toàn là

ông thường ca tụng cảnh đẹp Paris với nàng. Ông nói từng đi khắp nơi, khắp các thủ đô của các nước, nhưng chưa hề gặp một cô tình nhân nào tuyệt như nàng. Đại tá ngày nào cũng cho Swim những món quà đắt giá dẫn nàng đi khắp nơi. Đại tá rất khoái cái bộ mặt cảm phục, mà mỗi lần nàng ngồi ngay ra nghe quá khứ hiển hách của ông, thỉnh thoảng nàng có lời phê phán hết sức tế nhị. Đảng Cộng sản càng ngày càng hài lòng với điệp viên Kim Swim. Đại tá càng ngày càng tin tưởng Swim. Ông đưa nàng lên làm việc tại văn phòng phản gián, tăng lương nàng rất cao. Địa vị mới càng giúp cho Swim lấy được rất nhiều tài liệu quý, vượt hẳn kỷ lục của những điệp viên đắc lực của đảng từ trước tới nay. Thành công làm Swim thêm tham vọng, ý thức quyền lực tình ái của mình đối với đàn ông. Swim muốn đi xa hơn nữa, nàng sẽ là một mệnh phụ giàu sang phú quý. Swim đòi đại tá mướn cho nàng một nhà lộng lẫy ở đường King Red tại Hán Thành. Nhà này trước đây của người tỷ phú Hòa Lan, có 5 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi trên lầu 2, một phòng khách mênh mông, phòng ăn, phòng đọc sách, bày biện toàn là đồ đắt tiền, tường bọc nhung. Swim đứng giữa nhà hít thở không khí của nhà mới. Nàng có ngờ đâu mới cách đây mấy năm, một con bé rách rưới bữa ăn nào cũng không đủ no, nằm co quắp trong ổ mền rách, bây giờ là chủ nhân của một tòa nhà đẹp và bậc nhất thủ đô Hán Thành. Bây giờ nàng là bầu hoàng, dạ hội không mấy ngày là không có cô. Swim tiếp khách thật điệu. Ai đã một lần đến dự party tại nhà nàng thì chỉ mong sẽ được nàng mời lần nữa. Đủ mọi nhân vật quyền thế quốc tế hân hạnh dù nàng trên pitch. Nàng ở đâu, họ tụ tập ở đó. Tưởng chừng trái đất này chỉ còn có một mình Swim là đàn bà. Đại tá rất kiêu hãnh có cô tình nhân đáng vào bậc mệnh phụ như nàng. Ông không bao giờ nghĩ là tại đây cô tình nhân tuyệt vời ấy đã biến thành trung tâm tình báo quan trọng. Lớp huấn luyện được mở ngay trong nhà dưới quyền điều khiển chính của Kim Swim. Một cô gái quê trứng nước chân ướt chân ráo vào nhà nàng. Tháng sau là con bé sành sỏi chẳng kém chi bất cứ một người thành thị nổi tiếng ăn chơi nào. Không phải chỉ có nghệ thuật ăn chơi mà thôi, Swim còn bắt buộc học thêm nấu cơm, làm món ăn cho khéo, hệt như con nhà quê cát. Đời người mai rủi theo sát nhau. Kim Swim gây mưa gió chưa bao lâu thì đại tá người yêu của nàng bị thuyên chuyển. Nghe tin Swim choáng hồn, tim muốn vỡ vụn. Nàng yêu đại tá vô cùng. Sự sụp đổ thêm một lần nữa chùm lên đầu lên cổ nàng. Mặc những lời ngon ngọt dỗ dành, Swim vẫn cảm thấy tuyệt vọng. Nàng linh tính một tai họa sắp tới. Đại tá từ biệt về nước được 10 hôm thì đảng ra chỉ thị phải cung cấp gấp những tin tức về chính phủ, quân đội và mật ước với Hoa Thịnh Đốn của Lý Thừa Giảng. Công tác mới đòi hỏi sự sắp xếp khó khăn, Swim chưa làm xong thì chiều ngày 3 tháng 5 có 2 người lạ tới hỏi cô Swim. Con bé chưa kịp trả lời, họ đã sấn vào và bảo nó: em phải vào với thưa với cô là có các anh muốn gặp, có chuyện cần. Con bé cảm thấy có việc gì bất thường, nó không dám ngẩng đầu nhìn mặt khách lạ. Giữa lúc ấy, Kim Su-im đứng trên thang gác nhìn xuống. Chào cô! Một người trông thấy cất tiếng lễ phép chào. Kim Su-im khẽ gật đầu chào lại và bước nhẹ nhàng xuống tầng bậc. Khách lạ chìa cho nàng xem thẻ hành sự, họ là mật vụ của chính phủ, rồi nói: xin mời cô Su-im đi với chúng tôi. Su-im cười: chắc là có sự nhầm lẫn tôi chưa hiểu thưa ông. Cô sẽ được giải thích sau. Nhưng mà tôi sắp phải tiếp khách ngay bây giờ, dù việc gì chăng nữa cô phải đi ngay. Tại nhà công an, Swim cực lực phản đối về cái vụ bắt bớ lạ lùng này. Chiều nay nhà cô mở party mà người ta đến lôi cô đi như kẻ trộm. Thanh tra Xuân Du điềm đạm trả lời: tôi sợ là cô không còn được mở party nữa đó. Đó là điều đáng tiếc, chúng tôi phải nói với cô. Kim Swim dặn hỏi lý do, Xuân Du cười: thôi, chúng ta đừng giở trò trẻ con nữa. Người lớn với nhau cả mà. Chúng tôi biết hết những hoạt động của cô từ lâu. Nhưng chúng tôi phải khoanh tay đợi vì ông bạn cao cấp của cô che chở. Chúng tôi làm mạnh sẽ bất lợi về mặt ngoại giao. Nay đại tá đã đi rồi thì chúng tôi không còn khoanh tay được nữa. Chuyện quá giản dị mà. Tòa án Cộng hòa Cao Ly kêu

0: án tử Kim Su-im vì những tội phản bội, do thám, âm mưu trinh cấp tài liệu với đầy đủ tang chứng tìm thấy dưới tầng hầm nhà ở đường Kinzhas như truyền đơn, máy hình, máy truyền tin. Bản án phải thi hành ngay tuần sau. Hôm ra pháp trường, Kim Su-im dậy sớm lắm. Nàng vẫn quốc phục, không son phấn, buộc tóc gọn ghẽ. Chiếc xe quân đội phóng ra sân bay bỏ hoang ở ngoài Ô Hán Thành. Cha mẹ nàng đứng chờ sẵn, nước mắt giàn giụa trên mặt bà cụ. Còn cha nàng, những vết răng reo, gạch đầy, che mất mọi cảm xúc. Ông cụ đờ ra như cục đất sét. Mẹ ôm nàng, chỉ khóc mà không nói. Su-im quay lại nhìn ông. Ông vẫn rách rưới tả tơi như ngày nào. Bao nhiêu tiền nàng gửi về cho gia đình, đâu hết. Trong sự cùng khốn của cha mẹ, nàng chợt hiểu bao lời hoa mỹ của đảng chỉ là sự mỉa mai, ríu cợt, liếu láo, vẫn quần áo rách rưới, vẫn bộ mặt nghèo nàn chẳng có gì thay đổi hết. Rút khỏi tay mẹ, nàng tiến lại gần viên giám thị và hỏi:
1: Tôi sẽ bị treo cổ à?
0: Tôi chưa biết nữa.
1: Giám sát viên đáp: Họ sẽ bắn vào lưng tôi à?
0: Giám viên vẫn yên lặng.
1: Người tôi có bịt mắt tôi không?
0: Chắc chắn là có. Đại quý đã dẫn binh sĩ tới nơi. Ông đưa nàng đến sát bờ tường. Sáu binh sĩ sắp hàng trước mặt. Đại quý lấy mấy vải đen quấn chặt lấy mắt Su-im. Nàng không nói gì, không thở dài sợ hãi. Nàng lắng nghe những tiếng hô ghê rợn, những tiếng hô sau cùng mà nàng nghe trên thế gian. Năm viên đạn xuyên qua lồng ngực, Kim Su-im rơi xuống đất mềm nhũn như một hình nộm đang giũ bị đứt dây.
2: Quý thính giả vừa nghe Thế giới phụ nữ nói về Kim Su-im và giấc mộng lầu hồng. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.
3: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nốt. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 8 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều hôm nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, quân đội Nigeria giải cứu 360 con tin tại tiểu bang Borno. Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6, quân đội Nigeria cho biết lực lượng an ninh nước này đã giải cứu 360 người, bao gồm nam giới, phụ nữ và trẻ em. Họ bị các nhóm bắt cóc giam giữ trên núi tại tiểu bang Borno. Chính phủ quốc gia Tây Phi này đã nỗ lực suốt nhiều năm để giải quyết tình trạng mất an ninh từ các cuộc xung đột giữa người chăn nuôi và nông dân ở khu vực miền Trung cho đến vấn nạn các băng nhóm bắt cóc, phiến quân Hồi giáo và các lực lượng dân quân tự vệ hoạt động tại các tiểu bang phía Bắc. Trong một tuyên bố, quân đội cho biết những nạn nhân đã bị giam giữ bởi nhóm Samatu Asli Sunna Lidawati Wan Jihad, gọi tắt là GAH, tại một địa điểm sâu trong dãy núi Manara thuộc khu vực phía nam của tiểu bang này. Họ đã bị bắt giữ từ nhiều cộng đồng khác nhau trong khu vực và vào những thời điểm không xác định. Quân đội cũng cho biết hai trẻ em trong số những nạn nhân đã thiệt mạng do kiệt sức và điều kiện khắc nghiệt tại nơi giam giữ.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết, Bộ trưởng Pakistan đến Iran với lá thư gửi lãnh đạo tối cao của Iran trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi tại thủ đô Tehran vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã chuyển một lá thư gửi lãnh đạo tối cao Iran là Ayatollah Mojitaba Khamenei trong bối cảnh các nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 tháng giữa Iran và Hoa Kỳ dường như đang bị đình trệ. Theo hãng tin ISNA của Iran, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan mô tả đây là một bức thư đặc biệt từ Tổng tư lệnh quân đội Pakistan là Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif gửi tới ông Khamenei. Pakistan đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán diễn ra gián tiếp giữa Washington và Tehran về một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt giao tranh và ngưng giải quyết các vấn đề khác, bao gồm cả chương trình nguyên tử của Iran sang các vòng đàm phán sau. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa đạt được trong khi hai bên vẫn xảy ra các cuộc đụng độ. Ông Mohsen Rezaei, một cố vấn của ông Khamenei, phát biểu với đài CNN rằng thỏa thuận hòa bình phụ thuộc vào việc giải tỏa 24 tỷ Mỹ Kim tài sản của Iran đang bị phong tỏa. Một nguồn tin cho biết, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã ra lệnh đánh giá thiệt hại mà Iran gây ra cho các đồng minh ở vùng vịnh Ả Rập và sẽ xem xét việc chuyển tài sản nêu trên của Iran sang các quốc gia này để phục vụ công tác tái thiết.
1: Người Palestine kiểm tra thiệt hại tại hiện trường vụ tấn công của Israel ở dải Gaza. Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6, người dân Palestine đã đến kiểm tra thiệt hại tại một ngôi nhà ở thị trấn Khan Yunis, dải Gaza mà Israel tấn công vào đêm thứ Bảy. Người dân cho biết họ đã được cảnh báo di tản trước khi vụ tấn công diễn ra. Vụ việc cũng gây hư hại cho một khu lều trại gần đó. Thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump làm trung gian đã không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel. Đồng thời, Israel hiện đang kiểm soát hơn một nửa dải đất này sau khi cuộc chiến bùng phát từ các cuộc tấn công của nhóm Hamas vào miền nam Israel hồi tháng 10 năm 2023. Theo thông tin từ phe Hamas, vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6, Ai Cập đã bắt đầu tổ chức một vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn với các nhà lãnh đạo của Hamas và các phe khác của Palestine. Vòng đàm phán này dự trù sẽ kéo dài trong vài ngày. Phe Hamas yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công, cho phép nhiều hàng viện trợ hơn vào dải Gaza. Theo số liệu từ giới chức y tế Gaza, khoảng 950 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu.
0: Đức Giáo hoàng Leo cử hành thánh lễ ngoài trời tại Madrid. Hơn 1 triệu người đã tập trung chật kín các con phố gần một trong những công trường chính của thủ đô Madrid vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 để tham dự thánh lễ ngoài trời cùng với Đức Giáo hoàng Leo trong ngày thứ hai của chuyến thăm Tây Ban Nha của ngài. Đây được coi là sự kiện lớn nhất trong chuyến thăm Tây Ban Nha kéo dài một tuần lễ của ngài. Tại đây, Đức Giáo Hoàng đã khẳng định rằng Thiên Chúa luôn sát cánh cùng những người nghèo khổ và bị bỏ rơi trong xã hội. Đám đông chen chúc dọc theo các hàng rào chắn ở gần công trường Cyprus, vẫy cờ khi Đức Giáo Hoàng Leo đến dự sự kiện trên chiếc xe màu trắng dành cho ngài. Các thành viên hoàng gia Tây Ban Nha cũng tham dự thánh lễ cùng các tín hữu, trong khi một số người tung những cánh hoa chào đón Đức Giáo Hoàng tại công trường. Theo thông tin từ Vatican và ban tổ chức địa phương, khoảng 1,2 triệu người đã có mặt tại công trường và các con phố lân cận. Đức Giáo Hoàng Leo bắt đầu chuyến thăm vào thứ Bảy bằng các cuộc gặp gỡ với người di cư và người vô gia cư. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 6 cho đến ngày 12 tháng 6 của ngài, còn bao gồm các điểm dừng chân tại Barcelona và quần đảo Canary, nơi ngài sẽ gặp gỡ những người di cư đã bất chấp nguy hiểm để vượt biển từ Tây Phi đến đây.
1: Liên minh NATO xem xét khoản viện trợ quân sự mới trị giá 70 tỷ euro cho Ukraine. Theo một số nhà ngoại giao Liên minh NATO, các quốc gia thành viên khối này đang cân nhắc một khoản viện trợ quân sự mới trị giá 70 tỷ euro dành cho Ukraine. Các chi tiết của kế hoạch hỗ trợ này dự trù sẽ được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng 7. Với sự đề nghị của Đức Quốc, kế hoạch này sẽ tăng cường tính minh bạch trong việc tài trợ cho Ukraine và cân bằng tỷ lệ đóng góp chi phí giữa các thành viên NATO thông qua một phương thức mới. Một báo cáo do Viện Kiel, một trong những tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Đức Quốc, công bố cho thấy trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, các nước châu Âu đã cung cấp khoản hỗ trợ quân sự trị giá 2 tỷ euro mỗi tháng cho Ukraine. Con số này thấp hơn 4 tỷ euro so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo cũng cho biết, trong cùng khoảng thời gian này, Hoa Kỳ đã không cung cấp bất kỳ khoản viện trợ quân sự nào.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin đầu tiên cho biết, Nam Hàn đề cử bà Han Seo-suk làm nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước trong hai thập niên qua. Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6, Văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho biết, Tổng thống... Xin lỗi quý vị. Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6, Văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho biết, Tổng thống Lee Jae-myung đã chọn bà Han Seong-suk, Bộ trưởng phụ trách các doanh nghiệp làm thủ tướng. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà Han Seong-suk sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nam Hàn trong vòng 20 năm qua. Chánh văn phòng Tổng thống Nam Hàn là ông Kang Hoon-sik phát biểu tại cuộc họp báo rằng bà Han Seong-suk, người từng giữ chức giám đốc điều hành của công ty Internet Naver, sẽ dẫn dắt tiến trình chuyển đổi sang trí tuệ nhân tạo AI của đất nước.
1: Lãnh đạo Bắc Hàn ra lệnh đẩy mạnh sản xuất hỏa tiễn trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Hoa Tập Cận Bình. Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6, truyền thông quốc gia đưa tin, lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã đến thăm một nhà máy sản xuất vũ khí lớn và ra lệnh tăng gấp 2.5 lần năng lực sản xuất hỏa tiễn trong vòng 5 năm tới. Chuyến thăm diễn ra chỉ một ngày trước khi Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình tới thủ đô Bình Nhưỡng để tham dự hội nghị thượng đỉnh. Hình ảnh do truyền thông quốc gia công bố cho thấy ông Kim Jong-un đang đi thăm cơ quan này và trao đổi với các giới chức. Theo hãng tin Yonhap, các vũ khí được cho là thân hỏa tiễn cũng được nhìn thấy tại đây. Đây là chuyến thăm Bắc Hàn đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm. Bộ Ngoại giao Hoa Lục cho biết ông sẽ gặp ông Kim Jong-un để thảo luận về quan hệ song phương. Chính phủ Bắc Kinh đang tìm cách chấn chỉnh quan hệ với Bình Nhưỡng, đồng minh duy nhất có hiệp ước chính thức với Hoa Lục.
0: Bản tin tiếp nối cho biết về việc tình trạng thiếu hụt naphtha tại Nhật Bản đang gây lo ngại cho mọi tầng lớp xã hội. Người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội tại Nhật Bản đang ngày càng chịu ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt các nguyên liệu có nguồn gốc từ nhựa naphtha trong bối cảnh những bất ổn tại eo biển Hormuz. Chủ một cửa hàng nằm tại quận Taito, thủ đô Tokyo, nơi đã hoạt động kinh doanh hơn 80 năm qua, chuyên cung cấp các vật liệu đóng gói phục vụ chủ yếu cho ngành thực phẩm và đồ uống, cho biết một số mặt hàng như màng bọc thực phẩm và túi nhựa bắt đầu rơi vào tình trạng hết hàng từ khoảng một tháng trước do sự thiếu hụt nguồn cung nhựa naphtha trong nước. Naphtha là một nguyên liệu thiết yếu đối với các ngành công nghiệp sản xuất và hóa chất. Các sản phẩm từ naphtha được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất nhựa. Đài truyền hình CCTV cho biết, nhiều người dân địa phương tại thành phố Tokyo đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình trạng thiếu hụt nguồn cung naphtha này. Một chủ nhà hàng cho biết, do sự thiếu hụt naphtha, việc tìm mua các vật dụng như bao tay cao su trở nên khó khăn hơn, dẫn đến chi phí hoạt động kinh doanh tăng cao.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
5: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
4: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
5: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
4: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
5: Chợ nào mà hay vậy ta?
4: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
5: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
4: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
5: Mình đi thôi anh Bơm.
4: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, nhiều người hâm mộ bỏ lỡ World Cup do khó khăn về visa. Giấc mơ đến sân cổ vũ World Cup 2026 của hàng triệu người hâm mộ trên thế giới đang bị phủ bóng bởi những rào cản chưa từng có. Từ chính sách thị thực khắt khe của chính quyền Tổng thống Trump. Với nhiều người, việc tham dự World Cup 2026 giờ không chỉ là câu chuyện về tiền bạc hay khoảng cách địa lý, mà còn liên quan đến những yếu tố chính trị và an ninh vượt ngoài sân cỏ. Một trong những trở ngại lớn nhất đối với người hâm mộ là vấn đề xin visa. Chính quyền Tổng thống Trump đã áp dụng hệ thống đặt lịch hẹn ưu tiên của FIFA, cho phép người mua vé World Cup được ưu tiên phỏng vấn xin visa. Tuy nhiên, chương trình này không đồng nghĩa với việc hồ sơ chắc chắn được chấp thuận. Tháng trước, gần 150 cổ động viên Ghana đã bị từ chối cấp visa. Sự việc khiến nhiều người khác từ bỏ ý định đi Mỹ theo dõi World Cup. Hiện có 27 trong số 48 quốc gia tham dự World Cup cần xin visa Mỹ. Mức phí dao động từ 185 đến 435 Mỹ Kim, tương đương nhiều tháng thu nhập của người dân tại không ít quốc gia đang phát triển.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc cựu Tổng thống Joe Biden bị ung thư di căn đến xương. Cựu đệ nhất phu nhân, tiến sĩ Jill Biden đã cập nhật tình hình bệnh ung thư của cựu Tổng thống Joe Biden vào ngày 6 tháng 6, cho biết mặc dù cựu Tổng thống Joe Biden nay đã 83 tuổi, sẽ phải sống chung với căn bệnh ung thư suốt đời, nhưng ông vẫn duy trì lịch trình bận rộn. Bà Biden kể rằng trong thời gian đương chức, ông Biden thường thức dậy 7 lần mỗi đêm để đi vệ sinh, và bà nhận ra ngay có điều gì bất thường đối với sức khỏe của chồng mình. Trước đó vào năm 2025, cả thế giới bàng hoàng khi ông Joe Biden chia sẻ trên mạng xã hội X rằng ông đang chiến đấu với căn bệnh ung thư đã di căn. Trong bài đăng, ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã dành tình cảm và sự ủng hộ cho vợ chồng ông trong thời điểm khó khăn. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ung thư tuyến tiền liệt là nguyên nhân tử vong do ung thư đứng thứ hai ở nam giới, với khoảng 35.000 ca tử vong mỗi năm tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần hoặc nên được tầm soát. Trong khi các cựu tổng thống George Bush, Barack Obama và Donald Trump từng công bố kết quả xét nghiệm PSA kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt, hồ sơ khám sức khỏe của ông Biden trong nhiệm kỳ không đề cập đến xét nghiệm này.
1: Canada tạm cấm nhập gia súc từ Texas sau khi phát hiện ký sinh trùng ăn thịt. Cơ quan kiểm định thực phẩm Canada CFIA thông báo tạm thời cấm nhập khẩu gia súc từ tiểu bang Texas sau khi giòi ăn thịt New World được phát hiện trên các con bê từ Texas trong tuần qua. Theo thông báo của CFIA, bò và ngựa từng hiện diện tại Texas trong vòng 21 ngày trước khi qua biên giới sẽ không được phép nhập cảnh vào Canada. Quyết định được đưa ra sau khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ xác nhận trường hợp nhiễm ký sinh trùng thứ hai tại Texas, tiểu bang sản xuất thịt bò và chăn nuôi gia súc lớn nhất nước Mỹ. Giòi New World là một loài ruồi ký sinh nguy hiểm, ruồi cái đẻ trứng vào các vết thương hở hoặc niêm mạc của động vật máu nóng và con người. Hôm thứ Tư, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thông báo Texas ghi nhận ca nhiễm đầu tiên trong vòng 60 năm qua trên một con bê tại thị trấn La Pio, cách biên giới Mexico khoảng 48 km. Đến thứ Sáu, một trường hợp thứ hai được phát hiện trên một con bê khác tại hạt Zavala, chỉ cách địa điểm phát hiện đầu tiên khoảng 9 km. Thống đốc Texas Greg Abbott hôm thứ Sáu đã ban bố tình trạng thảm họa do mối đe dọa cận kề từ đợt bùng phát.
0: Bản tin tiếp nối cho biết hàng triệu người Hoa Kỳ phải lựa chọn kế hoạch trả nợ sinh viên mới từ ngày 1 tháng 7. Theo CNN, hàng triệu người Hoa Kỳ đang vay nợ sinh viên sẽ phải chuyển sang các chương trình trả nợ mới từ ngày 1 tháng 7 tới, theo chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo quy định mới trong đạo luật chi tiêu ngân sách One Big Beautiful Bill Act, khoảng 7 triệu người từng tham gia chương trình SAFE sẽ phải lựa chọn giữa hai phương án trả nợ chính, gồm chương trình trả nợ dựa trên thu nhập và chương trình hỗ trợ trả nợ mới. Các đơn vị quản lý khoản vay liên bang dự kiến sẽ gửi thông báo tới người vay về thời hạn đăng ký chương trình mới. Nếu không tự lựa chọn, người vay sẽ tự động được chuyển sang kế hoạch trả nợ dựa trên thu nhập đã được điều chỉnh. Theo kế hoạch này, người vay phải thanh toán từ 10 cho đến 15% thu nhập khả dụng trong thời gian từ 10 cho đến 25 năm, tùy thời điểm và khoản vay. Đối với các khoản vay phát sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, mức thanh toán có thể lên tới 15% thu nhập trong vòng 25 năm.
1: Xu hướng tiêu thụ chất đạm đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ tại Hoa Kỳ. Đài Fox News mới đây dẫn khảo sát của Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế chỉ ra rằng trong năm 2025, chất đạm đã trở thành tiêu chí hàng đầu khi người Mỹ định nghĩa về thực phẩm tốt cho sức khỏe. Có tới 70% người dân Hoa Kỳ cho rằng chất đạm là dưỡng chất họ cố gắng tiêu thụ nhiều nhất, tăng mạnh so với mức 62% của năm 2021. Trả lời Fox News, bác sĩ Canberry thậm chí cho rằng ông đã giảm hơn 30kg và đẩy lùi bệnh tật, bao gồm cả tiền tiểu đường, kể từ khi chuyển sang chủ yếu ăn thịt cách đây 9 năm. Theo bác sĩ Barry, xu hướng ăn nhiều thịt xuất phát từ việc nhiều người báo cáo tình trạng sức khỏe được cải thiện rõ rệt nhờ áp dụng phương pháp ăn dựa trên các loại thịt. Ông khẳng định người dân Mỹ từ lâu đã ăn sai cách bởi những quan niệm dinh dưỡng sai lầm. Ông cho rằng một trong những lầm tưởng lớn nhất về dinh dưỡng là việc tin rằng ngũ cốc nguyên hạt và nước ép trái cây tốt cho cơ thể, dù chúng giúp duy trì sự sống nhưng sẽ không thể tối ưu hóa sức khỏe.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết các nhà hoạt động phản đối cưỡng chế và mất tích tại biểu tình chống FIFA ở Mexico. Một nhóm các nhà hoạt động đã tổ chức cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động Estadio Azteca ở thành phố Mexico nhằm phản đối những gì họ mô tả là tình trạng cưỡng chế trục xuất và các vụ mất tích bị che giấu trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Sự kiện diễn ra vào Chủ nhật thu hút sự chú ý khi người biểu tình can thiệp vào các biển quảng cáo của giải đấu, vẽ lên đó những khẩu hiệu như là tước đoạt 133.000 người mất tích và World Cup của sự tước đoạt. Theo các nhà tổ chức, hành động này nhằm phá vỡ hình ảnh hào nhoáng mà họ cho rằng chính phủ Mexico muốn xây dựng trước thềm sự kiện thể thao lớn, đồng thời nhấn mạnh những vấn đề xã hội mà du khách quốc tế khó nhận thấy. Người biểu tình cũng hô vang khẩu hiệu phản đối FIFA, đeo mặt nạ hình quả bóng đá in gương mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và viết trên vỉa hè thông điệp: các người đếm bàn thắng, chúng tôi đếm số người bị trục xuất. Cuộc biểu tình diễn ra ngay tại địa điểm dự kiến tổ chức trận khai mạc World Cup vào ngày 11 tháng 6, phản ánh sự đối lập giữa công tác chuẩn bị sự kiện và những lo ngại kéo dài của cộng đồng địa phương. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Xin mời Kim Thảo.
1: Kính thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones là 50.785.64, giảm 0,16%. Chỉ số Nasdaq là 25.929.66, tăng 0,86%. Chỉ số S&P 500 là 7.405.63, tăng 0,30%. Phân lời công khố phiếu 10 năm 4.5520, tăng 0,35%. Giá dầu thô hôm nay 91.43 Mỹ kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.352 Mỹ kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 138.800.000 trên lượng, bán ra là 143.800.000 triệu trên lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ bằng 26.407 Việt Nam đồng.
0: Kính thưa quý vị, và bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 của chương trình tin tức chiều nay. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 của chương trình.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Mời Mai Phương.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của Texas hôm nay cho biết nghi phạm xâm hại trẻ em dọa giết cả nhà nếu nạn nhân tố cáo. Cảnh sát hạt Poe, Texas vừa công bố các chi tiết chấn động trong vụ án của Doral Hart, 40 tuổi, nghi phạm bị cáo buộc xâm hại tình dục hàng loạt trẻ em. Theo hồ sơ tòa án, Hart đã thao túng tâm lý và dùng những lời lẽ cực đoan để khủng bố các nạn nhân. Ông ta đe dọa sẽ đánh đập dã man và giết chết tất cả mọi người nếu họ dám tiết lộ hành vi đồi bại của mình. Đến nay, cơ quan điều tra xác định có ít nhất 5 nạn nhân bị Hart lạm dụng. Đáng chú ý là nghi phạm từng là tình nguyện viên tại nhiều nhà thờ trong khu vực, dấy lên lo ngại ông ta đã lợi dụng vị trí này để tiếp cận các em nhỏ. Hiện Hart đang bị giam giữ với mức bảo lãnh là $325,000. Cảnh sát kêu gọi những ai từng là nạn nhân hãy dũng cảm lên tiếng để đưa kẻ thù ác ra ánh sáng, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết một phụ nữ tử vong sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Dallas. Nhà chức trách vừa thông báo một người phụ nữ được giải cứu khỏi vụ cháy dữ dội ở Dallas vào tối thứ Năm ngày 4 tháng 6 đã qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Nạn nhân được xác định là bà Donna Jean Green, 63 tuổi. Trước đó, bà Green cùng một cụ ông đã được lực lượng cứu hỏa đưa ra ngoài trong tình trạng nguy kịch khi ngọn lửa bao trùm ngôi nhà một tầng nằm trên dãy nhà 6600 đường Starkey Street thuộc khu vực South Oak Cliff, Dallas. Hiện tại, cụ ông được cứu thoát cùng bà Green vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Vụ hỏa hoạn cũng đã khiến ba vật nuôi trong nhà bị thiệt mạng. Theo thông tin từ cơ quan cứu hỏa, cứu hộ Dallas, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy vào lúc 9 giờ 26 tối thứ Năm. Khi đến hiện trường, ngọn lửa lớn đã bốc lên dữ dội từ phía trước ngôi nhà. Nhận được tin báo có hai người đang bị mắc kẹt bên trong, các chiến sĩ cứu hỏa đã lập tức lao vào hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ. Các nhân viên chữa cháy đã phải vật lộn với ngọn lửa trong khoảng một tiếng đồng hồ trước khi khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy vào lúc 10 giờ 24 đêm. Hiện tại nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn chết người này vẫn chưa được xác định. Cơ quan cứu hỏa cứu hộ Dallas đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo. Vào ngày 8 tháng 6, Công an Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh, 35 tuổi, tạm trú tại phường Hải Châu, Đà Nẵng, tổng giám đốc công ty đầu tư phát triển Navy, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phân phối bất động sản tại Đà Nẵng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo thông tin ban đầu, trong 2 tháng 6 và 7 năm 2022, mặc dù biết dự án khu dân cư Đông Cầu Hương An tại xã Xuân Phú Đà Nẵng chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép, nhưng Lê Thị Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư. Tin tưởng nên 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền là 17,721 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Oanh không đầu tư vào dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
0: Bắt đường dây cá độ trước thềm World Cup 2026. Ngày 8 tháng 6, Công an Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ túc cầu, số đề có quy mô lớn. Theo Công an, đường dây này do Lê Trung Hải, 40 tuổi và Nguyễn Quang Hiếu tại Đà Nẵng cùng đồng phạm tổ chức, lôi kéo nhiều người tham gia tại nhiều xã, phường. Lực lượng cảnh sát hình sự đã triệu tập, làm việc và tạm giữ hình sự 7 người để điều tra về hành vi tổ chức cờ bạc. Tang vật thu giữ gồm 12 điện thoại di động, hơn 150 trang tài liệu thể hiện nội dung cá độ túc cầu, ghi số đề và các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc, đồng thời tạm giữ số tiền 231,8 triệu đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, kể từ tháng 1 năm 2026 đến nay, nhóm này đã sử dụng Zalo, Messenger, tin nhắn điện thoại để nhận đánh số đề và cá độ túc cầu, với tổng số tiền giao dịch khoảng 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
1: Kính thưa quý vị, và sau đây là phần tin dự báo thời tiết riêng biệt từng vùng. Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết, Hiện nay nhiệt độ đang là 89 độ và thấp nhất sẽ xuống thấp về đêm là 79 độ. Trời hiện nay đang có nhiều mây nhưng không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 21 phút tối nay. Gió hiện nay đang thổi, dao động với vận tốc từ 10 cho đến 16 dặm một giờ về phía tây bắc. Sang đến ngày mai thứ ba và thứ tư, nhiệt độ được dự báo cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng 90 cho đến 91 độ và thấp nhất về đêm sẽ dao động trong khoảng 77 cho đến 78 độ. Dự báo thời tiết cho biết vào những ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu có đến 35-40% xác suất mưa vào những ngày này, thưa quý vị.
0: Bản tin thời tiết Dallas cho biết thời tiết hiện tại vào khoảng 5 giờ chiều hôm nay là trời nhiều mây rải rác, nhiệt độ đạt mức 93 độ. Thời tiết là khá là oi bức, độ ẩm 54%, khả năng mưa rất thấp, chỉ khoảng 1%. Ban đêm thì trời chuyển từ quang đãng sang có mây rải rác, nhiệt độ thấp nhất về đêm hạ xuống còn 75 độ, độ ẩm tăng cao lên mức 76%. Thời tiết cho ngày thứ ba, ngày 9 tháng 6, ban ngày thời tiết ngày mai chuyển sang trạng thái có mây rải rác và nhiều nắng hơn. Nhiệt độ cao nhất tiếp tục duy trì ở mức 93 độ. Gió hướng nam thổi đều từ 10 đến 15 dặm trên giờ. Cảnh báo chỉ số UV ngày mai được dự báo sẽ chạm ngưỡng cực kỳ nguy hiểm nên quý vị nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng vào ban trưa. Ban đêm là trời hầu như quang đãng và mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất về đêm khoảng 76 độ với độ ẩm trung bình là 71%.
1: Kính thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966. Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt. Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ. Hôm nay hai chị em chúng ta đã gặp được khách hàng của Vinashop nè. Ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, mở đầu cho một tuần mới vui vẻ, thì cho phép anh Thư với Hoàng Thơ xin chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình live shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ vâng, và live của shopping của Vinashop thì thường phát sóng từ thứ hai, thứ sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texada. Dạ, và rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị gọi vào live show với số hotline là 1-855-5588-8000 à, để mình có những cơ hội bốc thăm trúng thưởng hoặc là gọi vào live show mình sẽ được tặng quà tặng à.
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Nhiều deal hấp dẫn mình à, ví dụ như những vị khách nào mà đi lại shop thì sẽ không có nhưng mà khi gọi vào live show sẽ có à.
0: Dạ đúng rồi đó, ví dụ như hôm nay có gì trong live show thôi hả?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay trong live show thì có một món sản phẩm rất là hấp dẫn, đó chính là khi khách hàng gọi vào live show mình sẽ order trên 50 Mỹ Kim hay như thế nào đó thì mình sẽ được tặng ngay một bịch kẹo 100g như thế này à, khi order cho cô trong live show ngày hôm nay. Ngoài ra hoặc là nếu mà quý vị không thích ăn kẹo thì mình sẽ uống Yuki Collagen. Yuki Collagen sẽ gọi vào live show sẽ order sẽ được tặng 2 gói Yuki à.
0: Dạ đúng rồi, ví dụ như những quý vị tùy theo cái sở thích của mình, nếu quý vị gọi vào live show order hàng thì chúng ta chỉ cần trên 50 Mỹ Kim là chúng ta sẽ được tặng ngay một phần quà. Thì phần quà đó có thể là một bịch kẹo hồng sâm 100g hoặc là 2 gói Yuki Collagen để cho quý vị dùng. Nếu những quý vị nào chưa dùng Yuki Collagen bao giờ thì trải nghiệm này chúng ta sẽ offer ngay cho quý vị đi là chúng ta sẽ có ngay 2 gói Yuki Collagen khi mình order trên 50 Mỹ Kim. Thì 2 gói này giúp cho quý vị sẽ thêm được xem là mùi vị của Yuki Collagen này good hay không, rồi uống vô có hợp khẩu vị của mình không, rồi cảm thấy mình có được phần nào thêm năng lượng sức khỏe cho mình hay không. Yeah. Tại vì mình phải uống lâu dài mình mới thấy được cái sản phẩm này có tác dụng, còn uống 2 gói thì chủ yếu mình đã trải nghiệm về mùi vị ha.
1: Dạ. Dạ vâng. Và ví dụ như quý vị muốn mua Yuki Collagen mà nguyên một hộp lớn sẽ là một hộp như thế này đây ạ. Một hộp như thế này mình sẽ có tới 30 gói sử dụng trong vòng 1 tháng ạ. Mỗi ngày mình uống một gói thì đang có cái deal chương trình rất hấp dẫn là một hộp là 145 Mỹ Kim. Mua 1 tặng 1 và tặng thêm 5 gói nữa ạ. Wow, mua 1 tặng 1 tặng được thêm 5 gói nữa là mình sẽ uống tới 2 tháng ạ.
0: 2 tháng 5 ngày quá trời nhiều luôn nha quý vị. Yeah. Và chỉ có tốn 145 Mỹ Kim thôi. Bình thường thì chúng ta phải có nhiều hơn mới được 2 tháng ha. Phải tốn rất là nhiều tiền như ngày hôm nay sale. Và vì sao em biết hôm nay sale không?
1: Tại... Dạ vâng, tại vì sắp tới sẽ là tới lễ ạ. Đó chính là lễ Father Day ạ.
0: Đúng rồi, sắp tới thì có thể là ngày 21 tháng 6 chúng ta là lễ Father Day. Thì cái Yuki Collagen này cả phái nam lẫn phái nữ đều dùng được, nên là những người con hoặc là người vợ muốn tặng cho người chồng hay người cha của mình những cái món quà như thế này cũng rất là tốt nha quý vị. Một hộp như thế này sẽ là 30 gói, trong đây nó sẽ có tới 8.400mg collagen. Ngoài ra nó có thêm tổ yến fucodan cho quý vị và thêm nhiều cái dưỡng chất khác nó tốt cho sức khỏe. Và khi chúng ta dùng collagen á, thì chúng ta sẽ có được cái sức khỏe về xương khớp là chính á, nên là những quý vị nào mà lớn tuổi á, chúng ta dùng sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ cho khớp của mình được bôi trơn nè, mình dễ dàng đi lại nè, rồi giúp cho giấc ngủ mình được sâu hơn, tốt hơn nè, và làn da của mình cũng được khác biệt hơn so với những người khác nữa. Nên những quý vị nào đang có muốn sử dụng sản phẩm này thì nhanh tay ngày hôm nay mình order để có gì Vinashop ship cho quý vị thì cũng sẽ tới được cái ngày Father Day nó tốt hơn. Chứ nhiều khi mình để cận ngày rồi mình mới mua thì cái bưu điện ship hoặc là FedEx ship thì đôi khi nó sẽ có problem về thời tiết hoặc là nhân sự thì dẫn đến nó bị delay của quý vị. Thì lúc đó là lễ cha của mình là nhân không kịp quà, nên là tốt nhất bây giờ hãy ngay từ bây giờ chúng ta order nha quý vị.
1: Dạ vâng.
0: Rồi.
1: Dạ, ngoài ra thì cũng sẽ có nhiều chương trình khác về về sản phẩm về cho phái nam. Ví dụ như là đông trùng hạ thảo 950 ạ, đông trùng hạ thảo 950 hoặc là đông trùng hạ thảo Bessel. Thì hiện tại đông trùng hạ thảo 950 sẽ có deal là mua một lớn 90 viên tặng một lớn 90 viên tặng một nhỏ 20 viên mà tặng một dầu tê giác. Ngoài ra đông trùng Bessel ngày hôm nay thì mình lại có cái deal rất là hấp dẫn. Bình thường sẽ có giá là 199 Mỹ Kim nhưng ngày hôm nay gọi vào live show sẽ chỉ còn có một hộp giá là 135 Mỹ Kim mà thôi.
0: Đúng rồi, ngày hôm nay cơ hội cho quý vị tiết kiệm tiền rất là tốt nha. Càng lễ có nhiều lễ, tại vì quý vị cũng biết là lễ Father Day, rồi sắp tới nữa là July 4 nữa, là coi như July 4 chắc chắn là lễ lớn của mình rồi. Nên là sẵn tiện đây Vinashop cũng tranh thủ cho những quý vị những cái chương trình sale thật là đặc biệt để quý vị tranh thủ gom deal về mình mua luôn. Thì hôm nay đông trùng hạ thảo special, bình thường chúng ta sẽ có giá 199, coi như là 200 Mỹ Kim luôn rồi đó. Mà hôm nay live show chúng ta chỉ có 135 Mỹ Kim, rất là hợp cho ngày hôm nay. Chưa kể như vậy là chúng ta gọi like, chúng ta lại được thêm bịch kẹo hồng xăm 100g nữa. Đây là đã được giảm tiền còn được có quà nữa thì rất là vui nha quý vị. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu mua thì hãy nhanh tay gọi vào live show liền giùm em 1-855-558-8000.
1: Và rất là nhiều món hấp dẫn khác. Ngoài ra thì ví dụ như về thuốc đi, thì ví dụ như thuốc của Busy Health ha chị. Thuốc của Busy Health thì đang cũng có chương trình dành cho phái nam, đó chính là khi mua 4 chai Busy Health như thế này sẽ có giá chỉ có 100 Mỹ Kim mà thôi.
0: Như trước khi đi show là thơ hốt rượu order này phải không?
1: Đúng rồi.
0: Đó, tại vì nó rất là lợi đúng không?
1: Dạ,
0: thay
1: đúng.
0: Vì bình thường hình như có một vị khách trên đường live cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
1: Dạ, mời vị khách 4793.
0: Dạ, hello. Dạ,
2: tôi em xin chào. Tôi muốn mua cái sunscreen và makeup đó, của Korea, của Đại Hàn á.
1: Dạ, cô muốn mua là vừa kem chống nắng, vừa nắng tông phải không cô ạ?
2: Đúng rồi, vừa là kem chống nắng, vừa là make up luôn.
1: Đây, bên con sẽ có hai màu, một là màu 21 dành cho da sáng, hoặc là màu 23 dành cho da tự nhiên ạ.
2: Da bình thường đi.
1: Da bình thường
0: mình lấy 23 là ok cô.
2: Rồi cái dầu thiên tế đó, hôm nay có promotion gì vú đâu?
0: Dầu vàng thiên tế thì tạm thời hôm nay chưa có promotion, chỉ có dầu tê giác nó có promotion đó cô.
2: Không có mua dầu tê giác mà mua dầu vàng thiên tế.
0: Dạ. Nếu vậy thì hôm nay cô mua 3 hộp dầu vàng thiên tế đi, con tặng cho cô một cái dầu cù là của Singapore cô.
2: Dầu cù là hả?
0: Dạ, nó giống như dầu cù là vậy đó. Nó là cái thí dụ cô thoa, cô chỗ nào đau nhất á, cô lấy cái cô thoa lên rồi xoa bóp cho nó, thì để cho nó làm cho mình
2: có thể cho coi được không? Rơi lên TV được không?
0: Con không có cầm ở đây cô á. Có gì mấy bạn chụp hình cho cô. Dạ, mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại rồi chụp hình cho cô xem.
2: Mà bao nhiêu một cái hộp dầu vàng thiên tế?
1: Dạ, một hộp dầu vàng thiên tế sẽ là giá là 59 Mỹ Kim ạ. Cho 6 chai.
2: Ừ, 3 hộp cũng thế thôi.
1: Dạ đúng ạ.
2: Mua 3 hộp mới được tặng một cái hộp dầu cù là.
0: Dạ đúng rồi cô.
2: Đúng không?
0: Dạ đúng rồi đó cô. Hôm nay cô gọi show nữa là con tặng thêm cho cô một bịch kẹo hồng xăm 100g nữa nè cô.
2: Ok, mà tôi mua như vậy thì có order không? Open có delivery không?
0: Dạ, để con xem nha. Chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha. Rồi có gì mấy bạn, cô chốt với mấy bạn luôn.
2: Ok.
0: Dạ, rồi con cảm ơn cô nhiều ạ.
2: Vậy nha, ok bye.
0: Dạ, bye
1: cảm
0: cô.
1: Ơn cô, bye cô. Dạ.
0: Dạ rồi.
1: Dạ vâng. Dạ vâng. Và mình cũng sẽ có rất nhiều promotion. Ví dụ như ngày nãy cô có nhắc là về kem chống nắng nâng tông ạ. Kem chống nắng nâng tông này mình Vinashop sẽ có hai màu. Một là màu 21 dành cho da sáng, màu 23 dành cho da ngâm, da tự nhiên. Nếu mà ví dụ như là Hoàng Thơ giống như là em á, thì là em da ngâm nhưng mà em muốn mặt em sáng thì em sẽ lấy màu 21 để cho da em nó sáng hơn. Hoặc là nếu mà mình em muốn cứ tiệp màu da luôn á, thì mình sẽ lấy màu 23.
0: Dạ đúng rồi, rất là tiện lợi một tiếp như thế này, nhỏ gọn bỏ trong túi mình đi đâu cũng được. Dạ rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào vị khách nữa ạ. Dạ, hello cô Kiều Lâm. Dạ.
3: Đông trùng hạ thảo.
0: Dạ rồi, đông trùng hạ thảo special cô ha. Ngày hôm nay đang có deal good nè. Dạ, con lấy cho cô một phần đó nha.
3: Trên đầu khách hàng vậy.
0: Đâu, để con xem.
1: Cái hộp này thì là sẽ tháng 6 năm 27 à.
0: Còn cả một năm luôn á cô.
1: Dạ vâng.
3: Lấy 2 hộp.
0: Dạ rồi, dạ, cô vâng, lấy 2 hộp.
3: Bán cái gì vậy?
0: Hôm nay cô gọi show, con tặng cho cô kẹo sâm hoặc là hai gói Yuki Collagen.
3: Dạ. Ok.
0: Dạ rồi, ok, dạ, cô vâng. Hẹn cô ở shop nha, con cảm ơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô ạ.
0: Dạ, dạ. Dạ, chào cô. Rất dạ. là hot deal đúng không
1: dạ,
0: em?
1: Dạ,
0: mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền để mình dùng cái số tiền để mình còn để mua sắm những món khác nữa chứ.
1: Đúng.
0: Đó, và mà sản phẩm này á, thì quý vị lưu ý giúp em, trong trùng hạt thảo special là nó sẽ có công nghệ nano thẩm thấu rất là sâu cho quý vị, nên những quý vị nào mà cơ địa hot hấp khó gọi là khó hấp thu thuốc luôn á quý vị, thì quý vị có thể sử dụng cái sản phẩm này. Một ngày chỉ cần uống một viên thôi, mình có thể uống cách ngày cũng được đó. Coi như một hộp như thế này là 90 viên, chúng ta uống cũng khoảng 3 tháng mấy hơn lần đó quý vị,
1: 3 tháng mấy hơn cho một hộp.
0: Đúng dạ. rồi
1: dạ, và nó giúp cho mình nó sức khỏe. Ví dụ như là mình uống vô cho mình làm mệt rồi này kia thì mình uống cũng khỏe hơn, và nó giúp cho bổ thận bổ gan, rồi sức khỏe nó tăng cường, thể lực mình lên nữa.
0: Đúng rồi, tại vì có nhiều quý vị á, là đôi khi mình dùng sâm đi, có cơ địa của quý vị không hợp, quý vị dùng sâm thì quý vị cảm thấy nó boost nhanh quá thì làm cho quý vị cảm thấy mệt, thì quý vị có thể dùng sang đông trùng hạt thảo, nó sẽ ngấm từ từ trong cơ thể của mình. Thì khi một khoảng thời gian chúng ta uống cái sản phẩm này rồi thì có khoảng chừng một tuần hoặc một tháng hoặc ba tháng, tùy theo cơ địa mình hấp thu thuốc như thế nào, thì mình sẽ cảm thấy là cơ thể mình nó sẽ dẻo dai hơn, nó được có sức bền hơn, nó khỏe hơn đó quý vị. Nên có nhiều khách đó, nhiều khi vô shop mua sản phẩm này mà thấy khách bên cạnh đang phân vân đông trùng hạ thảo, mà cái khách đó có đang dùng đông trùng hạ thảo rồi, thế là giới thiệu giùm luôn. Giới thiệu giùm Vinasoft lần tụi em khỏi phải nói gì hết trơn. Nên là đó là do là sự uy tín của đông trùng hạ thảo đã làm cho khách hàng cảm thấy được là nó có một cái tác dụng tốt, nên họ mới tiếp tục duy trì sử dụng. Nên ngày hôm nay sale cho quý vị chỉ có 135 Mỹ Kim cho một hộp 90 viên đông trùng hạ thảo special nha quý vị nha. Dạ.
1: Dạ vâng, ngoài đông trùng hạ thảo special ra thì cũng rất nhiều sản phẩm, ví dụ như là về sâm, về dầu gọi, về trà và sâm lát đồ này kia, thì quý vị nhanh chóng gọi vào số hotline của số phone là 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm và được tặng thêm một bịch kẹo hoặc là Yuki.
0: Dạ đúng rồi. Dạ, dạ rồi, mời vị khách 0423 cũng chào cô Quỳnh ạ. Dạ.
3: Dạ.
0: Dạ.
3: Dạ.
0: Hôm nay Bích Vân đang ở shop á cô.
1: Dạ.
3: À, thế
0: dạ.
3: Cái cô gọi vào show hôm nay có cái những cái tượng chuyện gì thì con xong nha.
0: Dạ dạ, dạ ok cô, con cảm ơn, chúc cô sức khỏe.
3: Hai cháu sức khỏe nha.
0: Dạ,
1: dạ cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe.
0: Dạ rồi, thì ngày hôm nay chủ yếu chúng ta sẽ sell nhiều chương trình ưu ái trước đi, là cho dành cho quý ông đi.
1: Dạ.
0: Thì nãy mình đang nói đông trùng hạ thảo, nam nữ gì đều dùng được, nên là quà này cũng dành cho quý ông cũng ok. Hoặc là nếu như quý vị có thể mua BC Health, đang là sản phẩm cũng dành cho phái nam. Sản phẩm này, thí dụ như quý vị có những cái triệu chứng giống như là trong quá trình mình đi tiểu bọt nhiều nè, hoặc là bị đau, bị buốt, bị gắt nè, hoặc là hay bị tiểu đêm nè, thì chúng ta có thể sẽ nhớ ngay tới BC Health nha quý vị. Đây là sản phẩm hỗ trợ cho quý vị tốt và tuyến tiền liệt, rồi hỗ trợ cho quý vị những cái cơn như là bớt đau buốt đó, và bớt luôn cả việc tiểu đêm cho quý vị. Thì ở shop á, sản phẩm này bán rất là nhiều khách quay lại mua, chứ không phải là mua xong rồi đi nha quý vị. Tại vì quý vị biết không, đôi khi á, chúng ta chưa biết sản phẩm này nó tốt hay không, rồi nghe quảng cáo như thế nào thì đôi lúc quý vị cũng sẽ thấy là phân vân, không biết là đúng ra sản phẩm nó tốt hay không. Thì quý vị yên tâm, sản phẩm này khi tụi em bán hàng, tụi em cũng sẽ phải follow khách hàng đó để xem thử khách đó có quay trở lại mua hay không, để mình biết được thuốc này tốt hay không. Những thuốc nào mà tỷ lệ quay lại mua ít á, thì chúng ta sẽ có thể suy nghĩ lại đợt sau mình có nên bán hay không. Còn những khách sản phẩm nào mà được khách quay lại mua nhiều thì chắc chắn với quý vị luôn là Vinashop lúc nào cũng sẽ bán hoài sản phẩm này. Tại vì á, đôi khi trên thị trường á, có nhiều cái loại thuốc dược thảo, người này hợp, người kia không hợp. Mình đi tìm rất là nhiều nơi mà mình lại không thấy thuốc nào hợp với mình hết. Thì quý vị có thể trải nghiệm thử thêm cái BC Health này ở Vinashop, thì quay trở lại mình mua. Khi chúng ta mua ban đầu á, một chai thôi, chỉ có giá 39 Mỹ Kim, chúng ta có thể dùng thử một chai. Em không recommend quý vị uống nhiều, tại vì mình sẽ xem thử xem cơ địa mình hấp thu thuốc tốt hay không, hợp với thuốc hay không cái đã, rồi hãy mua nhiều. Và khi quý vị mua nhiều á, thì ngày hôm nay sẽ có deal tốt cho quý vị là mua 4 chai chỉ có giá 100 Mỹ Kim. Tức là sẽ được discount cho quý vị coi như một chai là 25 Mỹ Kim đó quý vị. Đã, nên là rất là nhiều khách, ngày hôm bữa giờ là bên em ship rất là nhiều cái sản phẩm này. 4 chai một lượt luôn nha quý vị, 100 đĩa kim thôi, rất là hời cho ngày hôm nay. Và sản phẩm này em thấy hình như dòng dòng ở bên ngoài cũng rất là khó bán, tại vì những cái gì liên quan đến tuyến tiền liệt của phái nam á, đặc biệt là riêng phái nam, cứ sản phẩm nào mà only một phái sử dụng thôi á là nó hạn chế lắm, nó ít người bán. Nên là ở Vinashop đã có sản phẩm này rồi thì quý vị yên tâm, cứ đi đâu ngang với Vinashop thì cứ ghé vô mua nha quý vị. Nhưng mà để có được cái deal good á thì quý vị phải gọi vào live show mình mới có được deal good à. Ngày hôm nay khi gọi live show thì thay vì 4 hộp chúng ta phải mất hết bao nhiêu tiền thơ ta?
1: Một hộp là 39 thì mình cũng sẽ nhân đưa cho một hộp 40 đi.
0: Thay vì là 156 Mỹ Kim thì ngày hôm nay chúng ta chỉ có 100 Mỹ Kim thôi là được ngay 4 hộp rồi nha quý vị. Rất là hời cho ngày hôm nay cho quý ông. Nên những chú nào mà đang có tình trạng là bị tiểu buốt, tiểu gắt như thế thì chúng ta tranh thể uống nha quý vị nha.
1: Dạ vâng. Dạ, thì cái deal ngày hôm nay thì sẽ là về phái ông như thế. Thì mình ngoài ra những sản phẩm khác nữa cũng là dành cho quý ông. Ví dụ như là, ví dụ như ba mẹ mình đi hoặc là ba em hoặc là chồng chị hoặc là ba chị thì mình đi làm mà sáng ngày nào mình cũng đi làm, mình cũng sẽ phải mệt mỏi rồi. Đúng này rồi. Kia mình sẽ uống sâm vô cho nó bổ.
0: Đúng dạ. Rồi đó.
1: Dạ, thì ngày hôm nay sâm đen nhung hô ạ. Sâm đen nhung hô ngày hôm nay thì mình sẽ có cái deal rất là hời. Mình mua sâm đen, ví dụ như em mua sâm đen này cho ba em thì em lại được tặng một món quà tặng lại là cho em xài với mẹ em xài, một ba em xài luôn, đó chính là dầu gội đầu mùi.
0: Wow, coi như mua một món này cả nam lẫn nữ đều dùng được, ưu tiên là phái nam, tại vì trong đây nó sẽ có thêm thành phần là nhung hưu đó quý vị, thì nó sẽ làm cho quý vị khỏe khoắn hơn và tăng thêm cái sinh lý cho nam giới đó. Thì chúng ta có thể là dành cho phái nam uống sản phẩm này một hộp như thế này, 185 Mỹ Kim, 30 gói, chúng ta uống được một tháng nha quý vị. Và khi ngày hôm nay gọi vào live show order, chúng ta mua một hộp này sẽ được tặng ngay cho quý vị một chai dầu gội đông ui nha quý vị nha. Chai dầu gội này thì coi như cả gia đình đều xài được chứ không có riêng chỉ có ba đâu. Quý vị khỏe khoắn hơn và tăng thêm cái sinh lý cho nam giới đó, thì chúng ta có thể là dành cho phái nam uống sản phẩm này một hộp như thế này, 185 Mỹ Kim, 30

0: này có tới 1000 ml, sử dụng rất là lâu, cũng phải 3 đến 4 tháng trở lên đó quý vị. Anh Thư là xài mỗi ngày, gội đầu mỗi ngày nên là thấy cũng khoảng 3 tháng. Còn quý vị 2-3 ngày gội lần chắc nhiều hơn á. Còn đối với việc mua đông ui á, thì một hộp một chai như thế này sẽ là 40 Mỹ Kim. Coi như là giá thành cũng rất là cao cho quý vị, nhưng mà xài lâu thì chắc chắn nó sẽ tốt. Và nó hỗ trợ cho chúng ta được đó là kích thích nó mọc tóc. Như quý vị hay thấy không, tóc anh Thư bây giờ nó mọc lưa tua từ lưa hết này, nó không vô cái nếp nào luôn á. Chải cũng phải ráng chải cho nó xẹp xuống á. Dạ, thì khi mà mình gội đầu này á, khi một thời gian trong đây nó sẽ làm cho tóc quý vị nó được chắc khỏe hơn, sợi tóc nó sẽ được dày hơn, rồi chúng ta sẽ là mau thấy được tóc mình mọc lên và dài nhiều hơn so với là trước khi mình gội cái đông ui này. Nên ngày hôm nay cái dòng gội đầu này được free khi mà quý vị mua ngay một cái sản phẩm là xăm đen nước nhung hưu 185 đô. Đó, ngày hôm nay rất là hời, gọi vào live show nữa là thêm được bột kẹo hồng xăm 100g
1: hoặc là hai gói Yuki ạ.
0: Rồi, hai gói Yuki cũng tốt cho sức khỏe, kẹo hồng xăm 100g này cũng tốt luôn. Lâu lâu chúng ta để trong túi mình vài cục á, rồi khi nào mà cảm thấy tụt đường huyết hoặc là đôi khi làm gì đó bị mệt, hoặc là đôi lúc mình đi ra đường nắng nóng bất chợt đó làm cho chúng ta cũng xây sẩm mặt mày á, thì chúng ta cũng lấy một cây ra chúng ta ngậm nha quý vị. Đó thì nó rất là tốt và nó có thêm được cái mùi xăm thì nó làm hơi thở của mình nó được gọi là có mùi thơm dễ chịu hơn,
1: có mùi từ xăm.
0: Đúng rồi.
1: Và ngoài ra thì cũng có nhiều promotion khác, mọi người tranh thủ gọi vào số hotline là 1-855-5-5-8-8-000 để mình chốt được một hộp xăm nước nhung hưu để được tặng ngay một chai dầu gội ạ.
0: Còn nếu quý vị mua dầu gội thì sẽ hỏi xem có promotion gì không Thơ?
1: Dạ vâng, promotion của dầu gội thì chắc là sẽ là mua một sẽ giá là 40 Mỹ Kim, mua hai sẽ có giá là 70 Mỹ Kim ạ, được discount 10 đồng nữa ạ.
0: Đó là chương trình đó là hot show lắm luôn rồi đó quý vị. Bình thường chúng ta thấy là đông ui 45 Mỹ Kim, sale cho quý vị còn 40 Mỹ Kim. Rồi ngày hôm nay nếu gọi live show chúng ta lại còn 35 Mỹ Kim, quá hời. Nhưng nếu như quý vị muốn mình mua cái gì đó nữa mà được tặng những cái chai thuốc nhuộm đi, thì ví dụ như hôm nay quý vị mua chai đông ui nè, hoặc là mua cái chai seaweed tảo biển màu xanh xanh đó quý vị, để cho làm mình bớt ngứa da đầu với lại có... the mát của bạc hà làm cho cái da đầu mình nó được mát mẻ đó, chúng ta mua sản phẩm đó. Hoặc là chai này là chai beauty màu tím để cho hỗ trợ cho tóc mình nó được mềm mượt, suôn mượt đó quý vị. Và quý vị mua thêm một chai hair tonic nữa, coi như một chai dầu gội đầu, một chai nước dưỡng da đầu, quý vị sẽ được tặng ngay một cái hộp thuốc nhuộm như thế này nha, gọi là dầu gội nhuộm nha quý vị. Bình thường Vinashop hay quảng cáo cho quý vị thấy là cái loại mà dạng gói, một hộp 10 gói để chúng ta xé gói ra chúng ta dùng, thì dạng gói đó chúng ta sẽ phải gội đầu trước cho nó sạch sẽ, cho nó bớt cái dầu trên tóc và để tóc ướt ướt, rồi chúng ta mới lấy cái gói đó trộn lên và trét lên tóc để mình cover những cái tóc bạc của mình. Còn cái sản phẩm này á thì chúng ta lại gội trong lúc tóc khô nha quý vị. Tức là bây giờ mình đang đi đâu đó đi mà cảm thấy đầu mình nó sạch sẽ rồi nha, mình không bị quá bớt dơ, thì chúng ta lấy cái sản phẩm này ra. Trong đây nó sẽ có hai cái tip cho quý vị. Mình trộn hai cái tip này lại với nhau. Đây. Rồi, mình nhớ lấy cái chén nha quý vị, trộn hai tip này ra. Liều lượng như thế nào tùy mình, xài đến đâu bớt tới đó. Đã chứ còn cái gói kia mình gỡ ra cái là mình xài hết cái gói. Đó, rồi chúng ta sẽ lấy cái này trộn đều lên. Trong đây nó cũng có cho quý vị một cây lược luôn. Lấy cây lược này, nhúng cái đó, chải lên tóc. Như tóc khô nha quý vị, như bình thường như thế này là chải lên, rồi để trong vòng khoảng 1 tới 2 phút thôi, quý vị sẽ đi xả lại với nước là xong. Đó là nhanh gọn lẹ cho quý vị. Tại vì trong đây thí dụ như có nhiều lúc mà em gội đầu em bị ướt đi, xong cái em nhuộm tóc xong cái em phải để thời gian cho màu nó lên đúng không? Thì lúc đó em làm gì giờ Thơ?
1: Dạ trong thời gian đó thì em sẽ dưỡng tóc ạ.
0: Nhưng mà có nhiều khách đó sẽ nói là công tình mình đã làm ướt rồi, sau đó mình lại phải mặc đồ rồi mình phải đi ra ngoài, chứ mình đâu thể ngồi hoài trong cái phòng tắm để mình chờ tới 30 phút đó. Rồi sau đó rồi mình mới lại quay vô mình xả lại nước, nó lại phải ướt người ấy nữa. Rồi thế là làm sao có cái gì tiện lợi hơn thì có nha quý vị. Đây là sản phẩm này, đây nghĩa là gội đầu khô cho quý vị. Quý vị nhuộm tóc khô như thế này thôi, để chừng một phút khi chúng ta apply lên rồi, nó trong đây nó cũng có cho quý vị cái đồ bọc tóc của mình lại nè, thì chúng ta bọc lại rồi chúng ta làm việc gì đó thì làm.

lành để 1-2 phút sau chúng ta vô chúng ta xả lại rồi tranh thủ tắm luôn cũng được ha, nó tiện lợi. Dạ rồi, còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ break time một xíu, sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6, củ cải trắng 69 cent bao, cải bẹ xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non Sinfa Mili Pack 3 đồng 99 gói, thỏa bỏ liền việc quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Aroa 1 đồng 49, chai dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sơn Ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của VTV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài qua làn sóng của Viet Radio 1480, và chương trình cũng được chiếu lại trên VTV on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên VTV online, VTV Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Cho dù là TV, radio hoặc là online, quý vị có thể email những cái câu hỏi hoặc là cái thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch với Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 6 của năm 2026. Buổi trưa của ngày 6 tây tháng 6 của năm 2026 là ngày thứ bảy, là cái ngày tuần thâu cho quý vị, và để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai, ngày 8 tây tháng 6 của năm 2026. Và đây là chương trình 686. Chúng ta có vài cái tin tức để gửi tới cho quý vị, rồi sau đó cũng có cái cập nhật liên quan về cái bản ghi nhớ của Sở Di trú nữa, rồi mình sẽ đề cập sơ qua cái đề tài tuần vừa rồi. Trước nhất là thứ sáu vừa qua là bên Thượng nghị viện đã thông qua cái dự luật để chấp nhận cái ngân sách cho hai cơ quan, đó là cơ quan thi hành mặt luật di trú và cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan. Thì quý vị cũng biết là từ ngày Valentine Day ngày 14 tây tháng 2 cho tới 76 ngày thì Bộ Nội an không có cái ngân sách cho Quốc hội đưa ra. Rồi sau này Tổng thống Donald Trump đã ký cái quyết định hành pháp với đưa ra một số ngân sách cho những cái cơ quan này. Và đừng có quên cái thời điểm vào tháng 3 mà quý vị phải chờ rất là lâu, xếp hàng rất là lâu ở phi trường, tại vì cái TSA đã bị ảnh hưởng về cái vấn đề gọi là partial government shutdown. Thì thứ sáu vừa qua thì chúng ta có cái dự luật thông qua bên Thượng nghị viện. Đây là cái dự luật cho cái ngân sách gần tới 70 tỷ, 69.5, gần tới 70 tỷ tiền để cho hai cơ quan làm việc cho tới năm 2029 luôn. Thường thường nó mỗi năm, nhưng mà đây, cái dự luật này đặc biệt là thông qua cho 3 năm luôn, 26, 27, 28, 27, 28, 29 luôn, là cái 3 năm liên tiếp cho cái cơ quan thi hành mặt luật di trú và cơ quan bảo vệ biên giới với hải quan để làm việc. Bây giờ cái dự luật này sẽ đi qua bên Hạ viện, và bên Hạ viện cũng phần trăm cao cũng thông qua luôn. Rồi sau đó Tổng thống Donald Trump sẽ ký. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy là hai cái cơ quan mà phụ trách về cái vấn đề thi hành cái mặt luật di trú thì người ta sẽ có rất là nhiều cái tiền, cái ngân sách để cho người ta làm việc, cộng thêm cái ngân sách trước đây người ta có dưới cái One Big Beautiful Bill mà Tổng thống Donald Trump đã ký vào ngày 4 tây tháng 7 của năm 2025. Và đây là cái lý do tại sao chúng ta không có nghe nhiều về cái vấn đề thi hành mặt luật di trú từ cái thời điểm shutdown là tháng 2, tháng 3 cho tới bây giờ. Lý do tại sao? Tại vấn đề chính trị, người ta, cơ quan cũng biết, những cái người lãnh đạo của ban điều hành cũng biết là người ta cần cái ngân sách để cho người ta thi hành những cái gì người ta muốn. Thì bây giờ sắp sửa có cái ngân sách không phải cho một năm mà cho tới 3 năm lận. Thì sau đó chúng ta sẽ thấy rất là nhiều tin tức, rất là nhiều cái vấn đề gọi là thi hành cái mặt luật di trú đi theo cái chính sách Tổng thống Donald Trump đã hứa là chính sách trục xuất hàng loạt. Cho nên Tuấn nghĩ là từ đây cho tới cuối năm và những năm sau thì chúng ta sẽ thấy là cơ quan của Bộ Nội an sẽ step up, sẽ mạnh rạng hơn, tăng cường cái sự thi hành mặt luật di trú hơn khi bây giờ đã bắt đầu có nhiều cái ngân sách để cho cơ quan này làm việc. Đó là tin tức đầu tiên. Tin tức thứ nhì cũng là ngày thứ sáu luôn. nó liên quan tới cái sự cấm của 39 quốc gia. Hiện tại bây giờ nó lên cho tới 75 quốc gia lận. Thì quý vị cũng biết là trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump thì chúng ta có cái travel ban, là cái sự cấm của một số quốc gia ở bên Trung Đông không được qua đây. Nhiệm kỳ đầu tiên của vào năm 2017 của năm của Tổng thống Donald Trump, thì nhiệm kỳ thứ nhì thì chúng ta cũng có cái tình trạng đó, nhưng mà bây giờ nó tăng cường lên cho tới 39 cho tới 75 quốc gia. Thì có nhiều cái kiện tùng, và cái kiện tùng đầu tiên là tiểu bang Rhode Island để chống lại cái quyết định pháp này. Thì bây giờ cái tòa liên bang của tòa liên bang ở tiểu bang Rhode Island đã đưa ra một cái quyết định là cái sự cấm cho 39 quốc gia nó không hợp lệ với cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ. Cho nên trở lại cái thời điểm năm ngoái, sau cái vấn đề thiệt mạng của một nhân viên ở Washington DC, thì chúng ta thấy là cái sự cấm cho thêm một số quốc gia nữa nó lên cho tới 39, rồi Noel hoặc là mùa đông năm 2025 thì nó lên cho tới 75 quốc gia lận. Thì bây giờ cái quyết định của tòa liên bang của tiểu bang Rhode Island quyết định rằng là cái sự cấm cho 39 quốc gia nó không hợp lệ với cái hiến pháp. Cho nên cấm cái gì? Cấm giải quyết bất cứ cái hồ sơ quyền lợi gì cho những cái người thuộc về 39 quốc gia. Quốc gia nào thì quý vị cũng biết, đa số nó nằm ở Trung Đông, đa số nó nằm ở bên Nam Phi. Nhưng mà cái gần nhất quốc gia Việt Nam, và may mắn quốc gia Việt Nam không bị, hai cái quốc gia gần nhất Việt Nam mà đã bị cấm thì mình có thể nói là Lào và Miến Điện, rồi sau này cộng thêm Campuchia nữa. Cho nên nếu mà người ta đang ở đây, người ta xin vào quốc tịch, người ta thuộc về cái quốc gia đó, thì sở hữu chú vẫn giải quyết hồ sơ, nhưng mà không cho dù người ta đầy đủ điều kiện, cho dù người ta thi đậu, nhưng mà sở hữu chủ căn cứ vào cái cấm này không cho người ta tiền thẻ đó. Hoặc là nếu người ta đi về Campuchia, người ta bảo lãnh người vợ của người ta, thì căn cứ vào cái cấm của này thì Bộ Ngoại giao không có quyền lên danh sách để cho phỏng vấn. Cho nên quý vị đã thấy là cái cấm này nó đưa tới cái sự thiệt thòi rất là lớn cho 75 cái quốc gia này, hoặc là bắt đầu là một số quốc gia lên cho tới 39, bây giờ 75 quốc gia. Nó rất là thiệt thòi cho những cái người mà đang nằm trong cái quốc gia này. Và đây cũng là cái lý do tại sao quý vị thấy cái visa bulletin khoảng 4 tháng trở lại nó nhảy rất là nhiều, là tại vì cái con số thị thực không có sử dụng cho một số cấm quốc gia này thì bây giờ nó nhảy rất là nhiều. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà cái cấm này nó không còn, cho dù là cái quyết định của tòa hoặc là ban điều hành không muốn tiếp tục nữa, thì cái thứ tự của cái hồ sơ bảo lãnh và cái visa bulletin nó sẽ chậm lại đó. Cho nên đó là cái tin tức đầu tiên liên quan tới cái cấm của 39 quốc gia. Thì bây giờ bước kế tiếp là ban điều hành có thể kháng cáo, hoặc là ban điều hành có thể thay đổi những cái gì mà cần thiết và mà tòa muốn làm. Phần trăm cao thì người ta sẽ kháng cáo lên cái tòa khu vực, hình như khu vực số 1 hoặc số 2, rồi sau đó có thể lên tới tòa tối cao pháp viện. Nhưng mà đây là một cái chính sách mà đã bắt đầu của ban điều hành, mà liên quan tới cái vấn đề mà tạm giải quyết một số quyền lợi cho một số quốc gia, mà bây giờ cái quốc gia lên cho tới 75 quốc gia lận. Rồi cuối cùng là cái tin tức liên quan tới cái vấn đề memo. Quý vị cũng biết là ngày 21 tháng 5 của năm 2026 thì Sở Di trú đã đưa ra một cái memo, là cái bản ghi nhớ hướng dẫn cho nhân viên của người ta và cho cộng đồng biết rằng là cái quyền để giải quyết thẻ xanh với Sở Di trú để cho quý vị chuyển nhiệm hợp thức hóa ở đây làm thẻ xanh ở đây, nó là cái quyền của Sở Di trú và nó dành riêng cho những cái tình trạng rất là đặc biệt đó. Thì sau đó quý vị thấy rất là nhiều tin tức, rất là nhiều báo chí liên quan tới cái vấn đề mà memo đó. Thì bây giờ chúng ta có cái cập nhật là ngày 29 tháng 5 là thứ sáu tuần trước, thì chúng ta thấy cái nhân viên của nhân viên đại diện cho Sở Di trú đã gửi ra một cái email cho những cái nhà báo chí và truyền thông cho giải thích thêm về cái memo đó. Thì đây mình bắt đầu mình thấy là cái chiều hướng của cái memo này nó đi về đâu. Thì trong cái memo này thì người ta cho biết rằng nó không phải là cái blanket change, là không phải là cái sự thay đổi cho tất cả hồ sơ. Đó là đầu tiên. Cái thứ nhì nữa là người ta cũng cho biết là cái quyền để dành riêng cái quyền lợi để cho sở di trú cho người ta cái thẻ xanh nó vẫn nằm với quyền lợi của sở di trú và dành riêng cho những người nào đầy đủ điều kiện mà ở đây đúng theo luật pháp. Cho nên mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề này một tí, nhưng mà trước khi đi sâu vào vấn đề này thì cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026, và bây giờ xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026, bảng B, day for filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 10 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 3 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 12 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 12 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, thì bây giờ mình trở lại cái memo của ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026. Lý do mình cần trở lại tại vì nó rất là quan trọng. Tại vì chúng ta cũng biết rất là số người đông của trong cộng đồng của chúng ta khi qua đây thì người ta có thay đổi cái muốn để ở đây làm lại thẻ xanh, cho dù đó là kết hôn, cho dù đó là qua người con bảo lãnh cho người ta, hoặc là những cái hồ sơ khác. Nhưng mà trở lại cái đầu tiên về cái chi tiết của cái memo ngày 21 tây tháng 5 của sở di trú đã đưa ra, thì người ta cho biết rằng đây là nó chỉ là cái memo thôi, nó là chỉ là cái bản ghi nhớ thôi. Mà cái bản ghi nhớ này nó cho biết rằng là discretion, là cái quyền giải quyết hồ sơ, thì cái quyền giải quyết hồ sơ này nó nằm với sở di trú. Và nó thay đổi cái gì? Nó thay đổi từ cái policy shift, là từ cái mình có thể mình giải thích rất là đơn giản là như thế này, là trước đây nếu người ta đủ điều kiện thì sở di trú chấp thuận thẻ xanh cho người ta. Sở di trú không có đi sâu vào cái vấn đề gọi là cái lý do tại sao người ta ở đây, người ta làm, ngoài khi nó liên quan về vấn đề gian lận thôi. Nhưng mà trước đây, nghĩa là trước ngày 21 tây tháng 5, nếu người ta đủ điều kiện thì bây giờ sở di trú chấp thuận thẻ xanh dưới cái điều luật 245. Nhưng mà giờ có cái memo này nó shift qua một tí, là nó thay đổi một tí. Thì bây giờ nhân viên của sở di trú sẽ coi cái hoàn cảnh nào người ta xin thẻ xanh. Hoàn cảnh nào người ta xin thẻ xanh. Giả sử nếu người ta xin thẻ xanh theo diện tị nạn thì không có cần coi cái hoàn cảnh của người ta. Hoặc là nếu người ta xin cái thẻ xanh theo những cái trường hợp hoặc là những cái đạo luật đặc biệt đi, giống như NACARA hoặc là đạo luật của Haiti, mình có thể mình nói cái đạo luật fiancé luôn, thì nó không cần coi cái hoàn cảnh của người ta. Còn nếu mà giống như đoàn tụ gia đình, cơ sở thương mại bảo lãnh và những cái chương trình giống như là tị nạn chính trị, thì bây giờ người ta sẽ coi cái hoàn cảnh của người ta để xem có nên cho người ta cái thẻ xanh khi người ta làm thủ tục ở đây. Cho nên cái hoàn cảnh gì người ta coi, thì đầu tiên cái tư chuẩn mà sở di trú sẽ áp dụng nó gọi là totality of the circumstances. Thì chúng ta thấy cái này rất là nhiều, totality of circumstances áp dụng cho tất cả những cái hồ sơ giải quyết với sở di trú hoặc là tòa di trú, cho dù là ơn xá hoặc là nếu mà muốn vào quốc tịch. Cho nên người ta sẽ coi tổng thể các cái hoàn cảnh của cái người đơn sự đó, thì hoàn cảnh gì, hoàn cảnh tốt và không tốt, thì những cái yếu tố bất lợi là những cái yếu tố gì. Giả sử giống như tội phạm, có cái sự gian lận, hoặc là có những cái hình thức gì mà quá khứ mà người ta có thể giấu hoặc là không có thành thật, hoặc là người ta có cái hình thức gì mà người ta chỉ có muốn cái thủ tục này nhanh để qua đây làm thủ tục mà tránh cái vấn đề cái lãnh sự quán. Còn cái những cái yếu tố gì gọi là tích cực hoặc là tốt cho người ta là vấn đề đoàn tụ gia đình, thân nhân của người ta có ai đây, tình trạng người ta có ở đây đúng theo luật pháp hay không, tình trạng người ta có làm gì trái với luật pháp hay không, giả sử đi làm mà không có giấy phép, cái lý lịch của người ta có mang gì tốt cho cái quốc gia Hoa Kỳ hay không, giả sử giống như là cho dù là kinh tế hoặc là những cái nghề nghiệp hoặc là những cái gì đó giúp cho người ta hay không. Và đây là một cái tình trạng bây giờ nhân viên của sở di trú phải cân nó ra, những cái gì tốt và những cái gì xấu, mà nếu mà cái tốt nó nhiều hơn thì người ta mới cho cái thẻ xanh. Cho nên cái memo này nó shift, nó thay đổi là nếu người ta đủ điều kiện thì cho người ta cái thẻ xanh. Bây giờ nhân viên của sở di trú phải cân những cái gì tốt và cái gì xấu rồi lúc đó mới cho người ta cái thẻ xanh. Thì cái memo này thì cái lo sợ là nó áp dụng cho tất cả mọi người đó. Nhưng mà với cái email mà nhân viên của sở di trú đã gửi ngày 29 tây tháng 5 thì nhân viên cho biết rất là rõ ràng là nó không phải là cái blanket change, nghĩa là nó không phải áp dụng cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh. Ok, nhưng mà người ta nói khéo một cái câu là người ta dành riêng cái quyền cho thẻ xanh cho những người nào ở đây đúng theo luật pháp và làm những cái gì đủ điều kiện theo luật pháp và đúng theo luật pháp đó. Cho nên khi mình thấy như vậy thì mình lại nhớ lại một cái policy, mà một cái bản ghi nhớ hoặc là một cái sự hướng dẫn mà sở di trú đã làm trước đây vào ngày 15 tây tháng 8 của năm 2025. Thì nhớ là nếu mà quý vị muốn, quý vị coi lại cái thời điểm tháng 8 của năm 2025 hoặc là đầu tháng 9 của năm 2025 thì lúc đó là sở di trú thay đổi cái gì? Thay đổi về vấn đề không phải thay đổi mà cũng nhắc nhở nhân viên về cái vấn đề quốc tịch cho những cái người muốn vào quốc tịch. Cho nên khi mà ông Joseph Eflo là trưởng phòng của cơ quan của sở di trú nhậm kỳ thì đó là tháng 7 của năm 2025, thì bắt đầu tháng 8 chúng ta thấy rất là nhiều memo, thì trong đó có một cái memo hướng dẫn là nhân viên của sở di trú khi giải quyết cái hồ sơ quốc tịch, tại vì quốc tịch đó là cái quyền lợi cao nhất trong cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch, thì phải coi cái hoàn cảnh cá nhân của người ta, cái totality of circumstances, để xem người ta có thể là đáng để vào cho vào quốc tịch Hoa Kỳ hay không. Còn trước đây nếu mà người ta không có phạm tội, lý lịch không có xấu thì đậu được thì người ta có thể vào quốc tịch. Đây bây giờ với cái memo thay đổi cái đó thì người ta lại ngó về cái sự giáo dục của người ta, cái lý lịch của người ta, cái quá khứ của người ta và cái tuổi tác của người ta đầy đủ hết đó. Nhưng mà mình bắt đầu mình thấy từ cái thời điểm memo đó của tháng 8 của năm 2025 cho tới bây giờ với cái sự giải quyết hồ sơ với văn phòng sở di trú địa phương thì mình bắt đầu mình thấy cái gì? Mình bắt đầu mình thấy là nó chỉ có áp dụng cái tư chuẩn đó thôi. Nó chỉ có áp dụng cái tư chuẩn đó cho những cái tình trạng gọi là cái lý lịch người ta xấu, giả sử giống như tội phạm hoặc là trước đây kê khai không thành thật, cho dù sở di trú đã cho cái ân xá nhưng người ta vẫn áp dụng cái tư chuẩn đó để make sure người đó đáng để cho người ta vào quốc tịch Hoa Kỳ. Thì mình cảm thấy cái memo mà sở di trú đưa ra ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 và cái email mà cái nhân viên của đại diện cho văn phòng sở di trú nhập tịch đã thông báo qua cho những cái nhà báo chí thì mình cảm thấy cái chiều hướng nó cũng đi giống như cái memo nhập vào quốc tịch, là yes, người ta vẫn reserve cái quyền, người ta vẫn giữ lại cái quyền để chấp thuận thẻ xanh, nhưng mà người ta muốn cứu xét cao cấp hơn cho những cái hoàn cảnh nào mà cái lý lịch người đó không có tốt đó. Nhưng mà mình cũng bắt đầu mình thấy một số hồ sơ mà thường thường trước đây người ta chấp thuận, trước đây người ta chấp thuận mà bây giờ thì lại từ chối. Thì cái đó là cái hồ sơ mà mình có thể mình thấy là người ta đủ điều kiện, người ta đủ điều kiện, nhưng mà ngược lại mình cảm thấy cái hồ sơ nó cũng không có ổn khi mình đã thấy như vậy rồi. Nhưng bây giờ bắt đầu sở di trú nó từ chối thì đó là những cái hồ sơ EB3. Mình bắt đầu mình thấy rất là nhiều em đang du học ở đây rồi vẫn còn tiếp tục đi học nha, vẫn còn tiếp tục đi học nhưng mà làm những cái thủ tục bảo lãnh định cư theo cái cơ sở thương mại bảo lãnh, đó là EB3. đây người ta không được tham dự vào cái chương trình H1B tại vì cái rút thăm hoặc là không có công ty bảo lãnh, nhưng mà người ta đi qua những cái dịch vụ đó, rồi cái dịch vụ đó giới thiệu cho những cái cơ sở bảo lãnh cho người ta theo cái chương trình lao động là skill hoặc là unskilled worker, là những cái người có nghề nghiệp hoặc là không nghề nghiệp. Không nghề nghiệp giống như những cái trại gà hoặc là những cái nhà kho, làm những cái thủ tục nhà kho. Nhưng mà mình thấy là cho dù đủ điều kiện hết, thì bây giờ sở di trú phân vân là tại sao có bằng cử nhân, có bằng hạt sĩ mà cơ sở tút mãi từ bang khác, giả sử Georgia hoặc là Cali bảo lãnh cho người ta làm cho cái nhà kho. Cho nên sở di trú từ chối cái hồ sơ thẻ xanh đó sau khi phỏng vấn. Cho nên mình có thể mình thấy là những cái hồ sơ nào sở di trú cảm thấy là có cái hình thức không đúng trong đó, hoặc là có cái hình thức nghi ngờ trong đó, thì người ta áp dụng cái tư chuẩn mà trong cái memo đưa ra để từ chối những cái hồ sơ đó. Còn trước đây nếu mà muốn từ chối thì người ta phải đi sâu vào, điều tra sâu vào cái job offer nó phải là sự thật hay không. Đi sâu vào cái công ty đó. Nhưng mà đây người ta từ chối căn cứ vào cái gì? Cái quyền mà cái memo đưa ra, chứ không có nói là cái này là hoàn toàn gian lận, phải có chứng từ hay như thế nào. Đây người ta nói từ chối là không có đủ điều kiện. Theo cái quá trình của cái lý lịch của người ta xin, và cái việc làm nó không có hợp lý. Đó, nó không có hợp lý. Cho nên trở lại cái quan trọng là như thế này: khi quý vị muốn xin thẻ xanh ở đây, especially you học sinh, make sure quý vị còn lưu trì cái tình trạng ghi trú của quý vị ở đây. Đó, giả sử tiếp tục đi học trong cái thời gian làm thủ tục thẻ xanh cho dù là vợ chồng hoặc là cơ sở thương mại bảo lãnh. Lý do tại sao? Tại vì nếu mà bị từ chối, ít nhất mình tránh được cái vấn đề thủ tục trục xuất. Còn nếu mà quý vị giả sử còn tiếp tục đi học, rồi khi làm thẻ xanh qua ông xã hoặc là qua cha mẹ đi, rồi nếu mà sở di trú vì lý do nào đó từ chối, rồi mình vẫn có thể mình làm thủ tục này với cái lãnh sự quán thôi mà không bị phạt nếu mình ở đây đúng theo luật pháp. Cho nên mình sẽ nói sâu vào cái chi tiết này trong phần 2 của chương trình với cái đề tài du học sinh nữa. Cho nên thưa quý vị, tới đây hết thì giờ của chương trình, hết thì giờ phần đầu của chương trình ngày hôm nay, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side Knot, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý Đồng Hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
12: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mấy nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
12: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
13: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
14: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
13: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889-458-1889.
15: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
16: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The best rate insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Tuấn. Và thưa quý vị, Tuấn đang thâu cái chương trình này vào trưa ngày thứ Bảy, ngày 6 tới tháng 6 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày 8 tới tháng 6 của năm 2026. Và đây là chương trình 686. Phần đầu của chương trình thì mình đang nói về cái vấn đề chi tiết của cái memo của Sở Di trú đưa ra liên quan về cái vấn đề xin thẻ xanh ở đây. Cái memo đó đã xuất vào ngày 21 tới tháng 5 của năm 2026. Thì giống như tôi nói là bây giờ Sở Di trú có quyền từ chối cái hồ sơ, có quyền từ chối cái hồ sơ cho dù mình đủ điều kiện. Và khi mà người ta từ chối cái hồ sơ thì người ta vẫn có thể áp dụng cái memo đó. Thì mình bắt đầu mình nói với quý vị là mình bắt đầu mình thấy là một số hồ sơ EBT là, nếu mà quý vị biết là đó là cái cơ sở thương mại bảo lãnh cho nhân viên, rồi nhân viên xin thẻ xanh ở đây. Cho nên trong vòng một tuần vừa qua thì mình thấy khoảng 3 cái hoàn cảnh đó. Thì đây là những em du học ở đây đang đi học, vẫn còn đi học, ngoại một em thôi, vẫn còn đi học. Rồi trong thời gian đi học thì có những cái cơ sở công ty ở tiểu bang khác hoặc ở thành phố khác bảo lãnh cho mấy em. Đó, thì mình bắt đầu thấy Sở Di trú phỏng vấn. Đây, tất cả hồ sơ bây giờ phỏng vấn hết. Rồi phỏng vấn sau đó thì người ta từ chối. Người ta chỉ có nói là căn cứ vào cái discretion của người ta, là cái quyền của người ta từ chối. Nhưng mà mình đã thấy những cái hồ sơ này nó không ổn rồi. Lý do là tại vì đây là những cái việc làm mà dành riêng cho những cái người nào mà không có cái nghề nghiệp, không có cái sự giáo dục hoặc là bằng cấp. Đó, đây giả sử giống như người ta làm những cái hãng thịt bò hoặc là thịt gà, những cái nông trại, những cái chợ, những cái nhà kho để xếp hàng hay như thế nào đó, ship hàng hay là vận chở hàng thôi. Nhưng mà đây là một số em này không phải là có bằng cử nhân mà có bằng hạ sĩ luôn. Cho nên Sở Di trú cảm thấy là có thể cái này là người ta chỉ trên mặt giấy tờ làm thôi, chứ không phải là thật sự là như vậy. Cho nên người ta không có nói trắng trợn là đây là gian lận hay như thế nào. Người ta chỉ nói là người ta không có quyết định cho căn cứ vào cái discretion người ta, tại vì người ta cảm thấy đây nó không có hợp lý, nó không có hợp lý. Cho nên đó là một cái tình trạng mình bắt đầu thấy. Nhưng mà mình cũng thấy những cái tình trạng khác với Sở Di trú địa phương ở đây. Giả sử đi là đây không phải là văn phòng không, mà qua những cái người đồng nghiệp với Tuấn nữa, những luật sư đồng nghiệp với Tuấn nữa, là khi đi phỏng vấn với Sở Di trú ở đây thì người ta hỏi thêm cái chi tiết là tại sao nộp hồ sơ xin thẻ xanh đây mà không làm thủ tục với cái lãnh sự quán, có gì cản trở người ta về cái vấn đề, về vấn đề quốc gia người ta làm thủ tục qua lãnh sự quán hay không, giải thích cái vấn đề người ta ở đây quá hạn hoặc là vấn đề mà làm gì trái luật pháp, giả sử đi làm không có giấy phép. Và cái quan trọng nữa, người ta yêu cầu những cái sự ràng buộc gì của người ta ở đây, giống như gia đình và những cái lý do đó. Rồi sau đó thì người ta nói là bây giờ tụi tôi đang chờ cái quyết định của cái sự hướng dẫn thêm của headquarter bên Washington DC nữa. Cho nên nói tóm lại là nếu mà quý vị đang làm thủ tục thẻ xanh đây, ngoài khi quý vị rơi vào những cái tình trạng mà đủ điều kiện nó chấp thuận thôi, giống như diện tị nạn. Đây mình không nói tị nạn chính trị nha, tị nạn giả sử quý vị từ quốc gia khác vào đây diện tị nạn. Những cái đạo luật đặc biệt giống như là cái chương trình của Nakara hoặc là Haiti hoặc là fiancé cũng rơi vào cái đó nữa thì người ta sẽ chấp thuận thôi. Nhưng mà những cái trường hợp khác thì người ta phỏng vấn, người ta hỏi thêm chi tiết, người ta yêu cầu bổ túc. Đó là cái hồ sơ hiện tại. Và tương lai khi mà có cái văn bản hướng dẫn thêm chi tiết thì mình sẽ thấy là Sở Di trú sẽ áp dụng như thế nào. Nhưng mà mình cũng bắt đầu mình thấy là nó không phải là hoàn toàn cấm, hoặc là không phải là Sở Di trú chỉ từ chối giống như vậy thôi. Đây qua cái email mà ngày 29 tháng 5 mình thấy thì nó nhẹ bớt hơn là mình suy nghĩ nó đã nặng giống như ngày 21 tháng 5 của năm 2026. Cho nên đó là vài cái chi tiết để nói thêm về quý vị cho cái memo của năm 2000 của Sở Di trú vào ngày 21 tháng 5 của năm 2026. Đối với Tuấn, nếu mà còn ở đây đúng theo luật pháp mà có cơ hội xin thẻ xanh ở đây thì thường thường nếu mà xin thẻ xanh đây cố gắng giữ cái tình trạng mình đúng theo luật pháp, rồi nếu mà không được thì mình vẫn làm được bên lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Còn nếu mình ở đây bất hợp pháp rồi thì phải rất là cẩn thận, giống như mình nói có thể nó áp dụng cái tư chuẩn mà phải cân cái sự yếu và cái sự tốt, cái sự xấu và cái sự tốt của mình. Nếu mà cái tốt của mình nó nhiều hơn cái xấu thì thường thường người ta sẽ chấp thuận thẻ xanh. Và cái xấu cái tốt nó nặng như thế nào thì mình vẫn đang chờ cái memo của cái sự hướng dẫn của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Rồi bây giờ tới một cái phần mà Tuấn muốn nói sơ qua thôi, tại vì Tuấn đang chờ cái chính thức thông báo của Sở Di trú về cái đề xuất này. Thì cái này nó liên quan tới du học sinh cho FMJ, là ba loại thị thực FMJ, F visa tự túc đi học, em là học nghề nghiệp giống như sửa máy bay hoặc là sửa xe, J là những học sinh trao đổi văn hóa hoặc là học sinh trao đổi nghề nghiệp. Thì quý vị cũng biết là cách đây gần 50 năm rồi, khi những em vào nước Hoa Kỳ, cơ quan của Sở Di trú hồi xưa, bây giờ là Bộ Nội an, không biết là bao lâu sẽ ở đây hoàn tất cái chương trình đó hoặc là có học thêm hay không. Cho nên người ta không có để cái ngày hết hạn, người ta chỉ để cái chữ là duration status, là vẫn có quyền ở đây nếu mà còn lưu trì cái tình trạng ở đây. Thì cái đó đã sẽ thay đổi, và bây giờ chúng ta đã có cái sự đề nghị thay đổi đó, cái đề xuất đó từ ngày 28 tháng 8 của năm 2025. Thì khi mà Sở Di trú muốn thay đổi cái gì thì người ta phải đi qua cái thủ tục gọi là thủ tục administrative processing, là thủ tục hành chính, đề nghị thông báo, rồi người ta sẽ góp ý kiến, rồi suy xét, rồi sau đó với nhận chính thức. Thì bây giờ mình đang chờ cái publication, là cái xuất của cái chính thức của cái đề xuất này, là bỏ cái thời gian nhận cho những cái visa FMJ, không còn cái thời hạn gọi là duration status, mà nhận em nó cao nhất là cái thời hạn là 4 năm. Đó. Rồi khi mà cái đề xuất này thông báo chính thức thì có khoảng 30 ngày cho tới 60 ngày nó sẽ áp dụng sau đó. Cho nên bây giờ cái đề xuất này đang nằm ở đâu? Thì bây giờ nó đang nằm tới cái khúc đoạn mà Sở Di trú đã đưa cái ý kiến rồi, đã nhận cái ý kiến quý vị, và bây giờ đang sắp sửa đưa ra cái đề xuất chính thức. Rồi sau đó từ 30 cho tới 60 ngày sẽ áp dụng. Thì mình dự trù là cái đề xuất này nó sẽ xuất ra vào tháng 7 của năm 2026 và sẽ áp dụng cho mùa thu của năm 2026, nghĩa là tháng 8 hoặc là tháng 9, cho cái mùa học kế tiếp. Cho nên mình thấy là tương lai những em vào đây thì cái ngày hết hạn nó sẽ có cái ngày chính thức, chứ nó không còn cái chữ gọi là duration status nữa. Nhớ là căn cứ vào cái đề xuất này, maximum khi người ta nhận mình vào là cao nhất là 4 năm. Cho nên giả sử cái chương trình mình học 3 năm thôi thì nó sẽ để là 3 năm. Hoặc là cái chương trình mình học 6 năm thì nó vẫn cho mình 4 năm. Gần hết 4 năm rồi mình sẽ xin gia hạn với cái I-539 thêm 2 năm nữa. Cái đó là cái đầu tiên thay đổi. Cái thứ nhì là cái thời điểm mà giảm để cho cái việc sau khi học hoàn tất cái chương trình để rời khỏi nước Mỹ mà không ở đây bất hợp pháp thì nó đi từ 60 ngày xuống 30 ngày. Nó còn nhiều cái sự thay đổi lắm, đặc biệt cho những em chỉ qua đây học ăn văn thôi. Chúng ta có rất là nhiều cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà Tuấn sẽ đi sâu vào mấy cái đó khi cái đề xuất nó xuất hiện. Thì Tuấn nghĩ nó khoảng coi chừng nó vào cái ngày lễ của cái ngày độc lập của tháng 7, hoặc là trễ nhất giữa tháng 7 hoặc là cuối tháng 7 thôi. Cho nên sẽ có cái sự thay đổi đề xuất này cho những em du học sinh. Và cái này nó không phải áp dụng cho những người du học sinh qua đây sau này đâu, mà nó cũng áp dụng cho những du học sinh đang ở trong nước Mỹ nữa. Cho nên nghiên cứu và cái chi tiết này nó sẽ xuất hiện khoảng tháng 7 của năm 2026. Tuấn có một số câu hỏi quý vị đã email cho Tuấn, thì mình sẽ trả lời một số câu hỏi email đã email cho Tuấn. Nhưng mà trước khi trả lời email thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái bản A của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026, bản A Final Action Days dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2017. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 9 năm 2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 2 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 11 năm 2008. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026.
2: Trước khi trả lời email thì cho Tuấn nhắc nhở quý vị là quý vị thấy cái visa bulletin nó di chuyển nhiều như vậy vì hai lý do. Lý do đầu tiên là chúng ta bắt đầu đi vào cuối năm tài chính, thì thường thường đầu năm tài chính nó sẽ có nhiều, nó bắt đầu con số lại, cái đó là đầu tiên. Cái thứ nhì giống như nó liên quan cái gì mà Tuấn nói đầu chương trình, là tại vì cái cấm của một số quốc gia không được giải quyết cái hồ sơ, cho nên cái thị thực nó còn lại thì nó di chuyển nó lên. Nhưng mà khi cái cấm nó không còn, hoặc là khi cái chính sách nó thay đổi với ban điều hành, thì có thể là cái thứ tự của cái visa bulletin nó chậm lại, hoặc là đứng yên, hoặc là nhiều khi nó thụt lại nữa. Cho nên khi mình nói về cái vấn đề mà mặt luật di trú giống như những cái bản tin, rồi mình nói về cái visa bulletin, hopefully quý vị sẽ thấy cái interconnection là cái nó liên quan tới cả hai cái của nó luôn. Và bây giờ cho Tuấn xin mời Kim, hoặc là Kim giúp cho Tuấn đọc một số câu hỏi quý vị đã email cho Tuấn.
4: Chào luật sư Tuấn, tháng 3 năm 2019 tôi bảo lãnh hồ sơ F2B cho con gái diện thẻ xanh bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi và đến nay sau 7 năm hồ sơ vẫn chưa được chấp thuận. Vậy có trục trặc gì xảy ra hay không? Năm 2023, tôi thi đậu quốc tịch và mở hồ sơ bảo lãnh cho gia đình em trai. Vậy hồ sơ con gái tôi F2B có tự động chuyển diện lên F1 hay không? Thứ ba, tôi có vào account của web USCIS để bổ sung copy bằng quốc tịch vào hồ sơ của con gái ở mục thêm bằng chứng từ năm 2024, nhưng không nhận được phản hồi gì từ USCIS. Vậy xin hỏi luật sư, tôi có cần copy bằng quốc tịch và gửi qua bưu điện tới hòm thư USCIS không? Xin cảm ơn.
2: Ok, rất là cảm ơn cái câu hỏi này. Và đầu tiên đó là cái thủ tục khi mà quý vị bảo lãnh cho thân nhân ở Việt Nam thì bắt đầu với sở di trú đi qua Bộ Ngoại giao, rồi sau đó về cái lãnh sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Hồ sơ làm từ năm 2019 mà chưa chấp thuận thì đó là chuyện rất là bình thường thôi. Nhưng mà ngược lại, những hồ sơ năm 2020 đã chấp thuận nó cũng là bình thường luôn. Cho nên nó là một cái hệ thống gọi là hệ thống imperfect, là xin lỗi mình dùng cái chữ là nó antiquated, nghĩa là nó quá xưa rồi. Cái hệ thống này là thời điểm năm 70-80, cho nên nó cần cái sự thay đổi. Nhưng mà quý vị cũng biết di trú là một cái đề tài rất là khó thay đổi tại vì vấn đề chính trị ở bên Washington DC. Cho nên tiếp tục kiểm tra cái hồ sơ của mình, nếu mà thay đổi thì chỉ cập nhật. Cái đó là một. Cái thứ hai, đây là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi sau đó vào quốc tịch, nhưng mà hồ sơ vẫn còn nằm với sở di trú. Thì nếu mà soi sẵn với cái visa bulletin thì quý vị sẽ thấy là bây giờ bắt đầu là trước đây vài tháng là ưu tiên 1 đi nhanh hơn ưu tiên 2B, bây giờ 2B lại nhanh hơn ưu tiên 1. Cho nên khi mà cập nhật thì thường thường mình xin opt out luôn cho cái F2B luôn. Cho nên nếu mà tuần thì làm lại cái cập nhật, và vừa cập nhật cái bằng quốc tịch và vừa xin opt out để lấy lại cái ưu tiên 2B với sở di trú. Yes, nên làm qua bưu điện luôn và nên gửi qua bảo đảm rồi lưu lại luôn. Rồi make sure nếu mình thay đổi địa chỉ thông báo với cơ quan của sở di trú trong cái lá thư đó, và làm thêm online luôn cả hai. Cái đó là một. Cái thứ hai là khi mà cái hồ sơ nó vẫn nằm với sở di trú, Tuấn không có thể nói nhấn mạnh gì hơn là nó rất là quan trọng hồ sơ này sở di trú nó duyệt và chuyển qua Bộ Ngoại giao. Tại vì Tuấn thấy rất là nhiều lần mà quý vị tự làm hồ sơ hoặc là qua những cái văn phòng nào đó mà quý vị thay đổi địa chỉ rồi không có ai cập nhật cho sở di trú, rồi sở di trú yêu cầu bổ túc, rồi quý vị không có bổ túc, mất cái cơ hội bổ túc, rồi hồ sơ bị từ chối, rồi sau đó là mất luôn cái thời gian biết bao nhiêu năm đợi chờ cái thứ tự của mình nó tới. Cho nên khi cái hồ sơ nó nằm với sở di trú mà nó chưa có duyệt, mà nó đã nằm lâu như thế này gần 7 năm rồi, make sure quý vị theo dõi, kiểm tra và cập nhật bất cứ cái gì cần thiết cho tới khi nào mà sở di trú nó chấp thuận chuyển qua Bộ Ngoại giao. Rất là cảm ơn, và bây giờ mời Kim đọc câu hỏi kế tiếp đi.
4: Xin chào luật sư, tôi có green card và bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, nhưng con của tôi có bạn gái và có một đứa con chung, nhưng trong giấy khai sinh của đứa bé không có tên cha, tức là con trai của tôi. Vậy lúc làm DS-260, mình có nên khai tên đứa bé hay không? Đứa bé sẽ không đi Mỹ theo con trai tôi. Xin cảm ơn luật sư.
2: Cái quan trọng nhất là khi thẻ xanh bảo lãnh cho con, người con phải là độc thân. Độc thân hay không thì nó theo cái luật của cháu nó đang cư ngụ. Đây là Việt Nam, thì cái luật Việt Nam khi mà muốn chính thức là vợ chồng thì phải đăng ký với chính quyền Việt Nam. Cho nên cho dù không đăng ký, có con vẫn là độc thân giống như tình trạng này. Thì cái câu hỏi này, nếu mình biết đây là con của mình thì cũng nên kê khai luôn. Kê khai cháu nó là vào cái DS-260 là tôi có con, nhưng mà tụi tôi chưa có đăng ký kết hôn. Và thường thường khi đi phỏng vấn, người ta cũng cái yêu cầu cái tờ giấy xác nhận là chưa có đăng ký kết hôn, thì cái đó địa phương nó cũng xác nhận thôi. Và thường thường làm như thế này, mình có thể mình nói là nó cho hai mặt, mình làm đúng theo cái luật là một. Cái thứ hai là sau này nếu mình qua đây rồi mình muốn về Việt Nam đăng ký kết hôn, bảo lãnh cho bạn gái đó hoặc là cho đứa con thì nó dễ dàng hơn. Cho nên khi mình biết mình có đứa con rồi và mình chưa có đăng ký kết hôn thì mình không có làm gì sai hết, mà mình nên kê khai cái vấn đề đứa con vào cái DS-260 luôn. Rất là cảm ơn. Và bây giờ Kim đọc câu hỏi kế tiếp cho Tuấn cả.
4: Kính thưa chú, cháu xin hỏi tháng 9 ngày 21 năm 2026 là cháu hết hạn thẻ xanh 2 năm. Cháu sẽ đổi qua Y-751, cháu sẽ xin qua thẻ xanh 10 năm. Chú cho cháu hỏi cháu sẽ làm trước bao nhiêu tháng trước ngày hết hạn thẻ xanh 2 năm? Và nếu cháu gửi đơn đến USCIS, cháu sẽ gửi qua bưu điện hay cháu sẽ gửi qua electronic mail vậy chú? Cảm ơn chú.
2: Ok, 2 năm qua 10 năm thì nó chỉ là áp dụng cho hai tình trạng thôi, tình trạng là diện vợ chồng hoặc là diện đầu tư EB-5 thôi. 2 năm qua 10 năm theo cái tình trạng này là vấn đề diện vợ chồng rồi. Cho nên diện vợ chồng á, khi mình đổi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm thì mình phải coi cái hoàn cảnh hôn nhân mình đang nằm ở đâu. Giả sử mình vẫn còn hôn thú cho dù mình không còn sống chung, thì sớm nhất mình có quyền nộp cái 751 là 90 ngày trước khi hết hạn. Cho nên đây là phải nộp sau ngày 21 tây tháng 6 của năm 2026 với ông xã. Nếu mình còn hôn thú, thường thường 90 ngày thì mình cộng thêm vài ngày đi, giả sử sau ngày 25 tây đi. Tại nhiều khi một tháng nó có tới 31 ngày lận. Cái đó là một. Cái thứ hai, còn nếu mà hoàn cảnh mình ly dị rồi, thì mình có quyền nộp sau khi ly dị và trước khi nó hết hạn. Còn cái vấn đề mà trong cái hoàn cảnh bị bạo lực trong cái hôn nhân thì mình vẫn có quyền nộp liền luôn. Cho nên đa số người ta nộp là tại vì người ta vẫn còn hôn thú, thì người ta phải chờ sớm nhất là 90 ngày trước khi hết hạn. Nhưng mà khi trong cái hoàn cảnh bị bạo lực hoặc là trong cái hoàn cảnh ly dị thì người ta có quyền nộp khi cái ly dị hoặc là cái chứng từ bạo lực nó đầy đủ hết cho người ta. Cái đó là một. Cái thứ hai, nộp qua bưu điện hay là nộp online thì quý vị cũng biết, nếu mà nộp trên internet, trên vi tính, trên online thì nó bớt 50 đồng. Nhưng mà nếu mà nộp qua bưu điện thì nó thêm 50 đồng. Cho nên cái lệ phí là qua bưu điện là hình như là 750, còn online là 700. Thì Tuấn chỉ nói là tùy theo thôi, nhưng mà thường thường á là cái 751 là cái thủ tục tái kiểm tra cái hôn nhân của người ta, cho nên người ta phải kèm rất là nhiều chứng từ. Càng nhiều chứng từ thì hy vọng sau này lúc phỏng vấn nó dễ dàng, hoặc là nếu mà cái chính sách nó thay đổi thì sở hữu có thể chấp thuận mà không cần phỏng vấn. Cho nên khi nộp phải nộp hết tất cả chứng từ, cho dù là chứng từ trước khi kết hôn cho tới chứng từ cho tới cái ngày mình nộp luôn, từ nhà băng, thuế má, hình ảnh. Nếu mà cái chứng từ nó nhiều quá thì nộp qua bưu điện. Còn nếu mà cái chứng từ nó rất là ít thì có thể nộp online save 50 đồng. Nhưng mà thường thường khi mà Tuấn nộp cái 751 cho dù là tình trạng còn hôn thú hay là không còn hôn thú, Tuấn nộp qua bưu điện tại Tuấn muốn kèm theo rất là nhiều chứng từ. Tại nhiều khi cái chứng từ nhiều quá mình upload, mình tải lên cái online, nhiều khi nó cut off thì sở hữu chủ nó không có đầy đủ hết. Rất là tốt cái câu hỏi này và cũng khá lâu mình không có đề cập cái 751. Và thưa quý vị, Tuấn chỉ còn 1-2 phút thôi cho Tuấn tóm tắt lại cái đề tài ngày hôm nay. Chúng ta cũng biết là chúng ta không có nhiều cái tin tức gì liên quan về cái vấn đề thi hành mặt luật di trú giống như là cuối năm 2025, đầu năm 2026. Cũng một lý do thôi là tại vì cái vấn đề nếu mà mạnh tay quá mà đưa tới cái sự thiệt hại cho hai người quốc tịch Mỹ giống như đầu năm nay thì có thể quốc hội người ta không có đưa cái ngân sách để cho cơ quan này tiếp tục làm việc. Cho nên bây giờ cái cơ quan này qua cái Thượng nghị viện thì bây giờ người ta thông ra cái budget là cái ngân sách gần tới 70 tỷ cho tới năm 2029 luôn, mà phần trăm rất là cao. Bên Hạ viện cũng thông qua cái dự luật đó luôn, cũng là 70 tỷ luôn. Cho nên chúng ta sẽ thấy là cơ quan thi hành mặt luật di trú và cơ quan bảo vệ biên giới với hải quan sẽ có cái ngân sách rất là lớn cho 3 năm cho tới năm 2029 luôn, và cộng thêm cái ngân sách dưới cái One Big Beautiful Bill để cho người ta thi hành cái chính sách mà Tổng thống Donald Trump đã muốn là trục xuất hàng loạt. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái vấn đề thi hành thủ tục trục xuất, thi hành mặt luật di trú nó sẽ tăng cường rất là nhiều sau khi cái ngân sách này được Tổng thống Donald Trump ký. Cái đó là một. Cái thứ hai là bây giờ chúng ta có cái indication, là một cái dấu hiệu là có thể cái memo này nó sẽ, cho nên chúng ta sẽ thấy cái vấn đề thi

giống như du học sinh mà có cơ hội xin thẻ xanh thì Tuấn nghĩ cũng có thể tiến hành, nhưng mà trong thời gian tiến hành make sure mình vẫn tiếp tục lưu trì cái tình trạng ghi chú mình. Nhớ khi mình kết hôn nó không phải là cái tình trạng cho phép mình đây, khi mình làm thủ tục thẻ xanh khi 48 năm cũng không phải là cái thời hạn cho phép mình đây. Cho phép mình ở đây là những cái tình trạng giống như là du học hoặc là lao động. Cho nên nếu mình tiếp tục mình lưu trì như vậy, nó cũng là cái positive factor, là cái tích cực cho cái vấn đề cứu xét hồ sơ thẻ xanh ở đây. Còn nếu mà trong cái tình trạng bất tất vì lý do nào đó mà sở hữu chúng ta từ chối, thì quý vị vẫn có quyền xin thẻ xanh qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Thưa quý vị, tới đây hết thời giờ cho chương trình chiều tối nay. Và đây là chương trình Tuấn Thâu vào trưa ngày thứ 7, ngày mùng 6 tây tháng 6 của năm 2026, để gửi cho quý vị vào ngày mùng 8 tây tháng 6 của năm 2026. Và đây là chương trình 686. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và xin chúc cho quý vị một buổi tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn vào chiều thứ 2 tuần sau. Xin kính chào.

0: cả đang chờ bạn tại Robert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Robert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ 99 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào quân chung 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non Sinfarm Millipack 3 đồng 99 gói. Phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Ara 1 đồng 49, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sunly 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Cần thở neo gấp. Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài

trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.

0: Hello, xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào Nguyên Khôi, xin chào Kinh Luân.
2: Nguyên Khôi, chào Kinh Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio TV.
0: Nguyên Khôi, mình chỉ còn đúng 3 ngày nữa là tới giải World Cup rồi phải không?
2: Đúng rồi.
0: Cái trận đầu tiên là ở Houston thì có ai chơi không ta?
2: Trận Houston là ngày Chủ nhật 14 tây.
0: Cái trận đầu tiên của Hoa Kỳ là ngày nào?
2: Ngày 6, 12 tây.
0: 12 tây.
2: 8 giờ tối à. Đúng rồi, 8 giờ 7 giờ tối quên rồi. Hồi này họ có cái show buổi lúc 4 giờ mà mình đã quên, mình quên mất tiêu rồi. Đã ở Cali, đội tuyển Mỹ đã với Paraguay.
0: Vào weekend này nếu mà quý vị có ra đường thì quý vị sẽ thấy là hơi tình trạng kẹt xe bắt đầu sẽ xảy ra. Các mò lớn sẽ rất là đông người. Sugarland thì người ta cũng đã thông báo, bên cái website của Sugarland thì người ta thông báo là sẽ có một số lượng người lớn, rất là lớn, tới vào khu vực Sugarland để đi giống như là
2: cái watch party.
0: Nên tình trạng giao thông sẽ xảy ra, không tránh được. Tình trạng giao thông sẽ không tránh được. Đó là vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Hồi nãy Nguyên Khôi nói trận đầu tiên là đá gì?
2: Mexico với lại Nam Phi.
0: Đá tại Mexico rồi.
2: Đá tại Mexico lúc 2 giờ trưa.
0: Quý vị có sẵn sàng